0: gæti þess að í eftirleiknum að þá verði hægt að takast á við verðbólguna að fullum krafti vegna þess að verðbólgan eiginlega okkar svolítil ógæfa í þessu landu og hefur lengi verið.
1: Já.
0: Og það eru margir sem minnast þess þegar að verðbólga fór algerlega úr böndunum skömmu eftir að verðtryggingi kom á 79 og á árunum þar á eftir þegar að sko, fjöldi fólks lenti í miklum vandræðum og þetta er náttúrulega mikil sko, saga og raun og veru harmsaga. Þannig að það hægt að segja það að núna fá sko, þeir sem að þessu koma, hvort sem það er verðtryggingi sem samtök aðurlýs eða ríkistjórn, þau fá svona svolítið blús í klappan að þessu leiti og þannig að þá geta menn farið að einbeita þeirra því að ná tökum á því sem þau þurfa að ná tökum á og síðan að hefja uppbyggingu íbúðarhúsnæðis að því tilskildu auðvitað að menn taki til í ruslakistunum sem hérna í landinu sem fólk sem hefur flust hinga og eru vandalösi útlendingar og alltaf ekki það leggja til málana. En hvað er það? Þannig að þetta eru nú gleðitíðinni. Hitt atriði sem ég vildi ámálka við þig, sem að kemur mér svolítið og óvart, það að hann Marco Rubio og utanríkisráðherra Bandaríkjanna var hér í stuttri heimsókn, ræddi hér við valdamenn og trúlega fleiri. En ég var svolítið hissa á því að þessi maður skildi ekki hafa verið tekin í viðtal samskipti ríkjana, til dæmis bara í kastljósi á rúf eða einhverjum líkum þætti. Ég veit ekki hvort honum hefur staðið þetta bóð eða hvort það var óskað eftir því. Ég hefði gjarnan viljað fá að sjá þennan mann ræða samskipti ríkjana sem að byggja á gömlum grunni og þau verða til framtíða. Alveg sama hvaða valdamenn setja í Hvíta húsinu eða stjórna málefnum Bandaríkjana að öðru leiti. Þannig að mér fannst þetta að vera svo leitið snautlegt. Síðan kemur þessi maður til Aþenu og flytur þar alveg glimrandi ræð. Það sem hann bara í raun og veru segir Evrópu til syndra. Segir Evrópumönnum að þeir eru bara að hætta að skamma sín fyrir uppruna sín og þeir verða bara að huga sínum ríkjum. Og það var sannleikun öðru þetta sá að auðvitað geta Evrópuríkin hafnaði sér friðsamlega samskipti þó að þeir þurfi ekki að taka við öllum tilskipum frá Brussel. Ég meina það eru bara gagnkvæm samskipti og menn geta bara reynda að halda friðin en okkur gengur það svo illa. Mér finnst þessi maður vera mjög áhugaverður og ég spái því að hann gefi sig að því að þá geti hann hugsað orði næsti forseti Bandaríkjanna. Og hvað alltaf þá vinstir róttaklingar þar í Evrópu gera?
1: Þetta
0: er alveg ótrúlega.
1: En það er athyglisvert að hann, þetta með samkomulagi sem varð Grænland og öryggi norðurslóða, að það er eins og sumir hafa færið í fílu þegar þetta samkomulag náðist.
0: Þetta er alveg rétt hjá þér. Vinstir mennir í Evrópu, þeir bara, sko, það ruglaðist hágreislan og þeim algjörlega við þetta. Og mér hefur alltaf fundist að, sko, í raun og veru bráð fyndið að þegar að Mette Frederiksen fór með hérna Úrsulu von der Leyen í heimsótt í Grænlands og þá vissum það að samkomula lá fyrir.
1: Já, hún fór með peninga í töskunni hjá sér og ætlaði að kaupa grænlendinga. Svo verið að tala siðferðilegt og það mikilvægi Evrópusambandsins. Þetta er bara, þetta er eins og mafjósar sem að ganga með pening í tösku og
0: þetta er alveg rétt hjá þeir og maður er alveg steinhiss á þessu hvernig þessi atburður á skatt farið á stað en hvað er það? Men ég náttúrulega þetta bara vonast til þess að samskipti gott og vel samskipti Íslands og Bandaríkjanna eru ljómandi góð og ég bara vonast til þess að leiðtogar í Evrópu fara átt að segja á því að það hefur enga þýðingur enn og veru og er pólitískt veikt að vera að tróða yllsæki við Bandaríkjum en þó að þeim líki ekki við þann mann sem að situr núna í Hvíta húsinu og sá maður er búin að ruggla hárgreiðsluðinu á Evrópu stjórnmálamönnum með miklum glæsi í brá og þeir viti ekki situr lúkandi ráð. Þá gott og það getur verið erfitt að ráða í framtíðinu þar sem menn auðvitað einbeita sér að er það að reyna að leysa þessa Úkraínudeild. Mér finnst vera komin sko algjörlega úr öllu hófu fram þessi átök eru sko í raunum verið búin að standa bráðum jafn lengi og sko síðar heimstyrjöldin. Þannig að þetta er svona, en gott og vel, ég vildi bara nefna þetta við þér Pétur, því að það er áhugaverð þróun og bæði á Íslandi sem er í gangi núna og vonandi sko ná aðilar tökum á þessari verðbólgu, því að þetta er auðvitað þarf að vera sameinlegt þjóðarátak, það getur ekki nokkur maður gert þetta hver í sínu hotni, það er ekki hægt, þetta þarf að vera sameinlegt átak og ég vonast til þess að það verður þannig. Og ég vonast til þess að Evrópa fara að rakna úr rótinu og átta sig á því að þessi þróun sem að sko vinstri menn í Evrópu með náttúrulega stuðningi margra hægri manna, og þeir hafa verið að móta einhverja vitlusa stefnu þetta í Brussel.
1: Eins og íhald, og ekki bara innan Evrópusambandsins, heldur eins og íhaldsflokkurinn í Bretlandi sem er enda konið í 16% af fylg.
0: Já, hann er bara konið austflokk, sko. Og þetta er, bara, þetta er að gera skút alla Evrópu. Evrópa er auðvitað að vakna með þetta. Það er mjög spennandi að fylgjast með þróun stjórnmálana í Þýskalandi. Svo maður talan í gjöfum hvað verður í Frakklandi þegar þar verður gengið til forsetakosning og ég býst við því að Marie Le Pen verði næsti forseti Frakklands hvað sem hver segir og þá er nú kannski hægt að fara að þess að svona róa sviðin einhvern veginn. Ég meina ég gerir ráð fyrir því að vinstri stjórn sansins að hér á Spáni muni fara frá í kostingunum sem var að halda núna í lok november.
1: Já.
0: Og þannig að það verði sko komið á einhverjum stöðugleika í evrópskum stjórnmálum.
1: En Rubio sagði að Evrópa og Bandaríkin nú standa á krossgötum í þessari ræðu, þar sem ákvarðanir næstu ára gætu ráðu úrslitum stöðu Vesturlanda í heiminum.
0: Þetta er bara algjörlega hárétt greining hjá manni. Þessi maður er ekki að fara með neitt fleipur og menn verða bara að huglega þetta.
1: Já.
0: Það er nú bara þannig.
1: Viljum við, já, hlakkaði fyrir, Gústaf.

0: Við skulum heyra í næsta innringjanda, hann heitir Gunnar. Tölum við Gunnar sæll, Gunnar.
1: Já, sæll, Gunnar, og góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Æ, þú varst að, já, þið voru að minnast að okkur það geti verið að bandarískir flugvélar og kafbátar geti verið með kjarnavopn.
0: Já, sko,
1: og líka myndist á Grænland.
0: Já, hvað, ég, sko, þeir geta verið, sko, kjarnorku krúni kappáttar mega leggjast að vera í Helguvík. En ég veit ekki hvort það leyfi kappáttum sem eru kjarnorku krúnir vera með kjarnorku vopnum borð. Hvort það sé búið að leyfa það. Ég veit þetta bara ekki. Ég var að segja það.
1: En til dæmis, það síðasta sem ég veit er þarna Túlibase.
0: Já,
1: já. Í Grænlandi þá fórst sprengjuflugvél 1968 reyndar
0: já.
1: Og hún var með fjórar vettisprengjur um borð
0: já.
1: Og þrjár skemmtust í lendingunni eða þeir lendi á ís eða þannig
0: já.
1: Og þrjár og svo hefur verið gefið síðar að ein breytti sig eða bráðnaði og fór niður í hafið og niður á hafsbotn.
0: Já, vettisprengja.
1: Og liggur þar bara.
0: Já.
1: Og hérna, þetta hefur gerst já svona fimm sinnum varðandi flugvélar á ýmsum stöðum. Þeir eru að mist svona frá sér kjarnavopn.
0: Það spurði ekki um það ef við erum með sko kafbáta sem eru með kjarnorkuvopn hérna nálagt umhverfis landið og ef að verður eitthvað slys þá myndi það geta eyðilegt hér fyrir okkar sjávarauðlind til að hluta í hennir þetta getur verið þannig að ég veit ekki hvort það sé búið að samþykja eitthvað hvernig þeir fara að því hvort það sé lagt fyrir utanríkismála nefnd sem einhvers konar leyniskjal og þeir haldnir trúnaði eða hvort þetta þurfi ekki að fara fyrir þingið, maður getur nú ætla það. Og hvað er allar framkvæmdastjórnin eða utanríkisráðherrann framkvæmdastjórn utanríkismála til þess að geta gengið langt í þessu málum? Svo verður náttúrulega ríkja þögnum þessi mál, er það ekki?
1: Já, ég ætla að segja það. Jú, ég segi það sko að þeir getur allar upplýst það opinberlega að það er að vera leynumakk á milli Íslending og Bandaríkjana.
0: Já.
1: En ég er að spáðið að sko hérna Túlistöðin, er hún ekki á vestur Grænlandi?
0: Jú, er það ekki?
1: En minnir það.
0: Er það ekki norðvestanlega?
1: Já, það er norðvestan sko.
0: Ég held það.
1: Og þá liggur þar sprengja á hafsbotni, þar á hafsvæðinu.
0: Já.
1: En það kannski hefur ekki áhrif á okkar hafsvæði.
0: Nei, þeir hafa ekki gert tilraun til að taka ná henni á þessu tíma. Þeir hafa kannski ekki mörg orð það, ég veit það ekki. En það hafa nú ekki átt sérst að mörg kjartokurslys sem betur fer.
1: Já, þeir hafa mist sko fimm flugvélar sem hafa verið með kjarnavopni gegnum tíðina.
0: Já, en það sem betur, já, það er.
1: Það var í British Columbia inn og...
0: Já, British Columbia, þá Ástralía eða Kanada.
1: Nei, Kanada.
0: Já.
1: Og inn í Philipseyjum.
0: Já.
1: Og svo þess að Grænlandi og svo TB Island í Georgíu. Það er í Bandaríkjunum.
0: Já, í Georgia í Bandaríkjunum, ekki Georgíu ég skil ekki. Að þar hafa þeir mist, já.
1: Og nokkur stöðum svona.
0: Já.
1: Og það liggja bara þar í
0: stöðum. En ef að stigmögnun þessar átaka fyrir að færast í vöxta, þá má búast við því að menn fara svona að flytja kjarnorkuvopn á milli fleiri staða og það gæti lett haft þessar afleiðingar sem þú ert að lýsa.
1: Mér finnst ólíklegt að þessi ekki með hérna kjarnavopn eins og kafbátarnir og flugvélar kannski á svona að því þetta eru varnarstöðvar og þegar sé hægt að grípa til þeirra bara umsvifalaust eða sjá eitthvað á radarnum frá Rússlandi.
0: Þetta eru hættulegustu vopnir vegna þeir geta verið út allt þessi kjarnorkuvopn. þó að við búir að sprengja kjarnokku eða beita kjarnokku sprengjum gagnvart landi og landsvæðum að þá, þá veit engi hvar þau eru og þeir geta þá svarað fyrir. Ég veit ekki, er þeir ekki með 16 til 20 kjarnokku sprengjur um borð þessar, þessi kafbátar? Ég held það.
1: Já, ég geti trú að því að það sé eitthvað örmur, en hvernig var það, ég man það ekki með, var það ekki kafbáturinn sé stressir sem sökk kjarnokku kafbátur?
0: Amerískur.
1: Já, amerískur.
0: Já.
1: Ég bara man ekki, ég man núna ekki núna, faran er talað.
0: Það var einn rússneskur sem að, þú manst eftir því.
1: Já.
0: Já.
1: En það er sko að hafa ekki komin inn mengun frá þessu svo vita sé eða hvað.
0: Já, það við fáum að vita mikið um það. Það tekur kannski langan tíma
1: að koma það þessu.
0: Já, að gera það sko. En ég þakka í fyrirkunnar þessar upplýsingar.
1: Já, sömuleg, takk,
0: bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Við ætlum að heyra í hlustanda frá Keflavík, Heimir úr Keflavík, gjörðu svo vel.
2: Takk fyrir Pétvin og velkomin aftur úr hérna að spítalanum og góða heilsu.
1: Takk fyrir það, Heimir.
2: Ég heyrði í þér núna á hann og ég reynir svona að koma með smá orða og þú ert að hafa orða á hann hérna. Villa hérna, nýja bæjarstjórnum hérna.
1: Já, heima, hvað að gerast þar?
2: Ég hérna búin að vera flóttur í byggingainanum í tæplega 30 ár, þannig að ég þekki þetta og hækkan á úr 8, 9, 10, 15 krona fermetri yfir í 1 miljón, sko.
1: Já,
2: það er bara gott að hann gerir þetta og þetta er þetta mjög skynsamlegt að fara þessa leið, heldur en eins og bara í Reykjavík þegar Sólun komi bara átti bara að bjóða upp og í lóðu fóru bara upp og bara hafa byrjun á þessu þessari steypu og hækkun á húsnæði og annað.
1: Og
2: svo að maður horfa á mín eigin barnabarn sem ég get ekki fjárfest og annað og en ég er þetta gott hjá Villa, vegna þess að þetta er skynsamt að gera þetta, vegna þess að þá færðu fólkið í sveitarfélagi, eins og hérna heima, sem við standað, og svo færðu út, varðu þetta þegar að tími líður og þau eru komin í sitt húsnæði.
1: En ef hann getur gert þetta, hvað getur ekki fleiri sveitarstjórnarmenn hugleitt þessa sleið?
2: Jú, það er bara flest að sveitarfélagi og ríkistjórnar eru bara með dollara merki bara í augunum. Sko.
1: Já, og skulda mikið líka.
2: Já, og ég er hérna, kom hérna heim hérna 2011 og fekk íbúð hérna. Ég fyrir stúrstæðan sko 1. februar 2012 sko. Og þá borgaði ég í húsalegu 80.074 krónur með húsjóð sko. Núna í dag er ég að borga 192.000 krónur tæpar á mánuði og er öryrki og eldriborgari. Og það er að fá sko bréf núna í síðasta mánuði, þetta er það sem ég ætla að leifa vilja bara að fá að heyra það. Að ég fekk á eftir sko tvær sko hækkanir hjá mér húsalegu síðustu 1.5 ár. Að þá er núna að vera hækka hjá mér í húsaleguna hérna í félagsbústaði núna næstu mánuðamót yfir í 202.250 krónur á mánuði.
1: Já, þetta var eftir að hækka meira sjálfsagt. Þetta er bara alltaf að hækka.
2: Já, sko. Ef að getur látið fólk koma hérna á rauninu bæjarfélagum og þurfi ekki að borga fyrir koplutunguna, sko. Akkur gerir hann eitthvað betur hérna í félagsbústaðakerfinu hérna heima, sko.
1: Eru margir hælisleitendur að taka húsnæði þarna á Suðurnesjum og í Reykjanesbæjum?
2: Já, þeir
1: þetta er fjölmennestu hópatnir að hælisleitendum. Þeir eru ymmert á þessu svæði þeir koma að hanga fyrst.
2: Þetta er aðalega upp í Ásbrú, sko. Strætóin sem fer, ég nota mikið strætó, strætóin sem fer upp í Ásbrú, sko, hann er yfirleitt alltaf fullur af fólki og hérna. Þetta er það fólk sem er að reyna betra, leita betra lífi aftur að með það og það er ekki nema hvað. 5 ár séðan ég talaði við þriðjan þegar við hérna formar hérna samfélningara að setja strætaskýli hinum veginn í Njarðvík sko. Hann það er konur sem voru með barnavagn og vesli bónus hérna í inni Njarðvík og hérna þá svo voru það að því að ég var ekki strætaskýli það þá voru að hlaupa yfir götuna sko og setja sér bara í lífshættu bara með fötnin sín og vöru sem er það að því að það var ekki sett strætaskýli hinum veginn sko og þriðjan sagði við mig þá á þeim tíma góð hugmynd heimir, en það hefði ekki gert næstu 5 ár, það kom nýtt strætaskýli hinum veginn, en það var ekki verið að hýfa sko gamla strætaskýli sko yfir götuna, nei.
1: Er ekki rátt að láta Vilhjálm vita af þessu?
2: Já, það er nú hægt mér hringið, ég vona að hlusta á mig, ég var nú kjötuna maður hjá Braga, ég Braga kjörðu í Grindavík og á þar fullt á ættingum og þannig að það er nú beint bara fínt að fá bara að því ég er ekki með tölvega net og aldrei haft áhuga á því, svo ég hef nóg að gera hugstu fjölskyldan og reyna að spila golf svo inn á milli þegar ég hafi frí.
1: Þannig
2: að hérna, ég vildur bara að því út að saga, sko, kemur hérna leiðbæningum og upplýsingum bara á framfæri bara fyrir alla í þjóðfélaginu, sko. Ég er búin að hlusta á okkur sem ég flutti hérna heim núna í síðustu 14 ár.
1: Já.
2: Hætti, og þetta er eina stöðin sem ég hlusta á.
1: Takk að fyrir
2: bara
1: það
2: bara á það mátt upp í kvöld svo og ég var ánægður að heyra að fjárhagurinn aðeins að lagast.
1: Já, já.
2: Og þannig að eftir áramóta þá Inga Sæland hakkaði kannski aðeins hjá mér launin, þannig ég að vona ég geti sett ykkur hérna dagskrá hérna hjá mér í Landsbankunum að láti ykkur á 2000 kalla mánu eins og ég búin að styrkja einstak börn síðustu 15 ár.
1: Takk að þið fyrir það, Heimir.
2: Þannig að þetta kemur að þessu, en ég reyna að leggja aðeins inn pening sem ég hætti að reykja fyrir 6 árum og
1: já.
2: Ná, hérna liti leggja bara sjálfkræðin á bókina mín, sko.
1: Já, já.
2: Það er nú yfirleitt búið af henni áður en að mánuðinni búið, sko.
1: Já, já, það er vel þekkt, sko. En Heimir, já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
2: Já, hafið bara komað dag og gangi ykkur vel, sko.
1: Sömmulegis, blessaður, Heimir.
2: Já, það var...

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Heyrðu, Þór heiti ég.
0: Sæll Þór, blessaður.
1: Blessaður. Heyrðu, þú þarft endilega kíkja á Facebook hjá honum Einari Jóhannes Guðnason.
0: Nú já, að hverju?
1: Að því það er stórt skilti af henni Þorgerði Katrín út í Írland. Þeir eru svo ánægði með hana hvernig hún talaði á hérna þinginu.
0: Já, já, gagnvart Ísrael.
1: Nei, þetta í Íran, stór skilt í Íran.
0: Já, já, ég skil, já, já. Já, já. Og ánægði...
1: Þetta merkileg.
0: Já, já. Á, menur vegna þess hvernig hún talaði á allsæri að þingi saminu þjóðana í ræðu sinni.
1: Já, já, hann hefna...
0: Netanyá.
1: Já.
0: Já, já, ég maður eftir því.
1: Þeir eru svo ánægði með hana.
0: Ert þú ánægði með hana?
1: Nei, þeir hefna út í Íra.
0: Já, já, já, ég heyri það. Ég heyri það.
1: En ég sko ekki ánægði með hana.
0: Nei, nei.
1: Hún alveg, ég skil ekki hvað í gangi hérna hjá henni, sko.
0: Nei. En nú kemur hérna Marco Rubio og það er spurningin... Hún hefur lagt áherslu á það góð samskipti við Kanada og ég vil tala að auka, gera eitthvað skonar öryggissamning öryggis og varnamál við Kanada sem mér ekki kunnust að hafa neitt her til þess. En ég veit ekki, hvað segir Marco Rubio yfir því að Íslendingar eru varnar að marka við Kanada varnarsamstarf? Hvað finnst þér?
1: Sko, það er nú bara að koma þessu fólki frá. Hún, ég veit ekki hvað, út af hverju hún með einstefnu ráði einu í utanríkis.
0: Já, utanríkismála nefnda á að koma öllu mikilvægum málum, þeir hafa nú ekki alltaf gert það.
1: Og við hafa bara ekkert gert það.
0: Nei.
1: En kíktu á þetta, Pétur.
0: Ég geri það, þakka ég fyrir ábendinguna.
1: Já.
0: Sjá skilti með henni. Já, bless.
1: Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði Jón.
1: Til hamingju og mikilvæg gleði okkar og velkomin og indisvelta hér í þið.
0: Takk að ég fyrir það, Jón minn. Takk að ég fyrir það.
1: Það. Það var margir spurskæfti þér. Ég var að hlusta á þig.
0: Já.
1: Og það var Sólvegur.
0: Já.
1: Og ég skil ekki reksturinn á þjóðfélaginu, þar sem 100 miljardar er hent í ruslið.
0: Já.
1: Og rífleg heit við örorku þegar á marguleiti.
0: Já.
1: Þeir sem minnst hafa, þeir vilja meira og allir bara, og svo sjáum við hjá verkefnarhreyfinguna, þeir sem meira hafa vilja alls ekki hérna fá, þeir sem minnst hafa.
0: Nei, það stéttaskipting innan verkefnarhreyfingar.
1: Svo varðandi, sko, örorkuna, þá eru náttúrulega lögmennir á bakviða til að koma fólki á örorku. Og ríki borga.
0: Já, en mér finnst nú að hérna hún Sólveig Anna og Vilhjálmur hafi nú reynt að ná fram hóflegum launasamningum á sínum tíma og í stað þess að verkalýðshreyfingin, minn skosti þeirra félög, bjóti góðs að því, þá gerist það alls ekki. Þannig að ég meina... Hinn er hófsömi erfa ekki jörðina, sanga þessu, Jón.
1: Jú, hinn er hófsömi eiga erfa landið og menn eiga kunna sér magamál bara í eðslu og lífverkni.
0: Jú, nei, ég að tala stefnuna sem þeir tóku, þannig að þarna bæði Sólveig og Vilhjálmur.
1: Maður sér ekkert nema luxusbíla og gæslu og maður sér eiginlega óhófið allstaf.
0: Já.
1: Nú, svo er verða að herða leigustöðum.
0: Já, hvernig ná að fara að sitja lög það að en þeir sem leigja ódýrt á að frista þá líka, hvernig er þetta?
1: Já, lítur að það er nú er það sem sjálfsagt eins og hjá verkefnarhreyfingunni félögunum að þeir sem minnst hafa þeir skulu minnst hafa.
0: Já, það er að vísu rétt.
1: Þetta snerti mig ekki en ég bendi á að þeir sem eru litlir. Ég átti 4 íbúðir fyrir 20 árum.
0: Já.
1: Núna á ég 8-9 skráðar íbúðir.
0: Já.
1: Og ég þarf til þess að losna úr 40% sköttum, þá verð ég að fara að koma að þessi hlutafélag.
0: Já.
1: Og það er miklu meiri vinna.
0: Já, og þú þarf náttúrulega að fá endurskoðandi öll að fylgjast með ársreikningunum þínum til dæmis.
1: Ég hef það náttúrulega. Þetta býr að bara tína allt sem ég kaupi.
0: Já,
1: og fleira. Og ég meira ekki eru tryggingar hjá fólki, þá skilur það skítin eftir. Það þurkar ekki af. Þó að sé afþurkun á fólk.
0: Nei.
1: Það er venjan.
0: Já.
1: En ég ætla ekki vera kvartir við þessu. Það er heft að og það er sagt að lítil fyrirtæki og litlilegu salar, það sé vera elta þá uppi. Og það er grindin í þessu samfélagi er slæm. Við erum ekkert skjárfið.
0: En er ekki verða
1: jágind og aumingaskap.
0: Er ekki verða að refsa því fólki sem er með ekki nægilega mikla kröfu hörku. Ef að krafa harkan er ekki nægilega mikla.
1: Það er líka verða að refsa fólki sem er í kjafta útvarpu sögu.
0: Já. Já.
1: Það held ég.
0: Við sættum okkur við
1: það. Ég er alveg vissu það. Þetta mókan, vegan er þannig.
0: Já, en vókið heldur áfram að fullum krafti bæði hér á landi og í útlöndum.
1: Hún þarna Valgerður Snæland talaði, hún kannski sagði sannleikan þetta líf.
0: Já, hún talaði.
1: Og svo Landsvirkjun núna.
0: Já, og það er þannig, og það reyndar svolítið merkilegt í dag. Klukkan 1 í dag, þá mun Arthur Karlsdóttir ræðaðan Kristín Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing og þau munu skiptast á skoðunum hvers vegna hörður forstjóri Landsvirkjunar hafi hætt störfum og Kristín segir að það sé kvenna stefna hjá Landsvirkjun og veri sé að koma kallmönnu þar úr starfi og losni störf þar komið þau engungi hendur kvenna og Arthur og Gjara.
1: Ég veit hvernig fór hérna í Reykjavík, hvernig hefur farið með allt í hérna hjá kirkjunum við hjálfuveitunni, allstaðar.
0: Hvað er stór hluti?
1: Það sem eru peningar líka, það endar á á allsleysi vegna þess að fólk kann sig ekki helvíti skrækinni.
0: En hvað er stór kvenna hérna á Íslandi sem eru prestar í kirkjunni, í þjóðkirkjunni? Veistu það?
1: Já, það er sjást eginn allar, það er engin, eða sjást ekki eistu í kirkjunni, þú ættir að tala með Viðar. Viðar hefur verið stór skemmtilegur undanfæri.
0: Já, já, já. En er það þannig að er það svona 70-80% af prestum, er það konur?
1: Það ekki, ég veit það ekki, já, er einhverju sjálf sér hvítir hrafnar þarna.
0: Já.
1: Ég hef ekki, þeir, á ekki að hatta sig kirkjuna,
0: það er fylgjæk...
1: ekki vera þannig, en að breyta kirkju síðum, trúar, játningum og fleiru, það er betra að halda sig við sér að geir, held ég.
0: Það var, stóð nú aldrei til að þetta er í Vókirkja, var það?
1: Ég, mér finnst þér að þetta bara hengja upp rækunan á kirkjun og flagga þeim eða hengja þeir á krossin, frekar en að því að það er nú talað varist sörlífi, er það ekki?
0: Já.
1: Allt saman nýja testamentið er í því.
0: Þetta tala að hengja upp rækur þá kvenmannsbrækur eða kallabrækur?
1: Já, ég er ekki, það er ekki bara kynngreina, það eru svo mörg kynna, við erum ekki að tala það heldur.
0: Nei, það er svo.
1: En fögnuður okkar er hins vegar fullkominn að fá hann Pétur aftur.
0: Já, já. Ég þakka þér fyrir þetta, þessi hlýju orði minn, Garðjón minn, þakka þér fyrir það.
1: Nei, það er ekki bara mín orð, það eru margir.
0: Þakka þér fyrir það, blessaður. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust.

0: gerðu það svo vel.
1: Ég heiti Ragnar.
0: Já.
1: Já, á, velkomin til starfa, Björn.
0: Takkaði fyrir það.
1: Ég ætla nú að taka undir þarna með Steinari, sem bara til að Axel Pétur.
0: Já.
1: Ég hef nú nokkuð góða tölur þetta. Dóttir mín er nú nýbúin að byggja.
0: Já.
1: Og bara lóðin og gatna geta gjöldin voru sko 150.000 fermetri.
0: Já, já.
1: Þá var þetta nú ekki búin að stikka niður sko.
0: Það er nú vel sloppið samt, heldig.
1: Já, það er var á mjög ótyrum stað, sko.
0: Já.
1: En þetta kostaði 265 fermetri á hús, það kostaði lóðin að geta gjöld næri 40 miljónir, sko.
0: Svo er það fjármagnskostnaður.
1: Já, þú er það fjármagnskostnaður og það er bara svo margt í þessu skilur, þetta er bara þannig sko, fólk átta sig heldur ekki á þessu leigu, þú veist, þú ert að borga svona mikið í leigu, sko, og þetta borga 350.000 fyrir kannski 70 miljón krónar íbúð í leigu.
0: Já, já,
1: já. En þá á nú eigandinn eftir að borga, ég vil 30-40.000 í húsgjöld.
0: Já.
1: Og hérna, svo hann eftir að borga fasteignagjöld og hann á eftir að borga allan fjandan, sko.
0: Og fyrningarreglur, það er 2% á ári þegar að fasteignar að ræða.
1: Já, þetta er nú svo leið, sko. Þetta stendst að góða, sko. Ég held að leigu þar sé ekki svo rosalega dýrt á Íslandi með að laun.
0: En með að við það hvað kostar að reisa húsnæði, þú veit að með að við það.
1: Og var þetta með Sanchez að segja af sér og það var aðalega út þegar í leigukrísu.
0: Já, rétt.
1: Á Spanien, ég held að sé nú aðalega bara í stórborgunum, sko.
0: Já.
1: Það er nóg að íbúðum til leigu, sko, niður miðjarðarháströnd fyrir mun minni peninga heldur en meður að tala. En það hefur leigu verið hækka bara tvöfaldast á mjög stuttum tíma, sko.
0: Og þú getur keift húsnæði fyrir vasapeningin í landinu, það er nóg að því, gamli.
1: Já, já. En ég hefna, mér langaði nú að tala annað, Pétur líka.
0: Já.
1: Ég var búið að ég er nú að tala þessa ríkistjórn núna, ég er nú að tala þessa 14 miljónir sem að utanríkisráðherra að borga einhverju vinkonu sinni fyrir að djöflast í að koma okkur inn í ESB. Er þetta normalt?
0: Veitu, hvað segir okkur frá þessu? Ég er einn að rifja þetta.
1: Hún er þarna, ég man nú ekki hvað hún heitir, hún var nú þarna aðal daman í þarna kíkji pakkan þetta.
0: Já, já, já, já.
1: Og hún sem sagt er áður, ekki sem aðstofamaður utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Heldur bara fulltrúi fyrir, sem sagt til að koma inn í ESB.
0: Já.
1: Og vinnur þarna hjá, hvað hét þessi samtök hérna sem voru með ESB?
0: Já, sjá í pakkan eða nei.
1: Já, þessu vinnur þar í fullu starf og rukkar utan ekki sáður til 2 miljónar á mánu í 7 mánu.
0: Fyrir hvað?
1: Ég sagði það sér fyrir. Hún sagði nú þessi manneska, ég man ekki hvað hún heitir. Hún sagði nú hann á kosninganóttina.
0: Já.
1: Að hún hefði komið inn í þetta starf og það, hún hefði í rauninni þurft að ákveða hvernig hún ætti að hálta því því það hefði ekki legið fyrir.
0: Akkur á ríki að borga henni?
1: Það er það sem ég segi, það finnst þið engin maður segja neitt. Þetta er á eins og bara 14 miljónir, sko.
0: Jú, það er alveg nóg fyrir einn einstakling fyrir þennan tíma.
1: Já, það er alveg nóg, sko. Svo langaði með að slíka benda á því að það eru breytingar á lögum.
0: Já.
1: Þekktargreislur.
0: Já.
1: Og nú á það að vera þannig, sko, ef þú færið bílalegu bíl og tekin á 150 km hraða og ferð svo úr landi og næst ekki í þig, sko, ef þú bara ferða maður þá á bílalegan að borga sektuna.
0: Já, þetta er eitthvað hlutlæg refsiregla á bílalegu, það er mjög skrýtt.
1: Já, sko, stengri með vinur með Birgisson hjá Helgi bílalegu.
0: Já,
1: já. Það er það hvað að stoppa, sko, eigum við að vera einhverjir innheimtum en ríkisjóð stanslust, sko.
0: Þetta stafar að því Ragnar að það hefur gengið vel svona hjá mörgum bílaleigum sem eru vel Ragnar margar og síðan bara að sjá þessi stjórnmálamenn sumir að þarna sé hægt að sækja pening og þá halda þeir því áfram og halda áfram og ætla sér að ná í eins mikið á þessum geira eins og hægt er.
1: Já, það náttúrulega nýlega úrskurðaði skattur bílalegur eftir að borga virðisauka skatta tryggingum sem þið selja.
0: Já.
1: Og það stefnir bara í að bílalegur maður fari bara á hausinn. Tryggingastar sem virðisauka laus.
0: Já.
1: Og þessar sjóa og þessi tryggingar, það borgingar virðisauka.
0: Nei.
1: Akkur ætti þá að vera virðisauka skilda tryggingar sem að bílalegu selja. Stundu skilum maður bara ekki bíl. Ég komið til starfa að þetta gott hjá mér í dag.
0: Þakka ég fyrir, Ragnar, gott að heyri þér. Bless.
1: Já, bless.

Komið þér sæl þeirra hlusta út að sögu, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góði gestur, það Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, en hann þekkir vel til stjórnmála í Þýskalandi og bara í Evrópu og hann fylgjandi Evrópusambandinu og fylgjandi viðreist og við ætlum að ræða ýmismál við hann og ætlum að ræða stöðuna sem nú komin upp eftir ræðu

0: Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem varð til þess að mynd hennar hefur birst á auglýsingaskiltum í Teheran í Íran. Og síðan færum við okkur yfir í efnaðars og stjórnmála ástandið í Þýskaland og Frakklandi og þá erfiðu stöðu sem Evrópusambandi stendur frammefyrir. Nú, Guðbjörn, góðan dag og velkomin út að sögum.
1: Takk.
0: Hvernig tólkar þú það að íslenskur utanríkisráðherra sé allt í einu orðin að andliti á auglýsingaskiltum í Teheran?
1: En, já, sko, þetta var í Teheran. Og það er náttúrulega tækifæri á næsta ára að koma okkur á svona svipu spjöld bara í Norðurkóru, Pyongyang, vill, en nei, mér líst ekki þetta á þetta. Og ég nú mikið stundum sem að Þorgerðar Katrínar í raun, því að mér fannst nú frábær í svo ESB-mál, ég náttúrulega var á já-maður, þannig að ég stutt hana og mér fannst nú vera anskoti hörð í horna taka og mér fannst það bara fínt.
0: Já.
1: Og mér fannst hún ekkit segja mikið þar eða neitt, ég var bara náttúrulega alveg sammálunni, en mér hefur fundist, og þetta er ekki bara hún heldur, fyrir utan Bjarna, þá er þetta náttúrulega búið að vera, Þórdís Kolbrún var líka svona, þetta er svolítið sérkennilega afstæða hjá henni líka, hún var, hún sem sagt þegar að, þetta er náttúrulega við höfum það 7. oktober í dag, það er ekki
0: innrásinni
1: í Ísrael og þá stuttum náttúrulega allir við Ísrael og öllum fannst þetta hörmulegt og hérna þá stuttum við líka sem sagt hörmum þess árás og lístum við stuðningu við Ísrael og síðan alltaf og höfum skilning á því að þeir mættu verjast síðan bara stuttu setna þá ráðast þeir hann inn og þetta gengur allt og hart fram ég held að sé nú bara flestir sammálu það og engin sérstakur ég er engin sérstakur aðdáandi Netanyahu eða þess að stríðs á Gaza skilur það verið ekki það gekk bara úr langt skilur en hins vegar hvort það er þjóðamorðið ekki það er bara þetta er hræðilegt stríð og það eru alltaf fórnarlömb í stríði nú ég var í 12 ári í Þýskalandi og hræðilegar árásstefnar á Dresden og Berlín og hræðilegar árásstefnar líka á Tokyo þú veist það er alltaf bara svona laga að gerist í stríðum og þau eru svo skelfilega við höfum þetta forðast þau við Pétur vorum að ræða, sátum hérna á sófanum vorum þetta að ræða hversu skelfileg stríð eru það er líka skelfileg stríð í Úkraínu og það er bara því miður þá fellur mikið af fólki og börn og konur líka í svona stríði en þetta, þessi ræðinar Þorgerðar ég var ekki hrifin af henni og það er ekki það að hefði ekki mátt gagnrýna netan Yahoo eða Ísrael eða IDF heldur bara hvernig orðbræði var og hvað hún tók djúpt í árna þá fannst mér vera hún gekk alltof langt og þá sýnir sér bara þegar að það er farið að binda síðan byrta myndir og slagorð frá íslensku utanríkisráðherranum þá er gengið of langt og við höfum líka bara að hugsa þetta mál til enda varðandi slíkan stuðning hver er afstað okkar helstu bandamanna og hver er afstað bandaríkjana, það er ekkert ég er engin undirlagi eins eða neins en stundum þarf maður að vega hagsmuni.
0: Já, já, en það er líka spurningum með utanríkisráðherra sko, utanríkisráðherra Íslands sem gegnir þessar mikilvægu stöðu af alþjóðavettvangi að hvert hún hefði átt að hugsa það hvernig innræðisu eða klerkastjórnir kunna nýta orðinir að hún einfallega bara að segja það sem hún telur rétt
1: ég meina svo er þetta náttúrulega bara spurningum um utanríkismálastefnu landsins
0: já.
1: Hún er ekki bara ráðherra ég meina þegar fjárlög fær í gegn alveg sama hvað er verið að gera í landinu, þetta er ekki endilega bara mál ráðherrans og sérstaklega erum við að tala utanríkisstefnuna þetta er náttúrulega eitthvað sem við erum nefnd á alþingi sem er líka þarf að hafa, ég veit ekki, við voru allir upplýstur og voru allir ráðherrar sammála í ríkisstjórninni er þingmeri hluti fyrir þessu ég meina þetta er ekki, þegar þú ert að taka svona harða afstöð í máli, þá finnst mér það getur vel verið að þjóðin sé á bakvið við íska landslis þjálfaran og Þorgerði Katrín í þessu máli en er þingið á bakvið svona stóriði það líka spurning.
0: Já, já.
1: Og ég er að bak við reisn, ég stið ennþá við reisn og alltaf með það, en ég var ekkit sérstaklega ánægð með þessa ræðu. Ég bara, það er bara sannleikurinn og ég gerði nú svolítið grína þessu að ég bara, þá er oft stundum mín viðbrögð að gera grína hlutónum.
0: Ég gerði það sannlega á Facebook.
1: Já, ég gerði það ekki. Ég held þetta hafði verið ágætis fæsla svona bara, ég var svona smá Við höfum ekkit mörg tækifæri. Við erum út að tala við bandaríkin. Við sáum að við gátum við sátt áhrif í þorskastríðinu. Við settin aðna í athugasemd líka, það minnisblad til frá fundi 1970 eitthvað, 73 eitthvað, svoleiðis með Geir Hallgrímssyni.
0: Já.
1: Það sem Kissinger hittir hann. Og þarna, og Kissinger kemur hlæjandi inn á fundin og segir við Geir, hérna, Já, síðast þegar ég heyrði það af ykkur, sko, þá voru þið að lýsa stríði yfir við Breta og bara hlæja. Skilu, þú hefur ekkert mörg tækifæri í utanríkispólitíkinni að ná eyrum fólks. Og ef við þurfum á athygli bandaríkjanna halda eða bandamönnum okkar í einhverju máli, að því við erum svo fá og lítil og höfum svo lítil áhrif og höfum engan her, þannig að þá þurfum við að geta treyst á það að þegar við þurfum á þeim að halda, að þá bregðistir við. Í staðan fyrir það erum við að eyða okkar helstu trompum á eitthvað stríð á gasasvæðinu. Ég til þetta bara að vera þetta samrýmist ekki hagsmunum Íslendinga. Það er vandamálið.
0: En það er líka sko, Guðbjörn, í sambandi við okkar utanríkisráðherra að nú hefur hún talað mikið mannúðamál og mannréttindi hins eginn
1: fólks og hvenna á hana. Já, en eigum ekki að eftirláta þetta bara.
0: Jú, en ég segi svona Guðbjörn að sko, þetta er ekki, sko, ég er ekki samfæra með henni líði vel með þetta. Að vera komin á sér skilti á öllum götum og...
1: Ég veit ekki að það getur vel verið en ég finnst þetta bara fínt. Ég hef ekki hugmyndið það, sko.
0: Nei, ef þú hugsar út í að hvað klerkastjórnin
1: gerir. Já, já, sko,
0: Já.
1: Og veist, þetta er ein grimmasta einræðistjórn í heiminum Já. Og þar er henni hampað. Nei, ef ég væri frjálslyndur hérna hægri maður eins og ég er og ég væri ríkistjórn, þá liði mér ekkit sérstaklega vel sem frjálslyndum líðræðisinna og hægri manni að vera á spjöldum og að vera vitnað í mig og mynda mér í Teheran.
0: Já.
1: Ég held að það veri ekki hátt skrifa hjá mér.
0: Nei,
1: ég sammála þér.
0: En sko, Þorgerðu gagnrinn Ísrael harðlega vegna Gaza, þessum við að tala en ætti íslenskur utanríkisráðherra jafnframt að nota sama mælikvarða, gagnvart Íran mannréttindi, aftöku, stöðu kvenna og stuðning Já. Írans við
1: vopnaða hópa. Ekki, það þarf að vera sami mælikvarði alltaf. Við erum ekki, það er alveg sami, og þetta er að gilda um öll stríð, allstað.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að ég sé ekki hversu það að vera einhver annað mælikvarði á Gaza eða varandi palestínum en varandi önnustri. Þetta Já. Er akkurat þessi málsnýst og þetta stýst líkum þessi þjóðarmorð eða hóp, hvað kallast það, hóp morð eða hvað sem skilgrein. Ég segi það bara enn og aftur og ég hef sagt það áður að stríður er hræðilegt, það deyja rosalega margir og það deyja saklaus fórnarlömb. Og þess vegna þarf maður að fara að búa sparlega með svona, það er alveg klárt til þess að þeirra Tutsi og Hutsi þarna hvað það voru að berjast að þar var þjóðum og framið,
0: Já.
1: Líka á Balkanskaganum þegar Serbar drápu Bosníumenn, það er alveg dæmum og þegar nazista drápu gyðinga, þetta er alveg skýrtæmi, en og jafnvel þú séu saklaus fórnarlömb, börn og konur, Já. Það er ekki endilega þjóðarmál þó að einhver degi stríði. Jafnvel þú séu því miður allt og mikið mannfall.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara ef að það er virkilegur ásetningur á baki að eyða þjóðinni.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að það sé ekki í þessu tilfelli. Það er bara mín skoðu.
0: Mm-hmm.
1: Ég er náttúrulega ekki að staðnum.
0: En það er eins og spurning sko að þetta kemur nú þjóðinni þetta alveg mikið við. Því að getur Ísland verið trúverðugt þegar við tölum alþjóðalög ef gagnrýnin virðist harðari gagnvart sumum ríkjum en öðrum.
1: Nei, auðvitað ekki, hvað snýst trúverðugleikinn að sé samræmi sjálf. Maður þarf að vera
0: hvernig lítur á okkur út á við?
1: Já, maður þarf að vera, allt þarf að vera í samræmi sem maður segir og sjálfum sér samkvæmur. Og ef maður er ekki sjálfum sér samkvæmur, eins og mér finnst einmitt ríkisstjórnin ekki vera þarna, þá missir maður trúverðuleikan.
0: Mm-hmm. En það spurning hvort þetta, eins og bendir á réttilega, hvort þetta hafi verið samræmi við aðra í ríkisstjórninni eða hvort.
1: Já, ég spyr að þetta svo mikilvægt, þetta svo mikilvægt ræða þegar snýst stuðning Bandaríkjanna, snýst varnarmálin okkar, þetta snýst viðskiptahagsmunir líka og það ekki bara á hendi, það fjármálaráðandi líka þar inn í því og viðskipta skilur viðskiptaráðandið og það stórir aðilar á Íslandi sem, a, sem, sem hafa mikla, það miklar hagsmunir í húfi fyrir íslenska útflytjendur sem eru að flytja út til Bandaríkjanna þannig að við þurfum að passa okkur svolítið í okkar samskiptum við önnur ríki það heitir diplomatía það heitir bara diplomatía það er þannig að það er að vera diplomatísku svona eins og Rubio var í gær maður þarf að kunna að brosa maður þarf að vita hvað maður er að segja og eins og ég skrifaði í gær það þýðir ekki að þjóðin og ég hef aldrei upplifað áður varandi utanríkisráðherra Þeir eru oft verið ansi skemmtilegin og svo össu skarpið svona skemmtilegum maður
0: og
1: bráðfindin og annað en maður þurfti ekki að vera að stressa hvort yfir honum eða öðrum hvað þeir væri að segja á næstur aðstefnu hvort þeir myndu missa eitthvað út úr sér eða hvað þeir eru að tala við erlenda leiðtoga ég hef aldrei verið stressaður ég verið stressaður yfir mörgum ráðuneytum hvað fólk að gera en maður hefur aldrei þurft að hafa áhyggjur af íslenskum ráðherrum erlendis
0: eiginlega fyrir núna vegna að þetta er sko þetta hefur bara með ímynd íslens að gera
1: á þessum tímum sem eru það er varum
0: sem meigum ekki við því
1: það eru válind núna tíðind að gerast þetta er ekki það er svo margt að gerast í heiminu þar sem það þarf að fara einstaklega varlega í utanríkismálum
0: einmitt og það sko nú kom einmitt hann Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í gær
1: þú hittir hann bara næst í gær var hann ekki brosmildur og skemmtilegur eins og alltaf þó hann ekki mikið
0: nei veistu ég skal segja að þegar ég var nú þarna í safnahúsinu á blaðamannafundinu
1: já þú varst þarna já
0: og þá tók ég eftir í af því að það seinkaði dálítið að blaðamannafundurinn gæti hafist af því það var beðið eftir honum og Þorgeiri og þau hafði verið á rúmlega klukkutíma fundi ásamt forsætisráðherra Kristrún og þau þrjú hafði verið þannig á fundinum og eitthvað drósta og eitthvað töluðu meira og meira saman en gott og vel þegar þau koma svo gangin í salin beint af þessum fundi bæði Þorgerður og síðan Rubio þá fannst mér þegar hann var að byrja ávarpa okkur og var svona að gera sér líka mér fannst þóra svolega þungt í honum og ég hugsaði býttu hvað hefur kviknað í á fundunum þeim áðan sko með þeim tveimur
1: ég held að við náttúrulega vitum aldrei það,
0: við vitum það ekki
1: við vitum bara ekkert hvað fór fram á þessum fundu ég er ekkert að segja ég vil ekki vera með hennar samsæðiskenninga en mig grunar sko eins og ég skrifaði í gær ég veit ekki hvernig mér datti sér vitlis í hug en skilur áður en
0: þetta var nefnilega ekki vitlis
1: að því að bandaríska sendiráðið og náttúrulega þú veist, trúmanbyggingin öll er að fylgjast með náttúrulega utaríkismál, þar er utaríkisráðandi bandaríkjanna, ég heldur að þetta heiti trúmanbyggingin eða mann rétt og Langley, CIA Langley, þetta er fólk sem er alveg að fylgjast með, ég efast að eins og ég sagði í gær, ég efast að fulltrúi utaríkisráðandisins eða CIA hjá Sameinuðu þjóðunum séu einhvers konar séu með einhvern aðteglisbrest að hann hafi ekki tekið eftir ræðunni frá Íslandi ég bara lefum mér að efast það eða séu eitthvað þetta fyrir allt í skjölin Rubio var upplýstur þetta allt saman og það var einhver sem var að grínast með mér og þræði gær, það var svo til fyndi já, hérna þeir eru nú ekkert að fylgja svo mikið með þessar ræð og svona, ég sagði utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, hann veit hvenær íslenska sendinefndin fer á klósettið þegar á þingi Sameinuðu þjóðanna. Það er svo náið fylgst með öllu að það er allt skrifað niður og það fer allt í skýrslur og það fer allt héðan úr sendiráðinu, allt sem sagt fer til Bandaríkjanna og Rússlands og Kína. Skilur, ég veit ekki á hvaða legolandi þetta fólk á heima í. Þetta er eins og einhvers konar Legoland eða einhvers konar svona Disney World eða eitthvað sem fólk heldur að þessi utanríkismál eru bara hardcore, þetta er bara rosalega alvarlegu málaflokkur.
0: Já, já, heldur betur já. Og mér fannst einmitt þetta að ég las þannig í hann að hann, mér fannst hann dálítið þungur og svona vera dálítið fjarhuga gagnvart blaðamannafundinum að svona til að byrja með af því að hann var eiginlega að átta sig á því og svona hinn fundurinn var svo fastur
1: Ég vona að hafi ekki farið neitt illa ég...
0: Nei, nei, ég, nú ég ekki að segja
1: nei,
0: það
1: Nei, ég veit að ég vona bara að enginn hafi eitthvað mist út úr sér á þessum fundi sem að
0: Nei,
1: ég vona það
0: þó að Þorgerur hafi verið En Kristrún var náttúrulega
1: þarna Maður ég... það bara sína þessu fólki ákveðna kurteis og virðingu Við erum 400.000 manna þjóð
0: já.
1: Og hérna með fullri virðingu fyrir landhelgiskæslun og landsbjörgu og öllum þessu mikla varnarliði sem við höfum herafla sem við höfum og víkingasveitinni þá þurfum við á bandaríkjunum og varnarsamningnum að halda
0: já.
1: Bara svo þessi og NATO skilur svo þessi sagt hreint út
0: Heldur
1: við betur, eigum já. Aðeins að stilla okkur
0: en svo ég myndi að segja þér að Guðbjörn að eftir að Rúbjó var nú farið þarna sviðinu og búin að svara og Þorgerur talaði við íslensku blaðamennina þá Og þá voru þeir að spyrja bæði frá Morgunblaðinu, Rúf og Vísi og Bylgjunni og ég tók bara ekki alveg eftir hver þeirra var sem sagði við hana, voru það að ræða það að þú væri sem sagt þessi ræða þín og fundi saminuði þjóðana og þú væri konu upp á skilti í þeirra.
1: Ok, það var spurt út í það?
0: Já, já okay. bara já. Eftir svona við okkur sem,
1: já, okay.
0: sem ekki, fóru ekki til lofti. Já. En sko og þá segir hún nei það var ekki rætt og en við berum bara fulla virðingu fyrir skoðunum hvers annars þetta var orða svona en ég einhvern veginn það var eitthvað sem trublaði Rúbjó ég vil meina það
1: já ég meina en, ég get alveg ímyndið með hvað það var sko ef ég væri hann og ég búin að horfa á mikið af ég ekki lesin hennar bækur eftir hann ég búin að horfa mikið á hann bara á fundum Hann harður stuðningsmaður Ísrael, sko ekki, hann ekki svona pínulítið stuðningsmaður, svona, hann bara harður stuðningsmaður
0: já.
1: Ísrael.
0: Já.
1: Það bara það sé alveg tekið fram.
0: Já.
1: Þetta ekki eitthvað sem Trump að segja honum með einhvað,
0: nei,
1: hann bara þarna pólitískt. Sko, og ég get alveg ímyndað með hvað við trublaði hann. Og svo náttúrulega yfirlýsingarnar og bandaríski sendir hann var kallaður á teppið.
0: Já,
1: þarna, já ég meina það var... ekki alveg skiljanlegt, ég hefði mótmælt þessu eða gert grína þessu
0: já.
1: Ég hefði frekar gert grína já. Þessu ef ég hefði verið þarna skilur að því að þetta var sko og við þurfum bara að lifa við Trump og meðan hann er þarna, við þurfum einhvern veginn bara hann er kosin, hann er réttmætur forseti bandaríkjanna við þurfum bara ég er ekki allt sem Trump gerir en ég er ekki trefin á honum en við þurfum bara að lifa við það og það þarf að passa sig og hérna, það kemur annað forseti Guðs ég lofa eftir hann, ég vonaði að verið Rúbjó mér er best á hann
0: það er bara margt sem bendi til þess
1: já Og ég vona að verði hann og ég vona að hann verði okkur vinsamlegur því að við þurfum á því að haldi í þessum heimi
0: Já, ég held að það ekki var
1: Sko það er búið að hafna í SB Þannig að sámöguleiki farin Nú þurfum að treysta alfarið á varnarsamningin og bandaríkin þetta er bara raunveruleikin
0: Já, já
1: Þú veist, ég er SB sinni en ég þarf samt að lifa við það að hérna horfast í augu við raunveruleikan
0: Já, já, við erum líka vel sett með bandaríkin sem þennan yfir öryggis þjón okkar í þeim skýlingi
1: Já, já, höfum verið og, það til þess
0: Já, já, norðurslóðasvæði, allt saman
1: Og þessi samningu
0: og Grænland var, já, stórkostur
1: Ekkert stórkostur, þú talaði svo Trump
0: Já, Trump
1: En þetta var góðu samningur, þetta er bara ágætt Þetta var góð lausn og mjög veist Metti Freyriksen hefur
0: Hún
1: er vaxið
0: unni,
1: í
0: áliti
1: já, já. Hún er bara virkilega flott en það hef ég alltaf búið virðingu fyrir henni
0: já.
1: Hún er bara rosalega góð og ég er ekki sósíaldemokrati en svona sósíaldemokrati eins og Metti Freyriksen er jafnilegt að kjósa ég líka sagt þetta Kristrúnu
0: já, já.
1: Ég sagt að ég er mjög finnst hún mjög frambærilega flott
0: ósalega flott
1: kona flottu leiðtogi og samfylkingin einhvern veginn bara á góðu róli finnst mér að flestu leiti
0: já en hittir hann að mála það er áberandi Guðbjörn sko að sko það er á margan átt eins og að Þorgerur hún kannski fyrirferða meiri en það er eins og hún yfir Trump í Kristrúnlandi en kannski er það bara vegna þess að utanríkismálin og Evrópumálin hafa verið svo mikið í umræðinni og það mæðir ofsalega mikið á Þorgerði
1: Já,
0: það
1: já.
0: Hlýtur að mæða alveg
1: Já, ég skil mikið. Það alveg það, þetta er búið að vera, hún stóð sér alveg frábæli sem spjumála mínum að ég veit að við erum ekki sammála
0: Nei,
1: það,
0: mér,
1: en hérna mér fannst hún vera rosalega skeleg og flott þar ég er bara ósáttur við þessi og þetta er það sama samt sko ef við horfum til með svo fyrirrennar þó, ég er ekki tónum Bjarnar BN undan að hún var líka hérna stuðningsmaður þessa UNRWA hérna flóttamannahjálpar Palestínu og hérna sem ég sem Bjarni síðan hættastiðja hann á meðan Bjarni Ben var það var stoppað greiðslu til þessara flóttamannahjálpar af því það var sannað að það var sannað það er náttúrulega ekki bara nokkuð
0: það var til UNRWA
1: UNRWA,
0: já, UNRWA já. Og það var alveg rétt hjá Bjarni
1: það var alveg rétt hjá Bjarni að stoppa því það komið frá sannanir og Bandaríkin voru löngu hættastiðja og þjóðverja líka
0: já.
1: Og það var sannað að þeir höfðu, það voru menn á launaskrá bara hreinlega á launum að fremja hryðjuverkin 3. október
0: já og svo var alþjóðasamfélagi sem borgaði til UNRWA
1: og þeir borguðu, og við borguðum líka við borguðum líka sér göng
0: já.
1: Undir öllum barnaskólum og moskum og öllu þarna í skilur þannig að þetta var ekki tilbúningur þetta var sanna mál þannig að það var ekki einkennlegt að þetta er stoppað og er einhvern veginn á peningunum af því að auðvitað þurfum að borga fyrir mat og nýta fólk og reyna að styðja en það þarf þá að gerast einhverjum öðrum forsendum þarna runnu peningarnir bara beint í hryðjuverka
0: Já.
1: Þannig að það var ekkit bara það er ekkit bara Þorgjur og Katrín heldur það var fyrirrennari hennar líka og, hún, og það verður bara að segjast að óbeint ég vil orða þetta mjög diplomatist að ef þú stiður skiluru, ef þú ert að stiðja þessa peningagreyslu dyrhriðjaverkamanna á þennan hátt og óbeint sé og þú viljir það ekki þá ertu óbeint að styðja við hryðjuverkastarfsemi það er bara, það er ekkit ég er ekkit að núa neinum þessum nasir, ég bara segja það er raunverulegi
0: menn ræða þetta alveg
1: og það er sko. Hættu þjóður að styðja, þessin hættu Bandaríkin að styðja það var ekkit ástæðu lausu þannig að ég veit ekki ég sennilega ákveðnari skoðanir af því ég horfi svo mikið og er fylgið svo vel með þýskum stjórnmálum þannig að ég kannski stiðgýðinga meira heldur en fólk venjulega því ég svo meðvitað með svo 6 miljónir sem þið drápu ég ekki minna saminskupið sjálfur, ég ekki þýskur en ég bara þekki og gýðingahattir sem við blossað núna upp í Evrópu í kjölfarið á þessu gasastríði sem að mestuleiti mót þú rekja til kommunista og til náttúrulega bara múslima í Evrópu sem styðja bara hreinlega gyðingahatur, það er bara þannig þetta er bara, og reyndar eins og það er komna sannanir núna það í Þýskalandi, þegar við ætlum nú að fara að tala það líka, þeir eru með 25% kommunistaflokkurinn þar, arftaki SEDS, þess að kommunistaflokks austur Þýskalands það er sami flokkur fyrir 37 árum skaut síðasta manninu við múrin það er sami stjórnmálaflokku sem skaut var að skjóta þegar 37 árum fólk við múrin sem var að reyna að flýja til þar var þið núna með, hún að verða borgarstjóri í Berlín
0: það er Linke
1: þetta er Linke hún sem sagt, og þetta er sama fólki er að verða núna hún að verða borgarstjóri og þeir eru með 20 sem voru með Stasi og njósnuðu og kúuðu austurþýsku þjóðina 18 miljónir manna í 40 ár þetta er staðan og svo erum við með annan auka flokk
0: En byrja aðeins sko, af því ég er ekki alveg komin að þýsku stjórnmálum, en ég ætla samt aðeins að segja bara að því að lýst þessari stefnu, þetta er að sem er
1: að það tengist samt allt saman,
0: já, það tengist út af því að vera að tala um þessa bara eiginlega innrás í Evrópu og þetta sé þessi marxismi, sósialismi sem að sé
1: Já, þeir eru að safna öllum minni, sko, kommunistar í Evrópu og vinstri menn, sérstaklega kommunistar en líka einhverju liti sósialdemokrater er að reyna en á í þetta fylgi þeir hafa verið að flytja inn atkvæði þetta er náttúrulega fólki annari, þriði og fjórðu kynslu og við sjáum þetta líka í Frakklandi og orðanum þar og þetta fólk er miskunnast að kjósa lengst í vinstri
0: Ég veit
1: að Og þetta fólk er að styðja við hryðjuverka samtök eins og Hamas.
0: Já.
1: Þetta fólk stendur fyrir gýðingahatri og gýðingaofsóknum. Og þetta fólk er að hluta til, þetta lítill hluti að þessu fólki, er ekkert að kriminalisera þetta fólk. Eru líka á bak við skipuleg glæpa samtök, til þess að svo í Berlín, eru nokkrar fjölskyldur þar. Araba fjölskyldur sem að standa bara baki skipulagri glæpastarfsemi og einoka hana í Berlín og þessi hryðjuverka samtök í þessara arabísku fjölskyldna þau eru sem sagt að styðja og voru meira sá kosningakvöldið að fagna með Die Linke, með kommunistaflokknum í Berlín, voru að fagna, voru í kosningapartíinu og það náðu sljósmyndir þar sem þetta fólk var fjelst í hendur.
0: Mm-hmm.
1: Sko þetta er ekki, og þeir voru að fallast í hendur líka með fólki sem var yfir stuðningssamtökum Hamas.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er ekki, og það er það búið að finna samskipti núna, nú eru blaðum með búin að grafa upp samskipti sem satt milli Hamas og milli þessar glæpa fjölskynda arabísku við dýlingu, þannig að þetta er ekki einhver ímyndun í mér eða eitthvað sem ég að blaður þetta er bara þýsku fjölmiðlarnar eru fullir af þessu þessa dagana og gagnrýna sósíaldemokrat á græningja fyrir að vilja ganga til samstarfs við þessa flokka. Við erum að horfa fram á vinstri blokk sem er að taka víða við sem er leitt af þessu liði.
0: Já, já.
1: Fyrirverandi kommunistaflokkum
0: Akkurat. Og þetta líka alltaf bæta við hérna
1: Guppi, og þeir eru líka standa á bak við stúdentaóreðnar
0: í Fraklandi,
1: það nákvæmlega sömu öfl
0: það nákvæmlega sömu öflin svo er okkur sagt að þetta séu stúdent
1: Jú, þeir eru að vísu, já, það er líka rétt en við skulum ekki gera lítið úr því skólarnir eru í hörmulu
0: ástandi
1: allt og stóri bekkir kennarar sem að gefa stuð
0: Já, en skilur, sjáðu samt sem að guðbjöð
1: Þannig að þetta er ekki að
0: horfir, nei, nei, heldur, En ef þú horfir á að bara kortir að sallíkanum sko, að ef þú horfir á myndböndin sem er verið að sýna frá þessum óverðum í Fraklandi að þeirra brenna skóla, þeirra brenna kirkjur ráðast á kennarar lögreglumenn alla þeir keyra með palestínska fánan
1: það er líka rétt
0: út allt á hjólum
1: Já, þú sér líka bara hverjir eru í framvarðasveitinni í þessu mótmálum sem myndirnar að því ég meina, ég ekki, vil ekki vera þetta ekki kynþátt að hyggja en það sérstaflega hverjir eru og það hefur komið fram í fréttum og þetta séu þriði og fjórðu kynslóða innflytjendur sem standa eru fremstir í flokki í smótmælum og það er líka fólki sem á náttúrulega líka mest bátt í samfélaginu, þetta er fátækasta fólki þetta er fólki sem er með enga framtíð var flutt inn með einhverja hugmyndir það hvernig það myndi hafa það á Vesturlöndum og það er gert að þeirra draumum þessa flótta fólks í annari þriði og fjórðu kynslóð er að rætast engir draumar að rætast, þetta eru eintóm vonbrigði því miður Svo ég takinu upp hanskan fyrir þetta
0: Já, ég get alveg bara tekið undir það líka maður skilur alveg og setur í spor þeirra
1: Já, þú setur í spor þessa flóta og
0: þá skilur maður nákvæmlega þetta bara stöður,
1: Já, ömuleg staða
0: Og svo náttúrulega eru velferðarkerfin að loka
1: Þau eru að springa
0: í öllum þessum löndum
1: já, já.
0: Og
1: Bæði velferðar og heilbrigðiskerfin
0: Allt springa Þann og það, en Guðbjörn, nú koma auðlýsingum hérna hjá okkur og sögu Við höldum áfram og hérna, erum að tala já, Evrópu núna við erum komið þangað, Þýskaland því að það Guðbjörn, alveg sérfróður í málum og við vorum náttúrulega líka að ræða Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og svona í ljósið þessi
1: Já, hversu frábæli hún stóð sér í ESPN já, hvað Guðbjörn róanaði með hana eftir saminu þjóður hana, já, ég róanaði með og það ég ránaði með hitt
0: Nei, nú vorum komið með bókun 35 og allar refsa þjóðunni aldeilis en það, við skulum taka þá eftir
1: Já, ég sendar ekki með henni svakala mótaða skoðanir því ég
0: En hérna þeir eru lusta út að sögu Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur með meiru gestu hér og Arnþrúður Karlsdóttir að spila með hann.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæl aftur útvar saga hérna megin og þið hérna megin og hér erum við Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir. Við erum að ræða með Evrópumálin, núna erum að fara að þanga Guðbjörn. Ég var að segja, nú búið að leggja fram bókun 35 þrátt fyrir að ESA, eftirlýstofnun, er búin að stefna okkur fyrir eftadómstólinn og maður skildir nú haldið svona að að menn myndu bara segja já, við bara förum í stellinga, fáum okkar varnir, okkar bestu lögmenn til að verja þetta og verjum bara fyrir eftir dómstólum. Á sama tíma kemur nú Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, með bókun 35 og nú bara liggur þingið í því.
1: Ekki. Já, ég held að það verði náttúrulega ræða þetta en ég held að sé allt upp á borðum núna eftir að við sögum nei við ESB,
0: já
1: viðræðunum raunlega ekki við ESB, því það var alls ekki til að kjósa með það, svo það sé nú tengið skýrt fram, en ég held við ættum að ræða það nú liggur alveg ljóstur að normenn hafa líka vilja gera breytingar á ES-samningnum finnst þetta íþingjandi og svo náttúrulega ESB svolítið á krosskötum líka reyndar að þeir eru nú eitthvað að reyna að minka reglu gera harkan eða annað, þannig að það gæti nú verið eitthvað að batna andrúmsloftið í Brussel Ég skilða bara mörgu leiti að menn sé ekkit endilega sammála bókun 35 fyrst við erum ekki að fara í þessar viðræður og fyrst við erum ekki að fara inn í ESB. Ég skilða nefnilega alveg rök andstæðingana við, og þetta voru líka rök sem við heldum fram í ESB, að við sitjum ekki við borðið, bara hreinlega ekki, við getum alltaf haft nokkur áhrif á löggjöfuna eða mjög lítil.
0: Jú, það sem að kannski skiptir okkur máli er að við fáum að koma sko á frumstigi að málum og við hefum kost á því að segja þá til þess að ráðþaralunda fundum.
1: Við hefum ekki gert mikið að því.
0: Nei, við hefum ekki gert það, en við höfum þetta neittur af vald og gátum svona gert athugasemdir, nei þetta hentar ekki Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Sýlur við.
1: Það margt það, sem, svo sem höfum verið innleitt hérna sem að er ekki margt en ýmislegt.
0: Ýmislegt og hérna þannig að samanbyrðu.
1: Mér finnst þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða og mér finnst ekki verra að þetta sé rætt í kjölfari, bæði bókun 35 og síðan farið bara fram líðræðislega umræða þá með S-samningi líka, minnst ekki allt að það sé rætt á nokkur áratuga fresti alvarlega, hvort þessi samningu sé að hent okkur, hvort hann sé að þjóna okkar hagsmunum, sem ég held að hann sé nú svo sem að gera.
0: Hann er að gera það mörguleik, já.
1: Þannig að ég bara, þú veist, minnst þessi umræða, minnst eins og fólk er náttúrulega rosalega þreytt á þess að því það fór svo mikið kraftur í ESB umræðuna, en þetta er náttúrulega besti tímapunkturinn, eins og hans mér ómaklega árna vegið,
0: Já, Arnapáli.
1: Arnapáli. Já. Í hérna Brussel því hann er bara að vinna vinnuna sína kallgreið og hans vinna
0: Þeir eru þrýr þannig
1: já, þegar ég var sjálfur að vinna sem embættismaður þá kom einhvern tímann það bara gerist, þú veist, undir þetta á honum já, og það er ekkit að því í sjálfu sér, eitthvað sem ég þurfti að bregðast upp og var að vinna í að svara veist, það gerist bara og það er bara því hann er að vinna þarna og þessi stofnun er til staðar og við Hann er, já, ekki fulltrú, er, hann er ekki fulltrú Íslands, þar er svo margir verið að smauðskilja.
0: Nei, bara, þeir eru bara einn frá hverju landi, eftir í Kísko, Íslandi, Noreg og Liechtenstein, þeir eru þrýr og þeir náttúrulega verða að taka á sín löndum.
1: Og það er bara eðlilegt og það er bara svipað eins og það er hér ekki á Íslandi bara með framkvæmdavaldið og löggjafaldið og dómsvaldið og þess að þú veist menn er bara í vinnu, ég var sjálfur að vinna svona áratugum saman, þannig að Ég skil ekki alveg að þetta er alltaf persónulegt allt saman hérna.
0: Já, emi, það fer út í þannig.
1: Já, sem ég skil ekki.
0: Já, en það er hins vegar, má segja, við erum nú bara mér glæni að frétta því núna á út af sagapunkturis að það er Ursula von der Leyen, hún var að við miklu niðurskurð á fjárlögum við ESB og fjármála ástandi í Evrópusambandinu og hjá ríkjörum, það er ekki gott.
1: Það er mjög slæmt og ég get alveg sagt þetta 25-30% af fjárlögum þýska ríkis að ég var þekki ég veit að ástandið svipa í Frakklandi þetta er ekki sjálfbært því að stór hluti fjárlagan er bara fjármagnaði með lántökum og það valla að lántökurna dugjórið fyrir vaxtagreiðslum þetta er náttúrulega mjög alvarlegt mál ekki í Þýskalandi er þeir eru náttúrulega ekki með mestu skuldirnar en í Frakklandi til þess að skuldirnar svo mikla
0: 119%
1: já, 100, þeir geti ekki einu að borga vextina
0: Nei.
1: Þannig að það er að auka skuldirna bara því að vextirnir er að það vextur og vaxtavextir er að gera það verkum og skuldirnar aukast frá ár til ári þú sért ekki taka henni ný lán þetta segir sér sjálft að þetta gengur ekki til lengdar á sama tíma eru franskir stúdentar eða menntaskólanemendur eða grunnskólanemendur að mótmæla götunum af því að infrastrúktúrin sem innviðirnir eru allir hrund að hrynja, sama er að gerast í Þýskaland og annars þær í Evrópu. Sama er reyndar að gerast hér, ég meina minn gamli skóli þar sem ég hóf mína skólagöngu Kársnesskóli, hann miklaði svo mikið að því að var gert að laga þakið eða neitt. Þetta er sama með innviðina hér, þeir eru að hrynja.
0: Já, það er ekki til fyrir námsgögnum.
1: Nei, ég er að segja það, það sem ég er að segja sko, þetta er bara almennt á Vesturlöndum, á sama tíma viljumst við hafa endalista peningi velferðamál og innflytjendamál og annað, sko, hér er eitthvað skakt gefið og þetta er ekki bara hér, þetta er bara almennt þetta er í Bandaríkjunum líka, þetta var einn aðal rökin hjá Trump, þú voru það að brýrna sig að hrynja játbrautarnar og allt er að hrynja allir innviðir í Bandaríkjunum, á sama tíma og á sama tíma voru störfin flutt í Kína, Veist, það er eitthvað sem hefur bara mistekist hjá okkur í 30-40 ár.
0: Það var bara, sko...
1: Ég bara segja að þetta er bara almennt.
0: Ríkistjórnir núna, síðustu ára,
1: fyrir
0: ára. Já, fyrir ára svona. Tekið heila náratug þess vegna.
1: Miklu meira.
0: Og meira.
1: Miklu meira.
0: En allavegna að við sjáum bara í núinu má segja, þegar á tíma Biden sem forseta Bandaríkjana, hvernig hann opnaði bara, sko, landamærin bara alveg.
1: Já, það er eitt af vandamálum, það er alls ekki bara vandamáli, sko, ef það væri að leysa það bara með því að loka vandamálum og móka einhverjum nokkur undir úr slóttamönum í burtu og allt myndi bara blessa.
0: Já, nei, ég nú
1: ekki reyna einfalda. Þetta En hérna, ég er að tala bara að það hefur voru gerð mörg mistök í marga áratugi á mörgum stjórnmálamönnum og hérna, það tekur tíma bæði að laga þetta.
0: En guðbjörn, þetta er stefna. Þetta er nefnilega stefna.
1: En þetta er stefna sem fólk kausi við sig, að við erum búum í lýðræðisríki. Þannig að við getum ekki bara bent á, og mér finnst svo billegt, þegar þjóðin bentir á, að ég hef gert þetta líka, ganni, svona eins og kæra Eygló og svona, maður bentir á einhverja úr fortíðinni sem gerði mistök. Og þau voru gerð hér líka þjóðirnar bæði Íslendingar og aðra þjóðir kusu yfir sig dellu stjórnmálin árum og áratugum saman og undrast síðan núna rosalega mikið allt er komið í steik allt er komið í skrúuna ég er búin að vera að benda á þetta í 15 ára allavega eins og þú veist ég er búin að vera svo lengi í Facebookinu ég er búin að vera að vara við þessu í 15 ára í 15 ára hefur verið gagnrýndur sem rasist ég var ekki það ég var bara spennt á hver vandamálin var það dugði eitt til það er ekki skrítið þó stjórnmálamenn sem þurfa að láta kjósa sig fyrst að ég hefði sennilega aldrei átt að fara út í þessa vegferð
0: Nei, ég skildi
1: Mér finnst ég ekki að hafa verið eyða tíma mínum sérstaklega við elunda fyrir 10-15 ára að vera að vara við þessu og fá það síðan á mig einhver stóra kaffistóðunni
0: Já, fær stimpilinn sko
1: að fá einhvern stimpil á sig bara fyrir það eitt að vara við þessu þú maður hafi ekki verið gert neitt annað Ég veit ekki, sko ég skil alveg stjórnmálamenn að þeir segi þá bara það sem fólk vil heyra Þú veist að hvort þú heitir, alveg sama hvað þú heitir og frá hvaða flokki þú ert Þú veist, það er ekkit létt að vera stjórnmálamaður ef að þjóðin vill einhverja dellu að tala á móti því, Davíð Oddsson gerði þetta og ég meina á Margaret Thatcher Maggie Thatcher gerði þetta, Reagan gerði þetta það hafa alveg verið til mikið flotti leiðtogar í fortíðinni sem töluðu gegn þjóðarviljanum eða gegn hinn skoðuninu og börðu, til að minn sér svo hvernig Thatcher parðist við verkalýsfélögin og hvernig hún bara boksaði hlutin í gegn á endanum sigrað hún, en þetta er ekki einfalt.
0: Nei, og ekki sjálfgefið, vegna þess að menn vilja náttúrulega tilhera bara fjöldunum ef að það er eitthvað fjöldasjónamið og þess að vildi ég nú kannski segja frekar kvipiðna, mennur náttúrulega hittast í mist á rástefnu og alls konar fundum og það á að vera út, allt í svona undir yfirskriftinni alþjóða samstarf og allt gott það að segja.
1: Já.
0: En hins að þá verða svona dellu stefnur til akkurat á þessu fundum þeirra og þeir eru inn í ákveðinni búblu og telja sér trúum að þeir séu
1: ekki bara búblu þarna síðan eru keriðir á einhverju ráðherra bílum frá einum stað til annars, þeir eru engum kontra þeir fara aldrei í bónus þeir sjá aldrei, þeir sjá ekki tækkanirnar þetta er fólk sem á nóga peningum í algjöru búblu og ég held bara að stjórnmálamenn almennt í gamla dag hafði verið miklu meira tengdir almenningi heldur með stjórnmálamenn er í dag
0: þeir fóru bara næsta hotn og tók í nefi
1: og ég fannst virðinga vert hjá Kristrúnu þegar hún tók núna þessa fundaherferð þarna út á landi og örugglega fengið andir, örugglega fengið að heyra fullt af hlutum sem hún vildi ekki eða, jú, ég veit ekki hvort hún vildi, hún vill örugglega hlusta á það ég held að nefnilega hún sé en það ekki létt að taka svona fundi og ég sé líka með núna andir fjármálaráðherra og þessi fullkál, ég sammála honum í markmiðunum þessi markmið nú verið andir fjármálaráðherra mjög góð
0: Já, en er hann með rétta forsendur? Er hann ekki með
1: ranga forsendur? Ég veit ekki hvort hann á þjóð sem svo skattpínt og hún skattpíntasta þjóð í heimi það getur ekki verið rétt
0: nei. Að þeim er
1: og síðan að skera niður einhverja 100 miljónir fyrir sjúkratryggingar fyrir fólk utan EES sko, það alls konar svona hlutir sem að mann fannst frekar einkennilegar áherslur
0: já
1: en það ekki að það ráðast á velferðarkerfi lengur því að Inga Sæland múin að tryggja það þau fá alltaf sömu hækkanir og allir aðrir það sem verðbólga, þau eru bæði verðtryggð og launatryggð, en þau lækka ekki þannig Nei. Að kaupmátturinn lækkar hjá okkur eins og hefur verið að gera snönda fyrir ná þá múin ekki, þá lækka ekki bæturnar sem svo þú sést það, bara þau fá hækkanir en ekki lækkanir
0: Já, það er að því að eldri borgarar er ekki samningsstöðu. Þeir geta ekki komast að borðinu til að semja fyrir sig. Nei, ég er bara að segja hvernig það horfir við mér.
1: Ef allir eru að taka á sig kaupmáttarýrnu þá eru allir að taka á sig kaupmáttarýrnu skilur
0: við
1: Þetta er bara spurningin um það
0: En svo semja mennum
1: bara Þú getur ekki undanskilið einn hóp frá því að þeir séu bara einhverju vari alltaf bara undir grænuhlíð bara eins og stóraðnir í gamla það og svo eru bara allir aðrir látni taka skellin
0: Já,
1: eða það var að lakka verðbólguna þá bara lakka kaupmáttur
0: Já, en það er náttúrulega, sko það þarf að jafna þetta kannski út af því að sko núna hlutastlega búa
1: að
0: vera í mörg
1: Já, ég veit þetta ekki vinsalt en þetta er bara það sem ég að segja
0: Eldri borgarar er með miklu læra en aðri
1: Ég var að gæta núna í sumar og þegar var ég búin að gæta núna og sér fór ég til endurskoðan og sér sá ég var að fá 45% útborgað eða 40% eða eitthvað og báknið, lífeyrissjóðirnir og ríki var að þeirra 50-60% ég kanselaraði bara, ég aflýsti tveimur túrum ég sagði bara, heyrðu, ég hringdi bara hverskans nú að þessu hvað, en ekki, ég veit það ekki, þetta er svo lítið ég er að fá svona 40% útborgað ég er ekki einu sinni að fá aðra kvora krónu útborgaða ekki einu sinni aðra kvora ef þú bæti vaskinu vona á þetta, þá er ég að fá 30% útborgað og veist, 70% fer í kerfi það er ekki skrítið, ég er náttúrulega komin eftirlaun og svona, þannig að þú veist, maður getur leift sér í það en sko venjulegt fólk
0: já.
1: Það hlýtur að fara að meta frítíma sinn þegar þú ert komin í 50% skatt.
0: Já.
1: Þá fer það bara að hugsa með sér og þá vex landsframleiðslan bara ekki neitt. Það er borgar sig ekki og þú líka bara hefur út með atvinnurekstur eða út útgerðamaður eða út í ferðaþjónustu og þá bara það er alveg sama hvar verður til hagnaður, hvort sem verður hagnaður til í fyrirtækjum eða hjá þeim sem er að vinna og hann er bara tekin alltaf af þér og, það, og bara stórun hluta þjóðarinnar finnst það bara í lagi. Það má ekki vera neitt tagnaður og ef þú ert að vinna eitthvað þá máttu bara ekki hreinlega að fá neitt útborg og þetta er rétt sem Dylja og Mist, hún skrifaði frábæra grein í Morgunblaðið, núna bara í gæra fyrir að dag, það sem hún var að tala eignarréttin, að sko raunverulega ættum við launin, en það sem ég búið að snúa þessu við, ég er búin að tala þetta í 15-20 ár, hún er auðvitað ekki lesið það, þetta er bara, við erum að hugsa að svipa í þessum málum, að sko við eigum ekki launin, eins og pólitíkus að tala í dag, þá á ríki launin, en þeir eru að gefa eftir launin okkar, en þeir eiga eiginlega 100% laununum og ég er að fá 45% útborga og það er bara fyrir náð og miskun
0: Já.
1: Skattsins
0: Já.
1: Eða fjármálaráðuneytisins að þú ert að fá 40-50% útborga raunverulega eiga er 100% laununum en að því þeir eru svo góðir þá fáum við 40% útborga eða 45% þetta er náttúrulega galið
0: en hugsa,
1: þetta er bara, veistu, svo erum við að tala þrælahald á plantegrónum og svo erum við að tala hérna, vistarband
0: já.
1: Og annað og einnokuna kaupmenn dönsku einnokuna kaupmenn
0: og einræði líka
1: og einræði og annað og hvernig þetta er allt saman í útlu og hvernig þetta var í gamla dag
0: já.
1: Hvað er að gerast núna? Þetta er ekkert ólíkt ég veit þetta er hljóman mjög populist það sem ég er að segja populisti, en þetta er bara sannleikurinn sem ég horfi bara á launaseðlinu mínum
0: ég útlaði Guðbjörn þessi þú ert að lýsa núna þessi stefna sem er tekin að hálfa stjórnvalda
1: þeir eiga náttúrulega launin, ég veit það þetta er bara freki mér að ég hugsi með mér þegar ég fer út að vinna ég á þessu launin, svo þarf ég að borga skatt nei, það er öfugt, þeir eiga launin og svo ákveðu fjármálaráðuneytið að borga mér pínu út af laununum mínum sem ég er að þræla fyrir þetta er svo galið að bara, en þetta er komið inn í hausinn á flestum alþingismönnum að þeir eiga launin þeir láta okkur hafa smá tilbaka. Já,
0: en þá ætlum ég að segja þér að þessi stefna sem þetta lýsa og því sem að fjármálar á þeirra bóða, þess að tala ég ranga forsendu sem hann með, þó að markmið sé gott, sko.
1: Já, markmið gott að hafa handalist fjármálar, ég alveg sammála því, helst þetta að vera afgangur þannig að við getum borga eitthvað tilbaka
0: sem kundum. Já, já, þú
1: sem, sem vinstri óstjórnin, ég verður að taka það, það var, og ég ætla líka að taka upp hanskan fyrir fjármálar á þeirra því leitunum til, það alveg rétt hjá honum, sem vinstri sjóra óstjórn, ég vil ekki kalla vinstri stjórn, en vinstri óstjórn undir hérna sem sjálfstæðisflokkurinn sem þykist vera hægri flokkur tók þátt í að hérna hún náttúrulega skuldsetti ríkissjóð meir en allir aðrir því að þjóðin var nána skuldlaus eða mjög litla skuldir eftir að það búið leiðrétta hrunið þannig að það búið að ganga frá því allt þetta góða sem ég verð því miður að segja þó ég hef aldrei kosið Sigmund Davíð að það stóð rosalega vel þjóðabúið fyrir nokkrum árum síðan það gjörsamlega búið að klúðra
0: hann gjörsamlega, hann gjörbreytti þessu
1: já,
0: það er bara þá ertu að lýsa stefnu sem að á sínum tíma stórskaði Svíþjóð. Þetta gerði Svíþjóð og misti sitt góða fólk úr landi.
1: Frakkland er að gera sömu mistök.
0: Bara flýðu í burtu.
1: Bretland er að gera sömu mistök. Ég verið að gera þetta aðstæði. Veistu, ég er að fylgjast með stjórnmálum í öllum þessum ríkjum. Það er allstað að vera að gera sér sömu mistök og gerði Svíþjóð. Og það virðist engin læra
0: þessu Svíþjóð sem var algjört fyrirmyndaríki það var paradís stórkostlega fallegt og flott land
1: og gott velferðarkerfi og það, ég ekkert á móti velferðarkerfi það menn mig ekki miskilum ég gott á móti velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi ég vil allir hafa jafnan aðganga menntun, heilbrigðiskerfi manna ég ekkert að tala eins og einhver öfgahægri maður eða einhver frjálsleg ég vil bara þetta en það verður að borga sig að stopna fyrirtæki fyrirtæki verða að fá að græða pínu í friði og fólk sem er að vinna fulla vinnu verður að fá meira eldur en helmingin útborgað ég bara, þetta það eina sem ég svona 55-60, það alltaf lagi að borga 30-40% í skatta það alltaf lagi
0: en þegar að komið hátekjuskattin
1: já, þá er þetta bara brútalt já, svo, það 40% plus síðan, þú veist ekki, mátti ég gleyma því að þú verktæki eitthvað svolítið þá kemur náttúrulega bara 14,5% sko, lífeyrissjóður og það síðan tryggingagjald og allt þetta þú veist, þú komið langt yfir 50% í mið fólk gleymir þessu þegar þú horfir á allan launaseiling hvað þú ert að kosta laun semst atvinnurekanda ég er að tala alltaf það ég ekki að tala sko 45% útborga ég er að tala af heildar launum þegar þú komi einhver að tekju ég er ekki að tala þá allra fátækustu þeir fá náttúrulega meira heldur en þetta útborga ég er bara að tala fólk kannski með 1,5 milljóna mánuði eitthvað svoleiðis það fullt af fólki með þessu laun
0: heldur betur og sjáðu Guðbjörn að þetta einmitt að horfi núna bara á fjölgun á atvinnuleysisbótum.
1: Já.
0: Af hverju heldur það sé?
1: Þetta bara borga sig
0: ekki lengur. Fyrirtækin sé bara þetta útilokað.
1: Já, það ekki hægt að reka fyrirtækin í alveg. Síðan erum við náttúrulega með fullt af fólki líka sem bara finnst þetta ágætt. Sérstaklega þú náttúrulega getur búið í öðru ríki þar sem að verðlagið er einn þriðja eða helmingur því sem er hér og svo þarf íslenskar atvinnubætur þá hefur það alveg djöfulli því og séðan ef þú kemur náttúrulega frá einhverju ríki ert kannski að koma hingað og ert að fá kannski og ert með nokkuð börn og ert með kannski einhverja 600.000 800.000 útborgaða og ert að koma frá einhverju ríki þar sem þú átti varla fyrir matið sem hafa verið að vinna í hálfa öll ég er næstu búin að vinna í hálfa öll og ég, það borgar sig ekki ég voru að komast að því þegar ég eftir hálfa öll að ég var hérna, þetta var ekkit ég hefði ekkit að gert margt betur heldur en að vera að vinna svona mikið
0: já, en þarna séð
1: það var kannski ekki alveg sko, ég fekk unga fólki til að vinna minna vinniði minna
0: en sjá Guðbjörn, hvað skiptir miklu máli hvað hver er raunverulega stjórn landsins og hvernig fólk hugsa það er bara rosalega alvarlegt mál.
1: Hvaða flokk ég menna við vorum með
0: hérna hægri
1: flokk allavega einhvern sem þóttist vera hægri flokk hann var við stjórn mjög lengi og það var ekkit að minga neitt, ég fann ekkit fyrir því að ég hefði það eitthvað miklu betra þegar þessi svo kallega hægri flokkur sem var hérna gamla daga hægri flokkur einhvern tíma fyrir 10 eða 20 árum síðan ég gat ekki fundið fyrir því að það var eitthvað léttara
0: En sko nú ég kannski ekki að tala Ísland, ég að tala kannski almennt bara
1: Það ekki betra kristilegi demokrátar í Þýskalandi eru komnir niður í 15% eða 17% veist, þeir eru líka komnir niður ekki neitt
0: Já,
1: erum, og sjáðu Flokkar í Evrópu eru bara farnir, þeir eru bara að búa útrýma þeim
0: Sjáðu bara svona líka í Frakklandi
1: Já, það sami í Frakklandi
0: Og þetta eru tvö burðaríkinan ESB
1: Já
0: Ástandið alveg svakald og núna við erum með glænýja fréttjarninni á síðinu út af sama.is Guðbjörn að þar sem að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar hún vara við kröfum Þýskalands og fleiri ríkja mikið niðurskurð á næstu langtíma fjárlögum sambandsins og hún segir þennan bara þennan niðurskurð geta bitna verulega á mikilvægum verkefnum ESB og þetta kannski fyrsta skipti sem hún segir að ESB bara verði að skera svo mikið niður og það eru 17 ríki núna sem eru að mótmæla þessu sem telja sig að vera búin að borga það mikið eigi að fá eitthvað tilbaka
1: ég mena, það bara,
0: og það bara kassum
1: já, ég var að tala með þetta með þess að ég sem stuðningsmaður ESB var nú að segja það að væri verið að taka til í rekstrunum að það því menn voru að tala með óstjórnina ég sagði líka að það væri verið að taka til í reglugera farkanun það hlustaði bara enginn á mig
0: Nei,
1: en ég sagði það eru breytinga framöndan við vorum ekkert að fara inn í ESB það hefði tekið 2-6 ára að fara inn í ESB við höfum líka geta fresta viðræðanum þar til að sjá hvernig þróunin hefði verið þannig að það, við munum horfa fram á það núna næsta árum ég lofaði því að ESB koma umbætur svona reform á ESB og það munum við að tekið til aðna Möller, hérna Tómas Möller var að skrifa mjög grein, góða grein um það einmitt núna sem ég dreifði nú á Facebook og hérna En hérna við viljum ekki taka þátt í því það bara með meiri hluti þjóðarinnar vilji það ég hef ákveðin skilning á því ég ekki ég ekki svo sótsvartur ESB sinna ég get ekki séð það
0: Nei, þú sko, ef maður bara ræðir þetta Guðbjörn einmitt út frá því miður segi ég vegna að ég vil að Evrópu gangi vel og það er mjög mikilvægt fyrir okkur já, bara mjög mikilvægt fyrir okkur allar hluta vegna
1: fiskurinn álið álið
0: Já, það náttúrulega álið fenn náttúrulega áfram í dólari, já, það sama. Álið fenn og áfram.
1: Nei, það fyrir bara til Þýskalands, sko.
0: Já, fyrir til Rotterdam.
1: Já, og það til Þýskalands aðalans, sko.
0: Já, er það innanlands.
1: Já, það þar til að þeir eru náttúrulega búin að
0: þeir eru
1: að selja þeir eru náttúrulega að koma allir miðnaði í burtu og þeim fyrst græningjarnir þar eru að
0: loka. Ég veit Na, Linge.
1: Já, og græningja líka.
0: Já, en sjáðu hérna Guðbjörn að málið er það að það bara hvaða kostir þetta fyrir okkur þegar að ástandið innan Evrópusambandsins er svona eins og er þetta er þessi líka sko átökum milli ríkja eins og Pólverja núna komni með sektina þeir vilja ekki aðfyllast útlendingapakkan
1: Já það er líka þetta og, út, já þjóður eru að fara inn í nákvæmlega sama pakkan með útlendingana Ítali líka,
0: já,
1: Frakkland mun gera á næsta
0: ári Er ESB bara líðast í sundu?
1: Nei
0: Alls heldur ekki.
1: Meira segja sko
0: Nú hefur Evran farið niður hún hefur
1: fallið Alice Weidel hérna ræði í gær
0: Já
1: Einar
0: hún er stórkostleg
1: Já, hún kannski ekki stórkostleg en hún stundum segir hún eitthvað að viti það kemur alveg fyrir, ég er ekki að segja það ég er engin ægilur aðdæðan
0: Þessi fíni doktor sem hún er
1: Já, hún er það, hún er eldklár en hún var mjög fín í gær og þá var hún að tala um það eftir ég væri til að gera málamiðlanir varðandi Evruna hún væri áfram þeir voru til í náttúrulega, það er ekkert að fara út úr ESB þeir voru ekkert heldur á móti NATO og svona, hún er að íja ýmsu til þess að nálgast miðjuna til að nálgast kristilega demokrata þannig að þetta var notað svona sem skammarirði hjá AFD, svona Meloni Sýrung hér þetta, það var Meloni Sýrung Meloni eftirlíking þeir vildi ekki AFD að færa líkjast Meloni og hennar flokki, sem satt að færa sér á miðjuna, vera svolítið hófstiltari en hún er AFD auðsjónlega að færa sér meira á miðjuna, þeir eru náttúrulega bara með 30% og upp í 45% þeir eru bara með 30-45% í Þýskalandi þannig að þeir eru að stefna því að hreina meira hluta þannig að þeir eru fannir með þess að færa sér á miðjun og þeir eru fannir að slá af svona til þess að vera svona meira kristilegi demokrat og þeir eru kristilegi demokrat eru konni í 15-17% voru í 30-35% þeir getur alveg farin niður í 7-8% og þá getum við bara verið að horfa fram að hreina meira hluta hjá AFD nema að kristilegi demokrátar og fleiri hægri flokkar, hófsamir hægri flokkar og frjálslindir eins og við reist, takir sér saman í andlitinu, takir sér hreinlega saman í andlitinu og gjör breyti sinni stefni í hérna innflytjendamálum, efnahagsmálum, orkumálum.
0: En það gerir.
1: Þessi orkumál líka þeirra í sambandi við að útrýma öllum bensín og gas og öllu til hvað var að 2030 þetta svona fáránlegar hugmyndir sem þeir hafa, þeir verða gjörsala aðlaga sig að raunveruleikanum allir þessir hægri menn verða og vinstri menn, við getum left vinstri mennuna bara vera áfram í Legolandi þú veist, og í Disney World við getum left hérna, vinstri menn geta bara áfram verið einhverju svona draumaheimi, en hægri flokkarnir, hvort sem þeir á Íslandi eða annars þar, og ég vona sjálfstæðisflokkurinn hætti í þessari vókdellu sinni sem ákveðna konur sem
0: hægði, já,
1: konurnar eru flest það eru flest að farnar að þingi sem stóðu fyrir vókinu
0: og hérna, Guðrún er ekki mjög vók hún er ekki mjög bara mjög föstum tökum
1: já, en hérna besti ráðherrann náttúrulega núna og besti stjórnmálamaðurinn og alþingi heiti Þorbjörg
0: já, Þorbjörg Gunnlaugsdóttir
1: Dómsmálaráðherra það er besti þingmaðurinn, besti ráðherrann Hún er svo eina sem horfist í raunveru í horfir á raunveruleikana sem hann er. Ég vil fá hana til þess að taka á sig meiri ábyrð innan ríkisstjórnarinnar og innan viðreisnar.
0: Veitu, þegar hún segir innan viðreisnar og innan ríkisstjórnarinnar, hvað ertu þá að segja?
1: Hún er ég er bara að segja að hún er að takast á við meiri. Já, hún er reyndar á mjög góðum stað.
0: Er að segja hún er að taka við af Þorgeiri Katrínu?
1: Ég ekki að segja þetta en eitt, það náttúrulega verið bara viðreisnar
0: komið já, saman. Já, finnst Þorgeiri geta að setja svona
1: áfram? Já, já, eitthvað getur hún setti, en hún má ekki leika mikið af sér til viðbótar.
0: Nei.
1: Og ef Rúbíó, Marko Rúbíó að koma í fílu út af fundum með utanríkisráðherra
0: Íslands Ég sagði nú ekki fílu
1: Nei, svona,
0: en það var dálítið
1: eða, eða ekki brotti Rúbíó er mjög brosmildum maður ef hann er ekki brosandi, þá segir það alla söguna
0: Já, mér finnst það af því það var þungt í honum það voru tveir metrar á milli okkar og ég bara skynja
1: þetta Veistu, út fyrirvandi lögregluna ég er fyrirvandi tóttverðu við læriðum að lesa fólk og vorum alltaf að lesa fólk
0: Já,
1: og ég meina, maður les fólk á 2 metra fjarlægð ég kann lofa þetta, ég kann að lesa fólk á 2 metra fjarlægð það er bara þannig
0: það sem stuðaði mig mest
1: já, og það ef það við stuðaði aftrúður þá hefur hann verið í fílu
0: já, eða allan ekki mjög ánægð
1: það var mjög hugsi ok, hugsi, skulum sættast
0: það
1: Rúbíó var hugsi eftir fundi
0: já, mjög svo en heyrðu, erum við ekki bara komið þokkalega en þú byttust í það spurði og ríkisstjórnina, myndirðu vilja skipta Þorgerði út og setja Þorbjörg í staðinn?
1: Ég heldur við ættum að gefa Þorgerði smá sem sé við bóti en þetta er farið að reyna þolrifin, þessi ræða þarna þingi saminuð þegar hún reyndi veril og þolrifin hjá mér.
0: Já, ég menna við erum
1: og að verða. Og líka bara því að við erum svo askoti háðir bandaríkjónum. Og svo barnarsamningi og
0: við þurfum líka,
1: og svo erum við með trömpat í hvíta húsinu við þurfum að vera með einhvern í stóli utanríkisráðherra sem hægt að treysta á og sem að hérna missir ekki eitthvað út úr sér eða, og alls ekki að vera með hana á plakkatum eða einhverjum borðum í Pyongyang í Norður-Kóreu á næsta ári það var alveg nóg að hafa hana á einhverjum hafa hana til sýnis í Teheran núna, ég vil ekki sjá mynd af íslenska utanríkisráðherranum í Pyongyang í Norður-Kóreu á næsta ári bara bitte nýtt eins og maður segir á því
0: Já, akkurat, Guðbjörn Já, við skiljum skilabóðin og bestu takki Guðbjörn, það er nú alltaf frábært að fá þig og takk kjærlega fyrir komin að hinga út á

0: Komið í sæl þeirra hlustu á út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að tala um málefni landsvirkjunar og orkumál og fleira sem því tengist. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem feikilega vel að sér í slíkum málum eins og því þekkið eflaust. En það sem nú kannski svona fyrst til umræðu þetta eða brotthvarf forstjórans Harðar og mennir hafa verið að ég miskosti að ræða það hvernig ósköpunum standa því að hann fari og hvort að það séu stjórnvöld sem að hafi látið hann við að þrýsta á hann að fara eða hvort þetta er sjálfsbrotti eða átökunnar stjórnarinnar og beljins einhver stefna fyrirtækisins og stefnu breyting þannig að Kristinn aftur á móti, hann telur að það sé hluti af þessari ástæðu að það sé bara beljins stefna um að konur séu settar fyrst og fremst í stöðu núna og það sé þessi tilneying að koma karlmönnum úr stöðum og við skulum heyra hvað Kristinn segir um þetta, svo förum við yfir í framleiðsluna hjá Landsvirkjun. En góðan dag Kristinn Sigurjónsson, velkomin út á sögu.
1: Góðan daginn og hlustundu sögu og ég þakka fyrir að bjóða mér.
0: Já, þú hérna, svona gefur nú svolítið boltan upp með þetta, þú varst að skrifa greina á Facebook síðu þína það þína skýringar á, eða hluta skýringarinnar á því að hörðu væri að fara úr starfi.
1: Já.
0: Viltu segja okkur það?
1: Já, já, sko, því er ekki neita að í gær voru akkurat 8 ár liðin upp á dag síðan ég var losar undan starfskyldum hjá Háskólanum Reykjavík og það á miðjum misseri það gerist ekki nema fólk bara nánar sér handtiki eitthvað þess hóttar en þarna var út af því að það var stjórnendur skólans mislíkaði það sem ég var að tala um það sem ég var að horfa upp á sem kennari ákveðna svona kvennvæðingu í öllu kerfinu þetta er nú reyndar sko afleng af ég vil nú meina hérna fyrrverandi forsætisráðherra sem ég held ég ekki með alveg teknilega atriðina á hreinu en það átti að vera ákveðin kynjakvóti og jafnlaunavottorð og

0: berfremdu götum
1: Já.
0: Og markmiðið í þessu var svo að það er aldrei meira en 40-60% kynjamunur og svo átti að vera jafnluna vottur þannig að það þurfti að vera ákveð jafnvægi í launum.
1: Mm.
0: Nú, þetta gerir það verkum að við förum inn í nokkuð sérkennilegan fasa í stjórnkerfinu að það verið að búa til störf sem nánast eingöngu konur ráðnar í sem eru mannestjórar, upplýsingafulltrúar, kynningastjórar og þess þarframdu götum. Og þetta eru allt saman konur sem eru þarna í vel launu störfum. Nú, ég myndist á það að þetta ég gær, þá hafði voru akkurat 8 á liðin sem ég var sagt upp en ég hafði þá verið að kenna nemendum í rafinfræðinni og teknikeranum og þeir tjáðu með það að það þýtti ekkit fyrir þá að sækja starfsframa innan þessara orkufyrirtækja því að það var alltaf konur ráðnar. Og það sem meira að og við sjáum það ef við horfum á millistjórnendur í dag þá nánast undantekning að þeir hafi unnið sig upp innan fyrirtækisins af því þetta eru konur sem eru konar nýju skóla og fá þetta beint inn í millistjórnendastarfið. Ég bara nefna sem dæmi að ég fylgdist nú með tveimur störfum hjá Orku náttúrunnar. Það var annars vegar hafa söludeild á raforku til heimila og svo sem var ráðin þar var vinnusálfræðingur og ég ekki svona vita hvernig þetta bara venjur ljósarofi virkaðir en hún átti að selja rama til fyrirtækja. Nú þarna var annar deildastjóri og ég taka það fram að hún hafði komið frá Landsvirkjun og hún átti að selja rama til fyrirtækja. Að selja til rafmagn til fyrirtækja er náttúrulega talsvert miklu flóknara heldur en til heimila vegna þess að þá kemur alls konar með nýting og afstöl og svona tæknilega atrið sem rafmagn fólk þekkir. En þessi kona, hún var lífeyrisfræðingur. Maður bara velti fyrir sér býtu við hvað tengist þetta rafmagnsfræðinni. En þetta var stefnan á þessum tíma.
1: Já.
0: Og þetta var kveikjana því að þegar ég var að minnast þessara hérna, ára sem ég var losa undir starfskyldu fyrir það sem ég sagði að þá kemur þetta Landsvirkjunar mál upp.
1: Já.
0: Svo ég kannski aðeins segi frá minni hliða þessu máli. Nú er rétt að geta þess að ég náttúrulega veit ekkert að hverju Hörður var bólað út en aftur móti var annað dæmi þar sem kallmaður var þarna hann hafði verið með gálgahúmur sagt eitthvað í hálkæringi við konu og honum var bólað út þetta var 21 heldur og ég hafði nú orðið að það hefði verið svo mikið neistaflug því hann var ásakar kynferðislegt ofbeldi Og það var svo mikið neistaflug að hún var líka öllum trúnastörfum í áhugamannafélagi hérna Reykjavík.
1: Já,
0: en svona var morallinn.
1: Já, en var það þá, var hann að gera athugasemdir við hárgreiðslu á konu
0: já.
1: Og það var talað að það væri hérna kynferðislegt
0: árið. Já, málið þetta með eitthvað svona lagað, bara svo í nefnin bara í dæmi sem við nú komið mjög vel fram. Það var prestmálið í Digranesi þegar prestur finnur að því að konur leggja bílnu þegar það bara komi í vinnuna þetta eru kvenprestar og svoleiðis það leggja vinnuna og setja bílinn sennilega nærri bara inngangnum og hann hefur orðað því að þeir eiga ekki vera að leggja bílnum þar sem líkbílan á vera og svo kemur kannski jarða fyrir setnum daginn og þá þetta orðið kynferðislegt áreiti býtum við hvað í gangi fjölmiðla fara aldrei ofan í þetta mál það sem er kjarni málsins fjölmiðla fara aldrei ofan í hvað þetta bara leið og þú kemur með þetta orð kynferðslegt áreiti þá ertu bara tekin niður
1: mm.
0: og það svolítið skrítir að Landsvirkjun sem telur sig hafa svona siðferðislegan geislabug mm. skulu svo ráða starfsmenn sem hefur komið aðför að sjómanni sem nánast kostaði lífið og Rúf þarf að losa sig við hana því hún var, þetta var ekki gott eða aspirti fyrir Rúf og þá er henni hrókera inn á Landsvirkjun sem er nýbúin að sína ákveð fordæmi því að hafa vamlausa samskipti
1: Já
0: og byttu við
1: og mannustjórinn sem þú talar um
0: Já, svo annað dæmi það var þannig að það var flugmaður í, hjá Æslandir og hann hérna hafði verið ykkur samskiptu við ég held að verið flugfreyja nema hvað að hann sé fram á það þetta sé nú ekki fram til í þessu og hann slítur sambandinu og þetta fór nú ekki vel í þessa konu og það verður ákveðið svona samskipta vandamál og hann kvartar yfir einelti, þetta er bara venjulegt einelti við mannustjóran þetta og þegar hún fer eitthvað að skoða þetta mál þá snúa þið kærinu við og hún fær vinkunni sína með sér til þess að kæra þennan flugmann annars vegar fyrir nauðgun og hins vegar fyrir kynferðislegt áreiti þá gerist nokkuð merkilegt hann er kallar á fund hann fer aldrei heyra skil við ástæðuna ekki frekar heldur en prestunni dýranissi sem var flæmdur út af skrifstunni sinni svona var mórallin mannustjórana og hann er gefið kostur á að segja upp eða vera rekin yngar skýringar og náttúrulega fyrir flugmenn sem er flugmar að stóri þotu með þetta ásökunni við sér hann á enga vinn, mögulega vinna hér hann þarf að flytjast til útlanda raunin að fá sér vinnu þar og ég skal segja reyta svona kjaftasög ganga milli landa
1: já,
0: þannig að þetta er alveg
1: í flugbransu
0: já. Og hann bara sá sitt óvætna og tók sitt eigi líf ég skrifa núna á degi hérna gegn hérna sjálfsvígum grein sem fjallar svona ásakanir og það er ekki allir sem komast upp úr þessari kanninuhólu sem skriðið onni nema hvað það er foreldarnir eru alltaf ósáttu við þetta og vekja athyglás og þetta kemur í fjölmjöla svolítið nema þá sér náttúrulega Æslandir sitt óvænta og vilja losa sig við þennan mannustjóra alveg svo Rúf þurfti að losa sig við fréttakona sem hafði komið að hérna, ég vil ekki sé morð tilræði, því það var það átti alls ekki að myrða mannin hann bara var óhefni, hann var næst í dauður en hérna og það er losna við hana og þá er hann bara komið til Landsvirkjunar byttu við hvernig getur Landsvirkjun verið svona síðlaus að taka mannuski sem hafa brotið svona hróðalega að sér þegar þið gátu ekki séð smá gálgahúmur hjá karlmanni þetta var nú inntækið í greininni
1: já. En nú eru ættingjar þessa flugmanns nú þeir konu í málaferli og það er byrjað þannig að það verið að leita svona einmitt fara onni þetta mál til þess að fá úr því skori hjá dómara hvernig að þessu var staðið
0: þetta er mjög alvarlegt mál og alveg með ólíkinu þannig hefur málvesti að saksóknari hefur algjörlega snúið bakinn við þessu málum og þegar fóldarnir fóru í þetta mál þá kemur að daginn að þau eru ekki aðilar málinu en það sem ég veit núna sem ég kannski hefur nú ekki farið með hérna persónuleg samtali í fjölmiðla en þau náttúrulega fengu símanas og það er mikil SMS bréfasamskipti í símanum sem þau vilja fá upp á yfirborðið í þessu umræðu því það átt að stinga þessu algjörlundis unni skúfu
1: það er nú hvað með dánabúð dánabúsis, hverju standa því er ekki ættingjar
0: Jú, jú, en ég skal segja reitt að það var nú annað mál sem sambæri, það var fótboltamaður Húsavík sem hérna sem fór bara skemmta sér í partí, þetta var í partí og þau fóru inn á snyrtingu að gera eins og maður segir dótó og það húsi var fullt af gestum. Nú, hann hafði hann ekki áhuga á frekar samskiptum og hún kærði hann fyrir nauðgun og hann var settur hér í gæsluvarðhald á Hólmsheiði við 3-4 nætur. Nú, það eins og gjarnan gerist að það nú, þegar menn lögregla fyrir að kanna málið, það sem svolítið einkennandi fyrir lögregluna, hún verður alltaf að skoða alla hlýðamáls, það bara regla, þótt að fjölmiðlega þurfi ekki að gera það.
1: Já.
0: Og þá hún bara sleppt að hann var búinn að fá þennan stimpil á sig rásaka fyrir kynferðislegt ofbeldi og hann fyrirfór sér hérna Húsavík nú það hérna með sem minningarathöfni í hérna kirkjunni þetta var, það viss, að horfði allir upp á þetta og ég las sko fréttunum dómin og það alveg með maka löst nú það ekkit gert saksóknarinn ekkit að gera þá gerist það að aðstendur hans fá lögfræðing til þess að ganga í málið og hann fær saksóknara til þess að kæra konuna.
1: Já.
0: Nú svo kom fréttin það að það veri þetta, það sem þetta er rakið það sem ég er að segja, ég hef hvergi aðra heimildir og konan er sýknuð til við, þráttu allir horfa upp á þetta. Nú annað dæmi sem ég get nú nefnt sem er nú hefur komið fjölmiðla, hann er nú komið hingað og það er nú frá Húsavík, þú kannski er kunnur þaðan Árni Logi heldur heiti, hann er myndir yfir hann hérna er ekkert tíma að keira heim af Þorrablóti þá sér hann blikkandi ljós aftan við sig og hérna hann stoppar og þá lögreglar handtakar ákærðu fyrir nauðgun og hann spyr hvort að mikið fara heim til sín bara með þá sko og slökkva ljósin og loka húsinu, nei það var bara beint í lögreglubílinn og hann kerði skjæslufrald nema að
1: það var alveg rosalegt mál sko. Þetta var hræðileg aðför að honum sko.
0: Við býtum við, ég bara sagði þetta að byrja nema hann getur sýnt fram á það að hann var að keiri Þorrablóti þegar þetta átti að hafa gerst hann bara með reyna sko, fjárvistusönnur þá er konunni bóðið upp að nefna aðra dagsetningu það vildi ekki betur til að svo að hann lá þá á spítal viðbilsbótin en býtu nú við að allt hreinsar heimilis öll sængufut og allt saman og hann er sko að það finnast í DNA frá konu í sængufutur já það var frá dóttir hans sem gisti oft en lögregla ætla ekkert að gera og hann fór í mál við lögregluna og enda með því að lögregla vildi ekki fá dómin á sig og gera dómsátt við hann Vistu það?
1: En til lögreglun Akureyri.
0: Já. Norðurlandir eystra.
1: Já.
0: Vistu það? Þetta er svo opbóslega hvernig lögreglan stendur með þessu fölsku ásökunum og saksóknar embættið þannig að þetta er gall pott þétt aðferð að losa menn út úr viðkomandi starfi. Ég vil að því vorum að tala um flugmann hjá
1: Já, eins og halda áfram í sambandi við Árnalóamálið á Akureyri að það tók mörg ár sem er sko graf alvarlegt líka
0: já.
1: Og það komi ljós náttúrulega rannsókmálsins af þeirn að búa dæmi í þessu en á lokum að það var sko hittist þannig á að sú kona sem að kæra þetta var sonur hennar sem var í lögregluna Akureyri sem skrifaði kæruna þannig að hann tekur hann niður símleiðis og setur allt af stað þannig að það má segja kannski að það sem bara broti í opur starfi og sem að hann verður síðan fyrir en þetta það er í mörg hotna líta svona en svo er vandinn er að þessi alvarlegu kynferðis afbrotamál sem eru raunveruleg þau líða líka fyrir
0: já, akkurat, það er vandinn
1: þessum svo alvarlegt að konu geri þetta og það mér heyrist þú vera að segja að aðstandendur þessa manns á Húsavík að þeir að einhverjum ástæðum þeir höfðu aldar hæða málinu og gátu kært sem fór fyrir dóm eða knattspyrnumaðurinn en svo verðist í flugmannsmálinu að aðstandendur hafi ekki aldar hæði það er mjög skrítið, það stangast á því þegar komið fordæmið
0: Akkurat. Sko nú er ég ekkit svo vel inn í máli, ég bara hef bara fjölmiðla sem ég les já, já. Og ég hef haldið svo til haga.
1: Mm.
0: En ég veit að það er alveg gríðalegt apparat hjá Icelandair að íta svo mál út af borðinu, skilvið. Og því ekki neita náttúrulega að það er óskaplega erfitt þegar fólk í svona brotamáli að fólk þurfa að fara í persónulegt mál. Vegna þess að ef þú ferð í persónulegt mál og þú tapa málinu, þá er þetta alveg gríðaleg útgjöld að borga líka sko verjendunum sko Icelandair.
1: Já.
0: Ha. Þess vegna er svo oft í þessu málum að það er alltaf að spyrja akkur fer bara maður ekki sjálfur í mál. Bara nefnir sem dæmi. Nefnir sem dæmi. Annað dæmi svona. Það var hérna forstjóri endurskona fyrirtækis. Hann er að borða með hérna með tveimur félögum sínum á hérna það var í hérna hóteli fyrir austan fjall þarna sem er stjörnuskoðun. Og það virðist vera sem konur allir sér að fá hann til sáð að borga reikningi fyrir sig. Og hann harneita því. Og þær eru tvær konur og þær kæra hann fyrir þetta. Fyrir þetta. Já, ekki fyrir þetta, heldur kærum við kynferðislegt afbrot.
1: Já.
0: Og það náttúrulega bara rannsakað og þá kemur á daginn náttúrulega að málið hérna, þeir voru því sama, þeir voru alveg samhljóða, það passaði líka við þessi starfsmannsöðu með þeim að tvísaga. Samt fyrir saksóknarinn í mál við hann og tapar málinu algjörlega. Algjörlega, en hann misti vinnuna sína hjá Dilotti. Hvernig var með framkvæmdastjóri Eithings? Það hætti að losa sig við hann. Það var hérna að komið mörg á síðan. Hann var ákærður fyrir kynferðislegt áreiti. Og byttu við og það var hún hérna Jan heldur sem var nú samfélagingkona var þarna þetta var, hérna heitir Eithing.
1: Já.
0: Þetta er samfélag sko norrleskara hérna sveitafélaga og það tókst að bóla honum út það þurfti reynda að fara borgunum skaðabætur en sko bara máli þetta að saksóknari lætur þessar konur þar sem er augljóst svik sem að ræða óatalið
1: En sko ertu að segja að það þyrfti að virkja enn frekar greinina sem er nú í hegningalögunum rangar sakagiftir að þeir sem gera svona, þeir þurfi bara virkilega að svara til saknar.
0: Sko, nú skal ég benda á eitt, það er alltaf verið að tala að þetta verði til þess að með þóri þá ekki að kæra. Ég reikna nú með því að það verði gerð sko bara almenn sönnun að krafa að þá hafi alltaf sér að koma sök á saklausan mann. Þetta getur ekki verið misskilningur, nú vitum við það að það getur líka í mörgum með þessum málum eru bara mismunandi upplifanir, skilum við sko eftirgangssemi og þess og þar við höfum nú séð heldur betur mismunandi upplifun þegar við erum að tala ráðherra í ríkisstjórninni
1: Þetta er mjög algengt fyrir dómi sko, hvernig fólk mitt upplifur hlutina.
0: Já og ég skal segja eitt að það var vitar hérna við ekki vita það var fyrirvöndi lögreglumaður sem var að lýsa mörgur allir tíman bara reynslu sinns í flög sem lögreglumaður og hans var einmitt að hafa orðað þessu hvað upplifin getur verið ólíkt því að það var oft sem hún stangast á við myndatöku þar sem menn voru með staðreyndir gátu borið samanslu það sé nokkuð algengt sko
1: Já, þessi er sönnugögnin svona mikilvæg
0: já.
1: En Kristín, þú ert eiginlega að segja að ef maður tegir þetta sko þú ert að segja að hörðu hjá Landsvirkjun að bara af því að nér kallmaður út af þessu að það sé svona tilneying að hann sé settur út í kuldan nú hefur það þó komið fram að það sé einhver ágreiningur á milli stjórna og hans
0: Já, sko ég get sko mér getur fundist það sko en og ég myndi sko auðveldlega trúa því að þetta hefði ekki gerst eða hann verið kona en ég ekki viss að það sé vera bólanum út sem karlmann, ég held að sé miklu frekar að hann hefur ekki kannski verið auðsveipur í þessu gæluverkefnum sem Landsvirkjun hefur farið í sko það sem gerist þetta hefur verið gerast í samfélaginu undanfarin ár að ríkið er að fara í alls konar gæluverkefni og ég hef kallað þetta fróðufræði Hörður er aftur á móti teknimentar, hann er rafmagnsverkfræðingur og hann er með allum og jörðinni á því að hvað borga sig, hvað ekki, hvað kannski rétt og rangt. Og ég verið bara nefna sér dæmi, kannski kostur því að hafa svona raungreina mann að í hans tíð þá hefur verið samið rafmagnsverð eftir því hversu afurð framleiðsluvörunnar breytist heimsmarkaði. Til þess að gera sér grein fyrir því hvort þetta sé sko rétt stefna eða ekki, það þurfa menn að hafa meira heldur fróðufræði á milli eyrnanna. Skilvi, með þurfa að vera með svolítið fingurnar á því hvað, hvernig framtíðin. Ég bara nefnst í dæmi. Við erum annars vegar í stóriðju með annars vegar ál og hins vegar með kísil. Kísil járn og kísil málm. Og það gríðalegu munur á markas sko á heimsmarkaðsverð á þessu tveimur vörum hvernig það sveiflast í mismunandi ástandi.
1: Já.
0: Og það til dæmis verið gert það núna að tengja til dæmis rafmagnsverð við álverð. Það sko það getur verið skynsamlegt því að álverð til dæmis það sem menn átta sig ekki á nú ætla ég bara að tala sem verkfræðingur að mjög stór hluti af áli fyrir matvælavinnslu menn haldi þetta að fara í bíleiðinnar en þetta fyrir matvælavinnar björdósir karamellubréf hérna alls konar svona
1: já. En það einmitt sko ég ætlaði bara að ræða þetta við núna eftir við erum að fá auðlýsingar svona réttast en bara af því að við vorum að tala hvernig svona að kallmenn hafa ja bara jafnvel orðið ranglega kærðir og kvartað undan þeim og annað og það heitir kynferðsli misnotkun þá missaði starfið og það sé sér tilhneiging til þess að íta kannski kallmönnum frá eitt sem er svolítið alvarlegt í þessu og hefur áhrif að það eru bara ungir menn í dag þeir þora ekki að sækjum stöður af því að þeir segja bara nei það er bara kona sem á þá þetta er skilabóðin til yngri kynslóða
0: það var á sko þegar mér var upphaflega sagt upp og ég skrifaði þennan pistil sko tveimu árum eftir að mér var sagt upp þá tók ég saman svolítið ástandi sem var þar því að ég upplifði það svo vel í kringum mig hvernig verið var að koma sko konum inn í öll störf og eins ég nefndi áðan að allir þessi þetta tekni fólk millistjórnendur hafa sennilega aldrei haldið á verkfærum Við. Nú er búið að afnema verkfærsreynslu í hérna í teknináminu það var hérna, strákarnir voru hérna gamla þetta í malbökunarvinnu þeir voru í byggingarvinnu, sjómæsku voru alltaf að leysa teknilega vandamál, nú er það bara búið skilvið og við erum að fá verkfræðinga og teknifræðinga sem hafa aldrei haldið á verkfæri en þegar þetta að gerast og ég sko sagði þetta að konu vera að trúa sig inn á vinnustakalla þá náttúrulega fylgist ég svolítið með sko, umsóknum og ráningum og maður sá það þá tímabundi hvernig smá sko fyrst voru yfirgnæfandi kallmenn sem sóttum störf í þess svona greik konur voru ekkit mikið í verkvæðin það má segja á þessum árum byrja að agitera mjög fyrir konur að fara í teknikreinar og það var með þess að ég skrifa greinu það í þessum pistli sem ég lét fylgja hvernig sko stúlkurnar var boðið í heimsókn í verkvæðildis háskólana en strákurnir sáttu heima skilvið það var mikið agitera fyrir þessu en svo sé ég það í umsóknunum hvernig yfirleitt konur höfðu tvöfaldið, þrefald meiri líkur við að vera ráðnar með að við sko umsókninnar. Þá horfði ég bara allir verið jafn líklegir bara á kynjahlutföllin, sóttum og hérna þessu ráðni. Og svo verður þróunin þannig að kallmenn bara hætta að segja
1: Já, það er það sem að virðist vera svolítið að gerast núna að það er bara skilabóðin hafa verið þannig, nei það þýðir ekki fyrir það, sækja því það verður konar á
0: Já, og ég bara, og ég vil bara
1: nefna, það er vond skilabóð
0: Já, og ég sko, dæmi sem við vorum að tala hvernig svo reyndir að bóla mönnu frá sko það er ekki alltaf nota endilega kynferðsásakanir skilvið
1: nei.
0: En það hefur við nota með lögreglustjórinn á Suðurnesjum og yfirsaksóknaran aðstóra yfirsaksóknar það var
1: pólitík
0: það var bara hrein pólitík.
1: Já, og það þannig horfum að dáldið á landsverkinn í dag og þetta mál. En það líka, sko, hins vegar, þetta vókismin, Kristín. Og þegar við lítum tilbaka, það ekki þetta horfa framhjáði, þú nefndir þetta merkilega mál og dyraniskirkju þegar að presturinn var hrakinn í burtu. Og við erum bara á útvarpi sögu, þú sér að fjölmiðla hefði ekki fjallað þetta, við á útvarpi sögu gerðum það.
0: Já, og ekki nómið það.
1: Og fengum Valgerði Jónsdóttur, skólastjóra og sem var stjórnarformaður dýraniskirkju, sóknarnefndarinnar, þekkti þetta mál afskaplega vel sem að rakti þetta gríðarlega vel og á hana var ráðist fyrir að segja frá og síðan eftir að prestur, formaða prestafélagsins kom einmitt í vitalinga út að þessu þá var hann rekin sem formaður prestafélagsins
0: segja, koma því. Hann situr hérna í vitali í klukkutíma sætti og hann tala og hann ver konurnar sem ásaka prestin og segir þær verður bara að fá að segja sína upp löfun og allt svoleiðis en þannig var málmið prestin þegar þess að ásakan koma fram að þá honum vísað úr vinnustanum og hann fer ekki að koma inn og hann verður senda konuna sína til að sækja persónulega muni og hann veit ekkit hver ástæðin eru hann viss ekki það að það verður ásakan aðfyrstur að leggja einkabílanum þar sem líkbíli var hann viss ekkert nema hann situr heima hjá sér og þegar vitalið þá hann búin að sitja heima hjá sér í átta mánuð á þess að vita hvorki hausni sporð akkur hann fær ekki að koma hann segir svo í blá lok vitalsins presturinn líka fórnalamb þá varð félag kvenlærða presta alveg brjálað
1: En hins vegar þá ég segi það aftur, þetta vókismi sem byrjaði þarna upp úr 2012 sem að þá bara það er margi presta sem hafa verið hrakt til úr starfi og sakar kynferðislega áreitni, síðan eru þeir sýknaðir og besta dæmið er nú sér að Gunnar af Selfossi sem lengi var, hann lá undir þessu ámæli í einhver ár, síðan var hann sýknaður í Hæstarétti. Já. Þá var lítið sem ekkert sagt á því.
0: Nei, sagt býttu við, það var nú ekki búið heldur. Það var kona sem hann þekkti, sem þekkti hann frá Bólungavík. Hún byður hann að jarðsyngja sig í Hveragerði. Það fyrst ekki. Ninna sem er prestur á hérna Selfossi, harðneitaði og það kom í fjölmjölum að sonu kona gekk á milli, sko það vísu hvor aðra, prestur Ninna vísaði á Agnesi, Agnes vísaði á Ninnu, gilvi, en hann fekk ekki að jarðsyngja vinkonu sína.
1: Fleira fólk sem hafði óskaði því líka að hann fekk ekki að
0: jarðsyngja. Býttu við, það var skal ég segja Sigurður sem skrifaði hérna Sumarlandið, hann bað Gunnar að jarðsyngja sig á Selfossi.
1: Guðmundur Kristjánsson,
0: Heyrðu, hann fekk þó að fara jarðsyngin í Skálholti.
1: Þetta er með svona, en ég ætla hins vegar svona mitti við þessu Kristinn, þá ætla ég bara að minna líka á það, það eru alveg hryllilega alvarlega kynferðisbrot til og sannlega mjög alvarlega nauðganir, en þær þurfa að líða fyrir þennan vókisma sem hefur breytt með þessum hætti úr sér.
0: Alveg samanlega.
1: Því miður og þarlend erum við að fá ranga sakargiftir allt og mikið upp á yfirborði sem sko, að leiða þetta af
0: sér. Ég vil aðeins koma einu. Mér finnst að ég vera algjör regla að þið svona gerist upp að maður leiti til lögreglunar því henni ber að fara og kanna báða hliðamálsins. Ekki láta fjölmiðla sjáum að taka fólki að lífi með útulokunum þess að þar.
1: Nei.
0: Það er kjarnin málsins.
1: Það er kjarnin. Heyrðu, en Kristín, landsfiskin áfram og þeir hlusta út á sögu Arnþrúð Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðing og við ætlum að halda áfram hér til auðlýsingar og ræðum málefni orkumálin og hvað er í húfi fyrir Ísland út á orkumálum og framleiðslu á orku gegnum gagnaverin og hvert er verið að selja þau og við beinum athygli hlustanda líka því að við höldum að það skipti verulegu máli á hverju Hörður hefur tekið ákvörðunum að segja upp starfi sín sem forstjóri. Kom eftir skammastund Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og Kristinn Sigurjónsson.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing og við erum að ræða Landsvirkjun núna og vorum að því áðan og af hverju hugsanlega forstjórinn hefði sagt starfi sínu lausu og Kristinn með hugmyndur það að hluta til og við segjum aftur á móti hér á útarpi sögu að það sé ástæða meðal annars að þessi ágreiningur komin upp þar að hann hafi verið hann sé meira hverjir fái aðganga takmarkaður í raforku Landsvirkjunar og hverjir fái að kaupa og hvað eignarhaldið á þeim fyrirtækjum sem að nú þegar kaupa raforku og ekki hvað síst til raforku, nei til gagnavera út að gervigreind og Kristinn, mér langar að beina þessu svolítið til þín að nú sá, mál að segja sá sem að stýrir fyrirtækins og Landsvirkjun sem selur raforku hann ræður raunverulega öllu ef út í það farið hann ræður því hvort að vera að selja bandaríkjamönnum í gagnavering hérna eða Evrópu og ESB-löndunum hvort þegar að breyta þessu nú liggur fyrir að gagnavering hérna eru meira minni eigu bandaríkjamanna en í ræðu úrsvölufundi lægin núna fyrir mjög stuttu þá segir hún að Evrópusambandi sé og Evrópusambandsríkin sé að fara að búa til sitt eigið gagnaver og gervigreindar fyrirtæki og þá spurningin við að víkja frá þeirri stefnu að selja bandaríkjamönnum yfir að selja kannski fyrst og fremst Evrópu sem að þjáist að raforkuskorti
1: Já, sko þess, ég vil taka fram að ég veit ekki neitt Landsvirkjun annan bara þess ég lesi í fjölmunum.
0: Já.
1: Og ég hef nú komið að því áður að það óskaplega mikils atriði að Landsvirkjun sé í eigu ríkisins. Og þannig málmi vexti að því ekki neita náttúrulega að verandi komi inn í Evrópusambandið eða segjum ekki alveg hálfan fótinn að þá nokkuð skýr ákveðum að þú með ekki gera upp á milli aðila í viðskiptum þetta á að vera markaðsmál og ég hef bent á það grein að rafmagn er ekki sko markaðsvara, þetta er nauðsynjavara og ég skrifaði grein sem á vef hjá ykkur það sem ég röksti það ítalega
0: Já.
1: Að rafmagni nauðsynna var en ekki markaðsvara en svo þegar við komum að rafmagn til atvinnufyrirtækja þá horfi máli svolítið öðruvísi við vegna þess að ef þetta væri einkafyrirtæki að þá markaðsverð sem skiptur höfu máli í vali á viðskiptavinu En verandi í eigu ríkisins að þá meiri möguleiki á því að velja kaupenda sem gefur svo mesta virðisaukan í landinu.
0: Já.
1: Ég vil sko menn tala nú gjarnan stóriðju. Það var nú, ég var nú að smá rit skiptum við fyrirvinandi þingmann og að frengum hann var að vitna í það að á reiðaráli innu ekki nema sko 150 manns
0: Já.
1: Og sagði líkti því sama við menntaskóli Reykjavík en við þetta má þá bæta þegar reiðarál kemur þarna fyrir austan að þá koma líka vélsmiðjur byggingavirt fyrirtæki það koma rafvirkja fyrirtæki og þess óttar þannig að þarna gátu verið kannski alltaf því 300 manns í vinnu og þetta gefur svo aukalega sjösunum fleiri störf í þjónustugrinni þessu kennara, læknar, hágríslufólk, tannlæknar og allt svoleiðis það almennt talað að eitt starf í framleiðslu gefur 67 önnu störf í aflutum greinum og þá ég að tala þetta kennsla, heilsvíkja, lækningar, hágrísla og þess að það Þannig að það kannski getur verið ráð að Landsvirkjun velji svona fyrirtæki umfram fyrirtæki sem hafa svo engan lítið virðisauka í landinu.
0: Já.
1: Vissulega hafa menn minnst á gagnaver sem hluta því Ég sko tala nú gjarna fyrir því á sínu tíma að byggja gagnaver og það sem var þá mér í huga var nú aðalega að hafa eggin í fleiri körfum heldur en bara stóriðju.
0: Já, einmitt.
1: En svo þegar við erum komin út í svona mikið sem núna er, þá þurfum við kannski að velta fyrir okkur fleiri skot atvinntækifærum. Og ég hef nú með minnst á það hérna að til dæmis nú mjög mikil press á því að fara í landeldi og þegar við en landeldi nota talsveit mikið rafmagn, það er mikil dælukostnar í þessu og þar fáum við líka gríðarlega mikinn sko virðisauka í landeldinu, það er bara fiskvinnsla, sko núna ganga menn frá fiski alvun í pakningarnar, svo hann bara sendur í flugi út.
0: Akkurat, mitt, en þetta er alltaf, já, þetta er alveg mjög gott, sko,
1: já.
0: En hver finnst þið, Kristín, sko, að hver á að ákvæða hvernig íslenskri orku er ráðstafa? Stjórnin, forstjórnin eða stjórnin?
1: Já, sko, þarna komum við
0: Hver á að ákveða þetta?
1: Sko, nú komum við að kannski sama vandamálu og S á áveri, sko
0: Já
1: að vissulega, sko, það mitt mat að stjórnin á ekki að vasast í daglum, sko, rekstri sko, fyrirtækisins en það á að setja ákveð stefnumörkum
0: Já
1: Og ég, sko, eins og maður lesnum í blöðunum þá hefur Hörður verið mjög duglugur að finna tækifærin möguleikan þess óttar en svo virðist koma þessi þetta sem ég hef nú kallað fróðufræði sem er náttúrulega vindmyllurnar sko vindmyllurnar hafa ákveð gildi í tengslum við hérna vassarsvirkjanir en bara upp að ákveðnu marki það er hægt að reikna út hvenar eru framlega vindmyllu svo mikið rafmagn að það er dekka miðlun orku vassarsvirkjana þegar búin að gera það þá er auka vindmyllu bara vandræði bara vesinn en það er búið að taka þessa stefnu og við sjáum það að sko nú veit ég ekki hvort þessar sko nýju vindmyllur eru sko hvað rafmagnið kostar það fæst alls sko ég veit að mér sagt það að Landsvirkjun eru með alveg gríðanlega öflugt bókhald hjá sér það sagði maður að meir sem venjulegur bíll hjá fyrirtækjunu hann lendir í sko í aðalbókaldir í átta liðum því vita nánastu hverja einustu skrúu að samt er ekki fengist krónu uppgefin hvað rafmagni frá vindmyllunum kostar og vil taka fram að þeir eru búin að reka tvær vindmyllur upp á næstu samtals 2 megavött í 12 ár og það geta að fá að vita hvað kílóstundum kostar þess
0: en það er vita hvað sem mikið kemur út úr í hvað 38% eitthvað álika framlýstu getan en það er ekki komið verðið af því að Kristín við tengjumst í gegnum orkupakka 3 inn á Evrópumarka en í gegnum Eiser þá eru orkumálastjóri sem er þessi svo kallaði landsreglaði hér á Íslandi þannig hann er
1: ráður í því ég hef nú sagt áður að þegar sko eða vera fleiri aðilar sem byggja vindmyllur við erum búin, það er komið fram að það er gríðarlega mikil fjöldi umsóknu að byggja vindorkuver og þegar þú byggir vindorkuver, skulum bara taka þessi dæmi 100 megavött við skulum reikna með að það framleiði 30 megavött þannig að fyrirtæki getur gert samning við ykkur kaupanda 30 megavött þetta getur verið gagnaver eða fiskvísla
0: eitthvað
1: þess óttar en til þess að geta afhent þessi 30 megavött þegar ekki er vindur þá þarf vindorku verið að hafa sko bakkjarl sko Landsvirkjun getur gert þetta hjá sjálfu sér en þegar þetta eru vindorku verið utan við Landsvirkjun þá þarf þetta fyrirtæki við erum búið að semja við Landsvirkjun á hvaða krónu fæ ég þessa 30 megavött þegar það er logn og það verður, býtum við, það verður verðpakki svo kemur aftur, svo kemur rok og þá fyrir gagna við nekjana, orku vera framlega 100 megavött þá þarf að semja við Landsvirkjun hvað þeir kaupa þessi sko, 70 sem umfram.
0: Þetta nefnilega sem ég sagði, forstjóri landsvirkjunar, hann ræður öll í þessu, hvað hann selur þetta á og hvað landsvirkjum verðar. En við erum kannski meiri vandræðum út að Eiser og því dæmi þegar við erum tengd við evróskan markan.
1: Býttu við, þá gerist þar að af því við skrifum undir orkupakka 3 að það kemur pressa á að leggja sæstring og þegar hann verður lagður ég bara sé alveg sér, ég óttast að verður lagður þetta bara tímaspurning ég kendi þessi fræði við flytja rafmagn á sín tíma að þá eru komin inn á evróska markað og þá fjandinn laus
0: En veistu við tengjumst það líka ef erlendir aðilar eiga vindmylu hérna, það býða nú 40 fyrirtæki bara eftir að geta komist í pottinn hérna, erlend sko, að þegar við erum komin með erlenda eigendur, þá erum komin sjálfkrafin á evróska marka hvað verði varðar. Þannig að það tíma spursmál hvenær þetta tengist. En þá sko, þetta nefnilega stórmál fyrir okkur Íslendinga og líka þetta varðandi landsvirkjun, það er ofboðslega alvarlegt mál. Vegna þess að við höldum því fram hér á út af í sögu að ágreiningur snúist kannski fyrst og fremst það hvort landsvirkjun eigi að vera fyrst og fremst rekin sem fyrirtæki sem hámarka verðmæti orkunar eða hvort stjórnvöld vilji nota orkunar til að ná fram ákveðni stefnu sem að hentar þeim í pólitísku skyni og semja við þá aðlast þeim þóknast þeim pólitískt til dæmis Evrópu eða Bandaríkjum eins og núna Það ekki þóðlega mikið svo svona vilji virðist vera
1: Svo mikið gleyma því að það nú sko eina þessu kröfum sko erfusambandsins það að markasvara eigi að vera í höndum sko engaðala og þess vegna verði að búta landsvirkjun upp og selja til á frjálsamarkaði og það þannig að landsvirkjun á gríðarlega mikið af verkefni þetta ekki bara Búrfell og Sigalda eitthvað þess að þar þeir eru mikið af smáverkjunum það eru hérna Sogið og það eru hérna Laxavirkjun 2 og svona og það eru sko viðbúið að þegar búið að selja minnstu virkjuna sem eru held ég Laxavirkjun 2 sem eru orðið miklu heldur eldri ég og sjálfur sér gæti verið bara markasmál hér markmið hjá landsvirkjun og losa sér við hana að þá ertu búin að skera endan erfiðasta bitan af rúllupilsunni eftir það verður auðveldur að skera næstu sneiðar af rúllupilsunni og kominni fyrir og eins og náttúrulega mér var bent á að eigur landsvirkjunar eru nánast verðlausar þegar ég segi verðlausa þá er það bókastlega verðlausa ég var bent á tölu hvað bókastvirði landsvirkjunar er og það er ótrúlega lágt einfallega vegna þess að hérna þetta eru mikið af svo gamlar virkjanir nú veit ég ekki
0: en þá er þetta svo núna sem er einlega stóra málið og svona heimsvísu er talað opbóðslega alvarlega gervigreindina hún sé að fara fram úr mönnum og svo framvegis og það sé það sem að nú sé það eftir svona verðin svo ég var að segja aðan Evrópusambandi er að gangast að því að því að reisa gríðarlega stórt gervigreinda fyrirtæki og sækja er náttúrulega í orkuna sinn til þar og það þrýstingur á Ísland að selja einmitt í þeirra hendur að þeir fái orkuver hér en sko nú erum við kannski með ótakka eða við erum einfallega ekki með ótakmarkaða raforku hérna þrýstinn og hvað myndir þú velja segjum á að nota næstu orku einingu í nýtt gagnaverð fyrir gervigreind og mið á þessu markaði eða í orku skipti í annan iðnað eða til að tryggja heimilum og nú er enda atvinnulífu næga orku
1: sko,
0: hvað myndir þú ráleika
1: það er enda ljóstan alltaf heimilin verði að hafa næga orku En sko, þarna kemur spurningin, er ég hugsa sjálf um mig eða um þjóðina sko?
0: Mm-hmm.
1: Landsvirkjum ber að hugsa um þjóðina
0: Já.
1: og ég sé nefndi á það, það þyrfti að vera kannski orka farið þar sem mesti virðisökin verður í landinu.
0: Já, já. Eins og hefur verið farið í tíð harðar sko.
1: Já, það máli.
0: Hann hefur nefnilega gert þetta fló.
1: Og ég óttast það að ástaf fyrir þessum sko starfslokum sé sko ekki kynharðars heldur bara fróðu fræðin sem er þarna virðist vera að tröllir í það samfélaginu. Við sjáum það núna að orkufyrirtækin og er reyndi ekki bara orkufyrirtækin það er mjög mikil fróðu fræði þar sem menn er að fara í alls konar gæluverkefni og þarna er trúunum að við þurfum að bjarga mannkyninu þar sé að brenna í vítiseldum sko hlínunar
0: Já.
1: Og þarna sko vindbylunar er hluta þessu
0: Já,
1: og ég sko var bent á það, það er takmörk fyrir því hvað vindmylur sko eru hagkvæmar en ég myndi halda það að sko ánþans ég ætla að fara að leggja línunda fyrir stjórnina
0: Já.
1: Að þá finnst mér það ættum að láta hag þjóðurinn í heilsinni ráða og hvar verður mestu virðisaukinn en þess ber ekki líka geta ég tala mjög fyrir gagnavörum fyrir mörgum án síðan
0: Já.
1: Og það bara stóra spurningin eru ekki komið nógu mikið gagnavörum eru ekki velta fyrir ykkur öðrum atvinnumöguleikum núna eins og ég nefndi áðan landeldi sjó garðyrkju til þess við erum vistvæn garðyrkja hefur það gríðalega eftir svona verð
0: En segir mig Kristín, einmitt af því að þú hefur í mörg ár og alveg sér fróður á þessu sviði, finnst þér við hafa forsendu sko til þess að Íslendinga að verða stór miðstu bara fyrir gervigreind og gagna verðna ódýrar og endur nýjulegar orku? Getum við orðið bara stór miðstu, getum við gert þetta af gríðalega stórum
1: vatnum
0: við?
1: Nei.
0: Höfum við ekki forsendu?
1: Nei. Ástæðan svo að gagnaverið er ekki staðbundi. Þau verða bara þar sem þú ferð ódýrsta sko mannsvitið. Við sjáum því í daglum það gríðarlega mikið hugbúna framleiðsla bara á Indland og svoleiðis. Þeir eru mjög vel menntaðir, Indverjar, Japanir, Suður-Kórea og sko reyndar hvar þú byggir sko gagnaverið. Gagnaverið byggir bara þar sem auðveldast er að reka það. Það stend Ísland mjög framalega. Vegna þess að við ódýtt rafmagn og við höfum líka gott veðurfar það er okkur stabilt veðurfar það er litla kælingu og þess að þannig að staðsýkningin og gagnaveri getur verið hér en það verður ekki mikil mann sko virðisauki hann getur verið sóttu til Indlands
0: Já, ég skilji.
1: Því það er okkur þróun sem er í forutuð og við getum náttúrulega verið með háskóla kennslu í þessu.
0: Mm-hmm. En þá er það náttúrulega þessi pólitíska stefna hver á að fá að kaupa.
1: Já, svo vil ég þetta benda á það. Það er gríðarlega mikið atriði almennt að hafa sem flesta körfur fyrir fjöreikin.
0: Já. Kristín, það verður vel að láta verða síðustu orðið hérna að í þessum þætti alltaf gaman að heyri þér og svona ýmislegt sem þú ert að benda á sem er mér umhersunarvert eins og við byrjum hér fyrir þættinum og síðan náttúrulega þetta að sá sem að raunni stýrir raforkusölu og eins og landsvirkjun og orkunni, hann ræður þessu og þessi ágreining sem er komin upp þetta er raunverulega pólitísk stefna
1: og ég vil vara við að sko leiðu komið í sko raforkuframleiðslu komin í hérna enga sko eigu að þá breytast viðhorfum annars vegar til hagnar og hins vegar öryggi þar sem þetta er á ríkisendi að þá er öryggismáli mjög ofarlega að þetta er komið í enga eigu þá hérna verða hagnarinn aðalatriðis og þá getum við lendið sem við erum búin að lenda núna í Evrópu og ég vil í Bandaríkjum líka fá uppákomur þar sem rafmagnsleysi verður í marga daga og það er hroðalega staða sem kemur til að því að menn hafa ekki bakkað byggt upp nógu gott öryggi.
0: Nei. Máli. Kristín Sigurjónsson, Rafmagns- og efnaverkfræðingur, bestu þakki fyrir komuna upplýsa þetta og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.
1: Já, takk fyrir mig líka.

0: komið í sæli fyrir hlust á út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og til minni komin Bergþór Ólason, hann þingmaður Miðflokksins og við ætlum að fara yfir nokkuð stór mál sem á borði Alþingis. Þar eru meðal annars tillögur breytti rekstrarumhverfi fjölmiðla, bókun 35, við EES-samningin, störf utanríkisráðherra og ríkisfjármálin svo eitthvað sem nefndi og þá hérna hafa orðið nokkur tíðindi í málefnum landsvirkjunar og skattlagningu atvinnulífsins. Bergþór Ólason, velkomin á út af sögu.
1: Takk fyrir það og gaman að vera komin eins og alltaf.
0: Já, bara takk fyrir. Eins og ég nefndi hérna fyrst að þá það breyttir ekstra umhverju fjölmiðla og það talsett þetta útvarski allt og hvað að gera. Því Miðflokksmenn hafa verið mjög afgerandi og þú hefur ítreka lagt fram tillögu að Íslendinga fái sjálfur að ráðstafa hluta útvarskjaldsins.
1: Já, ég tel þetta bara sanngirnismál að almenningu fá að ráðstafa hluta útvarskjaldsins bara á skattskýrslu hvers árs til þess fjölmiðil sem þeim hugnast best. Þetta bæði setur aðhald á ríkisútvarpið, hvað það varðar að reyna nú að hérna svona kannski standa sig betur og hérna draga úr vera raunverulega útvarp allra landsmanna, en það sem kannski megin markmið að þetta svona dragi úr þessari yfirburða stöðu ríkisútvarpsins á markaði. Það sem ríkisútvarpið setur eitt að útvarskjaldin í dag og hefur síðan þessa gríðarlega öflugu sölulegt auglýsinga og kostunar nálgun og þarfandi götunum og staðan nú held ég að þetta sé komið á 11 miljard á ári sem að Ríkisútvarpið hefur úr að spila farið að sækja í samkeppnissjóði erlenda stuðning og fleira slíkt og þetta við erum komin á einhvern skrítin stað og ef við værum að byrja með hreint blað í dag og það væri ekkert Ríkisútvarp og spurjum okkur þá myndum við leggja það til á þingi að það erði stofna ríkisútvarpi þeirri mynd sem þeir í dag ef það væri ekki til staðar fyrir, það dettur það engum til hugar. Já, þannig að ég held að við verðum að leifa okkur að setja ríkisútvarpi í megrun og, hérna, og svona bæta rekstra skiliði einkareknum miðlana. Þetta frumvarp sem að Logi Einarsson

0: ráðherra þessa málaflokks er nú með á færibandinu. Mm-hmm. Það svona mér þykir það svona kannski svona ganga ansi stutt og á sumum stöðum kannski svona hérna ekki vera til gags þó að yfirlýst markmið sé að styrkja stöðu einkareknu miðlana þá sýnist mér svona menn vera svona flækja þessi mál meira heldur en að reyna vera raunverulegu gagni
1: Já, svona í framkvæmdinni
0: Já, í framkvæmdinni, en þarna sko höfum við þennan val kostað að hérna bara leifa fólki að ráðstafa hluta út á skjálsins sjálf til þess fjölmiðil sem því hugnast og síðan Hildur Sverrisdóttir lagði fram frumvarp sem að hérna miðar af því að taka í raunni leggja ný afri hérna nefskattinn útvarskjaldið og setja ríkisútvarpið á fjárlög og ég held að það ef mín tillaga næst ekki fram þá væri það skynsamlegt en megin atriði að það þarf að aðstoða einkareknum miðlana úr þessari ömurlegu stöðu sem að þeir eru í slagnum við ríkisútvarpið.
1: Já, en sko hvaða tregða finnst þér vera svona inn á þingi gagnvart því að fara þessa leið sem þú ert að benda á að skattgreiðendur í öllu þessu svona frelsistali og frjálsræðis stefnu að hverju skildi þá neytendur ekki bara að fá að velja þann fjölmiðil sem að sinni þeirra þörfum best hvaða svona hindranir eru þetta sem menn sjá fyrir sér?
0: Sko, ég náttúrulega búin að leggja þetta frumvarp fram nokkur sinnum
1: sjönda
0: skipti sig og dropin hola steinin og svona stuðningur við það jafnt og þétt að aukast og það hefur það var nú flestir þingmenn sjálfstæðisflokksins verið meðflutningsmenn á málinu á einhvernum tímapunkti auðvitað allir þingmenn miðflokksins og nokkrir þingmenn framsóknar en það hefur verið svona færri úr stjórnarflokkunum og hérna það svo sem er svo sem kannski við því að búast ákveðnu marki að almenni þingmenn óbreytti þingmenn stjórnarflokkana svona skrifi sig ekki á mál sem þetta en ég held að ef þetta kæmist til atkvæðagreiðslu inn í þingsal þá eru til að mynda sko þeir fáu þingmenn viðreisnar sem enn þykjast vera hægra með miðju og sumir þeirra raunverulega eru það þeir myndu örugglega styðja við þetta mál þannig ég hef hugsað þessi þingmeiri hluti fyrir þessi atkvæðagreiðslu
1: Já, sérðu bara, við sjáum þetta bara til jafs við það að fólk velur hjá hvaða símafélagi það er, hver út sendir þeim, veitir þeim aðganga sjónvarpi og ofjafnvel út á stöðum með fýraskipta, en að þetta allt frjálst og svo kemur þetta skyndilega sem að hamlar því að þú getur bara að fengir okkur var.
0: Sko þetta í rauninni bara svona köld hönd yfir allan einkarekstur á fjölmiðlamarkaði á Íslandi og við sjáum nú kannski svona síðan eru bætist við þessar æfingar fjölmiðlanefndar gagnvart bæði miðlunum sem með miklum tilkostnaði og vinnu fyrir einkareknum miðlana það í raunni ríkisútvarpið eina apparati sem hefur burði til þess að bæta þessu ofan og allt annað hjá sér en svo er sótt í hlaðvörpin til viðbótar ég nú með frumvarp sem að var skráð bara í gær í kerfi alþingis og verður útbýtt á þingfundi á þriðjudaginn sem að gengur út á það einmitt að afnema þetta eftirlit eða þessar hugmyndur skráningaskyldu hlaðvarpanna og sömu leiðis dregur mjög úr svigrúmi fjölmiðlanefnda til að vera vasast í ritstjórnarlegri stefnu þegar fjölmiðla sem starfa á markaði.
1: Já, nú erum við til þess ljósvakamiðlarnir, við erum öll leyfisskyld. Mm-hmm. Það miklu svona þyngra ferli.
0: Já.
1: Hugmyndur að breyta því eitthvað eða eitthvað annars.
0: Það er ekki í þessu máli en það er bara, þetta gerist nú dálítið í skrefum sko, þannig að ég verð að taka það í næsta hring.
1: Já, já, en sem er sko varðandi ríkisútvarpið að en alltaf fá sína fjármunni frá landsmönnum eins og við vitum hvað ætti þá að gera í staðinn hvernig ef að þeir færu út að myndu missa auðlýsingatekjur segjum og að þá afnóta gjaldið hvað ætti þeir að fá í staðinn hvernig ætti að halda þeim gangandi
0: Ríkisútvarpinu, ég held að þurfi nú kannski fyrst og fremst að fara fremst í röðinir að fara þá vinnu hvað ætti Ríkisútvarpið að vera að gera og ég held að það sé tölvert minna heldur en þeir eru að gera í dag þannig bjefsta leiti þannig að sumt er lögbundið annað er það ekki, það þarf að fara í gegnum það lögbundu skildurnar eru þær svona passa þær við þróun tímans og fjölmiðlaumhverfið og síðan allt hitt hvað er réttlætanlegt að halda áfram með, er ástæða til þess að vera með margar útvarsrásir, hlaðvörp, bara hérna, það þetta að þylja þetta upp endalaust, bara þessi, ég held að svona einfalda svari sé, ef að til að mynda heildartekjur ríkisútvarpsins færu úr á nokkrum árum, úr 10 miljörðum niður í segjum 7, 6, hver sem tala nýrði, þá ég held að menn mundu, ég hef ekki heyrt neitt tala að menn sakni tíu fréttana og ég nú mikill fréttahókur.
1: Já.
0: Það var engin raunverulega kvartaði við því í mín eiru að menn sjá eftir tíu fréttanum. Mm-hmm. Það er svona, það er út allt þarna inn í apparatinu, þessari skrýtnu skepnu sem að ríkisútvarpið er orðið, held ég að sé svigrún til þess að setja stofnunina í aðhald og hérna og svona ytta dáldi vel hlutverkanar.
1: En hvað með það að sko, aðeir fái fjármunni úr útiskjaldinu og starfa jafnframt á auðlýsingamarkaði, hvað með samkeppnisreglur þar?
0: Já, ég er nú sko... Ég hef verið að viðkynna, ég hreinlega skil ekki alveg flækjufótinn sem að ráðherra leggur nú til varðandi áframhaldi starfsemi ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði en við horfum bara til landan í kringum okkur af því að það verðist nú vera kjarnarökstuðningur stjórnarflokkan og ráðherra í mörgum málum þá er aðkoma ríkismiðilsins að auglýsingamarkaði með allt öðrum hætti annars staðar heldur en hérna og ég held að við ættum ekki fyrir okkur bara fara beint á þann stað og minka umfang ríkisútvarpsins og auglýsingamarkaði ef við núllum það ekki alveg.
1: Já, það er hérna en núna í þeirri tillögu sem að þú ert að leggja fram að getur á fyrir að skattgreðandi getur ástafa þriðjungi gjaldsins til annara fjölmiðla. Hvernig sérðu þetta fyrir þeir í framkvæmt?
0: Það er þá bara eins og bara með hérna, þetta er svona hérna, þetta er einnig sama tæknilega útfærsla og með sóknargjöldin gagnvart skattkerfinu og síðan á bara skattskýrslu hvers árs þá bara hakar þú við þann fjölmiðil sem þú vilt að þriðungur útvarskjaldsins renni til, það gæti verið útvarsaga eða skessuhotn eða bara hvers á miðil sem að mönnum hugnast morgunblaðið bara listin er langur þetta er nú sennilega skemmtilegasti hlutin af því að ganga frá skattframtalinu ár hvert.
1: Já, já, jú, kannski.
0: Þannig að tæknilega útfærslan til staðar með vísan í sóknargjöldin og þetta er sára einfalt og það þarf bara að taka ákvörðun þetta og það er þetta að gera þetta frá og með þeim degið að í síðasta lagi næstu áramótum á eftir.
1: Já, en hérna áttu búin að þetta fái jákvæð viðbrögð núna að þetta komist í gegn hérna?
0: Ég er ekki, það kemur óvart ef að ríkisstjórnarflokkarnir hleypa þessu til atkvæðagreiðslu. Mm. Ég held að ég vilji ekki standa frammi fyrir þeirri niðurstöðu núna stundir. En það er með þessu er verið að senda merki leið og þið losið ykkur við vinstristjórnina. Þá er hægt að ganga til svona mála sem að raunverulega breyta stuðinu og laga það sem þarf að laga.
1: Já, en þú hefur náttúrulega verið yfir við að gagnrýna þetta fyrirkomulag fjölmiðla og styrkjana, segi ég, og rétt möguleikana á að leggja niður fjölmiðlanum.
0: Já, það er einmitt bara, það verður útbýtt á þingi á þriðjudaginn frumvarpi frá mig sem er tilbúið og búið að skráð núna í vikunni. Þess efnis að fjölmiðla nefnd verði lögð niður, mörg verkefna hennar verði bara aflögð, svona þar sem gullhúðun er að ræða gagnvart þessum Evrópureglum sem hafa verið innleittar og síðan svona reynt að fara mildilegar en nú er gagnvart því sem að reglurnar þó kveða á En að fjölmiðla nefnd verði lögð niður, hluti verkefnana fari inn til fjarskiptastofu, hluti verkefna verði bara á forræði ráðuneytis sjálfs og svona kollakolli, þannig að mér hefur sýnst fjölmiðla nefnd og ég er ekki að gagnrýna þá einstaklingar sem þar starfa.
1: Þeir
0: eru bara að starfa í samræmi við þau lög sem að við á þingi höfum sett. Nú eru liðin held ég 15 ár síðan apparati var sett á lakirnar. En ég held að fjölmiðla nefnd sé í besta falli gagnslaus sem apparat, en ég held að raunverulega hafa hún neikvæð áhrif á fjölmiðlun á Íslandi, því miður, innan undir þeim regluramma sem að henn er settur í dag og eins og segi þess vegna er ég að leggja það til að fjölmiðlun nefnd verði lögð niður og verkefnin sem þarf að sinna verði unnin annars staðar og með miklu minna íþingjandi hætti gagnvart einkareknum miðlunum og hlaðvörpun mögljóslega sem er búið að vera hundelta núna um nokkra hríð.
1: hver ætti þá það helst að vera sem að myndi annars svo lögbundi eftirlit með fjölmiðlum?
0: Það færi til fjarskiptastofu samkvæmt þessu.
1: Já, en nú til dæmis verið að sekta fjölmiðla fyrir, já, svo áfengisauglýsingar og ýmislegt fleira.
0: Já.
1: Það verið að sekta, hver ætti ekki annars það?
0: Sko, það er, sko, fyrst, varandi það nú sér ákvæði, bráðabirð ákvæði þannig inn í frumvarpinu sem snýra þessum sektum sem búið að gera hlaðvörpunum, að þær verði felda niður, afturkallaða. En umsjónar aðili þessa, það yrði væntanlega á grundvelli fjarskipta, á vegum fjarskiptastofu, slíkar ákvarðanir, en frumvarpi gengur út á það að það verði svona mun þrengra fyrir eftirlitsaðilan að gera einkareknum miðlunum lífi leitt.
1: Það má segja að ef að einstaklingur eða aðrir telli á sig brotið, þá geta þær vísa málum til fjölmiðlunefndar.
0: Í dag er það þannig,
1: já. Og, það er svolítið gott.
0: Já, og það er þannig og það munu þetta, þær reglur halda sér að hluta með bara vísan í það sem er innleitt á grundvelli svona þessara Evrópu viðmið í þeim efnum. En hér heima var svona, má segja, gengið sýnis mér yfir lengra í þeim efnum heldur en regluverkið kallað eftir. Þannig að svona sá íþingjandi þáttur fyrir miðlana er, það stíði tilbaka með það.
1: En náttu að minnist að Evrópureglur þá er þannig að skýrt þar að eitt svona eins og fjölmiðl geti ekki verið í þeirri forréttinda stöðu að sitja bekkja með borsins.
0: Það vorstu vantala að tala um Ríkisútvarpið.
1: Já.
0: Já, já, já. Nei, það er markmiðið með þeim reglum, sko, og það er nú stundum þannig með Evrópureglurnar, þó að ég gjaldi varhug við því að þær séu innleitar hér á færibandi eins og reglan hefur verið langt ára bil. Þá er oft á tíðum ágætis rammi settur í þeim. Og til dæmis hvað þetta tiltekna atriði varðar, þá er það bara skynsanlegt í þeim reglum en við höfum ekki verið að, mér sýnist á öllu að við höfum farið mjög mildilega Ríkisútvarpið hvað, í öllu tilliti hvað stöðu þess varðar hvar við borðið sem þau setja hverju sinni. Og mér hefur til dæmis sýnst svona bréfaskrif og ákvarðanir að varða Ríkisútvarpið af hendi fjarskiptastofu verið mjög mildilegar ef við horfum síðar að ná trakteringarnar sem ýmsir einkamiðlar fá.
1: Já.
0: Eða verða fyrir.
1: En sko, ef að stjórnvöld telja rúf nauðsilegt vegna almannaþjónustu, ég held að það líki nú fyrir, íslenska tungu öryggishlutverks. Hvernig myndið þú tryggja þessi verkefni á sama tíma og samkeppnist að staða einkarekina fjölmiðla verði bætt?
0: Sko, það er auðvitað þannig að öryggishlutverkið hefur gjörbreyst frá því sem áður var. Held ég, það er nú eitt af þessum atriðum sem ég nefndi áðan varðandi það hvernig við myndum forma þetta ef við kæmum að auðu blaði. Við þekkjum til þess bara, ég minnir að það verið í jarðskjálftunum á Suðurlandi á sínum tíma. Þá var bylgjan í toppstandi en Ríkisútvarpið náðist ekki og fleira slíkt. Þannig að sá þáttur, ég hef í sjálfum sér ekki áhyggjur á honum. Það eru þessir lögbundnu skiliði sem að, lögbundnu atriði sem að, það sem ég vil þarf að passa mjög vel upp á, ég er bara að verndun og aðgengi að upptökum, þáttum, bara ég til dæmis þeirra skoðunar að við að ganga miklu lengri í að veita almenningi og þeim sem vilja vinna með efni betra aðgengi því sem Ríkisútvarpið safninu, já. Og hérna og á svona viðræðanlegri kjörum heldur nær í dag. Það er svona þannig virðis mér að Ríkisútvarpið haldi þessu öllu mjög nærri sér og vilji svona deil og drottna yfir þessu og passa að svona aðri rétti sem minnst úr kútnum með aðstoð þess efni sem þar er til sem er þó endanum í eigu okkar skattborgara.
1: Já, já, eru kannski líka þetta kannski höfundarétt
0: að varu. Það er auðvitað sjónarmið sem þarf alltaf að líta til með en það er hérna, það er ekki allur stabin.
1: Nei, en það er svona spurning hvað líka ráðherra vill gera í sambandi við Ríkisútvarpið. Það er núna í gangi sko hérna, einhverskusti umsagnarferli
0: hjá nefnd þetta frumvarp loga, akkurat
1: að það, ég sko, samt að vera að inn á ölsingamarka en láta hluta þess yfir til einhverjum fjölmjöla til svolítið sérst að það eitt fyrirtæki eigi að fara að afla tekna fyrir aðra.
0: Það er svona þessi flækjufótur sem ég nefndi á hann hérna, og það er ég held að það kannski sjá engin alveg í gegnum svona hvernig ráðherrann hugsar það þarna. Ég ekki alveg vissum að hann átti sig á því sjálfur til enda en þetta er svona atri, sko, það jákvæða í þessu er þó að þarna er verið að horfa til þess að hérna, að svona stíga einhver fyrstu skref hvað stöðu ríkisútvarpsins og auglýsingumarkaði varðar en mér þykir þessi skref allt og stutt og fá og flækjukennt.
1: Já, en með tillögur eitthvað með flossmanna sem þú hefur flutt, þá er þetta bara klift og skorið, fólk getur ákveð á skattskýslu, hvaða fjölmið fær þetta gjald.
0: Akkurat.
1: Og myndi þá hinn hlutin að gjaldinu fara til ríksjúttarsins.
0: Já, ég hef nú mest verið skammaði fyrir það að ákvörðu til að minn gengur ekki út á að menn geti ráðstafa 100% af útvarsgjaldinu, en það nú kannski markmiðar reyna að ná þessu máli fram. Ég held að það sé nú svona mikilvægar að ná prinsipin í gegn.
1: Byrja á sjá hvernig
0: það tekst. Akkurat.
1: En það er líka sko, er bara kannski líka ódýrast fyrir ríkið.
0: Já, en sko fremst í röðinni er í rauninni það að menn svona sættist við það ákveði að ríkisútvarpið þarf að minnka að umfangi.
1: Já.
0: Það eru þetta, sko, þessir rúmu 10 miljardar sem nú koma í kassan hjá þeim á þessu ári. Það eru þetta, þessu er öllu ráðstafað í einhverju starfsemi og þegar bara eins og með flest ríkis apparödd, þá hafaðu tilhengu til að vilja auka umfangsitt og stækka. Jæft og þétt.
1: Jú, það er náttúrulega.
0: Það þarf auðvitað að skera á það og það verður fyrst og fremst gert með því að stýra fjárveitingum með þeim hætti að menn átti sig á því að það sé ekki markmið í sjálfum sér að stækka báknið.
1: Já. En samt sem áður, sko, hérna, þá er það náttúrulega heilmikið verka endur skipulegja hlutverk og það sem er ríksútvarpsins.
0: Já, alveg.
1: Þannig að þetta er ekki alveg eitthvað sem gerist mjög rætt, sko.
0: Nei, sko, ég get alveg séð fyrir mér að við séum að horfa á einhvern svona 3-5 ára fasa, en bara leið og ákvörðunni tekin. Þá held ég að ekki bara sko hafi hún áhrif upp í efsta leiti, heldur hafi hún líka áhrif á einkareknum miðlana sem sjá þá til lands ef svo má segja. Sjá að það er búið að taka hérna einhverja prinsip ákvörðunum að gera hluti með ákvörðum hætti og menn þora þá að fara í sko fjárfestingar, uppbyggingu, ákvarðanir, þora stækka, þora gera hluti með nýjum og öflugri hætti. Þannig að ég held að þetta muni hafa áhrif í allar áttir á fjölmiðlamarkaði, ekki bara upp í efstaliti.
1: Mm-hmm. Nú hefur verið talað um það, nefna það svona síðist í þessari umræðu, að það hefur verið talað svolítið um það ef að ríksútvarpið færu út á auglýsingamarkaði, að þá færu auglýsingarnar svo mikið erlendis. Hver er því viðbrögð við slíkum yfirlýsingum sem hefur ekki verið látið reyna á?
0: Nei, það er auðvitað eitthvað sem að markaðurinn auðvitað dálítið stýrir þegar það kemur, en þarna til að mynda, sko, þætti mér og þetta er nú partur af ég vísa oft í skýrslu sem Björgvin Guðmundsson hópur sem Björgvin Guðmundsson fór fyrir, kom út 2019 ef ég mann rétt, í þeim tillögum eru margar býsna góðar tillögur sem að lúta að bættum rekstaraskilyrðum einkareknum miðlana og þar til að mynda gætu verið að horfa á virðisaukann, þannig til dæmis í þessari tillögu sem að Hildur Sverrisdóttir hefur núna lagt fram, þar er lagt til að áskriftir verði virðisaukalausar af miðlónum, en það er, og það eru sömuleiðis svona ívilnanir varðandi tryggingagjald og annað slíkt. Við eigum að vera sko fara stíga mjög ákveðið þykir mér, svona sérstaklega ljósi þess hversu vond, hversu broguð rekstarastaða einhverjum meðlunni hefur verið langa hríð. Þá finnst mér að við um að stíga mjög ákveðið inn í þetta og partur að þessu gætu þetta verið að skoða einhver atriði er varða skattlagningu auglýsingatekna meðlana á þess að ég sé tilbúin útfærsla á því. Það er allavega þannig að ég skil alveg þessi sjónarmið og svona óttan við það að tekjurnar sem er að fara í auglýsingakaup í dag fara í hærra hlutfalli til meta og sambærilega aðeila. En þá verðum við líka bara að setjast niður og hugsa með okkur býtu hvernig gerum við umhverfi miðlana í reyma þannig að hvatindi þess verið minni.
1: Sko, bara til að tala þetta, Bergþór, ég ætlaðum bara að víkja því sérstaklega að sem að einmitt engar einnig fjölmiðlar og rúf örgla líka þurfa að líða fyrir að alþingi hefur ekki tekið á þeim, bara þeir stóra misrétti að erlendir aðilar eins og samfélagsmiðlar þeir eru nú sama auglýsingamarkað og við en þeir láta ekki innheimta ekki virðisauka skatt af seldum auglýsingum meðan að við þurfum að greiða fulla virðisauka skatt inn á sama markaði þetta er algjört brot á jafnræði á mérna á milli og það hefur ekki verið gert og ekki verið innheimt í erlendum miðlunum og einhvern tímann heyrði ég tölna að þetta væri alveg gríðarlega upphæðir og einhverju milljarðar sem að íslenska ríki yrði af þeir innheimta ekki hjá stóru þessum miðlum sem að fara svona þvert á landamæri.
0: Já, já, akkurat.
1: En hérna, hvernig séðu það?
0: Nú er þetta að vera með fyrirværa, þetta er svona, hérna, nú er ég að hugsa brandara upphátt sem alltaf hættulegt, sko, en gæti þetta ekki verið lausna á athyglisbresti ungs fólks að hérna, þrengja þess að meta hérna, apparatinu hérna heima, en þetta reyndar ekki til að mín.
1: Nei, það þrengir ekki daginn, bara deilir auðlýsingan og þá geta endilega sjálfkrafti þeirra,
0: nei, akkurat.
1: Að þetta er kannski ofta ákvörðun ástæða þeirra sem alla auðlýsa. Aha, já, ég losna með virðisauka. Ef ég þarna.
0: Nei, sko, kannski svona prinsipsvarið mitt við þessu að íslenskir fjölmiðlar verðu auðvitað geta slegist á sambærlegum og með sömu reglum og þeir erlendir í þessu tilviki og þá blasir við að innheimta virðisauka skatts af seldum auglýsingum hér heima skekkir þann grundvöll. Þannig að prinsipastaða mín alveg skýrið þeim efnum og hérna og hvort sem leiðin verður svo að skattleggja meta og kó eða fella niður virðisauka skatt íslensku megin þá ég í sjálfu sér til í að skoða báðar leiðir í þeim efnum en það verður að jafna þessa stöðu.
1: Já, bara að fjölmiðla sitji við sama borð og inn á sama markaðskerfi.
0: Akkurat. Þetta er svona einhverjum marki svipað eins og þessi sjónarmið sem hafa verið uppi núna nokkar hríðvarðandi netsölu áfengis.
1: Já.
0: Erlend fyrirtæki mega gera þetta hér heima en það hefur verið að hundelta íslensk fyrirtæki sem þó borga skatta og skyldur í ríkissjóð og gera það sama.
1: Já.
0: Þannig að það er svona svipa mála mínum mati þar sem sko regluna þurfa að vera á annarkotn mátan og allir heyrundi það sömu.
1: Akkurat. Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auglýsingar og komum svo aftur og ætlum að fara yfir í bókun 35 og Evrópusambandið og EES samningin og hvað verður alþingi ef við samþykkjum bókun 35? Þetta spurning frá útvarpi sögu. En við komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæla aftur Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fara að ræða bókun 35 sem að var að tala fyrir í síðustu viku hér í á þinginu og það kom nú kannski mörgum á óvart eða hvað Bergþór að það svona fljótlega eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna farið í það að leggja bókun fram 35 fram.
1: Já, þetta kom mjög óvart. Þetta var, ef það voru einhver skilaboð sem að stjórnvöld átt að geta lesið út úr niðurstöðinni þarna í lok ágúst, þá voru þau ekki þeirra gerðar að það væri stemming fyrir því að fara svona fara bakdyra megin þarna inn í beinu framhaldi. Og þetta svona ber allt merki þess að það sé svona einhver svona hefndarhugur í utanríkisráðherra og hérna og bæði tímasetningin með hvað hætti málið borið fram og þar fram til götunum þetta er svona þetta kom leiðilega óvart og ég held að þetta sé ekki sérstaklega þökk forsætisráðherra sem að ég held að hafi nú svona frekar viljað ná svona einhvern veginn að róa stöðuna og ná sátt í samfélaginu ofan á öll vandamálin sem að þau hafa annarkvort búið til sjálf eða eru grasserandi þannig að þetta komir óvart að utanríkisráðherra næði því gegn við ríkisstjórnarborðið að keyra beint á bókun 35 eftir þingsetningu svona til þess að gera og það má reikna með því að þetta verði svona hafi áhrif á öll þingstörf í gegnum veturinn og það kom nú líka sérstaklega óvart að hún sér fyrir sér að klára þetta hratt, keyrið í gegn, þannig að maður óttast það að Pavel Bartosek sá ágæti þingmaður hérna sem formaður utanríkismálanefndar, hann ætli að hrað afgreiða málið í gegnum utanríkismálanefnd og síðan ætli Þorgerður Katrín sér að afgreiða það áður en að kemur að svo dagsetning rennur upp 30. nóvember að íslensk stjórnvöld þurfi að svara ESA vegna kærunar sem fram er komin vegna þessa. Þannig og Þorgerður lýsti því bara þarna í andsvörum að það væri plan hennar og henni kemur óvart að menn teldu sig þurfa meiri tíma það til að klára þetta. Það eru þetta fráleitt nálgun en svona segir manni kannski að einhverju marki svona í bakheilanum hugsar hún að það geti verið þægild að grípa til 71. greinarinnar aftur.
0: Já, sko það svo mann sem kemur upp í huga þegar fólk horfir á þetta og það einmitt þetta að sko að keyra í gegn sko þjóðin bara sko hún undirlögð að ESB umræðu bara raunverulega allt þetta ár og þá að halda áfram trátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan kemur náttúrulega þessi stefna og eftir dómstóllinn býður í raun og veru og þrátt fyrir það þetta má líka sett á dagskrá sko þetta er spurning svolítið vinnubrögð Bergþór af hverju liggur svona gríðarlega á hefur fengið eitthvað svör við því eins og ég utræði sá þeirra á hverju að hraða þessu svona mikið hvað er undir?
1: Það er nú held ég fyrst og fremst bara hérna sérhagsmunir viðreisnar gegn almannahagsmunum og ég held að þetta er mjög skrítið í alla staði þannig er Árni Páll Árnason fyrirandi formaðu samfylkingarnar er þarna fulltrú Ísland einn af þessum þremur sem að þarna taka þessa ákvörðun hjá ESA þannig að það svona virðist áldið hérna svona og öll þessi ESA vegferð virðist áldið markast af svona sérstökum áhuga mönnum um að Ísland gangi í Evrópusambandið þannig að það virðist vera einhver heildar svona undirliggjandi stemming alltaf en síðan eru þetta hvað framlagninguna núna varðar þá eru sko Þorgerður í bjálfum vandræðum svo ég orðið það nú varlega því að hún hefur lagt megin áherslu á og rökstutt mikilvægi málsins með tveimur tilteknum hæstaréttardómum sem að segðu það að bókun 35 væri ránglega innleitt í íslensku rétti svo þegar menn fara að lesa þessa dóma Sigurður Andersen gerði það nú afbragsvel í andsvörum og síðan ræðu við þarna þegar mælt var fyrir málna þriðjudaginn. Þá kemum bara á daginn að það er ekkit það sagt í dómunum og meiri segja öðrum dómunum þá hefði sko sá sem umræðir notið minni réttinda með bókun 35 innleitri eins og utanríkisráðherra leggur til núna. Þannig að það má segja að, að þarna á þriðjudaginn hafi verið slátrað þessari megin röksemd út frá svona réttindum einstaklinga
0: Já.
1: Sem að Þorgerður hefur lagt ofur áherslu á. Og, og hérna, og hvað þá eftir? Það svona kannski meiri svona, svona eftirgjöf og undirlegi háttur heldur en æskildi hjá fullvalda þjóð. Og mér finnst einhvern veginn blasa við núna að menna þetta bara hérna, taki til varna fyrir eftardómstólum, seti saman öflugt lögfræði teimi og, og, hérna, og, og nálgist máli með þeim hætti. Það hefur verið til dæmis, ég spurði nú utanríkisráðherra, hvað er þeim rökum sem sett voru fram 2020 í þremur bréfum til, hérna, til ESA. Mjög öflug og þétt lögfræðilega rökstutt bréf. Hvað af þeim rökum hefur úrelst? Og hún svarar því auðvitað ekki. Það hendar ekki málflutningum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, og það sem kannski mér þótti vest þannig umræðan á þriðjudaginn er að ég spurði hana út í það með hvað hætt hún sagði fyrir sér að setja saman lögfræðiteimi Íslands til varnar til að taka til varnar í þessu máli. Og það algjörlega augljóst að hún ætla sér að gera það bara inn á kontornum hjá sjálfum sér með, með einhverjum hérna, aðalinn sem hún treystir ekki endilega lögfræðilega heldur til þess að hérna, þessi pólitíska vegferð náðu fram að ganga.
0: Það staðan í svona.
1: Mér sýnist það miða við hvernig hún fór undan í flæmingi þegar ég spurði hana með hvað hætti hún sagði fyrir sér að, að setja saman hérna, lögfræðiteimið. Þá ekki tilefni til bjartsýn í þeim efnum. Mm-hmm. Og ég minni bara á að það tókst mjög vel til þegar við vörðum hagsmunni Íslands vegna Icesave-málsins.
0: Mm-hmm.
1: Þá var Tim Ward heitir hann hérna breskur lögmaður sem var fengið til að halda utan það. En þá voru, það komu sko ráðgjafar út úr, úr Indifense-hópnum, mm-hmm. stjórn og stjórnar anstæða, sátu saman hérna ráðagerðum þetta. Þetta var gert skynsanlega. En núna vantar allt traust. Ég leiði mig til að fullir það að það séu sára fáir utan hörðustu stuðningsmanna ESB eingöngu og bókunar 35 sem raunverulega treysta utanríkisráðherra til að hérna, fara með þetta mál. Og það mjög vonstaða.
0: Já, einmitt en ertu að gefa þetta til kynna að hérna að utanríkisráðherra sé ekki af heilindum að vinna að íslenskum hagsmunum í þessu.
1: Já, ef hún væri að vinna fullum heilindum þá væri hún ekki að keyra á það að bókun 35 væri tekin fyrir þinginu núna. Mm. Ég held að það blasi við. Því að þar bara beinlínis verið að svona sparka fótunum undan stöðu Íslands í, í þessu máli mm. með framgöngu ráðherrans og fylgitungla núna.
0: Já, þetta er stórt mál nefnilega, en nú hefur þú sagt...
1: Og ég segi þetta ekki af léttúð að ég treysti utanríkisráðherra ekki til að fara með þetta ein með sjálfri sér.
0: Mm.
1: Það bara í, þeim, í því samingi þá hræða spórinn.
0: Já, en nú voru sagt áður að með breytingunni væri verið að leggja ES-reglur yfir íslenskan rétt með mjög víttökum hætti, getur útskýrt fyrir hlustendum hvað eru umverulega áhrif þú óttast að þetta vald hafi á alþingi?
1: Þetta í rauninni það sem ég sagt að með innleðingu bókuna 35 eins og hún lögð til núna í fjórðaskipti verið að teppaleggja með Evrópulöggjaf yfir gildandi íslenskan rétt.
0: Mm.
1: Það þarna inni hálfsetning það að alþingi geti hverju sinni settin klásúlu málskreinum það að þrátt fyrir Evrópureglur þá ætlum við að láta þessar tilteknu reglur gilda sem að rekist þær á.
0: Mm.
1: En það engin, svo leið verður ekki farin gagnvall öllum gildandi rétti. Þannig að réttar óvissan sem vera bjóð upp á með þessari nálgun, hún alveg óbóðsleg.
0: Já.
1: Og Þorgerður Katrín þegar ég spurðum hann þetta á síðasta máli var lagt fram, þá, ég ætla nú ekki að segja hann hafa yftu öxlum, en sagði efnislega bara að fólk gerði bara leys úr því fyrir dómstólum, fólk og fyrirtæki þegar það er að kemi. Það eru þetta ekki sko gott svar þegar þú í hinaröndina reynir að rökstuða þetta með því að það er að draga úr réttaróvísu og auka réttindi almennings.
0: Mm-hmm.
1: En þetta eru þannig að gildandi réttur verður að nokkru marki og að mér sýnist mjög miklu í uppnámi menn verða endalaust að leit því þetta ekki bara sko reglurnar þeir settar svo eru það úrlausnir Evrópudómstólsins sem eru hérna hvað er það, kvikar, hérna hvað er það nú aftur kallað hérna, progressive tókun hérna mann og gjörnabygginu íslenska hugtakið
0: en það einmitt sko líka í þessu Bergþór að þú nefnir þarna að í frumvarpi sér sérstaklega tekið fram að alþingi geti mælt fyrir annað en sko einhvers konar undan þáu en þá á auðvitað alþingi og Íslendingar yfir höfði sér líka ógnum það að ESA gera athugasemdir þeir ekki að fara eftir ESB reglum og nú þurfi eigiði annað samningsbrotamáli
1: Já, já, og sko svo útfarsla sem lögð til núna það ekki ljóst hvort að hún uppfyllir viðmið ESA í sjálfu sér sko þess vegna finnst mér bara svo eðlilegt að við bara hérna leiðum þetta fram bara gætum hagsmuna Íslands af fullri hörku og hérna og notum þau lögfræðilegu rök sem til eru í þeim efnum og hérna og ef að niðurstaðan verið svo að þetta sé hérna allt rangt gert hjá okkur og þá stígum við skref tilbaka og segjum bara ok, hvað erum við þó að gera varandi stjórnarskrána erum við tilbúin til að breyta henni til að þetta standstist, þetta fullveldis framsal að því málið og það er svo margir sem gleyma því Ýmsi tala að þetta hefur verið mistök þarna 1990-93 þegar var verið að vinna þessu máli og svo tekur þetta 1. janúar 94 mann rétt sem samningurinn tekur gildi hér á Íslandi en það eru ýmsi sem hafa haldið í fram að þetta hefur bara verið mistök á sínum tíma hvernig það var gert með þriðju grein lagana
0: Nei, það var saman
1: Það var engin mistök Þetta var alveg með opin augun allan hringin í kringum borðið Íslenskt sjónamið voru þau að þetta stæði ekki stjórnarskrá að gera þetta með þeim hætti sem að hinn útfærslan kallaði eftir þess vegna var farin þessi leið alveg meðvitað og ef að þetta hefði verið með þeim hætti sem að þeir lýsa sem að kalla þetta mistök þá alveg útilokað annað en að á það hefði verið minnst í nefndaráldi hérna meiri hluta þess tíma sem að, þegar máli var samþýtt og alltaf
0: En núna þetta sem sagt hjá utanríkismálanefnd og spurning hversu hratt að fer þaðan og yfir til annarar umræðu og síðan bara kert í gegnum svo þú segir.
1: Ég mun nú rekna með að það muni þurfa að ræða málið dóttir við aðra umræðu og hérna en það sem svona af framgangi utanríkisráðherra dæma þá þykir mér nú svona óþægilega svona mikil svona tilhneiging virðast vera til þess að horfa til lausna í tengslum við kjarnorku ákvæði þingskapalagana 71. greinina sem var notað hér á þar síðasta þingi.
0: Akkurat.
1: Og sko stjórnarliða, það má ekki gleyma því, sko, þetta var svo ömurlegt að hlusta á þetta þegar þau fóru að hrósa þessu sem einhverju líðræðis ákvæði. Það er það svo sannarlega ekki. Þeir sem telja það vera stöðuna þá þeir eru að miskilja hluti mikið.
0: Já. Ég held að það sem nú rétti er Berþór aðeins þarna í sambandi við utanríkisráðherra og ræðu hennar að vettvangi Sameinuðu þjóðanna þetta vakið mikla athygli og hvernig svona upplifið þú þetta sem hefur verið að gera bæði ræðuna hjá henni hjá Sameinuðu þjóðanna
1: Ég held að það sé í sjálfu sér ekki flókið að ramma þetta inn Ef að þú heldur ræðu sem gleður klerkastjórnin í Íran mest allra, þá ertu ekki á góðum stað. Og það að þetta séu hérna, það að utanríkisráðherra seti okkur í þessa stöðu, mér þótti það óvarlega gert og ég held að mér segja sko, Rubio kemur hérna í síðustu viku og góð skilaboð sem hann færir og ég hvetl hlustendur til að hlusta á ræðuna sem hann hélt á Akropolis hæð núna í vikunni, alveg stórgóð ræða, alveg mögnuð hreinlega. En sko, ég held að Rubio kemur þrátt fyrir þetta ekki vegna þessa og mér þótti þetta ekki góður bragur á þessu og bara þegar utanríkisráðherra Íslands orðin klappstýra sem klerkastjórnin í Íran kveður til verka og auglýsingaspjalda þá þarf utanríkisráðherrann að hugsa sinn gang.
0: Sko, já, það er meitt, sko, írönsk stjórnvöld, það var nýtt ummæli hennar í sinni ofinberu framsetningu og telur þetta hafi áhrif og ímynd Íslands svona út á við myndir af henni á skiltum, götuskiltum neri í Teheran.
1: Ég þetta bara vona að sem fæstir taki eftir en auðvitað er þetta taka menn eftir þessu hjá vinaþjóðum okkar og ég leið mér að fullir að það sé ekki til bóta nema mögulega hjá sósialistunum á Spáni
0: Já, sko, hún náttúrulega utreikir sá þegar út á við lítur það út eins og hún sé að kynna stefnu Íslendinga í utreikismálum.
1: Það er hlutverk utreikismálum.
0: Já, það er náttúrulega það sem er alvarlegt í málum.
1: En það sem að skín svo oft í gegn hjá þeim ágætu þingmönnum og ráðherrum viðreisnar sem við þekkjum svo vel og, ágætis fólk, en þetta snýst flesta daga allt sérhagsmunni viðreisnar, ekki almannahagsmunni. Það endurspeglast bara í þessu gönnulhlaupi Þorgerðar Katrínar.
0: Já, vilt neina það. En sko, hvernig viltu sjá svona þessa megin stefnu Íslands í utanríkismálum á þessum óvissu tímum en nægilega skýr forgangsröðun hjá ríkisstjórninni varandi NATO, Bandaríkin, ES og samskipti önnur ríki?
1: Bara fremst í röðinni í varnarlegu tilliti er auðvitað bara varnarsamningur við Bandaríkin og vera okkar í NATO. Það er óbreytt og hefur alltaf verið og þessi þvæla sem var í umræðinni í ESB, aðdraganda ESB atkvæðagreiðslunar í sumar var auðvitað þannig að sko, þeir sem þekkja til hrista bara hausin. Enda sjáum við það núna, það blasti við að svona samtal Bandaríkjamanna, Dana og Grænlendinga myndi enda svona nokkurn veginn á þeir róli sem að niðurstaðan varð. Ég held nú ræðum það einmitt í Strasbourg fyrir núna sennilega 6 mánuðum síðan og hérna og það var allt, já, þetta mál varð allt einhvern veginn þannig að menn svona rukka fjörunum að óþörfu en vissulega er Donald Trump þetta óhefbundin í framsetningu sína sjónarmiða en ef við hlustum bara til dæmis á skilaboð Rubio núna og bæði hér á Íslandi og þess sem hann segir um Evrópu á Akropolisæð það sem D.D. Vance sagði í München og við önnur tilefni skilaboð þessara manna í garð Evrópu eru jákvæð þau eru uppbyggjandi þeir eru að segja vaknið þið sko
0: þeir eru
1: ykkar eigin verstu óvinir nú stundir, bara rífið ykkur að stað það eru skilabóðin sem eru að koma frá Bandaríkjunum og það er sú heildarmynd sem við erum að átta okkur á þannig í þessu tilviki, eins og ég segi, bara það sem skiptir mestu máli eru þetta NATO aðeldin og varnarsamningurinn við Bandaríkin en síðan í sko stóru myndinni þá þetta þurfum við að hérna gæta vel að ES samningnum, en við þurfum sömulegis að gæta því að nýta þær heimildir sem eru beinlínis skrifaðar inn í samningin því þetta getur ekki verið einhliða barningur alla tíð eins og núna bara það blasir við að Evrópusambandi brýtur á Íslandi og Noregi varðandi verndatollana í fyrra það bara blasir við og inn í EES-samningnum eru heimildir til að bregðast við vegna þessa
0: Já.
1: Og tvær tiltekna greinar sem ég hef nú ekki tíma til að fara í núna
0: en
1: sko við megum ekki alltaf lippast niður, við verum að hafa sjálfstrust til að nýta okkur þar heimildir sem þessir mikilvægu samningar veit okkur
0: Akkurat.
1: Allir aðrir myndu gera
0: já. Það er nú þar sem er en hérna með langar aðs að nefna við Bergþór það er ríkisfjármálin og alltaf stór umræða en bara svona það að ríkisstjórnin boðar hallalaus fjárlög núna 2027 og þú eru gagnrýnt mjög skattastefnu ríkisstjórnarinnar og þú segir að stjórnvöld sækju og mikið aukna skattheimtu.
1: Já, ég get sagt að það er nákvæmlega jafn líklegt að rekstur ríkisjóðs verði réttum eða strikið á næsta ári og ég hleypi marathón.
0: Já.
1: Á þessu tvennu er engar líkur og svona skattasíki þeirra í stjórninni hefur þetta verið sko alveg linnu laus ég gagnrýndi nú fyrir ríkistjórn harkalega ákaflum en sangjart ég segi bara í hreinskilni engin veit hvað áttuðu fyrir mist hefur því að núverandi ríkistjórn er svo stórum verri og það sem kemur kannski mesta óvart er allt vinstrið sem er í viðreist og við sjáum þessar áherslur á að hækkaða skatt og hækkuð gjöld og einhvern veginn skilningsleysi á samingi hlutana sem er alveg graf alvarleg staða.
0: Já, en það er líka, þú er nú meðal annars gagnrýnt fyrir huga skattlagning og ferðaþjónustunnar og breytingar og endurgreiðslu verið sökka skatts vegna nýbygginga.
1: Já, byggingagerin eru þetta í mjög snúinni stöðu númstundir og hreinlega ótrúlegt að þau ætlega að viðhalda þessum áformum sínum og auka enn skattlagningu á þann geira og sömuleiðis rökstuðningurinn lýsir fullkomnu skilningsleys á því hvernig þessar reglur eru tilkomnar í upphafi þegar horfið er frá söluskatti og farið yfir virðisauka skattskerfið. Þannig að við höfum ekki tíma fyrir það. En árásirnar á gjaldeyrisskapandi greinarnar, útflutningsgreinarnar janúar eru alveg linnulausar og nú það hérna ferðaþjónustan sem undir og það sko á svo margþættar árásir. Það eru hérna skemmtiferðaskipin á sínum tíma. Það er innviðagjöldin þar. Það eru baðlónin. Það virðisaukaskattinn og kílómetragjaldi sem ætlaði sig ekki miljardur einn og hálfur sem fer bara á ferðaþjónustuna því og áfram mætti telja. Þannig að árásirnar á hérna á ferðaþjónustuna eru alveg hrikalegar. Laxeldið í sömu stöðu.
0: Já.
1: Það bara skattlagningin úr öllum hófi þar og algjörlega takti við það sem þær er þjóðir sem hafa nágóðum árangri hafa gert á uppbyggingastigi þeirra greina. Nú sjávarútvegurinn fékk traktir hingarnar á fyrsta og öðru þingi þessara ríkisstjórnar og áfram mætti telja þannig að þetta skattasíkin hún virðist hérna vera mjög rótgróin í þeim.
0: Bergþór, núna bara svona að síðustu að þá er það náttúrulega mál Landsvirkjunar og þú tókst nýlega upp arðgreiðslu stefnu Landsvirkjunar við fjármálaráðherra og hvernig telur þú að skipta með hagnaði fyrirtækisins milli arðgreiðsluna til ríkis og fjárfestinga í nýjum orkumannvirkjum?
1: Sko ég held að núna þegar við horfum fram á svona framkvæmdatíma loksins hvað varðar nýjar orkuframkvæmdir þá óttast ég það að ríkisstjórnin ætla að fara svona sömu leið og samfylkingin fór í Reykjavíkurborg með orkuveituna að byrja að mjólka fyrirtæki til þess að svona bæta stöðu borgarinnar á þeim tíma og ég óttast það að menn svona sjái í hillingum að ganga hart fram í arðgreiðslukröfum og Landsvirkjun og það einhver ósögð saga þarna þegar við skoðum ég fór nú aðeins inn á þetta í þinginu þegar við skoðum það sem stjórn segir í ársreikningi áform auka arðgreiðslur áform í hérna fjármálaáætlun ríkisstjórnar hverjar arðgreiðslurnar verði hver sé niðurstaðan verður og síðan brotthvarf harðar það í þessu verðmætasta fyrirtæki sem ríkissjóður á þá þarna einhver ósögð saga sem að þarf að fá botn í.
0: Já, það er einmitt þetta að þetta brotthvarf forstjórans eftir farsæl 17 ár. Stóra máli kannski í þessum orkumálum er og það sem lítur á Landsvirkjun, það er að hver fær að kaupa. Núna í dag eru þeim svo gagnaverin. Þetta eru bandarískir aðila sem er eiga gagnaverin. Evrópa og Evrópusambandið hefur þá tekniborðinu missakosti að reisa gagnaver og ég heyrði einmitt hjá Kristrúnu Forstadóttur forsætisráðherra og að tala um orkumálin að það er þið svona liti bæði til austurs og vesturs í þessum efnum, það væri verið að leita fjárfestum í Evrópu.
1: Já, ég hef ekki heyrt þessa ræða hennar
0: þetta er nefnilega kannski stærsta máli að þetta er takmörkuð auðlind ekki satt og nú eru menn auðvitað í óða önna að koma sér upp gagnaverum og út af gervigreindinni og samkeppnin orðin veruleg þá er spurning sko hver hefur næga orku og möguleika
1: þannig
0: að hverjum á að selja og þarna stangast eitthvað á í stjórninni viðhorfinn gagnvart í hvað við erum að gera í þeim efnum þó við vitum ekki hver þessi ágreiningur er en þetta hlýtur við hafa verið mikið umræðefni.
1: Ég sá að Viðskiptablaðið búið ósk eftir fundargerðum hérna yfir tiltekið tímabil. Ég er reyndar sjálfur búin ósk eftir fundargerðum reyndar mjög þröngs tímabil þarna bara í kringum aðalfundin síðasta. En það, eins og segi, það einhver ósögð saga þarna sem að við eigendur fyrirtækisins eigum skilið að fá upplýsta.
0: Við sjáum að innan Evrópusambandsins þá er talsett tala það að þeir vilja fjalla eins mikið gervigreinda fyrirtæki frá Bandaríkjunum og þeir vilja koma sér upp sjálfur, eins og ég segi, og þannig að þeir vilja tryggja orku. Núna aftur á móti bara...
1: En í hina röndina sko eru Evrópu apparatið að yfir reglu setja þetta umhverfið þannig að gerfi greinda fyrirtekin sko það sést undir einlegarnar á þeim, þetta er jafnvægið er ekki til staðar sko, þetta er eins og með sko frumvörp núverandi ríkisstjórnar að sko yfirlýst markmið og meining er ágætt sko en innihaldið er oft býsna mikið verra.
0: Já, myndir þú senda, halda áfram að selja Bandaríkjamönnum gagnaverin?
1: Ég held að það sé, sko, ef að, sko, hérna áður var svona neikvæð ára yfir gagnavörum meðan Bitcoin var að miklu leiti rafmagnu að nota til þess að hérna grafa eftir Bitcoin, þó ég verið að viðkenna, ég skil ekki alveg hvernig það gengur fyrir sig, en núna, sko, ef að Evrópu, fyrirtæki frá Evrópu er orðin samkeppnishæf og í þessum efnum, nú þá er bara sjálfsagt að þau komi hingað að mínum mati rétt eins og þau bandarísku, en við höfum að halda áfram að þjónustu þau bandarísku sem best við getum. Og framleiða meiri orku.
0: Akkurat.
1: Og sækja olíu og gas á drekasvæðið ef það eru forsendur til þess.
0: Það nefnilega.
1: Og ég verða viðurkenna, ég hérna er hóflega, hérna, ég treysti þeim hóflega í ágæta fólki og orkustofnu varandi gagvar þeirri niðurstöðu sem var sendt út í núna í vikunni.
0: Það nefnilega það. En Bergþór, við verðum að ljúka þessu þarna, gaman að fá þig og heyra þín viðþór við þessu, þetta allt stórmál.
1: Við þeim getað að tekið klukkutíma hvert þeirra.
0: Já, það má svo gera það bara aftur, þegar þetta komið lengra. En sjáum hvað þetta er, því að þessi orkumál núna og þessi sala, hverju fá að vera eigendur, þetta er bara eitt stærsta pólitíska máli núna. Enda skilst mér að það er bara talsett langan aðdraganda að Hörður Arnarsson hafi tekið þess ákvörðun að stíga í burtun.
1: Já, það má vera, ég þekki það genir áhuga samur að fá að vita. Já,
0: við býðum eftir að sjá hvað kemur. En Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, bestu þakki fyrir komuna, hinga til okkar út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar í fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur verðið sæl.
1: Takk fyrir og góða helgi.

Góðan daginn, kæra hlustendur. Þetta er þátturinn tal og tónar í beinni auðvitað. Ég heiti Sofía Karlsdóttir og við erum hér út á sögu. Í dag ætla ég að bjóða ykkur að fylgja mér gegn okkur eftirminnileg lög. Svona eins hittara undur, one hit wonders, eins og við segjum. Til dæmis lög sem sló í gegn og svo heyrðist bara ekkert meira frá listamönnunum. Eða lögin urðu svo vinsæl þegar við komum út að þau mynduðu upphafa með einhverju miklu starra fyrir listamanninn. Við hófum þáttinn á yndislegu minni Ripperton syngja lagið Loving You frá 74. Ég man aðeins eftir þessu eina lagi frá henni, en þessi hái tótt sem hún með, þó það dytti píónu ofan á tætnar á mér, þá myndi ég ekki afreka þessa tónhæð. En næsti hittari kemur frá Terry Jacks. Seasons in the Sun alþjóðlegu smellur frá 74 eftir kanadíska söngvaran Terry Jacks. Útsett úr franska læginu Le Mot Bond, voðalega flott hjá mér, The Dying Man, allt rosa drama, eftir Jacques Brel sem var alltaf mjög dramatískur, lægi var upprunalega frá 61. Þetta er frekar sorglegt, já, þetta er kveðja og dramatískt ljóð hér á ferð, en það vakti lægið athygli strax. Seasons in the Sun, Terry Jacks, gerðu svo vel.

Má það nú bara vera svolítið poljana með þetta lag, þar sem upp úr stendur það var gaman allar árstíðir í sólinni, en kannski aftur á smá örvæntingu og vangaveltum hversu smá við erum í þessum stóra heimi. Dust in the Wind, hljómsveitin Kansas, hér á ferð með lagi sem komum á kortið 1977. Við erum svolítið hrísgrún á ströndu en það okkar að gera lífið okkar eins stórt og okk sýnist. Dust in the Wind.

Já, þetta þvílíkur unaður sem að fær alveg flashback. Bellamy Brothers eru næstir á fónin. Þeir minna hér á að tilhuga lífs árstíðin sé hafin. Þeir halda kannski að sé bara eina árstíð eins og hjá kindunum. It's the season, segja þeir. Látum kærleikan flæða út allt. Gerum allt brjálað. Let your love flow. Gerum svo vel.

Já, that's the season. En nú ferum við aftur í smá drama. Þetta svolítið svona eins og leikrit hjá okkur. Það drama og hamingja til skiptis. All Out of Love lag sem breska ástralska softrock dúoð Air Supply gaf út 1980 af fimmtu stúdíóplötu þeirra, Lost in Love, læfa samið af Graham Russell. Hann hafði svo sem farið illa á ráðu sínu og farið og sveiki konuna sína. Texti lagsins lýsir tilfinningulega ástandi mann sem reynir örvendingaföllur að vinna ást lífsins til baka. En eða ekki bara verið sniðut að vera ekkert þessu vesenni og halda sig bara á móttunni. En þetta lag örugglega búið að vera margra þegar sorgin, ástarsorgin dýnur yfir. Það búið að snýta sér mikið við þessu lagi. Það yndislega fallegt og lýsir svona ráustu, óþægilegustu tilfinningunni sem fylgir ástinni. All Out of Love, gerir svo vel.

Já, ég held bara að karlmaður hafi ekki yrast svona mikið ever í sögunni. En næsta lag er svolítið sérstakt, það kom út 1979. Bob Geldof kom með þetta lag. Og ég man ég heyri það fyrst svona 10-11 ára, I Don't Like Mondays. Og ég var mikið að hugsa texta og ég skildi ensku vel og ég einmitt spurði eitthvað út í það, hvað þýr þetta I Don't Like Mondays? Og þá frétti ég fyrst það, þetta sem sagt, stelpan sem skaut út gluggan úr húsinu sínu yfir að skóla og bara endaði líf átta barna lögreglumanns og tvekja kennara og þegar hún var spurð þannig að í Bandaríkjunum í San Diego, Kaliforníu af hverju gerir þetta og þá sagði hún ég bara þól ekki mánudag þetta í fyrsta skipti sem ég vissi að væri til vond börn I don't like Mondays

Já, þetta er sko, þetta er eina lagi sem að stökk á vinsaldalista í Ameríku vegna náttúrulega tengingana við málefni því ég vildi að Ameríkanar hefði vaknað á verðinum því þess að skotárusir að verða algengar og algengari og vissu gleðin alveg að dreipa þá. En nú skulum við taka upp léttra hjal, svona. Við fáum duett Stumbling In, lag frá 78, sungið af Kristin Quattro, munið til henni. Þetta var stór smellir í Bandaríkjunum og Evrópu, Stumbling In, þýðir að fara í aðstæður eða oft í ástæðsamband klaufalega, óvart eða ánfullar stjórnunar, kvatvís og vitlaus, oft með viðkvæmni eða sjálfsbrotinni tilfinningu og hugsunarleysi, en sem sagt svona crazy stupid love hér að ferð, hún líka oft alveg ágætt, gerðu svo vel.

Já, þetta var Johnny Nash, ekki Cash. Johnny Nash var bandarískur söngvari og lagahöfundur. Hann var svona fyrstur sem að blandaði pop og reggae, starfaði mikið með Bob Marley og The Wailers. En þetta yndislegt lag svo alltaf, en næst fáum við smá duett. Hver mann ekki eftir laginu Save Your Love? Það var flutt að duettnum og René og Renato var vinsælt desember 82 og var efst á breska vinsældalistanum í fjóra vikur og svo bara hörfið þessi tvö. En lægist það eftir, þetta eitt af þessu dæmi one hit wonders sem að bara, maður gleymir ekki. Save your love.

Já, mann langar bara að skella sér í senjurituskóna og fara til Spánar og fara í sólina. Yndislegt lag. En næst það discoið. Þetta lag var samið af Big E 77 og byrtist upphaflega í Saturday Night Fever, fyrir geði. Sungið af Yvonne Elliman. Þetta lag kom út nóvember 1977 og þegar discoið var svona algjörlega á hápunkti. Og þetta eitt af þessum lögum sem ég þykir rosa væntum frá þessum tíma, If I Can't Have You.

Jæja, góður áhorfendur, heyrðu ekki orðin smá svona farin að deila ykkur, hverja langar ekki í smá línudans? Lagið Achy Breaky Heart sló svo rækilega gegn 1990, lag með Don Von Trees og hérna sko algjörlega takturinn í línudansinn. Ég sem sagt mæli með að þeir sem treysta sér standi upp og þeir sem sita klappi í takt og hækki svolítið í græjunum og fá smá blóð í kroppinn. Achy Breaky Heart.

Já, það stemning, en mér langar að skella að hérna einni konu sem að gaf út dásamlegt lag 1983. Þetta hún Tracy Ullman, ein fyndnasta leikona jarðarbara og eftirherma og útrúlega típa. Hún gaf út þessa plötu 83 á plötunni You Broke My Heart in 17 Places sem að svona hennar grín að koma að svona konu plötu. En They Don't Know alveg dásamlegt og lagsýns tíma. Tracy Ullman, hann gerir þetta enginn eins og hún, gerir þetta svo vel.

að segja krakkar, þetta geggjalag. Næst komum við svolítið inn í 90s, svona fennu að líða lokum og þættir, við ætlum að fara í 90s núna að heyra lagi Kiss Me, Sixpence, sem þess að gáðu þetta lag og þetta sló rækilega gegn, þetta kom í nokkuð mörgum bíómyndum eins og myndinni She's All That, sem að sló mikið gegn líka, þetta var því að 19 að vera í eldri, nei, ég var 29, það kannski ágætt að fara að kíkja svo datalið. Kiss me, gjöri svo vel.

Jæja, kæru vinnir, þetta var alveg dásanlega krúllegt kismi, þannig sól úti sínist mér, var út að njóta veðursins, það kom að lokum hjá okkur í dag. Ég vil taka steina fyrir tæknumálun og ykkur fyrir áheyrnina, kæru hlustendur. Tal og tónar kveður í bili, ég minna okkur á Spotify og út að sögu. Við endum á One Hit Wonder allra hittara. Ég man, þegar ég heyri þetta lag þá ég 17 ára, ég komin á Spán, ég á diskoteki og það svo gaman. Við kennum það bara, ykkur finnst gaman að dansa við þetta. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkominn, Páll, til
1: okkar. Takk fyrir að bjóða mér, gott að gaman að vera útvarpssögu.
0: Nú, Rúf er núna búin að koma því til leiðar að Íslendinga fá ekki að horfa á Eurovision keppnina. Og þeir taka þessa ákvörðun, Rúf, án þess að spyrja, já, hvað ég maður að segja, einhvernig svona aðra eða stjórnvöld þetta. Þetta er bara ákvörðun þeirra.
2: Já, mjög undarlegt og þetta er stjórnin sem tekur ákvörðun. Það eru þrír stjórnarmenn sem að andmæla.

0: taka þátt í Eurovision. Engin umræði samfélaginu með það, þetta engungu tekin ákvörðun þetta af einstaklingum sem að eru meiri aktivisma heldur en stjórnun ríkisfjölmiðils og að það skuli ekki fara fram einhver umræða á breiðum vettvangi ef að menn vilja fara þessa leið en bara lokað inni þessi ákvörðun í stjórninni á efstaleiti. Mér finnst það stór furðulegt því að þetta utanríkispólitísk ákvörðun þar sem að ríkisfjölmiðlinn ákveður að núna skuli Ísland ekki taka þátt í Eurovision vegna þess að Ísrael fá að vera með. Þetta kemur þeim ekkert við þar að segja stjórnrúf og ég man ekki eftir því að við höfum tekið á einhverjum slíkum sambærilegum málum hvað var þar þáttöku Íslands í Eurovision vegna þess að einhverjir atburðir gerðust erlendis. Ég held að þetta sé mjög, mjög sérstakt.
1: Ætti það ekki vekja athygli, þetta skuli ekki vekja meiri athygli því að Eurovision er svona, þessi söngvakeppni er nokkuð vinsæl á Íslandi.
0: Mjög vinsæl, mikið hort á þetta og það var auðvitað tekið ákvörunni fyrir að taka ekki þátt vegna þess að Ísrael fekk að vera með eins og að hafa reyndar lengi fengið að vera með en menn töldu að það væri hægt að nota stemninguna sem að var vegna gasastriðsin sem að hófst jú, hvað 7. oktober 23 að ekki, með fjöldamorðum Hamasliða á gyðingum í söður Ísrael og svo innrás Ísrael á Gaza og tengja þetta við Eurovision, jú, menn geta það en þetta bara mjög, mjög ósmekklegt og að taka þá ánægju frá einhverjum ungum en líka öldnum sem að horfa á Eurovision hafa gert í áravís og áratugi, það bara mjög ósmekkleg ráðstöfun af hálfu stjórnarúf.
1: Nú, Páll, Marco Rubio að koma til Íslands og þá vekur það upp ýmsa spurningar samskipti Bandaríkjanna og Íslands. Og sumir spyrja, eru íslenskir fjölmiðlar að gefa nægilega fjölbreytta mynd af Bandaríkjunum og sérstaklega þessari Trump stjórn eða stjórninni hans Trumps? Og svona kannski erfitt að greina á milli gagnrýninar blaðamennsku og svona pólitísks áróðus og ef við hlustum til dæmis á rúf þá er gerna fyrsta frétt þá er það einhver svona já, einhver neyðaleg frétt um forsetan sem er augljóslega ekki í hávegum hafður þarna á, í efsta leitum
0: Jó, rúf er með þetta Trump-syndróm sem að var til strax 2016 þannig að tók við eða sigraði kosningarnar fyrir sinnið og það heldur áfram og það sem verra er að þá ríkistjórnin að þó nokkru marki haldin Trump-syndrómi bæði Þorgerður Katrín utanríkisráðherra og Kristrún forsætisráðherra réttlættu þjóðaratkvæðagreiðsluna núna í lok ágúst hvort að við ættum að endurvekja ESB umsókn okkar með vísun í Grænlands áhuga Trump. Núna fekk það mál farsæla niðurstöðu sem að gengur út á að Grænland er viðurkennt á bandarísku áhrifasvæði og þeir höfðu sterka stöðu Bandaríkin í Grænlandi í kjölfar varnarsamnings frá 1951. Sá samningur útvikkaður og dýfkaður og veitir Bandaríkjunum auknar heimildir engum til að hafa umsagnarétt til dæmis námugröft ellendra fyrirtækja og auðvitað ef að þýskur fyrirgefðu ef að kínverskur aðli vildi byggja hafskipa höfn í við strönd Grænlands þá trúlega myndi Bandaríkin hafa neitunarvald þannig að þetta fékk farsælan endi menn í Grænlandi verðast vera fjarska ánægð með samhengin
1: Já, það er allt ekki svært
0: og
1: Þeir líta svo á að þetta sé

0: kannski svona áfangi í átt til sjálfstæðis, hérna þarna eru þeir viðurkenndir sem þjóðréttarlegur aðili í milliríkjasamningi.
1: Hárrétt, það er búið að lyfta grænlendingum eins og þeir sögðu hérna í yfirlýsingu þetta var lagt fram samkomuleið að það væri tekið tilliti til grænlendingu alþjóðavettvangi. Áður var ekki tekið tilliti til þeirra þar sem að Danir fóru einir með umboðið fyrir hönd grænlendinga í milliríkjasamskiptum. En Núna aldur önnur og það má líkja þessum samningi, Trump-samningi skulum við kalla það, sem að gerði núna við það þegar að Bandaríkin tók yfir hervarnir á Íslandi sumarið 1941 af Bretum. Hvað gerðist þá á Íslandi? Við ákveðum jú í framhaldi þremur ára síður að stofna hér lýðveldi og þar með ljúka konungssambandi, mörg hundru ára konungssambandi við Danmörku. Grænlendingar eru núna í þeirri stöðu að geta kjósi þeir svo að slíta konungssambandinu við Danmörku.
0: Vegna þessi það var fjára til þess.
1: Vegna þessi eru konum með þannig samning við Bandaríkin og þannig hérna, samstarf að þeir eru ekkit lengur háðir dönum eitt eða neitt.
0: Þannig sem borga helmingin af stjórnunarkostnað á Grænlandi skilsmjör.
1: Já, já.
0: Og þá geta þeir greitt að sjálf.
1: Leggja til sérfræði kunnáttu og fleira og fleira og fleira. Og það er þá í höndum grænlendinga, hvort þeir kjósi svo. Ég er ekki að segja að þeir sé að bíða eftir því að losna undan dönsku yfirvaldi eins og við á vissan hátt vorum að gera miðja síðustöld eða fyrir miðja síðustöld. Við höfðum jú tekið þetta skref með heimastjórninu 1904 og fullveldinu 1918. Þannig okkur lág svolítið á, ég skal ekkit segja hvort að grænlendingar sé á svipuðum slóðum en að því við byrjuðum að tala sko Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu gagnrýna Bandaríkin fyrir grænlandsmáli núna fær það farsæla niðurstöðu eins og kannski var alveg búist við, menn voru að spila þetta upp af því að þeir eru þjakaðir að þessu Trump-syndrómi að hann ætlaði að ráðast inn í Grænland og ég veit ekki hvað og hvað og réttlættu þessa fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu sem við blessunarlega fórum vel í gegnum með því að segja nei og svo er Marco Rubio utan ekki sá þegar Trump að koma til Íslands hann sendi okkur í sumar þegar óljóst var hvort við myndum hérna segja já eða nei í loka ágúst þá senda hann okkur fjarska fallega og ítarlega kveðju vegna þjóðhátíðardagsins 17. júní og minnti á að Ísland og Bandaríkin væru í nánu samstarfi öryggismál á Norður-Atlantshafi og höfum verið það frá 1951 þegar að við gerðum varnarsamninginn og þetta var óbein skilaboð til Íslands frá Bandaríkjunum að við viljum af hálfu Bandaríkjanna gjarnan halda þessu samstarfi áfram en auðvitað ef við hefum sagt já 29. ágúst þá hefði það mildt sagt verið í uppnámi.
0: Já, ég held það. En sko það er hérna athyglisvert í sambandi við Grænlands samningin að auðvitað mátti búast frekka við því að Evrópuríkin og NATO-ríkin í Evrópu sem vilja tryggja varnir Evrópu þeir myndu fagna því að byrja Bandaríkjamenn sem eru færir að verja Grænland en þeir ráðu ekkert við það Danirnir það vita það allir þannig að það má kannski segja að Danir séu óhressir með þetta, missa þetta frá sér þeir eru að missa þetta frá sér smám saman.
1: Þeir eru að missa þetta frá sér
0: og... en Evrópubúar, þeir var kannski líka verið að hugsa aðgang þarna að þessum auðlendum í framtíðinni en þeir hljóta sjá það að sérstaklega vegna þess að það er að verið að vígbúast á norðurslóðum að þetta hafi bara verið langbesta leiðin fyrir Atlantshafsbandalagið til að tryggja stöðu þess í öryggis og varnarmálum á norðurslóð.
1: Jú, það er laukrétt ef við horfum á þetta út frá því sjónarhorni að Atlantshafsbandalagið verði starfandi áfram á líkum forsendum og það hefur verið frá eiginlega lokum kaldastriðsins ætlaði að segja frá lokum setni heimstyraldar eða það var stofnað 49 en það sem að gerast í norðrinu og í Evrópu er jú tvennt að Bandaríkin í fyrsta lagi gagnvart Evrópu segja nokkuð skýrt og skilmerkilega við ætlum ekki að bera ábyrgð á vörnum meginlands Evrópu. Það Evrópa sem á að sjá það búin að fá leið á að borga bandarísk skattfé svo að Evrópa þurfi ekki að koma sér upp hervörnum. Þannig að þeir eru meir og minna á leiðinni út með hefðbundin herafla munu ábyggilega hjálpa Evrópu með svona kjarnorku skjöldin og svar Evrópu var sem var þeir urðu óskaplega óhressir með það að Bandaríkin ætluðu draga úr viðbúnaði sínum í Evrópu að reyna að stækka í norður að hafa stöðutöku á Norður-Atlantshafi og þetta var opinber stefna Evrópusambandsins von der Leyen kynnti hana í Aachen gömlu keisaraborginni í Þýskalandi þar sem hún sagði að við ætlum í samstarf alveg í norðri fyrir Grænlandi það er svo kalla Magnús já það er spurning og þjóðaratkvæði Íslandi það hérna var hluti af þessu, þeir hafa verið að efla sendiskrifstofa sína í Grænlandi, Evrópusambandið og von der Leyen hefur verið tvígang núna á einu ári, heimsótt Grænland og svo átti þessi þjóðaratkvæðagreiðsla Íslandi að búa til ákveðin þrýsting bæði á Grænlendinga en líka norminn og færeyinga að nú væri Evrópusambandið að gera sig gildandi á Norður-Atlantshafi. Allt fór þetta fyrir bí með íslensku neyji. Þannig að þessi viðbrögð Evrópu við það að Bandaríkin sé að draga sig úr Evrópu voru í grunni þau að Evrópa vildi gera sig meira gildandi á Norður-Atlantshafi til að vera í ákveðin nálægð við Bandaríkin og geta á vissan hátt en þó í sko hvað ég maður að segja vinsamlegri en þá samkeppni tengst því sem að gerast á Norður-Atlantshafi og þá var augljóslega hugmyndin hjá Evrópusambandinu að vera með fleiri eða dreifa eggjunum frá einni körfu til annars því eins og staðan núna er Evrópa í merkingunni Evrópusambands Evrópa eingöngu á meilandi Evrópu svo hafa þeir Írland og á meilandi Evrópu vofir yfir þeim að sterkt Rússland sem mætt til leiks við vitum ekki að þá hvernig Úkraínustríðinu líkur en það nánast óhugsandi annað en að verða á rússneskum forsendum það verður á endanum friðarsamningur Þær vonir sem að menn í vestrunni gerði sér að Rússland mundi hrynja og það verði síðan hægt að skipta landinu upp í einhver sjálfstjórnarsvæði þar sem að vestræn áhrifu mundi vera ráðandi. Þær voru einhvers konar draumórar. Það verður ekki. Það verður sterkt Rússland sem að kemur út úr Úkraínu stríðinu og Evrópa þarf að læra og merkingunni ESB Evrópa læra að lifa með sterkur Rússlandi og þeir vildu gera það með í nýrri stöðutöku í norðri til að vera í kallfæri við Bandaríkin því að það var jú Bandaríkin sem björguði Evrópu frá innanlands ófriði í Evrópu 1914 til 18 og svo aftur 39-45.
0: En verða ekki táklænd og það verður Þýskaland og Rússland sem að geta leist þetta mál.
1: Fyrst og fremst
0: Þeir komuðu allir daginn og sendu mann til Rússlands þjóðverðnir Nú Merz að koma þarna til Úkraínu Hann að fann að tala að friðar viðræður Þeir vildu bara vopna hljóð Úkraínu Nú alltaf að tala friðar viðræður Og það verið kannski kaltæðnislegt að rússar og þjóðverjar stæðu fyrir þessu friðarsamning En þeir hafa haft mjög mikil viðskipti Og er í raun og verið tengdir á svo margan hátt og það var náttúrulega þessi leiðsla í Eystrasaltinu, hún náttúrulega tengdi þá saman. Eftir að umhverfisvenda sinnarnir vil ekki kjarnorku vera, þá fenguðu gas og líf í staðin. Einkennileg stefnavísu á þeim bæin, en eins og það sko. En Páll, nú það þannig að Rubio, hann ekki eingöngu að tala öryggis- og varnamál, hann að tala efnahagsmál líka. Eru þeir að bjóða okkur kannski að við getum gert einhvers konar fríverslunarsamning við Bandaríkin? Gæti það verið í, það nú ólíklegt finnst manni, en akkur að efna efnahagsmál?
1: Jú, af því að það ekki hans málflokkur. Ég held að hugsa Bandaríkin manna sé að svæðið sem að liggur þeim næst á Atlantshafi, þar segja Grænland, Ísland og svo svæði þar niður til stóra Bretlands, þetta kallað Gíjúkliðið í herfræðinni og það eru þessi þrjú lönd sem að skipta þar máli, Grænland, Ísland og svo stóra Bretland. Ég held að þeir fari að líta svo á að ef að þeir séu í mjög góðum og nánum samskiptum við þessi þrjú ríki, Grænland, Ísland, Bretland, þá eru þeir bæði að tryggja öryggis og varnamál en þeir eru líka tryggja að þeir hafa ákveðið svona nærsvæði sem að eru viðurkennd svona á þeirra áhrifasvæði því að Berlínar múrin á sínum tíma var tákngervingur fyrir skiptingu í austur og vestur og allt það sem var fyrir vestan var vestrænt skástrik bandarist áhrifasvæði og fyrir austan sovjast áhrifasvæði Bandaríkin eru að tengja sig frá Evrópu og ég hugsa að þó að Trump hætti og þegar hann hættir, auðvitað hættir hann sem forseti, þá haldi þetta áfram. En þeir vilja halda ákveðinni nálegð við þessi megin ríki á Norður-Atlantshafi og þar erum við á Grænland og ég geti alveg trúað að Bandaríkin myndi falast eftir og reyna að leggja sig fram aukin viðskipti við Ísland því að jú, það eru viðskiptahagsmunir sem oft haldast í hendur við öryggis- og varnarhagsmunir. Og við sitjum upp með ríkistjórn sem horfir bara í austur og vill að Ísland leggi sitt lag við hnignandi Evrópusamband sem er
0: En
1: sorglegt.
0: Var hugsunin hjá jálimönnum að sko tenging við Evrópusambandi myndi breyta grundvallar sko varnar uppbyggingu okkar? Var hugsunin svo að nú myndum við velja Evrópu fram yfir Bandaríkin og smám saman verða hluti af einhverju nýju varnar og öryggiskerfi sem að Evrópa menn halda af ótrúlegri bjartsýnavísu verði til eftir einhver áratugi.
1: Ég held að það hefði verið hugsunin að því marki sem það var hugsun. Þorgerður Katrín, hún lagði sig í líma að gera lítið úr varnarsamstarfinu við Bandaríkin. Hún blés upp það að við getum átt samstarf við Þjóðverja, við getum átt samstarf við Finna, eins og það væri einhver valkostur og það var hreyðar mynd á málflutningi hennar og stjórnarliðsins hvað var þar öryggis og varnamál Íslands í allri þessari sex mánada för frá því að þingsalutinum þjóðaratkvæði var lög fram og þangað til þjóðaratkvæði greiðsla var haldin þá var hreyðar mynd á málflutningi Þorgerðar Katrínar ég stór sko ég þekki persónulega Þorgerði Katrín ekki neitt, en þessi málflutningur að draga öryggis og varnamál inn í þetta, því að hún hefði augljóslega getið lagt áherslu á pólitíska samvinnu, menningarsamvinnu, samvinnu á menntamálum og fleira, en hún kaus að setja fókusin á öryggis og varnamál. Þá er hún beinlinis að stórskaða íslenska hagsmunni.
0: En hvaða hagsmunni er hún í raun og verið að reyna að tryggja?
1: Evróska, hún er sálinn hennar er í Brussel.
0: Bara Evrópa vegna Evrópa?
1: Já, ég held það að það sé einbóðin skýring, svo reyndar komi hún og Daði Már fjármálar á þeirra formaður og varformaður verið snar með alveg stórkostlega yfirlýsingu eftir að hafa tapað þjóðaratkvæðagreiðslunni tveim dögum eftir, þá segi já, aðeins að Evrópasambandinu var ekki aðalega til heldur að tryggja íslenska hagsmunni meðal annars lágt vaxta stig og lága verðbólgu þetta að því marki sem að á að taka svona orðræðu alvarlega og hún er alveg á mörku þess að vera úti í fáranleikanum að þá ekki heil brú í málflutningi Þorgerðar Katrínar og það verður mjög athyglisvert hvernig hún hérna mun stilla þessu upp og fundur með Marco Rubio. En af því að við erum að tala Marco Rubio og bandarargemenn á æðstu stöðum á Íslandi, þá skulum við rifju upp rétt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst, kringum 20. ágúst, kemur yfirmaður bandaríska herraflans á Íslandi heimsókn og hann líka yfirmaður NATO því að alveg frá því að NATO stofnað með her í Evrópu að þá foringi NATO-liðsins alltaf bandarískur hersveðingi, hann þá yfirmaður alls NATO herjana og svo yfirmaður bandaríska herrliðsins í Evrópu. Hann kemur til Íslands í tengslu við eitthvað æfingu hér og heldur fundi með æðstu ráðamönnum Íslands og þær Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir gátu ekki setið sama fundin með þessum yfirmanni bandaríska heraflansa í Evrópu. Frá Þorgerður Katrínu kemur engin yfirlýsing en Kristrún gefur þá yfirlýsingu nokkrum dögum fyrir þjóðgreiðsluna að það hefur farið vel á með þeim og hún treysti á hérna, samvinnum við bandaríkin, varnarsamningin og þá var hún spurð, já en hvað með þetta með Grænland og Trump og allt það, já það bara smottir í, sagði Kristrún. Þannig að í þessari heimsókn bandaríska hersveðingjans þá endur speglaðist að Kristrún með eina utanríkisstefnu en Þorgerður Katrín með einhver allt aðra. Aðra má kenna við Washington hjá Kristrúnu en Þorgerður Katrínu við Brussel.
0: Já, hún væri ekki sérkennileg stefna ef að við værum þarna í Evrópusambandinu núna eða færu þangað inn að þar eru flokkar, þar eru populísku flokkarnir að ná völd.
1: Það eru það.
0: Það núna í dag, þá lýsti forsætisráðherra Spánar því yfir að það efnt til kosninga núna í lok nóvember, ég held 2009. Það alveg ljóst að hann mun skynilega tapa þessum kosningum og hann í minni hluta núna úr þegar, það þýðir að flokkar eins og Vox kæmist til valda sem er populísku flokkur. Nú í Frakklandi þá eru allar líkur á því að Marine Le Pen verði næsti forsæti franska lýðveldisins, það eru kosningar á Ítalíu, Meloni stendur ekkit illa þar því hinn eru svo óvinsæli hvað sem er, þannig að hún gæti haldið sér völdum og svo í Póllandi, þar eru kosningar og mikil óanægja verða, meðal annars út á Úkraínustríðinu og fyrir utan fjölmörgan og allstæðir í Austur-Evrópu, forseti Tjekklands og forseti reynda Póllands og fleiri, hvað við lítum yfir Evrópu, þá er þetta sko... Þetta ekki lengur hérna, eins og var hér áður fyrir 15 ríki þar sem 13 var stjórnum af sósildemóttum. Það var fyrir aldamót.
1: Svo hérna, nefndur ekki Þýskaland, þar sem að Alternative for Deutschland er komið í mjög vísu, sterka stöðu.
0: Þeir reyna að gera allt sem þeir geta til að koma vekk fyrir kosningar núna.
1: Þeir gera það, það er ekki kosningar alveg í bráð, en það eru fylkiskosningar
0: ekki frekar enn í Bretlandi,
1: þeir vilja ekki kosningar. Það eru upp í 40-50% og í skoðanakonum, þannig að, jú, þetta er alveg rétt hjá þér. Og Evrópa er, ef maður að segja, ekki rólegt svæð og yfirvegað, heldur, er í mikilli kreppu. Og það eru
0: pólitísk, ekki bara efna
1: ég átti við pólitískri kreppu og þá hérna eru 2-3 mál sem að Evrópa getur ekki almennilega tekist á við nema með einhvers konar innra uppgjöri við starfandi stjórnmála elítur sem hafa ráðu ferðinni. Það er fyrsta lagi hælisleitendavandinn, þar sem að hælisleitendur einhver frá múslimsku ríkjum hafa lagt undir sig borgir og héruð í Evrópu þannig almenningi finnst nógum og svo er það sem við tæftum á áðan Úkraínustríðið og afleiðingarnar af sterku Rússlandi eftir Úkraínustríðið. Þessi mál eru rampólitísk og við sjáum bara núna tók nýr leiðtogi verkamannaflokksins við í Bretlandi og hann ætlaði að gera eitthvað í hælisleitendamálum en gerir næsta lítið.
0: Nei, hann vil gangi Evrópusambandi.
1: Svo hann að opna fyrir það og það var pappír frá Hugveitu sem kennd við fyrir forsætisráðherra Bretlands Tony Blair og í þeim pappír var sagt að við skulum gangi í Evrópusambandi ef Evrópusambandi breyti sér og bara það að vera að setja þetta á flot þeir fyrir 10 árum þá sagðu þeir við förum út og að fara að setja þá flot núna að gangi inn aftur
0: Njö, það verið að því haldið fram að útganga breyta Brexit það við þýtt og beri ábyrgð á þeirri erfiðu efnastöðu sem ríkir í Bretlandi. Og það er stöðut hamrað á þessu í öllum fjölmiðlum
1: á þessu. Já, þessi tími sem hefur verið, þessi, já, já.
0: Það var nú ekki BBC.
1: Menn eru svo lindir að Evrópusambandinu í fjölmiðlum eins og við þekkjum hér á Íslandi. Þannig að það verður reynt, en ég á eftir að sjá það gerast og að því að við erum að tala um bæði mögulega eingöngu nýja endur eingöngu Bretlands í Evrópusambandi og okkar þjóðaratkvæði. Hefur velt fyrir Pétur, núna tóku við þessa ákvörðun að sækja ekki eftir aðild að Evrópusambandinu. Hvað hann að gilda lengi? Núna sjáum við í Bretlandi að það 10 ár eru liðin síðan og núna fjara menn að tala það. Mm. Og á þess að það sé sagt en þá liggur svolítið þenni seðli að ef að verkamannaflokkurinn í Bretlandi næstu þingkosningar ætlar að segja við kjósundur ef að við fáum heimild þá myndum við vilja sækja aðild að Evrópusambandinu og muniði komast upp með það að fá eingöngu sigur í þingkosningum eftir að þjóðaratkvæði 2016 sagði Bretland úr eða þurfa að efna til nýrar þjóðaratkvæði það opin spurning þar
0: Við selum sig, þeir eru með við 400 þingmenn verkum við
1: Já, þeir geta þetta en sko pólitískt verður það mögulegt menn að þeir gætu núna sótt aðild rétt eins og ríkistjórn Íslands hefði þegar hún var mynduð getað sótt aðild menn að hún var með meira hluta þingi og rifjum það upp að 2009 þegar að fyrsta umsóknin fór
0: að vísu
1: Það var bara þingmeirilegt.
0: Lefði sko atkvæðagreysluna en var ekki búin að gefa það upp að þeir vildu ganga beint í Evrópu samt allir með fórst í 5-6
1: í þingmenn
0: Flokki fólksins.
1: Flokki fólksins, já.
0: Þannig að það var aldrei sko,
1: það Ég er að segja að ríkistjórnin hefði ef að þær hefðu Kristrún og Þorgerður Katrín keift þann stöðunni hjá Flokki fólksins sem að var ábyggilega og er til sölu þá hefðu þau geta gert þetta sótt aðild annars að spyrja kongar prest. En hugmyndi var þetta að búa til pólitíska stöðu sem að þau höfðu ekki þrátt fyrir formlegan þingmeirulita með því að fara þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og þá var búin til þetta viltu sjá hvað í pakkanum og svo búin til stjórnmálarhreyfing sem starfaði sumar og hét já til að sjá en allt kom fyrir ekki við skynsemis menninir, ég og þú og meiruluti íslendinga sögðum nei, við lætum ekki plat okkur svona inn í Evrópusambandið En þetta mjög athyglisvert hvað þetta lifir lengi þetta hugmynd.
0: Þetta kvöld.
1: Já, þetta hálgert kvöld því að það má segja sko aldamótin þá reis sól Evrópusambandsins hvað hæst. Þá fenguði nýjan gjaldmiðil og það virkaði eins og að þeir væri búin að finna þannig í Brussel aðferð til að búa til
0: Stórveldi
1: og velmegun og
0: svo framvegis
1: Já, og væri bara samkeppni í heiminum við 2-3 önnur risaveldi
0: Og það er allt misefnast
1: Það er allt farið í hundana
0: Því miður segir
1: Á 25 árum hefur þetta allt farið í hundana
0: Sem mjög slæmt fyrir okkur Við fengum meira verð fyrir afvöldur okkar
1: En sko Það sem ég er að vekja aðtiklega á hvaða er fáránlegt Enn í dag, hér á Íslandi Þegar við getum hort á þessa hörmungar þróun síðast aldarfjórðung Að það sé áhuga menn Evrópusambandsaðild það er bara hálf fáránlegt.
0: Og umræðan skuli vera á þessu plani líka.
1: Ég að segja það og en minna, þjóðin vissi sínu viti og hún sagði nei og ég hugsa að það muni engin stjórnvöld alveg sama hvernig mál skipast á Alþingi Íslendinga. Það muni engu stjórnvöldum í næsta áratugin dett í hug að sækjast eftir aðild Íslands aðeins það er bara sávagn er farin, það er búið að setja punktin fyrir aftan
0: eða það er allar líkur á því Páll að við göngum aldrei inn í Evrópusambandið
1: nei, það er allar líkur á því að við gerum það nákvæmlega aldrei
0: Já.
1: Og það er bara mjög gott mál og hálf fáranlegt svo ég segi það enn og aftur að við skildum yfir höfuð vera að íhuga það Við erum hérna eiga á miðju Norður-Atlantshafi. Við erum með samninga við Evrópusambandið, gætum breytt því í fríverslunarsamning með því að kveðja EES en það kannski önnur umræða. Svo erum gerum við fríverslunarsamninga við önnur ríki, Kína og kannski Bandaríkin. Við erum með samningu við Indland og það einfalt fyrir erlend ríki að gera fríverslunarsamningu í Ísland af því að við erum lítil stærð, þeir þurfa ekki að hafa stórar áhyggjur af einhverjum íslenskum yfirgangi eða íslendingar muni leggja undir sig þennan eða hinn markaðin eða eitthvað slíkt, þannig að við eigum miklu miklu auðveldara með að gera samninga með önnur ríkjum fríverslun, heldur enn ef við værum í Evrópusambandinu, þar sem Evrópusambandinu myndi sjá um alltaf fríverslun við okkur og við hefðum enga möguleika til að gera eigin samninga og enn og aftur að þá bara stórundalegt að það skuli yfir höfuð vera til eitthvað hér á Íslandi sem heitir einhvers konar Evrópuhreyfing og fólk sem vilja gangi Evrópusambandið
0: Plús það að Evrópuhreyfingin hluti hennar vill að slíta stjórnmálasambandi að efnahags og stjórnmálasambandi og menningasambandi við Bandaríkin
1: Jú, þetta er...
0: Því að það besta fyrir okkur og skynsalegast að byggja sterk tengsl bæði við Bandaríkin og Evrópu. Og ekki saman. Vera að taka þátt í styrjöldum hvað Nei. Þá að fjármagna það.
1: En síður, á.
0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Nú, við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar. Og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, Páll, það kannski rétt að fá að, mér finnst eiginlega að Evrópusinnarnir skuldi ákveðina, skuldi skýringar á því hvað þeir telja Ísland muni vinna með allt.
1: Já, heldur betur.
0: Ég hef ekki, mér finnst að þeir ætti eiginlega útskýra það betur. Þeir hafa töluð mikið evruna, það sú umræði eiginlega reyndist ekki nógu vel vegna þess að það er svo langur tími þar til að það búast við að það gangi ef það gengur nokkuð.
1: Jú, er það ekki þannig að það er í raun að veru engin Evrópu hugsjón hérna eins og maður getur séð fyrir sér að það sé og hafi verið í Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Belgíu.
0: Það sem menn vilja vera Evrópubúar.
1: Já, og erfið þung og erfið saga sérstaklega á síðustu öld Evrópu hafi knúið menn til að endur meta stöðu þjóðríkisins, andspænis sambandsríki og hugsa að við verðum að fórna fullveldi okkur og sjálfstæði að þóna okkur marki í vonum að halda frið í álfunni. Hér á Íslandi er engar slíkar forsendur því að við höfum aldrei átt þátt í Evrópustríði. Það sem að ég held að sé í grunninn ástæð fyrir því að margir vilji Evrópusambandsaðild er að þeir eru í uppreist gegn eigin landi, þar að segja. Þetta eru einstaklingar mjög gjarnan vinstra megin í stjórnmálum. Þeir hafa átt mjög brokkenga tíð í íslenskum stjórnmálum og líta svo á að með því að við færum inn í annað valdaapparat sem að er Evrópusambandið, að þá nái þeir í gegnum embættis kerfið betri tökum á Íslandi heldur þeim nokkru sinni ná í frjálsum kostningum
0: sem er alveg rétt en þetta er alveg rökrétt
1: og sér það flokkur eins og viðreist þetta er 10 ára gamalt flokkur og við stopnaðum til að gangi í ESB
0: við erum með 11% fylgis
1: og þau muni aldrei verða einhver framtíða flokkur það fer fyrir þeim eins og pýrutu þeim bara gufu
0: þeir gætu fengið góða stöður þarna
1: Einmitt, þeir getur fengið embætti í Brussel og það er það sem að ákallega margir, svona þeir sem kallast sérfræðingar.
0: Hrunnindi og kannski skattfrelsi.
1: Segðu, batnar alltaf. En það sáum við það að það sem að þetta fólk sem að við vorum að lýsa, svona sérfræðingar vinstri sinnaðir, þeir búa helst hér á Reykjavíkursvæðinu, þar kom já upp úr kossunum en allir landsbyðinni, þá kom nei og meira segja landsbyðinni suðvestur þannig að það er ekki einhver djúp sannfæring held ég hjá þessu fólki og við sáum yfirlýsingu
0: Þorgerðar Katrínar Ef það er ratunni hagsmunir, þá var það djúp sannfæring er það ekki?
1: Þegar ég tala djúpa sannfæringu í pólitík þá á ég við að það sé einhver eftir einhverja yfirlegun hefur ræðileg komið stað einhverju
0: niðurstöðu. Það sé einhver hugmyndafræði alveg.
1: Já, en þú bendir á mjög mikilvægt atriði sem þetta að oft hafa menn sannfæringu í samræmi við einkahagsmunni sína.
0: Já, og atvinnu hagsmunni við sjáum það alltaf íslenska sögu þegar að deilunum voru mestar hér þá var það út af einhverjum stöðum sem þið fá ekki eða er að missa eða eitthvað síðurleg það var lengi þar hefur svolítið breyst af ís, þeir eru orðin svo margir það var alltaf hægt að fylgjast með því alltaf saman, en það er ein stór spurning sem mér finnst að menn svara ekki og kannski erfitt að skera það, en það er á 2001. öld þá hefur Evrópu gengið mjög illa þú vorst að tala það áðan í byrjun aldarinnar þá var það evran menn höfðu trúað því að þarna væri að ræða framtíðar stórveldi þeir hafa þessa sterku sögu á bakvið sig allar þessar frægu borgir og menningu og háskólana og svo, svo margt gott um Evrópu að tala um og, og segja og síðan byggust þeir við því að Evran gæfi af sér svona minnskosti eitt bara auka 1% hagvöxt út af henni og það verið ekkert gengið upp af þessu. Nú skulda þeir og skuldarnir halda áfram að aukast eða er, ef við berum það saman við Kína eða Bandaríkin og, og ég tala ekki um ef við Bandaríkin núna þá er í þessari gervigreindar þróun, þeir eru þar aftalega meirinni sem skiptir verulegumáli það er eiginlega engin hagvöxtu búin að vera það er mikil skuldasöfnun samkeppnisstaðan er ekki góð hvað gerðist? Núna nú kemur maður eins og Draghi og segir það er þótt að fjárfesta meira engin sérstök djúp skýring á því sem gerst hefur ég hef ekki heyrt hana, hefur þú heyrt
1: Nei, en ég hlustað á...
0: Það var láta innflytjendum að...
1: Já, já, ég hlustað á hagfræðing sem benta á fyrir skemmstu að verðmætistu fyrirtæki Evrópu eru tísku fyrirtæki, Louis Vuitton og fleira.
0: Já, og Ítalíu og París.
1: Það eru verðmætistu fyrirtæki, það er ekki sko sviði gervigreindar eða framleiðslu iðnaði, nú verið að tala um að það sé að vera af iðnvæða Þýskaland, ég veit ekki hvort að ég taka undir það, en það eru það margir að segja það víða að maður spyr sér volsakjan að loka verksmiðun sem er verið svona risin í þýsku bílaðinaði. Þannig að það er augljóslega einhver þróun í Evrópu sem er ekki mjög hagfelld fyrir raunhagkerfið. Tískuvörur meðan að merkin seljast og það er almenn eftirspurn eftir þeim og þá hérna hefur það ákveðið að segja og eins og þú bettir á margar frægar borgir í Evrópu og fólk kemur allstaðar úr heiminum að skoða evróska sögu og njóta evróska lista og menningar.
0: Þetta er í menningunni
1: og... En þetta er á hnignunaferli og það er að breytast kjarnasamsetning Evrópu dæmigerð þýsk, ítölsk, fransk kona, hún á inna við tvö börn svo flýtja
0: þeir inn fólk Það er þannig í Bandaríkjunum og Kína líka
1: Já, þeir, sko, þeir í Bandaríkjunum, þeir bæta sér upp með einflutningi af fólki frá Rómensku Ameríku
0: Nú er þeir að hætta því
1: Já, en Evrópa hún bjargar sér
0: með því að
1: flytja inn frá hérna múslimaríkju, það sem að kona eignast 6, 8, 10 eða 12 börn og, og það er veruleg, eru verulegar áhyggjur í Evrópu og það sé verið að breyta ásýnd álfunnar það tekur ára 10 en þróunin er hafin hvort þetta muni halda svona áfram og við sjáum með múslimska Evrópu einhvern tímann eftir 50-70 ár
0: Þeir halda áfram að flytja þriðja heimilað
1: Já og sérstaklega frá múslimasvæðunum það er hefur sýnt sig að þeir sem
0: Það er norður hluti Afríku, það eru flestir múslimar
1: Ég er að segja það, þetta er miðausturlönd og norður Afríka og Afganistan, Pakistan þannig að þetta er vandi sem að þeir þurfa að gera upp við sig og ef að þeir gera ekkert í Evrópu, þá mun bara múslimar yfirtaka í krafti fólksfjölda ef að þeir vinna skipulega að því að gera þá að vesturlandabúum eða Evrópubúum, þá sem að koma þannig nýjir inn, á þess að ég hef uppskrist að því hvernig það er hægt að þá kannski mögulega, en á vissan hátt er þetta afleiðing af tveim þáttum sem að eru svona hugmyndafræðilegir, það er annars vegar þessi hugmyndum að hérna, hver og einn með skilgreina sinn veruleika sjálfur og algjört frelsi einstaklingsins til að vera eins og hann er og svo framins, það sem að þeir nota þá þeir sem koma inn í þessi samfélög en nota þetta einstaklingsfrelsi og segir við eigum að hafa okkar trú og í tilfelli múslima þá er trúin þeirra þannig mjög ólíkt vestrænni kristni að trúin á að vera ofar lögum hjá okkur er viðurkennt að lögin eru ofar trúnni og þegar við segjum það er trúfrelsi þá eigum við að hver og einn má hafa sína trúarsamfæringu fyrir sjálfan sig, hann má útvarpenni, hann má skrifa greinar og eða hann getur bara þagað þetta heima. En þegar það kemur að lögum þá skiptir trú ekki máli, við erum veraldlegt samfélag. hjá múslimum þá þessu ekki þennan veg farið því að trúin, múslimatrú, kóransins, hadítin, túlkunar, greinarnar á kóraninum gera ráð fyrir að lögin séu undirsett trúnni. Svo koma múslimar í stórum hópum til Evrópu þegar leggjundur sem finnst eina blokks og heilt hverfi og svo segja við hverfisráðið. Sko, hér eru allir múslimar, við viljum hafa múslimska reglur hérna mataræði ramadan, þá ekki að vera bjóð upp á kjöt og svo framvegis yfir hádaginn af því þá allir í föstu og svo framvegis múslimska skilnaðarreglur og þar fram eftir. Er þetta ekki sangjant segja þeir við eigum að njóta trúfrælsis við þekki og þá hjá okkur er trúin þessi að við eigum að hafa okkur eftir henni fyrir ekkar heldur veraðlega lögum. Þannig að Vestur-Evrópubúar hafa og tóku aldrei á þessu máli og gerði ekki kröfu til aðlögunar á hálfu þeirra sem komu frá framandi menningarheimum. Austur-Evrópa sá hvernig þetta gekk hjá Vestur-Evrópu og þeir harðneita að taka við múslimskum innflytjendum til að skapa ekki óleysanleg vandamál heima hjá sér. Eitt lítið dæmi, kosningunum núna í Bretlandi, síðustu kosningum, þá voru það sem maður kalla block vote tíðkað. Það að segja, þá það ættfaðirinn hjá einhverju klani eða einhverju fjölskyldu sem með framandi trúabröð, oftast það múslimar þannig í Birmingham. Og hann greiðir atkvæði fyrir eða öll heldur, hann stendur á kjörstað og fylgir ættbálknum sínum inn í kjörklefan og bendir þeim á hvernig þeir eru að kjósa og svo höfðu múslimar eða svíjar af ellendum uppruna úrslita áhrif í þingkosningunum í Svíþjóð
0: þannig að það var í sömu kjördæmi það var 95% þar sem múslimar beint atkvæði með kröttum
1: af því að þetta var já, var það af því að þeir,
0: það var ekki kratan, það var líka venstri að mann sem var fækstum og svona algerðu kommunist
1: þeir taka oft upp hérna
0: málfjörning þetta að verða svona í Bretlandi verðandi umhverfisverndarflokkin en sko það sem þú ert að segja þá viðurkenna þessi Evrópusinnar og þeir segja að þetta sé bara gott og þetta sé fjölmenning, en bussi frá því þá liggur það fyrir að þjóðverjar gátu þessar öld verður að senda flytju út og eru þetta útflutningsríki og hefur verið og gengið vel að selja bæði til Rússlands og Kína og víðar þessar flottu bifreiðar sinna meðal annars og Deutsche Bank hefur náttúrulega verið banki sem hefur haft örgulega gífuleg samskipti við Rússana og þetta hefur skipt verulegu máli. En önnur ríki mörg í Evrópusambandinu og sennilega frakkarnir það líka, þeir hafa bara farið illa út úr hnattvæðingunni og glóbalir. Þjóðverið voru skastir, en svo þegar þeir mátti ekki nota kjartunguverin og loka var á gasið og olíuna frá Rússlandi, og þá hreinir þetta hjá þeim líka.
1: Já, þetta á niðurleið og maður sér ekki hvernig þeir alltaf að bjarga sér frá þessu. Þeir eru að missa framleiðsluðina þeir frá sér. Eins og þú nefndir áðan, þá eru þeir aftal á merunni í gervigreindinni. Þar eru Bandaríkin og Kína með fórskot. Þar að maður sér ekki alveg hvernig Evrópa ætlar að ná opnum sínum með Úkraínu herferðinni eða Víkingi
0: Östurði. Ekki með meiri reglugerðum?
1: Nei, þeir fá ekki hagvöxt með reglugerðum. Þannig að ég óttast að það verði uppbrot í Evrópu ekki
0: innan landstíma. En þeir hafa aldrei hlust á kjósendur sem hafa byrst í tölunum sem að popúlísku flokkarnir eru að fá. Þeir hafa aldrei viðurkennt að þeir hafa sagt, við rísum upp gegn þessu, þetta eru bara fordómafullir einstaklingar og rasista og við ætlum ekkert að hleypa þessu fólki til vald.
1: Takist þeim það, þá verður spurning hvort að þeir sem að eru jaðarsetti með þessum hætti muni ná opnu sínum og ná árangri gegnum kostningar eða hvort að andstæðan verði á annan veg og harðrægar og eftir vill ofbeldisfjöldri. Við skulum vona þeim takist
0: að það gerast í bóð
1: leysa þetta
0: í Frakklandi og í Þýskalandi Hollandi og Spáni hann var nú að segja sér út af þessu
1: Jú,
0: það er lítið fjallöfndi fjölmjölu hérna hjá okkur
1: Já, kemur ekki mikið hingað. Við erum svona svolítið sveit og í ellendu fréttum.
0: Já, svona alltaf ástandi í Bretlandi sem orðið mjög eldfimt.
1: Það það.
0: Því miður, sko. En ef við snúum okkur heim, það náttúrulega verið að fjallum bókun 35 og þetta mál núna fyrir eftadómstólinn, ekki að láta eftadómstólinn þetta?
1: Jú, við áttum bara að segja nei og fá hérna niðurstöðu hjá dómstólum
0: til að verja þetta já, voru ekki að tala hann að Karl
1: Báttenbakker það væri bara mjög snjalt þetta er frekar óskensalegt af hálfu ríkisstjórnarinn að setja þetta mál á oddinn og svo það Árni Páll fyrirverandi ráðherra í ríkisstjórn Jóhannes Sigurðardóttur sem þarna
0: fyrirverandi formaður
1: samfylkingarinnar sem að keyra þetta upp að núti manni finnst þetta hálf hjáranulegt þegar voru að tapa kosningu hér 29. ágúst og þá ætlar að rjúka stað og Þorgeir Katrín og Árni Páll úti með bókun 35 það mun ekki gera annað en að naga aðeins fylgið viðrisn og samfylkingunni að leggja þetta fram og þau vilja helst farga fylgið sínu og þá gera þau þetta en ef að þau væri skynsum þá myndu liggja lágt og ekki
0: Evrópa gerir ekkert með að þau bíða bara eftir niðurstöðinu
1: það er ekkert sem mun gerast og
0: hvað tekur þetta langa tíma, eitt ár?
1: Eitt og hálft svo þegar að það er komið að þá getum við bara
0: þá komið nýri ríkistjórn
1: hvort að við segjum okkur ekki bara frá samningum og höfum tvíhliða fríverslunarsamning við Evrópasamband það væri farsælast
0: það væri spurningin um fórt við fengjum að gera það þá mætti fara fram þjóðar atkvæðagreiðslum
1: það komið fordæmi
0: en fannst þér ekki einkennilegt að menn voru að telja að það væri verið að upphefja EES-samningin einmitt í kostningabaráttunni já og nei
1: Jú, þetta mjög skrítið
0: En það tókst ykkur dvegin að reka þennan náruð
1: Þau gerðu það en það vita allir sem hafa fylgst með íslensku stjórnmálum að við gerðum ég samningin 93 til að komast undan því að verða næsta fórnarlamb í stækkunarhrinu Evrópusambandsins og hann hefur gagnast okkur alveg þokkalega þennan tíma og núna getum við spurt okkur eigum við að fara að fórna stjórnarskráni fyrir EES því að það þýðir ekki að setja lög á Íslandi stjórnarskráin bannaða sem að segja að erlend lög séu íslensku rétti yfirsterkari þannig að mann þurfa að finna aðra leiðir og sko í raun þetta tilbúin fílubomba vil ég segja því að við höfum haft EES samningin í gildi frá 94 það hefur aldrei verið vandamál með þessa bókun 35 það fyrst eftir að Jóhannes stjórnin beðið skipbrot með ESB umsóknina 2012 að þá fóru menn í Brussel að hreyfa við þessu og það eru íslenskir ESB sinnar á skrifstofu í Brussel sem eru að hreyfa við þessu núna en við erum með meirin 30 ára reynslu af því að þetta virkar hvers vegna erum við að rugga bátnum við ættum alls ekki að gera það ef að þeir halda áfram eftirlitsstofnunin hann Árni Páll og félagar þannig að þá fer þetta bara fyrir eftir dómstólin fyrir dómstólin og við vinnum með þá niðurstöðu sem kemur upp úr þeim hatti
0: En telur þú Páll að ríkisstjórnin haldi velli út þetta kjörtímabil
1: Nei, ég held að það séu komið það viðtak veikleika merki í ríkisstjórnina að ég stór ef að hún haldi úti þingveturinn. Ég held að eftir síðustu atburði vandraði ráðherraliðinu sjáðu
0: Ef þið skil ekki hallalusu fjárlög
1: Þeir mun ekki gera það, þeir mun ekki nema sko á pappirnum eða verður aldrei neitt hallaleysi. Þeir hafa ekki tekið tekið til í ríkisreksturinn til að þið ná í hallarlegsum fjárlögum. Svo eru þau með uppnám á vinnumarkaði. Ég sé ekki fyrir mér að þau ná vopni sínum og að þetta verði sport hjá stjórnarandstöðinni í vetur að keyra niður hvert málið að fætur öðru fyrir ríkisstjórninni.
0: Þakka ég fyrir Páll að koma til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mig.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið er sæl þér að hlusta út að sögu, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og við ætlum að fara yfir ýmsa frétti sem hafa verið í þessari viku. Og góðan dag Björn Þorri, velkomin út að sögu.
1: Góðan dag kæri Arthrúður, gott að sjá ykkur.

0: dagður af þeirri umræðu megin hluta ársins
1: já, já.
0: Þá heldur þetta áfram af því að búið að leggja bókum 35 núna og síðan ESA búið að senda til kæru til og stefnu til eftir dómstólsins þar sem að Íslandi er hérna ætlað að verja gjörði sínar og það samningsbrota mál að ræða.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara stórt mál, þetta rosa stórt að við séum núna skyndilega komið með þetta bókun 35 og sama tíma og við eigum að vera að verja okkur líka og undirbúa hérna málsvörð.
1: Já, ég meina, já, já, ég hef þetta fylgst með þessu og þetta mál allt mjög merkilegt og tilur þessara mála öllu þetta ef maður skoðar ferlið allt í kringum þetta í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst þá sagði þjóðin sinn vilja þetta var lýðræðis veislamannstu og það átti að virða vilja þjóðarinnar marglýst yfir
0: Já, með treystum þjóðinni
1: Já, já, treystum þjóðinni og allt þetta Allir þessir frasar. En síðan sko, síðan gerist það að auðvitað varð utanríkisráðherra og forsætisráðherra, auðvitað voru þær ekki glaðar með niðurstöðuna. Og þá bregðast þær við með því og það virðist hafa verið einhvers konar plan B að leggja þá ofur áherslu á þessa bókun 35. Það eins og þær séu sko hálfpartinn andsetnar af því að reyna að koma íslenskum innanríkismálum undir erlend vald með í raun og veru hvaða ráðum sem Nú, bókun 35, eins og rætt áður, hún í fullu gildi og hefur verið í fullu gildi frá því að samningurinn gerður 1993. Hún var útfærð með þessum hætti af tiltekinni ástæðu, þar að segja, að menn voru sammálum það, okkar helstu lögspekingar og reyndar alþingismenn á þeim tíma, að það yrði alls ekki lengra gengið að óbreyttri stjórnarskrá. Mm. Nú stjórnarskránni hefur ekkert verið breytt að þessu leiti síðan þá, þannig að mér er ill skiljanlegt að átta mig á því af hverju menn telja núna að það sé hægt að ganga lengra án þess að breyta stjórnarskránni. Kannski það bara þessi upplifunarstjórnmál sem við erum að sjá núna í gangi þar sem að fólk segir að það sé engin sannleikur meiri sé að helstu ráðamenn þjóðarinnar segja að sé engin sannleikur þetta snúist allt upplifanir og maður eiginlega alveg orðin hálfstúm að fylgjast með þessu en síðan gerist það svo við förum nú aftur að rekja þetta mál að ESA og þar maður á nafni Árni Páll Árnason, fyrirverandi formaður samfylkingarinnar, sem að tekur á samt öðrum þar ákvörðunum það að fari þetta blessaða samningsbrotamál við Ísland. Mm. Gott og vel, það hefur gerst margsinnis áður, Arnþrúður. Það hefur margsinnis gerst áður og það bara síðara manna háttur í samningssambandi að ef þeir telja á sér brotið, þá fara þeir bara með það fyrir dómstóla eða ná ekki saman það og fá niðurstöðu til þess bærs dómstóls og eftir dómstólin til þess bær, það deilir enginn það og þá þetta bara langa eðlilegast að málið haldi bara áfram þar frekar en að það sé verið að búa til einhverja atburðará sem á að ræða Ísland og Íslendinga og Íslands stjórnvöld til þess að ganga lengra heldur en sjálf stjórnarskrá lýðveldisins Íslands heimilar. Ég bara skil þetta ekki og ég held sko að það væri bara lang eðlilegast núna úr því sem komið Fyrsta ESA og Árni Páll vilja setja þetta í þennan farveg, þá bara látum við þetta klárast í þeim farvegi. Þar bara tökum við til varna alveg eins og við gerðum í Æseifmálinu og ég ekki nokkur vafa það að eftir dómstóllinn hlýtur að horfa til þess sem fyrir liggur tilurð bókunar 35 eins og hún lítur út í dag og hefur verið praktíseruð í öll þessi ár með tilliti til þess hvaða heimildir Íslendingar hafa að gildandi stjórnarskrá lýðveldisins. Ég meina, mér dettur ekkit í huga eftir dómstóllinn fara að horfa fram hjá henni og ætlast til þess að Íslendingar fara að

0: fari að hérna pöngast á stjórnarskráni sinni. Það hefur aldrei staðið til
1: sko, fyrir nú. Þegar þú nefnir þetta þá var á þessum tíma var Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands og máli var á hennar borði að samþykkja og eða synja og hún tók sér nú frest til að hugsa þetta því að það voru á þeim tíma fyrir sko 33 árum yfir 30.000 undirskriftir þar sem fólk andmælti bent á þetta sem þú ert að segja
0: að
1: þetta gengi gegn stjórnarskránni og þrátt fyrir það sko hérna fór þetta nú svona þessa leið en mér hefur skilist á þeim aðlum sem að þetta sömdu sérstaklega Jóni Baldvin að þetta hafi verið farsalega leist með því að við settum löginum evróska efnahagssvæðið í staðinn.
0: Já, já. Hann var fullgiltur og hérna samningurinn og veitt lagagildi með því í raun og veru. En þar með talið auðvitað bókan 35 sem og aðrar bókanir með samningum að sjálfsögðu. En þetta einhvern veginn allt með svo miklum ólíkindum og síðan verið að halda því fram núna að hérna, þessi fæðingarorlofsdómur sé einhvers konar staðfesting á því að okkur beri að breyta bókun 35. Men það þetta bara rangt. Það getur vel verið að við, sem sagt, Íslands stjórnvöld hafi ekki innleitt þessa gerði að þessa reglur sem þar var verið að fjalla með réttum hætti og þá bara auðvitað bera menn ábyrgð á því eins og í hverju öðru en að setja í gang einhvers konar sjálfvirkt hérna gildistöku ákvæði allra Evrópureglna Arthrúður það er algjörlega galin hugmynd að mínu viti og ég ætla líka benda bara á það að það kom nú hér fram í ágætu viðtali við Eirík Svavarsson kollega minn daginn að þegar að hérna EES samningurinn gerður þá eru þetta cirka 1800 gerðir og reglugerðir sem að voru undir. Fyrir einu eða tveimur árum síðan var fjöldi þessara regna og gerða orðin 15.000. Og ég velti því þá fyrir mér líka hvernig á þá íslenskur almenningur að fylgjast með því hvað eru réttar og eðlilegar reglur á hverjum tíma ef það dugar ekki lengur að fylgjast með íslenska lagasafninu, eiga menn þá að þurfa að vera að leita sér upplýsinga út í Evrópu í þeirri bjúrókratíu sem þar er og hvernig geta íslenskir einstaklingar og lögaðilar orðið bundnir af reglum sem aldrei hafa verið birt á Íslandi og á íslensku.
1: Já.
0: Hvernig sjá menn þetta fyrir sér? Já. Vilja menn bara sturta þessum kvöðum og skildum yfir íslensku þjóðina, bæði einstaklingu og fyrirtæki, algjörlega umhugsunarlaust? Nú síðan mikið talað það að það sé verið að svifta fólk og fyrirtæki réttindum sem það kann að eiga samkvæmt EES rétti. Þá langar mig til þess að rifja upp eitt mál og fara aðeins yfir stöðuna eins og hún í dag. Það var mikið fjallað það fyrir nokkrum árum að það þyrfti að styrkja neytenda lána löggjöf á Íslandi. Og allir sammálu það að neytendur, þar að segja einstaklingar sem ekki eru í rekstri, eru þetta lægsti samnefnari viðskiptalífsins og þeir þurfa sérstakar reglur sér til verndar. Nú það svo að þessi ákvæði Evrópuréttar hafa verið innleitt á Íslandi og þá velti maður fyrir sér núna til dæmis í allri vaxta dýrtíðinni á Íslandi hvar mörkin liggja, hvað má ganga langt gagnvart neytendum. Menn eru með verðtryggingu og vexti og allt þetta og síðan mikið fjallað hérna annual percent rate eða árlega hlutfallstölu kostnaðar og nú ber öllum lánveitendum að kynna það hver árleg hlutfallstala kostnaðar vegna þess að áður en að þessi lög tóku gildi hér á landi þá kynntu menn vaxtalaus vísa og júrólán eins og kannski manst eftir en árlega hlutfallstala kostnaði þegar þú tókst tillit til alls kostnað það voru sannar lengi vextir en það var alls konar annar kostnaður að hann var kannski bara 20, 30, 40% Nú, svo innleiða menn þessa tilskipun í íslensk lög og nú eru væntanlega allir mjög afslappaðir á Íslandi að hér gildir neytenda venda löggjöf. En þá spyr maður, hver skyldu nú vera hámörk vaxta okurs á hendur neytendum á Íslandi í dag? Heldur að fólk viti það almennt? Veist þú það? Nei, þú veist það ekki.
1: Ekki bara alls ekki.
0: Það er lögbundið. Neytendum til verndar og það þannig að ef þú tekur meira en 50% vexti af neytendum á ári að viðbættum stýrivöxtum seðlabankans á hverjum tíma sem eru hvað 8% í dag
1: Já.
0: Þannig að þú mátt taka 58% vexti af þessum lægsta samnefnara viðskiptalífsinn sem eru neytendur á Íslandi í dag án þess að gerast brotlegur við lög. Þetta nú þessi mikla neytenda vernd Evrópusambandsins í reynd þegar hún birtist okkur í íslenskum lög. Já.
1: Þetta nú ekki smára, Björn Þorleifs.
0: Já, þetta bara staðan.
1: Já.
0: En svo alltaf verið að skreita sig með því að Evrópurétturinn veit okkur svo óskaplega mikla neytenda vend og
1: ólæri vexti.
0: Já, ólæri vexti, já, nákvæmlega. En þetta eru viðmið Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Það bara þannig. Þannig að ég held að menn ættu nú aðeins að hérna sko stíga niður á stallinum og hérna reyna að átta sig á því að það ekki allt sko gott eða eins gott og afir látið þó það komi frá Evrópu. Nú hér voru menn dæmdir fyrir vaxta okkur, fyrir líklega 35 árum síðan eða svo, 35-40 árum síðan. Og ég man nú ekki hvað þeir höfðu tekið í vext og það var reyndar af lögaðilum að stærstum hluta. Ég menn minnir þetta að verið hvort það voru teknir 20-25% vextir.
1: Já, það sko, af þér, já, og komast upp með það þegar Seðlabankin gleymdi að auðlýsa.
0: Nei, það voru ég að tala hérna ekki, var það ekki ávöxtunarmálið?
1: Já, þar
0: voru menn bara dæmdir í fangelsi, já. Beinlínis, bara ekki skilorsbundið, heldur þurftu bara afplána refsingu fyrir að hafa okrað á vöxtum og þá var engin Evrópuréttur. En núna allt í lagi að taka 58% vexti af neytendum og það fullt vaxta frelsi í viðskiptum milli lögaðila.
1: Já.
0: Þetta eru Evrópureglurnar.
1: Já, þetta það sem við búum við.
0: Þetta það sem við búum við í dag, samkvæmt Evrópurétti.
1: Já.
0: Við erum búin að innleiða þetta. Þannig að ég svona bara benda aðeins á þetta. Þannig að sko, þetta nú ekki þegar grant skoðað. Þá þetta nú ekki allt eins hérna gullfallegt og dúnmjúkt eins og afi látið þó það komi frá Evrópusambandi.
1: Nei, það náttúrulega margt í þessu sko, en það vitna mikið þennan dóm, þennan hvað, já, fæðingarólfsdóminn, ef svo mætti orða það, en sko, svo bara ekkit minnst á bókun 35 í niðurstöðu hastari.
0: Nei, enda fjallaði málið ekkit bókun 35. Og sko þetta voru nú reyndar tvö mál annars vegar að fá það staðfest að þetta hefði ekki verið innleitt með réttum hætti og svo þá í síðari dómnum að fá hérna viðurkenda hérna bótaskylduna og sem betur fyrir hafði konan sitt mál fram og náði sínum rétti og með því ég ekkert að segja að hérna að við erum að slugsa við að innleiða hérna reglur og gerðir sem okkur ber að gera augljóslega en svo kunna menn að deila það hvað okkur beri að taka upp og svo framvegis og auðvitað eiga íslensk stjórnvöld og íslenski löggjafin að hafa það loka vald hvaða lög og reglur gilda hér á landi menn geta ekki framselt það mikilvæga vald úr landi án þess að vera að brjóta stjórnarskrána. Það engin heimild til þess. Og hvernig getum við sagst vera sjálfstætt og fullvalda ríki
1: Þetta kemur oft upp nefnilega.
0: Já, ég fæ bara hroll þegar að hérna þessir ákvöfustu Evrópusinnar, ég meina Dagur B. Eggertsson til dæmis, hann hefur verið í viðtali hér á þessari stöð
1: Já.
0: Og reyndar víðar og hann segir það bara alveg blóðrautt að með því að gangast Evrópusambandinu á hönd þá séum við að vernda sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar. Þú veist, en ég meina þetta eru kannski bara, eins og ég sagði á þann, þetta eru kannski bara orðin einhvers konar upplifunarstjórnmál. Við höfum bara virða það hvernig aðrir upplifa hlutina, þá erum við náttúrulega orðin dáldi, komin í dáldi vanda, sko. Vegna þess að sjálfstæði og fullveldi þjóðríkja snýstum það að ráða yfir ákveðnu landsvæði þar sem að gilda ákveðna reglur sem settar eru af handhöfum opinbers valds í því ríki. Þetta svona give or take þar sem máli snýst um.
1: Já.
0: Ef við ráðum ekki lengur landamærunum okkar, hugsaðu til dæmis það hvernig hlutirnir ganga fyrir sig í Evrópu, þar sem allt flæðir bara á milli landamæra, Evrópusambandi setur bara reglurnar að stærstum hluta.
1: Já.
0: Utaríki stefnan sameiginleg.
1: Já, já. Þannig að þessi innflytjendapakki ESB sem að tók gildi sumar, hann raunverulegur og ef við færum það inn þá eigum við bara kost á því að segja já, ef ekki að þá myndum við bara fá sektið
0: eins og pólveri,
1: til dæmis. Daglega sektið.
0: En sko, svo segja menn með þjósti þegar maður fer að ræða þetta. Ertu virkilega að halda því fram að Danir og Þjóðverjar og Hollendingar séu ekki frjálsar og fullvalda þjóðir? Já, það nákvæmlega máli. Þær eru það ekki. En kannski líður þeim bara þannig. Þannig að þetta snýst kannski allt orðið upplifun en engin prinsip lengur. Maður svona veltir þessu fyrir sér.
1: Já, já það nú akkurat máli, sko, en hérna... Þetta með fullveldi, þetta mjög oft notað í þessari umræðu, búið að vera í nokkur ár að menn segja ekki þess að allar að segja að Þýskaland sé ekki fullvalda ríki og sjálfstætt. Og þá náttúrulega búið að sneiða þetta af, þeir verða að gefa eftir.
0: Það bara svoleiðis. Að vísu ráðan og frakkar og þjóðverjar auðvitað langmestu sem gerist innan Evrópusambandið. Þannig að það kannski, já, það helst að þeir svona eru öflugastir eins og stjórnkerfi virkar í dag. Það svo sem alveg ljóst. Bæði þessi ríki samt alveg á óskaplega erfiðum stað efnahagslega, bara alveg hræðilegum stað, náttúrulega skuldir frakka auðvitað með því allra mesta sem að umgetur. Þjóðverjar að missa allan sinn iðnað úr landi, þetta glæsilega iðnaðarveldi frá gamalli tíðir, meir og minna orkulaust og hérna og að missa sín stærstu fyrirtæki og þetta atvinnu landsmann úr landi, þetta er þetta bara ekki gott.
1: En það líka, sko, núna ástandið svo nefni Frakkland, Björn Þorri, að það eru þeir eru komnir í 190% í hérna með við landsframleiðslu þetta er skuldirnar eru alveg að buga á
0: já, ég veit
1: en hérna hvernig sé það allt fer þá eru náttúrulega óerðið þar alveg endalausar og það verið að kveiki í húsum það verið að kveiki í skólum kirkjum og ofbóðslega mikið látug þau voru ekki bara helgin eða þar á þeir eru núna bara í þessum tölu orðum og nú eru menn komnir inn á það að þetta sé svo mikið sko þetta sé partur miklu stærra máli að þetta er ákveðin innrás sko íslamista inn á Evrópulöndin þau bara fara svona fram þau byrja á Frakklandi svo þetta kemur bara eitthvað næsta ríki næst þannig að við skulum vera bara að fylgjast með þessu en þannig að þetta er bara graf alvarlegt mál hvernig staðan jafnvel hér í Vestur-Evrópu
0: Því miður,
1: Já.
0: Það bara þannig, þetta er ekki gott hvernig mál hafa þróast að mörgur liti,
1: Nei.
0: Það verður bara að segja alveg eins og er.
1: En einhvað síður þá að keira þetta gegnum þingi, sagði Bergþór Ólason, þingmaði Miðflokksins hér áðan.
0: Já, bókun 35.
1: Bókun 35.
0: Já. Ég, maður veit svo sem ekkit hvernig það gengur, en mér finnst skrítið að þeir þingmenn sem ætla að greiða atkvæði með þessu og jújú, sko auðvitað þarna sérstakt ákvæði það að alþingi geti sett lög það að eitthvað eigi ekki að gilda hér á landi en við vitum auðvitað í reynd þá mun það aldrei virkani vegna þess að það sem mun gerast það að menn hætta þá bara í raun og veru þessari formlegu innleiðingu og þá lekur hér bara inn í íslenskt regluverk með forgangi alls konar evrókst regluverk sko, sem aldrei hefur verið birt hér á landi eins og ég sagði á þann og fólk getur hérna unni sér til sakar eða bóta að þekki ekki þær reglur mögulega, þetta er allt svo furðulegt því að þar líka mjög furðulega gengið þetta prinsip að menn geti ekki verið bundnir af reglum sem ekki hafa verið birtar það eru þetta algjört grundvallar prinsip í lagasetningu í að mista kosti hinum vestrana heim og þá segja menn eflaust að menn verða bara að lesa hérna Evrópu lögbirtingablaði í Evrópu þetta allt á netinu það auðvitað geta menn bara yfti öxlum en það sem mér finnst skrýtnast það ef að þingmenn sem að hafa unnið drengskapar heitað stjórnarskránni og lofa því að virða hana ef að þeir ætla núna að samþykkja regluverk sem gengur mun lengra í framsali lagasetningarvalds hér á landi heldur en allir voru sammála að væri hægt árið 1993-4 þegar bókun 35 var gerð með hvaða hætti réttlæta það fyrir sjálfum sér vegna þess að það alveg óumdeilt að ákvæði stjórnarskrárinnar sem var að þetta þessar heimildir þeim hefur ekki verið breytt ekki mitt staf
1: Nei. Þetta það akkurat alveg rétt að það held ég að það velkist enginn í vafum það sem sko að það mál. En hvernig sem þetta allt fer Björn Þorri en þá hérna ég ætla að fara yfir í önnum mál ætla að ræða utanríkisráðherra og svona nýjustu uppákomur hjá eða því embættu á henni en þeir að hlusta á útvar sögu Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður gestu hér á útvarpi sögu við fáum auðlýsingar og komum svo aftur Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu Frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Björn Þorra Viktorsson, hæstaréttarlögmann og Björn Þorri við nú, já, miskosti búin að fara yfir bókun 35 og svona ákveðin áhrif af þeirri hugmynd. Nú, utanríkisráðherra okkar og Íran, Bandaríkin, þetta allt búið að vera í fréttum, það framganga utanríkisráðherra á þingi Sameinuðu þjóðanna og svona þeir eftirmála sem að ræða hennar eða fékk, hún kom á götuskilti í Teheran í Íran. Hvernig eru viðbrögðin, hvað finnst þér?
0: Já, klerkastjórnin í Íran ánægð með Þorgerði og hennar framgöngu á þinginu. Mm-hmm. Sko ég bara dæsi Arthur ég skil ekki þessa þörf sem að virðist knýja utanríkisráðherra okkar áfram í því að trana sér fram og blanda Íslandi inn í öll helstu átakamál í heim. Hlutleysi stefna Íslands lögfest. Við erum hlutlaus þjóð og herlaus. Það hefur aldrei tíðkast að Ísland eða íslenskir ráðamenn séu að berjast með sama hætti og núverandi utanríkisráðherra að gera.
1: Já.
0: Með alls konar digurbarkarlegar yfirlýsingar í nafni Íslands, takt eftir, hún auðvitað kemur fram á þessu þingi sem fulltrúi íslensku þjóðarinnar og að tala máli Íslands þar. Og þegar að það nú orðið þannig framgangan að klerkastjórnin í Íran telur sér það til framdráttar að hengja upp myndir af henni og hillana á risa stórum götuskiltum þá velti maður því fyrir sér hvort við séum á réttri leið. Svar mitt einfalt, svo ekki. Við eigum auðvitað fyrst og síðast, eins og alltaf hefur verið gert á Íslandi, að reyna að tala fyrir friði, blanda okkur ekki inn í átökin, reyna heldur að gæta hlutleysis og hófsemi í allri framgöngu og reyna að láta þannig gott af okkur leiða. Enda erum við auðvitað bara eins og smá peð á hinum alþjóða pólitíska velli. Það eins og hún skilji það ekki. Með sama hætti hún að ganga fram og gera alls konar samninga í stríðs- og varnarmálum. Hún að útdeila peningum í stríðsrekstur, hægri vinstri og maður bara veltir því fyrir sér hvaða heimildir liggja til grundvallar. Hefur þetta allt verið rætt í fjárlaga og utanríkismálanefnd sem að hún að skuldbinda okkur til á einhverjum fundum út í Evrópu til að mynda varðandi fjáraustur okkar í vopnakaup vegna Úkraínustríðsins.
1: Já, já vopnakaup, svo náttúrulega umræðinu núna að það verið belnis það talað og utryggs á þeirra Úkraínu kominga núna fyrir skömmu og það var verið að ræða það að Íslendinga tæki þátt í að framlega dróna belnis.
0: Já, ég las þessa frétt, sko.
1: Já, já. Þannig að þetta svona, í hvað stöð, hvert erum við komin? Finnst þér þetta vera að breyta svona utaríkistefn okkar bara þó að sé hver ekki samþykkt?
0: Já, já, þetta alveg klár breyting á henni, finnst mér. Og ég hef ekki séð til að mynda löggjafan taka neina ákvörðun það með almennum hætti. Ég hef bara ekki séð það. Og það getur vel verið að mér hafi yfirsést eitthvað í því efni, ég skal ekki það segja, en ég man ekki eftir að það hafi verið tekist á það á alþingi að breyta utanríkismálastefnu Íslands með þeim hætti sem gert hefur verið. Eins og ég segi, það sama hvort að stríði í hérna Austurlöndum eða í Úkraínu, Að við komin upp á dekk með alls konar yfirlýsingar, fjárstunning og að setja okkur inn í þau mál. Þetta bara alveg nýtt. Þetta hefur ekkert verið svona á Íslandi áður.
1: Nei, og eins líka það að svona kannski verið frekara utanríkisráðherrar okkar hafi haldið sér frekar til hlés svona alveg á vettvangi.
0: Alveg hárið.
1: Eða hvað?
0: Sér í lagi þegar að svona einhver eldfimm mál eru í gangi.
1: Já.
0: Enda eigum við ekkit erindi til þess að vera með einhverjar stórkallarlegar yfirlýsingar þau á alþjóðavettvangi. Hitt annað mál að auðvitað geta íslensk stjórnvöld reynt að leggja sitt lóð á vogaskálarnar til þess að reyna að aðstoða við laust slíkra mála. En rétta leiðin til þess að hafa möguleika á því ekki að ganga fram með stórirtum og digubarkalegum yfirlýsingum eða beinni þáttöku beinlínis í átökunum.
1: Nei.
0: Vegna þess að ég hef nú sagt að hér áður að 1986 heldu Reagan og Gorbatsjóf friðarfundin í Höfða.
1: Já, já.
0: Og sem var nú mjög merkilegur fundur og breytti stöðu heimsmála á næstu árum. Á því enginn vafi. Og ég sé til að mynda ekki fyrir mér að það verði litið á Ísland og Íslendinga með þeim hætti í dag að menn verði tilbúnir í einhverjum átaka línum að hittast hér og líta á Ísland sem hlutlaust svæði til þess að hittast.
1: Já, já. En annað mál, Björn Þorri, svona sem að bara komið í frétti núna og búið að vera í þessari viku og bara er samt alveg glænýtt og þá þurfa að fara upp í Hvalfjörð og það fréttir það að það sé verið að eða Það var greint á því að Röst sjávar rannsóna setur hefði fengið leyfi til að dæla 8 tonnum af vítissóta í Hvalfjörð og tilraunin ætti að hefjast á næstu dögum. Þetta bara alveg glænýtt og verið svolítið hérna hringdinn á stöðun út af þessu.
0: Já, ég hef heitt
1: og verum að reyna að glögg okkur á því hvað þarna að vera. Þetta sem sagt, eitthvað rannsónaverkefni og eitthvað tilraun og maður kipir nú dálítið við að sem vera að gera tilraun svona í, bara það sem að lífríkið annars vegar en veistu Björn Þorri hvað þetta og hvað hangir hann á spýtunni að hverju Hvalfjörður að hverju við að setja svona natrium hydroklórið eða hérna vítissóta í hafið
0: þeir tala nú bara basískar lausnir held ég.
1: Já, já, þetta mjög sterku basi.
0: Og mokkin gerir það líka, sá ég, og fréttum.
1: Þetta getur valdi alvarleg efnabruna í þrettri laust, sko.
0: Já, já, akkurat. Sko, ég veit svo sem ekkit annað en það sem hefur komið í fréttum þetta mál.
1: Mm.
0: En þar sem að ég ínú í Hvalfjarðarsveit, þá kannski hef ég séð fréttir úr nærumhverfinu og fylgst kannski eilítið betur með þessu heldur en aðrir. Það eru alls konar lukkurittarar á ferðinni í dag.
1: Mm-hmm.
0: Þetta Röst sjávar rannsóknarsetur, þetta Já. Er ekkert smáraðis nafn sko.
1: Nei.
0: Óhagnaðar drifið, það er leggja mikla áherslu á það sko.
1: Er það þann líka þannig að þessi óhagnaðar
0: Þeir kynna sig þannig,
1: já.
0: Þetta er næstu bara eins og rauði krossin sko.
1: Já.
0: Við um að upplifa það þannig að næstu kosti. Að þeir standa fyrir þessu og mér skilst að þeir allir með einhverjum hætti að reyna að bjarga heiminum undan hérna þessari svo kölluðu loftslagsvá og súrnun sjávar og menn allar reyna hérna að fara að stjórna náttúrunni með inngripum. Það snýst málið sko í stóra samhenginu. Að þessu fyrirtæki eftir því sem ég best veit stóðu eða standa sömu aðilar og voru með annað rannsóknarverkefni einmitt gert út úr Hvalfirði frá Grundartanga. Það félag hét Running Tide og var sem sett með einhverja rannsóknir það að binda kolefni. Það var líka snýrist að bjarga jörðinni sko, frá sjálfu sér og okkur náttúrulega.
1: Auka upptökur.
0: Já, það átti sem sett að Ég nú að lýsa þessu bara eftir minni, ég hef nú ekki skoða þetta nýlega en ég held ég fari rétt með það að upphaflegu fréttirnar voru þær að það var flutt inn sko sementsblandað trjákurl sem var sett í sjóin og þar átti það að fljóta ef ég man rétt í 3-5 sólarhringa og taka upp kolefni og sökka síðan til botns og binda þannig kolefnið og losa okkur við það úr andrúmsloftinu og sökka því á sjávarbotni. Það vill nú þannig til að svona þegar maður í nærumhverfinu þá kannski svona fylgist maður heldur betur með að þetta félag fékk starfsleyfi og alveg eins og hérna Röst sjávar rannsóknar setur í dag, óhagnaðardrifið, til að gera þetta. Og svo voru þeir með einhverjar baujur og rannsaka, þetta var ægilega vísindalegt allt saman og fínt. Það er þannig að þetta timburkurl sem að var dregið hér í stórum prömmum út á sjó og sett þar í sjóin, ég held ég færi rétt með það hafi komið frá Kanada til Íslands. Og þá velti maður nú fyrir sér sko af hverju ósköpunum var þessu bara ekki sökt í Kanada.
1: Já.
0: Af hverju að skilja eftir sér allt þetta kolefnisspor, Artur, með að siglaði hér yfir hafið.
1: Jú, og peningandi koma það.
0: Já, vafalaust. Ég er svo sem þekki það ekki.
1: Nei.
0: En menn að fá styrki, sko. Já, ábyggilegu loftslagssjóðum og öllu þessu sem á að bjarga heiminum.
1: Já, þetta kjörið til þess að fá styrki.
0: En býtu róleg. Áðurinn yfir lauk, svo var þetta nú í stórum haugum inn á Grundartanga og fauk þar allar fjörur og allar trissur eða gerðið vond veður. Og þegar að búið var að draga 19.000 tonn af þessu hér út í sjó og setja þetta í sjóin að þá datt einhverjum í hug að fara að rannsaka þetta og þá voru gerðir einhverjar tilraunir og það bara skemmst frá því að segja að þessu var snarhætt eftir það það komuðu til ljós að þarna voru einhver eitur efni í hérna í þessu timburkurli eftir því sem mér skildist og förgun þess með þessum hætti í íslenska lögsögu og íslenskum fiskimiðum var snarlega hætt og þetta nú ekkert smáraðis magnar, trúr, 19.000 tonn og afdrif þessa félags held ég að ég fari rétt með að það fór bara í gegnum einhverja slita meðferð og ég held að það sé ekki til lengur það var bara þetta lík var grafið bara mjög snirtilega
1: Já, eru þetta sömu eigendur?
0: Eftir því sem ég best veit, já
1: Halda áfram, stofna nýtt félag?
0: Já, þetta eru, ég held ég fari rétt með það að hann heitir held ég Davíð Helgason einn af eigendunum og einhver félagans með honum Davíð þessi seldi eitthvað tölvu fyrirtæki held ég til Google eða Facebook og auðgæðist marga miljarda
1: Já.
0: Í útlöndum og sem sagt nú er hann og þá félagar hans að hérna vilja bjarga heiminum sko, og loftslæðin þannig að þetta nú allt mjög merkilegt en sem sagt maður velti þessu fyrir sér bara varandi þetta running tight að því það er rétt að rifja þetta bara aðeins upp sko. En með sama hætti velti maður því fyrir sér af hverju í ósköpunum þurfa menn að fara hér í Hvalfjörð með einhver 8 tonna vítisóta til þess að gera einhverja rannsóknir menn eru þetta framkvæma tilraunir það liggur alveg fyrir
1: já.
0: Og þá velti maður því fyrir sér af hverju fá menn leyfi það hefur komið fram að þessu leyfi var hafnað
1: 2025
0: í fyrra vegna það vantaði allt regluverk í kringum svona framkvæmdir nú veit ég ekkert hvort slíkt regluverk hefur verið sett En ég veit að þetta óhagnaðardrifna röst rannsóknarsetur, rétt áður en að hafrannsóknastofnun gaf þeim jákvæða umsögn, þá held ég að þeir hafi styrkt hafrannsóknir við Ísland 100 miljónir.
1: Já, þannig geta kipt sér áfram í kerfinu.
0: Það þín orð, ég var ekki að segja það.
1: Já, ég segi það, vegna þess að þetta það sem við erum að sjá líka og svo þetta, jú, óhagnaðardrifið, það rannsóknarsetur, þú veist, allt þetta, þannig að menn geta flotið jafnvel áfram í styrkakerfinu á þessu.
0: Já, menn kunna setja réttu kápurnar og axlirnar.
1: Já,
0: auðvitað, svo má segja auðvitað því. Auðvitað lítur þetta rosalega vel út að vera eitthvað rannsóknarsetur, óhagnaðardrifið og hérna, þetta er svona nánast eins og einhver hjálparstofnun, sko.
1: Já, það er bara, það er alveg satt, en eins og sko, stóramáli er kannski það, finnst mér svona í fljótu brað, þetta er svo nýjar fréttir, að við erum svona bara átt okkur á því, bara hverjir eru þarna ferðin og hvað er að gera. Sko, að hverju telur íslenska ríki rétt að leifa tilraun með svona sterkan basa í íslenskum firði? Og hvað rannsóknargögn sína að hún séu raukust að þú varst nú að benda á, en það hins vegar líka, sko, hérna, hvað eru núna umhverfisverndar sínar? Af því þetta er tilraun í hafinu.
0: Ég bara get ekki svarað því og hérna, en sveitarfélagið er líka búið að heimila þetta og það var nú ægilegt halló yfir því í fyrra, að sveitafélagið heimilaði þetta þá líka að þá kemur í ljós að oddviti sveitarfélagsins var stjórnarmaður í röst
1: Nú, hann veldi sjálfur sér leifið
0: Já, það eru fín orði líka en það auðvitað kannski mildar eitthvað að gefa peningastyrki eins og til hafrannsóknastofnunar og þessir gæjar kunna tengjast og liðka fyrir hlutum. En auðvitað var það mjög sérstakt en það varð ægilegt halló yfir þessu og hérna það var auðvitað mjög öflug andstaða hjá ákveðnum hópi fólk sem býrin í Hvalfirði við þessu. Það hafði engan áhuga á því að fá þetta í fjörðinn og hérna fór eitthvað að skoða þetta og þá kemur þetta upp úr dúrnum.
1: Já. En það sko, þegar Hvalfjörðin, það svona, poppar upp allt af og til, sko, nafnið Hvalfjörðin þegar það verið að tala einhverja tilraunir, greinilega, en tengist þetta eitthvað hvalveiðum, af því að nú þetta sko vítisóti, þetta er mjög svona sterkur basi. Tengist þetta eitthvað að það er að vera fráfölandi fyrir hvalin að sækja
0: nei, það held ég ekki ég hef engan heyrt búa til neinn tengsl þar á bakvið og ég held að ég heyrði nú hérna hlut af umræðinu sem var hér á stöðinni í gær sko, og, og það var bara einfallega vegsa, það var birt mynd af hvalbát það var held ég bara tengingin sem var þenni þetta sigla þeir hvalfjörð þeir eru að fara með hvalina til vinnslu og út aftur þannig að en ég held að þetta komi því ekkert við en það dálítið merkilegt til þess að einmitt að átta sig á tvískinnungnum í hérna í þessu öllu saman við erum líka hérna með núna fyrirtæki sem að heitir Carbfix og þeir segjast líka alltaf bjarga okkur frá sjálfum okkur með loftslagsaðgerðum og þeir alltaf taka hér við hérna eitri, koltvísýringi og öðrum efnum frá útlöndum í stórum stíl og dæla þeim hér onni í jörðina og búa til berg eða grjót
1: sem fraktir
0: og þetta þykir óskaplega sniðutt og þessu munum fylgja miklir styrkir úr loftslagssjóðum og allt þetta. Þetta það businessin sko.
1: Já, en hugsaðu þetta það sem við erum að borga svo síðan sem skyldugjöld tekið, þetta inn á
0: fjárlögum
1: og svo það. Sem deilt út svona áfram.
0: En það sem merkilegt og menn hafa nú hérna að minnsta kosti ef að senda menn bent á það að í þessu hérna útblásturs hérna förmum sem á að fara að flytja til Íslands sé ekki bara kólefni heldur ýmis konar önnur eiturefni og við erum svo næf á Íslandi við bara hlaupum alltaf til leið og það einhver peningur í einhverju þá erum við klár alveg eins og jafnvel þó að regluverki sé ekki tilbúið sjáðu, þetta sjáum við birtast auðvitað í þessu, þetta strandaði á því í fyrra, nú þetta veit ég ekki og ég hef ekkit fylgst með þessu vítisóttamáli, hvort það búið að búa til eitthvað regluverk, ég bara þekki það
1: nei,
0: ekki.
1: Nei, það bara kemur ekki fram.
0: Nei, ég þekki það bara ekki, hvernig það En sama áður þetta við til að mynda fiskeldi, það mikið kvartað yfir því að þetta bara fer af stað áðurna regluverki er tilbúið og svo upp að bara stjórnöld öxlunum og hérna telja sig ekkit geta gert.
1: Já.
0: En taktu nú eftir einu, Arthur, þetta running tight verkefni sem mjög merkilegt í mínum huga. Og menn hafa ekki vilja tala mikið þetta. Þetta mikið feimnismál hjá þeim sem réðu á sínum tíma. Þar kom í ljós að það voru eitur efni í kurlinu. Auðvitað voru Kanadamenn bara að losa sig við eitthvað eitrað timbur. Ég meina, akkur gerður ekki tilraunina heima á sér. Nei, þeir fluttu það til Íslands. Og með tilherandi kólefnisspori að sjálfsögðu, að því við erum nógu vitlaus, ef að fylgja einhverju peningar, þá erum við alltaf tilbúin að hlaupa.
1: Já.
0: Þannig að það er svo mikilvægt að hugsa með gagnrýnum hætti, ekki bara hlaupa hérna eins og kjáni eftir einhverjum þúsund köllum sem veifaðir í okkur. Og nú sita menn uppi með það að hafa sturtað hér 19.000 tonnum af einhverju efni sem síðar kom í ljósað átti alls ekki að fara í sjóin og hafa sett 90 tonnaði í sjóin samt. Á sama tíma og góða fólki til dæmi sem stýriði Reykjavíkuborg það mátti alls ekki setja manstu snjóin sem var til af snjómokstur og gattakerfinu í sjóin.
1: Já, akkur.
0: Það mátti ekki, af því að það væri sko svifrik.
1: Já, gott og rifið þetta.
0: Þannig að svona ennú vitleysan í þessu hjá okkur, sko. og hérna en auðvitað rennur hérna það allt saman í sjóinn hvort sem þegar þeir upp staðið því að snjórinn bráðnar og hérna þetta rennur allt meir og minna í sjóinn það bara hinn eðlilega hringrás
1: en ég sé að hérna út af þessu röstu sjávar rannsóknarsetri óhagnaðadrifna að sko að tilgangurum verðist vera að kanna hvort hægt sé að auka upptöku sjávar á koltvísýringi sé á tveimur úr andrúmsloftinu með því að gera sjóin basískari. Þetta er tilraunin.
0: Og þetta virðist að vera bara svipað og ef ég skildi þetta rétt átt að gera með eitraða timbukurlinu.
1: Akkurat, það er nákvæmlega sem að sér. Já. Og þetta er 8 tonna vítisóta.
0: En auðvitað hljóta menn þá, sko, nú velti maður fyrir sér, sko, ef maður hugsar þetta aðeins lengra, ef að menn komast nú að jákværi niðurstöð það, að það sé hægt að auka hérna upptöku koltvísýrings í sjónum með því að setja í hann vítisóta og menn ætla að bjarga andrúmsloftinu og jörðinni frá sjálfri sér með því að gera það ætla menn þó að fara að setja vítisóta í sjóin í stórum stíl út um allt bara til að bjarga okkur
1: heldur að verði
0: hvernig hugsa menn þetta til enda
1: Ég meina hvað með
0: erum við þá að fara að setja hér sko þúsundir tonna vítisóta í sjóin kringum landið
1: til þess að bjarga loftslaginu að borða fiskin sem kemur
0: það er einmitt málið sko þú veist, menn verða að hugsa þetta alla leið sko. Og til hvers verið að leifa þetta jafnvel þó að það gæti gefi vísbindingar upp um það að, að sjórinn bindi þá í einhver tíma og eftir meira kolefni
1: En er þetta ekki bara svona peningaspursmál, Björn Þórinn, við vitum það náttúrulega við tekki en
0: Já, þetta er óhagnaðadrifið, það getur ekki verið
1: Nei, þá kemur það, en samt er að bandarísk sjálfsetjastofnun sem að er á bakvita, sko, er að styrkja þannig
0: En það verður þetta bara mjög gott að skoða þetta, ég meina eignarhaldið, hvaðan koma peningarnir, hver er tilgangurinn, hvernig sjá menn fyrir sér að taka þetta þá áfram eða þeir fá þá niðurstöðu sem eru að vonast eftir og svo framvegis. Og hver nýtur að lokum ávaxtana að þessari vinnu? Það eru miklir peningar sem fara þetta allt saman og menn geta sagst vera óhegnað að drefið félag þó þeir séu með 10 miljónur á mánuði fórstjórinn. Það er einhver sem hefur hagsmuni.
1: Það er akkurat. Þetta er bara nýju skrift Björn Þorri þetta er alveg bara að byrja að koma inn í umræðina en svona lítur þetta út með fréttinir sem búið er að
0: þetta lítur alltaf að vera að skoða betur ef að menn hafa einhvern áhuga á því sko.
1: En Björn Þorri, þetta er svona helsta sem við komast yfir í fréttum vikuna þessu sinni, bara bestu þakki fyrir að koma til okkar út af sögum Björn Þorri, Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar honum fyrir, hver ykkur og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl.
0: Takk fyrir og góða helgi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Sæll og blessaðu, Kristín, gjörðu svo vel.
2: Blessa. Heyrðu, ég ekki búin að heyra nema bara rétt örlítið brot í morgun.
1: Nei.
2: En það er búið að hafa svolítið samband við mig og ég heyrði að það var vitnað í mig í morgun út af vítisótanum í Hvalfirði.
1: Já, rétt.
2: Ég ætla að koma með smá innlegg.
1: Já.
2: Það, ég ætla að byrja því að vitna í Albert Einstein.
1: Já.
2: Hann var spurður að því hver er munurinn á snild og heimsku. Og hann sagði snildinni takmörkuð. Og það gildir ekki með heimskuna.
1: Nei.
2: Sko, þetta er alveg með ólíkindum þetta mál. Sko, fyrir að fyrsta lagi þá er þetta gert til þess að reyna að ná meira koldíoxíð úr andrúmsloftinu. Og það er alveg rétt ef vatnið er basískt að þá mun meira koldíoxíð fara í vatnið. En vandinn er sá að vatnið má mjög lítið breytast til þess að lífríki fari alveg úr skorðum. Þannig að ef þetta myndi breyta einhverju, þá verðum sennilega búið að drepa allt lífríkið í Hvalfirðinum. En þannig mál með vesti að sjór er mjög, er svo kallað stuðpúðalust, það þarf mjög mikið af sýrum eða basa til þess að breyta sýrustíginu og ég ætla að vitna í það í fyrir mörgum árum síðan þá hérna slapp og mikið af basa út frá Begrumal vestmjönni Eyjafirði. Og þetta er nú líka lokaðu fjörður á þólis. Og þetta, af því það menn stóði í kjaradeilum við vestmjöðuna, þá var þessu lekið í fjölmiðla og það var mikið fjölmiðla fár.
1: Já.
2: Nú, skýðan var þetta lagað og ég man ekki hvort að Matís, frekaldun Hafrannsdóttir, kannaði afleiðingarnar. Og niðurstaðan var akkurat engin. Og ég vil benda á það að það var einhver sem vitnaði þarna í hérna Glerána á sínu tíma,

0: að nýta skóið sem að vaxa, ekki láta hann brenna stjórnlaust. Veistu það, sko heimskar, hún á sér engin takmörk og þarna nú það sem ég hef kallað fróðufræði sem stjórnar öllu saman.
1: En Kristinn, í fyrra þá var þessu hafnað. Núna hefur sveitastjórnin, afnir Hvalfirði, samþykkt þetta, Ríki hefur samþykkt þetta, umsagnaraðilar, Hafrans og allir búinir að samþykja þetta núna. Finnst þér ekki skrítið?
0: Já, já, jú, sko, rauninni, sko, ég samferðum það, þetta mun ekki gera neitt skafa því að sjórinni það vil stuðpúðaður. En þetta bara sóun á peningu, það það sem ég að gaggrína, algjör sóun á peningu, ekkert annað. Og, það, og þetta bara staðfestir hvað fróðufræðin er að eyðileggja allt atvinnulífið í landinu. Það fer alltaf snúast í svona bull. Ekkert annars. Hörðu, ég bara búið.
1: Takk að ég fyrir, Kristinn.
0: Já, það var ekki að blessa.

0: Gjör det så väl, hva er det så?
1: Ja, god dag.
0: God dag.
1: Nå ned jeg, herre.
0: Ja, så er
1: det. Det er Sultan.
0: Ja.
1: Jeg vann i einna stærstu lifrabræðslu hér á landi á sinu tíma. Ég tek fram á sínu tíma.
0: Já.
1: En þá var á vertunum brætt þetta frá 20 upp í 40 tonna lifur á sólaring.
0: Já.
1: Og við vorum með eitur sóta í 200 lítra tunnum. Þetta eru bara sótaflögur. Og við mókum þess ekki með skóplu út í þetta, en þetta skal þessi er, við listum þetta upp í vatnu og settum þetta stóra tanka og bræðsla fyrir þannig fram að fyrst var lifrin forsóðin sem kallað var, hann kom alveg gríða vel ekki lýsa af henni, svo fór hann í gegnum kvöld og fór síðan í tanka.
0: Já.
1: Og þar var sett gufan á og síðan fyrir upp og þar var líka sett á í hana eitursóti.
0: Já.
1: Eða sóti sem það kallað er, vítursóti og hann og það myndaði þannig

0: gríðalegt magna af lýsi og svo var því fyllt ofan af og svo var bætt meira sóta út í grútinn og það kom ennþá meira lýsi og svona var þetta koll á kolli og síðan var þetta allt út í sjó þegar var búið að vinna allt saman úr, allan, allt lýsið úr grútinn og þarna fór gríðalega mikið á sóta yfir vertíðina, það fór miklu meira en Berin, það fyrir fleiri tonn að sóta út í hafi sko, og þetta skal þess að en núna er þessi versmiða, hún er aflögð sem ég var að vinna í og önnur tók við og hún er fyrir vestan Þorlákshöfn og ég veit ekki hvernig vinsla fer fram í fyrri versmiða, hún er örugglega allt undir í dag. En í fiskvinnslu verksmiðjunum við síldarbræðslunum og loðnubræðslunum er notaður gríðalega mikið af sóta.
1: Já.
0: Og þetta fer allt út í hafið.
1: Já.
0: Og hvernig skal þessi er, og ég veit að sko þegar sko, ég veit ekki hvað ég gert við hvernig ég held að grútur þessi nú af lifrinu sem hirtur í dag, en þótt ég veit ekki, ég veit ekki hvernig þetta er í dag, en það sem var svo að allt út í sjó, eins og það sem ég var að vinna, en þar í fjöruborðunum var alveg gríðalega þykk grútarskán sem var hörð á sjávarborðunum í fjörumálunum. Sko. Það var alveg feti niður að grút sem var hörð, en náttúrulega sótina var farin í sjóinn og hann skal segja og gerði eitthvað skada þar, þótt ég náttúrulega veit það ekki. En sóta hefur verið allt út í sjóinn, ég heldur við þurfum ekki að gera neina tilögnu með þetta, sko. Við skulum bara fara eftir í tíman og gátt og getum ekki eitthvað lært af því sem við gerum þá.
1: Nakaði fyrir, já. Góða aðbenni.
0: Ok, svo segjum þess að bara lokið. Takk fyrir mig, eigi góðstundir.
1: Sveimur leiði sjón, þess að

0: Gerðu svo vel, Sigurbjörn.
1: Já, heyrðu góðan dag og þetta sem besta bata sem fyrst.
0: Þakka ég fyrir það, Sigurbjörn.
1: Ég heyri nú reyndar allt. Ég ekko, sko.
0: Já.
1: Ég heyri allt tilbaka.
0: Næja,
1: það núna þetta út, núna.
0: Já.
1: En hérna, við langar að minnast það og sko segja frá því að það stóð aftan á gömlu klórbrúsanum.
0: Já.
1: Íslensku, þegar klór var framleiðsældu hér.
0: Já.
1: Það stóð að ef að vatnið var í látið standa í 24 tíma eftir notkun.
0: Já.
1: Þá er klórin hættur að virka og hætta hellunum niður í röri.
0: Já, já.
1: Og þá sjaldan ég nota klóra, þá nota ég þessa reglu. Ég læt að bíða bara í baðinu og svo hefði ég, þetta er 24 tíma.
0: Já.
1: Hvað var það hérna vöruverðin í Bónus, hvernig það er lækkuðu? Er það ekki bara það að þeir eru að koma inn með nýja línu, Salling?
0: Já.
1: Og það fylgir því oft hérna að gert ráð fyrir kynningarverði þegar að vera ný lína er að koma.
0: Já, ég hef hvað heist um þetta Salling, hvað er það?
1: Þetta er bara vörulína.
0: Frá hvað land? Alþjóðleg?
1: Salling?
0: Alþjóðleg?
1: Ú, ég bara að gáða því. Allir það ekki.
0: Já,
1: En allavega, ég nú með sem einhvern brúsa hérna.
0: Já.
1: Ég veit ekki. Það bara svo lítið letrið og hérna þetta kemur frá Belgíu.
0: Já, þetta. Frá Bruss.
1: Salling Krú. Salling.
0: Já.
1: Þetta er hérna Salling Krú.
0: Já.
1: Þetta er þetta. Krú, er það ekki ótt svona eitthvað sem að frekast?
0: Jú.
1: Allavega.
0: Já.
1: En allavega það, ég veit ekki, að svo langaði mig, sko, ég held að sé gert ráð fyrir kynningarverði þegar að vera að koma, þegar einhver vil koma sinni línu að.
0: Já.
1: Það getur vel verið að þeir getur lækkað mikið taldið þess hérna, sko, á þessu salingurum og þá verða hinir eftir svo vel að esta, það ekki?
0: Jú.
1: Þú veist. En síðan... Svo er jólin að koma og menn vilja náttúrulega ná á okkur síðustu krónunum að það kemur á hruninu eftir árum át.
0: Jólin, jólin, oktober, november, desember, þetta nú. Já, jólin, já, minnur, eru menn farnar að auðlýsa jólavörðunar? Nei.
1: En það er allavega dottir niður, það er lækka hérna, einkanisla.
0: Já, það er rétt.
1: Þannig að það er barist krónunar okkar síðustu.
0: Já.
1: Fyrir jólin.
0: Já.
1: Og þetta bara hentar mjög vel fyrir Bónus og þá verða hinir að gera svo vel að elta það.
0: Já, verða að þetta ekki samt ágætt jól, hefur ekki trú að því?
1: Ég veit ekki.
0: Þú veist ekki.
1: Jól eru 21. Það er sólin, sko. Sólin snýr við, þá eru mítið.
0: Já.
1: En svo þegar ég tala um hann að þetta í Hvalfjörðinum.
0: Já.
1: Þetta styrta hérna Svítisjóta.
0: Já.
1: Ég vil nú meina hann sjóti nú virka lengur en 24 klukkustundir, sko.
0: Já. En af hverju Hvalfjörð? Og af hverju, þegar maður neyta í fyrra, af hverju heldur þetta áfram? Og af hverju búið að samtíkja
1: það nú? Ég veit ekki. En það aðeins að brotna upphjóðin, ég ætla að klára að bara segja frá í sambandi við Hvalfjörðin.
0: Já.
1: Og fleira sem verið að gerast á þessu landi, eins og verið að hella hérna allir svæginu hérna, einhverjum ríkalegum tónnum að svægi í sjóin hérna.
0: Já.
1: Það var ekki þetta fyrirtæki, var það? Sama.
0: Nei,
1: en allavega.
0: Ég veit það ekki. Ég var það ekki.
1: Já, en ég heyrði allavega í einhverjum spekingi sem þekkti vel til að hann sagði að það væri mjög vinsælt að koma með rannsóknir og tilraunir til Íslands. Já. Því að hér væri hérna lítið regluverk og lítið eftirlit.
0: Og frjálslindir bírókratar.
1: Já, hann sagði ekki lélegt hérna regluverk og lélegt eftirlit. Já. Nei, og lélegt eftirlit, já. Heldur það hann lítið, hann er inn í bransanum eitthvað. Lítið hlutverk og lítið eftirlit. Og þess að við komum hérna á háskólinn hérna látið stunda alls konar rannsóknir sem að geta verið bara alveg bara hreinlega ólöglegar annars staðar. Senda bussum, loka fyrir.
0: Takk að þér, Sigurbjörg.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Við opnum fyrir síma. Það Gan Guðmundur, hann á línu, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur.
1: Góðan dag.
2: Hérðu, ég mér langar aðeins að tala vítisóttan.
1: Já.
2: Ég lenti því fyrir nokkrum árum að sprengja vítisóta framan í mig.
1: Nú, já.
2: Ég var það heppin, það ekki sama hvort þú blandar vítisótan vatn í vítisótan eða vítisótan í vatn. Já. Ef þú tekur vítisóta og setur vítisótan í krukku eða í glasi eða eitthvað og setur svo eitt ropa af vatni, þá verður sprenging. En ef þú tekur vatnið og setur það í glasið og hellir svo vítisótan í, það skeður ekki neitt.
1: Já, já,
2: já. Því að hann margfaldast við það að þá dropa vatni í vítisóta. Og þessi maður sem var hérna undan á mér og segði mér að hann sagði okkur að vítisóta virka bara í 12 mínútur.
1: Mm.
2: Í mínu tilviki lá ég inn á spítala í 3 mánuði. Því að ég var allir brendur í andliti.
1: Hvað gerðist?
2: Þannig að hann, ég var alltaf að hreinsa sentu vökvakerfi og þarna hefti ég sentu víti svo þannig í kerfið og hefti svo vatna eftir,
1: já.
2: Það var sprenging.
1: Já, já, já. Náður þér eftir þetta?
2: Já, ég var það heppin að ég fekk þetta ekki í augun, en ég fekk þetta sentu á hálsinn og svona upp undir augnlóðna augu, en það fór aðeins í þarna hvítuna neðst í augunum, en ég lá inn landakoti.
1: Já, já.
2: En sársökin og sviðin í 3 mánuði var hrikalegur.
1: Já.
2: Ég var eiginlega búin að sætta mig við það að vera blindur því að ég var með þarna, einhverju setja einhverju lok fyrir augun til haldaðin blautum.
1: Já.
2: Og ég var eiginlega fann að senda að þekkja hjúkurnarfræði konurnar bara með að senda þarna þegar þær töluðu þó að ég hafði ekki séð nýtt þannig að ég vil meina það að vítisóttan hann miklu hektulir heldur við höldum.
1: Hvað hefur þú eitthvað skoðað þetta að verið sé að dæla vítisóta í sjóin í Hvalfirði, 10 tonn?
2: Ég þarna hefur bara heilt talað mynd og mér finnst alveg fáralegt. Það bara að vera að eyðileggja kostuðina fyrir ánum.
1: Þetta bara rannsókn, þetta bara einhvers konar tilrauna rannsókn af hálfu félag sem kalla sér Röst, sjáfa rannsókn að setur og er fjármagnað af alþjóðlegum umhverfisvænda samtökum.
2: Á hverju geta ekki gert þetta bara út af mjög út af ballarafi?
1: Ég veit það ekki.
2: Á hverju þurfa að komast aftur Ísland með allan útfyrra?
1: Þetta var hafnað í fyrra, þeir eru ósku eftir þessi fyrra. Núna fer þetta allt í gegn, alveg sama hvort það var utanríkisráðuneytið sem samþykkti þetta, hvort það var umhverfis og orkustofnun, hvort það var hafrannsóknastofnun eða sveitastjórnin í Hvalfjarðarsveit. Ég meina allir segja já og amen og segja þetta eru fagaðilar og þar með máli leys.
2: Er þetta ekki bara eins og við hefum oft verið að spikur í þetta snýstum peninga?
1: Já.
2: Það er ábyggli eitthvað svo leys að það bakvið sko.
1: Já.
2: En þetta er mjög skrítið að þetta skuli verið leitt en ég held að þetta sé aðalega gert bara þess að eyðileggja að hann þarna eigandi kvals hann getur ekki dregið kvalin einnig hérna
1: Þú ert að tala Kristján Lofsson
2: Já. Ég hef grunum það að það sé verið eyðileggja fyrir hún en svo heyrði ég eitthvað daginn að hann væri hættur og svona þess að væri tekin við.
1: Já, ég veit það ekki, hann ég býst nú við því að Kristján haldi nú áfram alveg á fullu, hann hefur verið mjög áberandi í þessu.
2: Já, já, ég heyrði þetta daginn að hann var svona hans væri tekin við.
1: En þeir veitu 70 hvali held ég núna, hafa nú færri hvali sem þeir veitu núna en er ætluðu sér en þeir ætla að halda áfram á næsta ári.
2: Já, af sjálfsögðu, við eigum að nýta þetta.
1: Já.
2: Það er sjálfstöðu.
1: En að víti 10 tonn í Hvalfirði og hvar í Hvalfirðinum alla að koma að þessu fyrir? Er það...
2: Ég hef ekki heyrt það.
1: Nei.
2: Þetta verður eins og aldrei skrítið.
1: Já.
2: En svona þetta, getur, ég held að þetta sé bara snýst pening og eyðileggja fyrir honum Kristján Lóssyni.
1: Þakka þér fyrir að hringja.
2: Ekki máli, takk.

0: Sæll Pálmi.
1: Já, já, góðan daginn Pétur. Ég ætla bara aðeins að koma inn í hérna þessa vítisóta.
0: Já, já, einmitt.
1: Ég veit ekkert eiginlega meiri en allir hinir en ég hef þurft að nota vítisóta.
0: Já.
1: Ég þrifnaði.
0: Já.
1: Og ég leitaði mér upplýsinga hvernig ég ætti að gera þetta og þá sagði þessi maður sem lyfjafræðingur að ég ætti að þrífa gólfið fyrst og svo nota sótann á eftir.
0: Já.
1: Og hann sagði að hann vinnur í 12 mínútur. Og þessna datt mér það í hugi þessar umræðu ef væri ekki rétt að við fengjum að vita hvernig þetta vinn, þetta efni. Er þetta fljótt að deyja út? Klórin hann deyr út eftir, hann hættir að vinna eftir 12 mínútur í snertingu við súrefni. Meira veit ég ekki um þetta. Við þurfum að fá að vita þetta. Áður við þurfum að ræða mikið um þetta því annars erum við á villigutum.
0: Já.
1: Svo ætli ég ekki að hafa þetta meira í dag, Pétur.
0: Þakkaði fyrir Pálmi, þakkaði fyrir að hringja.

0: Sæll og blessaður, Guðni.
1: Komdu blessaður. Ég var að hlusta á ykkur í sambandi eitur sótann eða víti sótann.
0: Já, hvað segir um þetta?
1: Já, ég veit það að þetta var notað í stórum stíl þar sem að lýsi var framleitt eins og austur á Fólkasjörði.
0: Já.
1: Það voru tvær rekur kannski skóflur, eins og semanskóflur settar út í pottin þegar að var búið að sjóða lirina til þess að fella grútin.
0: Já, já, já.
1: Hún taka lifrin og hann hitt fór í sjóin.
0: Já, já, já.
1: Og það virtist ekki tafa að segja á gróður í, og smáfisk og annað sem að var, að veiða hann á bryggjunni rétt hjá.
0: Nei, nei.
1: Svo þess að ég veit ekki til þess að þetta hefði haft neinn áhrif þar.
0: Nei, þú hefur reynsl af þessu.
1: Já, þetta var nú verðlaunaður sá sem að var með lýsisframleiðsluna á þegar ég var smá pætti þarna heima.
0: Já, já.
1: Hann var fyrstur til þess að nota eitursótan í þetta og náði miklu meira lýsi út úr lifrinni fyrir vikið.
0: Já, já, já, já.
1: Já, þannig að... þetta, en ég held að það hafi ekkit breyst.
0: Nei.
1: En ég trúi því ekki.
0: Fólk veit svo lítið þetta, leifi veitt. Fyrir umdeildri rannsók.
1: Já, nú náði ég einhvernig tröflunum hjá þér.
0: Æja, takk að ég fyrir Guðni að hringja.
1: Takk að ég fyrir þetta. Já, blessaður.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Grímur er á línunni núna. Sæll og blessaður, Grímur.
2: Já, góðan daginn, Pétur.
1: Hvað segir þú í dag?
2: Ég segi bara lítið.
1: Jæja.
2: Ég bara þurfum á því hver getur gefið svona leiði þess að þæfa eiturlöfnum í sjóin.
1: Já, já, það er... Mér er bara alltaf lítið talað um þetta. Ég verð að játa það að ég hef ekki fylgst með þessu nægilega vel, sko.
2: Þurfum við ekki einhverjum hlendi ræða þessi mál og hengi eða í þessu stofanum?
1: Jú, mér finnst það, sko.
2: Þessi maður sem að gefur það leiði, ef þetta fer á vestaveg, ætlar hann að taka ábyrgði?
1: Sko, hér er sett, leiðið var veitt 8. september. Leiðisveitingin heyrir undir utanríkisráðuneytið. En umsagnar aðlar eru umhverfis og orkustofnun og hafrannsóknastofnun. Meðal annars fór máli fyrir sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar sem veitti jákvæða umsögn. Sveitarstjórn segir að sveitarfélag hafi verið fullvissað að meinlausan gjörning væri að ræða.
2: Hvernig geta menn fullvist það? Þetta hefur aldrei verið gert.
1: Nei, rétt. Við vorum samfærd að í þeim kynningum sem við höfum fengið ef þetta verið meinlaus, hverju voru að kynna þetta fyrirtækið? Og aðspurðu hvað tröst hafi getið útilokað rannsókn valdi skaða á lífríki Hvalfjarðar svarar Birkir því játandi. Vísinda fólk og fagalar hafa farið yfir þetta. Umsagnirnar er á þann veg að það þurfi ekki að hafa áhyggjur af lífríki í þessu sambandi. Og hann segir Hvalfjörð hafa verið valinn vegna vinda og ferskvatsáhrifa sem falli vel að því sem röst er að rannsaka. Þá séu botnlög í fyrðinum heppileg fyrir rannsóknuna. Já, já.
2: Ég þurfti bara að fara með því bækjöfi heima hjá sér og rannsaka þetta var.
1: Já.
2: Það er að taka þessu áhættu.
1: En hugsaði það
2: mér finnst að það vera tímur og áhætta.
1: Já, en leifið er veitt 8. september. Leifið er veitt þá og hérna og það er byrja núna 8. september. Það er rúmum mánuð síðan sem þetta var leift og þá var farið strax í framkvæmdi.
2: Já.
1: Getur enginn...
2: Hvernig að það má svo vítasóðanum úr sjónum eða þetta þeirra vestanir?
1: Ég veit alltaf að drepa kvalina með þessu.
2: Ha?
1: Geta þið drepi kvali með vítasóðanum?
2: Ég hef ekki hugað með það. En þetta drepi sjónum allt bóttíf, krabbadýr og skemmfisk og annað fýtur að vera.
1: Þetta er svolítið mikið þetta er 8 tonn að viti svo.
2: Já. Það þarf ykkur að það er áttir á þessu eða það fer á vestu að veg.
1: Já, er ekki
2: mál. Myndir veit að með leiðin þess að dreifa 8 tonnum á olju og í hjóin.
1: Nei.
2: Þetta þú sé skamur hérna að vínum
1: og ég. Já. Já, við fengum lítið að vita þetta. En hvað með fólkið í Hvalfirði? Það búa býr þarna fólk og sem hefur hagsmunir
2: af þessu. Já.
1: Akkur það, þeir geta kært þetta til æðra stjórnvald, svo eftirlega.
2: Já.
1: Þessa ákvörðum.
2: Ákvörðum og svona mengunar starfsemi. Þetta er bara mengun.
1: Já.
2: Það.
1: Já.
2: Og það verður að taka, þú verður að taka alveg gífur að sko áhættu, þeir eru vita ekkert hvernig þetta áhrifðan að þessu verða.
1: Nei.
2: Ha.
1: Nei, ég veit það. Ég þakka þér fyrir Grímur að taka á þessu.
2: Já.
1: Þakka þér fyrir það. Blessaður.
3: Viltu

0: Gjörðu þú svo vel, Elías?
1: Getur?
0: Já.
1: Elías hérna?
0: Já, ég heyri það.
1: Heyrðu, ég var að hlusta á einhver útvarpsstöðum daginn.
0: Já.
1: Og 1902 þá eignast Íslendingar Nóbelsverðuna hafa, vittu við, hann var hálfu færeyingur og hálfu Íslendingur. Þetta var þakkað niður.
0: Já, hvenær byrjuðu þeir að, voru þeir að byrjuðu, nýbyrjaður að veita þessi Nóbelsverðun í bókmæntum? Já, þá,
1: ég veit ekki hvað
0: Hvaða ár var þetta?
1: Þetta var 1902 og þú ert, ef það eitthvað góðu maður til að finna þetta út, þá ert það þú.
0: Já, já. En það var ekki bókmentu, það var bara einhverjum, gæti að verið í röndreinu líka.
1: Það getur vel verið að ég snúi þessu við. Móðir hans var færeysk en Íslendingur pappans.
0: Já, já, já.
1: Og þú ert eini maður sem ég treysti til að finna þetta.
0: Hvar fréttur af þessu, Elías?
1: Ég var að hlusta og ég segi ekki bestu útvarpsstöðina, sögu. En það var einhver út var, og ég var alveg bara
0: Já, já hvernig líst þér á það nýjasta upplýsingar en það að hún hérna Ann Carson fær Nóbelsverðlaun og hún íslensku ríkisborgari, hvernig líst þér á það?
1: Já, það mér finnst þetta sama þetta kannski orka tímanins að því hún Kanadamaður.
0: Þarna komum við á merkilega atriði. Ég sá að kanadískir miðlar og fjölmiðlar út í heimi sagði hún væri frá Kanada. Hún er auðvitað alinn upp þar og hún er alinn upp í þeirri menningu sem þar þrýfst. En erum við ekki alltaf að tala það að þegar að einhver útlendingur hefur fengið íslenska ríkisborgari rétt þá sé hann íslenskur, eða það ekki?
1: Já,
0: er það ekki sagt?
1: Þetta svo skrítið. Við viljum einn okkur allna titla og allt. En svo það sumi sem eru bara lagður í þögnina.
0: Já.
1: Þetta skrítið og það er eins og hérna. Það er ekki sama hver þetta er. Sko.
0: Nei, það hefur aldrei verið.
1: Í gamla daga.
0: Já.
1: Pétur, í gamla dag, þá voru vestur Íslendingar sem sigru hokki ólympíuleika, þetta voru allt strákar að íslenskum ættum.
0: Já, það er rétt. Hvað hétu þeir áttum?
1: Falkon.
0: Falkon, þetta voru falkarnir, já.
1: Já. En þú sér það sumir eru dregni dilka sko að vera ekki með og sumir aðri ekki og eins og ég segi ég bara sá grænt þegar ég sögðu þetta í útvarpinu ég man ekki hvort þetta hafa verið í bestu stöðunni sögu en það var í útvarpinu fyrir svona viku síðan og þar var sagt 1902 þá hafði Íslendingur unni Nóbelsverðlaun en móður hans frá Færeyjum. Þetta finnst mér finnst að þetta ekki skipta neinu máli hvaðan fólki er.
0: Ég held að ég sé búin að finna hann.
1: Er það?
0: Já.
1: Hvað heitir hann?
0: Hann heitir Níels Rýberg Finnsen. Hann er fættur 1860 og dó 1904. En hann hlaut Nóbelsverðlaun í læknisfræði árið 1903, ekki 1902. Svo skal ég lýsa hérna ferli hans eða uppruna. Hann átti töluvert sterk tengsl við Ísland og Færeyjar. Hann fættist í Þórshöfn í Færeyjum 1860. Nú, fæður hans var Íslendingur. Hannes Finnsen, engin annar en Hannes Finnsen, amtmaður í Færeyjum. Þetta var elítan í Færeyjum, sko.
1: Maður er aldrei nefntur. Það er bara að tala Halldór Kilja Laxness. Hvers konar rúk lýrið?
0: Hann er nefndur átvarfi sögur.
1: Er þetta ekki Pétur? Þú er nú lögfræðingur. Er þetta ekki mynd munum?
0: Jæja, við höldum áfram. Móður hans var dönsk. Hún hétti Jóhanna Forman. Hann stundaði nám, hann hérna, hann Níels Ríberg Finnsen, hann stundaði nám við lærðaskólan í Reykjavík, sama skóla og ég var í, mentaskóla í Reykjavík. Við erum skóla, við erum skólabræður við Níels. Já, já.
1: Ég er ekki að þvæla hann en að vitni.
0: En hann lauk þar stúdentsprófi eins og ég gerði árið 1882. Nú, hann fekk Nópersvellunin fyrir byltingarkenda rannsóknir á ljósa meðferð við húðberglum. Og núna er nýjast, já, en núna er sá sem er að fá þetta, hann fekk líka fyrir einhvers konar ljósa meðferð á einhverju. Það var, hann var að lýsa upp eitthvað, kannski. Já, já,
1: þetta. Já, já.
0: Og en hérna byttu ég
1: með... Það gerir það, Pétur. Þú og hann þegar margt sammeinleg.
0: Nei, nei, við hefum ekkert nema lærðaskólinn. En sjáðu til, ég vil, hann fyrir að sko, faðir hans var Íslendingur, Hannes Finnsen. En hann var amtmaður í Færeyjum og það sýnir það að Íslendingar voru ekki bara hér embættismenn á Íslandi, heldur einnig í Færeyjum. Og móðir hans er dönsk, Jóhanna Formann, þannig að þetta var alveg rétt sem þú sagðir, hérna.
1: Já, já.
0: Elias, en það er alltaf hægt að treysta þér, það þú segir yfir litt það sem er satt úr rétt.
1: Ég er alltaf að reyna, sko, ég vil allir séu jafnir skilur, þar sé ekki vera að setja menn í dýrka. Það er allir að hafa allir minnst hérna hæfileika og allt og þeir eru að fá að njóta sín skilur.
0: Svo skulum við halda þess áfram. Það er eitt sem kemur til okkar stundu, Björn Jón Bragason. Hann er bæði lögfræðingur og sakfræðingur. Og hann byrti grein hérna í DVAF 24 og undir heitinu Íslenski Nobelverðlauna hafin í læknisfræði. Og þar er einmitt fjallað hversu lítið Íslendingar hafa haldið minningu hans á lofti þótt færeyingar og Danir hafi gert það.
1: Já.
0: Og hérna svo nýlega, það er að segja í mæ 2026, þá kom fram tillaga í borgarstjórninni, borgarstjórn Reykjavíkur, um að nefna götu eða torg við nýja landspítalan eftir honum. Þannig, já, þetta er mjög merkilegt og gott, þú skildir minnast á þetta.
1: Já, þú sér það, Pétur, það er alltaf að draga menn í dýrka.
0: Já, en nú komum við einu atriði sem að tengist það sem þú sagðir. Hann segir hérna hitt að honum hafi vísvitandi verið haldið utan sviðsljósins vegna þess að hann væri færeyingur. Nei, það er nú ekki búið að finna það neitt. Sko,
1: og það er verið að þakka niður suma menn sem hafa hæfileika.
0: Já,
1: Mér finnst að það er í allir að vera jafnir það.
0: Það er Halldór Kiljan Laxness, það er Níels Ríberg Finnsen og svo nýjasta Anna Karlsson. Þakka þér fyrir, Elías.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hver er það?
2: Það er Ronaldo er 41.
1: Já.
2: Og Messi er 39.
1: Ó, hvað þú veist niður, býttu hver er þetta?
2: Ég bara heiti ég.
1: Já, sæl, heyrðu, Ronaldo, hann 41 og Messi 39. Já.
2: Yes.
1: Já, já, já, já. Heyrðu, gott að fá þetta inn í íþróttaþáttinn. Ég segi,
2: já, það ekki.
1: Jú, jú, jú, alveg stórkostlegt. En,
2: já,
1: já, já það er alltaf að vera að fylgjast með þessum stjörnum svona og, en við eigum
2: já,
1: líka.
2: Já, og ég var að hlusta okkur að voru að tala um Eurovision og þetta.
1: Já.
2: Þetta veist að Eurovision keppnin gefur svo mikið og spyrir Ísland svo kynningu út allan heim.
1: Já.
2: Svo við verðum að hugsa það, við megum ekki taka niður.

0: og akkurat, svona skemmta akkurat. Sér og leifa svo þessu unga glæsilega fólki að spreita sig.
1: Svo bara fjölskylda kemur saman til að horfa á þetta.
0: Já.
1: Þetta svo mikið partur af lífinu.
0: Þetta það. Og mér stið þurfa
1: að... En það var nú ekki út af því sem ég var að ringja.
0: Nei, þú varst að ringja út af Ronaldo.
1: Nei, ég ekki gera það að ég búin að býða lengi á línni.
0: Já.
1: Ég ætla nú bara... Ég ætla að spurja þig að spila lagið Eyjólfur með sníklabandinu.
0: Já.
1: Fyrir mömmu mína.
0: Já.
1: Hún getur ekki, já, Ríka Ingimundóttir.
0: Já, Ríka, við byrðum ægilega vel að heilsa henni, sko.
1: Já, hún heyrði þetta lag hjá mér í, ég var með þetta í bílnum.
0: Já.
1: Á disk og ég var að spila það. Og alltaf þegar hún kemur í bílinn, þá býður hún alltaf þetta lag og þetta er, þú veist, lyfti mann svo mikið upp.
0: Akkurat. Heyrðu,
1: og hún var að syngja í mig og hún var einmitt að spyrja mig að byrja mig, þú veist, en ég langaði svo að heyra þetta lag.
0: Já, heyrðu, en heitir þetta útvarp Eyjólfur?
1: Já.
0: Útvarp Eyjólfur, já. Heyrðu, við já, verðum nú...
1: Já, og svo kemur lagið.
0: Já, við verðum, veistu það, við verðum að spila þetta fyrir hennar Ríkey.
1: Þetta er svo skemmtilegt.
0: Já.
1: Og svo kemur það lagið Eyjólfur á eftir.
0: Akkurat, heyrðu. Já. Hérna, við sjáum hvað kemur út frá þessu hérna.
1: Þetta er rosa góða þáttu hjá þér.
0: Takk að kalla fyrir. Við hérna reynum okkar besta hér á útarpi sögu og vonum að þið njóti vel í seinungi annað og hérna
1: já,
0: bara byggjum að helsa og þökkum fyrir. Takk fyrir að hringja.
1: Já, takk kjallega.
0: Já, já, blessu. Bye. Já, þarna þökkum við nú fyrir þessa fínu upplýsingar með aldurinn á bæði Ronaldo og Messi. Þarna kom einhver sem að gat nú hjálpa okkur með það. En það er komið að niðurstöðunni hér í skoðanakönnun og við spurðum, ertu sammála stjórn RÚV að taka Ísland út úr Eurovision keppninni og nú skulum við bara sjá hvað kemur út í þessari könnun hér að hafa vera komið niðurstaðan á vera komin nú skulum sjá ertu sammála stjórn RÚV að taka ekki þátt í Eurovision nei segja 53% 53% vilja ekki að við verum tekin út og já segja 40% 40,1% og 6% eru hlutlaus. Þannig að það er allt í gangi, þetta er svona ekki dóa mikill munur, en þó svona 13% meira, nei, sögðu 53%, þeir eru ekki sammála stjórn RÚV að taka, ekki þátt í Eurovision, en já, sögðu 40% og hlutlausi 6,8%. Og ég bara vil nú þakka fyrir þennan morguninn að hérna, ég ætla að freista þess að spila þetta lag fyrir hennar Ríkey og það er Eyjólfur hressist eða sníklabandi ég skal bara ekkert segja hvort þetta sé rétt lag en við tökum bara áhættun að því og við byrðum að helsa og þökkum fyrir þennan morgunin Arnþrúður og Þorsteinn Sigurðsson og já, óskum ykkur górar helgar verðið sæl

0: og það er Steinar úr Hafnarfirði. Steinar, ertu þarna?
1: Ég er hér.
0: Blessaðu Steinar minn, hvað gerðu svo vel?
1: Ég er hér, blessaður. Heyrðu, það var þessi fundur í gær.
0: Já.
1: Og þetta er miklu viðbúnaður.
0: Já. Já, þú ert að tala fundir hann í safnhúsinu, hann í safnahúsinu, eða ekki?
1: Já.
0: Markur
1: þetta er merkilega húsi.
0: Já, já, fallega
1: húsi. Það sem margir hluti hafa gert.
0: Já.
1: Mikið merkilega þó, en þetta var merkilega fundur í gær. Það sem gladdi mig mjög mikið
0: já.
1: Var þegar var þetta tilkynnt í fjölmiðlum að þarna væri fjölmiðlar boðnir.
0: Já.
1: Til skrafs og ráðagerar til að spyrja gagnrýna spurninga um aðdraganda fundarins og efnistök það sem máli skipti
0: já.
1: Og fundurinn sem það þessi blaðamannafundur hafa tvískiptur
0: já.
1: Og það var tekið fram sérstaklega í þess að frettunum að útvarpi sögu væri búið
0: já.
1: Þarna í annað hólfið
0: rétt
1: og mér finnst það mjög mikið og vel að ykkur skuli hafa verið og vottu svo verðinga að gefa ykkur þarna rými til að spyrja gagnrýna spurninga.
0: Já, það voru fjóri fjölmiðlar þarna, það var Rúf og það var Sýn og það var Mokkin og það vorum við á sögu og Artúr mætti þarna.
1: Já. Bara þetta er virkilega vel að þeir skuli bæði kveikja og að þessi ennþá í fullu fjöri og vott ykkur þá virðingu að gefa ykkur pláss til að spyrja og láta til ykkur að taka þér þessi málefni fundar eins varða, sko.
0: Þeir vita vel að þjóðfélagsumræðan er hér á útvarpi sögu.
1: Fyrst og fremst.
0: Já.
1: Á öðrum stöðum þá er til dæmis símatíminn, hann er svona í sýnishorna útgáfu með að við ykkar.
0: Já.
1: Voldu og símatíma.
0: Já.
1: Þannig að mér langaði nú bara svona til þess að gleðjast í beinni yfir þessu að þið hafa verið fengin hana, ykkur hafa verið búið að vera með.
0: Já, ég er alls sammála því og það var líka aðtekkisvert að þau fóru á höfða líka, þannig að það var fundur þar og Artrúð er aftur á sama staðum var fyrir 40 árum síðan.
1: Merkilegt.
0: Þar var hún var í beinni útsendingu á sínu tíma, hún kom frá Noregi, hún var starfað í Noregi þar á fjölmiðli. Og hún kom þetta fyrir 40 árum, fór með herflugvél norskri hérna til landsins.
1: Þetta voru auðvitað að vera heljan ára upplifun.
0: Kom með herflugvél til að fyrir 40 árum og
1: hún sagði þetta voru auðvitað að vera fórtækja heljan ára upplifun fyrir hana og reynsla.
0: Hún starfaði fyrir Rúf í Noregi þá og hún kom hingað og þetta svo núna líða 40 ár og þá voru mætt þarna í á höfða og já. Í safnahúsið og þegar að utanríkisráð þeirra Bandaríkjana ef ekki að segja að hann sé næst eða þriðji voldugasti maður í Bandaríkjanum þannig að
1: Jú, því hefur verið fleikt
0: Já
1: Þannig að þetta var nú bara hugarefni í dag og gleðjast með ykkur við þessu
0: Takk að þið fyrir það, Steinar
1: Takk að þið
0: fyrir það, Steinar
1: Takk að þið
0: fyrir það, Steinar

0: síminn hann hringir hjá okkur og það hann Sigurjón í Reykjanesbæ sem að hringi í okkur. Sæll og blessaður Sigurjón.
1: Komdu sæll elsku drengurinn minn og velkom til baka.
0: Já, þakkaði fyrir það Sigurjón.
1: Og vonandi heilsast hér vel. Já, hérna það sem mig langaði að spyrja af, það er það, þessi heimsótt, þessar hann auðvitað ekki sáður að bandaríkina hvað heldur þú?
0: Bara góð samskipti Íslands og bandaríkina, ekkert annan.
1: Já, nema veldi fyrir sér þetta er, sko, nú er hvað 40 á liðin á sunnudaginn frá því að stóri fundurinn var
0: já, veit, ég hef það
1: og vissulega leiddi hann af sér bara mjög gott fyrir alheiminn og það hefði gert fyrir ári setna af að hann fóra full sko. En maður velti fyrir sér að fá svona menni heimsótt þetta er náttúrulega bara og líka að hún skildi taka hann á höfða
0: já.
1: Þetta er svaka landkynning þetta er allir fjölmiðlar að fjallum þetta
0: já. Þetta fer út allan heim
1: já, ég var bara að velta þessu fyrir mig hvað geti þýtt fyrir okkur Þó svo ég hef alveg, og ég viðurkenni það alveg, ég var náttúrulega meira hrifin að því að efla samstarf við Evrópu heldur en Bandaríkjamenn og skal alveg viðurkenna það. En vissulega, ég meina við erum búin að vera með gamlan varnarsamning síðan 51 og svona eins og það er. En það er bara vonandi að leiði bara eitthvað gott af sér og aðalatrið að fara að vera bara friður í heiminn. Þetta er alveg skelfilegt ástand.
0: En Sigurjón, ég held að allir gætu verið sammál það að góð samskipti við Bandaríkin er nauðsynlegt og gott mál.
1: Jú, alveg klárlega, en það sem að hérna, eins og ég, við suðunismenn höfum alltaf sagt, brett barn forðast eldin og það var illa farið með okkur hérna fyrst oktober 2006, þegar ég bara skellti í lás bara og það var víða grátur og gnístur þannig.
0: Það var þessi Ránsfeld sem var verðamálar á þetta. Manstu eftir honum?
1: Það voru haukarnir.
0: Ránsfeld, hann var svakalegu frá.
1: Og það þýtti ekki fyrir okkur þó að það færið til Washington og með skott og með til lappa sér hérna íslenski ráðamenn, það var bara ekki hlusta á það.
0: Einu maðurinn
1: sem náði einhverju þó, þarna framengindum einhver sex mánuð, það var Davíð heitinn Oddsson, blessu sig ævilega minni hans. Það var einu maður sem gerði það, þannig að þeir voru náttúrulega ágætis vinir, hann og Bush.
0: Já, þeir hefðu hist í Hvíta húsinu á sínum tíma.
1: Já, og það náði eitthvað lengra, það samband, það var eitthvað meira. Fyrir hans fórsetatíð sko fyrir hann bara óbreyttur sko þannig að ég las það einhverstaðar en allavega Pétur, ég fagna því að þú sett komin aftur þó svo Arþrúður sé náttúrulega alveg frábær líka en hérna, ég var byrjur að sakna þeim og hérna, annað var það ekki hjá mér í dag bara og takk fyrir góðan þátt
0: Takkaði fyrir Sigurjón Takkaði fyrir góð, hlýjar kveðju til mín ég takkaði fyrir það
1: Já,
0: fólkvinnum, já, bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, sko, þetta er aftrúður, ég er við höfða og eða erum að fara það nýri safnarhús, við tókum þannig morgun, það var örgisleit á öllum blaðmönnum í morgun og síðan kom Þorgerður Katrín þarna upp úr átta og hún tók á móti Rubio, Marco Rubio var að forseta, utanríkisráðherra Bandaríkjanna og þarna á tröppunum í höfða og þau eru þar inni núna með svona sýnan húsið.
1: Já.
2: Og síðan verður blaðamannafundur og þá kemur Kristrún Frostadóttir og Þorgerður, þær verða saman á fundi með Rubio núna fyrir 10 og útsetting frá blaðamannafundunum hún byrja sirka kortir yfir 10, jafnvel 20 mínútur yfir 10.
1: Já.
2: Það er svona búist í því og ég held að íslensku sko, spurningarnar þær komi fyrstar. Það er þetta fjöldi bandarinska blaðamanna líka og víða að og já og ég held að íslensku spurningarnar komi fyrstar og við erum þarna, það er sem sagt RÚF, það er út af saga, það er Morgunblaðið, það er MBL og Vísir og Bylgjan og hérna sín. Þannig að
1: fundurinn
2: það er bara
1: fundurinn verður í höfða.
2: Nei, það er munu vera með fundin hérna niður í safnarhúsi.
1: Já, einmitt. En fyrir 40 árum síðan, Arthur, þá varst þú hann í höfða, var það ekki? Og
2: já,
1: Gorbachev og Ronald Reagan mættu hérna.
2: Jú, einmitt, þetta er gæmdi skrítið að upplifa þetta vegna þess að nú maður einhvern inn í sömu stellingum og sömu þúunni við höfða.
1: Já.
2: Og það er alltaf skrítin upplifun að rifja það upp því að ég kom þá með norska sjónvarpinu sem ég var og vann líka fyrir RÚF í Nóri og við fengum lítið fyrirvara en norska sjónvarpið útsaði allar öll tæki og útsendinga bíla til þess að þetta væri hægt hérna á Íslandi og ég fór með herflugvél að þarna með tækjánum til Íslands og náttúrulega norskum fréttamönnum. Svo en þetta var rosaleg stemning má segja og mikil keisla þegar ég var þá upp og fréttastofu RÚF líka og við vorum að reyna að halda út í dagskrá í beinni því að yngur rapsat og horfði alltaf á hurðahúninn.
1: Já,
2: og menn þekka það einn hérna blamar frá RÚF hann Hallgrímur Indriðason hann er að rifjað upp að hann var 12 ára þegar hann horfði á hurðahúninn og hann spurði mitt í borgun er þetta sami hurðahúninn og ég sagði ég er alveg viss það hann þetta er svona skrýti að koma aftur 40 árum seinna
1: en út var saman sína beint frá blaðamannafundinum á vefsínum og verður frétt með beinu streymi birt hér á vefsíðin okkar skömmu áður en að fundurinn hefst.
2: Já, en þið getur líka ef þið viljið sko setja inn í útsendinguna og leifa íslensku spurningunum að renna í gegn, það reikna með 25 mínútum, tvær spurningar og hvert fjölmiðl og það er svona reikna með að það taki 25 minútur ef þið viljið senda það út. En þetta er alltaf
1: verða 25 svona minútur fyrir íslensku fjölmiðana? Svo.
2: Já, mér sýnist það. Það er áætlunin.
1: Sem
2: geti byrja svona korti 20 minútur yfir 10. Ég beti það, en allavega en þá er þetta svona og nú erum við komin í safnahúsið og það er gríðarlega mikil öryggisvakt hérna. Við sem fórum í öryggisleitin í morgun erum bara í fylgd og hér eru þessi flottu lögreglumenn út um allt og hérna við erum sérst að lappin í safnahúsið núna og förum þangað.
1: Þannig
2: að við erum þetta fylgjust með þessu í dag og sjáum hvað Rubio segir á fundunum núna á eftir. Það verður eitthvað.
1: Þakka þér fyrir, Arnþrúður.
2: Já. Takk fyrir.
1: Við fylgjumst með.
2: Heilsa hlustendum.
1: Já.
2: Takk fyrir. Bless.

0: Gjörðu það svo vel, Sveinn.
1: Já, sælpetur minn, velkomin aftur.
0: Takk að ég fyrir það.
1: Þú ert svo rockstjörna, maður saknar þín.
0: Já, það er ekki bara, já.
1: Jú. Það er varðandi heimsókn hans Rubio þegar hann kemur.
0: Já.
1: Það verður kannski merkilegt að vita hvort að Þorgerur ætlar að halda áfram að tamana eins og hún hefur gert, opinbarlega, og sérstaklega bandargefórseta, Donald Trump.
0: Já.
1: Það er alveg hreinu Rubio og er ekkert að koma hérna bara til þess að þykja Nóa konfekt og slaka á, sko, hann er alveg með ákveðna áætlun varnarmálin og
0: efnahagsmál, það er athyglisvert að vilja ræða efnahagsmál.
1: Það er náttúrulega aðal málin og hann er örugglega bara að gefa okkur svona tækifæri á því að opna á þann mikla, gríðalega mikla möguleika sem við getum gert við Bandaríkin.
0: Já.
1: En ég er bara svo lifandis hrettur það að þessi manneskja, Þorgerður Katrín, og hún klúðrið þessu. Og þegar hún segir eitt og gerir annað.
0: En Kristrún verður á fundinu líka, allar hún, allar þær að vera hérna á sama máli í öllum smáatriðum, utanríkisráðherrann og forsætisráðherrann?
1: Ég er alveg, sko, hún er búin að vera í aftursætinu núna, hún Kristrún í langan tíma. Svo, hún er svo frek, hún Inga, hún fær að sitta fram í, sko, í farþegasætinu. Og öskur á garga hvert á að beygja og hvert á að fara og þetta verður að koma þessu mannskap frá. Þetta er farið að stofna okkur í alveg gríðalega hættu og allir þessi peningar sem fara út.
0: Hver er þín skoðun, Sveinn? Ef það væri kostingar að þetta júfi þing sem er nú ólíklegt, en ef það kostingar færi fram núna, myndi stjórnin falla?
1: Já, ég... Og hún er alveg á barmi þess að falla að mínumati því að Inga Sæland er á leiðinni, það er ekki nóg að fara í óvurhól hjá mörtu sko og hætta að minka drykkjuna og missa nokkuð kíló. Það að þú verður að þetta attitude sem að ráðherra sína er orðið svakan. Þetta er rosa mikil dónaskap upp í fjölmiðla á hana og þetta er bara ekki lægi sko. Ég var að horfa að þáttin á Rúf samband við Gorbatsjóf þetta fundin.
0: Já.
1: Þá sá maður hvað að menn svo jembættis geranum, Stengurinn með Hermannsson anna, þessi dáði maður, hann var umdeild fyrir allt það.
0: Já.
1: En hann var kurteis og hann var mjög séður.
0: Já.
1: Og maður sá það hvað hann var að tala við áhrifamenn. Þetta voru menn sem að bara þorðu. Við erum bara með einstaklinga í dag sem að bara þeir eru bara hrættir við skoðan í sínar og breyta bara gíl bara í 1, 2 og 3. En ég er hrættur það að Þorgerður klúðriðus, ég segja bara alveg segja, því hún er búin að skemma svo, ég það bara, ég efast að Rubio er bara það klár, hann þarf ekki að minna hana á hvernig hún er búin að tala Donald Trump og utanríkisstefnuna og annað. Sérðu nú bara dæmin hvernig þau töluð samband við hérna, þegar að fyrsta skipti þegar Charlie Kirk og Trump yngri mættu á þeir flugu til Grænlands, manstu eftir því?
0: Já.
1: Það var allt brjála.
0: Já.
1: Það var að tala að það vera undirbúa hitt og þetta og tala niður til Charlie Kirk og Donald Trump og annað. Svo fór hann Trump yngri í ferðalagum hérna, Ísland og Ivanka líka. En það sem ég er að reyna að segja er það að það búið að tala svo rosalega niður til þessar aðila. Svo ætlar hún að fara núna að bjóða það bara í kaffi og reyna að gera eitthvað. Það er alveg á hreinu. Þeir eru með einhvers konar blaðaborðinu. Þar sem að Íslendingar er boðið að fara og fara eftir því. Og ef ekki, þá lendum við bara í vesinn. Og þetta er ekkert smáræði fyrir bara markaðinn, Sérðu Marel og þessi stóru fyrirtæki sem að byggja upp á Össur. Stóru fyrirtæki sem byggja upp á bandarísku markaði og við getum bætt í miklu, miklu meira.
0: Takk að ég fyrir Sveinn, þetta þínar hérna athugasemdir.
1: Ég óttast hana, ég segi alveg svo er.
0: Ég heyri það Sveinn, blessaður.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu svo vel við þar.
2: Sérstjétur, gott að heyri þér.
1: Já, sömuleiðis.
2: En svo mörgum þá þóttum manni, var manni bara þeir illa hafa þið ekki. En það sem ég nú að tala að ég leigu sali.
1: Já.
2: Og því það verið að tala leigu bremsur sem þýðir.
1: Já.
2: Ekki hækka meira en neysluvísi tala og líka hækka bara einu sinni á ári.
1: Já.
2: Þetta allt hluti sem ég hef notað áður en einhverja leigubremsur er bara pæl í þessu.
1: Þannig að leigubremsan hefur engin áhrif á þína starfsemi?
2: Ekki, neitt.
1: Þú varst ekki bara, þú varst bara undan þeim.
2: Nei, það er bara vissu svona lögmál í til eða náttúru lögmál sem að leigusalar þurfi átt að hugsa um að sko það er það að það er orðið svo mikið að draslara líði, dópausar og aumingjar sem vill á sér heimildir sitja í húsum að því að reglurnar eru, það er mjög erfitt að koma fólki
1: já,
2: út.
1: Já, það er erfitt. Löglega er það erfitt, löglega er það erfitt.
2: Já, en þá kemur sko þessi umhyggju svona lög oft.
1: Já.
2: Þau geta að fara í andhverfuna.
1: Já, já.
2: Af því ég veit tölvert af fólki sem þorir ekki að leigja út húsnæði hjá sér.
1: Já.
2: Af því það bara lent illilega í alls konar djöfusins drastlara liði.
1: En það duga ekki að setja tryggingu.
2: Fittur sem er eins og blóðsugur á kerfinu.
1: Já.
2: Veistu að tryggingar hjálpa ekki, þetta er bara búið að búa til mjög þungt kerfi. Þungt já. Kerfi.
1: Hvað má taka tryggingar langt fram í tíman? Eru menn að taka 3-4 mánu?
2: Það má held ég taka 6 mánu, ég nota aldrei svoleiðis.
1: Nei. Nei.
2: Þetta er ekki huga, sko, fólk hefur ekkit efn á því.
1: Nei.
2: Það er mestalegi 1 mánu.
1: Já. Já.
2: En ég get þá lent líka í því að vera plataður, ég hef náttúrulega í gegnum lífið verið plataður, ekki oft, en samt.
1: Já.
2: Að fólk er bara alveg hrikalega erfitt í umgengi. Þessi hlið málsins er oft ekki talað í öllu þessu umhyggju tali alltaf. Að þessi kerfi geta verið, eins og ég er að segja, þau geta gert það, að það verið minna til af húsnæði, af því að það er svo erfitt.
1: Já.
2: Í Þýskalandi er til svona agalörugla. Agalörugla, ég man nú ekki alveg nafni á þýsku.
1: Nei.
2: En það býðir það, ef að fólk er eitthvað í partí eða eitthvað svona vesen,
1: já.
2: Þá er hringt í agalörglur og hún kemur og gefur eina aðvörun.
1: Já, já.
2: Ef hún sér að það er greinilegur slæm ummerki eða slæm. Og síðan kemur aftur að næsta eða kemur aftur, þá er bara hægt að rusla fólkin út.
1: Já, já.
2: Bara 1, 2 og 3. En þessi lið málsins er nú ekki mikið tölu hjá vinstra liðinu eða hvað þessu ummyggju liði. Ég veit nú ekki hvað er vinstra og hægri því að ég sé að þeirra vera að reyna að veiða kjósetur þá koma alls konar svona þvælu hugmyndir fram.
1: Það getur tekið langan tíma að ná leigjandi sem greiðir ekki leiguna og er í miklum vanskilum. Hvað hefur
2: já,
1: að, ef þú hefur lent í því, hvað hefur liðið langu tími þangar til Lukas látið bera hann út?
2: Ég hef ekkert látið neitt ber út
1: nei,
2: á minni ævi.
1: Nei, nei.
2: Ég gegnum kerfið.
1: Nei.
2: Aldrei.
1: Nei.
2: En sko, ef við komum að þessu hugafæri aftur,
1: já.
2: Hvað vantar hérna að á húsalugu og þessi löggjöf, ég er að benda og hér vantar einhver þröskuld á það að alls konar ófremdar fólk, dópausar og vitlýsingar, þá að komast upp með alveg gríðarlega sko skemmandi áhrif í kringu sig. Þetta verður svo vírus inn í kannski blokk eða eitthvað svoleiðis. Það búið að gera marga bíómyndir svona. Og þá er engi regla að það bara megi rusla þessu drastlara leið út með hjálp lögreglu.
1: Mm.
2: Þetta er til í Þýskalandi til að hafa aða á svona vitlýsingum sem að lauma sér inn.
1: Það vakti athygli viðar að á Spáni þá var 89 og gömul kona borin út af fasteignafélagi sem átti eignina og nú ríkisstjórnin fallin að fara fram um kosningar 2009. nóvember næstkomandi. Þetta er áhrif.
2: Já, þetta er alþjóðavæðingin. Þetta er sama búið að gerast á mörguleiti hér. Við höfum verið að taka fólkin hérna í 2000 vís. Þá náttúrulega kemur þensla húsnæðismarkaði.
1: Já, rétt.
2: En svo, sko, við erum náttúrulega búin að rekja þetta oft á sögu.
1: Já.
2: Hvað svona hraður vöxtur er að færa fullta pening í hendurnar og vissu fólki, já, til dæmis mér, á mörguleiti. En sko, það er líka verið að flytja alls konar óreglu, drastlara lið, sem að maður hefur engin deila á. Ég vil eftir því, en það listist nú farsælega.
1: Já.
2: En sko, þetta er hlið sem að til dæmis flokkur fólksins mætti skoða.
1: Já.
2: Að það hefur verið að draga úr framboða húsnæði að því fólk þorir ekki að leigja. Það vill ekki fá einhverja vitlýsinga en það er illa brett.
1: Já.
2: Það vantar aga lögreglu eins og í mörgum málum.
1: Já.
2: Þannig að þetta er nú það sem ég er að tala og þess vegna lendir fólki þessu að einhverju stóri aðilar kaupaði bara kaupið bara stóður með harða leigusamninga og þá lendi í þessu að sko þetta fer í andhverfuna öll þessi snildar svona alþjóðavæðingar á eins og á Spáni þetta var dæmigert hvernig er búið að eyðileggja Spán til dæmis
1: Já það er nú líka ríkisstjórninni Hérna, þessi ríkisstjórn sem setið hefur á Spáni, hún hefur verið mjög hlýnt opnum landamærum lengi og hleyft gífulega stórum hópum inn til sín sem hafa ekki bara verið fram á Spáni, heldur bara farið út alla Evrópu. Þannig að það hefur verið svona opið hlið í gegnum Spán.
2: Já, það er nú gott að minnist á þetta. Þetta er nefnilega allstaðar sem kraumar svona vandamál eins og í Quebec núna aftur. Þeir vilja fá sjálfstæði, akkur undir rót vandans, það er innflutningur og alls konar drastlara liði, þetta er í Kanada.
1: En vest er það að heyra við að þegar að menn eru að flokka svona meðferð, opin landamæri og annað, svona stefna sé mannúðarstefna, það er sko engin mannúð sem er fólkin í þessu.
2: Engin, og þetta er ekki bara, sko, þetta er bara illt fyrir samfélagið. Við skulum bara rifja upp, þetta fer illa með skólakerfið, þetta fer illa með heilbrigðiskerfið, illa með sósjálkerfið og illa með öryggiskerfið nokkar.
1: Og illa með marga hælisleitendur líka.
2: Mér er nú bara alveg, sko, fyrst er ég bara að hugsa um okkar land og hætta þessu, sko, hugsa um aðra.
1: Já, en ég bara taka sem dæmi að þessi stefna er ekkit í þá mannúðar heldur fendilega fyrir þá heldur, það er miskilið.
2: Já, og þetta sé ég til dæmis að ég er nú í sjálfstæðsflokknum, að sjálfstæðsflokkurinn er ekki saklaus að hafa opnað öll þessi landa.
1: Nei, sannarlega ekki, þeir voru ríkisstjórn í 7 ár, Bjarni og Katrín og þá flætti straumurinn hér inn á þeim tíma.
2: Já, og manstu leigubíla frumvarpið. Það er búið að búa til alls konar algjörlega fyrirhyggjulaus frumvarpið að vera svona lög. Þetta er bara skemmtir.
1: Já, veistu hvað þið segja? Þið segja enn þann dag í dag, þið segja bara leigubíla verða ódýrar í framtíðinni, þeir halda það með þessu.
2: Þetta er skvílík og della og þá höfum sama öryggið og allt þetta.
1: Já.
2: Þetta er skvílíkt og annað er búið að vera mikið rugg undanfarin ár.
1: Já.
2: Er ég óleikvaður í dag?
1: Nei, þetta var...
2: Þetta er raunsæg.
1: Þetta var óvenju jákvæð umsögn þessi ég. Það er bara hissa.
2: Jæja. Takk að fyrir að koma aftur Pétur.
1: Takk að fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Sæll Gústaf, blessaður.
2: Já, ég nú ekki Svíþjóð.
1: Nei, þú ert í Spáni, fyrirgjæð Gústaf.
2: Já,
1: ég held að þú væri svo lengi, væri á ferðin allstaðar, svo mátti
2: ganga. Já, ég var nú í Danmörk, ég var í Danmörk um daginn og var að ræða við Danina, þeir eru mjög friskir og ég þarf að æfa mig í dönskunni, við bekkaðum svo stóra fjölskyldu þarna, maður eru alltaf að æfa sig í dönskunni, sko.
1: Já,
2: það eru hérna... nokkur mál sem ég hefði vilja á málka við þig.
1: Já.
2: Svona bara ég að stuttum máli. Sko, það eru mikil gleði tíðindi að menn skildu hafa náð því að forða verkföllum í landinu. Því að það er það síðasta sem að menn þurfa á að halda núna. Og það var snjallt að sjá hvernig menn lettu þessu máli. Óláta belgurinn í allir jöfnunni var formaður Vesturmannafélags Reykjavíkur sem notur þetta gammal kommunisti en notur þann veiða sig. En hún hefur auðvitað átt að segja á því á síðustu stundu að það er óheflegt að standa einn í stríði. Þannig að hún hefur bara séð sæng sína uppreita og farnist á sjónami sem að voru þetta mjög gild um það að það væri óheppilegt að efna til ófriðar á vinnumarkaði. Þannig að þessu var lent og ég vænti þess að í eftirleiknum að þá verði hægt að takast á við verðbólguna að fullum krafti vegna þess að verðbólgan er eiginlega okkar svolítil ógæfa í þessu landi og hefur lengi verið.
1: Já.
2: Og það eru margir sem minnast þess þegar að verðbólga fór algerlega úr böndunum skömmu eftir að verðtryggingin kom á 79 og á árunum þar á eftir þegar að sko, fjöldi fólks lenti í miklum vandræðum og þetta er orðið mikil sko, saga og raun og veru harmsaga. Þannig að það er hægt að segja það að núna fá sko, þeir sem að þessu koma, hvort sem það er verðtryggingin, samtök atvinnulífs eða ríkisstjórn, þau fá svona svolítið blús í klappan að þessu leiti og þannig að þá geta menn farið að einbeita sér að því að ná tökum á því sem þau þurfa að ná tökum á og síðan að hefja uppbyggingu íbúðarhúsnæðis að því tilskildu þetta að menn taki til í ruslakistunum sem er hérna í landinu sem er fólk sem hefur flust hinga og eru vandalausur útlendingar og alltaf ekki þegar ekki til málana. En hvað er það? Þannig að þetta eru nú gleðitíðindi. Hitt atriði sem ég vildi ámálka við þig, sem að kemur mér svo lítið og óvart, það að hann Marco Rubio og utanríkisráðherra Bandaríkjanna var hér í stuttri heimsókn, ræddi hér við valdamenn og trúlega fleiri. En ég var svolítið hissa á því að þessi maður skildi ekki hafa verið tekin í viðtal samskipti ríkjanna, til dæmis bara í kastljósi á Rúf eða einhverjum slíkum þætti. Ég veit ekki hvort honum hefur staðið þetta boð eða hvort það var óskað eftir, en ég hefði gjarnan viljað fá að sjá þennan mann ræða samskipti ríkjanna sem að þetta byggja á gömlum grunni og þau verðaðu til framtíða. Alveg sama hvaða valdamenn setja í Hvíta húsinu eða stjórna málefnum Bandaríkjana að öðru leiti. Þannig að mér fannst þetta að vera svo leitið snautlegt. Síðan kemur þessi maður til Aþenu og flytur þar alveg glimrandi ræð. Það sem hann bara í raun og veru segir Evrópu til syndar. Segir Evrópumönnum að þeir eru bara að hætta að skamma sín fyrir uppruna sín og þeir verða bara að huga sínum ríkjum. Og það er úr sannleikun öðruð þetta sá að auðvitað geta Evrópuríkin haft með sér friðsamleg samskipti þó að þeir þurfum ekki að taka við öllum tilskipum frá Brussel. Ég meina það eru bara gagnkvæm samskipti og menn geta bara reynda að halda friðin en okkur gengur það svo illa. Mér finnst þessi maður vera mjög áhugaverður og ég spái því að hann gefi sig að því að þá geti hann hugsað orði næsti forseti Bandaríkjanna. Og hvað alltaf þá vinstir róttaklingar þar í Evrópu gera? þetta alltaf. Er alveg ótrúlega.
1: En það er athyglisvert að hann, þetta með samkomlagi sem varð Grænland og öryggi norðurslóða, að það eins og sumir hafa færið í fílu þegar þetta samkomlag náðist.
2: Þetta er alveg rétt hjá þér. Vinstri mennir í Evrópu, þeir bara, sko, það rugglaðist hágreislan og þeim algjörlega við þetta. Og mér hefur alltaf fundist að, sko, í raun og verið bráð fyndið að þegar að Mette Frederiksen fór með hérna Úrsulu von der Leyen í heimsótt í Grænlands og þá viss hún það að samkomla lá fyrir.
1: Já, hún fór með peninga í töskunni hjá sér og ætlaði að kaupa grænlendinga. Svo verið að tala siðferðilegt og það mikilvægi Evrópusambandsins. Þetta er bara, þetta er eins og mafjósar sem að ganga með pening í tösku og
2: þetta er alveg rétt hjá þeir og maður er alveg steinhiss á þessu hvernig þessi atburður áskar farið á stað en hvað er þetta? Meni, ég náttúrulega þetta bara vonast til þess að samskipti gott og vel samskipti Íslands og Bandaríkjanna eru ljómandi góð og ég bara vonast til þess að leiðtogar í Evrópu fara átt að segja á því að það hefur enga þýðingur enn og veru og er pólitískt veikt að vera að tróða innsæki við Bandaríkjum en þó að þeim líki ekki við þann mann sem að situr núna í Hvíta húsinu og sá maður er búin að ruggla hárgreiðsluðinu á Evrópu stjórnmálamönnum með miklum glæsi í brá og þeir veit ekki situr rúkandi ráð. En þá gott og þetta getur verið erfitt að ráða í framtíðinu, þar sem mennur þetta er einbeitt að sér að er það að reyna að leysa þessa Úkraínu til. Þegar mér finnst að vera að koma með sko algjörlega úr öllu hófuð fram. Þessi átök eru sko í raun og veru búin að standa bráðum jafn lengi og sko síðar í heimsbyrjöldin. Þannig að þetta er svona en gott og vel, ég vildi

0: Já, hann bara komin í ruslflokk, sko. Og þetta bara, þetta að gera skútum alla Evrópu. Evrópa augljóslega að vakna með þetta. Það mjög spennandi að fylgjast með þróun stjórnmálanna í Þýskalandi. Svo maður talan við hvað verður í Frakklandi er að þar verður gengið til forsetakosninga og ég býst við því að Marine Le Pen verði næsti forseti Frakklands hvað sem hver segir og þá er nú kannski hægt að, að fara að þess að svona róa sviðið einhvern veginn. Ég meina ég gerir á fyrir því að vinstristjórn sannsins að hér á Spáni muni fara frá í kostingunum sem var að halda núna í, í lok nóvember.
1: Já, já.
0: Og þannig að það verði sko komið á einhverju stöðugleika í evrópskum stjórnmálum.
1: En Rubio sagði að Evrópa og Bandaríkin nú standa á krossgötum í þessari ræðu, þar sem ákvarðanir næstu ára gætu ráðu úrslitum um stöðu Vesturlanda í heiminum.
0: Þetta er bara algjörlega hárrétt greining hjá manni. Verið þessi maður er ekki að fara með neitt fleipur og menn verða bara að huglega þetta.
1: Já.
0: Það er nú bara þannig.
1: Viljum, viljum við, já, hlakkaði fyrir, Gústaf.

0: Við skulum heyra í næsta innringjanda, hann heitir Gunnar. Tölum við Gunnar sæll, Gunnar.
1: Já, sæll, Gunnar, og góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Æ, þú varst að, já, þið voru að minna staða hvort það geti verið að bandarískir flugvélar og kafbátar geti verið með kjarnavopn.

0: Já, sko,
1: og líka myndist á Grænland.
0: Já, hvað, ég, sko, þeir geta verið, sko, kjarnorku knúni kappbátar mega leggjast að vera í Helguvík. En ég veit ekki hvort að þeir leifi kappbátum sem er kjarnorku knúnir vera með kjarnorku vopnum borð. Hvort að þessi búið að leifa ég það. Ég veit þetta bara ekki. Ég verið að segja það.
1: Það kvindalins, það síðasta sem ég veit er alltaf í Túlibeis.
0: Já,
1: Túli,
0: já.
1: Í Grænlandi þá fóst sprengjuflugvél 1968 reyndar
0: já.
1: Og hún var með fjórar vetnissprengjur um borð.
0: Já.
1: Og þrjár skemmtust í lendingunni eða þeir lendi á ís eða þannig
0: Já.
1: Og þrjár og svo hefur verið gefur síðar að ein breytti sig eða bráðnaði og fór niður í hafið og niður á hafsbotn.
0: Já, vettisbreng.
1: Og liggur þar bara.
0: Já.
1: Og hérna, þetta hefur gerst hjá svona fimm sinnum varðandi flugvélar á ýmsum stöðum. Þeir eru að mist svona frá sér kjarnavopn.
0: En það spurði ekki það ef við erum með sko kafbáta sem eru með kjarnorkuvopn hérna nálagt umhverfis landið og ef að verður eitthvað slys, þá myndi það geta eyðilegt hér fyrir okkar sjávarauðlindir að hluta í henni. Þetta getur verið. Þannig að ég veit ekki hvort það sé búið að samþykja eitthvað, hvernig þeir fara að því, hvort það sé lagt fyrir utanríkismála nefnd sem einhvers konar leyniskjal og þeir haldnir trúnaði eða hvort þetta þurfi ekki að fara fyrir þingi, maður gæti nú alltaf það. Og hvað allar framkvæmdastjórnin eða utanríkisráðherrann, framkvæmdastjórn utanríkismála til þess að geta gengið langt í þessu málum? Svo verður náttúrulega ríkja þögnum þessi mál.
1: Já, ég ætla að segja það. Jú, ég segi það sko að þeir getur alltaf upplýst það opinberlega. Það er að vera leynumakk á milli Íslending og Bandaríkjana.
0: Já.
1: En ég er að spája sko hérna Túlistöðun, er hún ekki á vestur Grænlandi?
0: Jú, er það ekki?
1: En minnir það.
0: Er það ekki norðvestanlega?
1: Já, norðvestan sko.
0: Ég held það.
1: Og þá liggur þar sprengja á hafsbotni, þar á hafsvæðinu.
0: Já.
1: En það kannski hefur ekki áhrif á okkar hafsvæði.
0: Nei, þeir hafa ekki að gert tilraun til að taka ná henni á þessu tíma. Þeir hafa kannski ekki mörg orð það, ég veit það ekki. En það hafa nú ekki átt sérst að mörg kjartokurslys sem betur fer.
1: Já, þeir hafa mist sko fimm flugvélar sem hafa verið með kjarnavopni gegnum tíðina.
0: Já, en það sem betur, já, það er.
1: Það var í British Columbia einn og...
0: Já, British Columbia þá Ástralía eða Kanada.
1: Nei, Kanada.
0: Já.
1: Og einn í Philipseyjum.
0: Já.
1: Og svo þess að Grænlandi og svo TB Island í Georgíu. Það er í Bandaríkjörnum.
0: Já, í Georgia í Bandaríkjörnum, ekki Georgi, ég skil ekki. Að þar hafa þeir mist, já.
1: Og nokkuð stöðum svona.
0: Já.
1: Og nei, það liggja bara þar í stöðum.
0: En ef stígmögnun þessar átaka fyrir færast í vöxt, þá má búast við því að menn fara svona að flytja kjarnorku vopn á milli fleiri staða og það gæti lett haft þessar afleðingar sem þú ert að lýsa.
1: Mér finnst ólíklegt að séu ekki með hérna kjarnorku eins og kafbátarnir og flugvélar kannski á svona að ég eftir varnar stöðvar og þegar sé hægt að grípa til þeirra bara umsvifalaust eða sjá eitthvað á radarnum frá Rússlandi.
0: Þetta eru hættulegastu vopnir vegna þeir geta verið út allt þessi kjarnorku vopn þó að þeir búið að sprengja kjarnorku eða beita kjarnorku sprengjum gagnvart landi og landsvæðum að þá veit engin hvar þau eru og þeir geta það svarað fyrir. Ég veit ekki, er þeir ekki með 16 til 20 kjarnorku sprengjur um borð þessi kafbátar? Ég held það.
1: Já, ég geti trúið því að það sé einhver örmull. En hvernig var það? Ég man það ekki með, var það ekki kafbáturinn sé Dresser sem sökk kjarnokur kafbátur?
0: Amerískur.
1: Já, amerískur.
0: Já.
1: Ég bara man ekki, ég man núna ekki núna faran er talað.
0: Það var einn rússneskur sem að þú manst eftir því.
1: Já.
0: Já.
1: En það er það hafði ekki komin inn mengun frá þessu svo vita sé eða hvað.
0: Já, það við fáum að vita mikið um það. Það tekur kannski langan tíma
1: að koma það þessu.
0: Já, að gera það. En ég þakka í fyrirskjóðnar þessar auðvitað.
1: Já, sem við leist takk.
0: Bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Við ætlum að heyra í hlustanda frá Keflavík, Heimir úr Keflavík, gjörðu svo vel.
2: Takk fyrir Pétrin og velkomin aftur úr hérna. Að spítalanum og góða heilsu.
1: Takk fyrir það, Heimir.
2: Ég heyrði í þér núna á hann og ég reynir svona að koma með smá orða og svo að hafa orða á honum hérna. Villa hérna, nýja bæjarstjórnum hérna
1: heima. Já, hvað að gerast þar?
2: Ég hérna búin að vera flóttur í byggingainanum í tæplega 30 ár, þannig að ég þekki þetta og hækkan á úr 8, 9, 10, 15 krónar fermetur yfir í 1 miljón, sko. Þannig
1: að...
2: En já, já, það bara gott að hann gerir þetta og þetta eru þetta mjög skynsælegt að fara þessa leið, heldur en eins og bara í Reykjavík þegar sólun komi bara átti bara að bjóða upp og í lóðu fóru bara upp og bara hafa byrjun á þessu.
1: Já, já.
2: Þessari steypu og hækkun á húsnæði og annað.
1: Já, já.
2: Og svo að maður horfa á mín eigin barnabar sem ég get ekki fjárfest og annað og En ég er þetta gott hjá Villa, vegna þess að þetta er skynsamt að gera þetta, vegna þess að þá færðu fólkið í sveitarfélagi, einhver hérna heima,
1: Já.
2: Sem er stangað,
1: Já.
2: Og svo færðu út, varðu þetta þegar tími líður og þau eru komin í sitt húsnæði.
1: Sko. Já, já, já. En ef hann getur gert þetta, hvað getur ekki fleiri sveitarstjórnarmenn hugleitt þessa leið?
2: Jú, það bara flest að sveitarfélagi og ríkisstjórnar eru bara með dollaramerki bara í augunum. Sko.
1: Já, og skulda mikið líka.
2: Já, og ég er hérna, kom hérna heim hérna 2011 og fekk íbúð hérna. Já. Það fyrir stústaðan sko 1. februar 2012 sko.
1: Já.
2: Og þá borgaði ég í húsalegu 80.074 krónur með húsjóð sko.
1: Já.
2: Núna í dag er ég að borga 192.000 krónur tæpar Já. Á mánuði og er öryrki og öldriborgari.
1: Já. Já.
2: Og var að fá sko bréf núna í síðasta mánuði, svo þetta er það sem ég ætla að leifa vilja bara að fá að heyra,
1: Já.
2: Að ég fekk á eftir sko tvær sko hækkanir hjá mér húsalegu síðustu 1.5 ár,
1: Já.
2: Að þá er núna að vera hækka hjá mér í húsaleguna hérna í félagsbústaðin, núna næstu mánuðamót, yfir í 202.250 krónur á mánuði.
1: Já, þetta var eftir að hækka meira sjálfsagt. Þetta er bara alltaf að hækka.
2: Já, hér. Sko. ef að getur látið fólk koma hérna á rauninu bæjarfélagum og þurfi ekki að borga fyrir koplutunguna sko,
1: okkur
2: gerir hann eitthvað betur hérna í félagsbústaðakerfinu hérna heima sko.
1: Eru margir hælisleitendur að fá, taka húsnæði þarna á Suðurnesjum og í Reykjanesbæ?
2: Já, já, þeir
1: eru Þetta er fjölmennestu hópatnir að hælisleitendum þeir eru í með dáðu þessu svæði þeir koma að hanga fyrst
2: Þetta er aðalega upp í Ásbúru sko
1: strætóum
2: sem fer, ég nota mikið strætóum sem fer upp í Ásbúru sko, hann er yfirlt alltaf fullur af fólki og hérna og þetta er það fólk sem er reyna betra leita betra lífi aftur að með það og það er ekki nátt hvað 5 ár síðan ég talaði við þriðjum þegar við endi hérna formann hérna samfélkingara að setja strætaskýli hinum megin í Njarðvík sko, hann það konur sem voru með barnavagn og vesli bónus hérna í inni Njarðvík og hérna þá, svo voru það að því ég var ekki strætaskýli það, þá voru að hlaupa yfir götuna sko Já. Og setja sér bara í lífshættu bara með börnin sín og vörur sem það er að því að það var ekki sér strætaskýli hinum megin sko og þriðjum sagði við mig þá á þeim tíma Góð hugmynd heimir, en það hef ekki gert næstu 5 ár, það kom nýtt strætaskil í hinum veginn, en það var ekki verið að hýfa sko gamla strætaskilir sko yfir götuna, nei.
1: Er ekki rátt að láta Vilhjálm vita af þessu?
2: Já, það er nú hægt mér að hringi því, ég vona að hlusta á mig, ég var nú kjötuna maður hjá Braga, ég Braga kjöru í Grindavík og á þar fullt á ættingum og þannig að það er nú beint bara fínt að fá bara Það því ég er ekki með tölvega net og aldrei haft áhuga á því, svo ég hef nóg að gera hugsa fjölskyldan og reyna að spila golf og inn á milli þegar ég hafi frí.
1: Já, já, gott.
2: Þannig að hérna, ég vildur bara að því út að saga, sko, kemur hérna leiðbæningum og upplýsingum bara á framfæri bara fyrir alla í þjóðfélaginu, sko. Ég er búin að hlusta á okkur sem ég flutti hérna heim, núna ég sýttu 14 ár.
1: Já, já, já.
2: Og þetta er eina stöðin sem ég hlusta á.
1: Takk að fyrir það, Heimir.
2: Bara á það mátt upp í kvöld og ég var ánægður að heyra að fjárhagurinn er aðeins að lagast.
1: Já, já.
2: Og þannig að eftir áramóta þá Inga Sæland hakkaði kannski aðeins hjá mig launin, þannig ég að vona að ég geti sett ykkur hérna dagskrá hérna hjá mig í Landsbankunum að láti ykkur á 2000 kalla mánu eins og ég búin að vera styrkja einstak börn síðustu 15 ár.
1: Takkaði fyrir það, Heimir.
2: Þannig þetta kemur að þessu, en ég reyna að leggja aðeins inn pening sem ég hætti að reykja fyrir 16 og
1: já.
2: Þá hérna liti, leggja bara sjálfkræðin á bókina mín, sko.
1: Já,
2: já. Það er nú yfirlega búið af henni áður en að mánuðinni búið, sko.
1: Já, það er vel þekkt, sko. En Heimir, já, ég þakka þér fyrir að ringja til okkar.
2: Já, hafið bara komað dag og gangi ykkur vel, sko.
1: Sömmulegis, blessaður Heimir.
2: Já, það var...

0: Gerðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Heyrðu, Þór heiti ég.
0: Sæl Þór, blessaður.
1: Blessaður. Heyrðu, þú þarft endilega að kíkja á Facebook hjá honum Einari Jóhannes Guðnason.
0: Nú já, að hverju?
1: Að því það er stórt skilti af henni Þorgerðu Katrín út í Írland. Þeir eru svo ánægði með hana hvernig hún talaði á hérna þinginu.
0: Já, já, gagnvart Ísrael.
1: Nei, þetta í Íran, stór skilt í Íran.
0: Já, já, ég skil, já, já. Já, já.
1: Og ánægði... Þetta merkilegt.
0: Já, já. Á, menur vegna þess hvernig hún talaði á allsherja þingi saminu þjóðana í ræðu sinni.
1: Já, já, hann hérna...
0: Netanyá.
1: Já.
0: Já, já.
1: Þeir eru svo ánægði með hana.
0: Ert þú ánægði með hana?
1: Nei, þeir hérna út í Íra.
0: Já, já, já, ég heyri það. Ég heyri það.
1: En ég er sko ekki ánægði með hana.
0: Nei, nei.
1: Hún er alveg, ég skil ekki hvað í gangi hérna hjá henni, sko.
0: Nei. En nú kemur hérna Marco Rubio og það er spurningin... Hún hefur lagt áherslu á það góð samskipti við Kanada og ég vil tala um að auka, gera eitthvað konar öryggissamning öryggis og varnamál við Kanada sem mér ekki kunnust að hafa neitt her til þess. En ég veit ekki, hvað segir Marco Rubio yfir því að Íslendingar eru farnir að marka við Kanada varnarsamstarf? Hvað finnst þér?
1: Sko, það er nú bara að koma þessi fólki frá. Hún, ég veit ekki hvað, út af hverju hún með einstefnu ráði einu utanríkis.
0: Já, utanríkismála nefnd á að koma öllu mikilvægum málum, þeir hafa nú ekki alltaf gert það.
1: Og við hafa bara ekkert gert það.
0: Nei.
1: En kíkta á það, Pétur.
0: Ég geri það, þakka ég fyrir ábendinguna.
1: Já.
0: Sjá skilti með henni. Já, bless.
1: Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði Jón.
1: Til hamingju og mikil gleði okkar og velkomin og yndislegt að heyri þið.
0: Takk að ég fyrir það, Jón minn. Takk að ég fyrir það.
1: Það hafa margir spurt eftir þér. Ég var að hlusta á þig.
0: Já.
1: Og Solveigu.
0: Já.
1: Ég skil ekki reksturinn á þjóðfélaginu, þar sem 100 miljardar er hent í ruslið.
0: Já.
1: Og rífuleg heit við örorku þegar á marguleiti.
0: Já.
1: Þeir sem minnst hafa, þeir vilja hefðlega meira og allir bara, og svo sjáum við hjá verkarlegunum, þeir sem meira hafa vilja alls ekki hérinfáið, þeir sem minnst hafa.
0: Nei, það er stéttaskipting innan verkarlegsreifingar.
1: Svo varðandi, sko, örorkuna, þá eru náttúrulega lögmennir á bakviða til að koma fólki á örorku. Og ríki borgar.
0: Já, en mér finnst nú að hérna hún Solveig Anna og Vilhjálmur hafi nú reynt að ná fram hóflegum launasamningum á sínum tíma og í stað þess að verkalýðshreyfingin, minn skosti þeirra félag, ljóti góðsafi, þá gerist það alls ekki. Og þannig að ég meina... Hinn er hófsömi erfa ekki jörðina, sanga þessu, Jón.
1: Jú, hinn er hófsömi eiga að erfa landi og menn eiga að kunna sér magamál bara í auðslu og lífverkni.
0: Jú, nei, ég er að tala stefnuna sem þeir tóku þannig að þarna bæði Solveig og Vilhjálmur.
1: Maður sér ekkert nema lúksusbíla og gæslu, maður sér eiginlega óhófið allstaðar.
0: Já, já.
1: Nú, svo er verða að herða að leigusölu.
0: Já, hvernig ná að fara að setja lög það að, en þeir sem leigja ódýrt er á að frista þá líka, hvernig er þetta?
1: Já, lítur að, ja, það er nú, er það sem sjálfsagt eins og ég á verkefnum þeir sem minnst hafa, þeir skulu minnst hafa.
0: Já, það er að vísu rétt.
1: Þetta snerti mig ekki, en ég bendi á að þeir sem eru litlir, ég átti 4 íbúðir fyrir 20 árum.
0: Já.
1: Núna á ég 8-9 skráðar íbúðir.
0: Já.
1: Og ég þarf til þess að losna úr 40% skottum, þá verð ég að fara að koma að þessi hlutafélag.
0: Já, já.
1: Og það er miklu meiri vinna.
0: Já, og þú þarf náttúrulega að fá endurskoðandi öll að fylgjast með ársreikningunum þínum, til dæmis.
1: Ég hef það náttúrulega. Já, þetta dýr að bara týna allt sem ég kaupi.
0: Já,
1: og fleira. Og ég veri ekki eru tryggingar hjá fólki, þá skilur það skítin eftir. Það þurkar ekki af.
0: Nei.
1: Þó að sé afþurkun á fólk.
0: Nei.
1: Það er venjan.
0: Já.
1: En ég ætla ekki verið hvort yfir þessu. Það er heftað og það er sagt að lítil fyrirtæki og litlilegu salar, það sé verið að elta þá uppi. Og það er grindin í þessu samfélagi er slæm, við erum ekkert skjárfi
0: en er ekki verið
1: að jágind og aumingaskap
0: er ekki verið að refsa því fólki sem er með ekki nægilega mikla kröfu hörku, ef að grafa harkan er ekki nægilega
1: mikla það er líka verið að refsa fólki sem er í kjátt á útvarpu sögu
0: já
1: það held
0: ég við sættum okkur við
1: það ég alveg vissu það, þetta vókan vegan er þannig
0: já. En vókið heldur áfram að fullum krafti bæði hér á landi og í útlöndum.
1: Fór þarna Valgerður Snæland talaði og kannski sagði sannleikan þetta líf.
0: Já, hún talaði.
1: Og svo Landsvirkjun núna.
0: Já, og það er þannig og það reyndar svolítið merkilegt í dag. Klukkan 1 í dag þá mun Arthúr Karlsdóttir ræða við hann Kristín Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing. Og þau muni skiptast á skoðunum hvers vegna hörður forstjóri Landsvirkjunar hafi hætt störfum og Kristinn segir að það sé kvenna stefna hjá Landsvirkjun og veri sé að koma kallmönnu þar úr starfi og losni störf þar komu þau engungi hendur kvenna og Arthúr Lúki
1: Já, við veitum hvernig fór hérna í Reykjavík hvernig hefur farið með allt í hérna hjá kirkjunum við hjá allstaðar
0: Hvað er stór hlut?
1: Það er peningar líka. Það endar á á allsleysi vegna þess að fólk kann sig ekki í helvíti skrækinni.
0: En hvað er stór kvenna hérna á Íslandi sem eru prestar í kirkjunni, þjóðkirkjunni? Veistu
1: það? Það er sérst einn allar, það er engin, eða sérst ekki eistu í kirkjunni, þú ættir að tala með Viðar. Viðar hefur verið stór skemmtilegur undanfarið.
0: Já, já, já. En er það þannig að er það svona 70-80% af prestum, eru það konur?
1: Ekki, ég veit það ekki, ég er einhverju sjálf sérir hvítir hafnar þarna.
0: Já.
1: Ég hef ekki, á ekki að hattast í kirkjuna.
0: En það er fylgjætt.
1: Það
0: er
1: ekki vera þannig, en að breyta kirkjusíðum, trúar, játningum og fleiru, það er betra að halda sér við sér að geir, held ég.
0: Það stóð nú aldrei til að þetta er í Vókirkja, var það?
1: Mér finnst þér að þetta bara hengja upp rækunan á kirkjun og flagga þeim eða hengja þeir á krossin, frekar en að það er nú talað varist sörlífi, er það ekki?
0: Já.
1: Allt saman nýja testamentið er í því.
0: Þetta tala að hengja upp rækur þá kvenmannsbrækur eða kallabrækur?
1: Já, ég er ekki bara kyngreina, það eru svo mörg kyna, við erum ekki að tala það.
0: Nei, það er svo.
1: En fagnuður okkar er hins vegar fullkominn að fá hann Pétur aftur.
0: Já, já. Ég þakka þér fyrir þetta, þessi hlýju orði minn, Garðjón minn, þakka þér fyrir það. Nei,
1: það er ekki bara mín orð, það er margir.
0: Þakka þér fyrir það, blessaður. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle starter.

0: gerðu það svo vel.
1: Ég heiti Ragnar.
0: Já.
1: Já, á, velkomin til starfa, Björn.
0: Takkaði fyrir það.
1: Ég ætla nú að taka undir þarna með Steinari og sambandið að Axel Pétur.
0: Já.
1: Ég hef nú nokkuð góða tölur þetta. Dóttir mín er nú nýbúin að byggja.
0: Já.
1: Og bara lóðin og gatnagerða gjöldin voru sko 150.000 fermetri.
0: Já, já.
1: Þá var þetta nú ekki búin að stýta niður sko.
0: Það er nú vel sloppið samt, ætli.
1: Já, það er að mjög ótyrun, var að mjög ótyrun stað, sko.
0: Já.
1: En þetta kostaði þessi 265 fermetra hús, það kostaði lóð og gatnagerða gjöld nær í 40 miljónir, sko.
0: Svo er það fjármagnskostnaður.
1: Já, þú er að fjármagnskostnaður og það er bara svo margt í þessu skilur, þetta er bara þannig sko, fólk átta sig heldur ekki á þessu leigu, þú veist, þú ert að borga svona mikið í leigu, sko, þú ert að borga 350.000 fyrir kannski 70 miljón krónar íbúðs í leigu.
0: Já, já.
1: En þá á nú eigandinn eftir að borga, ég vil 30-40.000 í húsgjöld.
0: Já.
1: Og hérna, svo á hann eftir að borga fasteignagjöld og hann á eftir að borga allan fjandan, sko.
0: Og fyrningarreglur, það er 2% á ári þegar að fasteignur að ræða.
1: Já, þetta er nú svo leið, sko. Þetta stendst, sko, ég held að bara leigu þar sé ekki svo rosalega dýrt á Íslandi með að laun.
0: Með að við, það er hvað kostar að reisa húsnæði, þú veit að með að við það.
1: Nú var og að þetta með Sanchez að segja af sér og það er aðalega út þegar í leigukrísu.
0: Það er rétt.
1: Á Spanien, ég held að sé nú aðalega bara í stórborgunum, sko.
0: Já.
1: Það er nóg að íbúðum til leigu, sko, niður við miðjarðarháströnd fyrir mun minni peninga eldur en um meður að tala. En það hefur leigu verið hækka bara tvöfaldast á mjög stuttum tíma, sko.
0: Og þú getur keift húsnæði fyrir vasapeningin í landinu, það er nóg að því, gömni.
1: Já, já. En ég hefna, mér langaði nú að tala annað, Pétur líka.
0: Já.
1: Ég var búið að ég er nú að tala þessa ríkistjórn núna, ég er nú að tala þessa 14 miljónir sem að, ég hefna, utanríkisráðherra borgaði einhverju vinkonu sinni fyrir að djöflast í að koma okkur inn í ESB. Er þetta normal?
0: Veitu, hvað segirðu okkur frá þessu? Ég er einn að rifja þetta.
1: Hún er þarna, ég man nú ekki hvað hún heitir, hún var nú þarna aðal daman í þarna kíkja í pakkan þetta.
0: Já, já, já, já.
1: Og hún segir þess að þetta er áðinn, ekki sem aðstofamaður utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Heldur bara fulltrúi fyrir, þess að til að koma inn í ESB.
0: Já.
1: Og vinnur þarna hjá, hvað hétt þessi samtök hérna sem voru með ESB?
0: Já, sjá í pakkan eða, nei.
1: Já, þessu vinnur þar í fullu starf og rukkar utan ekki sáður til 2 miljónar á mánu í 7 mánu.
0: Fyrir hvað?
1: Ég sagði það sér fyrir. Hún sagði nú þessi manneska, ég man ekki hvað hún heitir. Hún sagði nú að ná kosninganóttina.
0: Já.
1: Að hún hefði komið inn í þetta starf og það, hún hefði í rauninni þurft að ákveða hvernig hún ætti að hátta því því það hefði ekki legið fyrir.
0: Akkur á ríki að borga henni?
1: Það er það sem ég segi, það finnst engin maður segja neitt. Þetta er á eins og bara 14 miljónir, sko.
0: Jú, það er alveg nóg fyrir einn einstakling fyrir þennan tíma.
1: Já, það er alveg nóg, sko. Svo langaði með að slíka benda á að það eru breytingar á lögum.
0: Já.
1: Sektargreiðslur.
0: Já.
1: Og nú á það að vera þannig sko að þú færi bílalegu bíl og tekin á 150 km hraða og fer svo úr landi og næst ekki í þig sko, bara ferða maður þá á bílalegan að borga sektina.
0: Já, þetta er eitthvað hlutlæg refsiregla á bílalegu, það er mjög skrýtt.
1: Já, sko, stengri með vinur með Birgisson hjá Helgi bílalegu.
0: Já.
1: Það er svolítið að hvað að stoppa, sko, eigum við að vera einhverju innheimtum en ríkisjóð stanslust, sko.
0: Þetta stafar að því, Ragnar, að það gengi vel, svona, hjá mörgum bílaleigum, sem eru vel Ragnar margar, og síðan bara að sjá þessi stjórnmálamenn sumir að þarna sé hægt að sækja pening. Og þá halda þeir því áfram og halda áfram og ætla sér að ná í eins mikið á þessum geira eins og hægt er.
1: Já, það er náttúrulega nýlega, sko, úrskurðaði skattur, sko, bílalegur eftir að borga virðisauka skatta tryggingum sem þið selja.
0: Já.
1: Og það stefnir bara í að bílalegur maður fari bara á hausinn, sko, tryggingastar sem er virðisauka laus.
0: Já.
1: Sko vísi og þessar sjóa og þessi trygginga, það er borginga virðisauka.
0: Nei.
1: Akkur ætti þá að vera virðisauka skilda trygginga sem að bílalegu selja. Stundu skilum maður bara ekki bíl. Sko.
0: Nei.
1: Ég er komin til starfa, þetta er gott hjá mér í dag.
0: Þakka ég fyrir, Ragnar, gott að heyri þér. Bless.
1: Ja, bless.

0: Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: Komið í sæli heimsmáli hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í gýrin og komin út í heim eða hvað. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Já.
0: Við erum á Íslandi ennþá allavega.
1: Jú.
0: En það er að nóg að taka og það svona spurningin neila hvar við eigum að byrja við förum nú
1: ekki að byrja í fyrir vikunni sem ég heyrði eitthvað eða las eitthvað hvað það var helgina hvað sem það var bara að kanadíski herinn var á leiðin hingað
0: já
1: og hérna og, sem sagt, og þeir hafa voru einhverjir kanadamenn hérna ekki og hérna og meiningin var svo að þeir eftir að taka við vörnum landsins eða taka þátt í vörnum landsins
0: Alla meðan á komið mannskap jafnvel og svo vildu þið kapóta svæði
1: Já og hérna og þannig að þú veist að þetta náttúrulega ég var að lesa og finna eitthvað þetta sem sett í fréttum og það náttúrulega rúfar nú bara sem sett með þetta held ég að þeirra hafa nú verið einu sem að vera með þetta en sko en þessi menn voru ekkert spurður að því sko hver var í ógnin og hver var í getan og hvað á nákvæmlega að senda til Íslands og hvað eiga þær að gera þessi menn vegna þess að sko kanadamenn hafa mjög lítinn her þeir eru sko með öllu og líka sko hérna uppbútur hermannu sem eru þegar bara ondi gamlir eða sem eru til staðar svona reserves er að kanna Þetta eru samtals 68.000 hermenn í Kanada og þeir eru að verja náttúrulega allt Kanada og allt norðurskauti og allt eistra, allt, hérna, allt Atlashafið og allt hérna, Kyrrahafið og þeir eru að koma að verja Íslanda móti rússum og rússar eru að með 1.5 milljón hermanna á fæti, sko full þjálfaða sem eru að taka þátti og æfa sig í stríðin og þegar sko, fyrir utan þeirra reserves sem er þá 2.5 milljón. Og sem sagt þannig að hérna þannig að þessi ógn sem að þeir eru að vera koma hingað líklega út á Þórússonum til að verja okkur að ógnin þá 23-24 sunnum stærri sko hermanna fjöldin 23 sunnum stærri heldur en í rússneski heldur en kanadíski þannig að þú veist sko, og hvar eru það bandaríkin?
0: Já, einmitt. Það kemur nefnilega í beinum framhaldi af því að Kanada var að sækja þeim að boðið auka aðild að Evrópusambandinu og þá svona áhersla lögð á Ísland að svona tengja Kanada við Ísland að Evrópusambandi. Þetta svona það spil.
1: Já. Og svo var að tala kafbáta og þetta allt og þeir eiga 4 kafbáta. Eldgamla sem að þeir keyptu af hérna af Bretum og þeir eru sko 50 þeir eru hálfrar aldar gamlir dieselknúnir kabátar og hérna og það einhverju nýjir kabátar sem þeir eru að hugsa að kaupa og fá afhenda og þeir kom ekki fyrir sko eftir 10 ár
0: Akkurat.
1: Þannig að hvað eru ég skil ekki alveg hvert við erum að fara því að þetta svo mikið þvæla og þetta svo mikið sýndarmennska og þetta svo hættulegt að vera að gera gera svona hluti vera með einhvern leikþátt varnir Íslands á móti einhverjum ímynduðum óvinn skiluru, og vera að storka síðan bandaríkjamenn við vitum alveg að það ekki allir lægi á milli bandaríkjan og kanadamanna þegar þeir eru í viðskiptastríði Kanada er að leysast upp í sko í alls konar einingar líka þar fyrir utan sem að við náttúrulega vitum ekki hvað gerist en það er allavega það er alveg kortunum að Alberta og jafnvel Saskatchewan og jafnvel Quebec núna gangi bara úr þessu sambandi þessu
0: kanadíska
1: Já, og hérna eða hætta þessu ruglu öllu, það er verið að flytja þarna, það er verið að skipta þjóð í landinu í Kanada eins og fleiri stöðum alveg eins og í Evrópu það eru konir 20% af kanadísku þjóðunum og er innflytjendur
0: þetta er svona ESB stefnan í raun og veru
1: bara þessi glóbalista stefna og sitt í of London og sem sagt og hann alltaf Karni er þetta eins og könguló situr í miðjum vefnum og hérna með hann að þetta er bara en þetta leysist alltaf sjálfsögn sem fólki er farið að sjá í gegnum og það er farið að það er farið að gera sig grein fyrir því að þetta er alltaf liðast í sundur út af verðbólgu og hérna og glæpa aukningu í glæpum og hérna og öllu þessu rugli og öllum þessum kröfum og skattahækkunum og öllu þessu þvælu og já og hérna og bara Kanada að umbreytast í eitthvað sko einhver skringileg heit þar að leifa sko fólki að sko

0: Vinur hann Sórusar.
1: Akkurat.
0: Sem þarf að fá hjarta á þér.
1: Já, já, já. Já, og, og hugsunaháttinn.
0: Já, já hugsunaháttinn. Ég nú setið þetta svolítið í stíl, sko.
1: Já, já, ég veit.
0: En, hérna, en þetta þess vegna í basically það sem verið að gera.
1: Já, en það aðteklisvert þú nefni þetta í Kanada, Guðmundur, þegar þeir hafa einmitt verið framlega í þessari umræðu um líknardrápi.
0: Já.
1: Og
0: en þeir eru bara framkvæma
1: já og menn hafa verið svona, svona síðferðislega og þetta erfitt fyrir lækna náttúrulega út frá lækna einum
0: já, já.
1: Að þurfa að horfast í augu eitthvað svona og menn eru bara hrættasti við að þetta sé misnota auðvitað geta verið tilfelli þar sem fólk á enga lífsum og það bara er verið að lína bara þjáningar mjög alvarlega út frá döðvana sjúklingum og það verður að taka það bara alveg sér út fyrir sviga í þessar umræði vegna þess að hættan hins vegar sú að fólki verið talin trúum sko öðrum eins og þú út að nefna að fólk sem er á við geran vandamálastríða er í offitu og ýmsu öðru að það treysti sér ekki til þess að í augnablikinu að horfast í auðvöruleikan
0: Já.
1: Og það jafnvel út fólk og það verið þó jafnvel hvatt til þess
0: já, já.
1: Það líka verið að spara og fækka vandamálum
0: Já, já, þið kalla þetta sko assisted death
1: já.
0: Líknardráp, já.
1: Já
0: og þeir eru búin að drepa 76.475 manns frá 2016
1: í Kanada
0: já, 76.000 manns rúmlega 76.000 og síðasta ári sem ég hef er sko 2024 og þá voru 16.499 hjálpa til þess að drepa sig
1: Já, jú, jú, en það náttúrulega ekki gott að sjá sko hvað svona fyrir þeim vakir hins vegar öðru leitið, náttúrulega efnaðasmálin og eftir að Trudeau hrögglast nú þannig burtu og Mark Carney tók við kemur náttúrulega svo við nú talað um
0: Guðmundur. Já, Mark Carney settur inn.
1: Hann settur inn, kemur bara frá Seðlabanka Englands og hann hefur náttúrulega sko Hann náttúrulega opbáslegur glóbalism.
0: Já, já.
1: Alveg opbáslegur.
0: En sko, þegar ég segi svona stóra tölu, þá voru að gera, þá gerir fólk sér ekki greið fyrir, já, þetta stórtala, en þetta eru 45 manns á dag sem verið að hjálpa að taka að lífi.
1: Já.
0: 45 manns á dag.
1: Já.
0: Sér þau ímyndaðar, sko, öll hjörtun og öll nýrun og öll lungun og allt fínir í sem að þið sjálft dýrin dómum í
1: líkafólki. En það eftirspurning gríðarleg, já.
0: Já.
1: Að líffara hérna gjöð það nú líkast
0: viðbjóður
1: og
0: en þetta svo, bara aukast
1: já, þetta er aukast
0: og svo, þetta vil ég að taka upp í, hérna í Evrópu
1: já, já, já
0: þetta er það sem er bara blasir við ég veit það ekki, ég held að þetta sé leift í Hollandi
1: já, það er leift í Hollandi
0: já, og ég veit ekki hvað margir eru drefni það
1: nei En svona er þetta allavegna en hins vegar þetta sem hún talar að þeir hafa sko gerð sér líklega til þess að geta varið Íslendinga og haldið upp í vörnum með hermönum hérna að það náttúrulega fjarstæðu kent og erilega í mínum huga svona partur ákveðnu leikriti þetta ákveðin ögrun líka við bandaríkjamenn og okkar góða varnarsamningu þá því að auðvitað eru einhversi ráða við að verja okkur í alvöru nefn bandaríkjamenn við höfum allt undir þeim komið og langbesta vörnin sem við nokkur tíman kost á en það bara á öllu þessum árum sem þeir hafa verið hérna í bakgarðin við okkur að þá hefur aldrei neitt komið upp á nema bara gott sko
0: já, já.
1: Allt erum við verið með björgun og hafi úti og allt mögulegt
0: já, já.
1: Þannig að mér finnst það gott sko þegar að Rubio kom hérna, Marco Rubio að hann talaði það að Bandaríkin væru sem sagt opin fyrir auknu varnarsamstarfi í Ísland og þannig að það kom svo skýrt fram hjá honum að þeir myndu, þeir eru náttúrulega þeir hyggjast auka við veru sína á Íslandi og jafnvel með sko hernaðilegri starfsemi eftirlit og annar uppbyggingu
0: og þeir hafa verið að byggja upp
1: og þeir hafa verið að gera en þetta hefur verið talað niður svona
0: reyða sko miljörðum og meina við viljó kanturinn hafna sem er sko fleiri fótbolta völlilega lengt og ég meina þeir þú veist, þeir eru hérna alla daga
1: já.
0: Það eru og það alveg fullt í gangi og við höfum bara þakka fyrir það og nota það sem mest skil.

0: að byggja hér brautir og vegi.
1: Já, og þetta náttúrulega bara bara samstarf við okkur alveg gríðarlega mikilvægt. Þegar við höfum ekki svo í önnur hús að venda ef svo mætti orða.
0: Nei, nei.
1: Að þetta bara búið að sýna sig í árana rás
0: Já.
1: Að þetta eitt mikilvægasti samningu sem Ísland hefur gert á öllum tímum
0: Já.
1: Að bara þökk sér þeim sem að því stóðu á sínu tíma. En þannig að þetta náttúrulega það sem við þurfum fyrst og fremst að styrkja og þetta varnarsamstarf og samstarf bara almennt við Bandaríkin.
0: Ég var að fletti upp með meðan hérna, við vorum að tala saman að, að Holland að taka 10.000 manns á ári af lífi í þessu systemi og bara og fólk við geran vandamál ungt fólk undir 30.
1: Já, já, Hugsa. Það það sem að ég heyri sko að læknar að vara við því að þetta verði ekki misnotað
0: það verið
1: að misnotað gagnvart ungu fólki já. Og öðrum slíkum sem að
0: fólk vill bara ekki lifa lengur já, já, ekkert mál skrifaði hérna undir
1: já.
0: Hvernig er því líður ekki vel í hjartanu?
1: já, akkurat já, nei, þetta er nú bara svona en aðeins meira þessu
0: vandamálum meðan Mú Rubio, já.
1: Já og það var náttúrulega gaman að hann skildi komingað og mikilvægt að hann átti þennan fund með bæði Kristrúnu forsætisráðherra og náttúrulega Þorgeiri Katrín utanríkisráðherra.
0: Þetta var mjög merkileg ferð hjá honum Rubio
1: já.
0: Og hann kemur fyrst til Íslands og svo hélt hann áfram
1: Hún til Grikklands
0: Já, og hérna og svo hann stoppaði við í Portugal leiðin tilbaka, ég veit hvað hann að gera þar en hann hélt alveg þrumu ræðu sem allir verða að hlusta á held ég sem í Grikklandi og mér þótti vænt það að hann gerði það að stoppaði Íslandi og hérna og talaði hér sko hann var að tala að við varum komnir í samstarf með Bandaríkjunum sem að heitir hérna Artemis programmi eða þessi Artemis samkomulagið og við erum eina þeim þjóðum sem að fórum bandaríkjunum í það
1: Já.
0: Og sem er mjög, mjög gott sem sagt að Bjarni hafið þá skrifað undir það eða hún Katrín 2023 og það bara hreinlega til stjarnana Artemis programmi að fara til tunglsins og þetta alltaf partur af þessari Golden Dome öruglega, hérna, þó ég veit ekki það hérna, á allum bandaríkjuna að vera með svona
1: Lofthjúpu
0: utanum þetta svæði til þess að venda það frá öllum illum köllum og mönnum og löndum og öllu
1: en það er rosalega gott fyrir okkur og þar kom fara náttúrulega grænlendingar undir líka
0: já.
1: Og jafnvel Danir
0: já og við erum náttúrulega sko og hann náttúrulega hefur bara heillaðist hérna af þessum norðurljósum okkar sem verður svo merkileg og sem eru fólk er að borga stóra fólku fyrir að koma og sjá
1: Já.
0: Og ég minn hann myndist á það að bandaríkjamenn þeir eru 40% af öllum ferðamönnum sem koma til Íslands þeir eru bandaríkjamenn, 38%
1: Já.
0: Og ég minn að þetta eru fleiri 100.000 manns sem Já. Er að koma hæma og
1: þetta það,
0: heldur
1: að hæma ég er nú ekki hissa að núna allir þessi ferðamenn sem sæki það að koma til Íslands
0: Já, já. Hann er ekki, nei, akkurat
1: hann sagði, ég er nú ekki aldrei
0: já, akkurat,
1: þetta
0: já,
1: í fyrsta sem hann sagði
0: en sko þetta Artemis, vegna að það vissi enginn af þessu mér finnst þetta til dæmis eitt af þessu sem að er svo fyndið að við erum kannski aðilar að og þetta, það var ekki talað ummyndir raunin á sínum tíma og fólk veit ekki hvað þetta er þess að finnst mér skilur sko, af hverju er ekki talað þetta að við séum að taka þátt í friðsamlegu könnun gamesins og vísindastarf sem við getum komið út úr þessu og miðlun gagna og allt samstarf, þú veist og tækna og öryggi og nýting auðlinda í gegnum það eru auðlindi þar líka
1: já,
0: skilur
1: já, já.
0: Og síðan framtíðar ferði til tungsins og allt þetta dót
1: já,
0: og við erum partur af þessu
1: já.
0: Og af hverju sláum við ekki okkur uppsoltið á þessu
1: Já, en veist það Guðmundur, það bara gott hún nefnir það af því að allt þetta góða sem að raunverulega bandaríkjamenn er að gefa okkur kosta að vera með því og er varnar örgismál okkar lík í leiðinni þannig svo megi helst ekki tala það
0: Nei.
1: Að umræðan á bara snúast Evrópu
0: já, já.
1: Með fullri virðingu fyrir Evrópu sko,
0: já, já.
1: Sem að manni þykki bara virkilega væntum
0: já, já.
1: En við eigum ekki erindi sem erfiði undir þessum kringustæðum út frá landfræðilegu landsins
0: nei, nei.
1: Við færum ekki landið til eða frá
0: nei, nei.
1: og þessina erum við að gleðjast yfir því hvað bandarækjamenn eru framalega Akkurat. Og taka þátt í þessu vísindastarfi sem þú segir
0: já.
1: og þeir hafa meðal annars hafa þennan áhuga á Grænlandi til þess að geta sett upp slíka stöðvar
0: Akkurat.
1: Á ísklakanum eins og Trump segir
0: já, já.
1: Er þetta ekki ísklumpur?
0: Heldur betur
1: já.
0: Og ég meina þeir eru búin ekki, sko, á sjönda áratugnum mm. þá eru þeir hérna Apollo geimfararnir að spíksporum hálendið, skilur alveg sama hvað þeir hafi farið til tungsins ekki, náttúrulega það þarf að koma í ljós en, sko, við, það er að hérna við eigum 60 ára sög af samvinnu, geimsamvinnu við bandar ekki, þó við sjálfsögum ekki að fara út í geimin nema kannski gísli geimfara okkar skilur
1: við nei, þetta er bara greiðalt öryggi fyrir okkur
0: já.
1: Hversu framalega duglegir þeir eru
0: já, og mér svo gaman sinns að hann fer ég hér að tala þessa hluti virkilega að lyfta okkur upp og hérna á allan hátt og svo fer hann beint í Mekka líðræðisins, Grikklands og menningasöguna og heldur þess að þrumu ræðu
1: Já, en Guðmundur, þar er hann líka að verja vestran gildi
0: Akkurat.
1: Kristileg vestran
0: Bandarækjamaður.
1: Gildi Bandarækjamaður Þetta stórkostlegt og að þetta það sem við þurftum á að halda daldi
0: já.
1: Vegna þess að nú verið að tengja okkur við eitthvað annað sko að raunverulega ásýnd Íslands úttofið núna eftir ræðu utryggsráður okkar og samlega þjóðanum
0: já.
1: Það verður bara að segjast eins og er,
0: Nei, er
1: og ég tala nú ekki um og
0: vald okkur skada okkar og skada málstað okkar
1: já, ímynd landsins
0: já,
1: að eftir hún fór líka á þessu götuskilti nýri Íran hjá klerkastjóttinu
0: já
1: sem að náttúrulega ég held að hún hljóti nú bara líða fyrir það, ég vil nú að segja svo er ég
0: já, já.
1: Finn nú bara daldið til með henni að verða fyrir
0: já, hún, þessu nei, sko, hún eftir nú að vera sjóaður en það að vita það að svona sko, það var engin annar þjóðarleiðtogi sem að hélt slíka ræðu af hverju við, af hverju hún af hverju þetta og af, skilur, gafði hún ekki alveg sleppt þessu
1: já,
0: og þetta gera Írani sko, þetta er, hún er ekki svo eina sem hefur farið á skilti
1: Nei.
0: Þetta gera og, og sko, þetta, svona ef einhver talar illa Ísrael eða er á móti Vesturlanda leiðtogar, leiðtogar á Vesturlandum ef einhver talar illa Ísrael, ef einhver segir eitthvað gott Íran, að það setja það á skilti í Teheran fyrir fólk til að sjá og fylgjast með skilur og svo er þið með sinn texta á því og segja bara sjáuði þessa sko.
1: Já.
0: Og hérna þannig að þetta er og ég fór virkilega rannsaka að hvert að þetta væri nokkur legasæfjörn ég með leist nú ekki dá ég hélt ekki þetta er í alvörinni skilur
1: Minnst það mjög óhugnulegt
0: og þetta er algengt sko. Að þeir nota þessi trikk skilja, þeir eru þarna bara þessi gauðar að gera sitt
1: Já, það hispóla þeir eru svona samtök sem að koma þessu á leis
0: Já, já
1: myndinni, en hins vegar svona heilt yfir að þá má líta á þetta sem smáslýsaskot og hérna
0: Nei, þetta er ekkit smáslýsaskot manneskan á bara að segja af sér artröðum það er ekkit þann, svo gleymir hún að opna hurðina, Marko greiði býður hann fyrir neðan tröppurnar og kemur hún þeysast þusast hann niður tröppurnar, minna hún með 40 aðstofa menn eða eitthvað skilur Þorgerður, Marko að knýja á dyr
1: Já, það var náttúrulega sko þarna morgunin
0: Þetta er bara, sko Arthur
1: Það er
0: alveg sama hvað það segir hún er ekki hægt hún er ekki hægt frá A til Z það er alveg sama hvað það segir þetta er óverjandi hún er, sko, hennar hegðun er óverjandi sem utan ekki staðar Íslands í öllu málinu alveg, byrjaðu bara frá því hún tók við og þetta ESB kjaftaði og núna þetta nýjasta bókun 35 og hjálpa kokkarnir sem eru ekki kringum hana þar skilur
1: Jú, það er þetta búið að hleypa þjóðina alveg í
0: öfra átt
1: sko,
0: hún á að segja af sér bara 100% bara punktur sko, ekki það eru þessi þú veist Bara,
1: já, ef þetta væri nú svona í örlöndum sem væri nú kannski komið lengra og væri komið á sko lengra svona þroskastig að þá væri hún látum segja af sig ég nokkuð viss um það
0: lítum bara á sko þegar ríkstjórnin stofnu og þegar þau segja allt skilur þau segja nei við ætlum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok tímabilsins við ætlum að nota þessi fjögur ár til þess að byggja upp efnahaginn við ætlum að ná niður verðbólgunni ná niður vöxtunum þær gera þvert á móti og ekki gleyma því þar sem við ætlum að lækka skatta eða ekki hækka þá ef það er búið að hækka alla skatta það eru 85 skattar í gangi núna
1: Já, en Guðmundur, ég ætla að segja þér mitt þarna af því þú talar um að Rubio hafi látið standa fyrir utan höfða
0: Já.
1: Og bíða eftir henni það var nú eitt augnablik en ósvæðlega pínlegt það er að það var rosalega pínlegt Já. Já. En það var ískalt þarna hún var inn í húsinu og kom svo hlaupandi út ég bara segi það
0: bara, verið, bara að vera á plani sko
1: Já, en hins vegar að þá hérna er þetta náttúrulega alltaf með skona tímasetningar á bílalestir kemur hún fyrir að síðar
0: þú veist það er ekki verið út í glugga hafa svona mikið að gera þetta er sko sko með að segja jólasveinn hefði gert betur bara verðum út í glugga og horta sko, já, heyrðu, þarna kemur hann hann er að fara út í bílnum hann Rubio, vinnu minn best að fara núna út og taka mótunum nei, þá er hún bara hérna að fá sér sík og
1: nei, það er bara alltaf á hlaupum þetta
0: ef að hún er á hlaupum þetta til þess að taka móti mannunum akkur var hún ekki fyrir utan að taka móti mannunum ég meina þetta þarf ekki að ræða þetta við erum alltaf, veistu það, Íslendingar er nefnilega svo gjarnir að það að finna alltaf eitthvað til þess að afsaka hegðunum
1: að vera meðvirkir
0: já, við erum alltaf sko, já, nei, en hann er ekki bara vön að fá svona mikið að gestu hérna upp og svona, þú veist, og þetta er ekki hægt og blablabla, þetta er bara kjafta
1: en þetta gerðist náttúrulega en hins vegar að, hérna Guðmundur að þá var hún spurð á þessum blaðamanna fundi eftir að Rubio var farin hún var spurð hvort að þau hefðu ekki rætt þetta fundi þessa uppákomu út af saminuðu þjóðanum og myndina þarna niður í þann og hjá klerkastjórninni skilur af öllum sko
0: Já.
1: Og þá sagði hún nei, þetta var ekki rætt en við erum bara sammálum að bera viningu fyrir skoðan hvors annars svo þetta var svari en það breytir ekki því ég tek eftir því bara eins og þú ert að segja að þegar Rubio er svo komin í til Grikklands heldur sína þrömmu ræðu þá fyrir hann að tala um þessi vestrænu gildi og verja þau af því að hann sér að gildi, þessi gildi sem að þeir eru að tala um auðvitað ekki sá að tala sér mikið gildi og sameiginlega gildi en hún er ekki spurðað því nefnilega hvað gildi þetta að tala um
0: já, já.
1: Og þarna sá hann ástæðu til þess að hamra á þessum kristilegu gildum
0: já, já Sem að, hún, já, já, já. Sem að hún var ötlust í að vinna gegn í öllu sínu
1: pólitíska
0: öllu sínu pólitíska
1: maður fyrir að hugsa um þetta eftir á
0: katholikinn sjálfur
1: já,
0: en það tekur Kristinn fræði út úr skólum
1: já, og það er akkurat það sem er þetta er svona það sem að slær mann mest núna
0: já.
1: Svona í beinu framhaldi
0: já, en hérna en hann hérna En við erum, sko, þeir gera sér alveg grein fyrir hvað Íslendingar er að díla við og hver Þorgerður Katrín er. Þeir vita allt um hana og hennar feril og hennar hérna, bakgrunn og með Kristrúnu og Ingu og allt þetta. Og þeir bara hrista hausinn og bara hugsa sko bara guð með góðu greið.
1: Já, við það er bakgrunn ennar þeir hljóta að hafa það. Þeir hafa nú símanúmer hjá íslenskum blaðamönnum.
0: Þeir vita þetta allt saman.
1: Þeir hljóta að fylgjast með líka úr runninu, hún var í raunstjórninni.
0: Já.
1: Og svo hérna hörfu peningar til
0: já.
1: Dæmis út úr Seðlabankunum eða
0: þeir fóru yfir í
1: Kaupþingbanka á sínu tíma. Og þá var hún bara raunverulega ráðherra og þannig að bara fór maður sjálfstæðan.
0: En það sem að, sko, kemur á sama tíma sem að ég seta jöfnu, ég seta það jöfnu, það þurfur ekki allir aðrir þurfur ekki að seta, þú veist ekki að hafa eitthvað að fundi einhver aðra sko, ástæðu, en sko, það fundur sem að núna bandaríkjamenn eru að fara að halda núna í oktober, NATO-fundur, og hann verður í Póllandi og þetta er sem sagt, þetta er fundur það sem að sem sagt, kallaður hérna NATO 3.0 sem sagt þetta er einhver svona sérstakur klúpur innan NATO sem að er að fara að ræða um varnir Evrópu og einhver svona eitthvað eitthva system sem einhver lendó og þar sko þar okkur ekki boðið að vera með og ekki Bretum og ekki Frökkum og ekki Eystrasaltsríkjunum sem sagt ekki Íslandi, Lettlandi, Litáandi og ekki Íslandi og þannig að af hverju ekki Ísland með því að þarna eru Finnland og Svíþjóð og Noregur skilur við og Holland og Þýskaland og Pólland náttúrulega og þetta eru bandaríkjamenn vinur okkar sem að halda þarna fund, NATO fund og af hverju erum við ekki á þessum fundi af hverju ekki boðið af hverju okkur ekki boðið það vegna þess að þið treysta ekki Þorgerði Katrínu vegna þess að hún þá manneski sem að það fara á þennan fund sko. Og það bara svar hlýtur að vera já þið treystin ekki vegna þess að það lekur allt þarna alveg eins og hriplegur skrifa
2: já.
0: Allt að því ég sendir á hennu nei, í hérna utryggisraðanundinu
2: já, bara eins og gatasíkti sko.
0: Já, já, og ég minna, þú veist og þið geti ekki einu sinni sko tekið á móti erlendu þjóðhöfingja
2: nei, er útsið með það að hérna, er útsið með það að Íslandi ekki fullt
0: já, við erum ekki á fundinu, við erum með okkur ekki bóð meðan við þetta skilur við það ekki heldur komið dagsetning á fundin en hann áverið í október Og það annar fundur í desember og það hvergi komið fram að Íslandi sé boðið á þennan fund en það komið fram að hinum sé boðið og það búið að taka það fram að Frökkum og Bretum ekki boðið vegna þess hvað að gerast í báðum þessu löndum því það náttúrulega við erum að horfa á sko borgarastyrjöld í rauninni byrjun á borgarastyrjöld bæði í Frakklandi og Bretlandi það sem að allir þessir hérna ungu menn, múslimar frá Norður-Afríku og Afganistan og fleiri stöðum úr heiminum eru bara hreinlega með uppþótt og læti og eru að brenna hluti og eyðileggja.
2: Já, kirkjur og skóla
0: og nöðga konum og myrða fólk og kveiki kirkjum og bílum og öllu og rænandi og upplandi búðum þú veist, af hverju þetta gerast núna? Af hverju, skilur fólk verður að spyrja sig, af hverju þetta núna allt, sko, þetta ekki fréttum á Íslandi ef ég svo skilur, þetta náttúrulega fréttum allstar í heiminu skilur en þarna eru óirðir og á hverjum einasta degi orðið í þessum tveimur stóru Evrópulöndum og hérna Frakklandi og Bretlandi
2: Frakklandi morgun, já, já. Þá bara sagt það allt í óirðum núna
0: akkurat, og af hverju þetta gerast það vegna þess að ég tel, sem ég veit ekki, ég menn ég tel það að mín skoðun, að það sé verið að gera ástandi svo slæmt á báðum stöðum að það sé verið líst yfir sko, hérna herrlögum í London til þess að þurfi ekki að fara í kosningar til þess að kosningar eins og Zelenský sko
2: Já, já, þetta nefnilega alveg Guðmundur þetta svo að til sveitt og segir því að þarna eru líka svona pólitíkusar ungir frá vinstri vangnum sem eru að saminast undir palestinska fánanum til dæmis
0: Já, já, hann er alltaf notaður
2: Hann er alltaf notaður í þetta sem ták sko og þessin að sér segi var slæmt að Þorgerður fór þessa leið fyrir okkur Íslendinga svo við verðum ekki stimpluð
0: Hver baðan þetta?
2: Já, þetta enna pólitíska skoðun
0: ég trúi því bara ekki
2: en
0: sko, Hambolta stelpa já, frá Íslandi
2: Það sem alvarlegt í þessu af því að það sko hefur svo mikið vægi það sem utanríkisráðherra segir utanríkisráðherra í einhverju landi hann að kynna utanríkisstefnu við komandi ríkis
0: já.
2: Og þess vegna það alvarlegt að hún segja af því þetta ekki utanríkisstefna Íslands
0: nei, heldur betur ekki, hún bara, þver öfug
2: já,
0: sko.
2: Hún bara keirir út í skurð þar
0: já, já.
2: Og hérna þannig að þetta ekki það ekki búið að segja síðast orði en einmitt þetta tengist eins og þessu mótmælum í Frakklandi núna og Bretlandi að þetta er sett sko, það er bara að halda þessu gangandi
0: það er bara að vera að halda þessu gangandi og við vitum alveg hvað borga fyrir þetta, það er George Soros og allir þessir NGO-ar sem eiga ennþá peninga og hann að nota til þess að hræra upp í þessu unga fólki og hann bara hreinlega borgaði fyrir eins og Antifa var borga fyrir og allum þessum óörðum var borga fyrir
2: í Bandaríkjunum
0: og eins og þetta Sathulon þetta Suðurríkja apparat sem að bjó til nasista fóringja skilinu og bjó til hérna Kukus klan, einhverja glæti og sem sagt þeir voru að búa til svona hræðilega einstaklinga til þess að berjast á móti skilur og ég meina þetta alveg sko þetta í rauninni ekki þetta ekki í rauninni boðlegt en ég alveg allavega í Frakklandi það bara jaðrar við borgarastyrjöld og ég held að Evrópusambandi sjálft sé að íta líka undir þessar óverðir og hjálpa til við að koma öll í bál og brand til þess að verða ekki kostningar í vor því að Le Pen sýnist við sigra það með sko með miklu meiri hluta
2: já, já.
0: Og sem þýðir það að Evrópa samandir búin að vera
2: já.
0: Það finnst það sem hún gerir það að fara úr Evrunni
2: já, já
0: Jú, jú,
2: já.
0: Og spyrja almenning viljið vera í Evrópusambandinu
2: já, já.
0: Ekki nema að þið breyti, af hverju getur ekki Evrópusambandi bara verið viðskiptasamband eins og það var
2: já, já. En það og til þess stofnað
0: til þess stofnað
2: markasamband já. Já. En hitt hann að mála að þérna, þetta að gerast aðeins í smæri myndi Þýskalandi að votta fyrir því núna en samt búið að vera út
0: þeir náttúrulega eru með sín vandamál
2: já þeir eru með sín vandamál alveg svætil aftur á móti AFD náttúrulega rjúka þar upp
0: og
2: er stærsti flokkur Þýskalands en þetta er semst Frakklandi blasa við þessar kostningar
0: já.
2: Og kemur ekki óvart eins og segir að það verður bara skellt á herlögum
0: til
2: þess að reyna því þetta er orðið autocontrol
0: þetta er að virka sko
2: já.
0: Og Donald Trump er myndi að benda á þetta sjálfur skipur.
2: Já, ég sá að hann var að skrifa já, bara já, í gerkvöldi
0: Evrópa er bara er að falla, skilur já. Hún er að fara í hundana og þetta er bara rosalega alvarlegt sem að gerast
2: og það er líka Bretlandi
0: Já, já, og vegna þess að þetta fólk skilur ætlaði sér að ná Rússlandi þeir ætlaði að byta, búta Rússlandi sundur og geta lífsgæðin þar upp já. Og stela þeim skilur, olíun og gas og demantun og gull og silfri og allt sem að úrænjum og hvað sem það heiti skilur
2: einu mennir sem ráða við rússana eru bandaríkjamenn það er bara núna og... eigum við allt undir Donald Trump komi
0: Nákvæmlega.
2: Að hann geti núna tjónkað við Trump, nei, hvað er hann, þannig að Putin
0: já.
2: Og reynt að koma þeim bara niður til að semja
0: já,
2: bara semjið í frið
0: já, já.
2: Og með góðu illu réttu öröngu sko.
0: Já, með góðu illu réttu öröngu og hann á
2: eftir hann að ná
0: já, og ég held það að fyrir varir að að þá komin friður hann á en síðan segja núna Úkraínumenn sem að maður að lesa að þeir segja skilur stríðið slæmt
2: já.
0: En friður verður helmingi verri
2: Us,
0: friður ja. Verður helmingi verri já. Hér í þessu landi vegna þess að allir þeir sem allir þeir sem hafa verið dregnir á hárinu í herinn og píndir og hérna og eru að þessi herlögreglan sem hefur stundar bara viðbjóðslegar taktík skilur allt þetta ríki, þeir verða fyrstir til að vera drefnir og síðan bara menna hefna sín og hver stal hverju og þessi mafía sem stjórnum þetta verður alveg hræður þetta ástand þarna í mörg án við vitum nú hvernig ástandi var í Evrópu eftir seinni heimstöð
2: en þá sko þá er hann að bleimi þetta Guðmundur því að núna eru rússarnir bóstala að leggja kýp í rúst
0: já.
2: Og þetta er svo hræðilegt og almenni borgarar það er bara flótta menn að flýja á fullu
0: já.
2: Og svo átakalegt fyrir almenning
0: já.
2: Þannig að þetta er náttúrulega bara verður að stoppa Það verður bara að hætta þessu því að þetta er ekki að koma við
0: Nei.
2: Þá sem helst
0: skildi en þeir sem að halda þessu gangandi það eru náttúrulega vestræn ríki og NATO og þeir sem hafa verið að fænansera þetta
2: en ekki bandaríki
0: Nei, þeir sem, og, já, rétt, og þeir sem hafa verið að fænansera þetta vilja fá peningarnir sem tilbaka Rothschildarnir og þessi bankar í Evrópu og bankar í Fraklandi, bankar í Þýskalandi en málið það að þetta stríð það kemur ekki til með að vinnast skilur við
2: Nei.
0: Rússarnir eru búnir að vinna þetta þeir eru bara að ganga frá og sauma saman pokan núna og tjónið verður gríðalegt fyrir vestur Evrópu og allir þessi pólitíkusar, bæði hér á landu annars staðar, eiga eftir að borga fyrir með starfið sínu og síðan á eftir náttúrulega rannsóknirnar að fara í ljós hver stal hverju og hver fekk hvað og hver fór til Kiev og hver fekk pening þar
2: Akkurat. Og hver eru fjárhagsleg tengsl
0: akkurat.
2: Íslenska ráðamanna
0: og hvert voru peningarnir okkar
2: já, akkurat Erðu, og Guðmundur við hérna fáum auðlýsingar núna á útvarpi sögu og þetta eru heimsmálin Arthur Karlsdóttur og Guðmundur Franklin Jónsson heldur betur í gyrðum

0: glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

10% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

0: Komið í sæl heimsmálinn á útarpi sögu. Höldum áfram við Guðmundur Franklín Jónsson og erum að fara svona vítt og breytt yfir það sem að gerast núna í einu stóru málum og við erum á því að eini maðurinn sem að getur stoppa stríðið í Úkraínu og Rússlandi Donald Trump. Mm. Það engin spurning, Bandaríkjamenn geta það. Og
1: hann að stoppa líka hryðjuverk.
0: Já, og svo það. En við viljum að fara yfir til Evrópu.
1: Já.
0: Og þar náttúrulega bara hvert neykslega fætur öðru.
1: Já.
0: Nú erum við komin klámi, Guðmundur.
1: Já.
0: Og við fyrir beint til Strasbourgar, þar fyrir við bunkum upp á Evrópusambandinu.
1: Evrópu, já, já.
0: Og þar í salnum, þar nú skrautlegt að finna.
1: Ógeðslega stytta.
0: Já.
1: Og hérna, og menn eru bara með, þú veist, Menn eru bara eitt sammála það að þetta ógeðslegt hvað, að leifa þetta þennan viðbjörslega skúltúr hefða skúltúr á að kalla
0: Þú svona segja kannski hlustundur sem hafa ekki séð þetta
1: Við getum bara að fara inn og skoða þetta
0: Já, þetta sko mynd af Donald Trump, eða það að segja
1: Nei, stytta
0: Já, stytta Og hún á að vera gullhúðu
1: Hún gullhúðu
0: Að manninu nögtum
1: Að manninu nögtum sitjandi á herðunum á mjóum svona mjóum einstakling sem á að vera sko fátækur hungraður maður.
0: Já.
1: Sem sagt gull gildi Donald Trump sitjandi á aumingjanum.
0: Já.
1: Skilur og hérna og þetta það sem að þeir kalla í Evrópusambandinu sko hérna diplomasíu.
0: Já, þetta svo mikið diplomatískt.
1: Þetta svo mikið diplomatískt.
0: Og þetta það fyrsta sem
1: fólk... Þetta í andrinu á höfustöðum Evrópuþingsins.
0: Já, og þetta heitir sko, þetta á svona stalli, það sem heitir stendur svo appelsínugula pláan.
1: Appelsínugula pláan, já.
0: Og þetta náttúrulega, ef við förum að hugsa út í þetta, að þetta Evrópusambandið og þingið, að hvað sko... Kaliber hvert svona mentaliteti hjá þessu fólki
1: Þetta finnst aðeins
0: að geta sko, byrt svona lag
1: Já, þetta finnst aðeins
0: að æsta manni heims og þetta nögtum eins og ég segi með skúltúr og ekkit gefið eftir og ekkit falið en hvernig væri það til dæmis eins og fyrir okkur Íslendinga ef væri gerð svona stytt af Höllu Tómasdóttur
1: já, já,
0: fórseta
1: já, ógeðslegri
0: já, bara svona já, já. Hún væri bara nakin
1: já, og hún væri hérna í þinghúsinu í Kaupmannahöfn
0: já, fyrir dæmis
1: og hérna
0: Hvernig væri ef við sæjum stytta Metti Friðriksen?
1: Já, hérna niður í Alþingi.
0: Hérna niður í Alþingi, já.
1: Í framgangi.
0: Já, já.
1: Framgangi.
0: Danmörku pláan gæti staðið.
1: Já, já, eða bara grænlenska pláan.
0: Já, til dæmis Svíakonungi.
1: Já, til dæmis, við getum
0: hægt að hann.
1: Já, já.
0: Danadrottningu.
1: Já, já, já, já.
0: Já.
1: Þetta er, niður málið það, þetta er svo ógíslegt.
0: Já.
1: Og þetta leifa þeir og þetta finnst þeim æðislegt og þetta eru þeir allir sammála að sé mikil list.
0: Já, og þetta segja þeir að við þurfum að viðkenna svona lagað af því að glóbalismin segir
1: það. En þetta er ekta, þetta er ekta eineltis rottatilburður vinstrimann.
0: Já.
1: Því þeir eru svo góðir í því á milli kertafleitingana sinna skilja.
0: Já, já.
1: Þetta er viðbjóðslegt lið. Já. Einu orði.
0: En svo líka má segja, ef var tekin líka svona búin til svona stytta af ýmsum sko hagsmunahópum og samtökum, þú vil það með svo í talangi að það væri stytta svona á konum.
1: Já.
0: Og við erum aftur komin að Höllu Tómasdóttur.
1: Já, já, já.
0: Að byrta svona stytta á konu, þá myndi nú eitthvað að heyrast.
1: Já, við talan ekki með að brjóstum að eru lavandi niður á hné eins og ístran á Trump-hafnamyndinni.
0: Já, já, já. En skiluru, þetta er alltaf svakalega ósmekkilega.
1: Þetta er bara, vissu það, þetta er í einu orði sagt viðbjóðslegt.
0: Já.
1: Og þetta athæfi lýsir best hérna lýsir best hvað er í gangi að maður
0: já, hugar,
1: og hugafarinu
0: já, já.
1: Og þetta er akkurat ekta sósialísk þetta eru sósialista reflar með eineltis rottaskap gagvart leiðtoga hérna, vesturlanda sem er að reyna að gera eitthvað til þess að bjarga okkur frá sjálfum okkur
0: já. Nákvæmlega.
1: Þá var honum launa þetta í þinginu sjálfu.
0: Þá var honum komið núna.
1: Já, þá var honum launa þetta.
0: Úr þessum klóm.
1: Þetta eru launin. Sko.
0: Og sjáðu að þetta er sama þingið sem við einmitt núna að ganga til liðsvið, opna meira fyrir völd þessa fólks með bókun 35.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta er fólk
1: sem á... Við erum að það að taka þátt í þessum einaldis frottaskap.
0: Sko, taktu þetta í Guðmundur. Þetta er fólk, sama fólki sem leifir svona og finnst þetta flott
1: Já.
0: Sem að fara að setja lög fyrir Ísland
1: Akkurat.
0: Af því við höfum ekki vera að færum það sjálf
1: Akkurat.
0: Þá taka völdin, lagasetningavaldið af Alþingi í með bókun 35
1: Já.
0: Við höfum að þykja bara lög frá þessu sama Já. Fólki sem með þennan óþverra fyrir fram að sig
1: Já.
0: Þetta fólki sem á meta framtíð kynslóðan á Íslandi
1: Já.
0: Með bókum 30
1: hugsaði dómgrindalessi
0: og Úrsula fóndi lægin þetta
1: já, já, já. Hún alveg 100% ákveðið þetta
0: hún æðsti prestur
1: já, já, já.
0: Ég meina, sérðu hvað var að bjóða okkur upp á og aftur komum við að utanríkisráðherra Íslands
1: já, já.
0: Sem að stýrir þessu öllu
1: já, já.
0: Það að segja aðkomu okkar
1: já, já. Bókum 35
0: já.
1: Já.
0: Og að fara svona með þessa harðuglugu og bara rosalega kláru þjóð eins og Íslendinga bara sem hafa það var alltaf að segja það en sko barist upp úr engu og komist svoleiðis áfram komist upp á háanstall til þess að lifa hér bara góðu lífi
1: Já.
0: Þá að rústaði með því að leipa þessu fólki
1: já.
0: Að verður næsta stytt af höllu Dómastóttur þarna í Strasbourg ég spyr
1: já.
0: Að kvittnakinni það sem að allt kemur fram
1: já.
0: Ef að hafa það þannig að segja, jú, heyrðu
1: það hlýtur að vera í lagi
0: já, við ætlum að samþykja hérna bókun 35 en við ætlum að gefa ykkur styttu leiðin
1: já, setja hann í þinghúsinu ykkar
0: já, í þinghúsinu
1: fram í lobby
0: við ætlum að fengja aðra styttu utanríkisráðherra
1: líka, já, líka já.
0: Og hún alveg, sko, kviknakinn hún verður í gestreng sko, þannig að þetta náttúrulega ekki hægt
1: þetta bara viðbjóður
0: það verður að bjóða íslensku þjóðinni og sitja alþingismenn og hérna að reyna að bjarga landinu og klóm þessa fólks og hérna það valla sko að þeir hafi svigrúm þá að keyra þetta í gegn komin til utanríkismálanefndar og svo bara keyra máli í gegn
1: viðbjóður
0: svo búið að stefna okkur líka þess að búið að stefna okkur fyrir náttúrulega eftir dómstólin og mér sýnist að sjá mörgum þess að við erum að fá að velja að hafa færasta fólki til að verja okkur
1: það er bara helst að búa að velja flokkskæðingana
0: utanríkisráðherra er farin tala gegn íslenskum hagsmunum
1: já, já.
0: Hún tala fyrir óvinnin
1: já, já, ákvarðan það hljóta að vera einhverjum menn í kjærfinu sem að eru að íta við einhverjum öðrum til þess að bara draga hana fyrir landstum
0: Já, það er alltaf þingi sem myndi gera það
1: Já, það hlýtur að vera einhver að íta á það fólk bara er að það er allir í kringum hann sem er að spyrja bara hvernig getur hún gert þetta, hvernig komast það upp með þetta af hverju er þetta ekki stoppa þetta er ekki rétt, það er eitthvað rangt við þetta hún má ekki gera þetta, hún er að vinna gegn okkur hvernig er þetta í ósköpunum er þetta hægt þetta er bara fólk, þetta er almenningur að spyrja
0: Já, já það er náttúrulega eðlilegt vegna þess að við erum þannig að upplifa það að við séum óvinnir hennar
1: Akkurat.
0: Og það er það sem er svo óvinnir
1: Hún er bara óvinnir, hún er bara aðal óvinnir íslensku þjóðar hennar
0: Já, sko, þú veist, það er það sem er orðið svo óvinnir
1: Já, það er það, ok
0: Þetta er upplifunin sem að maður fær með við þetta
1: Já
0: en svona er þetta en allavegna bókum 35 og það sem er verið að reyna að pína okkur og leggja þetta líka ég segi aftur, leggja þetta aftur um Íslendinga þau er alltaf greiðsla mann nú eitt og fór nú allt sumari í það og önnur mál sitja á hakanum og vitandi það að stýri vexti til dæmis bara hækka vextinir hækka það þrengir heimilum og fyrirtækjunum sem að máist ekki tala umskilsmér að bara vera að skattleggja og pína meira og heimilin þau að bara sætta sig við hvað sem er þannig að leggja þetta síðan ofan og allt hitt það veist nóg sem að þessi þjóður að gangi gegnum út af því að það fara okkur fara að stafa mesta hætta af ráðamönnum
1: af ríkisstjórn Íslands
0: já, skil skilur við, okkur fara í bankarhunnið og æsif allt þetta og svo framvegis og framvegis og
1: það er náttúrulega algjört
0: á endalaust að þjarma að almenningu
1: það er náttúrulega algjört heimsmet að þessi manneski sé bara í ríkisstjórn Íslands yfir höfuð sko með fyrir
0: störf. Já, mér finnst bara núna að fyrst að fara að skoða fólk svona nákvæmlega sem koma málum hér, það er verið að fylgjast með blaðamönnum hérna
1: Já.
0: Og störfum okkar og annað, við hverju við tölum og ég verið að segja, ég vil að segja fylgst svona með utanríkisráðherra. Það verið alveg farið aftur í tíman, alveg upp á punkt og prik, hún fekk afskrifa hvað að hátt í því, 2 milljarðar.
1: Já, það að sko í núvirt, er það 8 milljarðar lámark.
0: Já, já.
1: Átta þúsund miljónir fekk hún afskrifað
0: Já, af hverju fekk hún afskrifað en ekki annað ykkur annar og einhverju næsti maður við liðina Nú vil ég bara það verið allt farið ofan í það
1: já. Þetta eru sko 8-10 miljónir sko,
0: á núverði
1: og tekur það bara á setur hennar í banka
0: já, já.
1: En sko það eru aðri hluti sem eru gangi áður ef við förum og það er náttúrulega skal ég segja þér hérna Það skal náttúrulega segja þér hérna, við vorum að vara við því á sínum tíma að það yrði líklegast einhver fölsk flögg, sem sagt, einhverjar árásir eða eitthvað til að æsa upp fólk til þess að annarkvort að hækka olíuverðið eða einhverjar aðra hluti skiluru og hérna til þess að eyðileggja fyrir honum Trump í þingkosningunum eða sem sagt í midtörmskosningunum en miðkjörstímabilskosningunum sem verður þriðja rómver og líka til þess að plata og draga bandargemenn inn í þetta stríð aftur við rússa sko, til þess að gera alvöru heimstyrjöld sko, svo allir geti grætt og allir geti svo sé þetta hilma yfir gjörðum þessara pólitísku elitu sem er búin að koma okkur á hennan stað
0: Sama ber mótmælin í Frakklandi
1: Þetta er alltaf sama með þið og það eru 2 atriði sem hefur kannski ekki verið mikið sem við höfum ekki rætt umvegni sem þetta bara gerist í vikunni annar var skal ég segja þér það var einhver farþeiða þóta sem að hérna flugmaðurinn stakk flugstjóran í hálsin og hérna og flugstjórinn átti að hafa geta opnað kokpitinn sem svo hurðina og það hafði einhver þá komið inn og bjargað flugvélinni og við erum að fulla fólki og þetta var einhver hetjudað sem var unnið þarna og þetta var víst múslimi frá Óman sem að vann hennan verknað þarna og hérna en sá sem að bjargaði málinu var hérna var pípulæningamaður sem að og greip í stöngina og bjargaði flugvélinni frá því að steypast og springa upp yfir loft og allir dói og þegar Trump að segja frá þessu skiliru, að hann sagði að Bibi þannig að sko hafi sagt sér þetta og hann sagði sko og svo náttúrulega bara getiði trúa því eða ekki sko, en þetta bara, hann eins gott að þetta var hann sterkur hérna píplæringamaður og borð sem bjargaði svona saman, þetta er alltaf svo mikið bullshit skiliru, að það hálfa væri nóg og þannig að sko þarna var náttúrulega bandaríska leyniþjónustan sem að við komum upp um þennan atburð og bjargaði Já. Þessu án þess að væri hægt að drepa alla þess að farþega skilur og kenna hérna einhver rúsum eða einhverjum öðrum skilur og þannig að það er einhver sem að situr með sveitt ennið og eggið í andlitinu og hinn atburðurinn var náttúrulega á þessari herstöð í Bretlandi
0: Já.
1: Það sem að bandaríkjamenn eru með voru með sko meira en 10 herþotur, risastórar hérna Hercules og risa herflugurinn í Bretlandi
0: Já.
1: Þannig að vinna sko 1000 manna og þarna þetta var álíka brjálað sko því að þarna hringir einhver kona inn að reyna að ná í varnamálaráðuneyti og reyna að ná að hún hafi séð einhverja svona hérna limskulega karakter alla eins klædda í einhverjum bíl þarna fyrir utan hestur en þeir séu auðsjánlega að fara að gera eitthvað og það var sérstaklega tekið fram að þessi kona væri ekki njósnari eða þessi það var inn ekki hjá einhverju njósnafyrirtæki og þarna voru einhverju 6 manns handteknir skiluru fyrir það að reyna að fara ekki vinna eitthvað hryðjuverk á flugvöllinu skiluru síðar komið ljós að þeir höfðu náttúrulega einhverjar Ég segi satt að bandarækvenn sögðu það að þeir höfðu frétta að þetta að þeir höfðu sem sagt einhver hérna einhver samneiti við Íran og þetta var einhver sem sagt einhver kannski tengdist eitthvað að þessu Írans stríði. En nema það að bandaríska nei að hérna breska ríkisstjórnin leysti það úr haldi daginn eftir alla.
0: Það var svolítið skrítið.
1: Já, bara sagði þau getur bara farið heim og hérna bara beila, hérna borguðu smá beil pínlítið. En málega það sko, það eru lög í Bretlandi að þú getur haldið manni í 15 daga án þess að hann fái beil eða nokkuð skapaðan hlut. Bara með hann til rannsaka. En nei, það var ekki nota. Sérstaklega að þetta eru hryðjuverka lögin nýju. Þannig sem að þú veist, þú þarft ekki eins að spyrja, þú fær bara þína 15 daga að tvær vikur til þess að halda viðkomandi manni. Nei, þessi menn voru allir öllu slefta en eftir. Nú, Trump náttúrulega, þetta var náttúrulega eitt af þessum hluti sem að þeir vissu af bandarinska leyniþjónustan á undan að gerðist og, hérna, og hann gerði jafn lítið mikið grína þessu skilur og hann sagðist náttúrulega, þetta var náttúrulega alveg agalegt en hann getur náttúrulega lítið gert í því að hann stjórnaði náttúrulega ekki Bretlandi en hann þótti náttúrulega frekar slæmt að þessi menn voru bara slefta einn eftir þessum hryðjuverkamönnum en málið það að þetta var allt vitað fyrirfram og það og hugsaðir, þessi tvö atriði vitum við og Leipzig skilur sem hann náttúrulega bara uppspunni líka en ímyndar allt hitt sem þeir eru að stoppa sem við vitum ekki af Og hvað gerði síðan Trump daginn eftir að þeim var sleppt út hann náttúrulega bara sagði við tökum alla flugvélar í burtu ég ætla ekki að taka sjensin á því að hafa brandarinskar herflugvélar hann skilur þau og hvað ætluðu þeir að gera ætluðu þeir að ræna flugvél ætluðu þeir að ræna stóri voru þetta fagmenn ætluðu þeir að ræna herflugvélum brandariskum fljúa með þær á loftu og hérna og ráðast á Rússland til að fá Rússland til að bomba á móti hvað ætluðu þeir að gera? Hvað ætluðu þeir að gera? Og málið það, þetta er svo alvarlegt þegar þú getur ekki treyst nánustu samstarfsmönnum þínum og hann gerir sér alveg grein fyrir því að Bretland mest ógnin af öllu þeir eru bara mest ógnin Bretar og City of London þetta mest ógnin í heiminum í dag og það er að renna raskati með allt sitt að þessin eru því stór hættulegir
0: þessin eru að reyna að stoppa en ég held Guðmundur sko að við komast ekki lengra en mjög gott að koma þessu að og ég takti tíman það sem að gerast einmitt núna og ég ætla því tilefni að segja að hérna bara við þökkum fyrir Kella Arþrúður Karlsdóttir og Guðmund Franklín Jónsson hér í heimsmálunum og útvarpi sögu og með okkur Þorsteinn Sigurðsson
2: Ingimar Eydal 90 ára Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: 20% afsláttur að gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533-1320. 533-1320.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: Komiði sæl þeirra hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að tala málefni landsvirkjunar og orkumál og fleira sem þið tengist. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingu sem feikilega vel að sér í slíkum málum eins og þið þekkið eflaust. En það sem nú kannski svona fyrst til umræðu þetta eða brotthvarf forstjórans Harðar og mennir hafa verið að ég miskosti að ræða það hvernig ósköpunum standa því að hann fari og hvort að það séu stjórnvöld sem að hafi látið hann með þrýsta á hann að fara eða hvort þetta er sjálfsbrotti eða átökunnar stjórnarinnar og beljins einhver stefna fyrirtækisins og stefnu breyting. Þannig að Kristinn aftur á móti, hann telur að það sé hluti af þessar ástæðu að það sé bara beljins stefna að konur séu settar fyrst og fremst í stöðu núna og það sé þessi tilneying að koma karlmönnum úr stöðum. Og við skulum heyra hvað Kristinn segir þetta, svo förum við yfir í framleiðsluna hjá Landsvirkjun. En góðan dag Kristinn Sigurjónsson, velkomin út á sögu.
1: Góðan daginn og hlustundu sögu og ég þakkaði fyrir að bjóða mér.
0: Já, þú hérna svona gefur nú svolítið boltan upp með þetta, þú varst að skrifa greina á Facebook síðu þína það þína skýringar á að hluta skýringarinnar á því að hörðu væri að fara úr starfi.
1: Já.
0: Viltu segja okkur það?
1: Já, já, sko, því ekki neita að í gær voru akkurat 8 ár liðin upp á dag síðan ég var losar undan starfskyldum hjá Háskólanum Reykjavík og það á miðjum misseri það gerist ekki nema fólk bara nála sér handteki ykkur þess hóttar en þarna var út af því að það var stjórnendur skólans mislíkaði það sem ég var að tala það sem ég var að horfa upp á sem kennari ákveðna svona kvennvæðingu í öllu kerfinu þetta er nú reyndar sko afleng af ég vil nú meina hérna fyrrverandi forsætisráðherra sem ég held ég ekki með alveg tæknilega atriðin á hreinu en það átti að vera ákveðin kynjakvóti og jafnlaunavottorð og þarfremdu götum
0: Já.
1: Og markmiðið í þessu var svo að það er aldrei meira en 40-60% kynjamunur og svo átti að vera jafnlaunavottorð þannig að það þurfti að vera ákveð jafnvægi í launum. Nú þetta gerir það verkum að við förum inn í nokkuð sérkennilegan fasa í stjórnkerfinu að það verið að búa til störf sem nánast eingöngu konur ráðnar í sem eru mannestjórar upplýsingafulltrúar kynningastjórar og þess þarframdu götum og þetta eru allt saman konur sem eru þarna í vel launu störfum nú ég myndist á það að þetta ég gær þá hafði voru akkurat 8 ár liðin sem ég var sagt upp en ég hafði þá verið að kenna nemendum í rafinfræðinni og teknikeranum og þeir tjáðu með það að það þýtti ekkert fyrir þá að sækja starfsframa

0: ég er ekki svona vita hvernig þetta bara venjur ljósarofi virkaðir en hún átti að selja rama til fyrirtækja nú þarna var annar deildastjóri og ég taka það fram að hún hafði komið frá Landsvirkjun og hún átti að selja rama til sko, fyrirtækja að selja til rama til fyrirtækja er náttúrulega talsveit miklu flóknara heldur en til heimila vegna þess að þá kemur alls konum með nýting og afstöl og svona teknilega atrið sem sko ramast fólk þekkir en þessi kona hún var lífeylisvæðingur og maður bara velti fyrir sérbítu við hvað tengist þetta ramastvæðinni en þetta var stefnan á þessum tíma
1: Já.
0: Og, það, og þetta var kveikjana því að þegar ég var að minnast þessara, þessara hérna ára sem ég var losa undur starfskyldu fyrir það sem ég sagði að þá kemur þetta landsvirkjuna mál upp
1: Já.
0: Svo ég kannski aðeins segi frá minni hlýða þessu máli nú rétt að geta þess að ég náttúrulega veit ekkert að hverju Hörður var, sko, var bólað út en aftur móti var annað dæmi þar sem kallmaður var þarna hann hafði verið með gálgahúmur sagt eitthvað í hálkæringi við konu og honum var bólað út þetta var 21 heldig og ég hafði nú orðið að það hefði verið svo mikið neistaflug því hann var ásakar kynferðislegt ofbeldi og það var svo mikið neistaflug að hún var líka öllum trúnastörfum í áhugamannafélagi hérna Reykjavík.
1: Já,
0: en svona var morallinn.
1: Já, en var það þá, var hann að gera athugasemdir við hárgreiðslu og konu
0: já.
1: Og það var talað að það væri hérna kynferðislegt
0: árið. Sko, málið þetta með sko, eitthvað svona lagað, bara svo í nefnin bara í dæmi sem hefur nú komið mjög vel fram. Það var prestmálið í Digranesi þegar prestur finnur að því að konur leggja bílnu þegar það bara komi í vinnuna þetta eru kvenprestar og svoleiðis það leggja vinnuna og setja bílinn sennlega nærri bara inngangnum og hann hefur orðað því að þær eigi ekki vera að leggja bílnum þar sem líkbílan á að vera því svo kemur kannski jarða fyrir setnum daginn Og þá þetta orðið kynferðislegt áreiti. Býtum við hvað í gangi? Fjölmiðla fara aldrei ofan í þetta mál. Það er það sem er kjarni málsins. Fjölmiðla fara aldrei ofan í hvað þetta er. Bara leið og þú kemur með þetta orð kynferðislegt áreiti þá ertu bara tekið niður. Og það svolítið skrítið að Landsvirkjun sem telur sig hafa svona siðferðislegan geislabug skulu svo ráða starfsmenn sem hefur komið aðför að sjómanni sem nánast kostaði lífið og Rúf þarf að losa sig við hana því hún var, þetta var ekki gott eða aspyrndi fyrir Rúf og þá er henni hrókera inn á Landsvirkjun sem nýbúin að sína ákveð fordæmi því að hafa vamlausa samskipti og býttu við
1: og mannustjórinn sem þú talar
0: já, svo annað dæmi, það var þannig að það var flugmaður hjá Æslandir og hann hérna hafði verið ykkur samskiptu við ég held að verið flugfreyja nema hvað að hann sé fram á það, þetta sé nú ekki fram til í þessu og hann slítur sambandinu. Og þetta fór nú ekki vel í þessa konu og það verður ákveðið svona samskipta vandamál. Og hann kvartar yfir einelti, þetta bara venjulegt einelti, við mannustjóran þetta. Og þegar hún fer eitthvað að skoða þetta mál, þá snúa þið kærinu við og hún fær vinkunni sína með sér þessi kæra þennan flugmann annars vegar fyrir nauðgun og hins vegar fyrir kynferðislegt áreiti þá gerist nokkuð merkilegt hann er kallar á fund hann fær aldrei heyra skil við ástæðuna ekki frekar heldur en prestunni dýranissi sem var flæmdur út af skrifstunni sinni svona var mórallinn mannustjórana og

0: og hann gefur kostur á að segja upp eða vera rekin engar skýringar og náttúrulega fyrir flugmenn sem flugmar að stóri þotu með þetta ásökun yfir sér hann á enga vinn, mögulega vinna hér hann þarf að flytjast til útlanda raunin að fá sér vinnu þar og ég skal segja reynt að svona kjaftasögu ganga milli landa
1: já,
0: þannig að þetta alveg
1: í flugbransu
0: já. Og hann bara sá sitt óvætna og tók sitt eigi líf ég skrifa núna á degi hérna gegn hérna sjálfsvígum grein sem fjallar svona ásakanir og það ekki allir sem komast upp úr þessari kanninuhólu sem skriði onni nema hvað það foreldarnir eru náttúrulega ósáttu við þetta og vekja athyglás og þetta kemur í fjölmjöla svolítið nema þá sé náttúrulega Æslandi sitt óvænta og vilja losa sig við þennan mannastjóra alveg svo rúf, þurfti að losa sig við fréttakona sem hafði komið að hérna, ég vil ekki segja morð tilræði, því það var það átti alls ekki að myrða mannin hann bara var óhefni, hann var næst í dauður en hérna og það er losna við hana og þá er henni bara komið til landsvirkjunar byttu við hvernig getur landsvirkjun verið svona síðlaus að taka manneski sem hafa brotið svona hróðalega að sér þegar þið gátu ekki séð smá gálgahúmur hjá karlmanni þetta var nú inntækið í greininni
1: já. En nú eru ættingjar þessa flugmanns nú þeir konu í málaferli og það er byrjað þannig að það verið að leita svona einmitt fara onni þetta mál til þess að fá úr því skorið hjá dómara hvernig að þessu var staðið
0: sko,
1: þannig þetta er mál, mjög alvarlegt mál
0: þetta er mjög alvarlegt mál og alveg með ólíkindu sko, þannig hefur málvesti að saksóknari hefur algjörlega sko, snúið bakinn við þessu málum og þegar fóldarnir fóru í þetta mál þá kemur að daginn að þau eru ekki aðilar að málinu en það sem ég veit núna sem ég kannski hefur nú ekki farið með hérna persónlega samtölu í fjölmiðla en þau náttúrulega fengu símanas og það mikil SMS bréfa samskipti í símanum sem þau vilja fá upp á yfirborðið í þessu umræðu því það átt að stinga þessu algjörlundis unni skúfu
1: það er nú hvað með dánabúð dánabúsis, hverju standa því er ekki ættingjar
0: Jú, en ég skal segja reitt að það var nú annað mál sem sambærið, það var fótboltamaður á Húsavík sem hérna sem fór bara skemmta sér í partí, þetta var í partí og þau fóru inn á snyrtingu að gera eins og maður segir dótu og það húsið var fullt af gestum, nú hann hafði nú ekki áhuga á frekar samskiptum. Og hún kærði hann fyrir nauðgun og hann var settur hér í gæsluvarald og Hólmsheiði í 3-4 nætur. Nú það er eins og gjarnan gerist að það er nú þegar menn lögregla fyrir að kanna málið að það sem er svolítið einkennandi fyrir lögregluna, hún verður alltaf að skoða alla hlýðamáls, það er bara regla þótt að fjölmiðlega þurfi ekki að gera það og þá er hún bara sleppt að hann var búinn að fá þennan stimpil á sig fyrir ásaka fyrir kynferðislegt ofbeldi og hann fyrirfór sér. Þetta Húsavík. Nú það hérna með sem minningarathöfni í hérna kirkjunni, þetta var, það viss, að horfði allir upp á þetta og ég las sko fréttunum dóminn, það alveg með maka löst, býtið að svo ég kannski laupað, nú það er ekkit gert. Saksóknarinn ekki gera, þá gerist það að aðstendur hans fá lögfræðing til þess að ganga í málið og hann fær saksóknara til þess að kæra konuna nú svo kom fréttin það að það veri þetta það sem þetta er rakið það sem ég er að segja ég hef hvergi aðra heimildir og konan er sýknuð gilvið þráttu allir horfa upp á þetta nú annað dæmi sem ég get nú nefnt sem er nú hefur komið fjölmiðla hann er nú komið hingað og það er nú frá Húsavík þú kannski er kunnur þaðan ég var allir logi heldur heiti hann er myndir yfir hann hérna er ekkert tímur að keira heim af Þorrablóti þá sér hann blikkandi ljós aftan við sig og hérna hann stoppar og þá lögreglar handtakar ákærðu fyrir nauðgun.
1: Mm-hmm.
0: Og hann spyr hvort að mikið fara heim til sín bara með þá sko og slökkva ljósin og loka húsinu. Nei, nei, það var bara beint í lögreglubílinn og hann kerði skerslufrald. Nema að
1: það var alveg rosalegt mál sko.
0: Það, já.
1: Ég meina að þetta var hræðileg aðför að honum sko.
0: Býtum við, ég bara sagði þetta að byrja. Nema hann getur sýnt fram á það að hann var að keiri þorrablóti þegar þetta átti að gerst. Það var bara með hreina sko fjárvistusönnun. Heyrðu, þá er konunni bóði upp að nefna aðra dagsetningu. Það vildi ekki betur til að svo að hann lá þá á spítal viðbilskotin. En býttu nú við að allt hreinsar heimilis, öll sængufutt og allt saman. Og hann er sko, það finnast í DNA úr, frá konu í sængufuttara. Já, það var frá dóttir hans sem gisti oft. En lögreglan ætla ekkert að gera. Og hann fór í mál við lögregluna og enda með því að lögreglan vildi ekki fá dómin á sig og gera dómsátt við.
1: Mm-hmm.
0: Vistu það?
1: En til lögreglan akkurri.
0: Já. Norðurlandir eistara.
1: Já.
0: Já. Vistu það? Þetta er svo opposlegt hvernig lögreglan stendur með þessu fölsku ásökunum og saksónar embættir þannig að þetta er gall pott þétt aðferð að losa menn út úr viðkomandi starfi. Ég vil að því vorum að tala flugmann hjá
1: Já, eins og halda áfram í sambandi við Árnalóamáli og Akureyri að það alltaf tók mörg ár sem er sko graf alvarlegt líka
0: já.
1: Og það komi ljós náttúrulega rannsóknmálsins af þeirn að búa dæmi í þessu ná lokum að það var sko hittist þannig á að sú kona sem að kæra Þetta var sonur hennar sem var í lögregluna Akureyri sem skrifaði kæruna.
0: Já.
1: Þannig að hann tekur hann niður símleiðis og setur allt af stað.
0: Já.
1: Þannig að það má segja kannski að það sé bara broti í opinberu starfi.
0: Já.
1: Og sem að hann verður síðan fyrir.
0: Já.
1: En þetta það er í mörg hotna líta svona ef að þessi, en svo er vandinn er að þessi alvarlegu kynferðis afbrotamál sem eru raunveruleg. Þau líða líka fyrir
0: Já, akkurat, það er vandi
1: Þess er svo alvarlegt að konu gerir þetta og það mér heyrist þú vera að segja að aðstandandi þessa manns á Húsavi að þeir að einhverjum ástæðum þeir höfðu aldarhæfa málinu gátu kært sem fór fyrir dóm eða knassbyrðumæðurinn en svo verðist í flugmannsmálinu að aðstandendur hafi ekki aldarhæfi það er mjög skrítið að stangast á því það komi fordæmi
0: Akkurat, sko nú er ég ekkit svo vel inn í máli, ég bara hef bara fjölmiðla sem ég les og ég hef haldið svo til haga en ég veit að það er alveg gríðalegt apparat hjá Æsland er að íta þessu mál út af borðinu og því ekki neita náttúrulega að það er óskaplega erfitt þegar fólk í svona brotamáli að fólk þurfa að fara í persónulegt mál vegna þess að ef þú ferði persónulegt mál og þú tapa málinu þá er þetta alveg gríðaleg útgjöld að borga líka sko verjendunum sko Æslandir þess vegna sko, er svo oft í þessu málum að það er alltaf að spyrja akkur fer bara maður ekki sjálfur í mál bara nefnir sem dæmi annað dæmi svona það var hérna forstjóri endurskona fyrirtækis Hann er að borða með hérna með tveimur félögum sínum á hérna það var í hérna hóteli fyrir austan fjall þarna sem er stjörnuskoðun. Og það virðist vera sem konur allir sér að fá hann til að borga reikningi fyrir sig. Og hann harneita því. Og þær eru tvær konur og þær kæra hann fyrir þetta. Fyrir þetta, ekki fyrir þetta heldur kærum við kynfyrslu upp og afbrot og það er náttúrulega bara rannsakað og þá kemur á dagi náttúrulega að málið er hérna þeir voru því sama þeir voru alveg samhljóða það passaði líka við þessi starfsmannsöðu með þeim að tvísaga samt fyrir saksóðunni mál við hann og tapar málun algjörlega en hann misti vinnuna sína hjá Dilotti hvernig var með framkvæmdastjóri Eithings það hætti að losa sér við hann það var hérna það komið mörg á síðan hann var ákærðu fyrir kynferðislegt áreiti og byttu við og það var hún hérna Jan heldur sem var nú samfélagingkona var þarna í, þetta var hérna heitir Eyþing þetta samfélag sko norrleskara hérna sveitafélaga og það tókst að bóla honum út það þurfti reynda að fara borgunum skaðabætur en sko bara máli þetta að saksóknari lætur þessar konur þar sem augljóst svik sem að ræða óatalið
1: en sko ertu að segja að það þyrfti að virkja enn frekar greinina sem nú í hegningalögunum ranga sakagiftir að þeir sem gera svona þeir þurfi bara virkilega að svara til saka
0: sko nú skal ég benda eitt það alltaf verið að tala þetta verði til þess að með þóri þá ekki að kæra ég reikna nú með því að það verði gerð sko bara almenn sönnun að krafa að þú hafi allar sér að koma sök á saklausan mann. Þetta getur ekki verið miskilningu, nú vitum við það að það getur líka í mörgum af þessum málum eru bara mismunandi upplifanir, skilum við sko. Eftirgangssemi og þess og þar við höfum nú séð heldur betur mismunandi upplifu þegar við erum að tala ráðherra í ríkisstjórninni
1: þetta mjög algengt fyrir dómi sko, hvernig fólk mitt upplifu lutinu.
0: Já og ég skal segja eitt að það var vitar hérna, ekki vitar það var fyrirvöndu lögreglumaður sem var að lýsa mörg allir tíman bara reynslu sinni sem lögreglumaður og hans var einmitt að hafa orðað þessu hvað upplifin getur ólíkt því að það var oft sem hún stangast á við myndatöku, þar sem menn voru með staðreyndir gátu voru samanskluð það sé nokkuð algengt sko
1: Já, þessin sönnagögnin svona mikilvæg
0: já.
1: En Kristín, þú ert eiginlega að segja að ef maður tegir þetta sko þú ert að segja að hörðu hjá Landsvirkjun að bara því að nér kallmaður út af þess að það sé svona tilneyingi að hann sé settur út í kuldan nú hefur það þó komið fram að það sé einhver ágreiningur á milli stjórnar og hans
0: Já, sko ég get sko mér getur fundist það sko en og ég myndi sko auðvitað trúa því að þetta hefði ekki gerst eða hann væri kona en ég ekki viss að það sé vera bólanum út sem kallmann, ég held að sé miklu frekar að hann hefur ekki kannski verið auðsveipur í þessu gæluverkefnum sem Landsvirkjun hefur farið í sko það sem gerist þetta hefur verið gerast í samfélaginu undanfarin ár að ríkið að fara í alls konar gæluverkefni og ég hef kallað þetta fróðufræði Hörður aftur á móti teknilmenntar, hann er rafmagnsverkfræðingur og hann með allum og jörðinni á því að hvað borga sig, hvað ekki, hvað kannski rétt og ránt og ég vil bara nefna sér dæmi kannski kostur því að hafa svona raungreina mann í hans tíð þá hefur verið samið rafmagnsverð eftir því hversu afurð framleiðsluvörunar breytist heimsmarkaði til þess að gera sér grein fyrir því hvort þetta sé sko rétt stefna eða ekki það þurfa menn að hafa meira heldur fróðufræði á milli eyrnanna til við með þurfa að vera með svolítið fingurnar á því hvað, hvernig framtíð ég bara nefnst í dæmi við erum annars vegar í stóriðju með annars vegar ál og hins vegar með kísil ját og kísil málum og það gríðalegu munur á markas sko á heilsmarkasverð á þessu tveimur vörum hvernig það sveiflast í mismunandi ástandi
1: Já.
0: Og það til dæmis verið gert það núna að tengja til dæmis rafmagnsverð við álverð það sko getur verið skynsamlegt því að álverð til dæmis það sem menn átta sig ekki á nú ætla ég bara að tala sem verkfræðingur að mjög stór hluti af áli fyrir matvælavinnslu menn halda þetta að fara í bílaiðnað en þetta fyrir matvælaiðnað björdósir karamellubréf hérna alls konar svona
1: En það einmitt sko, ég ætlaði að ræða þetta við núna eftir við erum að fá auðlýsingar svona réttast, en bara af því að við vorum að tala hvernig svona að kallmenn hafa já bara jafnvel orðið ranglega kærðir og kvartað undan þeim og annað uh-huh. og það heitir kynferðisli misnotkun þá missaði starfið og það sé sér til neginn til þess að íta kannski karlmönnum frá eitt sem svolítið alvarlegt í þessu og hefur áhrif að það eru bara ungir menn í dag þeir þóra ekki að sæja að sækjum stöður af því að þeir segja bara nei það eru bara kona sem á að fá
0: Já.
1: Þetta eru skilabóðin sko, til yngri kynslóða
0: Það var á sko, þegar mér var upphaflega sagt upp og ég skrifaði þennan pistil sko, tveimu árum eftir að mér var sagt upp, þá tók ég saman svolítið ástandi sem var þar því að ég upplifði það svo vel í kringum mig hvernig verið var að koma sko, konum inn í öll störf og eins og ég nefndi áðan að allir þessi, þetta tekni fólk, millistjórnendur hafa sennilega aldrei haldið á verkfærum til við. Nú búið að afnema verkfærsreynslu í hérna í teknináminu það var hérna, strákarnir voru hérna gamla þetta í malbökunarvinnu þeir voru í byggingarvinnu sjómæsku, voru alltaf að leysa teknilega vandamál, nú það bara búið skil við og við erum að fá verkfæringa og teknifæringa sem hafa aldrei haldið á verkfærum. En þegar þetta að gerast og ég sko sagði þetta að konu vera að trúa sig inn á vinnustakalla þá náttúrulega fylgdist ég svolítið með sko, umsóknum og ráningum og maður sá það þá tímabundi hvernig smá sko fyrst voru yfirgnæfandi kallmenn sem sóttum störf í þess að ekki konur sko, voru ekkit mikið í verkvæðin það má segja á þessum árum byrja að agitera mjög fyrir konur að fara í teknikgreinar og það var með að ég skrifa greinu það í þessum pistli sem ég lét fylgja hvernig sko stúlkurnar var boðið í heimsókn í verkfræðideildir háskólana að strákurnir sátu heima skilvið það var mikið agitera fyrir þessu og en svo sé ég það í umsóknunum hvernig yfirleitt konur höfðu tvöfaldið, þrefald meiri líkur við að vera ráðnar með að við sko umsóknunar. Þá horfði ég bara allir verið jafn líklegir bara á kynjahlutföllin, sóttum og hérna þessu ráðnir. Og svo verður þróunin þannig að kallmenn bara hætta að segja um.
1: Já, það er það sem að virðist vera svolítið að gerast núna að það er bara skilabóðin hafa verið þannig, nei það fyrir ekki fyrir það, sækja því það verður konar á
0: Já, og ég bara, og ég vil bara
1: nefna, Það er bara vond skilabóð
0: Já, og ég sko, dæmi sem við vorum að tala um hvernig svo reyndir að bóla mönnu frá, sko það er ekki alltaf nota endilega kynferðsásakanir skilvið,
1: nei.
0: En það höfum við nota með lögreglustjórinn á Suðurnesjum og Það var bara hrein pólitík.
1: Já, og það þannig horfum að dáldið á landsvirkinn í dag og þetta mál, en það líka, sko, hins vegar, þetta vókismin, Kristín, og þegar við lítum tilbaka, það ekki hægt að horfa framhjá því, þú nefndir þetta merkilega mál og dyraniskirkju, þegar að presturinn var hrakinn í burtu, og við erum bara á útarpi sögu þú sér að fjölmjöla hefði ekki fjallaði við að útarpi sögu gerðu það
0: Já, og ekki nómið það
1: og fengum Valgerði Jónsdóttur skólastjóra og sem var stjórnarformaður dýraniskirkju sóknarnefndarinnar þekkti þetta mál afskaplega vel sem að rakti þetta gríðarlega vel og á hana var ráðist fyrir að segja frá og síðan eftir að presturinn formaði prestafélagsins kom einmitt í vitalinga út að þessu þá var hann rekin sem formaður
0: prestafélagsins koma því hann situr hérna í vitali í klukkutíma sætti og hann tala og hann ver konurnar sem ásaka prestin og segir þær verður bara að fá að segja sína upplifun og allt svoleiðis en þannig var mál með prestin þegar þessi ásakan koma fram að þá honum vísað úr vinnustanum og hann fer ekki að koma inn og hann verður senda konuna sína til að sækja persónulega muni og hann veit ekkit hver ástæðin eru hann viss ekki það að það verður ásakan aðfinnslur að leggja einkabílunum þar sem líkbíli var hann viss ekkert nema hann situr heima hjá sér og þegar vitalið þá erum búin að sitja heima hjá sér í átta mánuð án þess að vita hvað ekki hausni sporð akkur hann fær ekki að koma
1: Nei, nei.
0: Ha, en þetta er einmitt... íbúr. Hann segir svo í blá lok viðtalsins, presturinn líka fórnarlamb.
1: Já.
0: Þá varð félag kvenlærða presta alveg brjálað.
1: En hins vegar þá er, ég segi það aftur þetta vókismi sem byrjaði þarna upp úr, já, upp úr 2012 já. Sem að þá er bara það er margi prestar sem hafa verið hraktir úr starfi
0: já,
1: og sakar kynferðislega áreitni síðan eru þeir sýknaðir og besta dæmið er nú sér að Gunnar á Selfossi sem lengi var
0: já, já.
1: Hann lá undir þessu ámæli í einhver ár, síðan var hann sýknaður í Hæstarétti Já. Þá var lítið sem ekkert sagt úr því.
0: Nei, ekkert sagt býttu við, það var nú ekki búið heldur.
1: Mm.
0: Það var kona sem hann þekkti, sem þekkti hann frá Bólungavík.
1: Mm.
0: Hún byður hann að jarðsyngja sig í Hveragerði.
1: Mm.
0: Það fyrst ekki. Ninna sem er prestur á hérna Selfossi, harðneitaði og það kom í fjölmjölum að svonu kona gekk á milli, sko það vísu hvora aðra, prestuninna vísaði á Agnesi, Agnes vísaði á Ninnu, gilvi, en hann fekk ekki að jarðsyngja vinkonu sína
1: nei, nei. Ha, fleira fólk sem hafði óskaði því líka að hann fekk ekki að
0: jarðsyngja býttu við, það var skal ég segja Sigurður sem skrifaði hérna Sumarlandið hann bað Gunnar að jarðsyngja sig á Selfossi
1: Guðmundur Kristjánsson, já,
0: já. Mm-hmm. Heyrðu, hann fekk þá að fara jarðsyngin í Skálholti
1: Jú, þetta ha. Er einmitt svona en ég ætla hins vegar svona mitt við þessu Kristinn og allir bara minna líka á það það eru alveg hryllilega alvarleg kynferðisbrot til og sannlega mjög alvarlega nauðganir en þær þurfa að líða fyrir þennan vókisma sem er hefur breytt með þessum hætti úr sér
0: alveg samúlar
1: því miður
0: alveg
1: og þarlend erum við að fá ranga sakagiftir allt og mikið upp á yfirborði sem
0: sko,
1: að leiða þetta af
0: sér ég vil aðeins koma einu mér finnst að ég vera algjör regla að þið svona gerist upp en maður leiti til lögreglunar því henni ber að fara og kanna báða hliðamálsins ekki láta fjölmila sjáum að taka fólk að lífi með útulokum þess að það er kjarnin málsins
1: það er kjarnin, heyrðu, en Kristín landsfiskin áfram og þeir hlusta út á sögu Arnþrúð Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðing og við ætlum að halda áfram hér til auðlýsingar og ræðum málefni orkumálin og hvað er í húfi fyrir Ísland út á orkumálum og framleiðslu á orku gegnum gagnaverin og hvert að vera að selja þau og við beinum athygli hlustanda líka því að við höldum að það skipti verulegu máli á hverju Hörður hefur tekið ákvörðunum að segja upp starfi sín sem forstjóri. Kom eftir skamma stund Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og Kristín Sigurjónsson.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið í sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing og við erum að ræða Landsvirkjun núna og vorum að því áðan og af hverju hugsanlega forstjórinn hefði sagt starfi sínu lausu og Kristinn með hugmyndur það að hluta til og við segjum aftur á móti hér á útarpi sögu að það sé ástæða meðal annars að þessi ágreiningur komin upp þar að hann hafi verið hann sé meira hverjir fái aðganga takmarkaður í raforku Landsvirkjunar og hverjir fái að kaupa og hvað eignarhaldið af þeim fyrirtækjum sem að nú þegar kaupa raforku og ekki hvað síst til raforku, nei til gagnavera út að gervigreind og Kristinn, mér langar að beina þessu svolítið til þín að nú sá, mál að segja sá sem að stýrir fyrirtækins og Landsvirkjun sem selur raforku hann ræður raunverulega öllu ef út í það er farið hann ræður því hvort að vera að selja bandaríkjamönnum í gagnavering hérna eða Evrópu og ESB löndunum hvort þegar að breyta þessu nú liggur fyrir að gagnavering hérna eru meira minni eigu bandaríkjamanna en í ræðu úrsvölaföldi lægin núna fyrir mjög stuttu þá segir hún að Evrópusambandi sé og Evrópusambandsríkin sé að fara að búa til sitt eigið gagnaver og gervigreindar fyrirtæki og þá er spurningin erum við að víkja frá þeirri stefnu að selja bandaríkjamönnum yfir að selja kannski fyrst og fremst Evrópu sem að þjáist að raforkuskorti
1: Já, sko þess, ég vil taka fram að ég veit ekki neitt Landsvirkjun annan bara þess ég lesi í fjölmunum.
0: Já.
1: Og ég hef nú komið að því áður að það óskaplega mikils atriði að Landsvirkjun sé í eigu ríkisins.
0: Mm.
1: Og þannig málmi vexti að því er ekki neita náttúrulega að verandi komi inn í Evrópusambandið eða sem ekki alveg er hálfanfótinn að þá er nokkuð skýr ákveðum að þú með ekki gera upp á milli aðila í viðskiptu þetta á að vera markaðsmál og ég hef bent á það grein að rafmagn er ekki sko markaðsvara, þetta er nauðsynjavara og ég skrifaði grein sem er á vef hjá ykkur það sem ég röksti það ítalega að rafmagni nauðsynna var en ekki markaðsvara en svo þegar við komum að rafmagn til atvinnufyrirtækja þá horfi máli svolítið öðruvís við vegna þess að ef þetta væri einkafyrirtæki að þá markaðsverð sem skiptur höfu máli í vali á viðskiptavinu En verandi í eigu ríkisins að þá meiri möguleiki á því að velja kaupenda sem gefur svo mesta virðisaukan í landinu.
0: Já.
1: Ég vil sko menn tala nú gjarnan stóriðju. Það var nú, ég var nú að smá rit skiptum við fyrirvinandi þingmann og haffrængum. Hann var að vitna í það að á reyðaráli innu ekki nema sko 150 manns og sagði líkti því sama við menntaskóli Reykjavík en við þetta má þá bæta þegar reyðarál kemur þarna fyrir austan að þá koma líka vélsmiðjur byggingafyrirtæki það koma rafvirkjafyrirtæki og þessóttar þannig að þarna gátu verið kannski alltaf því 300 manns í vinnu og þetta gefur svo aukalega sjösunum fleiri störf í þjónustugreinu þessu kennara, læknar, hálfgjúslufólk, tannlæknar og allt svoleiðis það er almennt talað að eitt starf í framleiðslu gefur 67 önnu störf í aflutum greinu og þá er ég að tala þetta kennsla, heilsvíkja, lækningar, hálfgjúsla og þess að Þannig að það kannski getur verið ráð að Landsvirkjun veljir svona fyrirtæki umfram fyrirtæki sem hafa þessu engan lítið virðisauk í landinu.
0: Já.
1: Vissulega hafa menn minnst á gagnaver sem hluta því Ég sko tala nú gjarna fyrir því á sínu tíma að byggja gagnaver og það sem var þá mér í huga var nú aðalega að hafa eggin í fleiri körfum heldur en bara stóriðju.
0: Já, einmitt.
1: En svo þegar við erum komin út í svona mikið sem núna er, þá þurfum við kannski að velta fyrir okkur fleiri sko atvinnutækifærum.
0: Já.
1: Og ég hef nú minnst á það hérna að til dæmis nú mjög mikið press á því að fara í landeldi og þegar við en landeldi nota talsveit mikið rafmagn, það mikið dælukostnar í þessu og þar fáum við líka gríðarlega mikið sko virðisauka í landeldinu, það er bara fiskvinnsla, sko núna ganga menn frá fiski alvun í pakningarnar,
0: já, já.
1: Svo hann bara sendur í flugi út.
0: Akkurat, mitt, en þetta er alltaf, já, þetta er alveg mjög gott, sko,
1: já.
0: En hver finnst þið, Kristín, sko, að hver á að ákvæða hvernig íslenskri orku er ráðstafa? Stjórnin, forstjórnin eða stjórnin?
1: Já, sko, þarna komum
0: við Hver á að ákveða þetta?
1: Sko, nú komum við að kannski sama vandamálu og S á áverí, sko
0: Já
1: að vissulega, sko, það mitt mat að stjórnin á ekki að vasast í daglum, sko, rekstri, sko, fyrirtækisins en það á að setja ákveð stefnumörkun
0: Já
1: Og ég, sko, eins og maður lesið í blöðunum þá hefur Hörður verið mjög duglugur að finna tækifærin möguleikan þess og þar en svo virðist koma þessi þetta sem ég hef nú kallað fróðufræði sem Já. Er náttúrulega vindmylurnar sko vindmylurnar hafa ákveð gildi í tengslum við hérna vassarsvirkjanir en bara upp að ákveðnu marki
0: Já.
1: Það er hægt að reikna út hvenar eru framlega vindmylur svo mikið rafmagn að það er dekka miðlun orku vassarsvirkjana þegar búin að gera það þá er auka vindmylur bara vandræði bara
0: Já.
1: Vesinn en það er búið að taka þessa stefnu og við sjáum það að sko nú veit ég ekki hvort þessar sko nýju vindmylur eru sko hvað rafmagnið kostar
0: Nei.
1: Það fæst alls og ég veit að mér sagt það að Landsvirkjun eru mjög alveg gríðanlega öflugt bókaldi á sér
0: Já.
1: Það sagði maður að með sem venjulegur bíll hjá fyrirtækjunu, hann lendir í aðalbókaldir í átta liðum
0: Já.
1: Því vita nánastu hverja einustu skrúu
0: Já.
1: En samt er ekki fengist krónu uppgefin hvað rafmagni frá vindmylunum kostar og við taka fram að þeir eru búin að reka tvær vindmylur upp á næst í samtals 2 megavött í 12 ár
0: Já.
1: Og það er ekki að fá að vita hvað kílóstundu kostar þess
0: Nei, Já. En það er vita hvað sem mikið kemur út úr í hvað 38% eitthvað álika framlýstu getan en það er ekki komið verðið af
1: Nei.
0: Því að Kristín við tengjumst í gegnum orkupakka 3
1: Já.
0: Inn á Evrópumarka en í gegnum Eiser þá eru orkumálastjóri sem er þessi svo kallaði landsreglaði hér á Íslandi
1: Þannig
0: hann er
1: ráður í því ég hef nú sagt áður að þegar sko eða vera fleiri aðilar sem byggja vindmylur við erum búin, það hefur komið fram að það er gríðarlega mikil fjöldi umsóknu að byggja vindorkuver og þegar þú byggir vindorkuver, skulum bara taka þessi dæmi 100 megavött við skulum reikna með að það framleiði 30 megavött þannig að fyrirtæki getur gert samning við ykkur kaupanda 30 megavött þetta getur verið gagnaver eða fiskvísla ykkur þess óttar en til þess að geta afhent þessi 30 megavött þegar ekki er vindur þá þarf vindorku verið að hafa sko bakkjarl sko Landsvirkjun getur gert þetta hjá sjálfu sér en þegar þetta eru gagnaver vindorku verið utan við Landsvirkjun þá þarf þetta fyrirtæki við búið að semja við Landsvirkjun á hvaða krónu fæ ég þessa 30 megavött þegar það er logn og það verður verið pakki svo kemur rok og þá fyrir gagnavirni hérna orku vera framlega 100 megavött. Mm. Þá þarf að semja við Landsvirkju hvað þeir kaupa þessi sko, 70 sem umfram.
0: Þetta nefnilega sem ég sagði, forstjóri Landsvirkjunar, hann ræður öll í þessu, hvað hann selur þetta á og hvað Landsvirkjum verðar.
1: Já.
0: En við erum kannski meiri vandræðum út að Eyser og því, því dæmi þegar við erum tengd við evróskan markað.
1: Býttu við, þá, sko, þá gerist þar að að því við skrifum undir orkupakka 3 að það kemur pressa á að leggja sæstring og þegar hann verður lagður ég bara sé alveg sér, ég óttast að verður lagður þetta bara tímaspurning ég kendi þessi fræði við flytja rafmagn á sín tíma að þá eru komin inn á evróska markað og þá er fjandinn laus
0: En veistu, við tengjum það líka ef erlendir aðilar eiga vindmylu hérna,
1: Já.
0: það býða nú 40 fyrirtæki bara eftir að geta komist í pottin hérna,
1: Já.
0: erlend sko, að þegar við erum komin með erlenda eigendur, þá erum við komin sjálfkrafin á evróska marka
1: Já.
0: hvað verði varðar.
1: Já.
0: Þannig að það tíma spursmál hvenær þetta tengist. En það sko, þetta nefnilega stórmál fyrir okkur Íslendinga og líka þetta varðandi Landsvirkjun það er ofboðslega alvarlegt mál vegna þess að við höldum því fram hér og út af í sögu að ágreiningum snúist kannski fyrst og fremst það hvort Landsvirkjun eigi að vera fyrst og fremst rekin sem fyrirtæki sem hámarka verðmæti orkunar eða hvort stjórnvöld vil ég nota orkunar til að ná fram ákveðni stefnu sem að hentar þeim í pólitísku skyni og semja
1: já.
0: við þá aðlast þeim þóknast þeim pólitískt til dæmis Evrópu eða Bandaríkjum eins og núna það er ekki þú alveg mikið svo svona vilja virðist vera
1: svo mikið þess. Gleyma því að það er nú sko eina þessu kröfum sko Evrópusambandsins það er að markaðsvara í að vera í höndum sko engaðala og þess vegna verði að búta Landsvirkjun upp og selja til á frjálsamarkaði og það þannig að Landsvirkjun á gríðarlega mikið af verkefni þetta er ekki bara Búrfell og Sigalda eitthvað þess að þeir eru mikið af smávirkjunni það eru hérna Sogið og það er hérna Laxavirkjun 2 og svona og það er sko viðbúið að þegar búið að selja minnstu virkjuna sem er heldur Laxavirkju 2 sem er orðið miklu heldur eldri ég og sjálf og sér gæti verið bara markasmál hér markmi hjá Landsvirkjun losið sér við hana að þá ertu búin að skera endan erfiðasta bitan af rúllupilsunni
0: Já.
1: Eftir það verður auðveldur að skera næstu sneiðar af rúllupilsinni og komin í fyrir og eins og náttúrulega mér var bent á að eigur Landsvirkjunar eru nánast verðlausar því ég segi verðlausa þá er það bókaslega verðlausa mér var bent á tölu hvað bókasvirði Landsvirkjunar er og það er ótrúlega lágt einfallega vegna þess að hérna þetta eru mikið þessu gamlar virkjarnir nú veit ég
0: ekki en þá er þetta svo núna sem er einlega stóra málið og svona heimsvísu er talað opbóðslega alvarlega um gervigreindina hún sé að fara fram úr mönnum og svo framvegis og það sé það sem að nú sé það eftir svona verðis og ég var að segja áðan Evrópusambandi er að gangast að því að við að reisa gríðarlega stórt gervigreinda fyrirtæki og sækja er náttúrulega orkuna sem til þar og það er þrýstingur á Ísland að selja einmitt í þeirra hendur að þeir fái orkumir hér en sko nú erum við kannski með ótarka eða við erum einfallega ekki með ótakmarka raforku hérna Kristín og hvað myndir þú velja segjum að á að nota næstu orku einingu í nýtt gagnaverð fyrir gervigreind og mið á þessu markaði eða í orku skipti í annan iðnað eða til að tryggja heimilum og nú er þetta atvinnulíf næga orku
1: sko,
0: hvað myndir þú ráleika?
1: Það enda ljóst að náttúrulega heimilin verði að hafa nægu orku.
0: Mm.
1: En sko, þarna kemur spurningin, er ég hugsa sjálfa mig eða þjóðina, sko?
0: Mm-hmm.
1: Landsvirkjum ber að hugsa þjóðina
0: Já.
1: Og eins og ég nefndi á það, það þyrfti að vera kannski orka farið þar sem mesti virðisökin verður í landinu.
0: Já, já. Eins og hefum verið farið í tíð, harðar, sko.
1: Já, það máli.
0: Hann hefur nefnilega gert þetta flóð.
1: Og ég óttast það að ástæð fyrir þessum sko, starfslokum mm. sé sko, ekki kynharðar heldur bara fróðu fræðin sem þarna virðist vera að tröllir í það samfélaginu.
0: Mm.
1: Við sjáum það núna að orkufyrirtækin og er enda ekki bara orkufyrirtækin, það er mjög mikil fróðu fræði mm. þar sem menn að fara í alls konar gæluverkefni
0: mm.
1: og þarna er trúunum að við þurfum að bjarga mannkyninu þar sé að brenna í vítiseldum sko hlínunar.
0: Já.
1: Og þarna sko vindbylunar er hluta þessu
0: já, já.
1: Og ég sko var bent á það, það er takmörk fyrir því hvað vindbylur sko eru hagkvæmar en ég myndi halda það að sko ánstæðs ég ætla að fara að leggja línunda fyrir stjórnina
0: já.
1: Að þá finnst mér það ættum að láta hag þjóðurinn í heilsinni ráða og hvar verður mestu virðisaukin.
0: Já.
1: En þess ber ekki líka geta, ég tala mjög fyrir gagnavörin fyrir mörgum án síðan
0: Já.
1: Og það bara stóra spurningin eru ekki komin nógu mikið að gagnavörum eru ekki velta fyrir okkur öðrum atvinnumöguleikum núna eins og ég nefndi áðan, landeldi sjó, garðyrkju til þeim við erum vistvæn garðyrkja eða verða gríðal eftir svona verð.
0: En segir mig Kristinn, æmitt af því að þú hefur í mörg ár og alveg sér fróður á þessu sviði, finnst þér við hafa forsendur sko til þess að Íslendinga að verða stór miðstu bara fyrir gervigreind og gagna verð vegna ódýrar og endurnýjanlegrar orku? Getum við orðið bara stór miðstu, getum við gert þetta af gríðarlega stórum
1: atvinnu
0: við?
1: Nei.
0: Höfum við ekki forsendur?
1: Nei. Ástæðan svo að gagnaverið er ekki staðbundi. Þau verða bara þar sem þú ferð ódýrsta sko mannsvitið.
0: Mm.
1: Við sjáum því daglum það gríðarlega mikið hugbúna framleiðsla bara á Indland og svoleiðis. Þeir eru mjög vel menntaðir, Indverjar, Japanir, Suður-Kórea og sko reyndar hvar þú byggir sko gagnaverið. Gagnaverið byggjast bara þar sem auðveldast er að reka það. Það stend Ísland mjög framalega.
0: Já.
1: Vegna þess að við ódýtt rafmagn og við höfum líka gott veðurfar það er okkur stabilt veðurfar það er litla kælingu og þess að það þannig að staðsýkninu gagnaveri getur verið hér en það verður ekki mikil mann sko virðisauki hann getur verið sóttuð til Indlands
0: Já, ég skildi.
1: Því það er okkur þróun sem er í forutuð og við getum náttúrulega verið með háskóla kennslu í þessu.
0: Mm-hmm. En þá er það náttúrulega þessi pólitíska stefna fyrir á að fá að kaupa.
1: Já, svo vil ég þetta benda á það. Mm. Það gríðarlega mikið atriði almennt að hafa sem flesta körfur fyrir fjöreikin.
0: Já. Kristín, það verður vel að láta verða síðustu orðið hérna að í þessum þætti alltaf gaman að heyri þér og svona ýmislegt sem þú ert að benda á sem er mjög umhersunarvert eins og við byrjum hér fyrir þættinum og síðan náttúrulega þetta að sá sem að er unni stýrir raforkusölu og eins og landsvirkjun og orkunni hann ræður þessu og þessi ágreining sem er komin upp þetta er raunverulega pólitísk stefna.
1: Og ég vil vara við að sko leiðu komið í sko raforkuframleiðslu komin í hérna enga sko eigu að þá breytast viðhorfum annars vegar til hagnar og eins og öryggi. Þar sem þetta er á ríkisendi að þá er öryggismáli mjög, mjög ofarlega að þetta er komið í enga eigu þá hérna verða hagnarinn aðalatriðis og þá getum við lendið sem við erum búin að lenda núna í Evrópu og ég vil í Bandaríkju líka fá uppákomu þar sem rafmagnsleysi verður í marga daga og það er hroðaleg staða sem kemur til að því að menn hafa ekki bakkað byggt upp nógu gott öryggi.
0: Nei, það er nefnilega máli. Kristín Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, bestu þakki fyrir komuna upplýsa þetta og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.
1: Já, takk fyrir mig líka.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533 1320 533 1320.
7: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni.

0: komið í sæli Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, ég ætla nú ekki að gleyma því. Og velkomin Guðmundur.
1: Takk að þér fyrir, Arnþrúður mín. Og
0: velkomin út af sögu núna. Við ætlum núna nú alltaf þú að koma með stóra skúpið. Það frá S.A.A.
1: En og svo, fyrst árum,
0: já, býtu, en svo ætlum við að ræða meira.
1: Já.
0: Við ætlum að ræða hérna verðtrygginguna því að þú ert náttúrulega maður sem
1: já,
0: er með lausnirnar og síðan ætlum við að ræða Flokk fólksins
1: já.
0: Og nýjustu tíðindi að Evrópusambandið ESA er að færi mál við Ísland og búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólinn. Þannig að það stórkostlegt.
1: Fyrsta öllu, þá lang ég mér barst til eritna
0: já.
1: Að það hefði innringjandi líklega frá Spáni. Hann hefði verið að saka okkur það að vera rússadindlar.
0: Já.
1: Og mér þótti þetta mjög undarlegt. Þannig að ég ákvaða að gefa upp mína heimildarmenn.
0: Já.
1: Hvaða menn ég nota aðalega þegar ég að fjalla málefni Rússlands og Úkraínu hér á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Og það eru nú aðalega þrír menn.
0: Mm-hmm.
1: Og það eru í fyrsta lagi náttúrulega Jeffrey Sachs sem er professor var professor í Harvard en hérna er núna professor í Kolumbíu.
0: Mm.
1: Og hann stjórnaði einkavæðingu á tímum Jeltsins í Rússlandi.
0: Vá.
1: Svo hann er mjög fróður söguna síðastliðin 30 ár þarna fyrir austan.
0: Já.
1: Og þessi maður minn sérstakki heimildarmaður. Annar heimildarmaður er hérna John Mersheimer sem er prófessor í Chicago. Hann er upphaflega útskrifaður á West Point, herskólanum, bandaríska. Og eitthvað frægasti stjórnmála fræðingur heimsins í dag.
0: Mm.
1: Nú þriðji heimildarmaður fyrrum hershöfðingi í herbandaríkjamanna, þar að segja Douglas MacGregor. Þetta eru mínir helstu heimildarmenn og einstakur sinnum hefði vitna líka í Scott Ritter sem er svolítið öðruvísi maður. En þessir menn, þeir eru í fyrsta lagi sko prófessorar í bandaríkjunum. Og þeir eru, tveir þeirra eru sem sé útskriðaður West Point í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: En aðalatriðið er það þegar verið er að saka okkur einhvers konar rússa dindlaskap að þetta eru allt Bandaríkjamenn.
0: Já.
1: Og þarna, þessir menn eru allir aðgengilegir á YouTube.
0: Já.
1: Þeir utanríkisráðherrar í litlum vanþróðuríkjum sem vita ekkert málin. Þeir geta bara farað á YouTube og flett upp á þessum mönnum.
0: Já, og lesið þið til.
1: Lesið þið til. Þá sem þið getur komist að því að til dæmis rússar eru ekki óvinir okkar. Ég skil ekki dýði það að tala þá sem óvin Íslendinga, fólk sem aldrei hefur gert okkur neitt.
0: Já.
1: Nú

0: bara svona hérna á Íslandi að við eigum bara að fara eftir eiginlega svona þessu boðorði viðkomandi ríkjandi afla og við þá á enginn að vera að taka út frétti sem að varða einhverja aðra þessna til dæmis banna þeir í Evrópu, þeir banna Russia Today það má ekki sko byrta neitt frá þeim af því það vera að fela það sem ég segja
1: það einmitt þess vegna sem ég vel mér heimildarmenn úr Bandaríkjunum og ég vitna aldrei í rússa
0: Nei.
1: Ég vitna aldrei í svesti eða með sér vissi með ekki að setta sem hún helstu blöðu ég lesi á hverjum degi en ég vitna aldrei í þegar ég kem hér á útvarpi sögu vegna þess að ég veit að það eru heill herskari af fólki sem með andlegan sjúkdóm sem kallað rússagríla.
0: Já, en þetta allavega þetta bara við erum að sinna fréttamennsku hvað þetta varðar, óháð því hver á hlutamáli.
1: Nú eru þeir að fá blaðmannavellun núna í mitt í gær, alveg John Mersheimer og Napolitano fréttamaðurinn þeir eru á velnönd hjá alþjóðasamtöku frjálsra fréttamanna mínir heimildamenn
0: þá sérðu það þannig að það gæti ekki verið betra ef það eitthvað markur sem velum nei, ég segi svona en auðvitað það og hérna Guðmundur þetta er bara mjög mikilvægt að það komi fréttur úr öllum áttum og það mjög slæmt þegar að vera að leggja svona eina línu þú verður bara komið frétti frá Úkraínu ekki Rússlandi
1: þá er að víkja málinu að því sem við höfum rætt hér áður Já. Það að segja átökum innan SAA
0: Já.
1: Og ég var nú búin að tala um þetta við því áður að ég hefði reynt að kynna mér málið og það hefði ekki tekist að fá upp hvaða væri sem stjórn samtakana hefði verið að lent í ágreiningi við lækna og faglegt starfsfólk og það fekst aldrei upp hvað það var sem að ágreiningur snerist það var bara sagt að það er ágreiningur og það var einhver forstjóra sagt upp og síðan sagði læknirinn upp og svona og kom ekki fram hver var ástæðan?
0: Nei, vissi ekki neitt.
1: Og ég fór að grubla on í þetta, þetta nú mér svolítið stilt því að hérna fyrir 50 árum þá lét ég nú renna mér og það þarf nú ákveðin að hluti til þess að það sé hægt. En ég fór að talaði við fólk og hlustaði á þeirra sög og það til dæmis að það sem hefur gerst núna á 50 árum sem ég hef nú ekki fylgst mikið með en það eru komin alls konar annars konar hreyfingar heldur en AA-samtökin sem tengjast svona afvötnunarmálum og svo leiðis
0: Já,
1: það er til dæmis vinir í bata
0: Já.
1: Það eru samtök sem að nota tólfspórakerfi
0: Já.
1: Og það er Rót heitir það Rót sem félag kvenna sem í deilum við þessa og ég fór svona að velta fyrir mig hvað var verið að deila
0: Já.
1: Og þegar að ég fyrir að skoða betur onni þetta þá verið þetta til dæmis átökum það hvort að eigi að leggja mikla áherslu í meðferð á AA og trú
0: Já.
1: Og Guð
0: Já.
1: Með öðrum orðum, þetta fælst í þessu deila milli SAA og háskólamentaðara stjórnenda það hvort að þessi hugmyndafræði sem AA notar ætti að vera grundvöllur meðferðarinnar.
0: Hvernig hefur það ekki alltaf verið þannig eða?
1: Jú, en sko það er bara með tímanum þá hefur það komið upp að það er fullt af fólki sem að telur sig ekki þurfa eða ekki vill fara svona nákvæmlega eftir hugmyndum þessara AA-manna ég skil það svo sem alveg en það sem ég skil ekki alveg er akkur er AA-menn svona viðkvæmur út af því
0: Já.
1: Og en það er sem sé þetta er spurningin það hvernig á að reka meðferðastofnun sem kostar miljarða í rekstri hvernig á að haga þetta en þetta á sína rætur þóttir langt aftur í söguna
0: Já, en má við þá bara skjóta aðeins inni bara svo þetta skiljist rétt ekki að vera að segja

0: morgun að þú ætlar að skúpa verulega þessum fréttum
1: Já.
0: Og því fólk er úti og fólk sem býður bráðveikt eftir Já. Að fá hjálp það veit ekkert á hverju von og svo núna ertu að segja að það sé sem sagt verið að setja þetta um valkvætt hvort að fólk vilji hafa trúna eða sérst um Guð
1: Já.
0: Og kristna trú eða þá bara einhver aðra trú bara þessum trú á stokk og steina eða islam eða eitthvað annað
1: Já, nei, þetta nú kannski ekki svo, þannig, sko, því að...
0: Hvernig þetta þá?
1: Því að, hérna, þetta sko, þeir kalla þetta stundum svona vísindalega vísindalega þekkingu sem ég byggja á, eða reynslu þekkingu.
0: Já.
1: Og aðsandugin byggja náttúrulega á reynslu þekkingu, en svo eru einhverju svona háskólamentaðir menn sem vilja byggja á vísindalega þekkingu, skiljuru.
0: Já.
1: Og það svo sér deilum þetta og það má orða þetta þannig til að einfalda málið.
0: Mm.
1: Það verið að takast á það hvort að eigi að gera guð að skildunámsefni í meðferð eða ekki, eða hvort að það er bara að vera svona valkvætt.
0: Já.
1: Nú við getum hugsað okkur það þannig, ég ekki alveg inn í því hvernig þetta núna en stundum hefur komið til tals að að AA fundir til dæmis í meðferðinni hvort að þeir eru að vera skilda eða ekki.
0: Mm.
1: Ég ekki alveg viss hvernig þetta núna en út af fyrir sig þá liggur, sko ég svolítið hissa á að þetta skuli verða ágreiningsefni vegna þess að ég tel að það sé mjög auðvelt að leysa þetta.
0: Já.
1: Og það er sérstaklega ef maður vísar bara til AA samtakana og tólfspora kerfisins. Mm. Þá það bara þannig í þriðja spórinu þegar að menn leituðu Guðs og hans hjálpar að það sérstaklega tekið fram samkvæmt skilningi okkar á hún.
0: Já,
1: já.
0: Hversu eins?
1: Já, og já. Þetta endur tekið í 11. Spórinu.
0: Mm.
1: Þar talað að leita hjálpar hjá Guði en samkvæmt skilningi okkar á hún. Og þetta þýðir á mæltu máli, Guð er eins og okkur sýnist hverjum og einum. Þetta er prívatmál, samkvæmt skilningi okkar á húnum og þá orðaði þetta ágætlega maður á fundi sem ég var á nýlega.
0: Mm.
1: Við veljum það almætti sem okkur hentar.
0: Já.
1: Og það, ég var satt aldrei gott hjá hún, þetta Já. Er alveg rétt og...
0: Já.
1: Og þetta hefur yfirleitt verið þannig í aðsandtökunum, menn hafi ekkert verið að gera veður út af því hvaða guð þú tilengar þér eða yfirleitt hvort þú ert með einhver sérstakan guð í gangi.
0: Nei, nei. En
1: þetta er ekki frágangsök og það má segja sko að þessi setting í þriðja spórinu og í ellefta spórinu að þetta verið að slá varnagla sem mjög mikilvægur og þetta tólfspórakerfi þetta nú síðan 1935 að menn settu niður þessi tólfspór til þess að halda utan starfsemina það má segja sko að það komi upp úr durnum upp úr fyrra stríði þá fer að verða svo mikið vandamál með drykkvelda bílstjóra
0: Já.
1: Þá fer bíleikna aukast og þetta nákvæmlega sama gerist í Rússlandi að það eru fyllir í bílstjórar og þetta gerist bæði Bandaríkjunum og víðar að svona menn eru teknir og það er verið að reyna að afvatna þá og hjálpa þeim út úr drykkjunni
0: Já.
1: Og þá var fyrst reynt að nota sálfræðinga og það kemur ljós að það dugði ekki.
0: Mm.
1: Menn voru farnir að drekka út af því hvað bólan á nefi sálfræðingsins var ljótt.
0: Já, ég skil.
1: Eða eitthvað svoleiðis.
0: Allt fundið til sem
1: að... En síðan bara kemur ljós að það sem að hjálpaði þessu fólki, hjálpaði þeim við að ná tökum á lífi sínu, það var það að hittast og tala saman.
0: Já.
1: Það var lykilatriði. Og þannig Akron í Ohio, þá áparaði bara út í það að gera þetta formlegra, búa til þessi tólfspor sem eiga sér náttúrulega fyrirmyndir annars stað, það er alveg úlust. Þetta er svona biblíutenging, trúarlegt, þetta er svona bóðorðin 10 og tólfspor, þetta er svona til að halda hópin.
0: Já.
1: og það múst kannski segja og sem finnst þetta að vera fullmikið að þetta verður svolítið svona safnaðar ilmur af öllu saman. En það breytir því ekki því að fyrirvararnir samkvæmt skilningi okkar á honum segir beinlínis menn verða að taka tillit til persónulegra skoðunar hvers og eins.
0: Já.
1: Og það yfirleitt virt held ég í öllum aðeinsamtökum. Þetta vísu voðalega misja. Það er til dæmis til aðfundir þar sem að menn lesa fæðirvórið.
0: Mm.
1: En það er bara það er frekar sjálfgjægt. Svo eru
0: fundið það sem þetta er ekki gert. En eins og hjá S.A. Águndur, að þeir sem að fara í meðferð þarna, þú talar um þessi spór, 12 spór, 10 spór, 3 já. Spór. Ég meina, er það bara eitt og sama eða er það frá mismunandi meðferðir?
1: Já, þannig það er alheims í aðsamtökunum eru þessi 12 spór.
0: 12 spór alveg.
1: Að þau eru grunnurinn.
0: Mm.
1: Voru þessi samin í Akron í Ohio 1935
0: já.
1: Síðan var þetta bættum betur þau gaf út mikla bók um aðsamtökin 1939 að bókina svo kvöldu og þetta er til að halda hópnum saman
0: já. En hvar kemur sko, svo sem er að fara í meðferð í dag hann kannski veit ekkit um hvað það er
1: já,
0: hann
1: já.
0: Bara fer það inn og vill láta laga sig en hérna hvar kemur Guð raumvilega inn?
1: Já, þetta er í spórunum það er einfaltlega sagt við leituðum Guðs og við gerðum reikningsskilga hvar Guði
0: já.
1: En það er alltaf bætt við þessari aðtöfasem, samkvæmt skilningi vorum á honum
0: já.
1: Þetta er bæði
0: en er það ekki bara allt í lagi?
1: Það er minn skilningur
0: já.
1: Og hérna en síðan má segja sko að þetta geti tekið þessu upp þannig og mér hefur skilist til dæmis á konum sem eru í þessari róð að það sé ákveðin andúð hjá þeim á þessu guðstali og yfirleitt á aðsamtökum
0: Og verði þá fara endi, má ekki segja þetta, nota þetta orð,
1: Nei.
0: Er það bara með fyrir nónýtt? Er það að rífa sér þess að við borðið út af þessu?
1: Já, nú er ég að flytja hér, segja frá hugmyndum sem eru ekki mínar. Þetta eru fyrst og fremst bara hluti sem ég hef heyrt
0: að segja. Já, bara að kynna þeim áli.
1: Já, ég hef verið að hlusta á
0: já.
1: Og þetta er það sem ég kemst að, að sko, þetta Minnesota model sem kallaði er, það er að segja að samtök með sín 12 spór svo hvað veist að það sé ekki eining það og það séu ákveðinir við skulum segja til dæmis háskólamentaði starfsmenn sem telji að meðferð á eigu ríkisins eigi ekki að byggjast á tilteknu trúarlegu
0: og það er þjóðkirkja á Íslandi sko.
1: Já, akkurat já.
0: Það er nú bara þannig, þannig að menn verður nú að sætta sig við það.
1: Já, en við höfum nú, sko, Íslendingar eru þess vegna að mínu viti tiltölulega ofstopafullir í þeim efnum og eru daldi illvígir í afstöðu til dæmis til annara trúabræða, til dæmis múslim og svona.
0: Mm.
1: Þannig að það væri nú kannski allir lagi fyrir Íslendinga að sína svolítið, svona, hvað erum við að kalla það, minni trúarofsa, gagnvart öðrum
0: já.
1: En sjálfum sér.
0: En bara ætti nú kannski að þess að huglega inn á við
1: já.
0: Að til dæmis að sá sem trúir og bara að fyndu það bara sjálfur að þú trúir raunverulega og þá sérðu hvað þú losna við kvíða, þú losna við áhyggjur þú losna við svo mann vanlíðan, alls konar trúðu, skilurðu hafðu trú og taktu þið inn í lífið
1: En það er ekki það sem ég tel að skipti mestu máli.
0: Nei, en ég meðl að segja þér hvað að vera að rífast.
1: Það sem ég tel að skipti mestu máli og gerir það að verkum að þessi átök eru algjörlega gagnslaust rugl.
0: Það er bara að henda þessu fólki út. Vistu það í alvöru tala Guðmundur, svo fólk sem lætur svona, kann ekki gott að meta, það er verið inn að lakna á laga.
1: Hverju má að henda út sko, því að þetta er að báða bóga. Það sem hjálpar fólki mest við það að ráða að ná tökum á lífi sínu samfélagið að hittast og að taka þátt í edrumennsku annara. skilurðu.
0: Já, já.
1: Og það skiptir engu máli hvaða grillur þú ert með í hausnum. Þú hittir aðra sem á sömu braut og mér nákvæmlega sama hverjan trúir.
0: Já, akkurat, það bara það
1: sem er. Það er
0: hér eru reglunar, þú baðst að fá kominga, akkurat. Þú þarft að koma hinga og fara hjálf. Og hér eru regluna sem gilda.
1: En þetta svolítið spurning sko hvernig þú rekur hérna ríkisstofnun upp á 20 miljardar. Átt að setja eitthvað með strangar reglur gagnvart þeim sem að eru svolítið erfitt með að kynja þessu. Já, með valdinu kókjaðu.
0: Nei, sko, sjáðu til.
1: Þetta er spurning þetta.
0: Já, en þeir óskar sjálfur eftir meðferð. Það er engin sem pínir á því með þessu. Þeir óska þetta þjónustunni sjálfur. Það er ríki sem borgar, en þetta er ekki ríkisstofnun í þeim skilingi að þetta er ekki ríkisstarfsmenn.
1: En ég skil samt þessa rangaveltur til dæmis þeirra í rótinni að það þurfi svona vísindalegan grunn en ekki einhvern reynslu grunn.
0: Já, en akkur, er rótin þannig eitthvað inn í S.A. á?
1: Nei, þetta er félagskapur.
0: Já, akkur hefur þá ekki rótin það bara út af fyrir sig.
1: Það er
0: og þetta skipta sér að S.A. á.
1: Það er alveg rétt.
0: Verið þeim bara í fríði það og geta blessa og sungi þess að vilja en ég menna verið ekki að skipta sér að S.A. á.
1: Nei, það er alveg rétt. En þetta er spurning sko. Þetta er alveg spurning og það hvort það er hugsanlegt að ná einhverju samkomulagi í þessu máli á þess að allt sé í hafa á lofti. Mér finnst að það sé hljóta vera auðvelt.
0: Já, mér finnst það bara, sko, sjáðu Guðmundur, annarkvist ertu með reglur á einhverju svona stað.
1: Já, en það er
0: spurningum hafa hinga til tekist vel.
1: En það er spurningum það á trúður. Þetta er spurningum það hvernig eru reglurnar og hversu harðíkislega þær eru.
0: Já, já.
1: Eru þær sveianlegar? Og tekið tillit til einstaklinga eða mjög grimmúlega afstæða til þeirra sem ekki fella sig við æðsta lögmáli.
0: Já, en allavegna sko Guðmundur, það er trúfrelsi í landinu. Við verðum að vita í hvaða landi við búum
1: akkurat.
0: Og við verðum að vita hver borgar brúsan. Það er þjóðkirkja á Íslandi og gott og vel, en það er annað, það er trúfrelsi og það er hærra, það er rétt hærra. Og upp á það að gera að hérna að fólk á að geta valið hvað við klafa.
1: Já.
0: En hins vegar, fólk gefur þetta bara út af fyrir sig og það er það að hafa, er ekki að hafa tvö herbyggi þarna, þið eru hér sem við viljið hafa sporin þarna með guði og þið eru hérna í hinni herbygginu sem viljið hafa sporin með stokk og steinum.
1: Jú, það er í raun og veru eiga þeir sem að vilja hafa einhvern guð og svo þeir sem eru með stokk og steina
0: já.
1: Þeir eru eiga að vera saman vegna þess að þeir hafa átrúnar þetta er gagnvart þeim sem vilja vera með eitthvað sem þeir kalla vísindalegan algun
0: hvað sem þeir vilja
1: svona prívat og persónuleg fyrir mig þá hefur þetta ekki verið vandamál í mínum huga.
0: Nei.
1: Það sem það er aðal málið í mínum huga og það er mín reynsla að ég hef bara tvisvar lent í vanda og það verið í fyrir skipti eftir ég hafði verið edrú í 6 ár
0: já.
1: Og vinur minn hann hérna tók sitt líf að þá átti ég erfitt með að mæta Og það liðu 13 mánuðir áður ég gat mætt aftur og það munaði litla illa færi en ég slapp fyrir tilverna og hjálp frá öðrum þetta gerði síðan aftur 40 áru setna í COVID þegar ég komst ekki á fundi nokkra vikur nákvæmlega sama gerðist að ég tel að ég hafi verið frekar hægt komin en það bjargaðist og þess vegna hef ég sloppið þennan tíma sem mér hefur öðnast í þessum efnum en þessi deila sem er nú kominu hún á sér sem sé rót í uppsetningu að samtakana og þau eru grunnur sem menn lögðu þegar þeim er stofnuð þess á og það eru sko benilegt að menn vilji haldi í þann grunn þegar að meðferðastofnanir eru reknar. Ég er hins vegar svolítið efins hvort menn hafi kannski gengið á langt.
0: Já.
1: Þetta er allt spurning um jafnvægi og sveigjanleika og ég held þess vegna að það hljóta vera menn sættist nú á þetta allt saman.
0: Mm-hmm. Já,
1: ég
0: já,
1: vona
0: sko,
1: það.
0: Já, sko, það er svo mikið í húfi.
1: Já, það, það er bara þannig að með S.A.O. Þeir hafa lyft grettistæki sem ekki hægt að horfa frá hjá.
0: Nei.
1: Og þetta nákvæmlega það sama og gerist með til dæmis Hrafnistu, Dvalarheimili aldraðra sjómanna, og SBS, Berkla sjúklingafélagið, þessi enga fyrirtæki og enga félög, þau hafa lyft grettistæki í íslensku samfélagi og eru mjög mikilvæg röksemd í því máli sem að við höfum haldið fram hér á útvarpi sögu, að blanda það kerfi er það sem gildir. Hugmyndir kapitalisma, og sósíalisma, þær eru bara einfaldlega úræltar.
0: Já. En sko,
1: þetta fer saman, þetta fer vel saman við ríkisrekstur
0: já.
1: Og rekstur félaga og sko, til dæmis voru Reykjalundi.
0: Já.
1: Nú koma lyf sem lækna berklana.
0: Já.
1: Og þá snýr Reykjalundur sér að öðrum verkefnum að hérna meðhöndla fatlað fólk.
0: Já.
1: Og það er nú til skammar að húsakosturinn þar skulum vera látið drabbast niður.
0: Já.
1: Ég skil nú bara ekki dýð því.
0: Já, heyrðu, en það sem ég Guðmundur sko bara svo við séum með þetta alveg á hreinu að það er aðlega tekist á hvort að það er að hafa Guð þanninni í trúnni
1: Já.
0: Og það er að miða við það hvort að menn eiga að þakka Guði fyrir góðan árangur eða og byrja til Guðs að fái og nái árangri hvernig sem þið gerir þetta skilur að hérna og þeirra sem vilja alls ekki Guðs er nefndur
1: Já, eða við skulum segja þetta er orða þannig hvort að meðferðin sé byggð á vísindalegri þekkingu eða reynslu þekkingu og ég segi nú fyrir mig hvaða vísindi eru ekki byggð á reynslu Guð með góður
0: Já Já, já, nákvæmlega.
1: Þetta er í raun og veru...
0: Já, þú ert með tilgátt og þarft að rannsakanna og þú ert að gera jafnir rannsóknir og meðan, það er alls konar einsla
1: sem Þetta er það sem ég fekk út úr mínum samræðum,
0: já.
1: Að lykil spurningin í ágreiningin hjá S.A.O., það er ágreiningur en Guð.
0: Já. Já, man, sko, en það, ég vildi bara bæta hans vikuðundu vegna að það var nú að hringja að þinn kona í morgun sem að foreldri,
1: Já.
0: Mann sem að býður fárveikur eftir að komast að inn. Og veistu það að manni finnst nú einhvern veginn af því að ekki er það kannski fjárskortur að þessu sinni, ríki tilbúið að borga, landsbyggðilega háskólasjúkrós er að fylgja mjög náu með þessu, og við það kannski ekki sér drjúkandi ráða yfir því að hver ekki hægt að leysa þetta og svo kostu við að því að maður er nú haldið að væri meira átt að vandið að innan þeirra starfsfólki ómjölegt eða eitthvað þess aftar en heyrðu þá verið að deila drottin
1: Já, þetta er ágreiningur hugmyndalegan forsendur meðferðarnar og ég vil nú ekki gera neitt grína þessu þetta eru deila sem að þér sjálfsagt búin að vera lengi í gangi
0: Já, en segir mig hvernig hefur tekist til hjá S.A.A. alveg frá þeir voru stofnaðir
1: já.
0: Á sínum tíma, þá lítur þetta að vera inn í þeim boðskap þá
1: já.
0: Og hvernig hefur tekist til í gegnum árin hefur einhver ekki náð meðferð af því að það vera að tala um Guð
1: Ég held, í sjálfu sér þekki ég það ekki svo vel en ég held það best að segja að rannsóknir á því á þeim sem ekki hafa náð árangri þær rannsóknir hafi ekki farið fram að neinu viti það ég veit og það er mjög slæmt því að ég held að rannsóknin á því þegar að maður fellur það er það forvitnilegast
0: Já, já.
1: Hvernig stendur á því hann fellur og er hægt að koma í veg fyrir það
0: já.
1: Það liggja ekki inn á rannsóknir en það hittir augljóst að árangur S.A.A. Og sérstaklega að samtakana
0: já.
1: Er ótvíraður
0: já.
1: Það eru þúsundir manna
0: já,
1: sem eru lífsitt á launum.
0: Já, já, já, engin spurning. Þessin er svo mikið í húfi núna. Gagvar þeim fjölda sem býður út í farveiku. Hugsaðar allar foreldra, aðstandendur og bara börn þess vegna sem að eiga hluta máli. Það eru allir á nálu fólk.
1: Að sjálfs, menn ég að slá þetta, þessa deilöfni út á borðinu og setja bara einhverja nefnd í málið. Hætta þessum þetta svolítið svona eins og á vinnumarkaðinu núna að spurningin það hvort verður farið í verkfallið ekki að því að verðbólgan umfram
0: þessum Já, markmið, en því bara, Guðmundur, bara spurningin það eru reglur sem gilda þær eru svona punktur þeir sem viljið ekki koma nálægt
1: út af því þetta líka spurningu það að reglurnar séu
0: sveigjanlegar
1: og eðlilegar
0: já, hafa er sveigjanlegar
1: að hérna, og að þeir fíti og þess ef ráðnir eru háskólamentaðir fíkni læknar já. Að þeir séu ekki að fíti upp og trín eða ekki séu nú vísindalega staða málum sko það það sem að verður líka horfar í augum
0: já, já, það bara þess að það bara setja regluverki þannig að eftir því þurfum allir að vinna
1: en ég en svo eru auðvitað einhverju fleiri á staðir sem koma hana við sögu já, já. Og sérstaklega þetta nú sko átök milli fólks
0: já, já.
1: Og ég þekki það ekki, ég hef ekki verið inn í því.
0: Nei, herðu, en allavega en vonum að fólk hætti að deila Guð út af þessu og verðið meira mannslífin sem að býða hérna út eftir að komast í meðferð. En við erum hér á útarpi sögu, Arthur Kallstóttir og Guðmund Rólason, hagfræðingur og við erum að fara yfir í verðtrygginguna núna. Hvað til ráða og nú koma góð ráð frá Guðmundi Ólasinni eftir skammastundu þá mölsingar.

0: Demanspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533 1320 eða á húðfærun.is.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
2: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. október.

0: Komið sæl aftur, við erum að fara að tala verðtrygginguna, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur. Guðmundur, þetta við erum að fara að tala verðtrygginguna og það eru líka vextirnir og það verðbólgan Guðmundur, hvað að gera í þessu? Hvernig á, nú verðbólgumarkmið Seðlabankans, það komið áttalegu fyrir kjarasamningsviðmið. Þannig að það bara blasir við að það má alveg búast við því að kjarasamningar verði bara lausir og það fer allt í háa loft eða hvað?
1: Jú, það forsendur samningarna eru brosnar, það er bara leikur fyrir. En svo eftir á móti hvað gerir verkalýðshreyfingin. Og mér sýnist að til dæmis Solveig Anna, formaður Eflingar, hún taki dálítið varfærnislega afstöðu og ég mjög fegin því að ég held að sé ekki ástæði til að verða mjög grimmúðlegur og militant í þessu máli. Ég held að verkalýðshreyfingin eigi að hugsa máli mjög vel og taka sér góðan tíma og ástæðin fyrst og fremst svo að í okkar samfélagi gott ástand. Það menn svona með nokkuð fulla vinnu, það ekki mikið atvinnuleysi, það er ekki miklar skuldir heimilanna eru litlar, samkvæmt yfirliti og skuldir ríkisins, það stendur til að það mikið en þær eru heldur ekkit mjög miklar samkvæmt öðrum. Þannig að það fyllsta ástæði til þess að gefa sér góðan tíma, það ekkit alltaf fara til helvítis.
0: Nei.
1: Það að vísu hækkun á verðbólgu, hún stafar aðalega af olíuverðshækkunum sem eru afleiðing af stefnu bandaríkjamanna í hermálum og utanríkismálum, en það er annað mál og við getum ekki breytt því, kannski breytist á næstu vikum, næstu mánuðum, næstu 2-3 árum og þá kemur aftur tækifæri fyrir verkafólka semja ef á þarf að halda þá hugsanlegt að bæta við kjörum eða ekki. Ég held að nú verður að tala það að ríkið hafa lagt allt að hafa skatta og ég held að það sé ekki rétt 5% í 5,9% verðbólgu, það bara nöðsynlegt að leggja á eitthvað í mikilli verðbólgu.
0: Menurðu gjöldin?
1: Já, ég menur gjöld.
0: Gjaldahækkun?
1: Já, gjaldahækkun hins opinbera og sveitafélaga. Í 5,9% verðbólgu þá verða menn náttúrulega halda sjó og þess vegna held ég að menni að fara sér varlega. En hitt er og það eitt sem menn verða huga að, sem ég held að sé aðalatriði málsins. Og það eru húsnæðismálin. Því að nú gerist það að byggingariðnaðurinn lentur í gífurlegum skuldum. Það eru mörg hundruð milljarða skuldir sem liggja á byggingariðnaðurinn og byggingafélögum og það sem verra húsnæðisverð að lækka.
0: Já.
1: Og það annað henn hefur verið síðastliðin 30 ár. Síðastliðin 30 ár hefur það gerst að húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur verðbólgunni. Þess vegna það þannig að verðtryggð lán þau hækka minna heldur en húsnæðisverð hefur verið að hækka. Þetta þýðir á mannamáli að maður sem kaupir húsnæði fyrir verðtryggð lán, hann stór græða. Húsnæðisverðið hækkar og hækkar meira heldur en lánið hækkar. Og þetta gerist þannig, menn er alltaf að tala með því borgi íbúðuna þrisvar, þetta gerist þannig að þegar að menn eru búin að gera þetta, við skulum segja í 30 ár, þá hefur það gerst að þeir hafa safnað upp miklum sjóði og stórgræða þegar þið selja íbúðuna, að því að íbúðun hefur hækkað miklu meira en nemi verðtryggingunni, skilurðu. Það þetta sem að hefur gerst, að verðbólgan, hún hefur verið minni heldur en hækkun og húsnæðisverði í 30 ár.
0: Já.
1: Nú þetta snúast við og þessi húsnæðisskammt hefur leitt til þess að peningamenn, þeir hafa keypt sér íbúðir og reynt að leigja þær eins og gengur.
0: Eðlilega.
1: Já,
0: eðlilega.
1: Og með það að eiga fasteign, með því að eiga íbú, með því að eiga steypu, þá ávaxta þeir sitt fé betur en að leggja það í banka. Vegna þess að bankareikningar á Íslandi eru allir neikvæðir. Þú leggur pening í banka, þú færði einhverja vexti, kannski 6-7%, eitthvað svo leiðis, kannski 7%, en verðbólgan og hérna fjármagnstekjuskattur sjáum að kæra þetta nýri null þannig að bankastarfsemi á Íslandi hún bara rugl hún aðalega afgreiðslustarfsemi fyrir fjármagn lífeyrissjóða það bara þannig en núna breytist þetta því að peningamennirnir sem hafa keypt íbúðir og þeim alveg sama þú get ekki leigt íbúðunum, við alveg sama það því að íbúðun hækkar í verði hvort sem við leigjan eða ekki og þess vegna það fullt að íbúðun standa auðar það er talað á milli 7 og 8000 íbúður standi auðar í landinu og engin kaupi 7 til 8000 íbúður, hugsaður og hvað á að gera í þessar aðstæður, það er bara eitt Það að hjálpa ungu fólki til að kaupa þessar íbúðir og hjálpa byggingariðnaðinum til þess að breyta þessum íbúðum ef á þarf að halda. Það aðal atriðið að ungt fólk, ég tala nú ekki ungt fólk sem að koma með börn, það geti búið einhvers staðar. Þetta skilda ríkisins og það bara algjörlega óviðkomandi því spursmáli hvort þeim tekst að ná tökum og einhverju fíblar í sem þeim valda sjálfur með aðgerðalýsi í sambandi verðbólg og peningamál.
0: Já, einmitt, það er einmitt, núna bara glænir upplýsingar að þára höfuðborgarsvæðinu 5.337 eignir sem eru lausa.
1: Já, og ef allt landið tekið þá eru þetta eitthvað 12.000 eignir, þar af eru þetta svona 7-8.000 íbúðir fyrir venjulegt lifandi fólk og þær standa auðar að því að það er á allt og háu verði.
0: Já.
1: Það eru byggðar fyrir, það eru ekki fyrir neitt, það eru byggðar út í lofti, aðeinslega byggðar af auðmönnum sem eru að venda sitt fjármagn.
0: Já, hvað er það þeir að gera með peningana, ef þeir geta ekki ávastaði bankum?
1: Já, það er...
0: Þeir verða að fara í steinstökkunum. Það er óskum vellegt.
1: Já, það er bara eitt af því sem að gengur. Lífið, það gengur út á það að menn tapa og menn græða. Ef peningamennir fara að tapa og bankarnir, og lífeyrissjóðirnir þá verður bara að hafa það
0: það eins og með allt annað í lífinu þú tekur áhættu og annarkvöldu sko vogum vinnu vogu tap
1: ég veina peningamennir eru búin að græða mikið
0: sem betur fyrir ykkur að græða í þessu landi
1: bankarnir eru búin að vera með 100 miljardar tekjur á ári lífeyrissjóðirnir hafa staðið alveg ótrúlega vel
0: en segir mér eitt miljardar
1: ef að þetta lið fyrir að tapa þá segir ég komin tími til
0: Já, ég glæst nú ekki við því að neitt tappi ég vil segja alveg svo ég vil að allir græði, ég bara þar
1: Já, þetta gengur upp og niður
0: Já, það gengur auðvitað upp og niður en við stókumundur, sko að það lífeyrissjóðunum, þú talar það gott og gerir það
1: Það stóra máli
0: Það stóra máli núna, því að hvað megið það fjárfesta erlendis er það
1: 40%
0: Já, eða meira já, en það er eitthvað verið að talva hækka Nú er líka verið að tala það að lífeyrissjóðunir fjárfesti í til dæmis fyrirtækjum sem eru ekki endilega kaupallir í og vegna þess að þeir eru að fjárfesta í sko bara starri fyrirtækjunum og þess að verða þau svona opbósta fá sem eru stór af því að þau fá svo mikið lánu í lífeyrissjóðunum.
1: Það líka hægt að hugsa sér það að...
0: Það engin vanda að vera stóðskilu.
1: Það líka hægt að hugsa sér einhverju lausn fyrir lífeyrissjóðuna. Til dæmis með því að það er skipulegð einhver hluti að lífeyri er skipulegður sem gegnur streymissjóður.
0: Þetta verði spjessinni.
1: Nei, þetta er bara, þetta gæti verið skynsamlega.
0: Já.
1: Og þetta er, sko, það er þannig með fólki, það er ekki allir þar sem eru vitleysingar. Og þeir hafa notað gegnumstreymissjóð engungu, það er bara brjálaði. Og það er að fara með þessi ESland að nota engungu gegnumstreymissjóð.
0: Já, það er ræðilegt ástand.
1: En að nota til dæmis gegnumstreymissjóð, við skulum segja fyrir 10% af lífeyri, mér finnst það alveg komið til greina ef það bjargar einhverjum vanda hjá lífrisjóðum það er ekki mjög að komið til greina
0: þeir eru í fjárfestingavanda en þá er líka spurningin, finnst þau eru með svona mikla fjármunni af hverju þá ekki freka að komið til Mósis fólkus og núna ef að kjara samninga hugsalega ég bara eru lausi, segjum það að það fari allt í, allt í skrúuna að akkur ekki sami þá bara eitt ár, já, til dæmis, tvö ár, að lífeyris hérna greiðsluna fari bara beint til greiðanda, til eiganda í eitt ár, tvö ár já. Og lífeyrissjóðunir bara bíða á meðan og áhersla þá það sem þeir hafa nú þegar, já, þeir hafa feiki nóg og það má líka setja meiri skildur á lífeyrissjóðuna eins og til dæmis það að þeir byggja eitthvað ákveði magn á ári fyrir 60 ára eldri
1: Það er allt rétt sem hún segir
0: já.
1: Og eins og ég segi
0: En akkur má ekki hrófla við þessu
1: Eins og ég segi með gegnum streams leiðina Þetta er allt hægt En sko það menn verða að rífa sig upp Og hætta þessu, þessu rugli Að það megi aldrei sko koma nála Böngum og lífrisjóðum og láta það gera eitthvað að viti
0: Menn fara bara þegar maður að tala við menn Svo bara allt í góðu sko Og svo skyndilega þegar maður minnist á lífrisjóðun Og þá fara það bara að flöyta á lappi burtu
1: Þetta vandamál með Íslandskabankana Það tengist náttúrulega lífrisjóðunum sko að byggingariðnaðurinn skuldar kannski 500-600 miljardar og íbúðnir að hringja í verði þær seljast ekki og ég veit ekki hvað gerist það hljóta að verða bánar upp og þá, þá hérna geta mér keft íbúður á hálfverði eða eitthvað svo leiðis ef að menn láta þetta fara svona áfram þá má bósti því að það komi húsnæðiskreppa þegar að húsnæðisbólan springur það geti haft mjög alvarlegar afleiðingar í förmessir sérstaklega þess að við vitum ekki hvað peningamennir og hvað lífeyrissjóðunir gera því að þeir getu gripið til mikilla óyndis úrræða
0: Já, því miður En allavega þetta er svona en Guðmundur horfandi á klukkuna líka flokku fólksins búin að
1: Jesus Kristus.
0: Já, herðu, þetta búið að vera erfitt mál og enn kemur rúf með einhverja svona frétt.
1: Þetta er þriðja,
0: óunna frétt.
1: Þetta er þriðja stórfréttin sem Ríkisútursbæð notar til að ráðast á flokk fólksins. Fyrsta fréttin var það þegar að hún hérna Inga Sæland þegar hún var að reyna að rétta það mál þegar stólið inn í skóm af barnabarni
0: nýju glæni skóm sem að hann að fengi í jólagjöf
1: ég er aldrei inn í því en það var út af skóm og Inga hafði látið orð falla eins og hennar von og ísa síðan var það þegar skómálið var búið
0: þá
1: var Ásthildur Lóa sem hafði gert það þá yfirsjón að sofa hjá ungu manni þegar hún 22 ára og maðurinn var þá 17 ára
0: allt löglegt á þeim tíma
1: allt löglegt en þetta var blásið upp á ríkisútvarpinu
0: og gefið til kynna að þetta væri brot á hegningalögum væri kynferðisbrot
1: það var bara auðsýð skýt yfir fólksins og nú kemur þetta Guðmundar yngamál það er allt út á einhverjum bleðlum sem einhverjar konur hafa einhver tíma skrifað og engin veit neitt þeir gætu hafa skrifað þetta sjálfur upp á fréttastofu útvarpsins þetta hefur ekki komið fram til dæmis Ragnar ráðherra hann hefur aldrei heyrt þennan bleði
0: nei, en þú skalt að þú eitt sko nei, hann
1: þetta eru bara ekki
0: lögaðilega
1: hafa... þessar konur Þeir eru bara ekki lögaðilar, Ríkisútvarpið tekur þetta bara og blæs þetta upp til það eyðileggja og laska flokk fólksins og það er alveg...
0: Sprengja ríkisstjórnina.
1: Já, veikja ríkisstjórnina og laska þennan flokk því að þetta er líka sameiginlegt áhugamál hérna Ríkisútvarpsins og Morgunblaðsins. Að valda flokki fólksins eins miklu tjónu og hægt er og ég er alveg hissa á henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem ég held að vera nú betri pappirni þetta að hún skuli taka þátt í þessum eðjúslag ég
0: já,
1: bara
0: hún
1: hissa
0: hún átti
1: að láta þetta hún á að sjá í gegnum svona einfalda þvæli.
0: Já, en sko máli náttúrulega það í þessu þú nefnir þetta plakk og þetta ritari með þetta. Sko, þetta nefnilega, þetta trúnaðarskjal á milli ráðherra og ritara. Og auðvitað má segja að ráðherran átti aldrei að byrta trúnaðarskjal frá sínu ritara. Það alveg sama hvað þar það þetta hérna persónulega sko trúnaðar
1: alveg sama en þetta eru mál sem eru ekki til þess að gera að sko ríkisútvarpi gerir þetta að stórpólitísku máli
0: Já.
1: Með sinni, sínum bakslagangi
0: Já,
1: og það vantar... sem að maður alveg hættur að skilja hver einlega ræður för á ríkisútvarpinu hvað einhver ríkist, einhver útvarstjóri
0: Já, það kemur bara út eins og það sé stjórnlaust það að segja fréttastofan ég tek það mjög skýrt fram af því að það svo margt gott í dagskránni hjá dagskrangera fólkinu
1: mín,
0: og ég vil bara þakka því fólki og ég segi nú ekki anna en fréttastofan það eins og sé engin stjórn þar það bara,
1: Já,
0: bara
1: það bara
0: ægileg löskun
1: það var til dæmis eins og fréttir frá Úkraínu og Rússlandi Það eru beinlínis lygar, það til dæmis af drónum í Leipzig, það búið sína fram á þetta bara þýst, fabrikra þýst rugg til að hjálpa, til að sporna gegn þessum flokki sem var stórsigur í aðhaldan dag og hérna fleira, það þessi danska blís úr einhverju rússnesku skipi þetta svo hlægilegt að gera þetta máli að þó að menn í rússneskari freikátt út og austarsalti kveikja á vasaljósi að það sé þetta tilræði við NATO þetta bara klikkun blís skotið á loft upp af því að það þyrla að þvælast ofan á skipinu Ég meina, þetta svo vitlaust. Hörðu, og síðan eru fréttamenn út í löndum sem eru margun að reykja þetta, en frá því aldrei sagt í ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Ég bendi þeim á heimildamennina sem ég nefndi hér í upphafi þáttar, að kynna sér það sem heimildamenn mín segja þessi mál.
0: Já.
1: Það komi tími til þetta að nóa efni til, þetta allt aðgengilegt á YouTube.
0: Já.
1: Nú skora ég á frétta með ríkisútvarsins að kynna sér málin áður að fara að röfla meira.
0: Já, það að þeir fengu skilabóðum frá þessum guðmundu og öðrum guðmundu.
1: Mál um Rússland og Úkraínu gjörðu svo vel.
0: Já.
1: Mörsheimer og Jeffrey Sachs gjörðu svo vel. Hlustið á þá, verðu ekki að þessu helvítis rugli sjálf.
0: Já, en sko.
1: Þetta á líka við íslenska utanríkisráðherra.
0: Já, en Guðmundu, já, en veistu sko það sem að, en í málið þarna Guðmundu ringa bara svo í lúki, þá vantar það að Rúf hafi klára málið
1: já.
0: Og segja sannleikan í því.
1: Já.
0: Sko, hvernig hans, að það var svo mörgusleft sem skiptir opbáslega miklu máli.
1: Ég nú aðlega að hissa bara á Guðmundi Inga sjálfum, að hann skuli ekki hérna slá á fingurnar á þessu fréttamannapætti.
0: Já, en hver fekk hann til að gera þetta?
1: Það alveg rétt.
0: Hver fekk hann til þess?
1: Þeir eru sjálfsagt líkil menn í því. En ég hissa á að Guðmundur Ingi að hann skuli ekki hafa vita á því að þetta hjálpar honum ekkert.
0: Nei, síður en svo.
1: Síður en svo.
0: En hvað sé þín og líðugumundum við þá fengum við þetta frétti núna í dag að ESA ætlar að stefna Íslandi fyrir eftir dómstólin út af bókun 35 og segir að við höfum ekki
1: skildur okkur. Það passar akkúrat við það að nú er svo góðir útarsættir sem að er þetta nálgast á YouTube. Það eru samtöl þeirra Geir Vogi
0: Nei, ég ætla að segja að það eru þættir hér á útarpi sögu
1: já.
0: Sem fjalla bókun 35
1: gott
0: Við skulum bara hafa þannig Við erum ekki að senda fólk neitt á YouTube
1: Það er bara
0: komið
1: í ljós
0: já.
1: Þegar að fróður menn og glöggir hafa farið oný þetta EES-mál að nú komin tími til að endur skoða þennan EES-samning sem að hefur leið eins og döð skata í 30 ár
0: Já
1: Og nú alltaf er að fara að ásækja okkur þessi dónar.
0: Já.
1: Og málið snýst bara þetta að EES-samningurinn, hann úreltur og það þarf að segja honum upp.
0: Já.
1: Hann stórskaðar okkur og önnur EES, aðrar EES þjóðir, þau eru svo normenn, þeir eru bara komnir að þeirri niðurstöðu að það er komið tími til að segja þessum samningi upp.
0: Já, það akkur að þetta sem og núna, sko, ef þið ætla að fara að misnotungu meira
1: Já.
0: Og láta þú greiða þetta gjald fyrir að fá náða samlegast að selja einhverja vörur inn á Evrópumarka, þá þurfum við fara að snúa okkur núna í aðra rættir og bara finna markaði fyrir okkar vörur.
1: Ég hefði vilja vita hvað Jón Baldin segir við þessu.
0: Já, ég hefði gana að vita það því að þetta nú akkur það sem hann upplýsi sjálfur og segir að þeir hafi krafist þess að þeir myndu samþykja það að búa til nýja löggjöf á Íslandi sem við gerðum lögjunum evróska efnahagssvæði stóðu við það
1: og, ég fekk senda alveg frábæra upplýsingar frá manni sem heitir Friðrik Hansen Guðmundsson hann sendi mér alveg frábæra upplýsingar um stöðuna gagnvart EES og hvað þetta skaðar okkur þar sem kemur í ljós að það fyllilega nóg fyrir okkur að vera í EFTA og styrkja okkar stöðu þar.
0: Já, við erum raunverulega með fríverslunarsamningi gegnum það. Akkurat. Ef út í það væri farið, en þannig að við höfum kannski ekki svo mikla að missa, en það leiðilegt að sé að koma svona í bakið á okkur, það bara púra pólitík sem verið að beita á okkur og þvingum og við látum ekki þvinga okkur sinn þjóð. Og ég ætla að benda bara hlustundum út að sögu það.
1: Það bara nýðingar.
0: Guðmundur, að eins og þú jafnvel veist, að við erum búin að vera hér markvist með upplýsingar og þætti, alveg óbóðslega góða þætti, bókun 35, aðdraganda þess og hvaða reglu gilda og svo framvegist, hvar við stöndum í lagalegu tilliti og markvistlega öru, þannig að þætti er að finna hér inn á útvarpi sögu, útvarpi saga.is.
1: Já, gott. Já, svo ætla ég að þakka fyrir eitt sem að ég hlustaði á daginn.
0: Já.
1: Þá var viðtal við Ólaf Egilsson sendi hér í Moskvu.
0: Í Sovjetríkjunum gömlu.
1: Já, í Sovjetríkjunum.
0: Þetta var þegar var í
1: Sovjetríkjunum. Það sem hann kynnist til dæmis Jeltsin og fleiri góðum mönnum. Þetta er einhver besta og hófsamlegasta viðtal sem ég hef heyrt um þessu mál og ég vil þakka Ólafi Egilssyni fyrir þennan þátt, þó hann sé gamall.
0: Hann er alveg stórkostlegur en Ólafur Egilsson.
1: Alveg frábært.
0: Já, hann hefur verið bæði sendiherra í Sovjetríkjunum og síðan í Kína líka og þekkir afskaplega vel til. Afskaplega
1: glöggur maður og vísinn.
0: Gríðarlega vandaður, já. Alveg opaslega. Þannig að þetta þetta er svona. Heyrðu, en þá bara hérna segjum við þetta gott í dag, Guðmundur.
1: Segjum upp EES.
0: Já, og opnum aftur SRA að það ekki. Hætti að rífast út af Guði.
1: Já, hörðu.
0: Já, það var skilabóðin.
1: Láttu Guði friði.
0: Láttu Guði friði, já. Heyrðu, takk fyrir Guðmundur Ólafsson, nagfræðingur. Alltaf gaman að fá þig, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur, verið sæl.

0: Caprice, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: 20% afsláttur að gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Já, komið í sæl aftur, Arthur Karlsdóttur, heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það er komið til mín Óttar Guðmundsson geðlagnir. Við ætlum að ræða ýmis málefni, við ætlum að ræða áhrif umræðunar hermálin og síðan líka aukna umræðu ofbeldi barna og ungmenna. Svo við nefnum nú eitthvað hér en Óttar Guðmundsson hann skrifaði mitt bókina Sigur Breiðfjörð og að því vorum að ræða líka Grænland hér áðan þá gaman að heyra hvað Óttar Guðmundsson segir Grænland og veru Sigurða Breiðfjörð í bóksinni á sínu tíma. Góðan dag Óttar, velkomin
1: að
0: sögu.
1: Góðan daginn, gott að vera komin hingað aftur.
0: Já, það er nú orðist aldrei síðan
1: orðið síðan, sko, ég ætti að vera búin að gleyma mér, sko, eins og bara allir aðrir, þannig að ég var, bara var í þunglindiskasti yfir þessu.
0: Já, það gengur ekki,
1: sko. Já, það gengur ekki, sko, þannig að ég orðið glaður aftur að vera komin, sko.
0: Já, svona átt að vera.
1: Kaffi og súklaði í eldhúsinu og svona.
0: Já, já, þetta á einmitt að vera svona.
1: Óvartastu.
0: Já, en við, hérna, einmitt það er fínt að grípa þig því að þú varst að skrifa þessa fínu bóku Sigur Breiðfjörð og við nú fjallaðum hana hér
1: já.
0: Og öll þessi umræða núna Grænland og hvernig það segja bara illa hvernig líður grænlendingum og hvernig er að vera í þessum sporum, þeir eru alltaf komni svolítið á heimskortið ef svo maður orða það með nýja ríkistjórn og nú vilja allir eiga þó. Hvað segir Sigurðu Breiðfjörð í bókinni?
1: Sigurðu Breiðfjörð var út í Kaupmannahöfn og drakk sig þar eiginlega út á ystu nöf. Hann var alltaf fullur í svona tæft ár.
0: Já.
1: Og þá var eiginlega, lendingin var svo að Íslendingar í Kaupmannahöfn, þeir kom honum, fengu vinnu fyrir hann á Grænlandi sem beiki. Já. Og hann flutti til Grænlands og var þar í 3 ár og það voru í raun og veru hans kannski bestu ár. Það var mjög afkasta mikið og orti mikið og skrifa bók Grænland. Og það sem Sigurður gerir, sem að menn gerðu nú yfirleitt ekki, hann lærði tungu innfæddra, þannig að hann kynntist grænlendingum mjög vel.
0: Já, innanfrá,
1: sko. Þannig að hann gerist túlkur fyrir Danina, þannig að hann er svona... daldið svona tilheyrir eða hann er beggja vegna borðsinn, sko. Hann er bæði tilheyrir þessari dönsku yfirstétt sem embættismaður eða sem starfsmaður verslunarinnar og svo er hann hinum megin borðsinn sem túlkur með grænlendingunum. Hann er eiginlega að situr svona hann beggja vegna borðsinn og það sem hann sko áttar sig á mjög fljótt er þessi sko fyrirlitning Dana á þessu fólki að Danir lítu á grænlendinga eins og ósjálfráða börn sko, eins og stór börn sem þyrfti að hafa vit fyrir og það er alveg frá því að sko Danir eiginlega gera grænlanda sinni nýlendu og þá er þetta þessi norski prestur Hans Egede sem að verður svona fyrsti trúboðinn og er mikið svona í þessari stjórnun á Grænlandi og þá kemur daldið svona þessi andi sko að þetta eru daldið svona frumstæð fólk sem hér býr og þetta eru svona eins og börn og það er að hafa vit fyrir þeim og þetta held ég að sé sko að hafi verið sko afstaða Dana til allra þessara nýlendina sinna bæði til Grænlendinga og til Íslendinga og Færeyinga og annar, þetta voru svona stórbött, það er það vit fyrir þeim, stjórna þeim og því einnig. Og reyndar voru held ég aðeins skárri við Íslendinga heldur en við Íslendinga og Færeyinga heldur en við Grænlendinga. En sko, þetta kemur síðan raunar fram í öllu svo því voru að minnast hérna á áðan sko, að það þarf að hafa vit fyrir þeim í sambandi við barneignir sko. Og þá gerum við það með því að gera stóran eða svona ákveðin hluta kvenna ófrjóan á þess að þær viti af því sko.
0: Já.
1: Þannig að það er rosalega svona, já, það er ekki smart eða skynsamlegt að gera það. Og hérna, en þeir gera þetta, þeir sem sér taka sér til og gera ákveðin hluta kvenna ófrjóan án þess að segja þeim frá því. Þannig að síðan er fólk að reyna einast barn og getur það ekki og skilur ekki neitt í neinu. En þetta var svona þessi afstaða Dana sko, að þetta eru bara börn, stór börn sem þarf að hafa vit fyrir.
0: Já.
1: Og þegar maður var í Kaupmannahöfn í gamla daga og upplifði þessa grænlendinga sem það

0: svona eða var minnstu kosti ég var verið við þetta til dæmis í Nóri ég var spurð hvort að við Íslendingar værum líka Eskimóar eins og Grænlendingar þú veist, þá heldur það
1: já, þá var mannst sem heldur það og heldur náttúrulega að hér væri búið í snjóhúsum og svona, það var alls konar svona flökkusagnir í gangi, sko en svona en Danir, sko, Danir hafa alltaf einhvern veginn getað mála sig út í hot sem einhverja píslarvotta sko. Þeir eru, það er núna eru þeir sem eiga mjög bátt að sko að Amerikanar skuli ásælast Grænland þá eru það ekki sko Grænlendingar sem eiga bátt eða eru fórnarlömbi sem þetta Danir og þeir eiga óskaplega bátt og gráta mikið og það voru gaman að sjá sko íslenska stjórnmálamenn sem að fara í þessa ofumbóðslegu meðvirkni með dönskum embættismönnum og bara hvað þetta sé ósvífið að einhver sé að ásælast Grænland og þetta sé dönsk nýlenda og svona vísu í þetta stjórn Grænlendingar ráða sig sjálfin en það sé mikla meðvirkni á samúð með dönum sem ég er náttúrulega ótrúlega skrítið þegar við erum náttúrulega gömur nýlendu þjóð sem hefði nú ekkit voðalega góða sögu að segja af þessum nýlendu herrum sem danandi voru.
0: Sko. Nei, en er ekki með sko, staða Grænlendinga hún er bara þannig eins og við vorum þarna þegar við fengum heima stjórn 1904 þeir eru þar núna og maður skildi ætla að svona umhyggja fyrir þeim ætla að liggja nær okkur heldur en dönum.
1: Það finnst mér sko, meira svona við ættum ekki svona hoppa beint upp á þennan vagn að vera hneykslast og vera með einhverjar miklar yfirlýsingar um ásælni Amerikana og því að skoða þá. Skoða í pakkan, eins og sagt er, hvað er það sem þeim stendur til bóða og hvað stendur til bóða frá hendi Dana og þetta er alltaf ekki að Amerikanar er alltaf að gera þá að hérna eitt af fylgjum Bandaríkjana en þeir ætla að fá þetta meiri áhrif og stjórn og það spurði hvað það er.
0: Já, hernaðarlega aðstöð.
1: Hernaðarlega aðstöð sem þeir hafa í sjálfu sér í dag, þeir hafa náttúrulega alveg
0: meiri.
1: Öll þau ítjöfst þeir vilja.
0: Mm. En mitt óttara þegar við erum að minnast á vin okkar Dani, að þá gerðan í þessari umræðu tala um Norðurlanda fjölskylduna að það sé nauðsilegt að standa með dönum af því að sko við séum partur á Norðurlanda fjölskyldinni. Nú bjóst þú lengi í Svíþjóð. Hvað segir þetta allt í hennu? Það eru við einhver Norðurlanda fjölskylda.
1: Þetta er náttúrulega bara nágranna þjóðir sem eru okkur kannski skildastar og tungumálin eru öll náskild.
0: Mm.
1: Þannig að þetta er svona mjög margt sem að sameinar þessar þjóðir. Það er svona sameinlegur uppruni, sagan skarast mjög mikið og tungumálin eru náskild þannig að þetta er svona það sem að kannski sameinar þessar þjóðir og gerir okkur kannski svona gerir það verkum að okkur finnst við vera hluti af einhverju fjölskyldu eða líkari þeim en mörgum öðru en núna þarf að búið að taka alla fleiri inn í þessa fjölskyldu það komur hann einhver stjúpbönn eins og Eystrasaslöndin þau eru öll komin í norrænu fjölskylduna og við náttúrulega skiljum ekki orða því sem að þau segja og finnarnir með sína finnsku og allt annan uppruna þeir eru líka hluta þessar norðurlanda fjölskyldu þannig að þetta er orðin daldið svona kannski stóru fjölskylda en auðvitað eru bara heimsmálin þannig að þjóðirnar þær eru í ákveðnum blokkum eða hópum að það er náttúrulega sterkari í þessu þjóðahafi þá er það sterkari þannig að vera kannski 5-6 þjóðir saman í bandalagi heldur en ein lítil eitþjóð út í hafi sko.
0: Já, vissulega en þetta er svona, bara maður tekur eftir þessu sérstaklega út að þessari umræðu um Grænlendinga og athyglisvert sem þú ert að segja og líka með Sigurð Breiðfjörð þú segir að þetta verði jafnvel hans bestu ævi ár.
1: Já, það voru mjög góð þannig í Grænlandi sko, hann
0: einhver frekari lýsing á, svona hann mann mikið segir.
1: Hann hætti að drekka það er aðal máli, hann hætti að drekka í Grænlandi, það er af einhverjum ástæðum sko, því að það er alltaf að tala um Grænlendinga sem svo drikkveldi, Sigurð vinur minn, hann hætti að drekka í Grænlandi og fekk alveg nýtt líf, hann orti sína bestu rímur og hann skrifaði endurminningar sína frá Grænlandi og hérna naut ásta með mörgum konum og svona og veit

0: er hákall og gera allt mögulegt. Þannig hann var mjög duglegur í Grænlandi og hérna.
1: En hvað kom til að allt í hennu hætti að drekka það þegar hann kom
0: þangað? Það er að sé, ég skil ekki alveg, sko. Það hefur eftir verið annað umhverfi og kannski ekki svona drykkju hvetjandi umhverfi sem var á Íslandi, þar sem allir voru að víkja á honum brennivíni, þar sem hann orti og kastaði fram vísu. Þannig að þetta var svona annar umbúnaður og svona aðra aðstæður sem gera það verkum að hann hættir meira að minna að drekka á Grænlandi og allt hans líf gjör breytist.
1: Já, en af hverju koma þá tilbaka til Íslands aftur?
0: Já, það er bara römmur svo taug, rekka dregur, það var bara ættjarðar ástinn sem að togaði í hann, eða fyrst á hans þetta að hann langaði til að vera innan aðdáendur sína og áheyrendur sem skildan og hlustuð á kvæðina og svona, það var enginn sem að skildi kvæðina sem hafði áhuga á þeim í Grænlandi og hann svona var bara eins og rockstjarnar sem verður að vera innan aðdáendur sína, sko. Það er ekki gaman að vera rockstjarna einhverstara sem engið þekkir því, sko.
1: Já, akkurat, já. En þetta er að koma fram í bókinni, segir að það er svona honum hefur liðið þá vel í þessu umhverfi en þess yfirgefur það samt
0: og því að hann leið mjög vel, sko, og hann var, já, það var alveg, hann hafði nóg að býta að brenna, nóg að borða og nóg að konum og hérna sem hann var að sofa hjá og það var svona, hann lifði bara sko eins og kóngur hann er náttúrulega, hann, eins og ég segja, hann er hluti af þessu danska embættismanna veldi sem er á Grænlandi því hann er vinnur við konungsverslunina en svo er hann líka hinum með borðið, hann lærir tungu innfættra og blandar geði við þá og kynnist þeim og svona hann svona nýtur þess besta úr báðum heimum.
1: Bera þeim vel söguna.
0: Mjög vel, rosa hrifin af Grænlandi og hann talar ekki þá eins og sko svona ófutráða börn, sko, hann talar það á mikilli virðingu sem hann segir að Danir ger ekki, sko.
1: Akkurat.
0: Og þá fær hann svona aðra tilfinningu fyrir stjórnarháttum Dana á Íslandi því að hann átta sig á því að þetta er svona sama fyrirlitningin sem að ríkir kannski gagnvart Íslendingum og gagnvart Grænlendingum, að Danir eru bara nýlendu herrar og hafa alltaf verið það gagnvart þessu löndum.
1: Já.
0: Og því er ekki að vera að smyrja það með sykri í dag og gera þá að einhverju píslavottum sem þeir eru ekki.
1: Nei, það er bara miskilíkur sem er í gangi ef að vel er að gá.
0: Já, þetta er svona óbóðsleg meðvirkni, sko. Það er þetta hvað er í bátt og hérna, og það er náttúrulega þetta, sko, að skipta alltaf heiminum í svart og hvítt og einhvern veginn, sko, að Trump er náttúrulega orðin einhver djöfull í mannsmynd, sko, sem að allir er að tala og óttast og engin skilur neitt í neinu og þó að hann sé að gera í raunum allt sem að hann sagði spöldu gera í kosningabaráttunni, þá er alltaf að hissa á því sem hann er farin að gera.
1: Já, maður tekur eftir í til dæmis bara hér á Íslandi umræðunni að menn svona sem hafa nú freka vilja að kalla sig betri borgara en er að ræða þetta, þeir segja, sko, þeir jafnvel farnir að segja og finna sér knúna til að segja, já, ólíkinda tólið Donald Trump. Hann, sko, þeir þorel ekki að segja Donald Trump, öðru sinni að segja þrátt fyrir að hann sé þessu hann sé eða ólíkinda tólið.
0: Já.
1: Til þess að róa allir kringum.
0: Já, en hann er náttúrulega, sko, það er eitthvað sem að við erum að missa af þarna, sko, vegna þess að, sko, það var sagt, sko, að 98% af Íslendingum vildu kjósa mótframbjóðanda þess að Harris, það var allir sem að voru skoðanakannanir og þannig að það var engin sem vildi kjósa þennan Trump, en síðan, sko, vinnur hann með ansi miklu meiri hluta í Bandaríkjónum, þannig að það er eitthvað í bandarísku þjóðarsál sem að við erum ekki að skilja, sem að við skiljum ekki þetta. Íslendinga skilja bara ekki þetta kjör fylgi hans eða þennan kjör þokka sem hann virðist hafa og skilja ekki alla þennan fjölda sem að kýsan, sko, og trúir á hann, trúir á hans stefnumál og því, þá hann er náttúrulega mjög óvenjulegur pólitíkus en hann er bara framkvæma núna með miklum bakslagangi og miklu hraði allt sem hann lofaði að framkvæma í þessari kosningabaráttu.
1: Það byrja bara á degi eitt.
0: Já, það á ekki að koma neinum á óvart þessi hann að gera. Og hann er búinn að vera með þessar yfirlýsingar í kosningabaráttunni innflytjendur, transfólk fólk um
1: eðsluna, eðsluna
0: um eðsluna í opinbera geiranum og um skólakerfið og þetta eru bara yfirlýsingar sem að hann var með í kostningabaráttunni og hann er að efna það núna en sko en síðan sem þú byrjar að tala sko það er þetta með þetta sko þennan stríðsóta sem að er í raun og veru svona illskiljanlegur vegna þess að heimurinn er ekkert ófriðvænlegur í dag heldur hann var fyrir hálfu ári það er engin munur þar á en það er eitthvað sko ég veit ekki alveg hvað fólk er að hugsa að það sé stefni átök á milli hverra milli Bandaríkjan og Rússa sem er nú ekki líklegt því að þeir eru nú ágættir mátar sko Putin og Trump
1: eða mjög ólíklegt,
0: það er mjög ólíklegt og hverjir eiga þá að fara í stríð sko þannig að ég skil ekki alveg þennan óta við eitthvað allsherjar stríð eða eitthvað stríð sem engin getur að vera skilgreint alveg sko.
1: Nei, það tala meira um sko, þetta er lagt upp þannig virðist vera að sko að rússar megi ekki vinna í Úkraínu af því að ef þeir geri það þá haldi þeir áfram að taka fleiri lönd og það eru mitt Balkanlöndin sem eru sögvera næst og Moldova og Georgi og fleiri lönd þarna og síðan minni er bara haldi áfram að tína upp eitt af öru innan Evrópu svona er raunverulega frásögnin og áróðurinn ef svo mætti segja
0: jú, ég veit að ég veit þennan, þetta er áróður ég veist þetta ekki mjög trúanlegt sko, það er ég hef ekki trú á því að Putin sé til í sko allsherjar stríða sé til í að fara stríð við NATO ég hef ekki trú á því sko jafnvel þó að NATO væri orðið mun veikara heldur að það var áður, en ég hef ekki trú á því, en einhvern veginn það er einhver svona eins og segir það er einhver svona stríðs ótti í fólki og allt í einu sko, mér til mikið þar undrunar, þá er allt í einu komið svo mikið af einhverjum sérfræðingum í hernaði og styrjaldra átökum á Íslandi, það er alltaf dregin fram sko, eiginlega nýr og nýr slíkur í hverjum fréttatíma, sérfræðingur í hernaðar átökum, það er hernaðar sagfræðingur og því að það ég vissi ekki að þessi litla friðsæla þjóð hérna norður í höfum sem var aldrei haft her, hún ætti svona mikið að sérfræðingum í hernaði, ég bara vissi þetta ekki.
1: Nei.
0: En það er eftir hægt að sko, það er alltaf hægt að vera að leita einhverjum álitskjöfum sem segja það sem þú ætlast til að þeir segja sko. Þá kemur þessi svona þetta að það er áður en maður veit af að þá er allir farnir að sko búast við stríði og fylla kjallarann af niðursuðvörum og vera alltaf bílinn fullar af bensín, ég veit ekki hvert fólk á það fara en þetta er svona það er alltaf verið svona að teikna upp sko svörtustu mögulegu sviðsmyndina.
1: Jú, það er einmitt þetta, það er náttúrulega komin yfirlýsing frá utanríkisráðuneytinu að það sem verið að hraða útgáfa bæklingi sem eigi að dreifa í hvert hús þar sem að fólk á að undibúa sig með þessu svokallega varnar matarpakka og eiga mat í að 3 daga, 5 daga, Danir eru vist búin að þessu, Normir eru búin að þessu, Svíjar, og ég get nú ekki orðabundi stóttar, ég er nú gaman að tala með Svíþjófiði og reynda Normi líka, að það nú bara fyrir einhverjum árum sem að þeir voru sagðir vera farnir að hvetja fólk til að innrétta betur kjallaranna sína og eiga það sem varnabyrgi af því að rússar væri að koma og þeir að veri bara með hermenn að æfa virkilega til þess að taka móti rússunum, voru lengi að þessu og þeir trúa þessu sjálfir.
0: Sko Svíjar eru með sko út um allt land, eru þeir með í sko íbúðakverfum svokvöldu sko svona loftvarnabyrgi. Það eru svona kjallarar undir ákveðnum húsum og síðan er sko er á korti yfir viðkomandi borga, þá sérðu fljótlega í hvaða byrgi þú átt að fara ef að kemur til styrjaldar, þannig að þeir eru búin að búa sig undir þetta í mjög mörg ár, þannig að það sem verið gerast í dag er nú ekkert nýtt sko.
1: Nei.
0: En kannski má segja náttúrulega kannski að sko að Úkraínu stríði sem er náttúrulega þetta hörmulega stríð þarna að það er náttúrulega breytt aldrei svona bæði valda hlutföllum og kannski svona hugmyndafræðin í sambandi við stríð og í Evrópu þó að við séum alltaf bara upplifa stríð í Evrópu frá stríðslokum eins og balkanska stríðið og, og fleira þýjulið þar að við erum búin að gera það en, en þetta einhvern veginn Úkraínustríði, það er svona öðruvísi þannig og, og náttúrulega það dróst á langinn og rússar náttúrulega að vinna landið bara á kannski 1-2 vikum en eitthvað, þetta hefur alls saman gengið mjög illa, þetta hefur orðið svona langdregið skotgrafastríð sem að engin vildi og engin held ég hef ætlaði út í það, ég held að Pútin hef aldrei ætlaði út í svona langdregið skotgrafa hernaðastríð.
1: Nei, hann er svona sko aðdragandinn hann er búið að tala sér mikið um það en aðdragandinn held ég að bendi nú til þess að þetta hafi nú ótt að beinast að austurhlutran til að ná og verja þessa rústnestmælandi.
0: En hann áttúrulega fyrir með þennan stóra þessa stóru lest þarna í áttina að Kýf sko sem að var gjör sigruð og var eiginlega mesta klúðrið í þessu stríði.
1: Já,
0: það var það. En sko en ef við velta fyrir sér sko þessum áhrifum þá finn ég það auðvitað að fólki er ekki sama. Þetta er svona einhver óljós ógn sem virðist hanga í loftinu og þá var að spurði hversu raunveruleg er þessi ógn í raun og veru sko. Er þetta alveg raunverulegt sko og það er, menn er að tala þá núna sko að Bandaríkjamenn muni hertaka Ísland
1: sko, já, það er að nýjasta sko.
0: Já, það er nýjasta og hvað með það í raun og veru, hér var náttúrulega bandarískur her alveg frá 1940-41 og síðan var hann fór 2006 en hefur hann aldrei farið alveg, þannig að sko hér hann alltaf verið hernaðar umsvið Bandaríkjan og við höfum alltaf tilheyrt í raun og veru þeirra áhrifasvæði þannig að það er afskaplega lítið sem er að breytast þar.
1: Við erum náttúrulega svo ríka því má segja að við erum eina Evrópulandið sem er með varnarsamningu í Bandaríki.
0: Já, já.
1: Þannig í raun og veru ættu við ekki sem Íslendingar að hafa áhyggjur miskosti öryggisleysi. Nei. Við höfum gríðarlega mikið öryggi af því að vera með varnarsamningin sem hinnar Evrópu þjóðundar hafa ekki.
0: Nei, það er alveg sagt en þetta er svona en auðvitað er fólk sko fólk er ekki sama um þessa umræðu sko þetta er en svo náttúrulega spurning sko hvað er hvað sko maður horfir á það að fólk er ekki sama með þessu umræðu og fólk er hrætt en á sama tíma er sko stór hluti þjóðarinnar á Kanarí og stór hluti þjóðarinnar á Tene og það er bara allt eins og ekki að það við í skori sko. Það er bara lífið heldur áfram og fólkið er á stöðum ferðalögum og það eru auglýstar fleiri og meiri og stórkostlegri ferðir núna til dæmis bara í blöðunum heldur en ég man eftir það eru ferðir út um allar heim þannig að þjóðin er á faraldsfæti það er alltaf verið að það eru fullar flugvilar sem fljúga frá landinu og til landsins af fólki þannig að maður veit ekki alveg hversu djúft þetta ristir sko,
1: hvernig á fólk að taka þessu
0: rauninni ég veit ekki
1: það er það sem er að af hverju er þetta að leggjast svona markvist yfir íslensku þjóðina öllum því eins og ég sagði á það eða er einhver þjóð sem hefur gríðarlega mikið öryggi og á varnarsamningi við Bandaríkin þá er það við
0: og
1: við þurfum ekki að hafa þessa áhyggjur í fljótu bræði aldeilis ekki og jafnvel þegar vel er að gá en hins vegar að þá er því ekki að leina að við sjáum til dæmis að það kemur prófessor og segir við skulum stopna her á Íslandi
0: Já.
1: Þá kom það og svo umræða allir bara her svo kom umræða að það væri verið að njósna Íslendinga og það verið kimverjar og rússar sem verið að njósna hérna
0: og
1: Írakar og þá höfum allt í ástæð til þess að bara hrædd við alla kimverja sem við sjáum á götum úti þú veist, af hverju vera að hræða okkur svona?
0: Já, þetta er einhver svona einhverjir spekingar sem að fara af stað eins og með þetta að stofna íslenskan hér og þá náttúrulega þurfti að stofna íslenska leyniþjónustu, það var líka inn í myndinni og leyniþjónustan hún og það verju okkur fyrir þessu njósnurum og allt mögulegt að safna saman upplýsingum og auðvitað þarf að vera eitthvað slíkt eftirlit í sambandi við útlönd og útlendinga en þetta náttúrulega hefur hingað til verið á borði ríkislögreglustjóra. Þannig ég veit ekki alveg sko en það er náttúrulega sko ef þú kemur þér upp öllum þessum sko þú kemur upp allavega þessu sérfræðingum sko, það vill enginn sko hlusta á kannski á annað heldur en einhvern svona bölmóð sko. Þetta er alveg svo viðtölin við sko jarðfræðingana, það er alveg sko þeir keppast við að sko svona að hamfara spám, það er sko sko sá er vinsælasti jarðfræðingurinn í fjölmiðlum, það er sá sem að spáir mest hamförum.
1: Já.
0: Það er jarðfræðingur sem segir sko þetta mun allt saman fara undir hraun, Svartsengi mun fara undir hraun og Keflavíkurvegurinn mun fara undir hraun og hérna og Suðurlandsvegurinn, þannig að það verður ekki að það ná sko inn á Suðurnesin og þá æpa sko allir í kór, þetta er sko þennan mann viljum við tala við aftur. Og þetta er vinsælasti, sko, þetta er lang vinsælasti jarðfræðingurinn sem er mestan bölmóðin. Sko, það nennir enginn að tala við jarðfræðing sem að segir, sko, já, það er ekki mikla líkur á miklu hamfaragosi, það getur orðið eitthvað smá gos en mun sennilega ekki ógna innviðum. Hver þá, nennir að tala við þennan
1: mann? Þá heitir að ég, hann veit nú ekki.
0: Hann veit ekki um þetta.
1: Nei.
0: En þá er náði hinn sem að er til í að tala um sko, svona rosalegar hamfarir, þar sem að hraun er rennandi, glóandi hraunir við Keflavíkurveginn yfir hérna Suðurlandsveginn og stefnir í áttirandi Keflavíkur.
1: Og að Keflavíkurflugvöll.
0: Og Keflavíkurflugvöll og það er ekki að fljúga það. Sko, þetta er jarðfræðingur sem fólk vil hlusta á.
1: Já.
0: Og alveg sér, þetta orðið með herfræðingar alla sko, hver nennir að tala við herfræðing, einhver sérfræðing í hernaðarsagfræði sem að segir, já það er ekki að ófriðvætna í heiminum í dag heldur en var fyrir hálfu ári, þannig veit ekki alveg hvað þið er að tala um, það myndi engin enn að tala við hann.
1: Nei.
0: En ef hann kemur og stendur í fyrir framan einhvern hérna fréttamann með spekingsvip og segir sko, já það er, ég held að það sé bara að skella á kjarnorkustríð núna.
1: Já.
0: Þá er þetta okkar maður sko. Þetta er bölmóður, herra bölmóður sem að sko, og þá er sagt ég að hann er nú hernaðarsagfræðingur og hann veit sínu viti sko. En þetta er dálítið þannig og maður sér alveg sko, eins og hérna í sambandi við jarðfræðingarna sko, maður, þessi keppni í sko, og það er alltaf verið að neyða þá til þess að segja sko, en ertu vissum að þú vitir ekki hvenær mun gjósa eða hvar. Og þá segjast þér langflesti nei, ég bara veit það ekki, það er nú bara þannig með móður náttúru, en það er alltaf einn og einn sem segir að það mun gjósa innan 30 daga.
1: Já,
0: og það verður mjög stórt gos.
1: Akkurat.
0: Já, og það er alltaf að finna einn slíkan sko,
1: og
0: þá er hann kóngur jarðfræðingana þann daginn.
1: Já. En það má við segja þessu, maður hugsa út í að óttara svo út að lýsa þessu og fínasta samlíking þegar að örgla sko, flest allir sem kannast við þetta en það er með þessa alvarlegt að tala bæði um hvað sem það eru alvarlega jarðhræringar eða her og stríð og það er verið að njóstnum okkur, þú veist að segja að sem verið að njóstna um okkur tilteknum þjóðir sem er búin að vera hér frá uppveld bara frá upphafi miskosti lífveldis okkar að allt í einu er þetta eitthvað nýtt, akkur gera menn þetta?
0: Ég veist þetta bara að vera svona eins og hverjar aðrar svona eins og Danir segja selvfölgjulí hýður að þetta er eiga rússar sko upplýsingar Ísland og
1: svona allan
0: og
1: daginn,
0: svona hernaðarlega mikilvæga staði.
1: Já,
0: og þjóðverjar voru náttúrulega að safna upplýsingum Ísland og voru að senda hingað einhverja íslenska námsmenn í kafbátum sem kom í land í gúmmibátum og áttu að vera með senditæki og senda einhverja upplýsingar, það þetta hefur alltaf verið einhver njósna starfsemi en svo veit man aldrei hversu merkileg hún er.
1: Nei.
0: Og eftir hverju eru þessir menn að slæjast í raun og veru, þeir þetta voru alltaf upplýsingar eins og í Rússlandi pólitískar skoðanir íslenska ráðamanna og eins í Ameríku, þannig að það hefur alltaf verið njósnað eða alltaf verið safnað upplýsingum á Íslandi Íslendinga.
1: Akkurat og fyrir að fylgjast með umræðinni, það er til dæmis löngu búið að segja okkur það að bara svo við vitum það að það verið að hlusta í sendiráðunum og það verið að þýða allt sem sagt er Þannig að við erum búin að vita að það mjög lengi maður gefur sér ekki upp við það. Það er svo sjálfsagður hlutur.
0: Nei, en akkur þá veltir bara fyrir sér. Akkur þetta allir orðin einhver frétt. Þetta hefur alltaf legið fyrir að það sé slíku upplýsing á öflun hernaðarlega mikilvæga staði eða því að
1: bara fyrir umræðan.
0: Þetta er bara þannig. Og þannig hefur þetta alltaf verið. En það er einhver svona það er þetta hamfara blæti sem ég kalla, sem er mjög algengt í fjölmiðlum oft, þetta að leita upp í mesta hamfara spámannin.
1: Já.
0: Og þetta var náttúrulega til dæmis alveg þetta var náttúrulega sko í hérna í öllu COVID-æðinu það var bara eitt stórt hamfara blæti sko, þegar var að spá því sem að gæti skeð og það þetta væri bara drepsótt sem myndi ganga yfir eins og svartidauði og það að passa sig og því að þetta var voðalega mikið sem alltaf vera að teikna upp þessar verstu mögulegu sviðsmyndir og það er náttúrulega vegna þessar versta mögulega sviðsmyndir hún selst, það er það sem að fólk
1: kannski og
0: trúir og kannski sko er svona fréttnæmt það er ekkert fréttnæmt að einhver kemur og segir já það er afskaplega ólíklegt að rússar muni ráðast inn í Eystrasaltslöndin það er ekki líklegt
1: nei, það var ekki að tala meira við hann
0: þá tölum við ekki meira við hann
1: nei,
0: sko.
1: Nei. Hann er alveg handum
0: þessi maður sem að lýsir sko, rússneska minni hlutanum þarna sem að er mjög hallur undir Pútín og muni sennilega grípa til vopna og svona, þetta er bara svona spekulasjónir endalaust, þetta er svona Þetta er aldrei mikið svona þessar hvað ef bækur sem er alltaf verið að gefa út.
1: En þegar hún lítur á þetta svona heildrænt óttar og svona eins og þetta hvernig er farið með þessi hugtök og framkvæmt allt sem veldur ótta gagnvart einu samfélagi.
0: Já.
1: Þú nefndir hérna COVID á þann og það er tvendilega sem að þessi málega sameiginlegt að það er eins og núna að vera að tala æsa alla upp í þá að trúa því að hér sé að koma stríð og við þurfum að vera eitthvað undir stríð eiga fullt af vatni og mati í ískapnum og verði hrætt það eru skilabúðin heyrðu, þetta er þegar COVID kom tókstu eftir því að þegar fyrstu bólaefni til dæmis komu til landsins, þá var hátíleg athöfn og komu borðalagaðir fulltrúar frá ríkislögstjóra og gáu lifja hérna kvössunum honor af því að þeir voru að taka móti bólaefnum sem voru bara kassar og þeir áttu að vera að sko 60 gráðu þessi og 75 gráðu þessi og eitthvað svona
0: mínusgráður
1: þetta var þetta agalegt mál og þá áttu allir að kippast við og trúa því vá, þetta er eitthvað upp á líf og dauða fyrst að lögregla var komin
0: já, þetta er daldi
1: þetta er alveg
0: svipa sko, en sko, ef þú spyrir sko, hvað ég sem geðlæknir upplifi í þessu sko, mér finnst ég upplifa svona fólk er meðvitað mér finnst það ekki sko hafa mér finnst ekki verið einn panik í samfélaginu sko, fólk er náttúrulega orðið ansi vant þessu hamfara blæti og fólk er daldi vant þessum hamfara spámönnum sem alltaf eru dregnir fram og þeir eru alltaf að spá því sko að allt sé að fara til helvítis og það flæði hraun yfir Keflavíkur veginn og svo framins og allir drepist úr COVID sko, mér svo fólk svona hlustar á þetta og margir svona eru jú uggandi en svo finnst mér bara lífið halda áfram bara í öllum bara í öllum sínum sko svona öllum sínum myndum þannig að sko að fólki finnst mikið meira gaman að tala um eitthvað svona nexlismál sem að sko sem skipta kannski eitt voðalega miklu máli hver svaf hjá hverjum fyrir svo sem mörgum árum síðan allt samfélagi fyrir á kvolfi við því og þá gleymist að það sé sko að hérna að það sé að skella á kjarnorkustríð það kannski segir sko okkur dáltið það að kannski er ógnin hún er fyrir hendi en hversu raunverulegur nú er það bara veit allt engin, sko.
1: Nei, en svo líka búið að kenna svolítið fólki hvernig átt að tala illum. Þú ert að vera móti þessum að þú ert að tala illum hann, samanber eins og til dæmis Donald Trump. Já, og það ólíkinda tól skiluru, að menn þú er ekki að minnast á hann öðru sig.
0: Nei, það er ekki að menn eru mjög, þetta eru menn eru mjög hérna.
1: Þú verður sér heyri þingmenn gera þetta að fullkomlega ástæðalausu, en ég bara þrátt fyrir hans í þessu hann er, annars bara er sætti við að þeir fái árásir á sig.
0: Já, já, ég veit að þetta er reyndar
1: mjög,
0: þetta er reyndar mjög gamalt mál og sko það eru, sko ég held að það verið sko í aðdraganda sko að næst síðustu kostningum, Biden vann, nei, Trump vann núna og svo Biden þar áður og Trump vann þar áður, hvað það hefur verið, hvað, 24, 20, 16 þá?
1: Ná, 2016.
0: Já, þannig í aðdraganda.
1: Það vann hann Hillary, sko.
0: Já, vann hann Hillary og í aðdraganda þeirra kostninga, þá var ég spurður í einhverju blaði, sko, það hvort að Trump var í geðveikur. Og ég svaraði því eftir þannig að hann væri það ekki, sko.
1: Já.
0: Og ég sagði að hann væri kannski með svona ákveðin persónuleika sem að hérna, einkendan, en það var ekki hann, það var ekki hægt að skilgreina sem geðveikan, samkvæmt svona skilmerkjum geðlandsfræðinar. Og ég man alveg sko hvað viðkomandi blaðamaður varð fyrir ofbáslum vombriðum. Þetta var ekki svar sem hann vildi fá.
1: Nei, en hefur verið talað við þá síðan?
0: Nei, það er ekki verið talað við mér síðan, nei, sko. Ég er náttúrulega að falla úr tísku, sko.
1: Já, þannig
0: að nú er að koma nýjar stjörnur, sko, sem við spurðar. Og náttúrulega, sko, ef að maður er ekki tilbúin, ef ég hefði verið tilbúin þá til að segja, já, hann er fljúandi geðveikur sem aður, þá var kannski talað við mig aftur. Þá var ég orðin svona sérfræðingur í Donald Trump. Að því ég var alltaf til í að segja það sem fólk vill heyra, blaðamaður vill heyra, þá var ég orðin svona hamfara trömpisti, sko, hamfara, ekki trömpisti, þetta er hamfara sérfræðingur í Trump.
1: Já, já.
0: Og þeir eru vinsælastir, þeir sem eru tilbúnir að tala um Trump á þeir nótum, að hans sé geðveikur og hans sé mesta ógnun við heimsfriðin og svona, já, sko, bullir hann að veru, því að maðurinn er að þarna framkvæma ákveðnum stjórnastefnu sem allir vissa myndi gera.
1: Já, hann bara kemur kannski fólki óvart að hann fer strax í það sem að hann lofaði, hann bara framkvæmur það strax. Það er hann býður ekki, heldur bara að gera það strax.
0: En það er svona
1: en eins vegar að þetta er alltaf spurningin um aðferðafræði því en þetta á ekki að koma neinum óvart.
0: Nei, þetta á ekki að koma neinum óvart. Hann er daldið sko sjálfum sér samkvæmur þannig. Hann er ekkit að sko. Það vissu allir hvað afleiðingar það myndi hafa fyrir Úkraínumenn ef hann kemist í valda. Hann myndi semja við Rússa.
1: Já.
0: Hann sagði það. Þetta stríð hefði aldrei skollið á ef ég hefði verið forseti.
1: Já, já.
0: Þannig að menn vissu alveg hver hans afstaða var. En sko, hvort að maður á að fara að æsa sig upp og segja sig geðveikur, það finnst mér algjör della. Hann er stjórnmálamaður sem er með mjög ákveðna skoðanir, ákveðna stefnu og hann er sjálfum sér mjög samkvæmur. En sko, ef fólk er, en það er rætt við þennan, sko, rætt við náttúrulega þennan, þessar hamfara spár sem að eru í gangi, en samt einhvern veginn gengur bara lífið sinn vana gang, sko.
1: Já, en hérna, Óttar, aðeins hérna að við fáum auðlýsingar hér á sögu í sambandi við þessa umræðu, núna það er, það er alveg vita mál, Trump er að reyna að semja frið við Rússa og Úkraínumenn og er á ágætist leið byrjunarreit með skosti og þá aftur á móti rís Evrópu, ákveðin hluti Evrópu upp og það er hinna viljuðu þjóðir.
0: Já, já.
1: Og við Íslendingar erum allt í enn orðin eina unnu viljuðu
0: þjóðir. Já, við vorum það líka í Írastríðinu, sko.
1: Já, ef við fréttum það bara eiginlega bara á netinu,
0: já,
1: að við værum eina unnu viljuðu þjóðir.
0: Já, já.
1: Við fréttum það erlendis frá.
0: Já, já.
1: Og þetta myndar hræðslu af því að nú þarf að fara að setja meiri peninga líka til hermála og hernaðar útgjalda og hún var verið að kynna í morgun ef akkurat fjármálaáætlun og það er náttúrulega aukning til hernaðamál.
0: Já, já, já, já.
1: Þetta er auðvitað það sem að fólk hræðist líka.
0: Já, annars er það
1: náttúrulega. Akkur getum við ekki verið til friðis?
0: Já, sko.
1: Þessi er litla þjóð.
0: Já, já. Það má alveg deilum það hvað við eigum að, hvernig við eigum að styrkja Úkraínumenn eða hvort við eigum að styrkja Úkraínumenn. Ég er nú þeir hafa náttúrulega farið í þetta hlutverk náttúrulega að vera minni máttar og eru náttúrulega þessi rússar eru árásar aðilinn sem við höfum ekki tekið afstöðu með þeim.
1: Jú, enda við höfum tekið á móti mjög mörgum og mjög góðum.
0: Já, já, já, hér hefur verið mjög
1: og bara hugsa vel það
0: já,
1: og allt gott það að segja.
0: Já, við höfum staðið okkur ágætlega í þessu og tekið á móti hans mörgum flóttamönnum frá Úkraínu en en spurði hvar á að draga mörkin og eigum við að vera að kaupa vopn fyrir þá eða eigum að setja þessa peninga í eitthvað annað eða mér finnst alltaf ekki mér finnst þetta í hljómavól illa að vera hlut af einhverjum vilju og þjóðum sem að eiga að þá var vantarlega að sinna einhverju friðargæslu og senda heri og svo vorum við náttúrulega einhverju friðargæslu í Afganistan, vorum ekki að passa einhverjum flugvöll þar
1: bara lappi margar hingi
0: vorum að passa einhverjum flugvöll vorum að einhverju jeppum þar einhverjum, sem voru einhverju íslensk herdild sko, þannig að við erum ekki alveg hreinar meyjar í þessum á þessu balli
1: aldeilis
0: sko.
1: Ekki og, hérna, en er það ekki bara þetta líka sem hræðir einmitt íslensku þjóðina og kannski börnin við gleymum ekki kannski að tala börnin
0: áhrif á börn þau eru í símanum bara, þau hafa ekki þengar á
1: já heldur að þau heyri ekki já, það,
0: jú,
1: á foreldrunum og sjónvarpinu já það er stríðir
0: þau horfa aldrei á sjónvarp
1: Nei,
0: þau kannski horfa á hérna jú, þetta heyra að ég er að grínast þau heyra þetta líka og þetta hefur þetta kannski einhver áhrif, maður veit ekki hversu mikil eða hversu mikil áhrif þetta hefur í raun og veru á hérna á fólk, það hefur ekki verið það voru erfitt að gera slíkar kannanir sko,
1: já.
0: Svona ef að fólk verið spurt sko, hefur áhyggjur á heimsmálunum, þá myndu langflesti segja alltaf já og svo og hefur breytt einhverju þínu lífi til samræmis það og fólk sem myndi segja nei sko, það er ekkert breyst það er svona
1: nei,
0: lífið sko, heldur áfram sinn vana gang
1: já, utanríkismálin hafa verið afskriflega lítið umræðum svo fyrir kostningar þau heyrast þá alla
0: já, fyrir núna já.
1: Og þá allt í einu það var að vísu ekki kannski fyrir þessar kostningar neitt að viti sko, nema bara það var satt neini, við erum ekki bara sækjum í Evrópusambandi, en svo bara talað já, ástandi í heiminum enn og þannig að getur verið þurfi að flýta þjóðaratkvæðagreiðslu og þetta líka ræðis
0: þetta er svona, þetta var náttúrulega stefnuskrá tveggja flokka sko.
1: Já.
0: Þannig að það kannski þarf ekki að koma neinum óvart heldur
1: nei En svona er það.
0: Svona er það.
1: En minnsta kosti myndur að segja við fólk núna okkar hlustanda, viltu senda en skilaboð, eigið að vera hrætt út að þessu eða ekki? Þessari umræðu stríð
0: og hernaðar. Ég held að fólk að taka þessu aðeins svona með kannski varúð og það er voðalega erfitt að segja, nei, ég myndur að segja fólk að þetta nú ekki að vera mjög hrætt yfir þessari umræðu. Ég held það sé nú ekki mikla líkur til þess að það skelli á stríð, sko.
1: Nei, hvað vildur ráðleggja til dæmis fólki og bara já, ég held mér nú við börnin og unga fólkið sem að hefur kannski ekki upplifa svona umræðu á Íslandi áður.
0: Ég tala það kannski að þessi umræða sé kannski í yktari kantinum og það sé svona ákveðna hamfara spár sem að þurfi ekki endilega að rætast og sé ekkert voðlega líklegt að það muni rætast
1: þannig
0: að það er nú ég held að maður þurfi að taka þessu öllu svona kannski aðeins með svona með varúð
1: Já, en ég meina nú bara svona únt fólk og yngstu kynslóðarnir í landinu hafa ekki upplifa svona umræðu
0: Nei.
1: Það er það, ef maður setur sig í þau spor
0: Nei.
1: Að hvernig heldur að þeim líði?
0: En við höfum náttúrulega sko það hefur ekki verið þessi umræða núna talsett lengi, en náttúrulega við sem erum komin á okkar aldur, við náttúrulega munum vel eftir þessar umræðu
1: Við
0: munum vel eftir kaldastríðinu og við munum vel eftir kúpudeilunni og við munum vel eftir Berlínardeilunni og við munum vel eftir því þegar að kjarnorkuveldin stóðu bara og horfðust í augu eins og í Berlín þegar að Berlínamúrin er byggður og eins í kúpudeilunni og því þannig að þá er heimurinn á barmi styrjaldar í sjálfu sér þannig að við munum alveg þetta og þá var náttúrulega þessi umræða í gangi að það væri ófriðvænlegt í heiminum en sko En ég er svona að það hafi mjög lítið breyst síðan í raun og veru rússar réðust í Úkraínu. Þetta er mjög takmarkað stríð sem að ég er þar. Ég hef ekki mikla trú á því að það breyðist út. Nú, deilan í Palestínu er náttúrulega deilan í Ísrael. Hún er náttúrulega búin að vera núna í raun og veru Ísrael er nákvæmlega jafn gamalt mér
1: Ná, það,
0: það var stofnað árið sem ég fættist þannig að, að það er búið að vera að deila Ísrael síðan þannig að það er nú að jansi mörg ár sem að, sem að þessar deilur hafa staðið yfir þannig að það er ósköp lítið sem hefur í raun breyst í því máli það er svona bara
1: Andá þessar landamæradeilur og, og það er það sannarlega í Úkraínu, Rússlandi en við höfum nú séð það áður við höfum bara spurt okkur sjálf við menna bara á þjóðveldi svöldu, gamli sáttmáli þá erum við allt inn undir Noreg
0: auðvitað verður að semja í Úkraínu það verður að semja frið og þetta verða sennilega Úkraína menn að gefa eftir eitthvað land verða að gefa eftir þessi héru þar sem þessi rússnesku mælendu íbúar eru
1: já, ef að þeir, þeir hafa vilja vera eins og krimska þeir hafa tvíveis haft þjóðaratkvæðagreiðslu
0: og það verið efast aldrei það en auðvitað verður að semja sko, og það verður að það er ekki að það halda endalaust áfram
1: Nei.
0: Og það er náttúrulega þetta sem að sko, eins og bara þjóðverjar, ungir þjóðverjar í dag, þeir skilja ekkit í því sko, af hverju var ekki samið í seinni heimstyrjöldinni sko, fyrr af hverju, var látið, af hverju var þessi heimstyrjöld látin halda áfram sko, í eitt og hálft ár eftir að hún var töpuð og það var sko, alltaf bara haldið áfram að kasta nýjum og nýjum herdeldum í hérna fyrir fallbyssunar þó að sko, stríðið var löngu tapað stríðið tapað 43 fyrir þjóðverja en þeir berjast áfram í tvö ár
1: Og hvað, en er það ekki svolítið fyrirgjöf, er það ekki svolítið staðan í Rússlandi núna?
0: Já, það er þetta staðan í Úkraínu, að það er greinlega að þetta stríð, þetta, þetta stríð í austur hér og honum er tapað, að þeir eru að missa meira og meira land, en hvað alltaf er að sprikla lengi á króknum, sko, alltaf er ekki að semja frið og reyna þá að losa, reyna þá að fara að byggja upp landið aftur og það er kostar ákveðna fórnir, en hérna... Já, ég, svona, ég er, það, verður að fara, það verður að semja frið, einhvern veginn, sko.
1: Já, en þá á sama tíma, bara svo við þjöppum því saman, sama tíma og Trump Bandaríkja forseti er að reyna að ná þeim að friðaborðinu, bæði Putin og Zelensky, þá koma menn og segja, nei, við ætlum að halda áfram hinna viljuðu þjóðir og við ætlum að setja meiri vopn á Úkraínu.
0: Já, það, þetta er ákveðin svona mótsögn. Menna,
1: hver er að þessu, vilja sko? Hvað nefna?
0: Já, þetta er ákveðin mótsögn í þessu, sko.
1: Já.
0: Því að það verður náttúrulega að, sko, einhvern tíma verða þessi, þessum átökum að linna, sko. Og einhvern, einhvern megin verða þau enda. Og það verður náttúrulega að vera, það verður að semja. Það verður að, það þýðir ekki að segja, sko, ég ætla bara að vinna allt þetta land aftur, sko. Þeir fá aldrei krímskagan aftur.
1: Nei, nei allavega ekki, sko, þeir fá allavega ekki, nei, nei, það er ekki sennilega krímskagan. Það er rétt. En... Svona óttar, hefur íslenska þjóðin ástæðu til að óttast?
0: Það Nei, til... það held ég að það er ekki meira ástæðu til að óttast núna heldur en fyrir einhverjum árum síðan. Það er alltaf ástæðu til að, það er alltaf ýmislegt sem kemur upp á, alltaf eitthvað sem kemur upp á í, í öllum samfélögum og þvílið, en hvort að það sé að skella á heimstyrjöld sem að myndi sem sé torti í okkur, ég erum ekki mikla að trúa því
1: nei, nei.
0: Ekki meiri trúa því núna heldur en var þá í kúpudeilunni 1962 sko, þannig að þetta er svona við erum staðið frammi fyrir svona ógnum áður og einhvern veginn hefur mannkynni komist með Guðs hjálp í gegnum það og það er þakkarvert
1: Hvað viltu segja við það fólk sem að raunverulega er hrætt bara raunverulega hrætt heima á sér hlustar á umræður um að nú sýstir þið að skella og við séum við svo mikil hættu og fólk verður bara hrætt
0: Ég veit að segja þetta að ekki að ekki að vera alltaf að hlusta á þessar verstu mögulegu sviðsmyndir svona aðeins að kannski taka það sem er ró og svona taka þessum varúð og veri ekki alltaf að svona að sjá skrattan á veggin, að mála skrattan á veggin í öllum aðstæðum sko.
1: Já, að taka það sem er varúð
0: Já, ekki hlusta á ekki vera hlusta á þess að hamfara spámen, þeir hafa ekki alltaf rétt að standa sko.
1: Nei, það er öfnilega það og það veist að tíma okkar er búin
0: já,
1: hann flaug
0: já, flaug bara áfram, við glemtum að minnast á ofbeldið sko.
1: Já,
0: þú
1: já,
0: ætlaðir að tala um það
1: ég ætlaði að tala um ofbeldið við þeim en þú eru að koma aftur
0: já, já, bara strax
1: já, strax
0: strax á morgun
1: já, já, bara mætir
0: já, ok
1: og það er Guðmundsson gæðlegnir alltaf frábært að fá þig og takk bestu, kom, bestu þakki fyrir komuna hingað út af sögu Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Bragi Reynisson verði sæl
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533 1320. 533 1320.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl þegar að hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og við ætlum að fara yfir ýmsa frétti sem að verið í þessari viku. Og góðan dag Björn Þorri, velkomin út af sögu.
1: Góðan dag kæri Arnþrúður, gott að sjá okkur.
0: Já, þú sömu leiðis. Ertu búin að gera fyrir hvað er svona stóra fréttin í vikunni? Það er það svo marga
1: Það er af svo mörg að taka eins og alltaf en það er svo sem engin í mínum huga einhver ein stór frétt sem að kemur upp í hugann en það eru þetta bara, maður reynir að fylgjast með svona með sinni vinnu og allir því sem verið er að gera og, og hérna reynir að láta ekki marga daga líða þannig sem maður opnir miðlana
0: Nei, það er nú þetta en það er náttúrulega aðtílinn hefur verið umtalsverð eins og núna á alþingi af því að þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að er nú bara nýbúin fyrst fólki og jafnvel landin verið upptekinn bara undirlagður af þeirri umræðu megin hluta ársins þá heldur þetta áfram af því að búið að leggja bókum 35 núna Og síðan ESA búið að senda til kæru til og stefnu til EFTA dómstólsins þar sem að Íslandi er hérna ætlað að verja gjörði sínar og það er samningsbrota mál að ræða. Mm-hmm. Þetta er bara stórt mál, þetta er rosa stórt að við séum núna skyndilega komið með þetta bókun 35 og sama tíma og við eigum að vera að verja okkur líka og undirbúa hérna málsvörð.
1: Já, ég meina, já, ég hef þetta fylgst með þessu og þetta mál er allt mjög merkilegt og tilur þessara mála öllu þetta en maður skoðar ferlið allt í kringum þetta í þjóðaratkvæðagreyslunni 29. ágúst þá sagði þjóðin sinn vilja þetta var lýðræðis veslamannstu og það átti að verða vilja þjóðarinnar marglýst yfir
0: Já, með treystum þjóðinni
1: Já, treystum þjóðinni og allt þetta Allir þessir frasar. En síðan sko, síðan gerist það að auðvitað var utanríkisráðherra og forsætisráðherra, þetta voru þær ekki glaðar með niðurstöðuna. Og þá bregðast þær við með því og það virðist hafa verið einhvers konar plan B að leggja þá ofur áherslu á þessa bókun 35. Það er eins og þær séu sko hálfpartinn andsetnar af því að reyna að koma íslenskum innanríkismálum undir erlend vald með í raun og veru hvaða ráðum sem er. Nú, bókun 35, eins og rætt áður, hún er í fullu gildi og hefur verið í fullu gildi frá því að samningurinn gerður 1993. Hún var útfærð með þessum hætti af tiltekinni ástæðu, þar að segja, að menn voru sammál það, okkar helstu lögspekingar og reyndar alþingismenn á þeim tíma, að það yrði alls ekki lengra gengið að óbreyttri stjórnarskrá. Nú stjórnarskráni hefur ekkert verið breytt að þessu leiti síðan þá, þannig að mér er illskiljanlegt að átta mig á því af hverju menn telja núna að það sé hægt að ganga lengra án þess að breyta stjórnarskráni. Kannski er það bara þessi upplifunarstjórnmál sem við erum að sjá núna í gangi þar sem að fólk segir að það sé engin sannleikur meiri sé að helstu ráðamenn þjóðarinnar segja að sé engin sannleikur þetta snúist allt upplifanir og maður eiginlega alveg orðin hálfstúm að fylgjast með þessu en síðan gerist það svo við förum nú aftur að rekja þetta mál að ESA og þar maður á nafni Árni Páll Árnason, fyrirverandi formaður samfylkingarinnar, sem að tekur á samt öðrum þar ákvörðunum það að fari þetta blessaða samningsbrotamál við Ísland. Gott og vel, það hefur gerst margsinnis áður, Arnþrúður. Það hefur margsinnis gerst áður og það er bara síðara manna háttur í samningssambandi að ef þeir telja á sér brotið, þá fara þeir bara með það fyrir dómstóla eða þeir ná ekki saman það og fá niðurstöðu til þess bærs dómstóls og og eftir að dómstóllin til þess bær, það deilir enginn það og þá þetta bara langa eðlilegast að málið haldi bara áfram þar frekar en að það sé verið að búa til einhverja atburðará sem á að hræða Ísland og Íslendinga og Íslensk stjórnvöld til þess að ganga lengra heldur en sjálf stjórnarskrá lýðveldisins Íslands heimilar. Ég bara skil þetta ekki og ég held sko að það væri bara lang eðlilegast núna úr því sem komið Fyrsta ESA og Árni Páll vilja setja þetta í þennan farveg, þá bara látum við þetta klárast í þeim farvegi. Þar bara tökum við til varna alveg eins og við gerðum í Æseifmálinu og ég ekki nokkur vafa það að eftadómstóllinn hlýtur að horfa til þess sem fyrir liggur tilurð bókunar 35 eins og hún lítur út í dag og hefur verið praktíseruð í öll þessi ár með tilliti til þess hvaða heimildir Íslendingar hafa að gildandi stjórnarskrá lýðveldisins. Ég meina, mér dettur ekki í huga eftir að dómstóllinn fara að horfa fram hjá henni og ætlast til þess að Íslendingar fari að hérna pöngast á stjórnarskráni sinni. Það hefur aldrei staðið til, sko, fyrir nú.
0: Þegar þú nefnir þetta, þá var á þessum tíma að Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands. Og máli var á hennar borði að samþykkja og eða synja og hún tók sér nú frest til að hugsa þetta því að það voru á þeim tíma fyrir sko 33 árum yfir 30.000 undirskriftir þar sem fólk andmælti bent á þetta sem þú ert að segja að þetta gengi gegn stjórnarskránni.

0: menn það þetta bara rangt. Það getur vel verið að við sem sagt íslensk stjórnvöld hafi ekki innleitt þessa gerði eða þessa reglur sem þar var verið að fjalla með réttum hætti og þá bara auðvitað bera menn ábyrgð á því eins og í hverju öðru en að setja í gang einhvers konar sjálfvirkt hérna gildistöku ákvæði allra Evrópureglna Arthrúður það er algjörlega galin hugmynd að mínu viti og ég ætla líka benda bara á það að það kom nú hér fram í ágætu viðtali við Eirík Svavarsson kollega minn daginn að þegar að hérna EES samningurinn gerður þá eru þetta cirka 1800 gerðir og reglur og reglugerðir sem að voru undir. Fyrir einu eða tveimur árum síðan var fjöldi þessara regna og gerða orðin 15,000. Mm-hmm. Og ég velti því þá fyrir mér líka hvernig á þá íslenskur almenningur að fylgjast með því hvað eru réttar og eðlilegar reglur á hverjum tíma ef það dugar ekki lengur að fylgjast með íslenska lagasafninu eiga menn þá að þurfa að vera að leita sér upplýsinga út í Evrópu í þeirri bjúrókratíu sem þar og hvernig geta íslenskir einstaklingar og lögaðilar orðið bundnir af reglum sem aldrei hafa verið birt á Íslandi og á íslensku.
1: Já,
0: já. Hvernig sjá menn þetta fyrir sér? Já. Vilja menn bara sturta þessum kvöðum og skildum yfir íslensku þjóðina, bæði einstaklingu og fyrirtæki, algjörlega umhugsunarlaust? Nú síðan mikið talað það að það sé verið að svifta fólk og fyrirtæki réttindum sem það kann að eiga samkvæmt EES rétti. Mm-hmm. Þá langar mig til þess að rifja upp eitt mál og fara aðeins yfir stöðuna eins og hún í dag. Það var mikið fjallað það fyrir nokkrum árum að það þyrfti að styrkja neytenda lána löggjöf á Íslandi. Mm-hmm. Og allir sammálu það að neytendur, þar að segja einstaklingar sem ekki eru í rekstri, eru þetta lægsti samnefnari viðskiptalífsins og þeir þurfa sérstakar reglur sér til verndar. Nú það svo að þessi ákvæði Evrópuréttar hafa verið innleitt á Íslandi og þá velti maður fyrir sér núna til dæmis í allri vaxta dýrtíðinni á Íslandi hvar mörkin liggja, hvað má ganga langt gagnvart neytendum. Menn eru með verðtryggingu og vexti og allt þetta og síðan mikið fjallað hérna annual percent rate eða árlega hlutfallstölu kostnaðar og nú ber öllum lánveitendum að kynna það hver árleg hlutfallstala kostnaðar vegna þess að áður en að þessi lög tóku gildi hér á landi þá kynntu menn vaxtalaus vísa og júrólán eins og kannski manst eftir en árlega hlutfallstala kostnaði þegar þú tókst tillit til alls kostnað það voru sannar lengi vextir en það var alls konar annar kostnaður að hann var kannski bara 20-30-40% Nú, svo innleiða menn þessa tilskipun í íslensk lög og nú eru væntanlega allir mjög afslappaðir á Íslandi að hér gildir neytenda venda löggjöf. Mm-hmm. En þá spyr maður, hver skildu nú vera hámörk vaxta okurs á hendur neytendum á Íslandi í dag? Mm-hmm. Heldur að fólk viti það almennt? Veist þú það? Mm-hmm. Nei, þú veist það ekki.
1: Ekki bara alls ekki.
0: Það er lögbundið neytendum til verndar. Og það er þannig að ef þú tekur meira en 50% vexti af neytendum á ári, að viðbættum stýrivöxtum Seðlabankans á hverjum tíma, sem eru hvað 8% í dag,
1: Já.
0: Þannig að þú mátt taka 58% vexti af þessum lægsta samnefnara viðskiptalífsins sem eru neytendur á Íslandi í dag án þess að gerast brotlegur við lög. Þetta

0: þessi mikla neiternda vernd Evrópusambandsins í reynd þegar hún byrtist okkur í íslenskum lögum.
1: Þetta nú ekki smára, Björn Þorri, sko.
0: Já, þetta bara staðan.
1: Já.
0: Ha, en Já. Svo alltaf verið að skreita sig með því að Evrópurétturinn veit okkur svo óskaplega mikla neytenda vend og...
1: Ólæri vexti.
0: Já, ólæri vexti, já, nákvæmlega. En þetta eru við með Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Það bara þannig. Þannig að ég held að menn ættu nú aðeins að hérna sko stíga niður á stallinum og hérna reyna að átta sig á því að það ekki allt sko gott eða eins gott og afir látið þó að komi frá Evrópu. Nú hér voru menn dæmdir fyrir vaxta okkur, fyrir líklega 35 árum síðan eða svo, 35-40 árum síðan. Og ég man nú ekki hvað þeir höfðu tekið í vext og það var reyndar af lögaðilum að stærstum hluta. Ég með minnir þetta að verið hvort það voru teknir 20-25% vextir.
1: Já, það sko, að þeir, já, og komast upp með það þegar Seðlabankin gleymdi að auðlýsa.
0: Nei, það voru, ég að tala hérna, var það ekki ávöxtunarmálið?
1: Já, jú,
0: ávöxtunarmálið,
1: já. Já.
0: Þar voru menn bara dæmdir í fangelsi, já. Beinlínis, bara ekki skilorsbundið, heldur þurftu bara afplána refsingu fyrir að hafa okrað á vöxtum og þá var engin Evrópuréttur. En núna allt í lagi að taka 58% vexti af neytendum og það fullt vaxta frelsi í viðskiptum milli lögaðila.
1: Já, já.
0: Þetta eru Evrópureglunar.
1: Þetta það sem við búum við.
0: Þetta það sem við búum við í dag, samkvæmt Evrópuréttur.
1: Já, já.
0: Við erum búin að innleiða þetta.
1: Já.
0: Þannig að ég svona bara benda aðeins á þetta, þannig að sko þetta nú ekki þegar grant skoðað, þá þetta nú ekki allt eins hérna gullfallegt og dúnmjúkt eins og afi látið þó að komi frá Evrópusambandi.
1: Nei, það náttúrulega margt í þessu sko, en það vitna mikið þennan dóm, þennan hvað, já, fæðingarorlofsdóminn ef svo mætti orða það en sko svo bara ekkert minnst á bókun 35 í niðurstöðu hæstari
0: Nei, enda fjallaði málið ekkert bókun 35 og sko þetta voru nú reyndar tvö mál annars vegar að fá það staðfest að þetta hefði ekki verið innleitt með réttum hætti og svo þá í síðari dómnum að fá hérna viðurkenda hérna bótaskylduna
1: Já
0: Og sem betur fyrir hafði konan sitt mál fram og náði sínum rétti og með því ég ekkert að segja að hérna að við eigum að slugsa við að innleiða hérna reglur og gerðir sem okkur ber að gera augljóslega en svo kunna menn að deila það hvað okkur beri að taka upp og svo framvegis og auðvitað eiga íslensk stjórnvöld og íslenski löggjafinn að hafa það loka vald hvaða lög og reglur gilda hér á landi. Menn get ekki framselt það mikilvæga vald úr landi án þess að vera brjóta stjórnarskrána. Það engin heimild til þess. Og hvernig getum við sagst vera sjálfstætt og fullvalda ríki?
1: Þetta kemur oft upp.
0: Ég fæ bara hroll þegar að hérna þessir áköfustu Evrópusinnar, ég meina Dagur B. Eggertsson til dæmis, hann hefur verið í viðtali hér á þessari stöð
1: Já.
0: Og reyndar víðar og hann segir það bara alveg blóðrautt að með því að gangast Evrópusambandinu á hönd þá séum við að vernda sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar.
1: Já.
0: Þú veist, en ég meina þetta eru kannski bara, eins og ég sagði áðan, þetta eru kannski bara orðin einhvers konar upplifunarstjórnmál. Við höfum bara að virða það hvernig aðrir upplifa hlutina, þá erum við náttúrulega orðin dáldið komin í dáldið vanda, sko. Vegna þess að sjálfstæði og fullveldi þjóðríkja snýst það að ráða yfir ákveðnu landsvæði þar sem að gilda ákveðna reglur sem settar eru af handhöfum opinbers valds í því ríki. Þetta svona give or take þar sem máli snýst
1: Já.
0: Ef við ráðum ekki lengur landamærunum okkar, hugsaðu til dæmis það hvernig hlutinni ganga fyrir sig í Evrópu, þar sem allt flæðir bara á milli landamæra Evrópusambandi setur bara reglurnar að stærstum hluta
1: já,
0: utaríki stefnan sameiginleg
1: já, já, það þessi innflytinda pakki ESB sem að tók gildi sumar, hann raunverulegur og ef við færum að inn þá eigum við bara að kosta því að segja já ef ekki að þá myndum við bara að fá sektir
0: eins og pólveri
1: daglega sektir
0: en sko, svo segja menn með þjósti þegar maður fer að ræða þetta Ertu virkilega að halda því fram að Danir og þjóðverjar og hollendingar sé ekki frjálsar og fullvalda þjóður? Mm. Já, það nákvæmlega máli. Þær eru það ekki. En kannski líður þeim bara þannig. Þannig að þetta snýst kannski allt orðið upplifun en engin prinsip lengur. Maður svona veltir þessu fyrir sér.
1: Já, já það nú akkurat máli, sko, en hérna... Þetta með fullveldi, þetta mjög oft notað í þessari umræðu, búið að vera í nokkur ár að menn að segja ekki þess að allar að segja að Þýskaland sé ekki fullvalda ríki og sjálfstætt og þá náttúrulega búið að sneiða þetta af, þeir verða að gefa eftir.
0: Það bara svoleiðis. Að vísu ráðan og frakkar og þjóðverjar auðvitað langmestu sem gerist innan Evrópusambandið. Þannig að það kannski, já, það helst að þeir svona eru öflugastir eins og stjórnkerfi virkar í dag. Það svo sem alveg ljóst.
1: Já.
0: Bæði þessi ríki samt alveg á óskaplega erfiðum stað efnahagslega, bara alveg hræðilegum stað, náttúrulega skuldir frakka auðvitað með því allra mesta sem að umgetur. Þjóðverjar að missa allan sinn iðnað úr landi, þetta glæsilega iðnaðarveldi frá gamalli tíðir, meir og minna orkulaust og hérna og að missa sín stærstu fyrirtæki já. Og þetta atvinnu landsmann úr landi, þetta þetta bara ekki gott.
1: En það líka, sko, núna ástandið svo nefni Frakkland, Björn Þorri, að það eru það, þeir eru komnir í 190% í hérna með við landsframleiðslu þetta skuldirnar eru alveg að buga þá
0: já, ég veit
1: en hérna hvernig sé það allt verið þá eru náttúrulega óerðið þar alveg endalausar og það verið að kveiki í húsum það verið að kveiki í skólum kirkjum og ofbóðslega mikið látug þau voru ekki bara helgin eða þar á þeir eru núna bara í þessum tölu orðum og nú eru menn komnir inn á það að þetta sé svo mikið sko þetta sé partur miklu stærra máli að þetta ákveðin innrás sko íslamista inn á Evrópulöndin þau bara fara svona fram þau byrja á Frakklandi svo þetta kemur bara eitthvað næsta ríki næst þannig að við skulum vera bara fylgjast með þessu en þannig að þetta er bara graf alvarlegt mál hvernig staðan jafnvel hér í Vestur-Evrópu
0: Því miður,
1: já.
0: Það bara þannig, þetta er ekki gott hvernig mál hafa þróast að mörgu liti,
1: Nei.
0: Það verður bara að segjast alveg eins og er.
1: En einhvað síður þá að kæra þetta gegnum þingi, sagði Bergþór Ólason, þingmaði Miðflokksins hér áðan.
0: Já, bókun 35.
1: Bókun 35.
0: Já. Ég, maður veit svo sem ekki hvernig það gengur, en mér finnst skrítið að Þeir þingmenn sem ætla að greiða atkvæði með þessu og auðvitað þarna sérstakt ákvæði það að alþingi geti sett lög það að eitthvað eigi ekki að gilda hér á landi en við vitum auðvitað í reynd þá mun það aldrei virkani vegna þess að það sem mun gerast það að menn hætta þá bara í raun og veru þessari formlegu innleiðingu og þá lekur hér bara inn í íslenskt regluverk með forgangi alls konar evrópskt regluverk sko, sem aldrei hefur verið birt hér á landi eins og ég sagði aðan og fólk getur hérna unni sér til sakar eða bóta að þekki ekki þær reglur mögulega, þetta er allt svo furðulegt því að Þar líka mjög furðulega gengið þetta prinsip að menn geti ekki verið bundnir af reglum sem ekki hafa verið birtar. Það eru þetta algjört grundvallar prinsip í lagasetningu í að mista kosti hinum vestrana heim.
1: Já.
0: Og þá segja menn eflaust í að menn verða bara að lesa hérna Evrópu lögbirtingablaði í Evrópu.
1: Já, já,
0: þetta er allt á netinu, það er út að geta menn bara yftu öxlum. En það sem mér finnst skrítnast er það ef að þingmenn sem að hafa unnið drengskapar heitað stjórnarskránni og lofa því að virða hana, ef að þeir ætla núna að samþykkja regluverk sem gengur mun lengra í framsali lagasetningarvalds hér á landi heldur en allir voru sammála að væri hægt árið 1993-4 þegar bókun 35 var gerð með hvaða hætti réttlæta er það fyrir sjálfum sér vegna þess að það alveg óumdeilt að ákvæði stjórnarskrárinnar sem var að þetta þessar heimildir þeim hefur ekki verið breytt ekki mitt staf
1: Nei. Þetta það akkurat alveg rétt að vera held ég að það velkist enginn í vafum það sem sko að það mál. En hvernig sem þetta allt fer, Björn Þóri, en þá hérna, ég ætla að fara yfir í önnu mál, ég ætla að ræða utanríkisráðherra og svona nýjastu uppákomur hjá eila því embættu á henni. En þeir að hlusta út af sögu, Björn Þóri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, gestu hér á útvarpi sögu, við fáum auðlýsingar og komum svo aftur.
2: Ingimar Eydal 90 ára Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18.

0: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Vandaðir sláttur róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Björn Þóra Viktorsson, hæstaréttarlögmann og Björn Þóri við nú, já, miskosti búin að fara yfir bókun 35 og svona ákveðin áhrif af þeirri hugmynd. Nú, utanríkisráðherra okkar. Og Íran, Bandaríkin, þetta allt búið að vera í fréttum, það framganga utanríkisráðherra á þingi Sameinuðu þjóðanna og svona þeir eftir mála sem að ræða hennar eða fékk, hún kom á götuskilti í Teheran í Íran. Hvernig eru viðbrögðin, hvað finnst þér?
1: Já, klerkastjórnin í Íran ánægð með Þorgerði og hennar já, framgöngu já. Á þinginu. Mm-hmm. Sko ég bara dæsi Arthur.
0: Já.
1: Ég skil ekki þessa þörf sem að virðist knýja utanríkisráðherra okkar áfram í því að trana sér fram og blanda Íslandi inn í öll helstu átakamál í heim. Hlutleysi stefna Íslands er lögfest. Við erum hlutlaus þjóð og herlaus. Það hefur aldrei tíðkast að Ísland eða íslenski ráðamenn séu að berjast með sama hætti og núverandi utanríkisráðherra er að gera. Með alls konar digurbarkarlegar yfirlýsingar í nafni Íslands, takt eftir. Hún er auðvitað, kemur fram á þessu þingi sem fulltrúi íslensku þjóðarinnar og er að tala máli Íslands þar. Og þegar að það er nú orðið þannig framgangan að klerkastjórnin í Íran telur sér það til framdráttar að hengja upp myndir af henni og hillana á risastórum götuskiltum, þá velti maður því fyrir sér hvort við séum á réttri leið. Svar mitt er einfalt, svo er ekki. Við eigum auðvitað fyrst og síðast, eins og alltaf hefur verið gert á Íslandi, að reyna að tala fyrir friði, blanda okkur ekki inn í átökin, reyna heldur að gæta hlutleysis og hófsemi í allri framgöngu og reyna að láta þannig gott af okkur leiða. Enda erum við auðvitað bara eins og smá peð á hinum alþjóða pólitíska velli. Það er eins og hún skilji það ekki. Með sama hætti er hún að ganga fram og gera alls konar samninga í stríðs- og varnarmálum. Hún er að útdeila peningum í stríðsrekstur, hægri vinstri og maður bara veltir því fyrir sér hvaða heimildir liggja til grundvallar. Hefur þetta allt verið rætt í fjárlaga og utanríkismálanefnd sem að hún er að skuldbinda okkur til á einhverjum fundum út í Evrópu til að mynda varðandi fjáraustur okkar í vopnakaup vegna Úkraínustríðsins.
0: Já, vopna og kaup svo náttúrulega umræðinu núna að það veri beinlínis það talað og utanríkisráðherra Úkraínu kominga núna fyrir skömmu og það var verið að ræða það að Íslendingar tækju þátt í að framlega dróna beinlínis.
1: Já, ég las þessa frétt sko.
0: Þannig að þetta er svona í hvaða stöðu, hvert erum við komin finnst þér þetta að vera að breyta svona utanríkisstefnu okkar bara þó að sé hvergi samþykkt?
1: Já, þetta er alveg klár breyting á henni, finnst mér og ég hef ekki séð til að mynda löggjafan taka neina ákvörðun um það með almennum hætti. Ég hef bara ekki séð það og það getur vel verið að mér hafi yfirsést eitthvað í því efni, ég skal ekki það að segja, en ég man ekki eftir að það hafi verið tekist á það á alþingi að breyta utanríkismála stefnu Íslands með þeim hætti sem gert hefur verið. Eins og ég segi, það sama hvort að stríð í hérna Austurlöndum eða í Úkraínu að við komin upp á dekk með alls konar yfirlýsingar, fjárstunning og að setja okkur inn í þau mál.
2: Mm-hmm.
1: Þetta bara alveg nýtt. Þetta hefur ekkert verið svona á Íslandi áður.
0: Nei, og eins líka það að svona kannski verið frekara utanríkisráðherrar okkar hafi haldið sér frekar til hlés svona alveg á vettvangi.
1: Alveg hárið.
0: Eða hvað?
1: Sér í lagi þegar að svona einhver eldfimm mál eru í gangi.
0: Já.
1: Enda eigum við ekkit erindi til þess að vera með einhverjar stórkallalegar yfirlýsingar þau á alþjóðavettvangi. Hitt annað mál að auðvita geta íslensk stjórnvöld reynt að hérna, leggja sitt lóð á vogaskálarnar til þess að reyna aðstoða við laust slíkra mála. En rétta leiðin til þess að hafa möguleika á því ekki að ganga fram með stórirtum og digurbarkalegum yfirlýsingum eða beinni þáttöku beinlínis í átökunum.
0: Nei.
1: Vegna þess að ég hef nú sagt það hér áður að 1986 héldu hérna Reagan og Gorbatsjóf friðarfundin í Höfða.
0: Já.
1: Og sem var nú mjög merkilegur fundur og breytti þetta stöðu heimsmála á næstu árum. Á því enginn vafi.
2: Mm.
1: Og ég sé til að mynda ekki fyrir mér að það verði litið á Ísland og Íslendinga með þeim hætti í dag að menn verði tilbúnir í einhverjum átaka hérna, línum að hittast hér og hérna og líta á Ísland sem hlutlaust svæði til þess að hittast.
0: Mm-hmm. Já. En annað mál, Björn Þorri, svona sem að bara komið í frétti núna og búið að vera í þessari viku og er samt alveg glænýtt og þá þurfum við að fara upp í Hvalfjörð og það fréttir það að það sem verið að eða hafa greint á því að Röst sjávarrannsóknasetur hefði fengið leyfi til að dæla 8 tonnum af vítissóta í Hvalfjörð og tilraunin ætti að hefjast á næstu dögum, þetta bara alveg glænýtt og verið svolítið hérna hringt inn á stöðun út af þessu.
1: Já,
0: og við erum að reyna að glögg okkur á því hvað þarna að vera. Þetta sem sagt eitthvað rannsónaverkefni og eitthvað tilraun og maður kýpir nú dálítið við að sé vera að gera tilraun svona bara það sem að lífríkið annars vegar. En veistu, Björn Þorri, hvað þetta og hvað hangir hann á spýtunni? Akkur Hvalfjörður? Akkur við að setja svona natrium hydroklórið eða hérna vítissóta í hafið?
1: Þeir tala nú bara basískar lausnir, held ég.
0: Já, þetta mjög sterku basi.
1: Og mokkin gerir það líka, sá ég, og fréttum.
0: Þetta getur valdið alvarlegum efnabruna í þrettri laust, sko.
1: Já, akkurat. Sko, ég veit svo sem ekkit annað en það sem hefur komið í fréttum þetta mál.
2: Mm.
1: En þar sem að ég bínu í Hvalfjarðarsveit, þá kannski hef ég séð fréttir úr nærumhverfinu og fylgst kannski eilíti betur með þessu heldur en aðrir. Það eru alls konar lukkurittarar á ferðinni í dag.
2: Mm-hmm.
1: Þetta Röst sjávar rannsóknar setur, þetta er ekkert smáraðis nafn sko.
0: Nei.
1: Óhagnaðar drifið, það er leggja mikla áherslu á það sko.
0: Er það það líka þannig, að þessi óhagnaðar drifið?
1: Þeir kynna sig þannig,
0: já.
1: Bara, þetta er næstuðin bara eins og Rauðikrossin sko.
0: Já.
1: Við höfum að upplifa þannig að minnsta kosti. Að þeir standa fyrir þessu og mér skilst að þeir ætli með einhverjum hættarinn að bjarga heiminum undan hérna þessari svo kölluðu loftslagsvá og súrnun sjávar og menn ætla reyna hérna að fara að stjórna náttúrunni með inngripum. Það snýst málið sko í stóra samhenginu. Að þessu fyrirtæki eftir því sem ég best veit stóðu eða standa sömu aðilar og voru með annað rannsóknarverkefni einmitt gert út úr Hvalfirði frá Grundartanga. Það félag hét Running Tide og var sem sett með einhverja rannsóknir það að binda kolefni. Það var líka snýrist að bjarga jörðinni sko, frá sjálfum sér og okkur náttúrulega.
0: Auka upptökur.
1: Já, já, já það átti sem sett að, ég nú reynda að lýsa þessu bara eftir minni, ég hef nú ekki skoða þetta nýlega, en ég held ég fari rétt með það að upphaflegu fréttirnar voru þær, að það var flutt inn sko sementsblandað trjákurl sem var sett í sjóin og þar átti það að fljóta ef ég man rétt í 3-5 sólarhringa og taka upp kolefni og sökka síðan til botns og binda þannig kolefni og losa okkur við það úr andrúmsloftinu og sökka því á sjávarbotni. Það vill nú þannig til að svona þegar maður í nærumhverfinu þá kannski svona fylgist maður heldur betur með að þetta félag fékk starfsleyfi og alveg eins og hérna röst sjávar rannsóknar setur í dag óhagnaðardrifið til að gera þetta og svo voru þeir með einhverjar baujur og rannsaka, þetta var ægilega vísindalegt allt saman og fínt það er þannig að Þetta timburkurl sem að var dregið hér í stórum prömmum út á sjó og sett þar í sjóin, ég held ég fari rétt með það hafi komið frá Kanada til Íslands. Og þá velti maður nú fyrir sér sko af hverju ósköpunum var þessu bara ekki sökt í Kanada.
0: Já.
1: Af hverju að skilja eftir sér allt þetta kolefnisspor, Artur, með að siglaði hér yfir hafið.
0: Jú, og peningandi koma það.
1: Já, vafalaust, ég er svo sem þekki það ekki, en menn að fá styrki, sko,
0: já,
1: ábyggilu og lofslagssjóðum og öllu þessu sem á að bjarga hérna.
0: Já, þetta kjöri til þess að fá styrki.
1: En býtu róleg, áðurinn yfir lauk, svo var þetta nú í stórum haugum inn á Grundartanga og fauk þar allar fjörur og allar trissur, það gerði vond veður og þegar að búið var að draga 19.000 tonn af þessu hér út í sjó og setja þetta í sjóin að þá datt einhverjum í hug að fara að rannsaka þetta og þá voru gerðir einhverjar tilraunir og það er bara skemmst frá því að segja að þessu var snarhætt eftir það það komið út í ljós að þarna voru einhver eiturefni í hérna í þessu timburkurli eftir því sem mér skildist og förgun þess með þessum hætti í íslenska lögsögu og íslenskum fiskimiðum var snarlega hætt og þetta nú ekkert smáraðis magnar trú 19.000 tonn og afdrif þessa félags held ég að ég fari rétt með að það fór bara í gegnum einhverja slita meðferð og ég held að það sé ekki til lengur það var bara þetta líkvar grafið bara mjög snirtilega
0: Já, eru þetta sömu eigendur?
1: Eftir því sem ég best veit Já
0: Halda áfram, stofna nýtt félag
1: Já, þetta eru ég held ég fari rétt með það að hann heitir held ég Davíð Helgason einn af eigendunum og einhver félagans með honum Davíð þessi seldi eitthvað tölvu fyrirtæki held ég til Google eða Facebook og auðgæðist marga miljarda í útlöndum og sem sagt nú er hann og þá félagar hans að hérna vilja bjarga heiminum sko, og lofslæðin. Þannig að þetta nú allt mjög merkilegt en sem sagt maður velti þessu fyrir sér bara varandi þetta Running Tide að því það er rétt að rifja þetta bara aðeins upp sko. En með sama hætti velti maður því fyrir sér, af hverju í ósköpunum þurfa menn að fara hér í Hvalfjörð með einhver 8 tonna vítisóta til þess að gera einhverja rannsóknir menn eru auðvitað framkvæma tilraunir, það liggur alveg fyrir
0: já.
1: Og þá velti maður því fyrir sér af hverju fá menn leyfi það er komið fram að þessu leyfi var hafnað
0: 2025
1: í fyrra vegs að það vantaði allt regluverk í kringum svona framkvæmdir nú veit ég ekkert hvort sem slíkt regluverk hefur verið sett En ég veit að þetta óhagnaðardrifna röst rannsóknarsetur rétt áður en að hafrannsóknastofnun gaf þeim jákvæða umsögn þá held ég að þeir hafi styrkt hafrannsóknir við Ísland 100 milljónir.
0: Já, þannig að þetta kipt sér áfram í kerfinu.
1: Það þín orð, ég var ekki að segja það.
0: Já, ég segi það, þannig að ég segi það, vegna þess að þetta það sem við erum að sjá líka og svo þetta, jú, óhagnaðardrifið, það rannsóknar setur, þú veist, allt þetta, þannig að menn geta flotið, jafnvel áfram í styrkakerfinu á þessu.
1: Já, menn kunna setja réttu kápurnar og axlirnar.
0: Já,
1: auðvitað, svo má segja því. Auðvitað lítur þetta rosalega vel út að vera eitthvað rannsóknar setur, óhagnaðardrifið og hérna, þetta svona nánast eins og einhver hjálparstofnun, sko.
0: Já, já, það bara, það alveg satt, en eins og sko, stóramáli kannski það, finnst mér svona í fljótu bra, þetta svo nýjar fréttir, að við erum svona bara átt okkur á því, bara hverjir eru þarna ferðin og hvað vera að gera. Sko, af hverju telur íslenska ríki rétt að leifa tilraun með svona sterkan basa í íslensku firði? Og hvað rannsóna gjögg sína að hún séu raukust að þú varst nú að benda á en það hins vegar líka sko hérna, hvað núna umhverfisverndar sínur? Af því þetta tilraun í hafinu?
1: Ég bara get ekki svara því og hérna en sveitarfélagið líka búið að heimila þetta og það var nú ægilegt halló yfir því í fyrra að sveitafélagið heimilaði þetta þá líka Já. Að þá kemur í ljós að oddviti sveitarfélagsins var stjórnarmaður í röst
0: Nú, það veldi sjálfu sér leifið
1: Já, það eru fín orð líka
0: já, já.
1: En það auðvitað kannski mildar eitthvað að gefa peningastyrki eins og til hafrannsóknastofnunar og þessir gæjar kunna tengjast og liðka fyrir hlutum ég En auðvitað var það mjög sérstakt en það varð ægilegt halló yfir þessu og hérna það var auðvitað mjög öflug andstaða hjá ákveðnum hópi fólk sem býrin í Hvalfirði við þessu, það hafði engan áhuga á því að fá þetta í fjörðinn og hérna fór eitthvað að skoða þetta og þá kemur þetta upp úr dúrnum.
0: Já. En það sko, þegar Hvalfjörður, það svona, poppar upp allt af og til, sko, nafni Hvalfjörður þegar það að tala um ykkur á tilraunir, greinilega, en tengist þetta eitthvað hvalveiðum, að þegar nú er þetta, sko, vítisóti, þetta er mjög svona sterku basi, tengist þetta eitthvað að það er vera fráfölandi fyrir hvalin að sækja
1: nei, það held ég ekki ég hef engan heyrt búa til nein tengsl þar á bakvið og ég held að ég heyrði nú hérna hlut af umræðinu sem var hér á stöðinni í gær sko, og það var bara einfalda vegsa það var birt mynd af hvalbát það var held ég bara tengingin sem var þeim auðvitað sigla þeir hvalfjörð þeir eru að fara með hvalina til vinnslu og út aftur þannig að ég held að þetta komið því ekkert við en það dálítið merkilegt til þess að einmitt að átta sig á tvískinnungnum í þessu öllu saman við erum líka hérna með núna fyrirtæki sem að heitir Carbfix
0: Já.
1: Og þeir segjast líka alltaf bjarga okkur frá sjálfum okkur með loftslagsaðgerðum og
0: Já.
1: Þeir alltaf taka hér við hérna eitri, koltvísýringi og öðrum efnum frá útlöndum í stórum stíl og dæla þeim hér onni í jörðina og búa til berg eða grjót
0: sem fraktir
1: og þetta þykir óskaplega sniðutt og þessu munum fylgja miklu styrkir úr loftslagssjóðum og allt þetta. Það er businessin, sko.
0: Já, en hugsaðu að þetta að sem við erum að borga svo síðan sem skildugjöld tekið,
1: þetta
0: er
1: nú fjallögum. Ég veit allt
0: Og svo er þessi deilt út svona, áfram, já.
1: En það sem merkilegt og menn hafa nú hérna, að minnsta kosti ef að senda menn bent á það að í þessu hérna útblásturs hérna förmum sem á að fara að flytja til Íslands sé ekki bara kólefni heldur ímis konar önnur eiturefni
0: já.
1: Og við erum svo næf á Íslandi við bara hlaupum alltaf til leið og það einhver peningur í einhverju þá erum við klár alveg eins og jafnvel þó að regluverki sé ekki tilbúið sjáðu Þetta sjáum við birtast auðvitað í þessu, þetta strandaði á því í fyrra, nú þetta veit ég ekki og ég hef ekkit fylgst með þessu vítisótamáli, hvort það búið að búa til eitthvað regluverk, ég bara þekki það
0: nei,
1: ekki.
0: Nei, það bara kemur ekki fram.
1: Nei, ég þekki það bara ekki, hvernig það En sama á þetta við til að mynda fiskeldi, það mikið kvartað yfir því að þetta bara fer af stað áður en að regluverki tilbúið og svo yppa bara stjórnvöld öxlunum og hérna telja sig ekkert geta gert.
0: Já.
1: En taktu nú eftir einu, Arthur, þetta running tight verkefni sem mjög merkilegt í mínum huga. Og menn hafa ekki vilja tala mikið þetta, þetta mikið feimnismál hjá þeim sem réðu á sínum tíma þar kom í ljós að það voru eitur efni í kurlinu, auðvitað voru Kanadamenn bara að losa sig við eitthvað eitrað timbur ég meina, akkur gerður ekki tilraunina heima á sér nei, þeir fluttu það til Íslands og með tilherandi kolefnisspori að sjálfsögðu, að því við erum nógu vitlaus, ef að fylgja einhverju peningar, þá erum við alltaf tilbúin að hlaupa.
0: Já, já.
1: Þannig að það er svo mikilvægt að hugsa með gagnrýnum hætti, ekki bara hlaupa hérna eins og kjáni eftir einhverjum þúsund köllum sem veifað í okkur. Og nú sita menn uppi með það að hafa sturtað hér 19.000 tonnum af einhverju efni sem síðar kom í ljósað átti alls ekki að fara í sjóin og hafa sett 90 tonnaði í sjóin samt.
0: Já, já.
1: Á sama tíma og góða fólki til dæmi sem stýrði Reykjavíkuborg, það mátti alls ekki setja, manstu, snjóin sem var til af snjómokstri og gattakerfinu í sjóin.
0: Já, akkur.
1: Það mátti ekki, af því að það væri sko svifrik.
0: Já, gott og rifið þetta. Já.
1: Þannig að svona ennú vitleysan í þessu hjá okkur, sko. Og hérna en auðvitað rennur hérna það allt saman í sjóin hvort sem þegar upp staðið því að snjórinn bráðnar og hérna þetta rennur allt meira og minna í sjóin það bara hinn eðlilega hringrás
0: en ég sé að hérna út af þessu röstu sjávar rannsóknarsetri óhagnaða trifna að sko að tilgangurum verðist vera að kanna hvort hægt sé að auka upptöku sjávar á koltvísýringi síðan tveimur úr andrúsloftinu með því að gera sjóin basískari. Þetta tilraunin.
1: Og þetta virðist að vera bara svipað og ef ég skildi þetta rétt átt að gera með eitraða timbukurlinu.
0: Akkurat. Það nákvæmlega sem maður sér.
1: Já.
0: Og þetta átta tonna vítisóta.
1: En auðvitað hljóta menn þá sko nú velti maður fyrir sér sko ef maður hugsar þetta aðeins lengra ef að menn komast nú að jákværi niðurstöðu það að það sé hægt að auka hérna upptöku koltvísýrings í sjónum með því að setja í hann vítisóta og menn ætla að bjarga andrúmsloftinu og jörðinni frá sjálfri sér með því að gera það ætla menn þó að fara að setja vítisóta í sjóin í stórum stíl út allt bara til að bjarga okkur
0: heldur að verði
1: hvernig hugsa menn þetta til enda
0: já ég meina hvað með
1: erum við þá að fara að setja hér sko þúsundir tonna vítisóta í sjóin kringum landið
0: þannig að verða að borða fiskin sem kemur
1: já það einmitt máli sko þú veist, menn verða að hugsa þetta alla leið sko. Og til hvers verða að leifa þetta jafnvel þó að það gæti gefi vísbindingar upp það að, að sjórinn bindi þá í einhver tíma og eftir meira kolefni.
0: Já. En er þetta ekki bara svona peningaspursmál, Björn Þórinn, við vitum það náttúrulega við tekki en...
1: Já, þetta er óhagnaðatrifi, það getur ekki verið.
0: Nei, þá kemur það, en samt er að bandarísk sjálfsveitjastofnun sem er á bakvita, sko, er að styrkja þannig.
1: En það verður þetta bara mjög gott að skoða þetta, ég meina eignarhaldið, hvaðan koma peningarnir, hver er tilgangurinn, hvernig sjá menn fyrir sér að... að taka þetta þá áfram ef þeir fá þá niðurstöðu sem eru að vonast eftir og svo framvegis og hver nýtur að lokum ávaxtana þessari vinnu það eru miklir peningar sem fara þetta allt saman og menn geta sagst vera óhegnað að drifið félag þó þeir séu með 10 miljónur á mánuði fórstjórinn,
0: skilur við?
1: Það er einhver sem hefur hagsmuni
0: já, það er akkurat Þetta er bara nýju skrift Björn Þorri þetta er alltaf bara að byrja að koma inn í umræðina en svona lítur þetta út með fréttinir sem búið að
1: Já, opinbera. Þetta lítur alltaf að verða að skoða betur já. Ef að menn hafa einhvern náhuga á því sko.
0: En Björn Þorri, þetta er svona helsta sem við komast yfir í fréttum vikuna þessu sinni bara bestu þakki fyrir að koma til okkar út að sögu Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar honum fyrir fyrir ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl
1: Takk fyrir og góða helgi
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmaling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699 511-6699
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455 588-2455
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Kottu bara í lúuna. KFC

Í kvöldi gikk inn á nýjum stað. Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það, en enginn veit

0: Komið sæli fyrir hlust á út af sögu. Arþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og til minni komin Bergþór Ólason, hann þingmaður Miðflokksins og við ætlum að fara yfir nokkuð stór mál sem á borði Alþingis. Þar eru meðal annars tillögur breytti rekstrarumhverfi fjölmiðla, bókun 35, við EES-samninginn, störf utanríkisráðherra og ríkisfjármálin svo eitthvað sem nefnt og þá hérna hafa orðið nokkur tíðindi málefnum landsvirkjunar og skattlagningu atvinnulífsins. Bergþór Ólason, velkomin á út af sögu.
1: Takk fyrir það og gaman að vera komin eins og alltaf.
0: Já, bara takk fyrir. Eins og ég nefndi hérna fyrst að þá það breyttir ekstra umhverju fjölmiðla og það talsett þetta út af skjald og hvað að gera. Þið miðflokksmenn hafa verið mjög afgerandi og þú hefur ítrekka lagt fram tillögu að Íslendinga fái sjálfur að ráðstafa hluta útvarpsgjaldsins.
1: Já, ég tel þetta bara sanngirnismál að almenningu fá að ráðstafa hluta útvarpsgjaldsins bara á skattskýrslu hvers árs til þess fjölmiðil sem þeim hugnast best. Þetta bæði setur aðhald á ríkisútvarpið, hvað það varðar að reyna nú að hérna svona kannski standa sig betur og hérna draga úr vera raunverulega útvarp allra landsmanna, en það sem kannski megin markmið að þetta svona dragi úr þessari yfirburðar stöðu ríkisútvarpsins á markaði. Það sem ríkisútvarpið setur eitt að útvarpsgjaldin í dag og hefur síðan þessa gríðarlega öflugu sölulegt auglýsinga og kostunar nálgun og þarfamdi götunum og staðan nú held ég að þetta sé komið á 11 miljard á ári sem að Ríkisútvarpið hefur úr að spila farið að sækja í samkeppnissjóði erlendan stuðning og fleira slíkt og þetta við erum komin á einhvern skrítin stað og ef við værum að byrja með hreint blað í dag og það væri ekkert Ríkisútvarp og spurjum okkur þá myndum við leggja það til á þingi að það er þið stofna ríkisútvarpi þeirri mynd sem þeir í dag ef það væri ekki til staðar fyrir það dettur það engum til hugar þannig að ég held að við verðum að leifa okkur að setja ríkisútvarpi í megrun og hérna og svona bæta rekstra skiliði einkareknum miðlana þetta frumvarp sem að Logi Einarsson ráðherra þessa málaflokks er nú með á færibandinu það er svona mér þykir það svona kannski svona ganga ansi stutt og á sömum stöðum kannski svona hérna ekki vera til gags þó að yfirlýst markmið sé að styrkja stöðu einkareknu miðlana þá sýnist mér svona menn vera svona flækja þessi mál meira heldur en að reyna vera raunverulegu gagni
0: Já, svona í framkvæmdinni
1: Já, í framkvæmdinni, en þarna sko höfum við þennan val kostað að hérna bara leifa fólki að ráðstafa hluta útvarpsgjaldsins sjálf til þess fjölmiðil sem því hugnast og síðan Hildur Sverrisdóttir lagði fram frumvarp sem að hérna miðar af því að taka í raunni leggjan í afri hérna nefskattinn útvarpsgjaldið og setja ríkisútvarpið á fjárlög og ég held að það ef mín tillaga næst ekki fram þá væri það skynsamlegt en megin atriði að það þarf að aðstoða einkareknum miðlana úr þessari ömurlegu stöðu sem að þeir eru í slagnum við Ríkisútvarpið.
0: Já, en sko hvaða tregða finnst þeir vera svona inn á þingi gagnvart því að fara þessa leið sem þú það benda á að skattgreiðendur í öllu þessu svona frelsistali og frjálsræðis stefnu að hverju skildi þá neytendur ekki bara fá að velja þann fjölmiðil sem að sinni þeirra þörfum best hvaða svona hindranir eru þetta sem menn sjá fyrir sér?
1: Sko, ég náttúrulega búin að leggja þetta fram nokkur sinnum.
0: Sjönda
1: skipti sig og dropin hola steinin og svona stuðningur við það jafnt og þétt að aukast og það hefur nú flestir þingmenn sjálfstæðisflokksins verið meðflutningsmenn á málun á einhvernum tímapunkti auðvitað allir þingmenn miðflokksins og nokkri þingmenn framsóknar en það hefur verið svona færri úr stjórnarflokkunum og hérna það svo sem er svo sem kannski við því að búast ákveðnu marki að almenni þingmenn, óbreytti þingmenn stjórnarflokkana svona skrifi sig ekki á mál sem þetta en ég held að ef þetta kæmist til atkvæðagreiðslu inn í þingsal þá eru þið til að mynda sko þeir fáu þingmenn viðreisnar sem enn þykjast vera hægra með miðju og sumir þeirra raunverulega eru það þeir myndu örugglega styðja við þetta mál þannig ég hef hugsað þessi þingmeirihluti fyrir þessi atkvæðagreiðslu
0: Já, sérðu bara, sjáðu bara til jafsir það að fólk velur hjá hvaða símafélagiða er, hver út sendir þeim, veitir þeim aðganga sjónvarpi og ofajafnvel út á stöðum með fyrarskipta.
1: Já, já.
0: En að þetta allt frjálst og svo kemur þetta skyndilega sem að hamlar því að þú getir bara að fengir okkur var.
1: Sko þetta í rauninni bara svona köld hönd yfir. Yfir allan einkarekstur á fjölmiðlamarkaði á Íslandi og við sjáum nú kannski svona menn, síðan eru bætist við þessar æfingar fjölmiðlanefndar gagnvart bæði miðlunum sem með miklum tilkostnaði og vinnu fyrir einkareknum miðlana það í raunni ríkisútvarpið eina apparati sem hefur burði til þess að bæta þessu ofan og allt annað hjá sér en svo er sótt í hlaðvörpin til viðbótar ég nú með frumvarp sem að var skráð bara í gær í kerfi alþingis og verður útbýtt á þingfundi á þriðjudaginn sem að gengur út á það einmitt að afnema þetta eftirlit eða þessar hugmyndur skráningaskyldu hlaðvarpanna og sömu leiðis dregur mjög úr svigrúmi fjölmiðlanefnda til að vera vasast í ritstjórnarlegri stefnu þegar fjölmiðla sem starfa á markaði.
0: Já, nú erum við til þess ljósaka meðlarnir, við erum öll leyfiskyld. Mm-hmm. Það miklu svona þingra ferli.
1: Já.
0: Hugmyndur að breyta því eitthvað eða eitthvað annars.
1: Það er ekki inn í þessu máli en Nei. Það er bara, þetta gerist nú dálítið í skrefum sko, þannig að ég verð að taka það í næsta hring.
0: Já, já, en sem er sko varðandi ríkisútvarpið að er náttúrulega að fá sína fjármunni frá landsmönnum eins og við vitum. Hvað ætti þá að gera í staðinn? Hvernig ef að þeir færu út að myndu missa auðlýsingatekjur segjum og að þá afnóta gjaldið? Hvað ætti þeir að fá í staðinn? Hvernig ætti að halda þeim gangandi?
1: Ríkisútvarpinu. Ég held að þurfi nú kannski fyrst og fremst að fara fremst í röðinni að fara í þá vinnu hvað ætti ríkisútvarpið að vera að gera. Og ég held að það sé töluvert minna heldur en þeir eru að gera í dag þannig bjersta leiti. Þannig að sumt er lögbundið, annað er það ekki, það þarf að fara í gegnum það. Lögbundu skildurnar eru þær svona passa þær við þróun tímans og fjölmiðla umhverfið og síðan allt hitt. Hvað er réttlætanlegt að halda áfram með, er ástæða til þess að vera með margar útvarpsrásir, hlaðvörp, bara hérna, það er hægt að þylja þetta upp endalaust.
0: Mm-hmm.
1: Bara þessi, ég held að svona einfalda svari sé, ef að til að mynda heildartekjur ríkisútvarpsins færu úr á nokkrum árum, úr 10 miljörðum niður í segjum 7, 6, hver sem tala nýrði þá ég held að menn mundu, ég hef ekki heyrt neitt tala að menn sakni tíu fréttana og ég nú mikill frétta hákur.
0: Já.
1: Það var engin raunverulega kvartaði við því í mín eiru að það menn sjá eftir tíu fréttanum.
0: Mm-hmm.
1: Það er svona það er út allt þarna inn í apparatinu þessari skrýtnu skepnu sem að ríkisútvarpið er orðið, held ég að sé svigrún til þess að setja stofnunina í aðhald og hérna og svona ytta dálítið vel hlutverkanar.
0: En hvað með það að þeir fái fjármuni

0: Það er hérna en núna í þeirri tillögu sem að þú ert að leggja fram að það getur á fyrir að skattgreiðandi getur ástafa þriðjungi gjaldsins til annara fjölmiðla. Hvernig sérðu þetta fyrir þeir í framkvæmd?
1: Ja, það þá bara eins og á, bara með hérna, þetta svona hérna, þetta í sama tæknilega útfærsla og með sóknargjöldin gagnvart skattkerfinu. Og síðan á bara skattskýrslu hvers árs þá bara hakar þú við þann fjölmiðil sem þú vilt að þriðungur útvarpsgjaldsins renni til það gæti verið útvarpssaga eða skessuhorn eða bara hvers á miðil sem að mönnum hugnast morgunblaðið bara listin er langur þetta er nú sennilega skemmtilegasti hlutin af því að ganga frá skattframtalinu ár hvert.
0: Já, já, jú, jú, kannski.
1: Þannig að tæknilega útfærslan er til staðar með vísan í sóknargjöldin og þetta sára einfalt og það þarf bara að taka ákvörðun þetta og það er hægt að gera þetta frá með þeim degi eða í síðasta lagi næstu áramótum og eftir.
0: Já, en hérna, áttu vona að þetta fái jákvæð viðbrögð núna að þetta komist í gegn hérna?
1: Það kemur óvart ef að ríkisstjórnarflokkarnir hleypa þessu til atkvæðagreiðslu. Ég held að þeir vilji ekki standa frammi fyrir þeirri niðurstöðu nú stundir. En það er með þessu er verið að senda merki leið og þið losið ykkur við vinstristjórnina. Þá er hægt að ganga til svona mála sem að raunverulega breyta stöðinu og laga það sem þarf að laga.
0: Já, en þú hefur náttúrulega verið yfir að gaggrina þetta fyrirkomulega fjölmiðla og styrkjana, segi ég, og rétt möguleikann á að leggja niður fjölmiðlana.
1: Já, ég er, það er einmitt bara, það verður útbýtt á þingi á þriðjudaginn frumvarpi frá mig sem er tilbúið og búið að skráða núna í vikunni. Þess efnis að fjölmiðla nefnd verði lögð niður, mörg verkefna hennar verði bara aflögð, svona þar sem gullhúðun er að ræða gagnvart þessum Evrópureglum sem hafa verið innleittar og síðan svona reynt að fara mildilegar en nú er gagnvart því sem að reglurnar þó kveða á En að fjölmiðla nefnd verði lögð niður, hluti verkefnana fari inn til fjarskiptastofu, hluti verkefna verði bara á forræði ráðuneytis sjálfs og svona kollakolli. Þannig að mér hefur sýnst fjölmiðla nefnd og ég ekki að gaggrina þá einstaklinga sem þar starfa.
0: Nei.
1: Þeir eru bara að starfa í samræmi við þau lög sem að við á þingi um sett. Nú eru liðin held ég 15 ár síðan apparati var sett á lakirnar. En ég held að fjölmiðla nefnd sé í besta falli gagslaus sem apparat en ég held að raunverulega hafa hún neikvæð áhrif á fjölmiðlun á Íslandi. Því miður, innan undir þeim regluramma sem að henn er settur í dag og eins og segi þess vegna er ég að leggja það til að fjölmiðlanefnd verði lögð niður og verkefnin sem þarf að sinna verði unnin annar staðar og með miklu minna íþingjandi hætti gagnvart einkareikningum með miðlunum og hlaðu upp á mögljóslega sem er búið að vera hundelta núna um nokkar hríð.
0: Hver ætti þá það helst að vera sem að myndi annars svona lögbundið eftirlit með fjölmiðlum?
1: Það færi til fjarskiptastofu samkvæmt þessu.
0: Já, en nú til dæmis verið að sekta fjölmiðla fyrir svo áfengisauglýsingar og ýmislegt fleira.
1: Já.
0: Það verið að sekta, hver ætti ekki annars það?
1: Sko, það er fyrst varandi það nú sér ákvæði, bráðabirð ákvæði þannig inni hjá í frumvarpinu sem snýra þessum sektum sem búið að gera hlaðvörpunum, að þær verði felda niður, afturkallaðar en umsjónar aðili þessa, það yrði væntanlega á grundvelli fjarskipt á vegum fjarskiptastofu slíkar ákvarðanir, en frumvarpi gengur út á það að það verði svona mun þrengra fyrir eftirlitsaðilan að gera einkareknu miðlunum lífi leitt.
0: Það má segja að ef að einstaklingur að telli á sig brotið, þá geta þær vísa málum til fjölmiðlunefndar.
1: Í dag er það þannig,
0: já. Og, það er svolítið gott.
1: Já, og það er þannig og það munið þetta, þær reglur halda sér að hluta með bara vísan í það sem er innleitt á grundvelli svona þessara Evrópu við með í þeim efnum. En hér heima var svona, má segja, gengið sýnis mér ívið lengra í þeim efnum heldur en regluverkið kallað eftir. Þannig að svona sá íþingjandi þáttur fyrir miðlana er, það stíði tilbaka með það.
0: En náttúrulega minnist að Evrópureglur þá er það náttúrulega skýrt þar að eitt svona eins og fjölmiðl geti ekki verið í þeirri forréttindastöðu að sitja bekki með borðsins.
1: þá ertu vantala að tala um ríkisútvarpið.
0: Já.
1: Já, já, já. Nei, það er markmið

0: með þeim reglum sko og það og það nú stundum þannig með Evrópureglurnar þó að ég gjaldi varhug við því að þær séu innleiddar hér á færibandi eins og reglan hefur verið langt árabil þá oft á tíðum ágætis rammi settur í þeim og til dæmis hvað þetta tiltekna atrið varðar þá það bara skynsamlegt í þeim reglum og en við höfum ekki verið að mér sýnist á öllu að við höfum farið mjög mildilega ríkisútvarpið hvað í öllu tilliti hvað stöðu þess varðar hvar við borðið sem þau setja hverju sinni og mér hefur til dæmis þó sýnst svona bréfaskrif og ákvarðanir varðar ríkisútvarpið af hendi fjarskiptastofu verið mjög mildilegar ef við horfum sér að ná trakteringarnar sem ýmsir einkamiðlar fá eða verða fyrir
1: En sko, ef að stjórnvöld telja rúf nauðsilegt vegna almannaþjónustu, ég held að það líki nú verið, íslenska tungu öryggishlutverks. Hvernig myndið þú tryggja þessi verkefni á sama tíma og samkeppnist staða einkarekina fjölmila verði bætt?
0: Sko, það auðvitað þannig að öryggishlutverkið hefur gjörbreyst frá því sem áður var. Held ég að það nú eitt af þessum atriðum sem ég nefndi áðan varðandi það hvernig við myndum forma þetta ef við kæmum að auðu blaði. Við þekkjum til þess bara, ég minnir að það verið jarðskjálftunum á Suðurlandi á sínum tíma. Þá var bylgjan í toppstandi en ríkisútvarpið náðist ekki og fleira slíkt. Þannig að sá þáttur, ég hef í sjálfu sér ekki áhyggjur á honum. Það eru þessi lögbundnu skiliði sem að, lögbundnu atriði sem að það sem ég vil þarf að passa mjög vel upp á, ég bara að verndun og aðgengi að upptökum þáttum, bara ég til þess þeirra skoðunar að við að ganga miklu lengri að veita almenningi og þeim sem vilja vinna með efni, betra aðgengi því sem ríkisútvarpið safninu, já. Og hérna og á svona viðráðanlegri kjörum heldur nær í dag. Það svona þannig virðist mér að ríkisútvarpið haldi þessu öllu mjög nærri sér og vilji svona deil og drottna yfir þessu og passa að svona aðri rétti sem minnst úr kútnum með aðstóð þess efni sem þar til sem þó endanum í eigu okkar skattborgar.
1: Já, eru kannski líka þau kannski höfundarétt
0: að varu. Það eru þetta sjónarmið sem þarf alltaf að líta til með en það er hérna, það er ekki allur stabinn.
1: Nei, en það er svona spurning hvað líka ráðherra vill gera í sambandi við ríkisútvarpið er núna í gangi sko umsagnarferli
0: hjá nefnd þetta frumvarp loga akkurat.
1: Að það er sko samt að vera að auðlýsingamarka er láta hluta þess yfir til einkarekinna fjölmiðla til svolítið sérst að það eitt fyrirtæki eigi að fara að afla tekna fyrir aðra.
0: Það er svona þessi flækjufótur sem ég nefndi á hann. Og það er ég held að það kannski sjá engin alveg í gegnum svona hvernig ráðherrann hugsar það þarna. Ég er ekki alveg vissum að hann átti sig á því sjálfur til enda en þetta er svona atri sko það jákvæða í þessu er þó að þarna er verið að horfa til þess að svona stígi einhver fyrstu skref hvað stöðu ríkisútvarpsins og auglýsingumarkaði varðar en mér þykir þessi skref allt og stutt og fá og flækjukennt
1: en með tillögur eitthvað með flossmanna sem þú hefur flutt þá er það bara klift og skorið fólk getur ákveða og skattskýslu hvaða fjölmið fær þetta gjald
0: akkurat
1: og myndi þá sko hinn hlutin að gjaldinu fara til ríkisútvarpsins
0: já, ég hef nú mest verið skammaði fyrir það að ákveðu tillagin gengur ekki út á að menn geti ráðstafa 100% af útvarpsgjaldinu en það nú kannski markmið að reyna að ná þessu máli fram held að það sé nú svona mikilvægara að ná prinsipin í gegn
1: byrja á sjá
0: hvernig já, það tekst akkurat.
1: En það það er líka sko er bara kannski líka ódýrast fyrir ríkið
0: já, en sko fremst í röðinni er í rauninni það að menn svona sættist við það ákveði að ríkisútvarpið þarf að minnka að umfangi
1: Já.
0: Það eru þetta sko þessir rúmu 10 milljarðar sem nú koma í kassan hjá þeim á þessu ári það eru þetta þessu er öllu ráðstafað í einhverju starfsemi og þegar bara eins og með flest ríkis apparödd þá hafaðu tilhengu til að vilja auka umfang sitt og stækka jafnt og þétt.
1: Jú, jú, það náttúrulega.
0: Það þarf auðvitað að skera á það og það verður fyrst og fremst gert með því að stýra fjárveitingum með þeim hætti að menn átti sig á því að það sé ekki markmið í sjálfum sér að stækka báknið.
1: Já, já. En samt sem áður, sko, hérna, þá er það náttúrulega heilmikið merk að endur skipulegja hlutverk og starfsemi Ríkisútvarpsins.
0: Já, já, alveg.
1: Þannig að þetta ekki alveg eitthvað sem gerist mjög rætt, sko.
0: Nei, sko, ég get alveg séð fyrir mér að við séum að horfa á einhvern svona 3-5 ára fasa, en bara leið og ákvörðunni tekin. Þá held ég að ekki bara sko hafi hún áhrif upp í efsta leiti, heldur hafi hún líka áhrif á einkareknum miðlana sem sjá þá til lands ef svo má segja. Sjá að það búið að taka hérna einhverja prinsipákvörðunum að gera hluti með ákvörðum hætti og menn þora þá að fara í sko fjárfestingar uppbyggingu ákvarðanir þora stækka, þora gera hluti með nýjum og öflugri hætti. Þannig að ég held að þetta muni hafa áhrif í allar áttir á fjölmiðlamarkaði, ekki bara upp í efstaliti.
1: Mm-hmm. Nú hefur verið talað um það og nefna það svona síðist í þessar umræðu að það verið talað svolítið um það ef að Ríkisútvarpi færu út á auðlýsingamarkaði að þá færu auðlýsingarnar svo mikið erlendis. Hver er því viðbrögð við slíkum yfirlýsingum sem hefur ekki verið látið reyna á?
0: Nei, það er auðvitað eitthvað sem að markaðurinn auðvitað dálítið stýrir þegar það að kemur. En þarna til að mynda, sko, þætti mér, og þetta nú partur af, ég vísa oft í skýrslu sem Björgvin Guðmundsson, hópur sem Björgvin Guðmundsson fór fyrir, kom út 2019 ef ég mann rétt. Í þeim tillögum eru margar býsna góðar tillögur sem að lúta að bættum rekstaraskilyrðum einkareknum miðlana og þar til að mynda gætu verið að horfa á virðisaukann þannig til dæmis í þessari tillögu sem að Hildur Sverrisdóttir hefur núna lagt fram þar lagt til að áskriftir verði virðisaukalausar af miðlónum en það og sama og það eru sömuleiðis ívilnanir varðandi tryggingagjald og annars slíkt við eigum að vera sko fara stíga mjög ákveðið þykir mér svona sérstaklega ljósi þess hversu vond, hversu broguð rekstarastaða einhvernig meðlun hefur verið langa hríð. Þá finnst mér að við um að stíga mjög ákveðið inn í þetta og partur af þessu gætu þetta verið að skoða einhver atriði er varða skattlagningu og auglýsingatekna meðlana á þess að ég sé tilbúin útfærsla á því. En það er allavega þannig að ég skil alveg þessi sjónarmið og svona óttan við það að tekjurnar sem er að fara í auglýsingakaup í dag fara í hærra hlutfalli til meta og sambærilega aðeila. En þá verðum við líka bara að setjast niður og hugsa með okkur býtu hvernig gerum við umhverfi miðlana í reyma þannig að hvatindi þess verði minni.
1: Sko, bara til að tala þetta, Bergþór, ég ætlum bara að víkja því sérstaklega að sem að einmitt engar einnig fjölmiðlar og rúf örgla líka þurfa líða fyrir að Alþingi hefur ekki tekið á þeim, bara þeir stóra misrétti að erlendir aðilar eins og samfélagsmiðlar þeir eru nú sama auðlýsingamarka á við en þeir láta ekki innheimta ekki virðisaukaskatt af seldum auðlýsingum meðan að við þurfum að greiða fulla virðisaukaskatt inn á sama markaði þetta er algjört brot á jafnræði á mjörn á milli og það verður ekki verið gert og ekki verið innheimt í erlendum miðlánum og einhvern tímann heyrði ég tölna þetta væri alveg gríðarlegar upphæður og einhverju milljarðar sem að íslenska ríki yrði af þeir innheimta ekki hér á stóru þessum miðlum sem að fara svona þvert á landamæri.
0: Já, já, akkurat.
1: Hérna, hvernig sérðu það?
0: Nú er þetta að vera með fyrirvara þetta er svona, nú er ég hugsa brandara upphátt sem er alltaf hættulegt sko, en gæti þetta ekki verið lausn á athyglisbresti ungs fólks að frengja þess að meta apparatinu hérna heima en þetta er reyndar ekki til að mín
1: það þrengir ekki dagum það bara deilir auðlýsingun og það geta endilega sjálfkrafti þeirra
0: nei, að
1: þetta er kannski ofta ákrunna ástæða þeirra sem alla auðlýsa aha, já, ég losna með virðisauka ef ég er þarna.
0: Nei, sko, kannski svona prinsipsvar mitt við þessu er að íslenskir fjölmiðlar verðu auðvitað geta slegist á sambærilegum og með sömu reglum og þeir erlendir í þessu tilviki og þá blasir við að innheimta virðisaukaskatts af seldum auglýsingum hér heima skekkir þann grundvöll. Þannig að prinsipastaða mín er alveg skýrið þeim efnum og, hérna, og hvort sem leiðin verður svo að skattleggja meta og kó eða fella niður virðisaukaskatt íslensku megin, þá ég í sjálfu sér til í að skoða báðar leiðir í þeim efnum en það verður að jafna þessa stöðu.
1: Já, bara aðla fjölmiðlega sitji við sama borð og inn á sama markaskerfi.
0: Akkurat, þetta er svona einhverjum marki svipað eins og þessi sjónamið sem hafa uppið núna nokkar hríðvarðandi netsölu áfengis.
1: Já.
0: Erlend fyrirtæki mega að gera þetta hér heima, en það hefur verið að hundelta íslensk fyrirtæki sem þó borga skatta og skildur í ríkissjóð og gera það sama.
1: Já.
0: Þannig að það er svona svipa mála mínum mati þar sem sko reglurnar þurfa að vera á annarkotn mátan og allir heyrundi það sömu.
1: Akkurat. Bergþór Ólafsson þingmaður Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auglýsingar og komum svo aftur og ætlum að fara yfir í bókun 35 og Evrópusambandið og EES samningin og hvað verður alþingi ef við samþykkjum bókun 35? Þetta spurning frá útvarpi sögu en við komum eftir skammastund aftur
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á islandus.is Sými 552-2000
1: Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320. Sjón glerugnaverslun í glæði.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.

0: Komið í sæla aftur Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum að fara að ræða bókun 35 sem að var tala fyrir í síðustu viku hér í þing, á þinginu og það kom nú kannski mörgum á óvart eða hvað Bergþór að það svona fljótlega eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna farið í það að leggja bókun fram 35 fram.
1: Já, þetta kom mjög óvart. Þetta var, ef það voru einhver skilaboð sem að stjórnvöld átt að geta lesið út úr niðurstöðinni þarna í lok ágúst, þá voru þau ekki, þau, þeirrar gerðar að, að það væri stemming fyrir því að, að fara, svona fara bak þeirra megin þarna inn í beinu framhaldi. Og þetta svona ber allt merki þess að, að það sé svona einhver svona hefndarhugur í utanríkisráðherra og hérna Og bæði tímasetningin með hvað hætti málið borið fram og þarfamdi götunum þetta er svona þetta kom leiðilega óvart og ég held að þetta sé ekki sérstaklega þökk forsætisráðherra sem að ég held að hafi nú svona frekar vilja að ná svona einhvern veginn að róa stöðuna og ná sátt í samfélaginu ofan á öll vandamálin sem að þau hafa annarkvort búið til sjálf eða, eða eru grasserandi þannig að þetta komir óvart að utanríkisráðherra næði því gegn við ríkisstjórnarborðið að keyra beint á bókun 35 eftir þingsetningu svona til þess að gera og það má reikna með því að þetta verði svona hafi áhrif á öll þingstörf í gegnum veturinn og það kom nú líka sérstaklega óvart að hún sér fyrir sér að klára þetta hratt, keyrið í gegn þannig að maður óttast það að Pavel Bartosek sá ágæti þingmaður hérna sem er formaður utanríkismálanefndar hann ætli að hraða afgreiða málið í gegnum utanríkismálanefnd og síðan ætli Þorgerður Katrín sér að afgreiða það áður en að kemur að sú dagsetning rennur upp 30. nóvember að íslensk stjórnvöld þurfi að svara ESA vegna kærunar sem fram er komin vegna þessa þannig að og Þorgerður lísti því bara þarna í andsvörum að það væri plan hennar og henni kemur óvart að menn teldu sér þurfa meiri tíma það til að klára þetta það er auðvitað fráleitt nálgun en er svona segir manni kannski að einhverju marki að í bakheilanum hugsar hún að það geti verið þægild að grípa til 71. greinarinnar aftur.
0: Já, sko það svo margt sem kemur upp í huga þegar fólk horfir á þetta og það einmitt þetta að sko að keyra í gegn sko þjóðin bara sko hún undir lögð að ESB umræðu bara raunverulega allt þetta ár og þá að halda áfram trátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan kemur náttúrulega þessi stefna og eftir dómstóllinn býður í raun og veru og þrátt fyrir það er þetta má líka sett á dagskrá sko þetta er spurning svolítið vinnubrögð Bergþór á hverju liggur svona gríðarlega á hefur fengið eitthvað svör við því eins og ég utrækis á þeirra á hverju að hraða þessu svona mikið hvað er undir?
1: Það er nú held ég fyrst og fremst bara hérna sérhagsmunni viðreisnar gegn almannahagsmunum og ég held að þetta er mjög skrítið í alla staði þannig er Árni Páll Árnason fyrir að þetta formaður samfylkingarnar er þarna fulltrú Ísland einn af þessum þremur sem að þarna taka þessa ákvörðun hjá ESA þannig að það svona virðistáldið hérna svona og öll þessi ESA vegferð virðistáldið markast af svona sérstökum áhugamönnum um að Ísland gangin í Evrópusambandið þannig að það virðist vera einhver heildar svona undirliggjandi stemming alltaf en síðan eru þetta hvað framsetninguna nei hérna framlagninguna núna varðar þá eru sko Þorgerður í bjálfum vandræðum svo ég orðið það nú varlega því að hún hefur lagt megin áherslu á og rökstutt mikilvægi málsins með tveimur tilteknum hæstaréttardómum sem að segðu það að bókun 35 væri ranglega innleitt í íslensku rétti svo þegar menn fara að lesa þessa dóma Sigurður Andersen gerði það nú afbragsvel í andsvörum og síðan ræðu við þarna þegar mælt var fyrir málna þriðjudaginn. Þá kemur bara á daginn að það er ekkit það sagt í dómunum og meiri segi öðrum dómunum þá hefði sko sá sem umræðir notið minni réttinda með bókun 35 innleitri eins og utanríkisráðherra leggur til núna. Þannig að það má segja að þarna á þriðjudaginn hafi verið slátrað þessari megin röksemd út frá svona réttindum einstaklinga sem að Þorgerður hefur lagt ofur áherslu á. og hérna og hvað þá eftir? Það svona kannski meiri svona svona eftirgjöf og undirlegi háttur heldur en æskild hjá fullvalda þjóð og mér finnst einhvern veginn blasa við núna að menna þetta bara hérna, taki til varna fyrir eftadómstólum seti saman öflugt lögfræði teimi og nálgist máli með þeim hætti það hefur verið til dæmis, ég spurði nú utanríkisráðherra hvað að þeim rökum sem sett voru fram 2020 í þremur bréfum til, hérna, til ESA mjög öflug og þétt lögfræðilega rökstutt bréf. Hvað af þeim rökum hefur úrelst? Og hún svarar því auðvitað ekki. Það hendar ekki málflutningum. Þannig að, og það sem kannski mér þótti vest þannig umræðan á þriðjudaginn að ég spurði hana út í það með hvað hægt hún sagði fyrir sér að setja saman lögfræðiteimi Íslands til varnar til að taka til varnar í þessu máli. Og það algjörlega augljóst að hún ætla sér að gera það bara inn á kontornum hjá sjálfum sér með einhverjum hérna, aðalinn sem hún treystir ekki endilega lögfræðilega heldur til þess að hérna, þessi pólitíska vegferð náði fram að ganga.
0: Það staðan í sunum.
1: Mér sýnist það miða við hvernig hún fór undan í flæmingi þegar ég spurði hana með hvaða hætti hún sagði fyrir sér að setja saman hérna, lögfræðiteimið. Þá ekki tilefni til bjartsýn í þeim efnum. Mm-hmm. Og ég minni bara á að það tókst mjög vel til þegar við vörðum hagsmunni Íslands vegna Icesave-málsins. Mm-hmm. Þá var Tim Ward, heitir hann, hérna, bresku lögmaður sem var fengið til að halda utan það. En þá voru, það komu sko ráðgjafar út úr Indy-fans-hópnum, mm-hmm. stjórn og stjórnar anstaða, sátu saman hérna ráðagerðum þetta. Þetta var gert skynsanlega. En núna vantar allt traust. Ég leiði mig til að fullir það að það séu sára fáir utan hörðustu stuðningsmanna ESB eingöngu og bókunar 35 sem raunverulega treysta utanríkisráðherra til að hérna, fara með þetta mál. Og það mjög vonstaða.
0: Já, einmitt en ertu að gefa það til kynna að, hérna, að utanríkisráðherra sé ekki af heilindum að vinna að íslenskum hagsmunum í þessu?
1: Já, ef hún væri að vinna fullum heilindum þá væri hún ekki að keira á það að bókun 35 væri tekin fyrir þinginu núna. Mm. Ég held að það blasi við. Því að þar bara beinlinis verið að svona, sparka fótunum undan stöðu Íslands í þessu máli með framgöngu ráðherrans og fylgitungla núna.
0: Já, þetta er stórt mál nefnilega en nú hefur þú sagt
1: Og ég segi þetta ekki af léttúð að ég treysti utanríkisráðherra ekki til að fara með þetta ein við sjálfri sér það er bara í því samingi þá hræða sporin.
0: Já, en nú voru sagt áður að með breytingunni væri verið að leggja ES-reglur yfir íslenskan rétt með mjög víttækum hætti, getur útskýrt fyrir hlustendum hvað eru umverulega áhrif þú óttast að þetta vald hafi á alþingi?
1: Þetta í rauninni það sem ég hef sagt að með innleiðingu bókuna 35 eins og hún lögð til núna í fjórðaskipti, verið að teppaleggja með Evrópulöggjöf yfir gildandi íslenskan rétt. Það þarna inni hálfsetning það að alþingi geti hverju sinni settin klásúlug málskreinum það að þrátt fyrir Evrópureglur, þá ætlum við að láta þessar tilteknu reglur gilda sem að rekist þær á. En það engin, sú leið verður ekki farin gagnvart öllum gildandi rétti. Þannig að réttar óvissan sem er að bjóða upp á með þessari nálgun, hún alveg óbóðsleg. Og Þorgerður Katrín þegar ég spurðum hann þetta á síðasta máli var lagt fram, þá, ég ætla hann ekki að segja hann hafa yft öxlum, en sagði efnislega bara að fólk getið bara leys úr því fyrir dómstólum, fólk og fyrirtæki þegar þar að kemi. Það eru þetta ekki sko gott svar þegar þú í hinaröndina reynir að rökstuða þetta með því að það er að draga úr réttaróvísu og auka réttindi almennings. Mm-hmm. En þetta eru þannig að gildandi réttur verður að nokkru marki og að mér sýnist mjög miklu í uppnámi menn verða endalust að leita því þetta er ekki bara sko reglurnar þeir settar svo er það úrlausnir Evrópudómstólsins sem eru hérna hvað er það, kvikar, hérna hvað er það nú aftur kallað hérna, progressive tókun hérna mann og gegnablikinu íslenska höfntækis
0: en það einmitt sko líka í þessu Bergþór að þú nefnir hérna að í frumvarpi sér sérstaklega tekið fram að alþingi geti mælt fyrir anna en sko einhvers konar undan þáu en þá á það alþingi og Íslendingar yfir höfðir sér líka ógnum það að ESA geri athugasemdir. Þeir eru ekki að fara eftir ESB-reglum og nú þurfum eigiði annað samningsbrotamáli.
1: Já, já, og sko, svo útfarsla sem lögð til núna, það ekki ljóst hvort að hún uppfyllir viðmið ESA í sjálfu sér, sko. Þess vegna finnst mér bara svo eðlilegt að við bara hérna leiðum þetta fram bara gætum hagsmuna Íslands af fullri hörku og hérna og notum þau lögfræðilegu rök sem til eru í þeim efnum og hérna og ef að niðurstaðan verið svo að þetta sé hérna allt rangt gert hjá okkur og þá stígum við skref tilbaka og segjum bara ok, hvað er við þó að gera varandi stjórnarskrána eru við tilbúin til að breyta henni til að þetta standstist, þetta fullveldis framsal að því málið er og það er svo margir sem gleyma því Ýmsi talum að þetta hefur verið mistök þarna 1990-93 þegar var verið að vinna þessu máli og svo tekur þetta 1. janúar 94 mann rétt sem samningurinn tekur gildi hér
0: já.
1: Á Íslandi en það eru ýmsi sem hafa haldið í fram að þetta hefur bara verið mistök á sínum tíma hvernig það var gert með þriðju grein lagana
0: Nei, það var sami
1: Það voru engin mistök Þetta var alveg með opin augun allan hringin í kringum borðið Íslensk sjónamið voru þau að þetta stæðið ekki stjórnarskrá að gera þetta með þeim hætti sem að hinn útfarslan kallaði eftir. Þess vegna var farin þessi leið alveg meðvitað og ef þetta hefði verið með þeim hætti sem að þeir lýsa sem að kalla þetta mistök, þá alveg útilokað annað en að á það hefði verið minnst í nefndaráldi hérna meiri hluta þess tíma sem að, þegar máli var samþýtt og alltaf.
0: En núna þetta sem sagt hjá utanríkismálanefnd og spurning hversu hratt að fer þaðan og yfir til annar umræðu
1: já.
0: Og síðan bara gert í gegnum svo þú segir.
1: Ég mun nú rekna með að það muni þurfa að ræða máli dóldi við aðra umræðu og hérna en það sem svona af framgangi utanríkisráðherra þeirra dæma þá þykir mér nú svona óþægilega svona mikil svona tilhneiging virðast vera til þess að horfa til lausna í tengslum við kjarnorku ákvæði þingskapalagana 71. Greinina sem var nota hér á þar síðasta þingi.
0: Akkurat.
1: Og sko stjórnarliða, það má ekki gleyma því, sko, þetta var svo ömurlegt að hlusta á þetta þegar þau fóru að hrósa þessu sem einhverju líðræðis ákvæði. Það er það svo sannarlega ekki. Þeir sem telja það vera stöðuna þá þeir eru að miskilja hluti mikið.
0: Já. Ég held að það sem nú rétti er Berþór. Aðeins þarna í sambandi við utanríkisráðherra og ræðu hennar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þetta hefur vakið mikla athygli og hvernig svona upplifir þú þetta sem hefur verið að gera bæði ræðuna hjá henni hjá Sameinuðu þjóðanna?
1: Ég held að það sé í sjálfu sér ekki flókið að ramma þetta inn. Ef að þú heldur ræðu sem gleður klerkastjórninni Íran mest allra, þá ert ekki á góðum stað. Og þetta séu hérna, það að utanríkisráðherra svona seti okkur í þessa stöðu, mér þótti það óvarlega gert og ég held að mér segja sko, Rubio kemur hérna í síðustu viku góð skilabóð sem hann færir og ég hvet hlustendur til að hlusta á ræðuna sem hann hélt á Akropolis hæð núna í vikun, alveg stórgóð ræða, alveg mögnuð hreinlega. En sko, ég held að Rubio kemur þrátt fyrir þetta ekki vegna þessa og mér þótti þetta ekki góður bragur á þessu og bara þegar utanríkisráðherra Íslands er orðin klappstýra sem íslensk, nei, hérna, klerkastjórnin í Íran kveðu til verka og auglýska spjalda, þá þarf utanríkisráðherrann að hugsa sinn gang.
0: Sko, já, þar er meitt, sko, írönsk stjórnvöld, það var nýtt ummæli hennar í sinni ofinberu framsetningu og telum þetta hafi áhrif og ímynd Íslands, svona út á við myndir af henni á skiltum, götuskiltum niður í Teheran.
1: Ég þetta bara vona að sem fæstir taki eftir en auðvitað er þetta taka menn eftir þessu hjá vinaþjóðum okkar og ég leið mér að fullir að það sé ekki til bóta nema mögulega hjá sósialistunum á Spáni
0: Já sko hún náttúrulega utanríkis á þeirra út og við lítur þá út eins og hún sé að kynna stefnu Íslendinga í utanríkismálum
1: Það er hlutverk utanríkis
0: Já það er náttúrulega það sem er alvarlegt í málum
1: En það sem að skín svo oft í gegn hjá þeim ágætu þingmönnum og ráðurum viðreisnar sem við þekkjum svo vel og ágætis fólk en þetta snýst flesta daga allt sérhagsmunni viðreisnar, ekki almannahagsmunni. Það endurspeglast bara í þessu gönnulhlaupi Þorgeira Katrínar.
0: Já, vilt meina það. En sko, hvernig viltu sjá svona þessa megin stefnu Íslands í utanríkismálum á þessum óvissu tímum en nægilega skýr forgangsröðun hjá ríkisstjórninni varandi NATO, Bandaríkin, ES og samskipti önnur ríki?
1: Bara fremst í röðinni í varnarlegu tilliti auðvitað bara varnarsamningur við Bandaríkin og vera okkar í NATO. Það óbreytt og hefur alltaf verið og þessi þvæla sem var í umræðinni í ESB, aðdraganda ESB atkvæðagreiðslunnar í sumar, var auðvitað þannig að sko, þeir sem tekja til hrista bara hausinn. Enda sjáum við það núna, það blasti við að svona samtal bandaríkjamanna Dana og Grænlendinga myndi enda svona nokkurn veginn á þeir róli sem að niðurstaðan varð. Ég hélt nú ræðum það einmitt í Strasbourg fyrir núna sennilega 6 mánuðum síðan og hérna og það var allt já þetta mál varð allt einhvern veginn þannig að menn svona rukka fjörunum að óþörfu en vissulega er Donald Trump þetta óhefbundin í framsetningu sína sjónarmiða en ef við hlustum bara til dæmis á skilaboð Rubio núna og bæði hér á Íslandi og þess sem hann segir um Evrópu á Akrópolisæð það sem D.D. Vance sagði í München og við önnur tilefni skilaboð þessara manna í garð Evrópu eru jákvæð þau eru uppbyggjandi þeir eru að segja, þeir eru vakniði sko
0: þið
1: ykkar eigin verstu óvinnir nú stundir, bara rífið ykkur af stað það eru skilabóðin sem eru að koma frá Bandaríkjunum og það er sú heildarmynd sem við erum átt okkur á þannig í þessu tilviki, eins og ég segi, bara það sem skiptir mestu máli eru þetta NATO aðeldin og varnarsamningurinn við Bandaríkin en síðan í sko stóru myndinni þá þetta þurfum við að hérna, gæta vel að ES-samningnum, en við þurfum sömulegis að gæta því að nýta þær heimildi sem eru beinlínni skrifaðar inn í samningin því þetta getur ekki verið einhliða barningur alla tíð eins og núna bara það blasir við að Evrópusambandi brýtur á Íslandi og Noregi varðandi verndatollana í fyrra það bara blasir við og inn í EES-samningnum eru heimildir til að bregðast við vegna þessa
0: Já.
1: Og í tvær tiltekna greinar sem ég nú ekki tíma til að fara í núna
0: en
1: sko við megum ekki alltaf lippast niður, við verum að hafa sjálfstraust til að nýta okkur þar heimildir sem þessir mikilvægu samningar veit okkur
0: Akkurat.
1: Allir aðrir myndu gera
0: Já. Það nú þar sem en hérna með langar aðs að nefna við Bergþór það ríkisfjármálin og alltaf stór umræða en bara svona það að ríkisstjórnin boðar hallalaus fjárlög núna 2027 og þú hefur gagnrýnt mjög skattastefnu ríkisstjórnarinnar og þú segir að stjórnvöld sækju og mikið aukna skattheimtu.
1: Já, ég get sagt að það er nákvæmlega jafn líklegt að rekstur ríkisjóðs verði réttum með striki á næsta ári og ég hleypi maraþón. Á þessu tvennu er engar líkur. Og svona skattasíki þeirra í stjórninni hefur þetta verið sko alveg linnulaus. Ég gagnrýndi nú fyrir ríkisstjórn harkalega á köflum en sangjart en ég segi bara í hreinskilni engin veit hvað áttu við fyrir mist hefur því að núverandi ríkisstjórn er svo stórum verri og það sem kemur kannski mest á óvart er allt vinstrið sem í viðreist og við sjáum þessar sko, áherslur á að hækka það skatt og hækku gjöld og einhvern veginn skilningsleysi á samingi hlutana sem er alveg graf alvarleg staða
0: Já, en það er líka þú er nú meðal annars gagnrýnt fyrir huga skattlagning og ferðaþjónustunnar og breytingar og endurgreiðslu verið söka skatts vegna nýbygginga.
1: Já, byggingagerin eru þetta í mjög snúinni stöðu núumstundir og hreinlega ótrúlegt að þau ætla að viðhalda þessum áformum sínum og auka enn skattlagningu á þann geira og sömuleiðis rökstuðningurinn lýsir fullkomnu skilningsleys á því hvernig þessar reglur eru tilkomnar í upphafi þegar horfið frá söluskatti og farið yfir virðisaukaskattskerfið. Þannig að við höfum ekki tíma fyrir það. En árásirnar á gjaldeyrisskapandi greinarnar, útflutningsgreinarnar, eru alveg linnulausar. Og nú er það hérna ferðaþjónustan sem er undir og það er sko svo margþættar árásir. Það eru hérna skemmtiferðaskipin á sínum tíma. Það er innviðagjöldin þar. Það eru baðlónin. Það er virðisaukaskattinn og kílómetragjaldi sem auðvitað ætla þess ekki milljarður einn og hálfur sem fer bara á ferðaþjónustuna því og áfram mætti telja. Þannig að árásirnar á hérna á ferðaþjónustuna eru alveg hrikalegar. Laxeldið í sömu stöðu.
0: Já,
1: það bara, skattlagningin úr öllum hófið þar og algjörlega takti við það sem þær er þjóðir sem hafa nágóðum árangri hafa gert á uppbyggingastigi þeirra greina. Nú, sjávarútvegurinn fékk traktirhingarnar á fyrsta og öðru þingi þessara ríkisstjórnar og áfram mætti telja. Þannig að þetta skattasíkin, hún virðist hérna vera mjög rótgróin í þeim.
0: Bergþór, núna bara svona að síðustu að þá er það náttúrulega mál landsvirkjunar og þú tókst nýlega upp arðgreiðslu stefnu landsvirkjunar við fjármálaráðherra og hvernig telur þú að skipta með hagnaði fyrirtækisins milli arðgreiðsluna til ríkis og fjárfestinga í nýjum orkumannvirkjum?
1: Sko, ég held að núna þegar við horfum fram á svona framkvæmda tíma loksins hvað varðar nýjar orkuframkvæmdir þá óttast ég það að ríkisstjórnin ætla að fara svona sömu leið og samfylkingin fór í Reykjavíkurborg með orkuveituna að byrja að mjólka fyrirtæki til þess að svona bæta stöðu borgarinnar á þeim tíma og ég óttast að menn svona sjái í hillingum að ganga hart fram í arðgreiðslukröfum og landsvirkjun og það einhver ósögð saga þarna þegar við skoðum ég fór nú aðeins inn á þetta í þinginu þegar við skoðum það sem stjórn segir í ársreikningi áform um auka arðgreiðslur áform í hérna fjármálaáætlun ríkisstjórnar hverjar arðgreiðslurnar verði hver sé niðurstaðan verður og síðan brottkvarf harðar það í þessu verðmætasta fyrirtæki sem ríkissjóður á þá þarna einhver ósögð saga sem að þarf að fá botn í.
0: Já, það einmitt það einmitt þetta að þetta brottkvarf forstjórans eftir farsæl 17 ár. Stóra máli kannski í þessum orkumálum er og þessi lítur að landsvirkjun, það að hver fær að kaupa. Núna í dag eru þeim svo gagnaverin. Þetta eru bandarískir aðila sem er eiga gagnaverin. Evrópa og Evrópusambandi hefur þá tekniborðinu missakosti að reisa gagnaver og ég heyrði einmitt hjá Kristrúnu Forstadóttur forsætisráðherra og var að tala um orkumálin að það erði svona liti bæði til austurs og vesturs í þessum efnum það væri verið að leita fjárfestum í Evrópu.
1: Já, ég hef ekki heyrt þessa ræða hennar
0: þetta er nefnilega kannski stærsta máli að þetta er takmörkuð auðlind ekki satt og nú eru menn auðvitað í óða önna að koma sér upp gagnaverum og út af gervigreindinni og samkeppnin orðin veruleg þá spurning hver hefur næga orku og möguleika
1: þannig
0: að hverjum á að selja og þarna stangast eitthvað á í stjórninni viðhorfinn, gagnvart í hvað við höfum að gera í þeim efnum þó við vitum ekki hver þessi ágreiningur er en þetta hlýtur að við hafa verið mikið umræðefni
1: Ég sá að viðskiptablaðið búið ósk eftir fundargerðum hérna yfir tiltekið tímabil. Ég reyndar sjálfur búin ósk eftir fundargerðum reyndar mjög þröngs tímabil, þarna bara í kringum aðalfundin síðasta. En það, eins og segi, það einhver ósögð saga þarna sem að við eigendur fyrirtækisins eigum skilið að fá upplýsta.
0: Við sjáum að innan Evrópusambandsins þá er talsett tala það að þeir vilja fjalla eins mikið gervigreinda fyrirtæki frá Bandaríkjunum og þeir vilja komast upp sjálfur, eins og ég segi, og þannig að þeir vilja tryggja orku. Núna aftur á móti bara...
1: En í hina röndina eru Evrópu apparatið að yfir reglu setja þetta umhverfið þannig að gervigreinda fyrirtækin það sést undir einlegarnar á þeim þetta er jafnvægið er ekki til staðar þetta er eins og með frumvörp núverandi ríkisstjórnar að yfirlýst markmið og meining er ágætt en innihaldið er oft býsna mikið verra.
0: Já, myndir þú halda áfram að selja Bandaríkjamönnum gagnaverin?
1: Ég held að það sé hérna áður var svona neikvæð ára yfir gagnaverum meðan Bitcoin var að miklu leiti rafmagn að nota til þess að hérna grafa eftir Bitcoin þó ég verið að viðkenni ég skil ekki alveg hvernig það gengur fyrir sig en núna ef að Evrópu fyrirtæki frá Evrópu eru orðin samkeppnishæf og í þessum efnum nú þá er bara sjálfsagt að þau komi hingað að mínum mati rétt eins og þau bandarísku en við höfum að halda áfram að þjónustu þau bandarísku sem best við getum og framleiða meiri orku.
0: Akkurat.
1: Og sækja olíu og gas á drekasvæðið ef það eru forsendur til þess.
0: Það nefnilega.
1: Og ég verða viðurkenna ég hérna er hóflega hérna ég treysti þeim hóflega því ágæta fólki og orkustofnu varandi gagnvart þeirri niðurstöðu sem var send út í núna í vikunni.
0: Það nefnilega það. Bergþór, við verðum að ljúka þessu þarna, gaman að fá þig og heyra þín viðþorfið, þessu öllu allt stór mál.
1: Við getum að tekið klukkutíma hvert þeirra.
0: Já, já, það má svo gera það bara aftur, þegar þetta komið lengra. En sjáum hvað þetta því að þessi orkumál núna og þessi sala, hverju fá að vera eigendur, þetta bara eitt stærsta pólitíska máli núna. Enda skilst mér að það bara talsett langan aðdraganda að Hörður Arnarsson hafi tekið þess ákvörðun að stíga í burtur.
1: Já, það má vera, ég þekki það genir áhuga samur að fá að vita. Já,
0: við býðum eftir að sjá hvað kemur. En Bergþór Ólafsson þingmaði með flokksins bestu þakki fyrir komuna hinga til okkar út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar í fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur verðið sæl.
1: Takk fyrir og góða helgi.

0: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552 2000.

gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Ég miklu mest. Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: Komið í sæl til að lusta út á sögu, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góði gestur, það Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, en hann þekkir vel til stjórnmála í Þýskalandi og bara í Evrópu og hann fylgjandi Evrópusambandinu og fylgjandi viðreist og við ætlum að ræða ýmismál við hann og ætlum að ræða stöðuna sem nú komin upp eftir ræðu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem að sem var til þess að mynd hennar hefur birst á auglýsingaskiltum í Teheran í Íran og síðan færum við okkur yfir í efnaðars og stjórnmála ástandi í Þýskalandi og Frakklandi og þá erfiðu stöðu sem Evrópusambandi stendur fram fyrir Nú, Guðbjörn, góðan dag og velkomin út að sögum
1: Takk
0: Hvernig tólkar þú það að íslenskur utanríkisráðherra sé allt í einu orðin að andliti á auglýsingaskiltum í Teheran?
1: En já, sko, þetta var í Teheran og það náttúrulega tækifæri á næsta ára kom okkur á svona svipu spjöld bara í Norður-Kóreu, Pyongyang, vill, en nei, mér líst ekkert á þetta og ég nú mikið stuðningsmaður að Þorgerðar Katrínar í raun því að Því að mér fannst nú frábær í svo ESB-mál, ég náttúrulega var á já-maður, þannig að ég stutt hana og mér fannst nú vera anskoti hörð í horna taka og mér fannst það bara fín.
0: Já.
1: Og mér fannst nú ekkit segja og mikið þar eða neitt, ég var bara náttúrulega alveg sammálunni, en mér hefur fundist og þetta ekki bara hún heldur, fyrir utan Bjarna, þá þetta náttúrulega búið að vera, Þórdís Kolbrún var líka svona, svolítið sérkennilega afstaða hjá Já, henni líka, hún var, hún sem sagt þegar þetta náttúrulega við höfum það 7. oktober í dag það ekki
0: innrásin
1: í Ísrael og þá stuttu náttúrulega allir við Ísrael og öllum fannst þetta hörmulegt og hérna þá stuttum við líka sem sagt, hörmum þess árás og lístum við stöðningu við Ísrael og síðan náttúrulega og höfum skilning á því að þeir mættu verjast síðan bara stuttu setna þá ráðast þeir hann inn og þetta gengur allt og hart fram Ég held að sé nú bara flestir sammálu það og engin sérstakur, ég engin sérstakur aðdáandi Netanyahu eða þess að stríðs þá á Gaza skilur, það verður ekki það gekk bara úr langt skilur, en hins vegar hvort það þjóðamorðið ekki, það bara þetta hræðilegt stríð og það eru alltaf fórnarlömb í stríði, nú ég var í 12 ári Þýskalandi og hræðilegar árásirnar á Dresden og Berlín. Og hræðilega árásstefna líka á Tokyo, þú veist, það alltaf bara svona laga gerist í stríðum og þau eru svo skelfilega að við höfum þetta forðast þau. Við Pétur vorum að ræða, sátum hérna á sófanum, vorum þetta að ræða hversu skelfileg stríð eru, það líka skelfilegt stríð í Úkraínu. Og það bara því miður, þá fellur mikið af fólki og börn og konur líka. Í svona stríði, þannig að en þetta, þessi ræðinar Þorgerðar, ég var ekki hrifin af henni og það ekki það að hefði ekki mátt gagnrýna Netanyahu eða Ísrael eða IDF, heldur bara hvernig orðbræði var og hvað hún tók djúpt í árna, þá fannst mér vera, hún gekk allt og langt og það sýnir sig bara þegar að það farið að binda síðan virta myndir og slagorð, frá íslensku utanríkisráðherranum þá er gengið á langt og við höfum líka bara að hugsa þetta mál til enda varðandi slíkan stöðning hver afstað okkar helstu bandamanna og hver afstaða bandaríkjana það ekkert, ég engin undirlagi eins eða neins, en stundum þarf maður að vega hagsmuni
0: Já, já, en það líka spurningum með utanríkisráðherra sko utanríkisráðherra Ísland sem gegnir þessari mikilvægu stöðu af alþjóðavettvangi að hvert hún hefði átt að hugsa það hvernig innræðis eða klerkastjórnir kunna nýta orðin er að hún einfallega bara að segja það sem hún telur rétt
1: ég meina svo er þetta náttúrulega bara spurningum utanríkismálastefnu landsins
0: já.
1: Hún ekki bara ráðherra ég meina þegar fjárlög færi gegn alveg sama hvað er verið að gera í landinu, þetta ekki endilega bara mál ráðherrans og sérstaklega erum við að tala utanríkisstefnuna, þannig að þetta náttúrulega eitthvað sem við erum nefnd á alþingi sem er líka þarf að hafa ég veit ekki, við voru allir upplýstur og voru allir ráðherrar sammála í ríkisstjórninni þingmeri hluti fyrir þessu ég meina þetta ekki, þegar þú ert að taka svona harða afstöði máli, þá finnst mér það getur vel verið að þjóðin sé á bakvið við íska landslis þjálfaran og Þorgerði Katrín í þessu máli en þingið á bakvið svona stóriði það líka spurning
0: já, já,
1: og ég að bakvið viðreisn ég stið ennþá viðreisn og allirlega með það en ég var ekkit sérstaklega ánægð með þessa ræðu ég bara, það er bara samlingurinn og ég gerði nú svolítið grína þessu að ég bara, þá er oft stundum mín viðbröð að gera grína hlutónum
0: ég gerði það sannlega á Facebook
1: já, ég gerði það ekki ég held þetta að það verið ágætið svæsla svona bara, ég var svona smá svo verðum við Við höfum ekkit mörg tækifæri. Við erum út að tala við bandaríkin. Við sáum að við gátundum sátt áhrif í þorskastríðinu. Við settin aðna í athugasemt líka, það minnisblad til frá fundi 1970 eitthvað, 73 eitthvað, svoleiðis með Geir Hallgrímssyni.
0: Já.
1: Það sem Kissinger hittir hann. Og þarna, og Kissinger kemur hlæjandi inn á fundin og segir við Geir, hérna, Já, síðast þegar ég heyrði það af ykkur, sko, þá voru þið að lýsa stríði yfir við breta og bara hlæja. Skilu, þú hefur ekkert mörg tækifæri í utanríkispólitíklinna ná eyrum fólks. Og ef við þurfum á athygli bandaríkjanna halda eða bandamönnum okkar í einhverjum máli, að því við erum svo fá og lítil og höfum svo lítil áhrif og höfum engan her, þannig að þá þurfum við að geta treyst á það að þegar við þurfum á þeim að halda, að þá bregðistir við. Í staðan fyrir það erum við að eyða okkar helstu trompum á eitthvað stríð á gasasvæðinu. Ég til þetta bara vera þetta samrýmist ekki hagsmunum Íslendinga. Það er vandamáli.
0: En það líka sko, Guðbjörn, í sambandi við okkar utanríkisráðherra að nú hefur hún talað mikið mannúðamál og mannréttindi hins
1: eftirláta þetta bara
0: Jú, en ég segi svona Guðbjörn að sko, þetta ekki sko, ég ekki samfærum að henni líði vel með þetta að vera komin á sér skilti á öllum götum og
1: ég veit ekki um það að getur vel verið en þetta bara fínt, ég hef ekki hugmyndið það sko.
0: Nei, ef þú hugsar út í að hvað klerkastjórnin
1: sko, hún er að hengja þeim stomma já, hún drepa já, ekki bara drepa það heldur með byggingakrönum er að nota byggingakrana sem sagt við aftökurnar
0: Já.
1: Og veist, þetta er einn grimmasta einræðistjórn í heiminum Já. Og þar er henni hampað Nei, ég væri frjálslyndur hérna hægri maður eins og ég og ég væri ríkistjórn, þá liði mér ekkert sérstaklega vel sem frjálslyndum líðræði sinna og hægri manni að vera á spjöldum og að vera vitnað í mig og mynda mér í Teheran Ég held að það veri ekki hátt skrifa hjá mér
0: Nei,
1: ég sammála þér
0: En sko, Þorgerður gagnrýnir Ísrael harðlega vegna Gaza, þessu við að tala En ætti íslenskur utanríkisráðherra jafnframt að nota sama mælikvarða gagnvart Íran mannréttindi, aftöku, stöðu kvenna og stuðning Írans við
1: opnaða hópa Það þarf að vera sami mælikvarði alltaf Við erum ekki, það er alveg sami Og þetta eftir að gilda um öll stríð Allstað
0: Já
1: Og hérna, þannig að ég sé ekki hversu það var einhver annað mælikvarð á Gaza eða varandi Palestínum en varandi önnustri. Þetta er akkurat þessi málsnýst og þetta stýst líkum þessi þjóðarmorð eða hóp, hvað kallast það, hóp
0: morð.

0: bara ef að það virkilegur ásetningur á baki að eyða þjóðinni. Mm. Og ég ekki, ég held að það sé ekki í þessu tilfelli, það bara mín skoðu. Mm. Ég náttúrulega ekki að stanum,
1: en... Nei, nei, en það eins og spurning, sko, þetta kemur nú þjóðinni þetta aldrei mikið við, því að getur Ísland verið trúverðugt þegar við tölum alþjóðalög ef gagnrýni virðist harðari gagnvart sumum ríkjum en öðrum?
0: Nei, auðvitað ekki, hvað snýst trúverðugleika, maður sé samræmi sjálf, maður þarf að vera...
1: Hvernig lítur á okkur út á við?
0: Já, maður þarf að vera, allt þarf að vera í samræmi sem maður segir og sjálfum sér samkvæmur, og ef maður ekki sjálfum sér samkvæmur, eins og mér finnst einmitt, ríkisstjórnin ekki vera þarna, þá missir maður trúverðuleikan.
1: Mm-hmm. En það spurning hvort þetta, eins og bendir á réttilega, hvort þetta hafi verið samræmi við aðra í ríkisstjórnin eða...
0: Já, ég spyr að þetta svo mikilvægt, þetta svo mikilvægt ræða að þetta snýst stuðning bandarginn, það snýst varnamálin okkar, þetta snýst viðskiptahagsmunni líka og það ekki bara á hendi, það fjármálaráðandi líka þar inn í því og viðskipta... skilur viðskiptaráðandið og það stórir aðilar úr Íslandi sem, sem hafa mikla, það miklar hagsmunir í húfi fyrir íslenska útflytjendur sem að flytja út til Bandaríkjanna þannig að við þurfum að passa okkur svolítið í okkar samskiptum við önnur ríki, það heitir diplomatía, það heitir bara diplomatía það þannig að maður þarf að vera diplomatískur svona eins og Rubio var í gær
1: já, og það er
0: maður þarf að kunna að brosa maður þarf að vita hvað maður er að segja og eins og ég skrifaði í gær sem, það þýðir ekki að þjóðin og ég hef aldrei upplifað áður varandi utanríkisráðherra Þeir eru oft verið ansi skemmtilegin og svo össu skarpiðin svona skemmtilegu maður
1: og
0: bráðfindin og annað en maður þurfti ekki að vera að stressa hvort yfir honum með öðrum hvað þeir væri að segja á næstu ráðstefnu hvort þeir myndu missa eitthvað út úr sér eða hvað þeir eru að tala við erlenda leiðtoga ég hef verið stressaður yfir mörgum ráðuneytum hvað fólk að gera en maður hefur aldrei þurft að fá áhyggjur af íslenskum ráðherrum erlendis
1: eiginlega fyrir núna vegna að þetta er sko þetta hefur bara með ímynd Íslands að gera
0: og á þessum tímum sem eru það er varum
1: sem meygum ekki við því
0: er válind núna tíðind að gerast það er svo margt að gerast í heiminu þar sem það þarf að fara einstaklega varlega í utanríkismálum
1: einmitt og það er sko, nú kom einmitt hann Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna í gær
0: þú hittir hann bara næst í gær
1: morgun, jú.
0: Var hann ekki brosmildur og skemmtulegur eins og alltaf tók hann ekki mikið
1: nei, veistu, ég skal segja að þegar ég var nú þarna í safnahúsinu á blaðamannafundinum
0: og
1: þá tók ég eftir í af því að það seinkaði dálítið að blaðamannafundurinn gæti hafist af því það var beðið eftir honum og Þorgerði og þau hafði verið á rúmlega klukkutíma fundi ásamt forsætisráðherra Kristrún og þau þrjú hafði verið þarna fundinum og eitthvað drósta og eitthvað töluðu meira og meira saman en gott og vel þegar þau koma svo gangun í salin beint af þessum fundi bæði Þorgerður og síðan Rubio þá fannst mér þegar hann var að byrja ávarpa okkur og var svona að gera sig líka mér fannst rosalega þungt í honum og ég hugsaði býttu hvað hefur kviknað í á fundunum þeim áðan sko með þeim tveimur
0: ég held að við náttúrulega vitum aldrei við vitum bara ekkit hvað fór fram á þessum fundi ég ekkit að segja ég vil ekki vera með hennar samsæðiskenninga en mig grunar sko eins og ég skrifaði í gær ég veit ekki hvernig mér dætti sér vitlis í hug en skilur áður en
1: að þetta var nefnilega ekki vitlis
0: að því að bandaríska sendiráðið og náttúrulega þú veist trúmanbyggingin öll er að fylgjast með náttúrulega utanríkismál þar er utanríkisráðandi bandaríkjana ég held að þetta heiti trúmanbyggingin eða mann rétt og Langley, CIA Langley þetta er fólk sem er alveg að fylgjast með ég efast að, eins og ég sagði í gær ég efast að fulltrúi utanríkisráðuneytisins eða CIA hjá Sameinuðu þjóðunum séu einhvers konar séu með einhvern athyglisbrest að hann hafi ekki tekið eftir ræðunni frá Íslandi ég bara lefum mér að efast það eða séu eitthvað þetta fyrir allt í skjölin Rubio var upplýstur þetta allt saman og það var einhver sem var að grínast með mér og þræði í gær, það var svo til fyndi já, hérna þeir eru nú ekkert að fylgja svo mikið með þessu ræðu svona ég sagði utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio hann veit hvenær íslenska sendinefndin fer á klósettið þegar á þingi Sameinuðu þjóðanna það er svo náið fylgst með öllu að það er allt skrifað niður og það fer allt í skýrslur og það fer allt héðan úr sendiráðinu allt sem sagt fer til Bandaríkjanna og Rússlands og Kína skilur ég veit ekki á hvaða Legolandi þetta fólk á heima í

0: þetta eins og eins konar Legoland eða einhvers konar svona það... Disney World eða eitthvað sem fólk heldur að þessi utanríkismál eru bara hardcore, þetta bara rosalega alvarlegu málaflokkur.
1: Já, já, heldur betur
0: já.
1: Og mér fannst einmitt þetta að ég las þannig í hann að hann, mér fannst hann dálítið þungur og svona vera dálítið fjarhuga gagnvart blaðamannafundinum mm-hmm. að svona til að byrja með af því að hann var eiginlega að átta sig á því og fara Svona hinn funduru var svo fastur
0: Ég vona að það hafi ekki farið neitt illa ég...
1: Nei, nei, ég, nú ég ekki að segja
0: nei,
1: það
0: Nei, nei, ég veit það, ég vona bara að enginn hafi eitthvað mist út úr sér á þessum fundi sem að
1: Nei,
0: ég vona það
1: Þó að Þorgerur hafi verið En Kristrún var náttúrulega
0: Maður ég... það bara sína þessu fólki ákveðna kurteis og virðingu Við erum 400.000 manna þjóð
1: já.
0: Og hérna með fullri virðingu fyrir landfylgiskeslun og landsbjörgu og öllum þessu mikla varnarliði sem við höfum herafla sem við höfum og víkingasveitinni þá, sko, þá þurfum við á bandaríkjunum og varnarsamningnum að halda
1: já.
0: Bara svo þessi og NATO skilur svo þessi sagt hreint
1: út
0: við eigum já. Aðeins að stilla okkur
1: en svo ég myndi að segja þér að Guðbjörn að eftir að Rúbjó var nú farið þarna sviðinu og hún að svara og Þorgerur talaði við íslensku blaðamennina þá Og þá voru þeir að spyrja bæði frá Morgunblaðinu, Rúf og Vísi og Bylgjunni
0: mm-hmm.
1: og ég tók bara ekki alveg eftir hver þeirra var sem sagði við hana, voru það að ræða það að þú væri sem sagt þessi ræða þín og fundi saminuði þjóðana og þú væri konu på skilti í þeirra.
0: Ok, það var spurt út í það?
1: Já, ah, já okay. bara já. Eftir svona við okkur sem,
0: já, okay.
1: sem ekki, fóru ekki til lofti.
0: Já.
1: En sko og þá segir hún nei það var ekki rætt og en við berum bara fulla virðingu fyrir skoðunum hvers annars þetta var orða svona en ég einhvern veginn það var eitthvað sem trublaði Rúbjó ég vil meina það
0: já ég meina ég get alveg ímyndið með hvað það var sko ef ég væri hann og ég búin að horfa á mikið af ég ekki lesin hennar bækur eftir hann ég búin að horfa mikið á hann bara á fundum Hann harður stuðningsmaður Ísrael, sko ekki, hann ekki svona pínulítið stuðningsmaður svona, hann bara harður stuðningsmaður
1: já.
0: Ísrael.
1: Já.
0: Það bara það sé alveg tekið fram.
1: Já.
0: Þetta ekki eitthvað sem Trump að segja honum með eitthvað,
1: nei,
0: hann bara þarna pólitískt.
1: Já, já, já.
0: Sko, og ég get alveg ímyndað með hvað truflaði hann, og svo náttúrulega yfirlýsingarnar og bandaríski sendir hann var kallaður á teppið.
1: Já,
0: þarna, já ég meina það var... Já. Ekki alveg skiljanlegt, ég hefði mótmælt þessu eða gert grína þessu
1: já.
0: Ég hefði frekar gert grína já. Þessu ef ég hefði verið þarna skilur að því að þetta var sko og við þurfum bara að lifa við Trump og meðan hann er þarna, við þurfum einhvern veginn bara hann kosinn, hann réttmætur forseti bandaríkjanna við þurfum bara ég vil ekki meina það, ég ekki trefna
1: hann
0: er
1: já,
0: ég ekki samanlega en ég ekki, gagnrýn ekki allt sem Trump gerir Nei. En ég ekki trefna á honum en við þurfum bara að lifa við það og það þarf að passa sig og hérna, það kemur annað forseti Guðsílo eftir hann, ég vonaði að verið Rúbjó mjög best á hann
1: það er bara marg sem bendi til þess
0: já Og ég vona að verði hann og ég vona að hann verði okkur vinsamlegur því að við þurfum á því að haldi í þessum heimi
1: Já, ég held að það ekki var
0: Sko það búið að hafna ESB Þannig að sá möguleiki farin Nú þurfum við að treysta alfarið á varnarsamningin og bandaríkin og þetta er bara raunveruleikin
1: Já, já
0: Þú veist, ég ESB sinni en ég þarf samt að lifa við það að hérna horfast í augu við raunveruleikan
1: Já, já, við erum líka vel sett með bandaríkin sem þennan yfir öryggis þjón okkar í þeim
0: já,
1: skilingi
0: Já, já, höfum verið það til þess
1: Já, að, já, norðurslóðasvæði, allt saman
0: Og þessi samningu
1: og Grænland var, núna, já, já, stórkostur
0: Ekki stórkostur, þú talaði eins og Trump
1: Já, Trump,
0: En þetta var góðu samningu, þetta er bara ágætt Þetta var góð lausn og mjög veist Metti Freyriksen hefur
1: hún
0: er vaksið unni, í áliti
1: á,
0: já, já. Hún er bara virkilega flott en það hef ég alltaf búið virðingu fyrir henni
1: já.
0: Hún er bara rosalega góð og ég ekki sósíaldemokrati en svona sósíaldemokrati eins og Metti Freyriksen er ég fyrir að kjósa ég líka sagt þetta Kristrúnu
1: já, já.
0: Ég hef sagt að ég er mjög finnst hún mjög frambærilega og flott
1: Ósalega, flott
0: kona og flottu leiðtogi og samfylkingin einhvern veginn bara á góðu róli finnst mér já. Að flestu leiti
1: já en hittir hann að mála það er áberandi Guðbjörn sko að sko það er á margan aftur eins og að Þorgerur hún kannski fyrirferða meiri en það er eins og hún yfir trompi Kristrún Úlfaldi en kannski er það bara vegna
0: já,
1: að utanríkismálin og evrópumálin hafa verið svo mikið í umræðinni og það mæðir ofsalega mikið á Þorgeri Já, það hlýtur að mæða alveg
0: Já, ég skil það og það þetta búið að vera þú stóð sér alveg frábæli spjumála mínum að ég veit að við erum ekki sammála
1: Já,
0: það en hérna mér fannst hún vera rosalega skelegg og flott þar ég bara ósáttur við þessi og þetta það sama samt sko ef við horfum til eins og fyrirrennarinnar Þórdís, ég er ekki tónum Bjarnar Ben undan að hún var líka hérna stuðningsmaður þessa UNRWA hérna flóttamannahjálpar Palestínu og hérna sem Bjarni síðan hætti að styðja hann á meðan Bjarni Ben var það var stoppað greiðslu til þessara flóttamannahjálpar af því það var sannað að það var til UNRWA
1: og það var alveg rétt hjá Bjarna
0: það var alveg rétt hjá Bjarna að stoppa því það komið frá sannanir og Bandaríkin voru löngu hætt að stiða og þau verið líka og það var sannað að þeir höfðu, það voru menn á launaskrá bara hreinlega á launum að fremja hryðjuverkin 3. oktober
1: já og svo var alþjóðasamfélagi sem borgaði til umra.
0: Já, og þeir borguðu, og við borguðum líka sér göng undir öllum barnaskólum og moskum og öllu þarna í skilur, þannig að þetta var ekki tilbúningur, þetta var sanna mál þannig að það var ekki einkennlegt að þetta er stoppað og er einhvern veginn á peningunum að því að auðvitað þurfum að borga fyrir mat og nýta fólk og reyna að styðja en það þarf þá að gerast einhverjum öðrum forsendum þetta
1: Já.
0: Þannig að það er ekki bara Þorgjörðu Katrínu heldur það var fyrirrennari hennar líka og, hún, og það verður bara að segjast að óbeint, ég vil orða þetta mjög diplomatist að ef þú styður skilur ef þú ert að styðja þessa peningagreyslu til hryðjaverkamanna á þennan hátt og óbeint sé og þú viljir það ekki þá ertu óbeint að styðja við hryðjuverkastarfsemi. Það er ekki, ég er ekki að núa neinum þessum nasir, ég bara að segja, það er raunverulegi
1: málana. Já, menn ræða þetta alveg.
0: Og það kessin að hættu þjóðverið að styðja, þessin hættu bandaríkjum að styðja, það verður ekki ástæðu lausu. Þannig að, ég veit ekki, ég sennilega ákveðnari skoðanir af því að horfi svo mikið og er fylgið svo vel með þýskum stjórnmálum þannig að ég kannski stiðgýðinga meira heldur en fólk venjulega því ég svo meðvitað með þess að 6 miljónir sem þið drápu ég ekki minn eina saminskupið sjálfur, ég ekki þýskur en ég bara þekki og gýðingahatri sem hefur blossað núna upp í Evrópu í kjölfarið á þessu gasastríði sem að mestuleiti móð þú rekja til kommunista og til náttúrulega bara múslima í Evrópu sem styðja bara hreinlega gyðingahatur, það er bara þannig þetta er bara, og reyndar eins og það er komna sannanir núna það í Þýskalandi, því við ætlum nú að fara að tala um það líka þeir voru með 25% kommunistaflokkurinn þar, arftaki SEDS sem sagt kommunistaflokks austur Þýskalands það er sami flokkur fyrir 37 árun skaut síðasta manninu við múrin er sami stjórnmálflokkur sem skaut var að skjóta þeir 37 árum fólk við múrin sem var að reyna að flýja til þar orðið núna með, hún að verða borgarstjóri í Berlín
1: það er Linke
0: hún sem sagt, og þetta er sama fólki er að verða núna hún að verða borgarstjóri og þeir eru með 26 sem voru með Stasi og njósnuðu og kúuðu austurþýsku þjóðina 18 miljónir manna í 40 ár þetta er staðan og svo erum við með annan auka flokk sem er
1: en byrja anskuð af því ég er ekki alveg komin að þýsku stjórnmálum en ég ætla samt að segja bara að þú lýstir þessari stefnu þetta er það sem er
0: það tengist samt allt saman
1: það tengist út af því það er verið að tala um þessa bara eiginlega innrás í Evrópu og þetta sé þessi marxismi sósialismi sem að sé
0: þeir eru að safna öllum minni sko kommunistar í Evrópu og vinstri menn sérstaklega kommunistar en líka einhverju liti sósialdemokrater er að reyna en á í þetta fylgi þeir hafa verið að flytja inn atkvæði þetta er náttúrulega fólki annari, þriði og fjórðu kynslu og við sjáum þetta líka í Frakklandi óriðanum þar og þetta fólk er miskunnast að kjósa lengst í vinstri
1: ég veit
0: að Og þetta fólk er að styðja við hryðjuverkasamtök eins og Hamas.
1: Já.
0: Þetta fólk stendur fyrir gýðingahatri og gýðingaofsóknum. Og þetta fólk er að hluta til, og þetta lítið hluti að þessu fólki, er ekkert að kriminalisera þetta fólk. Eru líka á bakvið skipulu glæpa samtök, til þess að svo í Berlín, eru nokkrar fjölskyldur þar. Araba fjölskyldur sem standa bara baki skipulagri glæpastarfsemi og einoka hana í Berlín og þessi hryðjuverkasamtök í þessara arabísku fjölskyldna þau eru sem sagt að styðja og voru meira sá kosningakvöldið að fagna með Die Linke, með kommunistaflokknum í Berlín, voru að fagna, voru í kosningapartíinu og það náðust ljósmyndir þar sem þetta fólk var að fjelst í hendur.
1: Mm-hmm.
0: Sko þetta ekki, og þeir voru að fallast í hendur líka með fólki sem var yfir stuðningssamtökum Hamas.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta ekki, og það það búið að finna samskipti núna, nú eru blaðamenn búin að grafa upp samskipti sem satt milli Hamas og milli þessar glæpa fjölskynda, arabísku, við Die Linke, þannig að þetta ekki einhver ímyndun í mér eða eitthvað sem ég að blaður þetta bara þýsku fjölmiðlega, þannig eru fullir af þessu þessa dagana og gaggrína sósíaldemokrata og græningja fyrir að vilja ganga til samstarfs við þessa flokka. Við erum að horfa fram á vinstri blokk sem eru að taka víða við, sem er leitt af þessu liði.
1: Já, já.
0: Fyrirverandi kommunistaflokkum
1: Akkurat. Og þetta líka ætla bæta við hérna Guppi,
0: og þeir eru líka standa á bak við stúdentóvörðnar
1: í Fraklandi
0: að nákvæmlega sömu öfl
1: nákvæmlega sömu öfli svo er okkur sagt að þessi
0: eru
1: stúdent
0: Jú, þeir eru óanæði með skólana Já, það er líka rétt en skulum ekki gera lítið úr því skólarnir eru í hörmulu
1: ástandi
0: allt og stóri bekkir kennarar sem að gefa stuð
1: Já, en skilur, sjáðu samt sem að guðbjöð
0: Þannig að þetta ekki að rátt
1: Nei, en ef þú horfir á, það bara kort að sannleikunum, sko
0: Já.
1: Að ef þú horfir á myndböndin sem hefur að sína frá þessum óerðum í Fraklandi, að þeir að brenna skóla, þeir að brenna kirkjur ráðast og kennarar lögreglum en alla, þeir keyra um með palestinska fána
0: já, það er líka rétt
1: Út um allt á hjólum
0: Já, þú sér líka bara hverjir eru í framvarðasveitinni í svo mótmáli, þú sér myndirnar að því Ég meina, ég ekki, vil ekki vera þetta ekki kynþátt að heikja en það sérstaklega hverjir eru og það hefur komið fram í fréttum og þetta séu þriði og fjórðu kynslóða innflytjendur sem standa eru fremstir í flokki í þessum mótmælum og það er líka fólki sem á náttúrulega líka mest bátt í samfélaginu, þetta er fátækasta fólki þetta er fólki sem er með enga framtíð var flutt inn með einhverju hugmyndir það hvernig það myndi hafa það á Vesturlöndum og það er ekkert að þeirra draumum þessa flótta fólks í annari þriði og fjórðu kynslóð er að rætast engir draumar að rætast, þetta eru eintóm vonbrigði því miður Svo ég takin upp hanskan fyrir þetta
1: Já, ég get alveg bara tekið undir það líka maður skilur alveg og setur í spor þeirra
0: Já, þú setur í spor þessa flóta
1: þá skilur maður nákvæmlega bara
0: stöður,
1: já, þetta, og svo náttúrulega eru velferðakerfin að loka
0: Þau eru að springa
1: í öllum þessum löndum og
0: Bæði þannig, velferðar og heilbrigðiskerfin
1: Allt springa þannig það, en Guðbjörn, nú koma auðlýsingum hérna hjá okkur á sögu við höldum áfram og hérna, erum að tala Já, Evrópu núna, við erum komið þangað, Þýskaland, því að það Guðbjörn alveg sérfróður í málum og við vorum náttúrulega líka að ræða Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og svona ljósið þessi.
0: Já, hversu frábælega hún stóð sig í ESPN, já, hvað Guðbjörn er óanæðu með hana eftir saminuðu þjóðurana, já, ég er óanæðu með og það, ég ránaði með hitt.
1: Nei, nú er hún komið með bókun 35 og allar refsa þjóðunni aldeilis. En það við skulum taka þá eftir
0: Já, ég sendar ekki með henni svakalega móta skoðanir því ég svolítið svona
1: Já, en eða þeir eru lusta út að sögu Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslu fræðingur með meiru gestu hér og Arthrúð Galsdóttir að spila með hann Íslandi 20% afsláttur að gelísbrautun hjá húðfærum til 19. október. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlistrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533 1320 533 1320.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Komið þið sæl aftur út af saga hérna megin og þið hérna megin og hér erum við Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og Arthur Karlsdóttir. Við erum að ræða með Evrópumálin, núna erum að fara að þanga Guðbjörn. Ég var að segja, nú búið að leggja fram bókun 35 þrátt fyrir að ESA, eftirlýstofnun, eftir er búin að stefna okkur fyrir eftadómstólinn og maður skildir nú haldið svona að að menn myndu bara segja já við bara förum í stellinga fáum okkar varnir okkar bestu lögmenn til að verja þetta og verjumst bara fyrir eftir dómstólum á sama tíma kemur nú Þorgerður Katrín utanríkisráðherra með bókun 35 og nú bara liggur þingið í því
1: Ekki. Já ég held að verði náttúrulega að ræða þetta en ég held að sé allt upp á borðum núna eftir að við sögum nei við ESB,
0: já
1: viðræðanum raunlega ekki við ESB, því það var alls ekki til að kjósa með það, svo það sé nú tengið skýrt fram, en ég held við ættum að ræða það nú liggur alveg ljóstur að normenn hafa líka vilja gera breytingar á ES-samningnum finnst já. Þetta íþyngjandi og svo náttúrulega ESB svolítið á krosskötum líka reyndar að þeir eru nú eitthvað að reyna að minka reglu að gera fargan eða annað, þannig að það gæti nú verið eitthvað að batna andrúmsloftið í Brussel Ég skil það bara mörgu leiti að menn sé ekkit endilega sammála bókun 35 fyrst við erum ekki að fara í þessar viðræður og fyrst við erum ekki að fara inn í ESB. Ég skil það nefnilega alveg rök andstæðingana við, og þetta voru líka rök sem við heldum fram í ESB, að við sitjum ekki við borðið, bara hreinlega ekki, við getum alltaf haft nokkur áhrif á löggjöfuna eða mjög lítil.
0: Jú, það sem að kannski skiptir okkur máli að við fáum að koma sko á frumstigi af málum og við hefum kost á því að segja þá til þeim þessar ráðherranefndarfundum.
1: Við hefum ekki gert
0: mikið að því. Nei, við hefum ekki gert það, en við höfum þetta neittur af allt og gátum svona gert athugasemdi, nei þetta hentar ekki Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Skilur við.
1: Það en margt sem, svo sem höfum verið innleitt hérna sem að er margt en ýmislegt.
0: Ýmislegt og hérna þannig að samanbyrðu.
1: Mér finnst þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða og mér finnst ekki verra að þetta sé rætt í kjölfari, bæði bókun 35. Og síðan fari bara fram lýðræðislega umræða þá með S-samningi líka. Mér finnst ekki að því að það sé rætt á nokkur ára til að fresti alvarlega hvort þessi samningu sé að hent okkur, hvort hann sé að þjóna okkar hagsmunum sem ég held að hann sé nú svo sem að gera.
0: Hann er að gera það mörguleika, já.
1: Þannig að ég bara, þú veist, mér finnst þessi umræða, mér eins og fólk er náttúrulega rosalega þreytt á þess að því að það fór svo mikið kraftur í ESB umræðuna. En þetta er náttúrulega ekki besti tímapunkturinn, eins og hans mér ómaklega að árna vegið.
0: Já, Árnapáli.
1: Árnapáli. Í hérna Brussel því hann bara vinna vinnuna sína kallgreið og hans vinna
0: þeir eru þrír þannig
1: þegar ég var sjálfur að vinna sem embættismaður þá kom einhvern tímann það bara gerist, þú veist, undir þetta á honum og það er ekkit að því í sjálfu sér eitthvað sem ég þurfti að bregðast upp og var að vinna í að svara veist, það gerist bara og það er bara því hann að vinna þarna og þessi stofnun til staðar og við Hann er, já, ekki fulltrú, er, hann er ekki fulltrú Íslands þar eins og margir verið að smauðskilja.
0: Nei, bara, þeir eru bara einn frá hverju landi eftir í Kísko, Íslandi, Noregi og Liechtenstein. Þeir eru þrír og þeir náttúrulega verða að taka á sín löndum.
1: Og það er bara eðlilegt og það er bara svipað eins og það er hér ekki á Íslandi bara með framkvæmdavaldið og löggjafaldið og dómsvaldið og þess að þú veist menn eru bara í vinnu. Ég var sjálfur að vinna svona áratugum saman þannig að Ég skil ekki alveg að þetta er alltaf persónulegt allt saman hérna.
0: Já, það fer út í þannig.
1: Já, sem ég skil ekki.
0: Já, en það er hins vegar, má segja, við erum bara mér glæni að frétta því núna á út af sagapunkturis að það er Ursula von der Leyen, hún var að við miklu niðurskurð á fjárlögum ESB og fjármála ástandi í Evrópusambandinu og hjá ríkjörum, það er ekki gott.
1: En mjög slæmt, ég get alveg sagt þetta 25-30% af fjárlögum þýska ríkis, því að það ekki ég veit að svip, ástandið svipa í Frakklandi þetta er ekki sjálfbært því að stór hluti fjárlagan er bara fjármagnaði með lántökum og það valla að lántökuna dugjórið fyrir vaxtagreðslum þetta er náttúrulega mjög alvarlegt mál, ekki í Þýskalandi þeir eru náttúrulega ekki með mestu skuldirnar en í Frakklandi til þessu skuldirnar er svo mikla
0: 119%
1: Já, 100, þeir geta ekki einu að borga vextina
0: Nei.
1: Þannig það er að auka skuldirnar bara því að vextirnir er að það, vextur og vaxtavextir er að gera það verkum og skuldirnar aukast frá ár til ári þú sért ekki taka henni ný lán þetta segir sér sjálft að þetta gengur ekki til lengdar á sama tíma eru franskir stúdentar eða menntaskólanemendur eða grunnskólanemendur að mótmæla götunum að því að infrastruktúrin sem innviðirnir eru allir hrund að hrynja, sama er að gerast í Þýskaland og annars þær í Evrópu. Sama er reyndar að gerast hér, ég meina minn gamli skóli þar sem ég hó mína skólagöngu Kársnesskóli, hann miklaði svo mikið að því að var gert að laga þakið eða neitt. Þetta er sama með innviðina hér, þeir eru að hrynja.
0: Já, það er ekki til fyrir námsgögnum.
1: Nei, ég er að segja það, það sem ég er að segja sko, þetta er bara almennt á Vesturlöndum, á sama tíma viljumst við hafa endalista peningi velferðamál og innflytjendamál og annað, sko, hér er eitthvað skakt gefið og þetta er ekki bara hér, þetta er bara almennt þetta er í Bandaríkjunum líka, þetta var einn aðal rökin hjá Trump, þú voru það að brýrna sig að hrynja játbrautarnar og allt er að hrynja allir innviðir í Bandaríkjunum, á sama tíma og á sama tíma voru störfin flutt í Kína, Veist, það er eitthvað sem hefur bara mistekist hjá okkur í 30-40 ár.
0: Það var bara, sko...
1: Ég bara segja að þetta er bara ríkistjórni almennt.
0: Ríkistjórni núna, síðustu ára,
1: fyrir
0: ára. Já, fyrir ára svona. Mm-hmm. Tekið heilan ára til þess vegna.
1: Miklu meira.
0: Og meira. Það,
1: miklu meira.
0: En allavegna að við sjáum bara í núinum á segja, þegar á tíma Biden sem forseta Bandaríkjana, hvernig hann opnaði bara, sko, landamærin bara alveg.
1: Já, það er eitt af vandamálum, það er alls ekki bara vandamálum, sko, ef það væri hægt að leysa það bara með því að loka vandamálum og móka einhverjum nokkur undir úr slóttamönum í burt og allt myndi bara blessa.
0: Já, nei, ég
1: er reyna einfalt En hérna, ég er að tala bara að það hefur voru gerð mörg mistök í marga áratugi á mörgum stjórnmálamönnum og hérna, það tekur tíma bæði að laga þetta.
0: En guð, þetta er stefna. Þetta er nefnilega stefna.
1: En þetta er stefna sem fólk kaus yfir sig, að við erum búum í lýðræðisríki.
0: Þannig
1: að við getum ekki bara bent á, og mér finnst svo billegt, þegar þjóðin bendir á, að ég hef gert þetta líka, ganni, svona eins og kæra Eygló og svona, maður bendir á einhverja fortíðinni sem gerði mistök. Og þau voru gert hér líka þjóðirnar bæði Íslendingar og aðra þjóðir kusu yfir sig dellu stjórnmálin árum og áratugum saman og undrast síðan núna rosalega mikið allt er komið í steik allt er komið í skrúuna ég er búin að vera benda á þetta í 15 ára allavega eins og þú veist ég er búin að vera svo lengi í Facebookinu ég er búin að vera vara við þessu í 15 ár í 15 ár hef ég verið gagnrýndur sem rasist ég var ekki það Men þetta náttúrulega, ég var bara að spenda hver vandamálin voru, það dugði eitt til, það er ekki skrítið þó stjórnmálamenn sem þurfa að láta kjósa sig, fyrst að ég hefði sinnlega aldrei átt að fara út í þessa vegferð.
0: Nei, ég skildi.
1: Ég finnst ég ekki hafa verið að eyða tíma mínum sérstaklega við elunda fyrir 10-15 ára að vera að vara við þessu og fá það síðan á mig einhver stóra kaffistóðunni.
0: Já, fær stimpilinn sko.
1: Að fá einhvern stimpil á sig, bara fyrir það eitt að vara við þessu, þó maður hafi ekki verið gert neitt annað. Ég veit ekki, sko, ég skil alveg stjórnmálamenn að þeir segi þá bara það sem fólk vil heyra.
0: Já,
1: þú veist að hvort þú heitir, alveg sama hvort hvað þú heitir og frá hvaða flokki þú ert.
0: Mm.
1: Veist, það er ekkit létt að vera stjórnmálamaður ef að þjóðin vill einhver að dellu að tala á móti því. Davíð Oddsson gerði þetta.
0: Já.
1: Það var, og ég meina á Margaret Thatcher, sko, Maggie Thatcher gerði þetta, Reagan gerði þetta. Það hafa alveg verið til mikið flotti leiðtogar í fortíðinni sem töluðu gegn þjóðarviljanum eða gegn hinn skoðuninu og börðu til að minnst hvernig Thatcher parðist við verkalýsfélögin og hvernig hún bara boksaði hlutin í gegn og endanum sigraði hún en þetta er ekki einfalt
0: Nei, og ekki sjálfgefi vegna þess að menn vilja náttúrulega tilera bara fjöldunum ef að það er eitthvað fjöldasjónamið og þess að vildi ég nú kannski segja frekar, Guðbjörna mennur náttúrulega hittast í mist á rástefnum og alls konar fundum og það á að vera út, allt í svona undir yfirskriftinni alþjóða samstarf og allt gott það að segja.
1: Já.
0: En hins að þá verða svona dellu stefnur til akkurat á þessu fundum þeirra og þeir eru inn í ákveðinni búblu og telja sér trúum að þeir séu
1: réttu leið. Ekki bara búblu þarna síðan eru kerðir á einhverju ráþara bílum frá einum statir annars, þeir eru engum kontra þeir fara aldrei í bónus þeir sjá aldrei, sjá ekki tækkanirnar þetta er fólk sem á nóga peningum þeir eru í algjöru búblu og ég held bara að stjórnmálamenn almennt í gamla dag hafði verið miklu meira tengdir almenningi heldur en stjórnmálamenn er í dag
0: þeir fóru bara næsta hotn og tók í nefi
1: og ég fannst virðingarvert hjá Kristrúnu þegar hún tók núna þessa fundaherferð þarna út á landi og örugglega fengið andir örugglega fengið að heyra fullt af hlutum sem hún vildi ekki Eða, jú, ég veit ekki hvort hún vildi, hún vill örgulega hlusta á það, ég held að nefnilega hún sé, en það ekki létt að taka svona fund, og ég sé líka með núnaðandi fjármálaráðherra og þessi fullkál, ég sammálaði honum í markmiðunum, þessi markmið núverandi fjármálaráðherra mjög góð.
0: Já, en er hann með rétta forsendur? Er hann ekki með
1: ranga? Ég veit ekki hvort hann með ranga forsendur, hann er að hann leiðirnar eru rangar, ég sammálaði markmiðunum, en ég, leiðirnar sem hann vill fara að hækka skatta, á þjóð sem svo skattpínt og hún einn skattpíntasta þjóð í heimi
0: já,
1: það getur ekki verið rétt
0: nei, að þeirnum er átta
1: fórsundur að skera niður einhverju 100 miljónir fyrir sjúkratryggingar fyrir fólk utan EES sko það alls konar svona hlutir sem að mann fast frekar einkennilegar áherslur
0: já
1: Já, frekar, en það ekki að það ráðast á velferðarkerfi lengur því að Inga Sæland múin að tryggja það þau fá alltaf sömu hækkanir og allir aðri þessna verðbólga, þau eru bæði verðtryggð og launatryggð, en þau lækka ekki þannig að kaupmátturinn lækkar hjá okkur eins og hefur verið að gera stundar fyrir ná þá mun ekki, þá lækka ekki bæturnar sem svolítið sést að bara þeir fá hækkanir en ekki lækkanir
0: já, en það að því að eldri borgarar ekki samningsstöðu þeir geti ekki komast að borðinu til að semja fyrir sig
1: nei, ég bara að segja hvernig já. Það horfum við já. Mér ég var málun ekkert við ef allir eru að taka á sig kaupmáttarýrnu þá eru allir að taka á sig kaupmáttarýrnu skilur
0: við
1: þetta bara spurningin það
0: en svo semja mennum
1: bara nýtt þú getur ekki
0: Kannski,
1: frá því að þeir séu bara einhverju vari alltaf bara undir grænum hlíð bara eins og stóraðnir í gamla þegar og svo eru bara allir aðri látni að taka skellin
0: já, það
1: eða að lakka verðbólguna þá bara lakka kaupin
0: já en það er náttúrulega sko, það þarf að jafna þetta kannski út af því að sko núna hlutastlega búa að vera í mörg
1: ég veit þetta ekki vinsalt en þetta bara það sé að segja
0: Eldri borgarar með miklu lægra en aðrir
1: ég var að gæta núna í sumar og þegar var ég búin að gæta núna og síðan fór ég til endurskoðandi og ég sá ég var að fá 45% útborgað eða 40% eða eitthvað og báknið, lífeyrissjóðirnir og ríki var að þeirri að 50-60% ég kanselaraði bara, ég aflýsti tveimur túrum
0: já
1: Ég sagði bara, heyrðu, ég hringdi bara hverskans nú að þessu, hvað er nennir ekki, ég veit það ekki, þetta svo lítið, ég að fá svona 40% útborgað, ég ekki einu sinni að fá aðra kvora krónu útborgað, ekki einu sinni aðra kvora, ef þú bæti vaskinum vona á þetta, þá ég að fá 30% útborgað, og veist, 70% fer í kerfið, það ekki skrítið, ég náttúrulega komin eftirlaun og svona, þannig að þú veist, maður getur leift sér í það, en sko venjulegt fólk, Það hlýtur að fara að meta frítíma sinn þegar þú ert komin í 50% skatt
0: Já.
1: Þá fer það bara að hugsa með sér og þá vex landsframleiðslan bara ekki neitt Það borgar sig ekki og þú líka bara út með atvinnurekstur eða út útgerðamaður eða út í ferðaþjónustu og þá bara það alveg sama hvar verður til hagnaður hvort sem verður hagnaður til í fyrirtæki með hjá þeim sem að vinna og hann bara tekin alltaf af þér og bara stórun hlut af þjóðarinnar finnst það bara í lagi Það má ekki vera neitt tagnaður og ef þú ert að vinna eitthvað þá máttu bara ekki hreinlega að fá neitt útborg og þetta rétt sem Dylja og Mist, hún skrifaði frábæri grein í Morgunblaðið, núna bara í gæra fyrir að dag, það sem hún var að tala eignaréttin, að sko raunverulega ættum við launin, en það sem ég búið að snúa þessu við, ég er búin að tala þetta í 15-20 ár, hún er auðvitað ekki að lesa það, þetta bara, við erum að hugsa að svipa í þessum málum, að sko við eigum ekki launin, eins og pólitíkus að tala í dag, þá á ríki launin, en þeir eru að gefa eftir launin okkar, en þeir eiga eiginlega 100% á laununum og ég að fá 45% útborga og það bara fyrir náð og miskun
0: Já.
1: Skattsins
0: Já.
1: Eða fjármálaráðunsins að þú ert að fá 40-50% útborga raunverulega eiga þér 100% á laununum en að því þeir eru svo góðir þá fáum við 40% útborga eða 45% þetta er náttúrulega galið
0: en hugsa,
1: þetta er bara, veistu, svo erum við að tala þrælahald á plantegrónum og svo erum við að tala hérna vistarband og annað og einokuna kaupmenn dönsku einokuna kaupmenn
0: og einræði líka
1: og einræði og annað og hvernig þetta er allt saman í útlu og hvernig þetta var í gamla dag hvað að gerast núna? Þetta er ekkert ólíkt ég veit þetta hljómar mjög populist það sem ég að segja en þetta er bara sannleikurinn sem ég horfi bara á launaseðlinu mínum
0: ég útlaði Guðbjörn þessi þú ert að lýsa núna þessi stefna sem er tekin að hálfu stjórnvalda
1: Já, þeir eiga náttúrulega launin, ég veit að þetta er bara freki mér þetta er bara freki mér að ég hugsi með mér þegar ég fer út að vinna ég á þessu launin, svo þarf ég að borga skatt Nei, það er öfugt, þeir eiga launin og svo ákveðu fjármálaráðandi að borga mér pín út af laununum mínum sem ég að þræla fyrir þetta er svo galið að bara, en þetta er komið inn í hausinn á flestum alþingismönnum myndi ég segja, að þeir eiga launin þeir láta okkur hafa smá tilbaka.
0: Já, en þá ætlum ég að segja þér að þessi stefnarsjóta lýsa og því sem að fjármálar á þeirra bóða þess að tala ég ranga forsendu sem hann með þó að markmiði sé gott sko.
1: Já, markmiði er gott að hafa að handalist fjármál ég alveg sammála því, helst þér þetta að vera afgangur þannig að við getum borga eitthvað tilbaka
0: Já, já, þú er sagt þér
1: sem, sem vinstri óstjórnin, ég verður að taka það var, og ég ætla líka að taka upp hanskan fyrir fjármálar á þeirra þýleitunum til, það alveg rétt hjá honum sem vinstri sjóra óstjórn ég vil ekki kalla vinstri stjórn, þetta vinstri óstjórnin undir hérna sem sjálfstæðisflokkurinn sem þykist vera hægri flokkur tók þátt í að hérna hún náttúrulega skuldsetti ríkissjóð meira en allir aðrir því að þjóðin var nána skuldlaus eða mjög litla skuldir eftir að það var búið leiðrétta hrunið þannig að það er búið að ganga frá því allt þetta góða sem ég verð því miður að segja þó ég hef aldrei kosið Sigmund Davíð að það stóð rosalega vel þjóðabúið fyrir nokkrum árum síðan það gjörsamlega búið að klúðra
0: hann gjörsamlega, hann gjörbreytti þessu þá er þetta lýsa stefnu sem að á sínum tíma stór skaði Svíþjóð. Þetta gerði Svíþjóð og mistu
1: og Þýskaland er að gera sömu mistu
0: og mistu sitt góða fólk úr landi
1: Frakland er að gera sömu mistu
0: bara flýðu í burtu
1: Bretland er að gera sömu mistu hvernig er verið að gera þetta aðstæð Veistu, ég er að fylgjast með stjórnmálum í öllum þessum ríkjum það er allstað að vera að gera sér sömu mistu og hvernig gerði Svíþjóð og það verðist engin læra
0: Svíþjóð þessu. Sem var algjört fyrirmyndaríki það var paradís stórkostlega fallegt og flott land
1: og gott velferðarkerfi ég er ekkert á móti velferðarkerfi það menn mig ekki miskilum ég er gott á móti velferðarkerfi heilbrigðiskerfi eða menntakerfi ég vil allir hafa jafnan aðganga menntun heilbrigðiskerfi manna ég er ekkert að tala eins og einhver öfgahægri maður eða einhver frjálsleg ég vil bara þetta en ég, það verður að borga sig að stofna fyrirtæki fyrirtæki verða að fá að græða pín í friði og fólk sem að vinna fulla vinnu verður að fá meira eldur en helmingin útborgað ég bara, þetta það eina sem ég svona 55-60, það allt í lagi að borga 30-40% í skatta það allt í lagi
0: en þegar að komið í hátekjuskattin
1: já, þá er þetta bara brútalt já, svo, það 40% plus síðan, þú veist ekki, mátti ég gleyma því að þú verktæki eitthvað svo list þá kemur náttúrulega bara 14,5% sko, lífeyrissjóður og það síðan tryggingagjald og allt þetta þú veist, þú er komið langt yfir 50% í miður, fólk gleymir þessu þegar þú eru að horfa allan launaseiling hvað þú ert að kosta atvinnurekanda, ég er að tala alltaf það, ég er ekki að tala sko 45% útborga, ég er að tala að heildar launum þegar þú komið einhver að tekju, ég er ekki að tala þá allra fátækustu, þeir fór náttúrulega meira heldur en þetta útborga ég er bara að tala fólk kannski með 1,5 milljóna mánuð, það fullt af fólki með þessu laun
0: heldur betur, og sjáðu Guðbjörn að þetta einmitt að þú horfir núna bara á fjölgun á atvinnuleysisbótum.
1: Já.
0: Af hverju heldur það sé?
1: Þetta bara borgar sig
0: ekki. Fyrirtækin sé bara þetta útilokað.
1: Já, það ekki hægt að reka fyrirtækin í alveg. Síðan erum við náttúrulega með fullt af fólki líka sem bara finnst þetta ágætt.
0: Já.
1: Sérstaklega þú náttúrulega getur búið í öðru ríki þar sem að verðlagið er einn þriðja eða helmingur því sem er hér og svo þarf íslenskar atvinnubætur.
0: Já,
1: það er náttúrulega bara rúksus. Það hefur það alveg djöfulli fín.
0: Já.
1: En það ég er að segja það og síðan ef þú kemur náttúrulega frá einhverju ríki ert kannski að koma hingað og ert að fá kannski og ert með nokkuð börn og ert með kannski einhverja 600,000-800,000 útborgaða. Og eftir að koma frá okkur ríki þar sem þú átti varla fyrir mati en einu, þá er þetta náttúrulega góðsennland líka. Ég er að tala Íslendinga bara eins og mig, sem hafa verið að vinna í hálfa öll, ég er næstum búin að vinna í hálfa öll, og ég, það borgar sig ekki. Ég voru að komast að því þegar ég eftir hálfa öll, að ég var, hérna, þetta var ekkit, ég hefði ekkit að gett margt betur heldur en að vera að vinna svona mikið.
0: Já, en þarna sé
1: hann
0: En sjá Guðbjörn, hvað skiptir miklu máli hver er raunverulega stjórn landsins og hvernig fólk hugsa það er bara rosalega alvarlegt mál.
1: Hvaða flokk ég meina við vorum með hægri flokk allavega einhver sem þóttist vera hægri flokk hann var við stjórn mjög lengi og það var ekkit að minga neitt, ég fann ekkit fyrir því að ég hefði það eitthvað miklu betra þegar þessi svo kallega hægri flokkur sem var hérna gamla daga hægri flokkur einhver tíma fyrir 10 eða 20 árum síðan ég gat ekki tvöndi fyrir því að það var eitthvað léttara
0: en sko nú er ég kannski ekki að tala Ísland ég er að tala kannski almennt bara
1: það ekki betra að kristilegi demokrátar í Þýskaland eru komni niður í 15% eða 17% þeir eru líka komni niður í ekki neitt
0: já,
1: og sjáðu flokkar í Evrópu eru bara farnir já, eru bara búið að útrýma þeim
0: sjáðu bara svona líka í Frakklandi
1: já, það sami í Frakklandi
0: og þetta eru tvö burðaríkina ESB ástandið alveg svakald og núna við erum með glæni að fréttjarninni á síðan út af sá.is Guðbjörn að þar sem að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar hún bara við kröfum Þýskalands og fleiri ríki mikið niðurskurð á næstu langtíma fjárlögum sambandsins og hún segir þennan bara þennan niðurskurð geta bitna verulega mikilvægum verkefnum ESB og þetta kannski fyrsta skipti sem hún segir að ESB bara verði að skera svo mikið niður og það eru 17 ríki núna sem eru að mótmæla þessu sem telja sig að vera búin að borga það mikið eigi að fá eitthvað tilbaka
1: ég mena, það bara,
0: og það bara kassum
1: já, ég var að tala með þetta með þess að ég sem stuðningsmaður ESB var nú að segja það að væri verið að taka til í rekstrunum að það því menn voru að tala með óstjórnina ég sagði líka að það væri verið að taka til í reglugera farkanun það hlustaði bara engin á mig
0: Nei,
1: ég sagði það eru breytinga framöndan við vorum ekkert að fara inn í ESB það hefði tekið 2-6 ára að fara inn í ESB við höfum líka geta fresta viðræðanum þannig að sjá hvernig þróunin hefði verið þannig að við munum horfa fram á það núna næsta árum ég lofaði því að ESB koma umbætur svona reform á ESB og það munum við að tekið til aðna Möller, hérna Thomas Möller var að skrifa mjög góða grein um það einmitt núna sem ég dreifði nú á Facebook og hérna En hérna, við viljum ekki taka þátt í því, það bara með meiri hluti þjóðarinn að vilja það ekki. Ég hef ákveðin skilning á því, ég ekki ég ekki svo sótsvartur ESB sinna, ég get ekki séð það.
0: Ef maður bara ræðir þetta, Guðbjörn, einmitt út frá því miður segi ég, vegna að ég vil að Evrópu gangi vel. Og það er mjög mikilvægt fyrir okkur, allan hluta vegna.
1: Fiskurinn, álið,
0: Að það nú ekki álið fenn náttúrulega áfram í dólari, að það sama. Álið fenn og áfram.
1: Nei, það fyrir bara til Þýskalands.
0: Já, fyrir til Rotterdam.
1: Já, og það til Þýskalands aðalans.
0: Já, er það innanlands.
1: Já, það til að þeir eru náttúrulega búin að
0: þeir eru
1: að selja þeir eru náttúrulega að koma allum inn að í burtu og þeim fyrst græningjarnir þar eru að
0: loka. Ég veit það. Næ, Linge.
1: Já, og græningja líka.
0: Já, en sjáðu hérna Guðbjörn að málið er það að það bara hvaða kostir er þetta fyrir okkur þegar að ástandið innan erpusambassins er svona eins og þetta er þessi líka sko átök og milli ríkja eins og pólverja núna komni með sektina þeir vilja ekki aðfyllast útlendingapakkan
1: Já það er líka þetta og, út því að þjóðir eru að fara inn í nákvæmlega sama pakka með útlendingana Ítali líka, Frakkland mun gera á næsta
0: ári þegar Er ESB bara líðast í sundu?
1: Nei
0: Alls ekki. Ekki.
1: Meira segja sko
0: Nú hefur Evran farið niður
1: Alice Weidel hérna ræði gær
0: Já
1: Eina
0: hún er stórkostlega
1: Já, hún er kannski ekki stórkostlega en hún stundum segir hún eitthvað að viti það kemur alveg fyrir, ég ekki að segja það ég engin ægjul og ræðan
0: Þessi fíni doktor sem hún er
1: Já, hún er það, hún er eldklár en hún var mjög fín í gær og þá var hún að tala um það eftir ég væri til að gera málamiðlani varðandi Evruna að hún væri áfram þeir eru til í náttúrulega, það er ekkert að fara út úr ESB, þeir eru ekkert heldur á móti NATO og svona, hún er að íja ýmsu til þess að nálgast miðjuna til að nálgast kristilega demokrata þannig að þetta var notað svona sem skammar yrði hjá AFD, svona Meloni Sýrung hér þetta, það er Meloni Sýrung Meloni eftirlíking þeir vildi ekki AFD að færa líkjast Meloni og hennar flokki, sem satt að færa sér á miðjuna, vera svolítið hófstiltari en hún er AFD auðsjónlega að færa sér meirinn á miðjuna, þeir eru náttúrulega bara með 30% og upp í 45% þeir eru bara með 30-45% í Þýskalandi þannig að þeir eru að stefna því að hreina meiri hluta þannig að þeir eru fannir með þess að færa sér á miðjun og þeir eru fannir að slá af svona til þess að vera svona meira kristilegi demokrát og þeir eru kristilegi demokrátnir eru konni í 15-17% voru í 30-35% þeir getu alveg farið niður í 7-8% og þá getum við bara verið að horfa fram að hreina meiri hluta hjá AFD nema að kristilegi demokrátar og fleiri hægri flokkar hófsamir hægri flokkar og frjálslindir eins og viðreist takir sér saman í andlitinu takir sér hreinlega saman í andlitinu og gjör breyti sinni stefni í hérna innflytjendamálum efnahagsmálum, orkumálum þessi orkumál líka þeirra í sambandi við að útrýma öllum bensín og gas og öllu til hvað var 2030 þetta svona fáránlegar hugmyndir sem þeir hafa, þeir verða gjörsamlega aðlaga sig að raunveruleikanum allir þessir hægri menn verða og vinstri menn, við getum lefti vinstri mennuna bara vera áfram í Legolandi þú veist, og í Disney World við getum lefti að vinstri menni geta bara áfram verið einhverju svona draumaheimi, en hægri flokkarnir, hvort sem þeir á Íslandi eða annars þar, og ég vona sjálfstæðisflokkurinn hætti í þessari vók dellu sinni sem ákveðna konur konurnar eru nú flest það eru flest að farnar að þingi sem stóðu fyrir vókinu
0: og Guðrún Hafsteinsdóttir er ekki mjög vók hún tekið þetta bara mjög föstum tökum
1: en hérna besti ráðherra náttúrulega núna og besti stjórnmálamaðurinn á alþingi heiti Þorbjörg
0: já, Þorbjörg Gunnlaugsdóttir
1: dómsmálaráðherra það er besti þingmaðurinn, besti ráðherrann Hún er svo eina sem horfist í raunveru horfir á raunveruleikana sem hann er. Ég vil fá hana til þess að taka á sig meiri ábyrgð innan ríkistjórnarinnar og innan viðreisnar.
0: Veitu, þegar hún segir innan viðreisnar og innan ríkistjórnarinnar, hvað ertu þá að segja?
1: Hún er ég er bara að segja að hún er að takast á við meiri. Já, hún er eindar á mjög góðum stað.
0: Ertu að segja að hún er að taka við af Þorgeri Katrín?
1: Ég er ekki að segja þetta en eitthvað, en það verður bara viðreisnar komið
0: saman. Já, finnst þetta Þorgeri geta að setja svona á það?
1: Já, já, eitthvað getur hún setið, en hún má ekki leika mikið af sér til viðbótar.
0: Nei.
1: Og ef Rúbíó, Marko Rúbíó er að koma í fílu út af fundum með utanríkisráðherra Íslands
0: Ég sagði nú ekki fílu
1: Nei, svona,
0: En það var dálítur
1: Eða ekki brot
0: því að
1: Rúbíó er mjög brosmildum maður Ef hann er ekki brosandi, þá segir það alla söguna
0: Já, mér finnst það Af því að það var þungtjónum Það voru tveir metrar á milli okkar Og ég bara skynjaði það
1: Veistu, út fyrirvandi lögregluna Ég er fyrirvandi tóttvörður Við læriðum að lesa fólk Og vorum alltaf að lesa fólk
0: Já,
1: og ég meina, maður les fólk á tveggja metra fjarlægð, ég kann lofa þetta, ég kann að lesa fólk á tveggja metra fjarlægð, það er bara þannig.
0: Það sem stuðaði mér mest.
1: Já, og þá ef það við stuðaði aftrúður, þá hefur hann verið í fílu.
0: Já, allan var mjög hugsi.
1: Það var mjög hugsi, ok, hugsi, skoðum sættast það. Rúbíó var hugsi eftir fundið.
0: Já, mjög svo. En heyrðu, erum við ekki bara komið þokkalega? Og ríkisjórnina, myndirðu vilja skipta Þorgerði út og setja Þorbjörg í staðinn?
1: Ég heldur við ættum að gefa Þorgerði smá sens í viðbóti en þetta farið að reyna þolrifin, þessi ræða þarna þingi saminuðu þegar hún reyndi veril og þolrifin hjá mér.
0: Já, ég menna við erum
1: að vera. Og líka bara því að við erum svo askoti háðir bandaríkjónum. Og svo barnar samningi og
0: við þurfum
1: og
0: við líka...
1: og svo erum við með trömpat í hvíta húsinu við þurfum að vera með einhvern í stóli utanríkisráðherra sem er hægt að treysta á og sem að hérna missir ekki eitthvað út úr sér eða, og alls ekki að vera með hana á plakkatum eða á einhverjum borðum í Pyongyang í Norðurkóru á næsta ári það var alveg nóg að hafa hana á einhverjum hafa hana til sýnis í Teheran núna, ég vil ekki sjá mynd af íslenska utanríkisráðherranum í Pyongyang í Norðurkóru á næsta ári bara bitte nýtt eins og maður segir á því
0: Já, akkurat Guðbjörn, já ég við skiljum skilabóðinu bestu takki Guðbjörn það er nú alltaf frábært að fá þig og takk hjálega fyrir komin að hinga út á sögu við þökkum Guðbjörn sinni stjórnsýslufræðingi hjálega fyrir komin að hinga til okkar á sögu Arnþrúðu Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir verið sæl

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Verið velkomin hérna að hlusta okkur hérna í skipholtinu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og ætla að fjalla áfram skipulagsmál út frá ýmsum sjónarhornum og núna í samtíð svona alls konar tölur sem tengjast skipulagsmálum. Hjá með sita hérna tveir frábæri gestir, ég svo heppin að fá alltaf svona flotta gesti. Þeir eru mjög talnaglöggir báðið tveir, það nú annað ég, en það þannig gott að hafa svona stærfræði reiknihausa. Það sem sagt Jónas Atli Gunnarsson, hann yfir hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem skammast af HMS. Og svo Már Wolfgang Mixa, hann prófessor í viðskiptafræði við Háskólan Háskóla Íslands, já, auðvitað. En eins og ég venn að gera, eins og þið þekki sem að fylgist með þáttunum mínum, að þá er alltaf beðið viðmælendur og eða gesti mín að byrja á því að kynna sig svolítið sjálfur, bæði til uppruna fyrir þau sem að muningi allt sem hafa vita þess að tvo þjóðþekta menn og svo fyrir hina sem að eru kannski alveg eins kunnugir. Þannig að við tökum þetta bara í stafrófsröð, byrjum að þér, Jónas Atli, vertu velkomin og segir okkur hlustendum aðeins svona frá þér, hvað menntunum hefur og hvort mér lengið í stafrófsmörð og svona meins.
1: Takk alveg fyrir það. Ég eins og þú nefndir yfir hagfræðingur hjá, það heiti víst húsnæðis mannverkja og skipulagsstofni núna.
0: Ég vissi að ég klúra þessu.
1: Það var saminning en það nú ekki, kemur ekki að sög, það eru flesti sem að kalla okkur ennþá því gömlu nafni og það eru náttúrulega marga saminningar sem hafa átt sér stað núna síðustu árum. Við erum alltaf að stækka og þetta er stofnun sem er að reyna að ná til alls sem við kemur húsnæði og íbúðar uppbyggingu og bara íveru íbúðum. Þannig að ég þar yfir hagfræðingur og reyna að greina svona húsnæðismál og það hérna líka kemur inn, það kemur inn fasteignamarkaðurinn, byggingamarkaðurinn, skipulagsmál, leigumarkaðurinn, allt saman. Búin að vera þar í núna tæp 3 ár. Ég hef verið að sinna ýmsum störfum fyrir það en ég menntaður hagfræðingur, ég var blaðamaður skeið
0: Já.
1: Og vann síðan erlendis í hinum og þessum störfum og ég bara hef mjög gaman af greiningum svona yfir höfuð og að reyna að búa til einhverja sögur í kringum tölur. Þannig að það til nóga gögnum, nóga tölum en stundu það maður bara aðeins að leggjast yfir þetta og átta sig á hvað sögu þessar tölur að segja okkur.
0: Það með það sem eins og þægilegt að maður séði í fjölmjölum, þú hérna tala svona svolítið mannamál sem maður skilur, þó maður sé ekki mjög tölglökkur eins og ég, þá er þægilegt samt að skilja þig, sem mér finnst mjög gott, svo þess vegna líka bæðum komið þáttinn.
1: Segi bara takk fyrir það.
0: Hvar varstu blaðamaður áttur?
1: Ég var blaðamaður á Kjarnanum
0: já,
1: í 2 ár og var ritstjóri tímarit sem heitir Vísbending, sem að Ásgeir Brynjar Torfason er núna ritstjóri yfir. En ég var það í 2 ár og hérna, já, ritstýrið einhverjum 100 eintökum þar.
0: Já, þetta er náttúrulega einsla sem kemur sér vel í að þú getur þá sagt sögur með tölunum. Svo ætlum við að líta til þín, Már Wolfgang Mixa, þetta langa flotta nafn, ef þú segir okkur aðeins þig.
2: Já, ég ætla nú að byrja á því að taka fram að ég er ekkert, þykir nú ekkert verið neitt gífurlegt talna glöggsmenni.
0: Miklu betri en ég geti sagt þér.
2: Já, kannski, ég veit það ekki, hugsalega, en ég svona, ég...
0: Er maður það ekki sjálfkráð, mann er viðskiptafræðingur, eða ekkert endilega?
2: Já, kannski einhverju marki, og hérna, en ég svona, ég hef svona gegnum tíðina lagt meira áherslu á að sjá stóru myndina, í stað þess að hérna rýna í djúpt í Excel-skjöl, og ég nota meira niðurstöður í einhvers konar talna úrvinnslu og já, ég hef hingað til notað kannski þekkingu sérfróðra manna en núna nýlega þá komst ég að því að ég þyrfti nú einfallega að hafa aðgang að gervigreind og hún gat satt mér það sem ég þurfti að vita í hvað svona talnaefni var það svona fyrir ýmsa hluti í það minnsta. Ég starfa í banka í það bil 15 ár og var þar bæði já ég var tíma einn af þessu verðbréfadútum sem að allir mærðu og
0: sem allir hattuðu svo hann að 2008
2: já
0: spjóttkast þetta er
2: já nei ég var nú kannski verðbréfadút en ég var kannski ekki í rétta liðinu hvað það var þar því að ég hafði töluverðar efasendir ári fyrir hrun þá þróun sem var eiga sér stað mm-hmm. og meðal annars skrifaði grein sem að hérna vakti eitthvað athygli árið 2007 þar sem ég varaði við erlendum lánum einhverjir hérna einhverjir spurði eftir á því var okkur engin við þessum lánum og þá var ég einna í það minnst að fáum sem gat hérna bent á sjálfum og sagt það var einnig ég en hérna
0: það varst bara óvinsæll og leiðilegur
2: já, en það ég þóttist vera svona þó ég hef verið tölvöld mikið yngri en mér í dag að þá þótti ég vera svona í fasi verið eins og eitthvað gamall nöldusakur en já, ég og ég hef kennt fjármál núna í Háskóla Íslands í, núna í 5 ár og áður fyrir var ég í Háskóla í Reykjavík og var svona áhuga minn svona fyrst að húsnæðismálum einkendist meira af svona lánamálum
0: Já.
2: Og skrifaði skýrslu varðandi og kosti og ókosti verðtryggðra lána þvert á umræðuna þá eru margir kostir við verðtryggð lán á Íslandi
0: Já.
2: En ég benda á í skýrslunni og hef haldið áfram að benda á það að það væri mikið vitulegar að tengja húsnæðis verðtryggð lán binda við húsnæðisvísitölu og þetta nú eitt af því sem að hérna er svo frábært við HMS að ég þóra ekki að segja langanafni, ég held ég muni klúra því.
0: Já, það er svolítið vel að klúra því.
2: En nú er,
0: já,
2: nú er alltaf betri og betri gögn við að mæla húsnæðisverð, húsnæðisvísitölu á Íslandi og slæma við að verðtryggðu lánin er að verðtryggðu lán geta sveiflast í einhverju geta sveiflast í öfu hlutfalli við almennt verðlag á Íslandi það Já. Er nú gest núna síðustu misseri en áþreifnilegasta dæmi eru þetta að verðtryggð lán lækkuðu mikið það er afsakið verðtryggð lán höfustól verðtryggð lán að hækkaðu mikið í kjölfar á hruninu mm-hmm. og meðan húsnæðisverð það eru allir búin að gleyma því í dag lækkaðu nafnvirðum næstu 20% og þannig að margir sem höfðu nörla saman eigi fé í mörg ár sáu það hverfa hérna verða engu á einhverjum örfáum mánuð
0: uh-huh.
2: Nú eins fyrir það byrja 10 ára síðan þá fór áhjöf minn að beinast á húsnæðismálum og þegar ég sagði fólki það í svona mínum hópi þá þetta var svona svipa og þegar ég var nöldusökurinn á hérna fyrir 2008
0: uh-huh.
2: fólki fannst ég að vera hálf undarlegur uh-huh. og

0: áframhaldandi ástand eins og við höfum séð og ástandi sem ekki óbreytt, við erum bara markarinn bara kólna og hann mun örugglega halda áfram að kólna þanga til að kemst eitthvað svona náum að stýra verðbólgun eitthvað betur en við höfum gert á núna síðustu misserum það kannski vitað ekkit allir en fasteignamarkaðurinn hefur verið í einhverju svona kólnunarfasa núna í næstu fjögur ár
1: Já, vá, það er langur tími
0: Já, það kom hann að tímabundi skot þegar hérna, allt fólk sem að bjóðu Grindavík þurfti að finna sér nýtt húsnæði og það kemur svona svona hýta skot inn á markaðinn og hérna, mikil eftirspurt myndaðist eftir húsnæði þá en ef við tökum það bara alveg til liðar við vonum að það gerist ekki aftur og við ættum ekki að gera ráð fyrir því okkar útreikningum þá höfum við bara hefur örinn vísa niður á við í síðan árið 2022
1: Já.
0: Og þetta svona kannski bara eðlilegt þú veist, markaðir eru bara þannig þeir fara upp og þeir fara niður og hann var búinn að fara mjög hátt upp í COVID, þá voru vextir lágir og fólk var að bjóða hátt í íbúður og þetta má líta á þetta sem einhvers konar aðlegunar svona tímabil eftir þessa miklu uppsveiflu það sem að svona veldur okkur áhyggjum eða svona við erum að varðbergi yfir það að hann orðin rosalega kaldur núna fasteignamarkaðurinn og við sjáum samt ekki merki það að verðbólgan sé á leiðinni niður En við sjáum merki það að byggingaraðalar eru í vandræðum.
1: Þeir
0: bæði eru finna fyrir þessum háu vöxtum vegna sem þeir eru að taka lán sjálfir til þess að byggja og svo náður ekki að selja íbúðunar vegna þess að fólk hefur ekki jafn mikinn áhuga að kaupa núna og þeir hefðu bara vegna þess að það getur það ekki. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að fylgjast með og ég held að þessi stýrivaxta ákvörðun núna í dag sýni það að við erum ekki tilbúin til þess að lækka vexti strax. Við þurfum að bíða betur. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, sagði að gæti gerst á næsta ári. Þannig að það eru einhverjir mánuðir í það. Þannig að þanga til held ég að við munum bara sjá áframhaldandi kólnun og erfiðleika hjá byggingar gerunum.
1: En hérna, manstu hvenær vextirnir lækkuðu þarna í COVID? Var það fyrir eftir þessu uppkaup hjá Grindavík? Var það svona stökkur að gleyma?
0: Sko,
1: lækkuður út af Grindavíkur ástandinu eða hjálpaði vextir, það bara óvænt Grindavíkur?
0: Sko, vextirnir heldust háir og það var svolítið venjulega þá þegar vextir hækka þá kólnar allt og fækkar kaupsamningum. En það sem gerðist með Grindavík var að vextir voru háir en kaupsamningum fjölgaði vegna þess að fólk þurfti að finna sér nýtt heimili.
1: Já.
0: Og þau voru ríkið var búið að kaupa upp íbúðarhúsnaði í Grindavík þannig að allir þessir íbúðendur í Grindavík voru með ágætis pening til þess að geta keypt sér íbúð þrátt fyrir að vexti væri svona háir þá gátu þau komist inn á markaðinn og boðið hátt í og þannig hækkaði verðið aftur þrátt fyrir að vexti voru svona háir
1: Lækkuðu svo vextin eftir það?
0: Þeir lækkuðu í það sem við köllum vaxtamálinu
1: alveg sem leiði þetta samtækjar fór í
0: Já, þegar framboð á lánum minkaði snögglega og markaðurinn svona snöggkólnaði þarna tíma og þá lækkuðu vextir örlítið til þess að komast til móts við þessa óvissu en þetta hefur ekkit breytt þróuninni vextir eru ennþá háir og þeir náttúrulega hafa hækkað núna í ár þrisvar og sinnum og það hefur valdið enn meiri kólnun á markaði sem var nú þegar kaldur
1: En hver telur þú þessi skýringin á því að þið hjá HMS að hérna að þegar markaðurinn að kólna þeir eru að fara að draga í land verktakarnir svo nefndir en samt helst verðbólga svona há hvað telur að haldinni svona hori?
0: Sko, eitt hluti af því bara svo staðrind að hérna, verðbólgu væntingar eru mikla fólk hefur ekki trú á því að verðbólgar muni minka
1: Já.
0: Og hérna þetta svolítið svona sjálfskapandi skrimsli sko sem að maður þetta byggir á væntingum þannig að ef þú heldur að verðbólga mun ekki minka það mun hún ekki minka
1: já.
0: En hérna síðan það hérna náttúrulega það sem að ríkisstjórnin og aðrir eru að hafa bent á er að verðtrygging viðhaldi einhvers konar þú veist að það myndi svona træðiðu í verðbólgunni þannig að hérna ef allt hækkar í takt við hvernig verðbólgan hefur orðið að þá tekur lengri tíma þegar allir svona halda verðbólga minki að hún minki í alvörunni vandamáli í grunninn held ég samt sé bara það að fólk hefur litla trú á getur ríkisstjórnarinnar og

0: Seðlabankans til þess að berjast við verðbólgu.
1: Það það sem vandamáli. Fólk hefur ekki trú á ríkisstjórninni.
0: Já, og að bara á hagstjórninni og þá ég bara að tala heimili og fyrirtæki að, hérna, að trúin okkar á það að geta haldi verðbólgu skefjum sé lítil meða við kannski bara afrakstur fyrir ára og þess vegna erum við að sjá þrálata verðbólgu.
1: Já.
0: En auðvitað líka margt annað sem spilar inn
1: í þetta
0: verðhækkanir út í heimi og við heldum bara að þær muni vara lengur heldur en þar hefði annars gert
1: Já, það bara út þessu olíu það. En hvað segir þú við þessu Már Volgan, hvernig líst þér á óbreytta ástand eða að óbreytta stöð á stýrivextum og hvernig sér þið fyrir þér ástandið eitthvað svona næstu mánuði út af því
2: Já, ég kannski ekki miklu við að bæta það því sem að Jónas allir hefur sagt en það sem að stendur upp úr að verðbólga að aukast út allan heim
1: Já.
2: Og það eru litla væntingar hún sé að hjaðna og það sést nú meðal annars ástandakröfu bandarskra ríkisbréfa að hún að hækka hún hefur ekki verið jafn há í Ég held að sé núna orðið 25 ár að hún hafi ekki verið jafn há ávöxtunarkrafan og ávöxtunarkrafa á ríkisbréfum hún mótast af verðbólguvæntingum og áhættu álagi. Og hugsanlega er hækkun á ávöxtunarkröfunni að einhverju hluta til vegna aukins áhættu álags. Bandaríkin eru auðvitað með að ríkisreksturinn rekið með mikinn halla en ég myndi halda að svona mikil hækkun á svona stuttu tíma að það sé líka í þeirri tölu séu væntingar aukna og viðvarandi verðbólgu þar og slíkt kemur að sjálfsögð til Íslands í einu formu eða öðru
1: Já.
2: Og þessum hef ég undanfæri sett spurningamerki við það sko seðlabankin hann að fara einn og sér með að halda stýrivöxtum háum það að draga úr verðbólgu væntingum og ég held að, þessi vegferð sé satt best að segja bara, hún bara afar slæm á að vera að tala að húsnæðisverð hafi hækka svo mikið í COVID og það var að því að Seðlabankin lækkaði stýrivexti þá nánast niður í núlið fóru lægst niður í 0,75%
1: Já.
2: Hafi nú verið þrátt að vera sko þrætt fyrir hversu mikið sú lækkun hafði hvað áhrif það hafði en ég svo sem nú ég með nemendur fólk svona fyrstu kaupendur og það var alveg ljóst í mínum huga að þetta hafði gríðarlega mikil áhrif þeir rukun á markað
1: Já þeir eru vextin að fóra það niður
2: 0,75 og íbúðverð fóru að hækka hratt og þeir voru þá farin að myndast ákveðin svona örvæntingarkaup, það var stokkið á verð í staðan fyrir að hugsa svona heildrengtu hlutina og síðan hefur í framhalda því þá hefur einhvers konar umræða hér myndast að það sé ekki hægt að ná tökum á verðbólku að því að verðtrygging spila svo stóra þátt íslensku samfélagi ég heyri það oft að vaxtahækkanir hafi nánast engin áhrif á skuldabyrði verðtryggðar lána þetta bara bull bara dæmi núna seinast að Seðlabankin hækkaði vexti 25 punkta og 7,75 upp í 8% að þá bara sem dæmi 50 miljónar króna lán til 20 ára svona típist lán verðtryggt, óverðtryggt óverðtryggða lán er greiðslubyrðin árlega hækka við þetta að því gefnu að bæði tvö hækka raunvextir og nafnvextir hækku 25 punkta að þá hækkar greiðslubyrðin á óverðtryggða láninu 120.000 krónur
1: á mánuði?
2: Á ári
1: Já.
2: Á óverðtryggða láninu hækkar 80.000 krónur á verðtryggðaláninu. Þannig að já, það hækkar ekki eins mikið en þessar 40.000 krónur þær bætast við á höfuðstól verðtriðalánsins, hitti niðurgreitt samhliða á óverðtriðaláninu, en ég held að flesti sem að hlusta á þetta hefðu þeir verið beðnir að gíska á hversu mikið hefði verðtriðaláni hækka mikið, að svo ágískun hefði verið mikið larri svona ef að þeir hafa verið að fylgjast með þessari almennu umræðu.
1: Akkurat.
2: Þannig að þetta er röklaus umræða og við hérna og það má spyrja sjálf á sig hversu hár fórnarkostnaður náð hversu hár á fórnarkostnaður vera til að ná einhvers konar 2,5% af markmiði sérstaklega í ljósi þess að verðbólga hún er komin hvað í 1,5% í Svíþjóð, hún er 3, hún er að nálgast 4% í Bandaríkjunum, 3,6 að ég man rétt, er þá raunhæft að vera stefna 2,5% hér á Íslandi og hvað ef að þessi stefna verður þá er í mínum huga alveg augljóst að það verður frost hér áfram á byggingamarkaði og við sitjum uppi annarkort áfram með tómar íbúðir eða þá að íbúðverð fara að lækka og það getur þá lækka verulega og hvað gerist þá? Að þá er fólk sem að situr uppi með íbúðunum Já. Eða með verðtriðlán þá sér það hérna virði íbúðurinn að lækka á meðan að höfuðstóllinn jafnvel hækkar.
1: Það getur lent í vandræði
2: bara. Það getur þá lent í vandræði. Þeir sem eru með óverðtriðlán er að greiða þeir að greiða mjög háa vexti sem að taka mið af verðbólgu sem að er ekki samræmi við virði húsnæðis. Þannig að þeir að greiða upp einhverja verðbólgu sem að hérna þó svo að húsnæði sé að sem þeir eru búin að kaupa húsnæði fyrir sé að lækka.
1: Ég skil, en hvað segja nefndinu í dag? Þú nefndir að náðan að þeir hafa rokið til að vera að kaupa þannig íbúðið þegar að vexti lækkunni 0,75. Hver er hljóðið þín nefndum í dag? Eru þeir að halda sér höndum eða?
2: Flest eru að halda sér höndum í dag og þeir sjá að þeir A. Þeir ráðu ekki við þessa greiðslubyrði og B. Þeir finna hreinlega ekki húsnæði sem henda þeim sem er kannski það sem við erum að fara að tala
1: sem er akkurat, já, þeir hafa ekki áhuga á þessu nýja húsnæði þettingarreitunum heldur
2: það er lítill áhuga því
1: það er lítill áhuga því ef við veistu hvað það spurðum þig, hérna Jónas þið hjá HMS er það þið sem að stjórni því og ráði því hvað er byggt og hversu þétt eða er það sveitafélögin?
0: Það eru sveitafélögin, alfarið okkar hlutverk bara samkvæmt lögum er það að reyna að stuðla að jafnvægi á húsnæðismarkaði og í húsnæðismálum meðal annars með virkri upplýsingagjöf og með svona bara einhvers konar samhæfingar hlutverki við höfum til dæmis teki saman allar öll sveitafélögin gera svona húsnæðis áallanir til 10 ára og uppfara það á hverju ári við höldum utanum það og reynum að sjá hversu mikið sveitafélögin spá fyrir að þeim muni fjölga og hversu mikið þarf að byggja og hversu mikið að lóðum þeir eru með og við svona reynum að svona fylgjast með því öllu og reynum að taka það saman til þess að gera eitthvað skiljalegt úr því og spá fyrir íbúða þörf og líka sjá hversu margar lóðir eru skipulaðar og tilbúnar til þess að byggja á þeim
1: Já.
0: En skipulagsvaldið er algjörlega þeirra þeim er að ráða hvernig þeim er að ætla að byggja en við kannski erum svona aðeins að hnýta í þau ef að við sjáum að þeir telja að það muni fjölgar og svo rátt hjá þeim en þeir eru ekki tilbúin til þess að byggja svona mikið þá hérna, en það er ekkert sem að við getum gert ekkert stjórnvalds
1: ákvæði það engin völd til að stoppa eitthvað af
0: ekki, nei, við gerum það ekki en ég held að það hafi náðst mikill framgangur í þessum málum bara vegna þess að það hafa allir lagst á eitt
1: Já.
0: Það er sveitafélög og ríki til þess að reyna að skýra bara stöðuna með upplýsingaöflun og gögnum áður fyrir fólk að rífast gögn þá var hann að fólk að segja að það er ekki til byggingu jú það er mjög mikið byggingu það er engar lóður, jú það er fullt af lóður núna er allavega að komast einhver sammeilu skilningur hvernig gögnin eru
1: Já þannig að þeir safna svona upplýsingum frá þeim og setja svona einhverja mynd
0: Já og safna upplýsingum frá mörgum stöðum og hvað sko nú getur við fengið upplýsingar hversu mikið í byggingu, hvaða típur í byggingu, hvaða típur að seljast best og þannig og kannski okkar svona áskorun á næstu misserum við verðum það bara að reyna að setja fram þessu upplýsingar og skilja þeim hátt þannig að fólk getur tekið góðar ákvarðanir byggðar á þeim. Mér langaði líka aðeins að hérna, bæta við hérna, taka við bolta frá má vegna þess að hann var að tala um fyrstu kaupendur og verðtri lán og ég sammála honum að, hérna, að verðtri lán sko, það hefur aukist skulda hérna, byrðin greiðslibyrðin hjá þeim hefur aukist og eiginlega bara jafn mikið og hjá óverðtriðin lánum frá meðum við tímabilið fyrir COVID gerðist aðeins seinna hjá verðtriðin lánum þegar raunvextirnir hækkuðu hérna, í fyrra og meðan í óvertriðlánum gerðist aðeins fyrr og hefur sig að minka en kemur út að það sama að ef á miðar við tímabili fyrir faraldur þá hefur staða lántakenda versna nokkurn minn jafn mikið hvort sem þú tókst óvertriðt eða vertriðt lán og þetta bara svona vandamál hvað það varðar en með fyrstu kaupendu þá var það mjög áhugavert að við sjáum ekki tölunum að þeim hafi verið fækkað en það sem við sjáum það að þeir eru minn og minna að reyða sig á fjármálakerfi, á lán
1: Já.
0: Og meira á foreldri sína.
1: Ha.
0: Þannig að þeir fá í miklu mæli stuðning frá foreldrum og ákveðna tvískiptingu og misskiptingu. Sérstaklega sko, sjáum það þeir sem að fæðast á Íslandi, Íslendingar sem að fæðast á Íslandi eru núna líklegri til að eiga húsnæði. Sem að já, Íslendingar sem eru á fertisaldri eru líklega til að eiga húsnæði núna heldur en fyrir 10 ára síðan en útlendingar sem sagt, þeir sem að hafa búið á Íslandi en hafa ekki fæðst hér
1: já.
0: Eru ólíklegri til að gera þeir eru líklega til að vera á leigumarkaði núna heldur en fyrir 10 ára síðan þannig að þarna eitthvað misskiptinga í þessi stað og það náttúrulega líka örugglega að grefi dýpra á milli stjætta hjá Íslendingum að hérna, þeir sem eiga ríka foreldra
1: Já.
0: Þeir hérna, eru líklega til að eiga sér húsnæði.
1: Fóreldrarnir sem að, hérna, hafa eignast sitt á verðtryggðu lánunum eða ekki. Það hefur gert þau vel stæð. Virðist vera.
0: Jú, jú. Eignamyndun hefur verið mikil
1: Já,
0: hjá
1: ákveðnum. Já, það hefur tekist nefna með verðtryggðu lánunum. Hvað sem okkur finnst um þau. En við ætlum að taka okkur smáis hérna auglýsinga tilkynningahlið eitthvað svoleiðis við ætlum að fá okkur hérna þess kaff og kleinur á meðan þeir sitja hérna hjá mér tveir mætir menn Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS sem húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun sagði þetta rétt núna
0: Já, heldur betur
1: og Már Wolfgang Miksa prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands það sem inna á netfangið hérna sem þið getið sent á það sagatútasaga.is sagatútasaga.is Endilega verið duglega að senda áfram e-mail, það alls konar hérna móla sem koma þaðan og ábendingar og nöfs og gallamál og þrengingamál og myrkramál og alls konar grátur sem að kemur í hérna þessu mailum og endilega halda áfram að senda þau. Hérna stætti smástund, ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og hún er að hlusta á útvarpssögu.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: 20% afsláttur af gelísbrautun hjá húðfærum til 19. október. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða í síma 533 1320. 533 1320.

0: réttum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Jæja, þá erum við komin enn aftur. Þú ert að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljarsdóttir og við sitjum henni í skipholtinu þrjú saman hérna í hljóðverunu. Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS, húsnæðis mannverki á skipulastofnu. Ég fæði nú tíu fyrir þetta.
1: Já.
0: Og svo Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Við vorum að tala fyrstu kaupendur hérna rétt á hann fórum í pásu, Jónas Atli. Ef að þú nefnir aðeins hérna aftur það sem þú hefur kynst í þínum störfum og þínu kennslu hérna fyrstu kaupendur sem að stökku til og keyptu húsnæði þarna þegar vextirnir voru lægri en er ekki að kaupa núna og vilja heldur ekki það húsnæði sem að býðst. Getur eitthvað aðeins útskýrt það?
2: Já, það er það eru afar fáir sem að vilja fara inn á hana markað að þar sem að það er einfallega afar fáar eignir í bóði sem að þeir ráða við
0: Já.
2: Og auk þess þá eru eignina sem eru þá þar fá eignir sem eru í bóði það eru alls ekki það mæta ekki þörfum þeirra
0: Já.
2: Og
0: ákveð almennt þá, er það þá ekki þörfum.
2: Sko bara elenda rannsóknir sína að fólk sem er væntalega að fara að hefja búskap og þá margir hverjir að eigna spöld að þau líti til að þau líta til samgangna og þau líta til grætna svæða
0: Já.
2: Og þetta sé svona hvernig orða fjölskyldu vænt svæði
0: Já.
2: Og ef ég fer já, ég fer til dæmis ég er oft í hérna nýju hverfi, ég held að sé tengi skarnslíðinni í Hafnarfirði
0: Já.
2: Og þar hef ég verið að furðum á því að það eru blokkir og það eru einhverja rólur á einhverjum frímerki við liðin og ruslatunum
0: Já.
2: Og ég hugsa með mér hver vill vera með börn hér
0: engin
2: akkurat engin og síðan þannig að fyrstu kaup sko, þannig að það sem í bóði fyrir fyrstu kaupendur er afar fátt þá geti eitthvað spurt já, hvað á koma þá í staði og sko í einhverju draumaveröld ef ég mætti ráði einhverju þá myndi ég vilja sjá fleiri fjölbýli sem að eru byggð í svipum anda og voru kannski sem á Mímisvegi, Freyjugötu
0: Já.
2: Það sem að það eru kannski þriggjahæða hús þar gardur fyrir utan
0: og
2: sólríkur og er þetta jafn hagkvæmt, líklegast ekki en það væri þá í það minnsta þá væri hægt að mynda þar svona hérna já, vistvæna staði önnur hugmynd væri að ég sáðu í Uppsala að þá voru svona
0: já, svona
2: hálgerða kommunur
0: já.
2: Og þannig þegar maður, þegar ég heyri mig segja þetta orð þá er hljómar eins og ég sé ykkur hérna
0: Kristjáni
2: akkurat og hérna
0: og er það svolítið hippalegur
2: ég lít á það sem hrós
0: já, ég er að gefa þetta sem hrós
2: og hérna, en þar eru fólk með tiltölulega litlar íbúðir en síðan er sameiginlegt svæði innan svæði, sameiginlegt eldhús sameiginlegt stofa sameiginlegt leiksvæði nú er verið að tala um það að það eru svo margir Íslendingar einmana í
0: Já.
2: Dag sérstaklega eldra fólk þar sá ég í stofunni þar voru hérna, nokkrir eldri einstaklingar jafnir eldri en ég
0: mm-hmm.
2: og voru að spjalla þar saman að það voru nokkur börn á leiksvæðinu þar hérna þar var eldhús sem að fólk bara hittast og þar er í kringum þessu húsi þá var flott grænt svæði sem allir gátu nýtt sér
0: Já.
2: Og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki komið tími til að hugsa aðeins út fyrir kassan að við séum ekki föst í þessu byggjum blokk hér og hérna byggjum blokk og fyrir venjulegt fjölskyldu fólk heldur byggjum vistvænt húsnæði fyrir fjölskyldur
0: Akkurat
2: rannsóknir erlendar sína sko að það reynda mismunar á því hvað fólk vill. Ástralía og Nýja Sjáland til dæmis, þar miklu meiri stefna allir séu sérbýli. En rannsókn sem var gerð nýlega sýndi fram á það að fleiri þar vilja í raun komast í vöntun á framboði á blokkum og þeir sem að vilja kannski helst fara í blokkir eru Já. Þeir aðla sem að vilja annarkort A geta komist auðveldla að einhverju miðsvæði eða B eldra fólk og þetta er verðugt verkefni að vinna í núna til þess að veita kannski sveitafélögum stuðningi að taka góðar ákvarðanir sko Jónas allir að tala það hafa með sig að vinna í þessu núna en
0: það hafa engin völd samt þess að breyta ykkur þannig það geta leiðbentjú
2: ég held að það sé frekar að það er svo nýtilkomið að þessar upplýsingar að það hafa verið að vinna gaggert í þessum upplýsingum
0: já, það er enda rétt, já
2: og eins og ég sagði á þann að ég áhýju minn að íbúðamálum þegar hann hófst 2018 það var í tengslu við grein sem ég var að skrifa áhrif af ferðamennsku á húsnæði á Íslandi
0: já.
2: Og í framhaldi af þeim skrifum sá ég hver ískikileg staða leigjenda er á Íslandi ekki bara sem heild ekki bara þá sem eru að nýorðnir Íslendingar heldur heildar pakkin og þar það kristallast dálítið hversu mikið óöryggi þeir þurfa að glíma við og eru líka í lélugu húsnæði og það erfitt að rannsaka slíkt en það búið að íta þá út í úthverfi Reykjavíkur þannig að þetta er eitthvað sem að hefur breyst á þessum örfáum árum þegar ég fór að rannsaka það það var til svo lítið af upplýsingum nú HMS á einhverjum örfáum árum þessi stofnun þetta hagfræðiteymi þar
0: já.
2: Er búið að hérna Jónas allir fari ekki algjörlega
0: lyfta grettistæki fyrir okkur
2: en það er búið að breyta já. Á einhverjum örfáum árum hefur upplýsingastreymið gagnagrunnar
0: akkurat
2: þeir hafa styrst svo mikið að það er eiginlega fyrst núna sem að það er hægt að fara að vinna á einhverju alvöru í að greina hvernig ég að gera hlutina almennilega í staðið fyrir einu svo Jónas allir var að segja á þann já, vindurinn snýr í norðan vind átt í dag
0: já.
2: Sem að geta orðið allt önnur á morgun og það er svona menn svona eitthvað sirka þetta að nú eru til gögn sem hægt er að vinna með akkurat. Þetta er bylting á Íslandi sem að þyrfti einfallega nýta betur og sveitafélög geta kannski fyrst núna leita til þeirra til þess að fá ráð og vinna með, í svona málum með byggjulegum hætti.
0: Leita sveitafélögin til ykkar, Jónas Atli, með upplýsing, byggjum ráðlíkingu eða?
1: Já, þau gera það og hérna.
0: Hvað eru þess að spyrja um?
1: Ég ætla mjög þakkláttu fyrir þessi lífi orð frá honum á
0: Já, ég ætla að fá að bæta þess þar við, það hafa margir haft orðið við mig, þetta sé bara nánast biblía sem þeir eru að koma með þessa húsakönnun hérna, sem maður nefna þessu eftir, þessa stóru könnun sem það gerir núna síðasta vetur þegi.
1: Einmitt, kannski megin punkturinn hér líka að þetta er sameiginlegt átak, það ekki bara það að við höfum hérna lagt meira púður í þetta hér í HMS, það var líka, sveitafélögin eru mjög tilbúin til samstarfs við okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við sveitafélögin og þau vilja byggja í takt við þörf, það vilja allir að það sé húsnæðis öryggi á Íslandi, ríki og sveitafélög og byggingar aðalar vilja bara að það sé stöðugu markaður. Byggingar aðalega græði ekki á einhverjum gífulegum uppsveiflum ef að þeim fylgja svo kreppur þannig að það er hérna, öllum til heilla að sé stöðuleiki og þannig eru við líka í góðu samskiptum við byggingar iðnaðinn og, hérna, og aðalega innan hans til þess að reyna átt okkur á því hvernig við getum einhvern veginn unnið þetta saman þetta er algjört samvinnuverkefni þannig að ég get sett það algjörlega hérna, öll okkar samskipti við sveitafélögin að bara vera mjög uppbyggilega og jákvæð sko, og við ætlum að reyna einmitt að halda því áfram og fyrst þú nefnir einmitt þessa könnun um hérna, búsetu og skipulags óskir þar sem við spurðum hérna, fólk á höfuborgarsvæðinu við spurðum fólk á höfuborgarsvæðinu bara í hvernig húsnæði viltu búa og í hvernig hverfi viltu búa þar fengust bara mjög verðmætar upplýsingar um einmitt það og hvernig svona fólk myndi vilja sjá fyrir sér sitt umhverfi þar sjáuð einmitt eins og nefnir hérna þú nefnir kommunu hérna, hugsjónuna við sáum alltaf mjög skýr skýra fylgni á milli aldurshópa hvernig fólk sér fyrir sér að geta búið
0: Já.
1: Yngsta og elsta fólki sér mest fyrir sér að geta búið í fjölbýli að meðan fólk sem svona á fjölskyldualdri sér frekar fyrir sér að búa í sérbýli
0: Já.
1: Það vill kannski stækka við sig eða hafa meira næði eða meira pláss fyrir börnin sín en síðan eða vært á alveg neðst í aldurstiganum og hérna þú vilt kannski bara búa einn eða búa með vinniðinum þá hérna ertu til í að búa í einhverju blokk og svo þau ert með uppkomin börn og kannski er til í að minka við þið til þess að fá eitthvað pening á milli handana þá ertu líka til í að búa í blokk og kannski vera nær einhverju þjónustu
0: og svo líka kannski að sleppa við garðu umherðu og láta gera allt fyrir sig við alltaf húsi, það líka það sem spyrir henni
1: algjörlega og kannski megin punkturinn í þessari könnun var sá að alls konar fólk vill alls konar
0: Akkurat. Og
1: það mjög margbreytilegar það mjög margbreytilegar óskir og þarfir og við þurfum að taka mið af þeim eftir aldri, búsetu og hvers konar stöðu í samfélaginu ef við ætlum að reyna að búa til eitthvað sem að fellur flestum að geði við, þú veist, það ekki ein ríkislausn til það mjög mikilvægt að þú veist, að yfirvöld og byggingaraðlar hérna, sem meðvitar það að það ekki það ætti ekki bara að byggja eina tegundu að íbúða þá verður allt í góðum þú veist, maður þarf að huga að mismunandi þörfum og maður þarf líka að hugsa þetta sem eitthvað skona flæði
0: og hlusta á fólk hvað það vill
1: að sjálfsögðu
0: og leifa því að byggja sjálfu
1: að sjálfsögðu og hérna ef það eru ekki til ef það eru ekki til aðgengi að nægilega góðum almenningssamgöngum þá þarf einhvern veginn að bæta því með því að hafa meira aðgengi að einkabílnum og kannski hægt að draga úr því ef það til meira aðgengi að almenningssamgöngum
0: það þarf ekki að pína fólk í strætó og það 4% nota strætó og restin á sínum eigin bíl
1: og það einmitt algjörlega þar sem við sáum líka mjög skýran mun fólk sem að býr með svæðis og ungt kannski frekar til í að búa þétt en fólk sem býr í úthverfum vill það mun síður og Já. Það var mjög skýr andstæð við þéttingu hjá því fólki og þetta allt eitthvað sem að ég tel að allir ætti að taka tillit til auðvitað ætti að skipuleggja og byggja í takt við óskir fólks
0: Það bara alveg svo þú ert veitingahús og býður upp á mat sem fólk vill kaupa þú kemur ekki bara með hérna hvað þetta svona trekt og treður bara ykkur onni fólk og segir þú skalt bara gera svo vel að hafa þetta, nei, þú farið annarkvæmt bara að köpa mótorhjólið að rútu, þú farið ekki að köpa fólksbíl, sko.
1: Nei, og...
0: Þetta er svona eins og við sem að fara svolítið áttina að einhverju kommunista hugsjón, það sem að, þú veist, allar blokkinn eru, eða mikið af þeim, of mikið af þeim eru allar eins, mjög svipar, kassalaga, flötnum þökum, dökkar, sem kommunist, mörg fór rífa niður eftir kommunistans. Þannig að við erum að fara einhvern veginn þangað eins og endurbyggja Berlínar veggi hér og þar. Þetta er svolítið erfitt að skilja þetta.
1: Að því sögðu, ef við má bæta við, þá náttúrulega, það mörg sjónum sem koma að þegar maður hugar að skipulagi og sveitafélög vita það. Þeir þurfa að huga að því í grunni snýstundum að nýta landið sem best og sem hagkvæmast. Þá skiptir bæðmáli bara að ef allar að byggja húsnæðana, þá vill að fólk að vilja búa þarna.
0: Akkurat.
1: En líka það ef að þarf að byggja einhverja innviði, það þarf að þeirra nýtast sem best og þar eru líka rök fyrir því að hérna, það hefði mátt þetta borgina vegna þess að á sumum stöðum var mikið álag á samgöngu innviði, þar að segja hraðbrautir og svona, en þess að það var svo mikið að fólki að fara að keyra í og úr vinnu og svo er að nálaði skóla, nálaði verslanir þetta er rosalega flóki mál og rosalega erfitt að gera þetta rétt en þannig allavega að koma með byrjun af punktin að sjá
0: gögnin sem að hægt að byggja
1: einmitt
0: já. En ég man að þú nefndir hérna Már eitthvað í útarsviðtali sem ég heyri við þig að mér þá var líka stýrivasta dagur held ég að þá farið upp í 8,0
2: getur verið, já
0: já, þá nefndir einmitt hérna Það hver veðan í Hafnarfyrir og sagðist búið í Hafnarfyrir og íbúðis þar seldust ekki en svo væru aðrar íbúðis sem að fólk hefði áhuga þær seldust
2: Já, ég sko það, það eru íbúðir í úkvörfunum sem að engi hreyfing er á.
0: Já, og, þessar nýju blokkir
2: það. Og það kannski rétt að taka fram að þá eftir að byggja þar hérna leikskóla.
0: Það er hafnafra hverfinu sem sagt.
2: Já, hann er í byggingu.
0: Já.
2: En einhvað síður, eins og ég nefndi á þann, að blokkina þar, ég sé ekki hvar börn eiga að leika þar. Og það sem að vanta tilfinnalega er húsnæði sem að er hvernig að orða sem að er vistvænt og
0: vistvænt þá bara upp á fólki líði vel
2: upp á fólki líði vel
0: eitthvað svona umhverfisvæn efni eitthvað svona bara, já, nei, bara hönni sé þannig að fólki líði vel
2: að þér líði vel
0: já.
2: Og það sem að sko þetta eru auðvitað svo lítið misjant hvað pólma tekur í þetta Ástralir og Nýja Sjálöndingar eins og ég sagði þann, þeir eiga flestir heima í einbýlishúsu
0: Já.
2: Og það er byggð þar er mjög dreifð og fólki þetta er það sem fólki þekkir og líður vel í því umhverfi en það sem að hefur kannski líka haft áhrif á þetta er það að eftir árið 2014 að þá voru hérna, árið fyrir hrun þá var að vera að byggja hér mikið og hérna, og það gekk þangað til einn daginn þá gekk það allt inni ekki sem dæmi að það voru 480 íbúðir til sölu við Norðurbakkan í Hafnarfirði voru 2008 þá voru 40 á þessu 480 íbúðum seldar þannig að þegar ég frétt af þessu þá þetta var svona eitt af þessum að því ég með fannst á þeim tíma skýrumerkjum að það væri hrun framundan
0: og þá varst þú nöldurandi maðurinn þá varst þú nöldursækurinn
2: já, nöldursækurinn, já, einmitt
0: já.
2: Og hérna en nú eftirspurn á þessu svæði eftir þessum íbúðum að því þarna hefur myndast ákveðin svona hvað ég segi svona hérna, ákveðin kjarni það eru komin konar hérna, bakari hérna, rétt hjá og þetta er nálægt miðbænum en á mörgum svæðum þá verið að byggja íbúðir sem að Jónas Atli getur öruglega farið betur gegnum tölunar heldur en ég en ef ég maður rétta þá hvað þrjára hverju fjóru tómum íbúðum í dag blokkir, getur það passað
1: það getur vel passað
2: já.
0: Já.
2: Og þá hlýtu það, en sko það er kannski skiljalega ástæða hún tengist því sem ég er að segja á þann að áður fyrr höfðu verktakar, þeir höfðu sára fá gögn til þess að sjá hvar eftirspurt var eftir húsnæði þannig að það besta sem þeir höfðu kannski í höndunum var hvað hafði gengið áður
0: já.
2: Það er ekkert byggt frá 2008 til 2014 og þá mettast eins og þessa blokki yfir Hafnarfjörðir þar fyllast hingað koma hérna, hingað streymir fólk að frá útlöndum til þess að sinna ferðaþjónusti sem var þá að byrja að sprettu sem sagt, hún var ekki sprett upp en hún var að aukast gífulega mikið og fljótlega kom í ljós að það var mesta eftirspurn eftir tiltölulega stórum blokkaríbúðum mann þarf ekki að fara annað en að horfa til hlíðarenda þar var verið að byggja stórar íbúðir þar
0: það tala rúmir 100 fermetra
2: rúmir 100 fermetra íbúðir já. Og þær seldust 1-10 og þetta gekk í ákveðin tíma að það var hægt að byggja slíkar íbúðir þær gengu vel og líka árið sko fram að hérna áratugurinn 2010 til 19 þá var meðal verðbólga hér 3,1% ég held að hún hafi aldrei verið jafnlá og stöðug á neinum áratug bara síðan að hérna
1: Ingólfur
2: Arnarsson takk á hvar hérna og Þannig að það voru kjör aðstæður en síðan kemur COVID og þá eins og Jónas Atli listi að þá hérna þá var svona hálfgerf sko hérna kapplaup eftir íbúðum.
0: Já, að þeir vextilækkuðu
2: það. Vextilækkuðu, síðan hafa þeir hækkað aftur. Samkvæmt svona flestu lögmælum þá ættu íbúðverð þá að lækka.
0: Já.
2: Það hefur ekki gert það en það hefur hérna svona hérupil staði í stað að nafnvirði að raunvirði hefur það lækkað. Og núna þessi og það eitt að góða við þennan þátt er svona pælingar hvernig eigum við að bregða hvernig að ætti að bregðast við núna mm-hmm. til þess að skapa íbúðir það sem veruleg þörf er á og gera með betri hætti
0: Já.
2: Þannig að sko það er hægt að það er alveg hægt að hérna, að koma fram og segja þetta hefði ótt að vera augljóst og þannig fram eftir götunum og hvað er allir að spá en gögnin voru kannski ekki alveg til staðar og skilaboð frá markaðunum voru kannski aðeins misvísandi.
0: Já og líka sko bara að hlusta, fólk er búið að tala mjög mikið um þessi máli í nokkur undanfarin misseri og þetta að ergja fólk og pirra fólk og ég skil ekki, kannski ekki þú svara því, að hverju lána bankarnir áfram í verkefni sem að er ekki það sem að markaðurna byggjum og eins líka, úrst að tala um að Varst ekki að segja á henni samt innviðina að þið spáði í, þú veist, hvað þér þola eitthvað álag og hvað ekki. Hefur eitthvað skoðan á því þegar að vera að byggja svona alveg ofan í hérna, umferða þungar götur eins og hérna á þessa morgunplasshúsi var við Kringluna, við Vetramýri Garðabæ, alvonni Reykjanesbraut, við Háleysbraut, það er þú nefndir á það.
2: Síðar enda?
0: Já, og svo hérna við Háleysbraut og Grænsásveg, þar var grænsvæði. Tekið að börnum og setja blokkir alveg ofan á mér með að skilja ég myndi ekki sjálf vilja búa svona nálega svona umferðargötu, þannig ég skilja ekki ég hef aldrei heyrt neitt segja, ó ég drauma húsnaði mitt að heimili við væri svona við rosalega mikla umferðargötu og svona þannig ég skilja ekki alveg einhvern veginn, akkur, en spáu þið eitthvað í þetta, hvort þessar og hafi, þó að þið vitið þetta að þetta sé ekki sniðu, þá hafið engin völd til þess
1: að Svo ég byrja á bankalánunum eins og þú tala um
0: Já.
1: Þá er að náttúrulega sko, hafa bankarnir haft trú á því okkur hefur fjölgað náttúrulega mjög rætt þannig að það hefur alltaf verið fólk til, sem er tilbúið til að kaupa alls konar íbúður
0: Já.
1: Og ég handviss það að ef að vextinni væri þetta miklu lægri þá myndu allar þessar íbúður seljast
0: Ég er náttúrulega ekki svo
1: eins og það Sama hvernig þær eru, bara eins og þær hafa gerst áður, það sem að gerist núna þegar vextur eru háður er að þá fer fólk að spá meira í hvar vil ég búa en þegar vextur eru lágir þá að meira spá í ég þarf að komast á markaðin en hérna jú, ég held að við þurfum að spá mjög mikið í heilnæmi íbúða, hvort það sé bjart hvort það sé góð hljóðvist og allt og við þurfum að taka tillit til þess alls eins og við erum byrjað að gera að komin ákveða núna um ljósvist í byggingareglugerð.
0: Já, það þurfti að setja því reglugerð sem er svolítið sérstætt.
1: Já, en Já. Hérna gerist þannig þegar maður byggir svona hratt að fólk kannski fer fram úr sér og hugsar ekki um þessa þætti.
0: Já.
1: En þar held ég að við þurfum að hafa augun á boltanum.
0: En hafið þið eitthvað með gallamála að gera, Jónas Salli?
1: Já.
0: Það er mjög mikið að göllum í húsnæði og það hefur komið fram
1: Einmitt, við ætlum að gjörbreyta eða HMS ætlar að gjörbreyta bygging eftirliti með byggingarköllum það sem er stóra vandamáli er það að við höfum ekki haft nógu góð gögn um þetta þetta stall eiginlega allt gögn sko, að hérna, við vissum ekki hvað galla væru oft í nýbyggingum og þurfum því held ég að breyta hvernig eftirlitin hátta og reyna að gera þannig að við spottum þessa galla mun fyrr en við höfum áður gert.
0: Og vonandi að gera kröfur til þess að þessi fara eftir reglum og lögum að iðnaðarmenn þurfa að lærðir, þú veist það þurfa að vera sveinar og meistar sem vinna þessi störf, þá kom fram núna og ég lasa upp þessa hérna, frétta hluta til síðasta þætti, það var farið á eftirlit í Garðabæ og það voru 30 menn að störfum, og það var bara einn af þeim sem var næstum því sveinn. Allir hinir voru ólærðir, þetta eru menn sem er að gera þökin okkar loftræstikerfin, leggja pípulagnir, raflagnir, múra og svo frammeis og þetta er náttúrulega gjörsamlega óbóðlegt. Þarna eigum við reglugerðir eða ólög um að það maður eigi engin ganga þessi störf, en þarna, það er samt gert og það er engin viðurlög.
1: Þarna þarf eftirlítið að virka og líka fólk þarf að vera ábyrgt fyrir því, fólk sem að byggir er ábyrgt fyrir því ef mynda skallar að það geti borga fyrir þessa galla.
0: Já.
2: Það þetta er hefur, að ég mætti
0: bara já, aðeins útilega. Já,
2: að Stefán Hrafn Jónsson, kollegi minn,
0: já.
2: Hann leiði teimi, ég nú svo heppin að
0: fá þú varst aðeins með því, já.
2: Í því teimi.
0: Já.
2: Og sko, hann að kortleggja þessa galla.
0: Þú voru svakalegir.
2: Og þeir voru svakalegir og HMS hefur sko í á svipuð tíma þá hóf HMS einnig rannsóknir á þessu og eins og Jónas allir bendir á það í raun fyrst og fyrst núna sem að það fara að kortleggja þetta frá ýmsum hliðum
0: Já.
2: Til þess að ná tökum á þetta tiltekna mál
0: Já, og geta bent mannum á staðrendir
2: og farið þá djúpt í þetta og unnið að þessu skipulega í staðan fyrir að það sé verið svona bregðast við hér og þar og allstaðar máli sem komu.
0: Ég fulla trú á því að þetta geti lagast og það verði séð til þess hér af öllum verktökum og fjárfestingafélögum og bönkum og ykkur í HMS og svona prófessorum eins og þér svona nöldrátt í köllum og góði fólki til allt að gefa fólki það ekki fara á að búa eins og vill búa það sé að það minnur á heimili að húsaskjóli og vera ekki að svona tróðóni og það er bara síðan að gera svo góðu eitthvað húsnæði sem þið langar ekkert að vera í. Það eru bara frekar að selja það sem fólki, að byggja það sem fólk vill og ekki bara að pæla í peningum. Þetta snýst ekki bara að vera einhverjum gróðabusiness, það ætti ekki að vera það. Það er kannski að breyta líka fasteignagjöldum hafa það eins og í Svíþjóð. Það ríkið sem innheimtir fasteignagjöld þar.
1: Já.
0: Ekki sveitarfélögin. Vissir það? Og það er ekki rauku fasteignagjöld fyrstu 15 árin á íbyggingum. Skoða það í Svíþjóð. Alltaf gerast í Svíþjóð. Herðu, kæra hlustendur, ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta okkur og ykkur sem að kostið hérna, út af sögu, styrkið á fyrirtæki einstaklingar, þakka ykkur fyrir að hún ykkar væri engin út af stöð. Ég þakka hérna viðmælendum mínum og gestum hérna í dag, Jónasi Atla Gunnarssyni hjá HMS yfir hagfræðingi þar. Og Már Volkang, ég kann ekki alveg að beigja nafnið Takka þér Már Það alltaf flóki Takka þér Már Volkang Miksa Prófessor í Viðskiptafræði Háskóla Íslands Hjartanlega vel fyrir komuna og ég treysta á að þið haldið áfram að vinna því að bæta líf og líðan fólks á Íslandi í góðum og fallegum heimilum Ég minn allt aftur á e-mailið það saga.útasaga.is saga.útasaga.is Og líka eins og heima síðan, það er alltaf allir þættir rendur, fluttir, eitthvað skipti sem ég kannum ekki alveg skila á hvenar. Og síðan alltaf mismunandi margir pistlar hvert þátt, 2-4 pistlar, mismunandi svona fyrirsagnir og það er alltaf að fletta því upp eftir viðmælendum eða eftir mínu nafni. Og þá smetla þær allir og mynda af okkur öllum alltaf, með öllum þáttunum. Þannig að þið getur alveg hreint, og svo maður ég tegla þess á Facebook og út allt eins og við vilji. Þakka okkur fyrir að hlusta aftur og ég heiti sérst Hjördís Vilhjálmsdóttir og þakka ykkur aftur fyrir komuna báðu tveir og þetta út að saga og segjum bless í bili.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á tix.is.
2: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Sæll og blessaðu, Kristín, gjörðu svo vel.
2: Blessaðu. Heyrðu, ég enn ekki búin að heyra nema bara rétt örlítið brot í morgun.
1: Nei.
2: En það er búið að hafa svolítið samband við mig og ég heyrði að það var vitnað í mig í morgun út af vítisótanum í Hvalfirði.
1: Já, rétt.
2: Ég ætla að koma með smá innlegg.
1: Já.
2: Það, ég byrja því að vitna í Albert Einstein.
1: Já.
2: Hann var spurður að því hver er munurinn á snild og heimsku. Og hann sagði, snildin er takmörkuð.
1: Já.
2: Og það gildir ekki með heimskuna.
1: Nei.
2: Sko, þetta er alveg með ólíkindum þetta mál. Sko, fyrir að fyrsta lagi, þá er þetta gert til þess að reyna að ná meira koldíoxíð úr andrúmsloftinu. Og það er alveg rétt ef vatnið er basískt að þá mun meira koldíoxíð fara í vatnið. En vandinn er sá að vatnið má mjög lítið breytast til þess að lífríki fari alveg úr skorðum. Þannig að ef þetta myndi breyta einhverju, þá varum sennilega búið að drepa allt lífríkið í Hvalfirðinu. En þannig mál með vesti að sjór er mjög, er svo kallað stuðpúðalust, það þarf mjög mikið af sýrum með basa til þess að breyta sýrustíginu og ég ætla að vitna í það í, fyrir mörgum árum síðan, þá hérna slapp og mikið af basa út frá Bekrumal vestmunni Eyjafirði.
1: Já.
2: Og þetta er nú líka lokaðu fjörður á þólis.
1: Já.
2: Og þetta, því það menn stóði í kjaradeilum við vestmiðuna, þá var þessu lekið í fjölmiðla og það var mikið fjölmiðla fár.
1: Já.
2: Nú, skýðan var þetta lagað og ég man ekki hvort að Matís, frekaldun Hafrannstofnun, kannaði afleiðingarnar og niðurstaðan var akkurat engin. Og ég vil benda á það að það var einhver sem vitnaði þarna í hérna Glerána á sínu tíma, hvað var í lélega þar, þess ber að geta að þar var gríðarlega mikil mengun frá hérna frá sútunarverksmiðjunni. Þarna voru hérna krómsambönd og fleiri sambönd sem voru dælt í sjó í ána og það hefur sennilega skaðað lífríkið. Vítissóti er ekki eitraður en lífríkið er mjög viðkvæm fyrir þessu. Þannig að þetta ævintýri þarna í Hvalfirðinu er bara sóun á peningum og ekkert annars. Mun sennilega hafa nein áhrif, ekki nokkuð skapal áhrif og svo má náttúrulega bæta við að hérna það er alveg ótrúleg mikil trú að við þurfum að fjarlægja koldíoxíð úr andrúmsloftinu. Bara plöntur nota þetta, gróður, tré, nota þetta. Við erum að nýta skóið sem er að vaxa, ekki láta hann brenna stjórnlaust. Veistu það, heimskar, hún á sér engin takmörk og þarna er nú það sem ég hef kallað fróðufræði sem stjórnar öllu saman.
1: En Kristinn, í fyrra þá var þessu hafnað. Núna hefur sveitastjórnin, hvernig Hvalfirði, samþykkt þetta. Ríki hefur samþykkt þetta, umsagnaraðilar, Hafrans og allir búinir að samþykja þetta núna. Finnst þér ekki skrítið?
2: Já. Jú, sko, rauninni, sko, ég samferðum það, þetta mun ekki gera neitt skaða því að sjórinni það vil stuðpúðaður. En þetta er bara sóun á peningu, það er það sem ég er að gagnrýna. Algjör sóun á peningu, ekkert annað. Og þetta er bara staðfestir hvað fróðufræðin er að eyðileggja allt atvinnulífið í landinu. Það fer allt að snúast í svona bull. Ekkert annars. Hörðu, ég er bara búið.
1: Takk að ég fyrir, Kristinn.
2: Já, það var ekki að blessa.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Nú heiti ég, hérðu.
0: Já, sæl.
1: Það sambandi Sultan.
0: Já.
1: Ég vann í einna stærstu lifrabræðslu hér á landi á sínu tíma. Ég tek fram á sínum tíma.
0: Já.
1: Þá var á vertunum brætt þetta frá 20 upp í 40 tonna lifur á sólaring.
0: Já.
1: Og við vorum með eitur sóta í 200 lítra tunnum, þetta eru bara sóta flögur. Og við mókum þess ekki með skóflu út í þetta, en þetta skal þessi er, við listum þetta upp í vatni og settum þetta á stóra tanka. Og brænsla fyrir þannig fram að fyrst var lifrin forsóðin, sem kallað var, að kom alveg gríðarlega mikið lýsa af henni. Svo fór henni gegnum kvöld og fór síðan í tanka.
0: Já.
1: Og þar var sett gufan á og síðan fyrir upp og þar var líka sett á í hennar eitursóti eða sóti sem að kalla þér, vítursóti og hérna og það myndi að fannig gríðalegt magna af lýsi og svo var því fullt ofan af og svo var bætt meira sóta út í grútinn og það kom ennþá meira lýsi og svona var þetta koll á kolli. Og síðan var öllu dalt út í sjó þegar var búið að vinna allt saman úr, allan, allt lýsið úr brúttum. Og þarna fór gríðarlega mikið á sóta yfir vertíðina, það fór miklu meirinn, það fór fleiri tonn af sóta út í hafi, sko, og þetta skal þessi er, en núna er þessi versmiða, hún er aflögð sem

0: þetta skán sem var hörð á sjávarbotninum í fjörumálunum sko. Það var alveg feti niður að grút sem var hörð en náttúrulega sótinu var farin í sjóinn og hann skal segja og gerði eitthvað skada þar þótt ég náttúrulega veit það ekki en sóta hefur verið allt út í sjóinn ég heldur við þurfum ekki að gera neina tilögnu með þetta sko. Við skulum bara fara eftir í tíman og hvort þú getur ekki eitthvað lært af því sem við gerum þá
1: Nækkaði fyrir já Góða
0: ok, svo segjum þess að bara lokið. Takk fyrir mig, Egi Brósandir.
1: Sömmu leiðis, Jón. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, Sigurbjörn.
1: Já, heyrðu góðan dag og þau eru sér bestan bata sem fyrst.
0: Þakka þér fyrir það, Sigurbjörn.
1: Ég heyri nú reyndar allt. Ég ekko, sko.
0: Já.
1: Ég heyri allt tilbaka. Næja, það núna þetta út, núna.
0: Já.
1: En hérna, við langar að minnast það og sko segja frá því að það stóð aftan á gömlu klórbrúsanum.
0: Já.
1: Íslensku, þegar klór var framleiðsældu hér.
0: Já.
1: Það stóð að ef að vatnið var í látið standa í 24 tíma eftir notkun.
0: Já.
1: Þá er klórin hættur að virka og hætta hellunum niður í röri.
0: Já, já.
1: Og þá sjaldan ég nota klóra, þá nota ég þessa reglu. Ég læt að bíða bara í baðinu og svo hætti ég, þetta er 24 tíma.
0: Já.
1: Hvað var það hérna vöruverðin í Bónus, hvernig það er lækkuðu? Er það ekki bara það að þeir eru að koma inn með nýja línu, Salling?
0: Já.

0: Og það fylgir því oft hérna að gert ráð fyrir kynningarverði þegar að vör, ný lína að koma.
1: Já, ég hef eitthvað heist þetta salling, hvað það?
0: Þetta bara vörulína.
1: Frá hvaða land? Alþjóðleg?
0: Ég er nú með svona einhvern brúsa hérna.
1: Já.
0: Það bara svo lítið letrið og heyrðu þetta kemur frá Belgíu.
1: Já, þetta, frá Bruss.
0: Salling
1: Já,
0: þetta er hérna Salling Group.
1: Já, já,
0: þetta er þetta. Group, er það ekki ótt svona eitthvað sem að frekast?
1: Jú,
0: en það er þetta.
1: Já.
0: En allavega það, ég veit ekki, að svo langaði mig, sko, ég held að sé gert ráð fyrir kynningarverði þegar að vera að koma, þegar einhver vil koma sinni línu að.
1: Já.
0: Það getur vel verið að þeir getur lækkað mikið taldið þess hérna, sko, á þessum salingurum og þá verða hinir að þér svo vel að esta, það ekki?
1: Jú.
0: Svo með, en síðan... Svo er jólin að koma og menn vilja náttúrulega ná á okkur síðustu krónunum að það kemur á hruninu eftir árum át.
1: Jólin, já, jólin, oktober, nóvember, desember, þetta nú. Já, jólin, já, minnur, eru menn farnar að auðlýsa jólavörðunar? Nei.
0: En það er allavega dottið niður, það er lækka hérna einkaneysla.
1: Já, það er rétt.
0: Þannig að það er barist krónunar okkar síðustu.
1: Já.
0: Fyrir jólin.
1: Já.
0: Og þetta bara henta mjög vel fyrir bónus og þá verða hinir að gera svo vel að elta það.
1: Já, verða þetta ekki samt ágætt jól? Hefur ekki trú að því?
0: Ég veit ekki.
1: Þú veist ekki.
0: Jól eru 21. annan. Það er sólin, sko. Sólin skýr við. Þá erum í þetta.
1: Já.
0: En svo ætla ég tala annað þetta í Hvalfjörðinum.
1: Já.
0: Það er styrst að hérna Svítisóta.
1: Já.
0: Ég vil nú meina hann hljóti nú virka lengur en 24 klukkustundir, sko.
1: Já. En af hverju Hvalfjörð? Akkur, þegar maður neita í fyrra, akkur heldur þetta áfram? Og akkur búið að samtíkja
0: það
1: nú?
0: Ég veit það ekki. En það aðeins að brotna upp hjá þér, ég ætla að klára að bara segja frá hérna í samband yfir Hvalfjörðin.
1: Já.
0: Og fleira sem verið að gerast á þessu landi, eins og verið að hella hérna allir saginu hérna, einhverjum ríkalegum tónnum af sagi í sjóin hérna.
1: Já.
0: Það var ekki þetta fyrirtæki, var það? Sama.
1: Nei,
0: en allavega.
1: Ég bara veit það ekki. Ég var það ekki.
0: Já, en ég heyrði allavega í einhvernig spekingi sem þekkti vel til að hann sagði að það væri mjög vinsætt að koma með rannsóknir og tilraunir til Íslands.
1: Já.
0: Því að hér væri hérna lítið regluverk og lítið eftirlit.
1: Og frjálslindir bírókratar.
0: Já, hann sagði ekki lélegt hérna regluverk og lélegt eftirlit.
1: Já.
0: Nei, og lélegt eftirlit, já. Heldur það hann lítið, ég býst að hann er svo inn í bransanum
1: eitthvað. Já,
0: þetta. Lítið verk og lítið eftirlit. Og þess að við komum hérna á háskólinn hérna, látið stunda alls konar rannsóknir, sem að geta verið bara alveg, bara hreinlega ólöglegar annars staðar. Senda burt, loka fyrir.
1: Takk að þér, Sigurbjörg.

0: Styrktarreikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Við opnum fyrir síma. Það er Gan Guðmundur, hann á línu, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur.
1: Góðan dag.
2: Hörðu, ég er mér langar aðeins að tala vítisvátan.
1: Já.
2: Ég hef lengi því fyrir nokkrum árum að sprengja vítisvátan framan í mig.
1: Nú, já.
2: Ég var það heppin, það ekki sama hvort þú blandar vítisvátan vatn í vítisvátan eða vítisvátan í vatn. Já. Ef þú tekur vítisvátan og setur vítisvátan í krukku eða í glasi eða eitthvað og setur svo eitt dropa af vatni, þá verður sprengjum. En ef þú tekur vatnið og setur það í glasið og hellir svo vítisvátanum í, það skeður ekki neitt.
1: Já,
2: já, já. Því að hann margfaldast við það að þá dropa vatni í vítisvátan. Og þessi maður sem var hérna undan á mér og segði mér að hann sagði okkur að vítisvátan virka bara í 12 mínútur. Í mínu tilviki lá ég inn á spítala í 3 mánuði. Því að ég var allir brenndur í andliti.
1: Hvað gerðist?
2: Þannig að hann, ég var alltaf að hreinsa sentu vökvakerfi og hætti ég sentu vítið svo þannig mjög kerfið og hætti svo vatna eftir, það var springing.
1: Já, já, já. Náður þér eftir þetta?
2: Já, ég var alltaf heppin, ég fekk þetta ekki í augun, en ég fekk þetta sentu á hálsinn og svona upp undir augnlóðna. Augu,
1: já.
2: En það fór aðeins í þarna hvítuna neðst í augunum, en ég lá inn landakoti.
1: Já, já.
2: En sársökin og sviðin í 3 mánuði var hrikalegur.
1: Já.
2: Ég var eiginlega búin að sætta mig við það að vera blindur því að ég var með þarna, einhverju setja einhverju lok fyrir augun til að halda þeim blautum.
1: Já.
2: Og ég var eiginlega fann að senda þekkja hjúkurnarfræðingar konurnar bara með að senda öfna þegar þær töluðu þó að ég hafði ekki séð nýtt þannig að ég vil meina það að vítisvátan hann mikla hektulir heldur við höldum.
1: Hvað hefur þú eitthvað skoðað þetta að verið sé að dæla vítisvóta í sjóin í Hvalfirði, 10 tonn?
2: Ég hefur bara heilt talað um þetta og mér finnst alveg fáralegt. Það bara að vera að eyðileggja kostuðina fyrir ánum.
1: Þetta bara rannsókn, það er bara einhvers konar tilrauna rannsókn af hálfu félag sem kalla sér Röst, sjávar rannsóknar setur og er fjármagnað af alþjóðlegum umhverfisvænda samtökum.
2: Á hverju geta ekki gert þetta bara út af mjög út af ballarafi?
1: Ég veit ekki.
2: Á hverju þurfa að koma alltaf til Ísland með allan ótsverða?
1: Þetta var hafnað í fyrra, þeir eru ósku eftir þessi fyrra. Já. Núna fer þetta allt í gegn, alveg sama hvort það var utanríkisráðuneytið sem samþykkti þetta, hvort það var umhverfis og orkustofnun, hvort það var hafrannsóknastofnun eða sveitastjórnin í Hvalfjarðarsveit. Ég meina allir segja já og amen og segja þetta eru fagaðilar og þar með máli leys.
2: Er þetta ekki bara eins og við hefum oft verið að spikur í þetta snýst peninga?
1: Já.
2: Það er ábyggulega eitthvað svo leys að það bakvið sko.
1: Já.
2: Þetta er mjög skrítið að þetta skuli vera leitt en ég held að þetta sé aðalega gert bara þess að eyðileggja að hann þarna eigandi kvals hann getur ekki dregið kvalin einnig
1: Kristján Lofsson já.
2: Ég hef grunum það að það sé verið eyðileggja fyrir hún en svo heyrði ég eitthvað um daginn að hann væri hættur og svona þess að væri tekin við.
1: Já, ég veit það ekki, ég býst nú við því að Kristján haldi nú áfram alveg á fullu, hann hefur verið mjög áberandi í þessu.
2: Já, ég heyrði þetta um daginn að hann var svona hans væri tekin við.
1: En þeir veitu 70 kvali heldur núna, hafa nú færri kvali sem þeir veitu núna en þeir ætluðu sér en þeir ætla að halda áfram á næsta ári.
2: Já, af sjálfsögðu, við eigum að nýta þetta.
1: Já.
2: hann er sjálfstöðu.
1: En að víti 10 tonn í Hvalfirði og hvar í Hvalfirði erum allar að koma að þessu fyrir? Er það...
2: ég hef ekki heyrt það.
1: Nei, nei, nei.
2: Þetta verður eins og aldrei skrítið.
1: Já.
2: En svona þetta, getur, ég held að þetta sé bara snýst penning og að eyðileggja fyrir honum Kristján Lófssyni.
1: Þakka þér fyrir að hringja.
2: Ég hef ekki málið, takk.

0: Sæll Pálmi.
1: Já, já, góðan daginn, Pétur. Ég ætla bara aðeins að koma inn í hérna þessa vítisóta.
0: Já, já, emmitt.
1: Ég veit ekkert eiginlega meiri en allir hinir ég hef þurft að nota vítisóta.
0: Já.
1: Ég þrifnaði.
0: Já.
1: Og ég leitaði mér upplýsinga hvernig ég ætti að gera þetta og þá sagði þessi maður sem lyfjafræðingur að ég ætti að þrífa gólfið fyrst og svo nota sótann á eftir.
0: Já.
1: Og hann sagði að hann vinnur í 12 mínútur. Og þessna datt mér það í hugi þessar umræðu ef væri ekki rétt að við fengjum að vita hvernig þetta vinn, þetta efni. Er þetta fljótt að deyja út? Klórin hann deyr út eftir, hann hættir að vinna eftir 12 mínútur í snertingu við súrefni.
0: Já.
1: Meira veit ég ekki um þetta. Við þurfum að fá að vita þetta. Áður við þurfum að ræða mikið um þetta því annars erum við á villigutum.
0: Já.
1: Svo ætla ég ekki að hafa þetta meira í dag, Pétur.
0: Þakkaði fyrir Pálmi, þakkaði fyrir að hringja.

0: Sæll og blessað, Guðni.
1: Komdu blessaður. Ég var að hlusta á ykkur í sambandið eitur sótann eða víti sótann.
0: Já, hvað segir um þetta?
1: Já, ég veit það að þetta var notað í stórum stíl þar sem að lýsi var framleitt, fyrir svo austur á Fólkasjörði.
0: Já.
1: Það voru tvær rekur kannski skóflur, eins og semanskóflur, settar út í pottin þegar það var búið að sjóða lirina.
0: Já.
1: Til þess að fella grútin.
0: Já, já, já.
1: Hún taka lifrin og hann spitt fór í sjóin.
0: Já, já, já.
1: Og það virtist ekki það að segja á gróður í, og smáfisk og annað sem að var, að veiða hann á bryggjunni rétt hjá.
0: Nei, nei.
1: Svo þess að ég veit ekki til þess að þetta hefði haft neinn áhrif þar.
0: Nei, þú hefur reynsla af þessu.
1: Já, þetta var nú verðlaunaður sá sem var með lýsisframleiðsluna þegar ég var smá pættið þarna heima.
0: Já, já.
1: Hann var fyrstur til þess að nota eitursótan í þetta og náði miklu meira lýsi út úr lifrinni fyrir vikið.
0: Já, já, já, já. Já, þannig
1: að... Svoleiðis var þetta, en ég held að þetta hafi ekkert breyst.
0: Nei.
1: En ég trúi því ekki.
0: Þú veit svo lítið þetta, leifi veitt fyrir umdeildri rannsók.
1: Já, nú náði ég einhvernig tröflunum hjá þér.
0: Æ, já. Þakkaði fyrir Guðni að hringja.
1: Þakkaði fyrir þetta. Já, blessaður.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Grímur er á línunni núna. Sæll og blessaður, Grímur.
2: Já, góðan daginn, Pétur.
1: Hvað segirðu í dag?
2: Ég segir bara lítið.
1: Jæja.
2: Ég er bara furðum á því hver getur gefið svona leiði til að þæla eiturlöfnum í sjóin.
1: Já, það er... Mér spyr alltaf lítið ekki, tala mynda, ég verið að játa það, ég já, hef ekki fylgst með þessu nægilega vel, sko.
2: Þurfi ekki einhverju hlutni ræða þessi mál og hengi eða í þessu stofanum?
1: Jú, mér finnst það, sko.
2: Þessi maður sem að gefur það leiði, ef þetta fer á vestaveg, ætlar hann að taka ábyrgði?
1: Sko, hér er sett, leyfið var veitt 8. september. Leyfisveitingin heyrir undir utanríkisráðuneytið. En umsagnar aðlar eru umhverfis og orkustofnun og hafrannsóknastofnun. Meðal annars fór máli fyrir sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar sem veitti jákvæða umsögn. Sveitarstjórn segir að sveitarfélag hafi verið fullvissað að meinlausan gjörning væri að ræða.
2: Hvernig geta menn fullvist það? Þetta hefur aldrei verið gert.
1: Nei, rétt. Við vorum samfærd að í þeim kynningum sem við höfum fengið ef þetta verið meinlaus, hverju voru kynna þetta fyrirtækið? Og aðspurðu hvað tröst hafi getið útilokað rannsók valdi skaða á lífríki Hvalfjarðar svarar Birkir því játandi. Vísinda fólk og fagalar hafa farið yfir þetta. Umsagnirnar er á þann veg að það þurfi ekki að hafa áhyggjur af lífríki í þessu sambandi. Og hann segir Hvalfjörð hafa verið valinn vegna vinda og ferskvatsáhrifa sem falli vel að því sem röst er að rannsaka. Þá séu botnlög í fyrðinum heppileg fyrir rannsóknunum.
2: Ég þurfti bara að fara með því bakið heima hjá sér og rannsaka þetta var. Það var að taka þessu áhættu.
1: En hugsaði það að tekja leið...
2: Mér finnst að það vera kýmur og áhætta.
1: Já, en leiðið er veitt 8. september. Leiðið er veitt þá og hérna og það er byrjað núna 8. september, það er rúmum mánuð síðan sem þetta var leift og þá var farið strax í framkvændir.
2: Já.
1: Getur enginn...
2: Hvernig að það má svo vítisóknum úr sjónum eða þetta þegar að resta þig?
1: Ég veit alltaf að drepa kvalina með þessu.
2: Ha?
1: Geta þið drepið kvali með vítisóknum?
2: Ég hef ekki hugað með það. En þetta dreipir sjálfst aftur bóttíf, krabbadýr og skemmfisk og annað, fýtur að vera.
1: Þetta er svolítið mikið má, þetta er
2: ég mjög... Ég segi það.
1: Þetta eru 8 tonn, það vítið svo.
2: Já. Það þarf ykkur að fara ábyrð á þessu. Ef þetta fer á vestu veg.
1: Já, er ekki
2: bara... Myndir veit hann er leiðin þess að dreifa 8 tonnum á olju og hann í hjóin.
1: Nei,
2: Já,
1: við fengum lítið að vita að þetta. En hvað með fólkið í Hvalfirði? Það búa býr þarna fólk og sem hefur hagsmunni
2: að þessu. Já.
1: Allt verið það, þeir geta kært þetta til æðra stjórnvald, svo eftirlega.
2: Já,
1: þessi ákvörðu
2: ábyrgt að leifa svona menguna starfsinni til bara mengun.
1: Já.
2: Það.
1: Já.
2: Og það verður að taka, þú verður að taka alveg gífala sko áhættu þegar við það ekkert hvernig þetta áhrifðan að þessu verða.
1: Nei.
2: Það.
1: Nei, ég veit að ég þakka þér fyrir Grímur að taka á þessu.
2: Já.
1: Þakka þér fyrir það. Blessaður.
3: Viltu

0: Gjörðu þessu vel, Elías?
1: Getur?
0: Já.
1: Elías hérna?
0: Já, ég heyri það.
1: Herðu, ég var að hlusta á einhver útvarstöðum daginn.
0: Já.
1: Og 1902 þá eignast Íslendingar Nóbelsveluna hafa, vittu við, hann var hálfur færeyingur og hálfur Íslendingur. Þetta var þakkað niður.
0: Já, hvenær byrjuðu þeir að, voru þeir að byrjuðu, nýbyrjaður að veita þessi Nóbelsverlun í bókmæntum? Já, þá.
1: Ég veit ekki hvað...
0: Hvaða ár var þetta?
1: Þetta var 1902 og þú ert, ef það er eitthvað góðu maður til að finna þetta út, þá ert það þú.
0: Já, já. Það var ekki bókmenntu, það var bara í einhverjum, gæti að verið í röndreinu
1: líka. Já, já, lítið við, það geti vel verið að ég snúi þessu við, móðir hans var færisk en Íslendingur pappans.
0: Já, já, já.
1: Og þú ert eini maður sem ég treysti til að finna þetta.
0: Hvar fréttur af þessu, Elías?
1: Ég var að hlusta á, ég segi ekki bestu útvarstöðina, sögu, en það var einhver útvars og ég var alveg bara...
0: Já, já, hvernig líst þér á það nýjast upplýsingar en það að hún hérna Ann Carson fær Nóbelsverðlaun og hún er íslensku ríkisborgari, hvernig líst þér á það?
1: Já, já, það er, mér finnst þetta sama, þetta er kannski orka tvímanis að því hún er kanadamaður.
0: Já, þarna komum við á merkilega atriði. Ég meni, ég sá að kanadískir miðlar og fjölmiðlar út í heimi sagði hún væri frá Kanada.
1: Já, já.
0: Hún er auðvitað alinn upp þar og hún er alinn upp í þeirri menningu sem þar þrýfst. En erum við ekki alltaf að tala um það að þegar að einhver útlendingur hefur fengið íslenska ríkisborgari rétt þá sé hann íslenskur, eða það ekki?
1: Já,
0: er það ekki sagt?
1: Þetta er svo skrítið. Við viljum einn okkur allna titla og allt. En svo er það sumir sem eru bara lagður í þögnina.
0: Já, já.
1: Þetta er skrítið og það er eins og hérna. Það er ekki sama hver þetta er, sko.
0: Nei, það hefur aldrei verið.
1: Í gamla daga, Pétur, í gamla daga, þá voru vestur Íslendingar sem sigru hokki ólympíuleika, þetta voru allt strákar af íslensku mættum.
0: Já, það er rétt. Hvað hétu þeir áttu, manstu það?
1: Falkon.
0: Hæ? Falkon, þetta voru falkarnir, já, já.
1: Já, já, já. En þú sér það, sumir eru dregni dilka, sko, að vera ekki með,
0: já.
1: Og sumir að er ekki. Og eins og ég segi, ég bara sá grænt þegar ég sögðu þetta í útvarpinu, ég mangi hvort þetta að vera í bestu stöðunni, sögu, en það var í útvarpinu fyrir svona viku síðan og þar var sagt 1902 þá hafði Íslendingur unni Nóbelsverðlaun en móður hans frá Færeyjum. Þetta finnst mér finnst að það ekki skipta neinu máli hvaðan fólki er.
0: Ég held að ég sé búin að finna hann.
1: Er það?
0: Hvað
1: heitir hann?
0: Hann heiti Níels Rýberg Finnsen. Hann er fættur 1860 og dó 1904.
1: Já.
0: En hann hlaut Nóbelsverðlaun í læknisfræði árið 1903, ekki 1902. Og svo skal ég lýsa hérna ferli hans eða uppruna. Hann átti töluvert sterkt tengsl við Ísland og Færeyjar. Hann fættist í Þórshöfn í Færeyjum 1860. Nú, fæður hans var Íslendingur. Hannes Finnsen, Hannes Finnsen andmaður í Færeyjum. Þetta var elítan í Færeyjum, sko.
1: Þessu maður er aldrei nefntur. Það er bara að tala Halldór Kiljan Laxness. Hvers konar rúk lýrið?
0: Hann er nefndur á útvarpi sögu.
1: Þetta ekki, Pétur, voru nú lögfræðingur, þetta ekki mynd munum.
0: Jæja, við höldum áfram. Móðir hans var dönsk. Hún hétti Jóhanna Forman. Hann stundaði nám, hann hérna, hann Níels Ríberg Finnsen, hann stundaði nám við lærðaskólan í Reykjavík, sama skólu ég var í, mentaskólan í Reykjavík. Við erum skóla, við erum skólabræður, við Níels sko. Já, já.
1: Ég er ekki að þvæla hann en að vitni.
0: En hann lauk það stúdentspróf eins og ég gerði árið 1882. Nú, hann fekk Nópersvellunin fyrir byltingarkenda rannsóknir á ljósa meðferð við húðberglum. Og núna er nýjast, já, en núna er sá sem er að fá þetta, hann fekk líka fyrir einhvers konar ljósa meðferð á einhverju. Það var, hann var að lýsa upp eitthvað, kannski. Já, já.
1: Þetta, já, sko, já, já.
0: Og, en hérna býttu ég
1: með... Þú og hann þegar margt sammeinlegt.
0: Nei, nei, við höfum ekkert nema læriðskólinn. En sjáðu til, ég vil hann fyrir að sko, faðir hans var Íslendingur, Hannes Finnsen, en hann var amtmaður í Færeyjum og það sýnir það að Íslendingar voru ekki bara hér embættismenn á Íslandi, heldur einnig í Færeyjum. Og móðir hans er dönsk, Jóhanna Formann, þannig að þetta var alveg rétt sem þú sagðir hérna.
1: Já, já.
0: Elias, en það er alltaf hægt að treysta þér það þú segir yfirleitt það sem er satt úr rétt.
1: Ég er alltaf að reyna sko, ég vil allir séu jafnistilur, þar sem ég vera að setja menn í dýrka það er að allir það hafa allir minnst jafna hæfileika og allt og þeir eru að fá að njóta sínskilur.
0: Svo skulum við halda þess áfram, það er eitt sem kemur til okkar stundu, Björn Jón Bragason, hann er bæði lögfræðingur og sakfræðingur. Og hann byrti grein hérna í DVAF 24 og undir heitinu Íslenski Nobelverðlauna hafin í læknisfræði. Og þar er einmitt tjallaðum hversu lítið Íslendingar hafa haldið minningu hans á lofti þótt færeyingar og Danir hafi gert það. Og hérna svo nýlega, það er að segja í maí 2026, þá kom fram tillaga í borgarstjórninni Borgarstjórn Reykjavíkur að nefna götu eða torg við nýja landspítalan eftir honum. Þannig, já, þetta er mjög merkilegt og gott og skildi minnast á þetta.
1: Já, þú sér það, Pétur, það er alltaf að draga menn í dýrka.
0: Já, en nú komum við einu atriði sem að tengist það sem þú sagðir. Hann segir hérna, hitt, að honum hafi vísvitandi verið haldið utan sviðsljósins. Vegna þess að hann væri færeyingur.
1: Já.
0: Nei, það er nú ekki búið að finna það neitt. Sko,
1: og það er verið að þakka niður suma menn sem hafa hæfi líka.
0: Já.
1: Mér finnst að það er í allir að vera jafnir.
0: Það er Halldór Kiljan Laxness, það er Níels Ríberg Finnsen og svo nýjasta Anna Karlsson. Þakka þér fyrir, Elias.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag, útvarp saga.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hver er það?
2: Það er Ronaldo er 41.
1: Já.
2: Og Messi er 39.
1: Ó, hvað þú er sniðu, býttu hver er þetta?
2: Ég er bara eitthvað ég.
1: Já, sæl, heyrðu, Ronaldo, hann er 41 og Messi er 39. Já.
2: Yes.
1: Já. Heyrðu, gott að fá þetta inn í íþróttaþáttinn. Ég segi.
2: Já, þetta ekki.
1: Jú, alveg stórkostlegt. En já, það er alltaf að vera að fylgjast með þessum stjörnum svona og en við eigum
2: já,
1: líka.
2: Já, ég var að hlusta okkur að voru að tala um Eurovision og þetta.
1: Já.
2: Þetta veist að Eurovision kertnir gefa svo mikið þú spyrir Ísland þú kynningu út allan heim.
1: Já.
2: Þú veist við verðum að hugsa það, við megum ekki taka mig niður.
1: Nei, ég get alveg tekið undir með þess.
2: Já.
1: Mér finnst líka annars sko, það er unga fólki okkar sem í tólestinu við að bara fjölmargir og ofsalega margir glæsilegir bara tólestamenn
2: alveg
1: að gefa þeim tækifæri, fá að taka þátt í keppninni, það er ákveðin stemning og ég verið að segja það að mér finnst rúf á alveg 10 stig fyrir hvað þau hafa gert þá þætti góða og séð vel alveg um forkeppnina, minnst þetta svo flott og velgert hjá þeim Gunna Dís þarna og það er bara ofsalega, minnst þetta bara missir út úr þess.
2: Það er sem ekki partur að lífi okkar.
1: Já, mér finnst það, minnst það flott fyrir þjóðina að fá að taka þátt í þessu og akkurat, svona skemmta sér og leifa svo þessu unga glæsilega fólki að spreita sér.
2: Svo bara fjölskylda kemur saman til að horfa á þetta.
1: Já.
2: Þetta er svo mikið partur af lífinu.
1: Þetta er það. Og mistu
2: en
1: þurfa
2: að... En það var nú ekki út af því sem ég var að ringja.
1: Nei, þú varst að ringja út á Ronaldo.
2: Nei, ég er ekki að gera það að ég er búin að býða lengi á línni.
1: Já.
2: Ég ætla nú bara... Ég ætla að spurja þig að spila lagi Eyjólfur með sníklabandinu.
1: Já.
2: Fyrir mömmu mína.
1: Já.
2: Hún getur ekki, já, Ríka Ingimundóttir.
1: Já, Ríka, við byrðum ægilega vel að heilsa henni, sko.
2: Já, hún heyrði þetta lag hjá mér ég var með þetta í bílnum.
1: Já.
2: Á disk og ég var að spila það. Og alltaf þegar hún kemur í bílinn, þá býður hún alltaf þetta lag og þetta er lyfti mann svo mikið upp.
1: Akkurat. Heyrðu,
2: og hún var að syngja í mig og hún var einmitt að spyrja mig að byrja mig, þú veist, en ég langaði svo að heyra þetta lag.
1: Já, en heitir þetta útvarp Eyjólfur?
2: Já.
1: Útarp Eyjólfs, já, heyrðu við já, verðum
2: og svo kemur lagið.
1: Já, við verðustu það, við verðum að spila þetta fyrir hennar Ríkei.
2: Þetta er svo skemmtilegt.
1: Já.
2: Og svo kemur það lagið Eyjólfur á eftir.
1: Akkurat, heyrðu, hérna, við sjáum hvað kemur út frá þessu að, hérna.
2: Þetta er rosa góða þáttu hjá þér.
1: Takk að kallaða fyrir. Við hérna reynum okkar besta hér á útarpi sögu og vonum að þið njóti vel í seinum gjarnað og hérna
2: já,
1: bara byggum að helsa og þökkum fyrir takk fyrir að
2: hringja
1: já,
2: takk kjærlega.
1: Blessu. Já, þannig að þökkum við nú fyrir þessa fínu upplýsingar með aldurinn og bæði Ronaldo og Messi þannig að kom einhver sem að gat nú hjálpa okkur með það en það er komið að niðurstöðunni hér í skoðanakönnun og við spurðum, ertu sammála stjórn RÚV að taka Ísland út úr Eurovision keppninni og nú skulum við bara sjá hvað kemur út úr þessari könnun hér að vera komið, niðurstaðan á vera komin, við skulum sjá. Ertu sammála stjórn RÚV að taka ekki þátt í Eurovision? Nei, segja 53%. 53% vilja ekki að við verðum tekin út. Og já, segja 40%, 40,1%. Og 6% eru hlutlaus. þannig að það er allt í gangi, þetta er svona ekki þó mikill munur, en þó svona 13% meira, nei, sögðu 53%, þeir eru ekki sammála stjórnrúf að taka, ekki þátt í Eurovision, en já, sögðu 40% og hlutleysi 6,8%. Og ég bara vil nú þakka fyrir þennan morguninn að ég ætla að freista þess að spila þetta lag fyrir hennar Ríkei og það er Eyjólfur Hressist eða Sniglabandi. Ég skal bara ekkert segja hvað þetta sé rétt lag en við tökum bara áhættun að því. Og við byrjum að heilsa og þökkum fyrir þennan morguninn Arnþrúður og Þorsteinn Sigurðsson og... Já, óskum ykkur góðar helgar. Verðið sæl.

0: og þetta er miklu viðbúnaður.
1: Já. Já, þú ert að tala fundir hann í safnhúsinu, hann í safnahúsinu, eða ekki?
0: Já.
1: Markur
0: þetta er merkilega húsi.
1: Já, já, fallega
0: húsi. Það sem margir hlutir hafa gert.
1: Já.
0: Mikið merkilega þó, en þetta var merkilega fundur gert. Það sem gladdi mig mjög mikið
1: já.
0: Var þegar að var þetta tilkynnt í fjölmiðlum að þarna væri fjölmiðlar boðnir.
1: Já.
0: Til skrafs og ráðagerar til að spyrja gagnrýna spurninga um aðdraganda fundarins og efnistök það sem máli skipti
1: já.
0: Og fundurinn sem það, þessi blaðamannafundur hann var tvískiptur
1: já.
0: Og það var tekið fram sérstaklega í þess að frettunum að útvarpi sögu væri búið
1: já.
0: Þarna í annað hólfið
1: rétt
0: og mér finnst það mjög mikið og vel að ykkur skuli hafa verið og vottu svo virðing að gefa ykkur þarna rými til að spyrja gagnrýnna spurninga.
1: Já, það voru sko fjóri fjölmiðlar þarna, það var Rúf og það var Sýn og það var Mokkin og það vorum við á sögu og Artúr mætti þarna.
0: Já,
1: já.
0: Bara þetta virkilega vel að þeir skuli bæði kveikja og að þessi ennþá í fullu fjöri og vott ykkur þá virðingu að gefa ykkur pláss til að spyrja og láta til ykkur taka þér þessi málefni fundarins varða, sko.
1: Þeir vita vel að þjóðfélagsumræðan er hér á útvarpi sögu.
0: Fyrst og fremst.
1: Já.
0: Á öðrum stöðum þá er til dæmis símatíminn, hann er svona í sýnishorna útgáfu með að við ykkar.
1: Já.
0: Voldu og símatíma.
1: Já.
0: Þannig að mér langaði nú bara svona til að gleðjast í beinni yfir þessu að þið hefur verið fengið hann að ykkur hefur verið búið að vera með.
1: Já, ég alls sammála því og það var líka aðeinsvert að þau fóru á höfða líka. Þannig að það var fundur þar og Artrúð er aftur á sama staðum var fyrir 40 árum síðan.
0: Merkilegt.
1: Þar var hún var í beinni útsendingu. Á sínu tíma hún kom frá Noregi, hún var starfað í Noregi þar á fjölmiðli og hún kom þetta fyrir 40 árum, fór með herflugvél norskri hérna til landsins.
0: Þetta voru auðvitað að vera heljan ára upplifun.
1: Kom með herflugvél til að fyrir 40 árum og
0: hún sagði. Þetta voru auðvitað að vera fórtækja heljan ára upplifun fyrir hana og reynsla.
1: Hún starfaði fyrir Rúf í Noregi þá og hún kom hingað og þetta svo núna líða 40 ár og þá er hún mætt þarna á höfða og já. Í safnahúsið og þegar að utanríkisráð þeirra Bandaríkjana, ef ekki að segja hann sé næst eða þriðji voldugasti maður í Bandaríkjanum. Þannig að...
0: Jú, því hefur verið fleikt.
1: Já.
0: Þannig að þetta var nú bara hugarefni í dag, gleðjast með ykkur við þessu.
1: Takk að ég fyrir það, Steinar.
0: Þessu við þig og oftir sem ykkur verið sýndur.
1: Takk að ég fyrir, Steinar.
0: Takk svo leik.

0: síminn hann hringir hjá okkur og það hann Sigurjón í Reykjanesbæ sem að hringi í okkur. Sæll og blessaðu Sigurjón.
1: Komdu sæll elsku drengurinn minn og velkomin til baka.
0: Já, þakkaði fyrir það Sigurjón.
1: Og vonandi heilsast þér vel.
0: Já,
1: hérna það sem mig langaði að spyrja af, það það, þessi heimsótt, þessa að nautaríkisáður á Bandaríkina. Hvað er þetta sem að hérna er þetta bóð? Ég meina, hvað heldur þú?
0: Bara góð samskipti Íslands og Bandaríkjana, ekkert annan.
1: Já, nema veltir fyrir sig að þetta er, sko, nú er, hvað 40 á liðin á sunnudaginn frá því að stóri fundurum var?
0: Já, ég veit, ég hefði það.
1: Og vissulega leiddi hann af sér bara mjög gott fyrir alheiminn þó að hafi gerst fyrir ári seinna af öðvitaðum fóra full sko. En maður velti fyrir sér að fá svona menn í heimsók þetta er náttúrulega bara og líka að hún skildi taka hann á höfða þetta er svaka landkynning þetta er allir fjölmiðlar að fjallum þetta
0: þetta fer út allan heim
1: ég var bara að velta þessu fyrir mig hvað það geti þýtt fyrir okkur þó svo ég hef alveg og ég við ekki það alveg ég var náttúrulega meira hrifin að því að efla samstarfið við Evrópu heldur en Bandaríkjamenn og skal alveg viðurkenna það en vissulega, ég meina við erum búin að vera með gamlan hérna varnarsamning síðan 51 og svona eins og það er en það er bara vonandi að leiði bara eitthvað gott af sér og aðalatrið að fara að vera bara friður í heiminum þetta er alveg skelfilegt ástand
0: En Sigurjón, ég held að allir gætu verið sammála það að góð samskipti við Bandaríkin er nauðsynlegt og gott mál
1: Jú, alveg klárlega, en það sem að hérna, eins og ég, við suðunismenn höfum alltaf sagt, brennt barn forðast eldin og við vorum, það var illa farið með okkur hérna fyrst oktober 2006, þegar við bara skellti í lás bara og það var víða grátur og gnístur þannig.
0: Það var þessi Rumsfeld sem var verðamálar á þeirra, manstu eftir honum?
1: Það voru haukarnir.
0: Hann var svakalegur frá
1: og það þýtti ekki fyrir okkur þó að það færi til Washington og með skott á myndi lappa sér hérna íslenski ráðamenn það var bara ekki slust á það eini maðurinn sem náði einhverju þó þarna framengindum einhver sex mánuð það var Davíð heitinn Oddsson blessu sér æfilega minni kanns það var eini maður sem gerði það þannig að þeir voru náttúrulega ágætis vinir hann og Bush
0: Já, þeir hefðu hist í hvíta húsinu á sínum tíma.
1: Já, og það náði eitthvað lengra, það samband, það var eitthvað meira fyrir hans fórsetatíð, sko, þegar hann var bara óbreyttur, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég las um það einhverstaðar. En allavega Pétur, ég fagna því að þú sett komin aftur, þó svo Arnþrúður sé náttúrulega alveg frábær líka, en hérna, ég var byrjar að sakna þeim. Og hérna, annað var það ekki hjá mér í dag, bara, og takk fyrir góðan þátt.
0: Takkaði fyrir Sigurjón. Þakkaði fyrir hlýjar kveðju til mín, ég þakkaði fyrir það.
1: Já, og guðnum, já,
0: blessaður. Yes,

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, sko, þetta er aftrúður, ég er við höfða og eða erum að fara það nýri safnarhús, við tókum þannig morgun, það var örgisleit á öllum blamönnum í morgun og síðan kom Þorgerður Katrín þannig upp úr átta og hún tók á móti Rubio, Marco Rubio var að forseta, nei hérna, utanríkisráðherra Bandaríkjanna og þarna á tröppunum í höfða og þau eru þar inni núna með svona sýnanum húsið og síðan verður blaðamannafundur og þá kemur Kristrún Frostadóttir og Þorgerður þær verða saman á fundi með Rubio núna fyrir tíu og útsetting frá blaðamannafundunum hún byrja sirka kortir yfir tíu, jafnvel 20 mínútur yfir tíu. Já. Það er svona búist í því og ég held að íslensku sko, spurningarnar þær komi fyrstar. Það er þetta fjöldi bandarinska blaðamanna líka og víða að og já og ég held að íslensku spurningarnar komi fyrstar og við erum þarna, það er sem sagt Rúf, það er út af Saga, það er Morgunblaðið, það er MBL og Vísir og Bylgjan og hérna sín. Þannig að
1: fundurinn
2: það er bara
1: fundurinn verður í höfða.
2: Nei, það er munu vera með fundin hérna niður í safnarhúsi.
1: Já, einmitt. En fyrir 40 árum síðan, Artur, þá varst þú hann í höfða, var það ekki? Og
2: já,
1: Gorbachev og Ronald Reagan mættu hérna.
2: Jú, einmitt, þetta er gæmdi skrítið að upplifa þetta vegna þess að nú maður einhvern inn í sömu stellingum og sömu þúunni við höfða.
1: Já.
2: Og það er aldrei skrítin upplifun að rifja það upp því að ég kom þá með norska sjónvarpur sem ég var og vann líka fyrir Rúf í Nóri og við fengum lítið fyrirvara en norska sjónvarpið útsaði allar öll tæki og útsendinga bíla til þess að þetta væri hægt hérna á Íslandi og ég fór með herflugvél að þarna með tækjánum til Íslands og náttúrulega norskum fréttamönnum. Svo en þetta var rosaleg stemning, má segja, og mikil keisla þegar ég var þá upp og fréttastofu Rúf líka og við vorum að reyna að halda út í dagskrá í beinni því að Yngvi Hrafn sat og horfði alltaf á hurðahúninn.
1: Já.
2: Og menn tekja það einn hérna blamar frá Rúf hann Hallgrímur Indriðarsson hann er að rifja upp að hann var 12 ára þegar hann horfði á hurðahúninn og hann spurði mitt í borgun er þetta sami hurðahúninn og ég sagði ég er alveg viss það hann þetta er svona skrítið að koma aftur 40 árum seinna
1: en út var saman sína beint frá blaðamannafundinum á vefsínum vefsín og verður frétt með beinu streymi birt hér á vefsíðin okkar skömmu áður en að fundurinn hefst.
2: Já, en þið getur líka ef þið vilja sko setja inn í útsendinguna og leifa íslensku spurningunum að renna í gegn, það reikna með 25 mínútum, tvær spurningar og hvert fjölmiðl og það er svona reikna með það taki 25 minútur ef þið viljið senda það út. En þetta er alltaf
1: verða 25 minútur fyrir íslensku fjölmiðana? Svo.
2: Já, mér sýnist það. Það er áallunin.
1: Fyrir það,
2: sem geti byrjað svona korti 20 minútur yfir 10. Þið veti það, en allavega þannig að þá er þetta svona og nú erum við konið í safnahúsi og það er gríðarlega mikil öryggisvakt hérna. Við sem fórum í öryggisleitin í morgun erum bara í fylgd og hér eru þessir flottu lögreglumenn út um allt og hérna við erum sérst að lappin í safnahúsi núna og förum þangað. Þannig að við erum þetta fylgjust með þessu í dag og sjáum hvað Rubio segir á fundunum núna á eftir. Það verður eitthvað.
1: Þakka þér fyrir, Arnþrúður.
2: Já. Takk fyrir.
1: Við fylgjumst með.
2: Já. Takk fyrir.
1: Bless.

0: Gjörðu það svo vel, Sveinn.
1: Já, sættu minn, velkomin aftur.
0: Takk að ég fyrir það.
1: Út er svo rockstjörna, maður saknar í.
0: Já, það er ekki bara, já.
1: Jú. Það er varðandi heimsókn hans Rúbíó og þegar hann kemur.
0: Já.
1: Það verður kannski merkilegt að vita hvort að Þorgerur ætlar að halda áfram að tamana eins og hún hefur gert, opinbarlega, og sérstaklega bandaríkjaforseta, Donald Trump.
0: Já.
1: Það er alveg hreinu Rúbíó og er ekkert að koma hérna bara til þess að þykja Nóa konfekt og slaka á, sko, hann er alveg með ákveðna áætlun varnarmálin
0: og efnahagsmál, það er athyglisvert að vilja ræða efnahagsmál.
1: Það er náttúrulega aðal málin og hann er örugglega bara að gefa okkur svona tækifæri á því að opna á þann mikla, gríðalega mikla möguleika sem við getum gert við Bandaríkin.
0: Já.
1: En ég er bara svo lifandis hrettur það að þessi manneskja, Þorgerður Katrín, og hún klúðrið þessu. Og þegar hún segir eitt og gerir annað.
0: En Kristrún verður á fundinu líka, ætlar hún, ætlar þær að vera hérna á sama máli í öllum smáatriðum, utanríkisráðherrann og forsætisráðherrann?
1: Ég er alveg, sko, hún er búin að vera í aftursætinu núna, hún Kristrún í langan tíma. Sko, hún er svo frek, hún Inga, hún fær að sitja frammi, sko, í farþegasætinu. Og öskun á garga hvert á að beygja og hvert á að fara og þetta verður að koma þessu mannskap frá. Þetta fara að stofna okkur í alveg gríðalega hættu og allir þessi peningar sem fara út.
0: Hver er þín skoðun, Sveinn? Ef það væri kostingar að þetta júfi þing sem er nú ólíklegt en ef það kostingar færi fram núna myndi stjórnin falla?
1: Já, ég... Og hún er alveg á barmi þess að falla að mínumandi því að Inga Sæland er á leiðinni, það er ekki nóg að fara í óurhól hjá mörtu sko. Og hætta að minka drykkjuna og missa nokkuð kíló. Það þú verður að þetta attitude sem að ráðherra sína er orðið svakaleg. Þetta er rosa mikið dónaskapu fyrir fjölmiðla á hana og þetta er bara ekki lægi sko. Ég var að horfa þarna þáttinn á Rúf sambandi við Gorbatsjóf þarna fundin.
0: Já.
1: Þá sá maður hvað að menn svo embættis geranum, Steingrímur með Hermannsson annað, þessi dáði maður, hann var umdeildur allt það.
0: Já.
1: En hann var kurteis og hann var mjög séður.
0: Já.
1: Og maður sá það hvað hann var að tala við áhrifamenn. Þetta voru menn sem maður bara þorðu. Við erum bara með einstaklinga í dag sem maður bara þeir eru bara hrættir við skoðan í sínar og breyta bara hýr bara í 1, 2 og 3. En ég er hrættur það að Þorgerður klúðrið þessu. Ég segi bara alveg því hún er búin að skemma svo, ég ætla bara, ég efast að Rúbíó er bara það klár, hann þarf ekki að minna hana á hvernig hún er búin að tala Donald Trump og utanríkisstefnuna og annað. Sérðu nú bara dæmin hvernig þau töluð sambandi við hérna, þegar að fyrsta skipti þegar Charlie Kirk og Trump yngri mættu á þeir flugu til Grænlands, manstu eftir því?
0: Já.
1: Það var allt brjála.
0: Já.
1: Það var að tala um að vera undirbúa hitt og þetta og tala niður til Charlie Kirk og hérna og Donald Trump og annað. Svo fór hann Trump yngri í ferðalagum hérna Ísland og Ivanka líka. En það sem ég reyna að segja er það að það búið að tala svo rosalega niður til þessar aðila. Svo ætlar hún að fara núna að bjóða þeim bara í kaffi og reyna að gera eitthvað. Það er alveg á hreinu. Þeir eru með einhvers konar blaðaborðinu. Þar sem að Íslendingar er boðið að fara og fara eftir því. Og ef ekki, þá lendum við bara í vesinn. Og þetta er ekkert smáraði fyrir bara markaðinn, sko. Sérðu Marel og þessi stóru fyrirtæki sem að byggja upp á Össur. Stóru fyrirtæki sem byggja upp á bandarísku markaði og við getum bætt í miklu, miklu meira.
0: Takk að ég fyrir Sveinn, þeirra þínar hérna athugasemdir.
1: Ég óttast hana, ég segi alveg svo er.
0: Ég heyri það Sveinn, blessaður.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu svo vel við þar.
2: Kærstindur, gott að heyri þér.
1: Já, sömuleiðis.
2: En sem mörgum þá þóttum manni, var manni bara beirilla að hafa því ekki. En það sem ég nú að tala að ég leigu sali.
1: Já.
2: Og því það verið að tala leigu bremsur sem þýðir.
1: Já.
2: Ekki hækka meir en neysluvísi tala og líka hækka bara einu sinn á ári.
1: Já.
2: Þetta er allt hluti sem ég hef notað áður en einhverja leigubremsur er bara pæli í sko.
1: Þannig að leigubremsan hefur engin áhrif á þína starfsemi.
2: Ekki, neitt.
1: Þú varst ekki bara, þú varst bara á undan þeim.
2: Nei, það er bara vissu svona lögmál í til eða náttúru lögmál sem að leigusalar þurfi oft að hugsa um. Að sko... Það er það að það er orðið svo mikið að draslara líði, dóphausar og aumingjar sem vill á sér heimildir sitja í húsum að því að reglurnar eru, það er mjög erfitt að koma fólki
1: já,
2: út.
1: Já, það er ekki. Löglega er það erfitt, löglega er það erfitt.
2: Já, en þá kemur sko þessi umhyggju svona lög oft.
1: Já.
2: Þau geta farið í andhverfuna.
1: Já, já.
2: Af því ég veit tölvert af fólki sem þorir ekki að leigja út húsnæði hjá sér.
1: Já.
2: Af því það er bara lent illilega í alls konar djöfusi strasslara liði.
1: En það duga er ekki að setja tryggingu.
2: Vittu sem er eins og blóðsugur á kerfinu.
1: Já.
2: Veistu að tryggingar hjálpa ekki, þetta er bara búið að búa til mjög þungt kerfi. Þungt kerfi.
1: Hvað má taka tryggingar langt fram í tíman? Eru menn að taka 3-4 mánu?
2: Það má held ég taka 6 mánu. Ég nota aldrei svona þess.
1: Nei.
2: Þetta er ekki huga. Sko, fólk hefur ekkit efn á því.
1: Nei.
2: Það er mestalegi 1 mánu.
1: Já.
2: En ég get þá lent líka í því að vera plataður. Ég hef náttúrulega í gegnum lífið verið plataður.
1: Já.
2: Ekki oft einsam.
1: Já.
2: Að fólk er bara alveg hrikalega erfitt í umgengi. Þessi lið málsins er oft ekki talað í öllu þessu umhyggju tali alltaf. Að þessi kerfi geta verið, eins og ég er að segja, þau geta gert það, að það verið minna til af húsnæði, af því að það er svo erfitt.
1: Já.
2: Í Þýskalandi er til svona agalögregla. Agalögregla, ég man nú ekki alveg nafni á þýsku.
1: Nei.
2: En það býðir það, ef að fólk er eitthvað í partí eða eitthvað svona vesen,
1: já,
2: þá er hringt í aðalörglun og hún kemur og gefur einu aðvörun.
1: Já, já.
2: Ef hún sér að það er greinilegur slæm ummerki eða slæm. Og síðan kemur aftur að næsta eða kemur aftur, þá er bara hægt að rusla fólkin út.
1: Já, já.
2: Bara 1, 2 og 3. En þessi lið málsins er nú ekki mikið tölu hjá vinstra liðinu eða hvað þessu ummyggju liði. Ég veit nú ekki hvað er vinstra og hægri því að ég sé að þeir að vera að reyna veiða kjósetur þá koma alls konar svona þvælu hugmyndir fram.
1: Það getur tekið langan tíma að ná leigjandi sem greiðir ekki leiguna og er í miklum aðskilum. Hvað hefur ef þú hefur lent í því, hvað hefur liðið langu tími þannig að Lukas látið bera hann út?
2: Ég hef ekkert látið nettir út
1: nei,
2: og minni æfi.
1: Nei, nei.
2: Ég gegnum kerfið.
1: Nei.
2: Aldrei.
1: Nei.
2: En sko, ef við komum að þessu hugafæri aftur,
1: já,
2: hvað vantar hérna að á húsalugu og þessi löggjöf, ég er að benda og hér vantar einhver þröskuld á það að alls konar ófremdar fólk, dópausar og vitlýsingar, á að komast upp með alveg gríðarlega sko skemmandi áhrif í kringu sig. Þetta verður svo vírus inn í kannski blokk eða eitthvað svoleiðis. Það búið að gera marga bíómyndir svona. Og þá er engi regla að það bara megi rusla þessu drastlari lið út með hjálp lögreglu.
1: Mm.
2: Þetta er til í Þýskalandi til að hafa aga á svona vittlýsingum sem að lauma sér inn.
1: Það vakti athygli viðar að á Spáni þá var 89 ára gömul kona borin út af fasteignafélagi sem átti eignina og nú ríkisstjórnin fallin að fara fram kosningar 2009. nóvember næstkomandi. Þetta er áhrif.
2: Já, já. Já, þetta er alþjóðavæðingin. Þetta er sama búið að gerast á mörguleiti hér. Við höfum verið að taka fólkin hérna í 2000 vís. Þá náttúrulega kemur þensla á húsnæðismarkaði.
1: Já, rétt.
2: En svo, sko, við erum náttúrulega búin að rekja þetta oft á sögu.
1: Já.
2: Hvað svona hraður vöxtur er að færa fullta pening í hendurnar á vissu fólki,
1: já,
2: til dæmis mér, á mörguleiti. En sko, það er líka verið að flytja alls konar óreglu draslara lið sem að maður hefur engin deila á. Ég hef lent í því en það leistist nú farsælega.
1: Já.
2: En sko, þetta er hlið sem að til dæmis flokkur fólksins mætti skoða.
1: Já.
2: Að það er verið að draga úr framboða húsnæði að því fólk þorir ekki að leigja. Það vill ekki fá einhverja vitlýsinga en það er illa brett.
1: Já.
2: Það vantar aga lögreglu eins og í mörgum málum.
1: Já.
2: Þannig að þetta er nú það sem ég er að tala um. Og þess vegna lendir fólki þessu að einhverju stóri aðilar kaupa upp allt. Kaupa upp allt og eru með harða leigusamninga. Og þá lendir ég þessu að sko þetta fer í andhverfuna. Öll þessi snildar svona alþjóðavæðingar ráð eins og á Spáni. Þetta var dæmigert, hvernig er búið að eyðileggja Spán til dæmis.
1: Já, það er nú líka ríkisstjórnin, hérna, þessi ríkisstjórn sem setið hefur á Spáni, hún hefur verið mjög hlint opnum landamærum lengi og hleyft gífulega stórum hópum inn til sín sem hafa ekki bara verið fram á Spáni, heldur bara farið út alla Evrópu. Þannig að það hefur verið svona opið hlið í gegnum Spán.
2: Já, það er nú gott að minnist á þetta. Þetta er nefnilega allstaðar sem kraumar upp, kraumar svona vandamál eins og í Quebec núna aftur. Þeir vilja fá sjálfstæði, akkur undir rót vandans. Það er innflutningur á alls konar draslara liði. Þetta er í Kanada.
1: En verst er að heyra við að þegar að menn eru að flokka svona meðferð, opin landamæri og annað, svona stefna sé mannúðarstefna. Það er sko engin mannú sem er fólkin í þessu.
2: Engin. Og þetta er ekki bara, sko, þetta er bara íst fyrir samfélagið. Við skulum bara rifja upp, þetta fer illa með skólakerfið, þetta fer illa með heilbrigðiskerfið, illa með sósjálkerfið og illa með öryggiskerfið okkar.
1: Og illa með marga hælisleitendur líka.
2: Mér er nú bara alveg, sko, fyrst er ég bara að hugsa okkar land og
1: ég
2: hætta þessu, sko, hugsa aðra.
1: Já, en ég bara taka sem dæmi að þessi stefna er ekkit í þá mann og er heldur fendilega fyrir þá heldur, það er miskilning.
2: Já, og þetta sé ég til dæmis að ég er nú í sjálfstæðsflokknum, að sjálfstæðsflokkurinn er ekki saklaus að hafa opnað þessi landa.
1: Nei, sannarlega ekki, þeir voru ríkisstjórn í 7 ár, Bjarni og Katrín og þá flætti straumurinn hér inn á þeim tíma.
2: Já, og manstu leigubíla frumvarpi. Það er búið að búa til alls konar algjörlega fyrirhyggjulaus frumvarpi að vera svona lög. Þetta er bara skemmtir.
1: Já, veistu hvað þið segja? Þið segja enn þann dag í dag, þið segja bara leigubíla verða ódýra í framtíðinni, þeir halda það með þessu.
2: Þetta er hvílík og della og þá höfum sama öryggið og allt þetta.
1: Já.
2: Þetta er hvílík og annað er búið að vera mikið rugl undanfarin ár.
1: Já.
2: Þetta er neikvæður í dag.
1: Nei, þetta var...
2: Þetta raunsæi.
1: Þetta var óvenju jákvæð umsökja sér. Ég er bara hissa.
2: Jæja. Takk að fyrir að koma aftur, Pétur.
1: Takk að fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Sæll Gústaf, blessaður.
2: Já, ég nú ekki Svíþjóð.
1: Nei, þú ert í Dan, í Spáni, fyrirgjæð Gústaf.
2: Já,
1: ég held að þú værir svo lengi, værir á ferðin allstaðar.
2: Já, ég var í Danmörk um daginn og var að ræða við Danina. Þeir eru mjög friskir og ég þarf að æfa mig í dönskunni. Við bekkaðum svo stóra fjölskyldu þarna að maður er alltaf að æfa sig í dönskunni, sko.
1: Já,
2: það eru hérna... nokkur mál sem ég hefði vilja að málka við þig.
1: Já.
2: Svona bara í örstuttu máli. Sko, það eru mikil gleði tíðindi að menn skildu hafa náð því að forða verkföllum í landinu. Því að það er það síðasta sem að menn þurfa á að halda núna. Og það var snjallt að sjá hvernig menn lettu þessu máli. Óláta belgurinn í allir jöfnunni var formaður Vesturmannafélags Reykjavíkur sem náttúrulega þetta gammal kommunisti náttúrulega þannig veiða þig. En hún hefur auðvitað átt að segja á því á síðustu stundu að það er óheppilegt að standa einn í stríði. Þannig að hún hefur bara séð sæng sína uppreita og fallist á sjónami sem að voru þetta mjög gild það að það væri óheppilegt að efna til ófriðar á vinnumarkaði. Þannig að þessu var lent og ég vænti þess að í eftirleiknum að þá verði hægt að takast á við verðbólguna að fullum krafti vegna þess að verðbólgan er eiginlega okkar svolítil ógæfa í þessu landu og hefur lengi verið.
1: Já.
2: Og það eru margir sem minnast þess þegar að verðbólga fór algerlega úr böndunum skömmu eftir að verðtryggingin kom á 79 og á árunum þar á eftir þegar að sko, fjöldi fólks lenti í miklum vandræðum og þetta er náttúrulega mikil sko, saga og raun og veru harmsaga. Þannig að það er hægt að segja það að núna fá sko, þeir sem að þessu koma, hvort sem það er verðtryggingin, samtök aðurlýs eða ríkistjórn, þau fá svona svolítið blús í klappan að þessu leiti og þannig að þá geta menn farið að einbeita þeirra því að ná tökum á því sem þau þurfa að ná tökum á og síðan að hefja uppbyggingu íbúðarhúsnæðis að því tilskildu þetta að menn taki til í ruslakistunum sem er hérna í landinu sem er fólk sem hefur flust hinga og eru vandalösi útlendingar og alltaf ekki það leggja til málana. En hvað er það? Þannig að þetta eru nú gleðitíðindi. Hitt atriði sem ég vildi ámálka við þig sem að kemur mér svo lítið og óvart það að hann Marco Rubio og utanríkisráðherra Bandaríkjanna var hér í stuttri heimsó rætti hér við valdamenn og trúlega fleiri. En ég var svolítið hissa á því að þessi maður skildi ekki hafa verið tekin í viðtal samskipti ríkjanna, til dæmis bara í kastljósi og rúf eða einhverjum líkum þætti. Ég veit ekki hvort honum hefur staðið þetta boð eða hvort það var óskað eftir því. Ég hefði gjarnan viljað fá að sjá þennan mann ræða samskipti ríkjanna sem að þetta byggja á gömlum grunni og þau verða til framtíða. Alveg sama hvaða valdamenn setja í Hvíta húsinu eða stjórna málefnum Bandaríkjana að öðru leiti. Þannig að mér fannst þetta að vera svo leiti snautlegt. Síðan kemur þessi maður til Aþenu og flytur þar alveg glimrandi ræð. Það sem hann bara í raun og veru segir Evrópu til synda. Segir Evrópumönnum að þeir eru bara að hætta að skamma sín fyrir uppruna sín og þeir verða bara að huga sínum ríkjum. Og það er sannleikun að þetta sá að auðvitað geta Evrópuríkin haft með sér friðsamleg samskipti þó að þeir þurfi ekki að taka við öllum tilskipum frá Brussel. Ég meina það eru bara gagnkvæm samskipti og menn geta bara reynda að halda friðinu en okkur gengur það svo illa. Mér finnst þessi maður vera mjög áhugaverður og ég spái því ef hann gefi sig að því að þá geti hann hugsað orði næsti forseti Bandaríkjanna. Og hvað alltaf þá vinstir róttæklingar þar í Evrópu gera? þetta er alveg ótrúlega.
1: En það er athyglisvert að hann þetta með samkomulagi sem varð Grænland og öryggi norðurslóða að það eins og sumir hafa farið í fílu þegar þetta samkomulag náðist
2: þetta alveg rétt hjá þér vinstri mennitur í Evrópu þeir bara sko það ruglaðist hágreinslan og þeim algjörlega við þetta og mér hefur alltaf fundist að, sko í raun og verið bráð fyndið að þegar að Mette Frederiksen fór með hérna Úrsulu van der Leyen í heimsótt í Grænlands og þá vissi hún það að samkomla lá fyrir
1: Já, hún fór með peninga í töskunni hjá sér og ætlaði að kaupa grænlendinga svo verið að tala siðferðilegt það mikilvægi Evrópusambandsins þetta það bara, þetta eins og mafjósar sem að ganga með pening í tösku og,
2: þetta alveg rétt hjá þeir og maður alveg steinhiss á þessu hvernig þessi atburður á skar farið á stað en hvað það Men ég náttúrulega þetta bara vonast til þess að samskipti gott og vel samskipti Íslands og Bandaríkjanna eru ljómandi góð og ég bara vonast til þess að leiðtogar í Evrópu fara átt að segja á því að það hefur enga þýðingur enn og veru og pólitískt veikt að vera að tróða innsæki við Bandaríkjamenn þó að þeim líki ekki við þann mann sem situr núna í Hvíta húsinu og sá maður búin að rugla hárgreiðsluðinu á Evrópu stjórnmálamönnum með miklum glæsi í brá og þeir viti ekki situr rúkandi ráð. Þá gott og það getur verið erfitt að ráða í framtíðinu, þar sem menn einbeita sér að er það að reyna að leysa þessa Úkraínu til. Þegar mér finnst að vera komin sko algjörlega úr öllu hófu fram þessi átök eru sko í raunum verið búin að standa bráðum jafn lengi og sko síðar heimstyrjöldi. Þannig að þetta er svona en gott og vel. Ég vildi bara nefna þetta við þér Pétur því að það er áhugaverð þróun og bæði á Íslandi sem er í gangi núna og vonandi sko ná aðilar tökum á þessari verðbólgu því að þetta er auðvitað þarf að vera sameinlegt þjóðarátak. Það getur ekki nokkur maður gett þetta hver í sínu horni, það er ekki hægt. Þetta þarf að vera sameinlegt átak og ég vonast til þess að það verður þannig. Og ég vonast til þess að Evrópa fara að rakna úr rótinu og átta sig á því að þessi þróun sem að sko vinstri menn í Evrópu með náttúrulega stuðningi margra hægri manna og þeir hafa verið að móta einhverja vitlösa stefnu þetta í Brussel.
1: Eins og íhald, og ekki bara innan Evrópusambandsins, heldur eins og íhaldsflokkurinn í Bretlandi sem er enda komin í 16% af fylg.
2: Já, hann er bara komin í ruslflokk, sko. Og þetta er, bara, þetta er að gera skút alla Evrópu. Evrópa er auðvitað að vakna með þetta. Það er mjög spennandi að fylgjast með þróun stjórnmálana í Þýskalandi svo maður talan í gjöfum hvað verður í Frakklandi þegar þar verður engi til forsetakosning og ég býst við því að Marine Le Pen verði næsti forseti Frakklands hvað sem hver segir og þá er nú kannski hægt að fara aðeins að svona róa sviðin einhvern veginn ég meina ég gerir ráð fyrir því að vinstri stjórn sansins að hér á Spáni muni fara frá í kostingunum sem var að halda núna í lok nóvember.
1: Já.
2: Og þannig að það verði sko komið á einhverju stöðugleika í evrópskum stjórnmálum.
1: En Rubio sagði að Evrópa og Bandaríkin nú standa á krossgötum í þessari ræðu, þar sem ákvarðanir næstu ára gætu ráðu úrslitum stöðu Vesturlanda í heiminum.
2: Þetta er bara algjörlega hárétt greining hjá manni. Þessi maður er ekki að fara með neitt fleipur og menn verða bara að huglega þetta.
1: Já.
2: Það er nú bara þannig.
1: Viljum við, já, hlakkaði fyrir, Gustaf.

0: Við skulum heyra í næsta innringjanda, hann heitir Gunnar. Tölum við Gunnar sæll, Gunnar.
1: Já, sæll getur og góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Æ, þú varst að, já, þið voru að minna stað og hvort það geti verið að bandarískir flugvélar og kafbátar geti verið með kjarnavopn.
0: Já, sko,
1: og líka myndist á Grænland.
0: Já, hvað, ég, sko, þeir geta verið, sko, kjarnorku grúni kappáttar mega leggjast að vera í Helguvík. En ég veit ekki já. Hvort það leyfi kappáttum sem er kjarnorku grúnir vera með kjarnorku vopnum borð. Hvort það sé búið að leyfa það. Ég veit þetta bara ekki. Ég var að segja það.
1: En til dæmis, það síðasta sem ég veit er þarna Tulibase.
0: Já,
1: já. Í Grænlandi þá fórst sprengjuflugvél 1968

0: nálagt um hverjus landið og ef að verður eitthvað slys þá myndi það geta eyðilegt hér fyrir okkar sjávarauðlindir að hluta í henni. Þetta geti verið. Þannig að ég veit ekki hvort það sé búið að samþykja eitthvað, hvernig þeir fara að því, hvort það sé lagt fyrir utanríkismála nefnd sem einhvers konar leyniskjal og þeir haldnir trúnaði eða hvort þetta þurfi ekki að fara fyrir þingið, maður gæti nú ætla það. Og hvað allar framkvæmdastjórnin eða utanríkisráð þegar framkvæmdastjórn utanríkismála til þess að geta gengið langt í þessu málum? Svo verður náttúrulega ríkja þögn um þessi mál.
1: Já, ég ætla að segja það.
0: Já.
1: Jú, ég segi það sko að þeir getur alltaf upplýst það opinberlega að það er að vera leynumakk á milli Íslending og Bandaríkjana.
0: Já, já.
1: En ég er að spája sko hérna Thulestöðin, er hún ekki á vestur Grænlandi?
0: Jú, er það ekki? Er það ekki?
1: Þeir minnir það.
0: Er það ekki norðvestanlega?
1: Já, norðvestan sko.
0: Ég held það.
1: Og þá liggur þar sprengja á hafsbotni, þar á hafsvæðinu.
0: Já.
1: En það kannski hefur ekki áhrif á okkar hafsvæði.
0: Nei, þeir hafa ekki gert tilraun til að taka ná henni á þessu tíma. Þeir hafa kannski ekki mörg orð um það, ég veit það ekki. En það hafa nú ekki átt sérst að mörg kjartokurslys sem betur fer.
1: Já, þeir hafa mist sko 5 flugvélar sem hafa verið með kjarnavopni gegnum tíðina.
0: Já, en það sem betur, já, það er.
1: Það var í British Columbia ein og...
0: Já, British Columbia þá Ástralía eða Kanada.
1: Nei, Kanada.
0: Já.
1: Og ein í Filippseyjum.
0: Já.
1: Og svo þess að Grænlandi og svo TB Island í Georgíu. Það í Bandaríkjörnum.
0: Já, í Georgia í Bandaríkjörnum, ekki Georgi, ég skil ekki. Að þar hafa þeir mist, já.
1: Og nokkur stöðum svona.
0: Já.
1: Og nei, það liggja bara þar í stöðum.
0: En ef stígmögnun þessar átaka fyrir að færast í vöxta, þá má búast við því að menn fara svona að flytja kjarnorkuvopn á milli fleiri staða og það gæti lett haft þessar afleiðingar sem þú ert að lýsa.
1: Já. Mér finnst ólíklegt að þessi ekki með hérna kjarnorkuvopn eins og kafbátarnir og flugvélar kannski svona að því þetta eru varnarstöðvar og þegar sé hægt að grípa til þeirra bara umsvifalaust eða sjá eitthvað á radarnum frá Rússlandi.
0: Þetta eru hættulegastu vopnir vegna þeir geta verið út allt þessi kjarnorkuvopn þó að þeir búið að sprengja kjarnorku eða beita kjarnorku sprengjum gagnvart landi og landsvæðum að þá veit engi hvar þau eru og þeir geta það svarað fyrir. Ég veit ekki, er þeir ekki með 16 til 20 kjarnorku sprengjur um borð þessi kafbátar? Ég held það.
1: Já, ég geti trú að því að það sé eitthvað örmur, en hvernig var það, ég man það ekki með, var það ekki kafbátur en sé dresser sem sökk kjarnokkur kafbátur?
0: Amerískur?
1: Já, amerískur.
0: Já.
1: Ég bara man ekki, ég man núna ekki núna, faran er talað.
0: Það var einn rússneskur sem að þú manst eftir því.
1: Já.
0: Já.
1: En það er sko að hafa ekki komin inn mengun frá þessu svo vita sé eða hvað.
0: Já, það er fáum að vita mikið um það. Það tekur kannski langan tíma að
1: koma það þessu.
0: Já, það gerir það. En ég þakka í fyrir hvernar þessar upplýsingar.
1: Já, sömuleg, takk, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Við ætlum að heyra í hlustanda frá Keflavík, Heimir úr Keflavík, gjörðu svo vel.
2: Takk fyrir Pétvin og velkomin aftur úr hérna að spítalanum og góða heilsu.
1: Takk fyrir það, Heimir.
2: Ég heyrði í þér núna og ég reynir svona að koma með smá orða og þú ert að hafa orða á honum hérna. Villa hérna nýja bæjarstjórnum hérna
1: heima. Já, hvað að gerast þar?
2: Ég hérna búin að vera flóttur í byggingainanum í tæplega 30 ár, þannig að ég þekki þetta og hækkan á úr 8, 9, 10, 15 krónu fermetri yfir í 1 miljón, sko. Þannig
1: að...
2: En já, já, það bara gott að hann gerir þetta og þetta þetta mjög skynsamlegt að fara þessa leið, heldur en eins og bara í Reykjavík þegar Sólun komi bara átti bara að bjóða upp og í lóði fóru bara upp og bara hafa byrjun á þessu,
1: já,
2: þessari,
1: já.
2: Þessari steypu og hækkun á húsnæði og annað.
1: Já, já.
2: Og svo að maður horfa á mín eigin barnabarn sem ég get ekki fjárfest og annað og En ég er þetta gott hjá Villa, vegna þess að þetta er skynsamt að gera þetta, vegna þess að þá færðu fólkið í sveitarfélagi, einhver hérna heima,
1: já.
2: Sem við standað,
1: já.
2: Og svo færðu út, varðu þetta þegar að tími líður og þau eru komin í sitt húsnæði, sko.
1: Já, já, já, en ef hann getur gert þetta, hvað getur ekki fleiri sveitarstjórnarmenn huglið þessa sleið?
2: Jú, það er bara flest að sveitarfélagi og ríkistjórnar eru bara með dollara merki bara í augunum, sko.
1: Já, og skulda mikið líka.
2: Já, og ég er hérna, kom hérna heim hérna 2011 og fekk íbúð hérna. Já. Ég fyrir stúrstæðan sko 1. februar 2012 sko.
1: Já.
2: Og þá borgaði ég í húsalegu 80.074 krónur með húsjóð sko.
1: Já.
2: Núna í dag er ég að borga 192.000 krónur tæpar á mánuði og er öryrki og eldriborgari.
1: Já.
2: Og var að fá sko bréf núna í síðasta mánuði, svo þetta er það sem ég ætla að leifa vilja bara að fá að heyra það. Að ég fekk á eftir sko tvær sko hækkanir hjá mér húsalegu síðustu 1,5 ár. Að þá er núna að vera að hækka hérna í húsaleguna hérna í félagsbústaði, núna næstu mánuðamót, yfir í 202.250 krónur á mánuði.
1: Já, þetta var eftir að hækka meira sjálfsagt. Þetta er bara alltaf að hækka.
2: Já, sko. Ef að getur látið fólk koma hérna á rauninu bæjarfélagum og þurfi ekki að borga fyrir koplutunguna, sko.
1: Já.
2: Akkur er gerin eitthvað betur hérna í félagsbústaðakerfinu hérna heima, sko.
1: Eru margir hælisleitendur að taka húsnæði þarna á Suðurnesjum og í Reykjanesbæ?
2: Já, þeir
1: Þetta er fjölmennestu hóparnir að hælisleitendum. Þeir eru í með dáðu þessu svæði, þeir koma að hanga fyrst.
2: Þetta er aðalega upp í Ásbrú, sko. Strætóun sem fer, ég nota mikið strætóun sem fer upp í Ásbrú, sko. Hann er yfirleitt alltaf fullur af fólki og hérna. Þetta er það fólk sem er að reyna betra, leita betra lífi aftur að með það og það er ekki nema hvað. 5 ár séðan ég talaði við þriðjan þegar við hérna formar hérna samfélningara að setja strætaskýli hinum veginn í Njarðvík sko. Hann þessu konu sem voru með barnavagn og vesli bónus hérna í inni Njarðvík og hérna þá svo voru þær að því að var ekki strætaskýli það þá voru að hlaupa yfir götuna sko og setja sér bara í lífshættu bara með börnin sín og vöru sem að þeirra að því að það var ekki sér strætaskýli hinum veginn sko og þriðjan sagði við mig þá á þeim tíma Góð hugmynd heimir, en það hefði ekki gert næstu 5 ár, það kom nýtt strætaskýli hinum veginn, en það var ekki verið að hýfa sko gamla strætaskýli sko yfir götuna, nei.
1: Er ekki rátt að láta Vilhjálm vita af þessu?
2: Já, það er nú hægt mér hringið, ég vona að hlusta á mig, ég var nú kjötunum að hjá Braga, ég Braga kjörðu í Grindavík og á þar fullt á ættingum og þannig að það er nú beint bara fínt að fá bara Það því ég er ekki með tölvega net og aldrei haft áhuga á því, svo ég hef nóg að gera hugsa fjölskyldan og reyna að spila golf svo inn á milli þegar ég hafi frí.
1: Já, já, gott.
2: Þannig að hérna, ég vildur bara að því út að saga, sko, kemur hérna leiðbæningum og upplýsingum bara á framfæri bara fyrir alla í þjóðfélaginu, sko. Ég er búin að hlusta á okkur sem ég flutti hérna heim núna í síðustu 14 ár.
1: Já, já, já.
2: Og þetta er eina stöðin sem ég hlusta á. Skilur.
1: Takk að þið fyrir það, Heimir.
2: Bara á það mátt upp í kvöld, svo og ég var ánægður að heyra að fjárhagurinn aðeins að lagast.
1: Já.
2: Og þannig að eftir áramóta þá Inga Sæland haskaði kannski aðeins hjá mér launin, þannig ég að vona ég geti sett ykkur hérna dagskrá hérna hjá mér í Landsbankunum að láti ykkur á 2000 kalla mánu eins og ég búin að styrkja einstak börn síðustu 15 ár.
1: Takkaði fyrir það, Heimir.
2: Þannig að þetta kemur að þessu, en ég reyni að leggja aðeins inn pening sem ég hætti að reykja fyrir 6 árum og
1: já.
2: Ná, hérna liti leggja bara sjálfkræðin á bókina mín sko.
1: Já, já.
2: Það nú yfirleitt búið af henni áður en að mánuðinni búið sko.
1: Já, það er vel þekkt sko. En Heimir, já, ég þakka þér fyrir að ringja til okkar.
2: Já, hafið bara komað dag og gangi ykkur vel sko.
1: Sömmulegis, blessaður Heimir.
2: Já, það var...

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Heyrðu, Þór heiti ég.
0: Sæl Þór, blessaður.
1: Blessaður. Heyrðu, þú þarft endilega kíkja á Facebook hjá honum Einari Jóhannes Guðnason.
0: Nú já, að hverju?
1: Að því það er stórt skilti af henni Þorgerði Katrín út í Írland. Þeir eru svo ánægði með hana hvernig hún talaði á hérna þinginu.
0: Já, já, gagnvart Ísrael.
1: Nei, þetta í Íran, stór skilt í Íran.
0: Já, já, ég skil, já, já. Já, já. Og ánægði...
1: Þetta merkilegt.
0: Já, já. Á, menur vegna þess hvernig hún talaði á allsæri að þingi saminu þjóðana í ræðu sinni.
1: Já, já um hann hérna...
0: Netanyá.
1: Já.
0: Já, já, ég maður eftir því.
1: Þeir eru svo ánægði með hana.
0: Ert þú ánægði með hana?
1: Nei, þeir hérna út í Íra.
0: Já, já, já, ég heyri það. Ég heyri það.
1: En ég sko ekki ánægði með hana.
0: Nei, nei.
1: Hún alveg, ég skil ekki hvað í gangi hérna hjá henni, sko.
0: Nei. En nú kemur hérna Marco Rubio og það spurningin... Hún hefur lagt áherslu á það góð samskipti við Kanada og ég vil tala að auka, gera eitthvað skonar öryggis samning öryggis og varnamál við Kanada sem mér ekki kunnust að hafa neitt her til þess. En ég veit ekki, hvað segir Marco Rubio yfir því að Íslendingar eru varnar að marka við Kanada varnarsamstarf? Hvað finnst þið?
1: Sko, það nú bara að koma þessu fólki frá. Hún, ég veit ekki hvað, út af hverju hún með einstefnu ráði einu í utanríkis.
0: Já, utanríkismála nefnda á að koma öllu mikilvægum málum, þeir hafa nú ekki alltaf gert það.
1: Og við hafa bara ekkert gert það.
0: Nei.
1: En kíkta á það, Pétur.
0: Ég geri það, þakka ég fyrir ábendinguna.
1: Já.
0: Sjá skilti með henni. Já, bless.
1: Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Jón heiti ég.
0: Sæll og blessað, Jón.
1: Til hamingju og mikilvæg gleði okkar og velkomin og indisvægt að heyri þið.
0: Takk að ég fyrir það, Jón. Takk að ég fyrir það.
1: Það var margir spurt eftir þér. Ég var að hlusta á þig.
0: Já.
1: Og það var Sólveigu.
0: Já.
1: Og ég skil ekki reksturinn á þjóðfélaginu, þar sem 100 miljardar er hent í ruslið.
0: Já.
1: Og rífleg heit við örorku þegar á marguleiti.
0: Já.
1: Þeir sem minnst hafa, þeir vilja heilja meira og allir bara, og svo sjáum við hjá verkarlöfinguna, þeir sem meira hafa vilja alls ekki hérin fá, þeir sem minnst hafa.
0: Nei, það stéttaskipting innan verkarlöfingar.
1: Svo varðandi, sko, örorkuna, þá eru náttúrulega lögmennir á bakviða til að koma fólki á örorku. Og ríki borga.
0: Já, en mér finnst nú að hérna hún Sólveig Anna og Vilhjálmur hafi nú reynt að ná fram hóflegum launasamningum á sínum tíma og í stað þess að verkalýðshreyfingin, minn skosti þeirra félög, bjóti góðs að því, þá gerist það alls ekki. Og þannig að ég meina... Hinn er hófsömi erfa ekki jörðina, sanga þessu, Jón.
1: Jú, hinn er hófsömi eiga erfa landið og menn eiga kunna sér magamál bara í eðslu og lífverkni.
0: Jú, nei, ég að tala stefnuna sem þeir tóku, þannig að þarna bæði Sólveig og Vilhjálmur.
1: Maður sér ekkert nema luxusbíla og gæslu og maður sér eiginlega óhófið allstaðar.
0: Já.
1: Nú, svo er verða að herða að leigustöðum.
0: Já, hvernig ná að fara að sitja lög það að en þeir sem leigja ódýrt á að frista þá líka, hvernig er þetta?
1: Já, það lítur að það er nú er það sem sjálfsagt eins og hjá verkefnum félagunum að þeir sem minnst hafa þeir skulu minnst hafa.
0: Já, það er að vísu rétt.
1: Þetta snerti mig ekki en ég bendi á að þeir sem eru litlir Ég átti 4 íbúðir fyrir 20 árum.
0: Já.
1: Núna á ég 8-9 skráðar íbúðir.
0: Já.
1: Og ég þarf til þess að losna úr 40% sköttum, þá verð ég að fara að koma að þessi hlutafélag.
0: Já.
1: Og það er miklu meiri vinna.
0: Já, og þú þarf náttúrulega að fá endurskoðandi öll að fylgjast með ársreikningunum þínum, til dæmis.
1: Ég hef það náttúrulega. Þetta býr að bara týna allt sem ég kaupi.
0: Já,
1: og fleira. Og ég meina ekki eru tryggingar hjá fólki, þá skilur það skítin eftir. Það þurkar ekki af.
0: Nei.
1: Þó að sé afþurkun á fólk.
0: Nei.
1: Það er venjan.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að vera kvartir við þessu. Það er heft að og það er sagt að lítil fyrirtæki og litli leigusalar, það sé verið að elta þá uppi. Og það er grindin í þessu samfélagi er slæm, við erum ekkert skjárur
0: en er ekki verða
1: jágind og aumingjaskap
0: er ekki verða að refsa því fólki sem er með ekki nægilega mikla kröfu hörku ef að krafa harkan er ekki nægilega
1: það er líka verða að refsa fólki sem er í kjafta út að það sögu
0: já
1: það held
0: ég við sættum okkur við
1: ég alveg vissu það þetta mókan, vegan er þannig
0: Já, en vókið heldur áfram að fullum krafti bæði hér á landi og í útlöndum.
1: Hún þarna Valgerður Snæland talaði, hún kannski sagði sannleikan þetta líf.
0: Já, hún talaði.
1: Og svo Landsvirkjun núna.
0: Já, og það er þannig, og það reyndar svolítið merkilegt í dag. Klukkan 1 í dag, þá mun Arthur Karlsdóttir ræðið hann Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing og þau munu skiptast á skoðunum hvers vegna hörður forstjóri Landsvirkjunar hafi hætt störfum og Kristinn segir að það sé kvenna stefna hjá Landsvirkjun og veri sé að koma kallmönnu þar úr starfi og losni störf þar komið þau engungi hendur kvenna og Arthur ekki
1: að ég veitum hvernig fór hérna í Reykjavík hvernig hefur farið með allt í hérna hjá kirkjunum við hjá orkuveitunni, allstaðar
0: hvað er stór hluti?
1: Það er peningar líka, það endar á á allsleysi vegna þess að fólk kann sig ekki helvíti skrækinni.
0: En hvað er stór kvenna hérna á Íslandi sem eru prestar í kirkjunni, þjóðkirkjunni? Veistu það?
1: Já, það er sjást ekki allar, það er engin, eða sjást ekki eistu í kirkjunni, þú ættir að tala með Viðar. Viðar hefur verið stór skemmtilegur undanfarið.
0: Já, já, já. En er það þannig að er það svona 70-80% af prestum, er það konur?
1: Ég veit það ekki, ég veit það ekki, ég er einhverju sjálf sér hvítir hrafnar þarna.
0: Já.
1: Ég hef ekki, þeir, á ekki að hatta sig kirkjuna,
0: en það er fylgjæk.
1: Ekki vera þannig, en að breyta kirkju síðum, trúar, játningum og fleiru, það er betra að halda sig við sér að geir, held ég.
0: Það stóð nú aldrei til að þetta er í Vókirkja, var það?
1: Mér finnst þér að þetta bara hengja brækur hann á kirkjun og flagga þeim eða hengja þeir á krossin, frekar en að því að það er nú talað varist sörlífi, er það ekki?
0: Já.
1: Allt saman nýja testamentið er í því.
0: Þetta tala að hengja upp brækur þá kvenmannsbrækur eða kallabrækur?
1: Já, ég er ekki, það er ekki bara kyngreina, það eru svo mörg kyn að við erum ekki að tala það hendur.
0: Nei, það er svo.
1: En fögnuður okkar er eins og að fullkomin að fá hann Pétur aftur.
0: Já, já. Ég þakka þér fyrir þetta, þessi hlýju orði minn, Garðjón minn, þakka þér fyrir það.
1: Nei, það er ekki bara mín orð, það er margir.
0: Takk fyrir það, blessaður. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust

0: Gerðu svo vel.
1: Ég heiti Ragnar.
0: Já.
1: Já, á, velkomin til starfa, Björn.
0: Takk þér fyrir það.
1: Ég ætla nú að taka undir þarna með Steinari, ég sem bætti að Axel Pétur.
0: Já.
1: Ég hef nú nokkuð góða tölur um þetta. Dóttir mín er nú nýbúin að byggja.
0: Já.
1: Og bara lóðin og gatnagerðagjöldin voru sko 150.000 fermetri.
0: Já, já.
1: Þá var þetta nú ekki búin að stytta niður skópum.
0: Það er nú vel sloppið samt, þetta
1: er. Já, það er á mjög ótyrum, var á mjög ótyrum stað, sko.
0: Já.
1: En þetta kostaði 265 fermetra hús, það kostaði lóð og gatnagerðagjöld næri 40 miljónir, sko.
0: Svo er það fjármagnskostnaður.
1: Já, svo er það fjármagnskostnaður og það er bara svo margt í þessu skilur. Þetta er bara þannig sko, fólk átta sig heldur ekki á þessu leigu. Þú veist, þú ert að borga svona mikið í leigu, sko, segjum þetta borga 350.000 fyrir kannski 70 miljón krónar íbúðs í leigu.
0: Já.
1: En þá á nú eigandinn eftir að borga, ég vil 30-40.000 í húsgjöld.
0: Já.
1: Og hérna, svo á hann eftir að borga fasteignagjöld og hann á eftir að borga allan fjandan, sko.
0: Og fyrningarreglur, það er 2% á ári þegar fasteignar að ræða.
1: Já, þetta er nú svo leið, sko. Þetta stendst að góð, sko. Ég held að leigu þær sé ekki svo rosalega dýrt á Íslandi með að laun.
0: En með að við það hvað kostar að reisa húsnæði, þú veit að með að við það.
1: Nú var og að þetta með Sanchez að segja af sér og það var aðalega út þær í leigukrísu.
0: Það er rétt.
1: Á Spanien, ég held að sé nú aðalega bara í stórborgunum, sko.
0: Já.
1: Það er nóg að íbúðum til leigu, sko, niður miðjararháströnd fyrir mun minni peninga heldur en með verið að tala. En þar hefur leigu verið hækka bara tvöfaldast á mjög stuttum tíma, sko.
0: Og þú getur keift húsnæði fyrir vasapeningin í landinu, það er nóg að því, gamli.
1: Já, já. En ég hefna, mér langaði nú að tala annað, Pétur líka.
0: Já.
1: Ég var búið að ég er nú að tala þess að ríkisstjórn núna, ég er nú að tala þess að 14 miljónir sem að utanríkisráðherra að borga einhverju vinkonu sem ég finnir að djöflast í að koma okkur inn í ESB. Er þetta normal?
0: Býtu, hvað segir þau okkur frá þessu? Ég er reyna að rifja þetta.
1: Hún er þarna, ég man nú ekki hvað hún heitir, hún var nú þarna aðaldaman í þarna kíki pakkan þetta.
0: Já.
1: Og hún sem þetta er áður, ekki sem aðstofamaður utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Heldur bara fulltrúi fyrir, þess að til að koma inn í ESB.
0: Já.
1: Og vinnur þarna hjá, hvað hétt þessi samtök hérna sem voru með ESB?
0: Já, sjá í pakkan eða, nei.
1: Já, og vinnur þar í fullu starf og rukkar utan ekki sáður til 2 miljónar á mánu í 7 mánu.
0: Fyrir hvað?
1: Ég sagði það sér spyrum. Hún sagði nú þessi manneska, ég man ekki hvað hún heitir. Hún sagði nú hann á kosninganóttina.
0: Já.
1: Að hún hefði komið inn í þetta starf og það, hún hefði í rauninni þurft að ákveða hvernig hún ætti að hátta því því það hefði ekki legið fyrir.
0: Akkur á ríki að borga henni?
1: Það er það sem ég segið, það finnst þið engin maður segja neitt. Þetta er á eins og bara 14 miljónir, sko.
0: Jú, það er alveg nóg fyrir einn einstakling fyrir þennan tíma.
1: Já, það er alveg nóg, sko. Svo langaði með að slíka benda á að það eru breytingar og lögum.
0: Já.
1: Sektargreiðslur.
0: Já.
1: Og nú á það að vera þannig sko að þú færir bílalegu bíl og tekin á 150 km hraða og fer svo úr landi og næst ekki í þig sko og bara ferðan að þá á bílalegan að borga sektum.
0: Já, þetta er eitthvað svona hlutlæg refsi regla á bílalegu, það er mjög skrýtt.
1: Já, sko, stengri með vinur með Birgisson hjá Helgi bílalegu.
0: Já,
1: já. Það er hvað að stoppa, sko, eigum við að vera einhverju innheimtum en ríkisjóð stanslaust,
0: Þetta stafar að því Ragnar að það hefur gengið vel svona hjá mörgum bílaleigum sem eru vel reknar margar og síðan bara sjá þessi stjórnmálamenn sumir að þarna sé hægt að sækja pening og þá halda þeir því áfram og halda áfram og ætla sér að ná í eins mikið á þessum geira eins og hægt er.
1: Já, það náttúrulega nýlega úrskurðaði skattur bílalegur eftir að borga virðisauka skatta tryggingu sem þið selja og það stefnir bara í að bílalegurna fari bara á hausinn tryggingastar sem er virðisauka laus
0: já.
1: Vísi og þessar sjóa og þessar trygginga það borginga virðisauka
0: nei
1: akkur ætti þá að vera virðisauka skilda trygginga sem að bílalegu selja stundu skilum maður bara ekki bíldu
0: sko
1: ég til starfa að þetta gott hjá mér í dag
0: þakkaði fyrir Ragnar gott að heyri þér, bless
1: bless

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkominn, Páll, til
1: okkar. Takk fyrir að bjóða mér, gott að gaman að vera útvarpssögu.
0: Nú, Rúf er núna búin að koma því til leiðar að Íslendinga fá ekki að horfa á Eurovision keppnina. Og þeir taka þessa ákvörðun, Rúf, án þess að spyrja, já, hvað ég maður að segja, einhvern í svona aðra eða stjórnvöld um þetta, þetta er bara ákvörðun þeirra.
2: Já, mjög undarlegt og þetta er stjórnin sem tekur ákvörðun, það eru þrír stjórnarmenn sem að andmæla.
0: Já.
2: En stjórnarformaður, Stefán Hafstein, er, ég maður að segja, ekki mikill Ísraelsvinur. Svo orðið hann bara milt og hann telur og hefur stuðning stjórnarinnar til að taka þessi ákvörðun verið stöðra og mjög kyndugt að þetta er ríkisfjölmiðill og Eurovision er söngvakeppni sem að við höfum horft á í áratugi, við vorum unglingar þegar við byrjum að horfa á þetta, ég og þú. En íslenskt framlag kemur hvað eitthvað 23 árum seinna og við tekið þátt í þessu og þetta er söngva keppni og núna er afstaða Rúf að þar sem að Ísrael færi að vera með og þá ætlar Ísland ekki að taka þátt í Eurovision. Engin umræði samfélaginu um þetta, þetta er engungu tekin ákvörðin um þetta af einstaklingum sem að eru meiri aktivisma heldur en stjórnun ríkisfjölmiðils og að það skuli ekki fara fram einhver umræða á breiðum vettvangi ef að menn vilja fara þessa leið en bara lokað inni þessi ákvörðun í stjórninni á efstaleiti. Mér finnst það stór furðulegt því að þetta er utanríkispólitísk ákvörðun þar sem að ríkisfjölmiðlinn ákveður að núna skuli Ísland ekki taka þátt í Eurovision vegna þess að Ísrael fá að vera með. Þetta kemur þeim ekkert við, þar að segja stjórn Rúf og ég man ekki eftir því að við höfum tekið á einhverjum slíkum sambærilegum málum hvað var þar þáttöku Íslands í Eurovision vegna þess að einhverjir atburðir gerðust erlendis. Ég held að þetta sé mjög, mjög sérstakt.
0: Ætti það ekki vekja athygli, þetta skuli ekki vekja meiri athygli því að Eurovision er svona, þessi söngvakeppni er nokkuð vinsæl á Íslandi.
2: Mjög vinsæl, mikið hort á þetta og það var auðvitað tekið ákvörunni fyrir að taka ekki þátt vegna þess að Ísrael fekk að vera með eins og að hafa reyndar lengi fengið að vera með en menn töldu að það væri hægt að nota stemninguna sem að var vegna Gaza-stríðsins sem að hófst jú, hvað 7. oktober 23 að ekki, með fjöldamorðum Hamasliða á gyðingum í suður Ísrael og svo innrás Ísrael á Gaza og tengja þetta við Eurovision, jú, menn geta það, en þetta er bara mjög, mjög ósmekklegt og að taka þá ánægju frá einhverjum ungum en líka öldnum sem að horfa á Eurovision hafa gert í áravís og áratugi, það er bara mjög ósmekklega ráðstöfun af hálfu stjórnar Rúf.
0: Nú, Páll, Marco Rubio er að koma til Íslands og þá vekur það upp ýmsar spurningar um samskipti Bandaríkjanna og Íslands. Og sumir spyrja, eru íslenskir fjölmiðlar að gefa nægilega fjölbreytta mynd af Bandaríkjunum og sérstaklega þessari Trump stjórn eða stjórninni hans Trumps? Og svona kannski erfitt að greina á milli gagnrýninar blaðamennsku og svona pólitísks áróðurs. Og ef við hlustum til dæmis á Rúf þá er gerna fyrsta frétt, þá er það einhver svona, já, einhver neyðaleg frétt um forsetan sem er augljóslega ekki í hávegum hafður þarna á, í efsta leitum.
2: Jó, Rúf er með þetta Trump-syndróm sem að var til strax 2016 þannig að tók við eða sigraði kosningarnar fyrir að sinnið og það heldur áfram og það sem verra að þá ríkistjórnin að þó nokkru marki haldin Trump-syndrómi bæði Þorgerðu Katrín utanríkisráðherra og Kristján forsætisráðherra réttlættu þjóðaratkvæðagreiðsluna núna í lok ágúst hvort að við ættum að endurvekja ESB umsókn okkar með vísun í Grænlands áhuga Trump. Núna fékk það mál farsæla niðurstöðu sem að gengur út á að Grænland viðurkennt á bandarísku áhrifasvæði og þeir höfðu sterka stöðu Bandaríkin í Grænlandi í kjölfar varnarsamnings frá 1951. Sá samningur útvíkkaður og dýrkaður og veitir Bandaríkjunum auknar heimildir einkum til að hafa umsagnarétt til dæmis námugröft erlendra fyrirtækja og auðvitað ef að þýskur fyrirgefðu ef að kínverskur aðli vildi byggja hafskipahöfn í við strönd Grænlands þá trúlega myndi Bandaríkin hafa neitunarvald þannig að þetta fékk farsælan endi menn í Grænlandi verðast vera fjaska ánægð
0: Já,
2: með samhengin og
0: þeir líta svo á að þetta sé kannski svona áfangi í átt til sjálfstæðis hérna þarna eru þeir viðurkenndir sem þjóðréttarlegur aðili í milliríkjasamningi
2: Hárrétt, það búið að lyfta grænlendingum eins og þeir sögðu hérna í yfirlýsingu þegar þetta var lagt fram samkomuleið að það væri tekið tilliti til grænlendingu alþjóðavettvangi. Áður var ekki tekið tilliti til þeirra þar sem að Danir fóru einir með umboðið fyrir hönd grænlendinga í milliríkjasamskiptum. En Núna aldur önnur og það má líkja þessum samningi, Trump-samningi skulum við kalla það, sem að gerði núna við það þegar að Bandaríkin tók yfir hervarnir á Íslandi sumarið 1941 af Bretum. Hvað gerðist það á Íslandi? Við ákveðum jú í framhaldi þremur ára síður að stofna hér lýðveldi og þar með ljúka konungssambandi, mörg hundru ára konungssambandi við Danmörku. Grænlendingar eru núna í þeirri stöðu að geta kjósi þeir svo að slíta konungssambandinu í Danmörku.
0: Vegna þess að hafa fjára til þess.
2: Vegna þess að eru konum með þannig samning við Bandaríkin og þannig hérna, samstarf að þeir eru ekkit lengur háðir dönum eitt eða neitt.
0: Þannig sem borga helmingin af stjórnuna kostnað á Grænlandi skilsmjör.
2: Já, já.
0: Og þá geta þeir greitt að sjálfur.
2: Leggja til sérfræði kunnáttu og fleira og fleira og fleira. Og það þá í höndum Grænlendinga, hvort þeir kjósi svo. Ég ekki að segja að þeir sé að bíða eftir því að losna undan dönsku yfirvaldi eins og við á vissan hátt vorum að gera miðja síðustöld eða fyrir miðja síðustöld. Við höfum jú tekið þetta skref með heimastjórninu 1904 og fullveldunum 1918. Þannig okkur lásoldið á ég skal ekki segja hvort að grænlendingar sé á svipuðum slóðum en að við byrjuðum að tala sko Kristrúnu og Þorgeri Katrínu gaggrina Bandaríkin fyrir grænlandsmáli núna fær það farsæla niðurstöðu eins og kannski var alveg búist við, menn voru svolítið að spila þetta upp af því að þeir eru þjakaðir að þessu Trump-syndrómi að hann ætla að ráðast inn í Grænland og ég veit ekki hvað og hvað og réttlættu þessa fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu sem við blessunarlega fórum vel í gegnum með því að segja nei og svo Marco Rubio utan ekki sá þegar Trump að koma til Íslands hann sendi okkur í sumar þegar óljóst var hvort við myndum hérna segja já eða nei í loka ágúst þá senda hann okkur fjarska fallega og ítarlega kveðju vegna þjóðatíðadagsins 17. júni og myndi á að Ísland og Bandaríkin væru í nánu samstarfi öryggismál á Norður Atlantshafi og höfum verið það frá 1951 þegar að við gerðum varnarsamningin og þetta var óbein skilabóð til Íslands frá Bandaríkjunum að við viljum af hálfu bandaríkjanna gjarnan halda þessu samstarfi áfram en auðvitað ef við hefum sagt já 29. ágúst þá hefði það mildt sagt verið uppnámi.
0: Já, ég held það. En sko það er hérna athyglisvert í sambandi við Grænlands samningin að auðvitað mátti búast frekar við því að Evrópuríkin og NATO-ríkin í Evrópu sem vilja tryggja varnir Evrópu þeir myndu fagna því að byrja bandaríkjamenn sem eru færir að verja Grænland en þeir ráðu ekkert við það Danirnir, það vita það allir. Þannig að það má kannski segja að Danir séu óhressir með þetta, missa þetta frá sér, þeir eru að missa þetta frá sér, smám saman.
2: Þeir eru að missa þetta frá sér.
0: Og... En Evrópubúar, þeir eru kannski líka verið að hugsa aðgang þarna að þessum auðlendum í framtíðinni, en þeir hljóta að sjá það að sérstaklega vegna þess að það er að verið að viðbúast á norðurslóðum, að þetta hafi bara verið langbesta leiðin fyrir Atlasars bandalagið til að tryggja stöðu þess í öryggis og varnarmálum á norðurslóð.
2: Jú, það er laukrétt ef við horfum á þetta út frá því sjónarhorni að Atlasars bandalagið verði starfandi áfram á líkum forsendum og það hefur verið frá eiginlega lokum kaldastriðsins ætlaði að segja frá lokum setni heimstyraldar eða það var stofnað 49 en það sem að gerast í norðrinu og í Evrópu er jú tvennt að bandaríkin í fyrsta leik á fyrsta Evrópu segja nokkuð skýrt og skilmerkilega við ætlum ekki að bera ábyrða á vörnum meginlands Evrópu það Evrópa sem á að sjá það búin að leiða að borga bandarísk skattfé svo að Evrópa þurfi ekki að koma sér upp hervörnum. Þannig að þeir eru meir og minna á leiðinni út með hefðbundin herabla, munu ábyggilega hjálpa Evrópu með svona kjarnorku skjöldin. Og svar Evrópu var, sem var, þeir urðu óskaplega óhressir með það að bandaríkin ætluðu að draga úr viðbúnaði sínum í Evrópu, að reyna að stækka í norður, að hafa stöðutöku á norður-Atlantshafi. Og þetta var opinber stefna Evrópusambandsins, von der Leyen kynnti hana í Aachen, gömlu keisaraborginni í Þýskalandi, þar sem hún sagði að við ætlum í samstarf alveg í norðri fyrir Grænlandi.
0: Það er
2: svo kalla Magnús. Já, það er spurning. Og þjóðaratkvæði í Íslandi, það hérna, var hlut af þessu. Þeir hafa verið að efla sendiskrifstofa sína í Grænlandi, Evrópusambandið og von der Leyen hefur verið tvígang núna á einu ári heims

0: hugmyndin hjá Evrópusambandinu að vera með fleiri eða dreifa eggjónum frá einni körfu til annars. Því eins og staðan núna Evrópa, í merkingunni Evrópusambands Evrópa, engöngu á meilandi Evrópu, svo hafa Írland, og á meilandi Evrópu vofir yfir þeim að sterkt Rússland sem mætt til leiks, við vitum ekki að þá hvernig Úkraínustríðinu líkur, en það nánast óhugsandi annað en að verða á rússneskum forsendum, það verður á endanum friðarsamningur. Þær vonir sem að menn í vestrinu gerði sér að Rússland myndi hrynja og það verði síðan hægt að skipta landinu upp í einhver sjálfstjórnarsvæði þar sem að vestræn áhrif myndi vera ráðandi. Þær voru einhvers konar draumórar. Það verður ekki. Það verður sterkt Rússland sem að kemur út úr Úkraínustríðinu. Og Evrópa þarf að læra, og merkingunni ESB Evrópa, læra að lifa með sterkur Úslandi og þeir vildu gera það með í nýrri stöðutöku í norðri til að vera í kallfæri við Bandaríkin því að það var jú Bandaríkin sem björguði Evrópu frá innanlands ófriði í Evrópu 1914 til 18 og svo aftur 39-45.
1: En verða ekki táklænd að það verður Þýskaland og Rússland sem að geta leist þetta mál.
0: Fyrst og fremst
1: Þeir komu þannig daginn og sendu mann til Rússlands þjóðverðnir Nú Merz að koma þarna til Úkraínu Hann að fann að tala að friðar viðræður Þeir vildu bara vopna hljó Úkraínu Nú alltaf að tala friðar viðræður Og það verið kannski kaldarnislegt að rússar og þjóðverjar stæðu fyrir þessu friðarsam En þeir hafa haft mjög mikil viðskipti Og ég í raun og verið tengdir á svo margan hátt og það var náttúrulega þessi leiðsla í Eystrasaltinu, hún náttúrulega tengdi þá saman. Eftir að umhverfisverndarsinnarnir vil ekki kjarnorku vera, þá fengur við gas og olíu í staðinn. Einkennileg stefnavísu á þeim bæinn, en eins og það sko. En Páll, nú það þannig að Rubio, hann ekki engungar að tala öryggis og varnarmál, hann að tala efnahagsmál líka. Eru þeir að bjóða okkur kannski að við getum gert einhvers konar fríverslunarsamning við Bandaríkin? Gæti það verið í þannig ólíklegt finnst banni en akkur að nefna efnahagsmál?
0: Jú, af því að það ekki hans mál okkur. Ég held að hugsa Bandaríkin manna sé að svæðið sem að liggur þeim næst á Atlantshafi, þar segja Grænland, Ísland og svo svæði þar niður til stóra Bretlands, þetta kallað Gíjúkliðið í herfræðinni og það eru þessi þrjú lönd sem að skipta þar máli Grænland, Ísland og svo stóra Bretland ég held að þeir fari að líta svo á að ef að þeir séu í mjög góðum og nánum samskiptum við þessi þrjú ríki, Grænland, Ísland Bretland, þá eru þeir bæða að tryggja öryggis og varnamál en þeir eru líka tryggja að þeir hafa ákveðið svona nærsvæði sem að eru viðukennt svona á þeirra áhrifasvæði því að Berlínar múrin á sínum tíma var tákngervingur fyrir skiptingu í austur og vestur og allt það sem var fyrir vestan var vestrænt skástrik bandarist áhrifasvæði og fyrir austan sovjast áhrifasvæði Bandaríkin eru að tengja sig frá Evrópu og ég hugsa að þó að Trump hætti og þegar hann hættir, auðvitað hættir hann sem forseti, þá haldi þetta áfram. En þeir vilja halda ákveðinni nálegð við þessi megin ríki á Norður-Atlantshafi og þar erum við á Grænland. Og ég geti alveg trúað að Bandaríkin myndi falast eftir og reyna að leggja sig fram aukin viðskipti við Ísland því að jú, það eru viðskipta hagsmunni sem oft haldast í hendur við öryggis og varnarhagsmunni. Og við setjum upp með ríkistjórn sem horfir bara í austur og vill að Ísland leggi sitt lag við hnignandi Evrópusamband sem
1: En
0: sorgjöld.
1: Var hugsunin hjá jálimönnum að sko tenging við Evrópusambandi myndi breyta grundvallar sko varnar uppbyggingu okkar? Var hugsunin svo að nú myndum við velja Evrópu fram yfir Bandaríkin og smám saman verða

0: uti af einhverju nýju varnar og öryggiskerfi sem að Evrópumenn halda af ótrúlegri bjartsýnavísu verði til eftir einhver áratugi.
1: Ég held að það hefði verið hugsunin að því marki sem það var hugsun. Þorgerður Katrín, hún lagði sig í líma að gera lítið úr varnarsamstarfinu við Bandaríkin. Hún blés upp það að við getum átt samstarf við Þjóðverja, við getum átt samstarf við Finna, eins og það væri einhver valkostur og það var hryggðar mynd á málflutningi hennar og stjórnaliðsins hvað var þar öryggis og varnamál Íslands í allri þessari 6 mánaða för frá því að þingsalutinum þjóðaratkvæði var lög fram og þangað til þjóðaratkvæðagreisla var haldin þá var hryggðar mynd á málflutningi Þorgerðar Katrínar ég stór sko ég þekki persónulega Þorgerðar Katrínar ekki neitt, en þessi málflutningur að draga öryggis og varnamál inn í þetta, því að hún hefði augljóslega getið lagt áherslu á pólitíska samvinnu, menningasamvinnu, samvinnu á menntamálum og fleira, en hún kaus að setja fókusin á öryggis og varnamál, og þá hún beinlinis að stórskaða íslenska hagsmunni.
0: En hvaða hagsmunni hún í raun og verið að reyna að tryggja?
1: Evróska, hún er sálin hennar í Brussel.
0: Bara Evrópa vegna Evrópa?
1: Já, ég held það að það sé einbóðin skýring, svo reyndar komi hún og Daði Már fjármálaráðherra formaður og varaformaður virðisnar með alveg stórkostlega yfirlýsingu eftir að hafa tapað þjóðaratkvæðagreiðslunni 2 dögum eftir, þá segi já, aðeins Evrópasambandinu var ekki aðalatri, heldur að tryggja íslenska hagsmuni meðal annars lágt vaxt stig og lága verðbólgu þetta að því marki sem að á að taka svona orðræðu alvarlega og hún alveg á mörku þess að vera úti í fáranleikanum að þá ekki heil brú í málflutningi Þorgerðar Katrínar og það verður mjög athyglisvert hvernig hún hérna mun stilla þessu upp og fundur með Marco Rubio en að því að við erum að tala Marco Rubio og bandarækjamenn á æðstu stöðum á Íslandi þá skulum við rifja upp rétt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst í kringum 20. ágúst kemur yfirmaður bandaríska herraflans á Íslandi heimsókn og hann líka yfirmaður NATO því að alveg frá því að NATO stofnað með her í Evrópu að þá foringi NATO liðsins alltaf bandarískur hersveðingi hann þá yfirmaður alls NATO herjana og svo yfirmaður bandaríska herliðsins í Evrópu hann kemur til Íslands í tengslu við eitthvað æfingu hér og heldur fundi með æðstu ráðamönnum Íslands og þær Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir gátu ekki setið sama fundin með þessum yfirmanni bandaríska herablasa í Evrópu. Frá Þorgerður Katrínu kemur engin yfirlýsing en Kristrún gefur þá yfirlýsingu nokkrum dögum fyrir þjóðgreiðsluna að það hefur farið vel á með þeim og hún treysti á samvinnum við Bandaríkin, varnarsamningin og þá erum spurð, já en hvað með þetta með Grænland og Trump og allt það, já það bara smottir í, sagði Kristrún. Þannig að í þessari heimsókn bandaríska hersveðingjans þá endur speglaðist að Kristrún með eina utanríkisstefnu en Þorgerður Katrín með einhver allt aðra. Aðra má kenna við Washington hjá Kristrúnu en Þorgerður Katrínu við Brussel.
0: Já, hún værði ekki sérkennileg stefna ef að við værum þannig í Evrópusambandinu núna eða færu þangað inn að þar eru flokkar, þar eru populísku flokkarnir að ná völd.
1: Það eru það.
0: Það núna í dag, þá lýsti forsætisráðherra Spánar því yfir að það er efnt til kosningar núna í lok nóvember, ég held 2009. Það er alveg ljóst að hann mjög skynilega tapa þessum kostningum og hann í minni hluta núna úr þegar, það þýðir að flokkar eins og Vox kæmis til valda sem er populísku flokkur. Nú í Frakklandi þá eru allar líkur á því að Marine Le Pen verði næsti forseti franska lýðveldisins. Það eru kostningar á Ítalíu, Meloni stendur ekkit illa þar því hinn eru svo óvinsæli hvað sem er, þannig að hún gæti haldið sér völdum. Og svo í Póllandi, þar eru kostningar og mikil óanægja verða, meðal annars út á Úkraínustríðinu. Mm. Og fyrir þetta fjölmörgan og allstæðir í Austur-Evrópu, fossiti Tjekklands og fossiti reynda Póllands og fleiri. Sko, ef við lítum yfir Evrópu, þá er þetta, sko, þetta er ekki lengur hérna, eins og var hér áður fyrir 15 ríki, þar sem 13 voru, 13 var stjórnum af sósildamóttu. Það var fyrir aldamótt.
1: Svo hérna nefndur ekki Þýskaland þar sem að Alternative for Deutschland er komið í mjög sterka stöðu.
0: Þeir reyna að gera allt sem þeir geta til að koma í veg fyrir kostningar núna.
1: Þeir gera það, það er ekki, það er ekki kostningar það, alveg í bráð en það eru fylkiskostningar
0: ekki, ekki frekar en í Bretlandi
1: þeir eru að slaga upp í 40-50% og í skoðanakonum þannig að jú, þetta er alveg rétt hjá þér og Evrópa er eigum að segja ekki rólegt svæð og yfirvegað heldur er í mikilli kreppu og það eru
0: pólitískri ekki bara efna
1: ég átti við pólitískri kreppu og þá hérna eru 2-3 mál sem að Evrópa getur ekki almennilega tekist á við nema með einhvers konar innra uppgjöri við starfandi stjórnmála elítur sem hafa ráðu ferðinni. Það er fyrsta lagi hælisleitendavandinn, þar sem að hælisleitendur einhver frá múslimsku ríkjum hafa lagt undir sig borgir og héruð í Evrópu. Þannig almenningi finnst nóg um. Og svo er það sem við tæftum á áðan, Úkraínustríð og afleiðingarnar af sterku Rússlandi eftir Úkraínustríð. Þessi mál eru rampólitísk og við sjáum bara núna tók nýr leiðtogi verkamannaflokksins við í Bretlandi og hann ætlaði að gera eitthvað í hælisleitendamálum en gerir næsta lítið.
0: En hann vil gangi í Evrópusambandið.
1: Svo er hann að opna fyrir það og það var pappír frá Hugveitu sem er kennd við fyrir forsætisráðherra Bretlands Tony Blair og í þeim pappír var sagt að við skulum gangi í Evrópusambandið ef Evrópusambandið breytir sér og bara það að vera að setja þetta á flot þeir fyrir 10 árum þá sagðu þeir við fyrir mót og að fara að setja þá flot núna að ganga inn aftur.
0: Já, það verði að því er haldið fram að útganga Breta, Brexit, það við þýtt og beri ábyrgð á þeirri erfiðu efnastöðu sem ríkir í Bretlandi. Og það er, hún eru, það er stöðut hamrað á þessu í öllum fjölmiðlum.
1: Já, þessi Sky tími sem News hefur þessi, já, já.
0: Það er BBC.
1: Menn eru svo lindir að Evrópusambandinu í fjölmiðlum eins og við þekkjum hér á Íslandi. Þannig að það verður reynt en ég á eftir að sjá það gerast og að því að við erum að tala um bæði mögulega eingöngu nýja endur eingöngu Bretlands í Evrópusambandi og okkar þjóðaratkvæði. Hefur velt fyrir Pétur, núna tókum við þessa ákvörðun að sækja ekki eftir aðild að Evrópusambandinu. Hvað var gilt það lengi? Núna sjáum við í Bretlandi að það 10 ár eru liðin síðan og núna er fjaramenn að tala um það. Mm. Og á þess að það sé sagt en þá liggur svolítið þenni seðli að ef að verkamannaflokkurinn í Bretlandi næstu þingkosningar ætlar að segja við kjósundur ef að við fáum heimil þá myndum við vilja sækja aðild að Evrópusambandinu og muniði komast upp með það að fá eingöngu sigur í þingkosningum eftir að þjóðaratkvæði 2016 sagði Bretland úr eða þurfa að efna til nýrar þjóðaratkvæði, það er opin spurning þar.
0: Við seljum sig, þeir eru með 400 þingmenn verkum að það.
1: Já, þeir geta þetta, en sko pólitískt verður það mögulegt menn að þeir gætu núna sótt aðild, rétt eins og ríkistjórn Íslands hefði þegar hún var mynduð getað sótt aðild menn að hún var með meira hluta þingi og rifjum það upp að 2009 þegar að fyrsta umsóknin fór.
0: Að vísu
1: Var það bara þingmeirilegt.
0: Lefði sko atkvæðagreysluna en var ekki búin að gefa það upp að þeir vildu ganga beint í Evrópu samfandi allir með fórst í 5-6
1: í þingmenn
0: flokki fólksins
1: Flokki fólksins, já, já, já.
0: Þannig að það var aldrei, sko,
1: það vantar. Ég að segja ríkistjórnin hefði, ef að þær hefðu, hérna, Kristrún og Þorgerður Katrín, keift þann stöðning hjá Flokki fólksins sem að var ábyggilega og til sölu, þá hefðu þau geta gert þetta sótt aðild á þess að spyrja kongið að prest. En hugmyndi var þetta að búa til pólitíska stöðu sem að þau höfðu ekki þrátt fyrir formlega þingmærum þetta með því að fara þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og þá var búin til þetta viltu sjá hvað í pakkanum og svo búin til stjórnmálarhreyfing sem starfaði sumar og hét já til að sjá en allt kom fyrir ekki við skynsemis mennirnir, ég og þú og meirum hluti íslendinga sögðum nei, við látum ekki plata okkur svona inn í Evrópusambandið En þetta mjög athyglisvert hvað hérna þetta lifir lengi þetta hugmynd
0: Þetta kalt.
1: Já, þetta hálgert kalt því að það má segja sko aldamótin þá reis sól Evrópusambandsins hvað hæst, þá fenguði nýjan gjaldmiðil og það virkaði eins og að þeir væri búin að finna hann í Brussel aðferð til að búa til
0: Stórveldi
1: og velmegun og
0: svo framins
1: og væri bara samkeppni í hérna, heiminum við 2-3 önnur
0: og risaveldi. Það hefur allt misjafnast
1: það allt farið í hundana
0: því miður segir
1: á 25 árum hefur þetta allt farið í hundana
0: sem mjög slæmt fyrir okkur, við fengjum meiri meiri
1: það sem ég reyna að vekja aðtekla á hvaða fáránlegt að enn í dag hér á Íslandi þegar við getum horta á þessa hörmungar þróun síðast aldarfjórðung að það sé áhugamenn Evrópusambandsaðild það er bara hálf fáránlegt
0: og umræðan skuli vera á þessu plani líka.
1: Ég að segja það og en minna, þjóðin vissi sínu viti og hún sagði nei og ég hugsa að það muni engin stjórnvöld alveg sama hvernig mál skipast á Alþingi Íslendinga það muni engu stjórnvöldum í næsta áratugin detti hug að sækjast eftir aðild Íslands aðeinsambandi. Það bara, sá vagn farinn, það búið að setja punktin fyrir aftan
0: í Það allar líkur á því, Páll, að við göngum aldrei inn í aðeinsambandi.
1: Nei, það allar líkur á því að við gerum það nákvæmlega aldrei.
0: Já.
1: Og það bara mjög gott mál og hálf fáránlegt, svo ég segi það enn og aftur, að við skildum yfir höfuð vera að íhuga það. Við erum hérna eiga á miðju Norður-Atlantshafi. Við erum með samninga við Evrópusambandið, gætum breytt því í fríverslunarsamning með því að kveðja EES en það kannski önnur umræða. Svo gerum við fríverslunarsamninga við önnur ríki, Kína og kannski Bandaríkin. Við erum með samningu við Indland og það einfalt fyrir erlend ríki að gera fríverslunarsamning við Ísland af því að við erum lítil stærð, þeir þurfa ekki að hafa stórar áhyggjur af einhverjum íslenskum yfirgangi eða íslendinga muni leggja undir sig þennan eða hinn markaðin eða eitthvað slíkt. Þannig að við eigum miklu, miklu auðveldara með að gera samninga með önnur ríkjum fríverslun. Heldur enn ef við værum í Evrópusambandunni, þar sem Evrópusambandi myndi sjá að alltaf fríverslun við okkur og við hefðum enga möguleika til að gera eigin samninga og enn og aftur að þá bara stórundalegt að það skuli yfir höfuð vera til eitthvað hér á Íslandi sem heitir einhvers konar Evrópuhreyfing og fólk sem vilja gangi Evrópusambandið
0: plus það að Evrópuhreyfingin hluti hennar vill að slíta stjórnmálasambandi að efnahags og stjórnmálasambandi og menningasambandi við Bandaríkin
1: Jú, þetta er...
0: Því að það besta fyrir okkur og skynsalegast að byggja sterk tengsl bæði við Bandaríkin og Evrópu. Og ekki að vera að taka þátt í styrjöldum hvað þá að fjármagna það.
1: En síður,
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Nú, við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar. Og höldu svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
0: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, Páll, það kannski rétt að fá að, mér finnst eiginlega að Evrópusinnarnir skuldi ákveðina, skuldi skýringar á því hvað þeir telja Ísland muni vinna með allt.
1: Já, heldur betur.
0: Ég hef ekki, mér finnst að þeir ætti eiginlega útskýra það betur. Þeir hafa töluð mikið evruna, það sú umræði eiginlega reyndist ekki nógu vel vegna þess að það er svo langur tími þar til að það að búast við að það gangi ef það gengur nokkuð.
1: Jú, er það ekki þannig að það er í raun að veru engin Evrópu hugsjón hérna eins og maður getur séð fyrir sér að það sé og hafi verið í Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Belgíu.
0: Það sem menn vilja vera Evrópubúar.
1: Já, og erfið þung og erfið saga sérstaklega á síðustu öld Evrópu hafi knúið menn til að endurmeta stöðu þjóðríkisins, andspænis sambandsríki og hugsa að við verðum að fórna fullveldi okkur og sjálfstæði að þóna okkur marki í vonum að halda frið í álfunni. Hér á Íslandi er engar slíkar forsendur því að við höfum aldrei átt þátt í Evrópustríði. Það sem að ég held að sé í grunninn ástæð fyrir því að margir vilji Evrópusambandsaðild er að þeir eru í uppreist gegn eigin landi, þar að segja. Þetta eru einstaklingar mjög gjarnan vinstra megin í stjórnmálum. Þeir hafa átt mjög brokkenga tíð í íslenskum stjórnmálum og líta svo á að með því að við færum inn í annað valdaapparat sem að er Evrópusambandið, að þá nái þeir í gegnum embættis kerfið betri tökum á Íslandi heldur þeim nokkru sinni ná í frjálsum kostningum
0: sem er alveg rétt en þetta er alveg rökrétt
1: og sér það flokkur eins og viðreist þetta er 10 ára gamalt flokkur og við stopnaðum til að gangi ESB
0: við erum með 11% fylgi
1: og þau mun aldrei verða einhver framtíða flokkur, það fer fyrir þeim eins og pírutu, þeim bara gufu upp
0: þeir gætu fengið góða stöður þarna okkur
1: Einmitt, þeir getur fengið embætti í Brussel og það er það sem að ákallega margir, svona þeir sem kallast sérfræðingar.
0: Hrunnindi, kannski skattfrelsi.
1: Segðu, batnar alltaf. En það sáum við það að það sem að þetta fólk sem að við vorum að lýsa, svona sérfræðingar vinstri sinnaðir, þeir búa helst hér á Reykjavíkursvæðinu, þar kom já upp úr kossunum en allir landsbyðinni, þá kom nei og meira að segja landsbyðinni suðvestur þannig að það er ekki einhver djúp sannfæring held ég hjá þessu fólki og sjáum yfirlýsingu
0: Þorgerðar Katrínar Ef það er atvinnu hagsmunir, þá var það djúp sannfæring er það ekki?
1: Þegar ég tala djúpa sannfæringu í pólitík þá á ég við að það sé einhver eftir einhverja yfirlegun hefur aðli komist að einhverja
0: niðurstöðu. Það sé einhver hugmyndafræði.
1: Já, en þú bendir á mjög mikilvægt atriði sem þetta að oft hafa menn sannfæringu í samræmi við einkahagsmunni sína.
0: Já, og atvinnu hagsmunni við sjáum það alltaf íslenska sögu þegar að deilutum voru mestar hér þá var það út af einhverjum stöðum sem þið fá ekki eða er að missa eða eitthvað síðurleg það var lengi þegar það hefur svolítið breyst að vís, þeir eru orðin svo margir að var alltaf hægt að fylgjast með því alltaf saman, en það er ein stór spurning sem mér finnst að menn svara ekki og kannski erfitt að skera það, en það er á 2001. öld þá hefur Evrópu gengið mjög illa þú vorst að tala það áðan í byrjun aldarinnar þá var það evran menn höfðu trúað því að þarna væri að ræða framtíðar stórveldi þeir hafa þessa sterku sögu á bakvið sig allar þessar frægu borgir og menningu og háskólana og svo, svo margt gott um Evrópu að tala um og, og segja og síðan byggust þeir við því að Evran gæfi af sér svona minnskosti eitt bara auka 1% hagvöxt út af henni og það verið ekkert gengið upp af þessu. Nú skulda þeir og skuldarnir halda áfram að aukast eða ef við berum það saman við Kína eða Bandaríkin og, og ég tala ekki um ef við Bandaríkin núna þá í þessari gervigreindar þróun, þeir eru þar aftalega meirinni sem skiptir verulegumáli það eiginlega engin hagvöxtu búin að vera það mikil skuldasöfnun samkeppnisstaðan ekki góð hvað gerðist? Núna nú kemur maður eins og Draghi og segir það eða þótt að fjárfesta meira engin sérstök djúp skýring á því sem gerst hefur ég hef ekki heyrt hana, hefur þú heyrt
1: Nei, en ég hlusta
0: á... Það var láta innflytjendum
1: að... Já, já, ég hlusta á hagfræðing sem benta á fyrir skemmstu að verðmætistu fyrirtæki Evrópu eru tísku fyrirtæki, Louis Vuitton og fleira.
0: Já, og Ítalíu og París.
1: Það eru verðmætistu fyrirtæki, það er ekki sko sviði gervigreindar eða framleiðslu iðnaði, nú verið að tala að það sé að vera af iðnvæða Þýskaland, ég veit ekki hvort að ég að taka undir það, en það eru það margir að segja það víða, að maður spyr sér volsakjan að loka verksmiðun sem er verið svona risin í þýsku bílaðinaði. Þannig að það er augljóslega einhver þróun í Evrópu sem ekki mjög hagfelld fyrir raunhagkerfið. Tískuvörur meðan að merkin seljast og það er almenn eftirspurn eftir þeim og þá hérna hefur það ákveðið að segja og eins og þú bentir á margar frægar borgir í Evrópu og fólk kemur allstaðar úr heiminum að skoða evróska sögu og njóta evróska lista og menningar.
0: Þetta er í menningunni
1: og... En þetta er á hnignunarferli og það er að breytast kjarnasamsetning Evrópu dæmigerð þýsk, ítölsk, fransk kona, hún á innan við tvö börn svo flýtjaður inn fólk
0: Það er þannig í Bandaríkjunum og Kína líka
1: Já, þeir, sko, þeir í Bandaríkjunum, þeir bæta sér upp með einflutningi af fólki frá Rómensku Ameríku
0: Nú er að hætta því
1: Já, því en Evrópa hún bjargar sem
0: með því að
1: flytja inn frá hérna múslimaríkju það sem að kona eignast 6, 8, 10 eða 12 börn og það eru verulegar áhyggjur í Evrópu og það sé verið að breyta ásýnd álfunnar það tekur áratugi en þróunin hafin hvort þetta muni halda svona áfram og við sjáum með múslimska Evrópu einhvern tímann eftir 50-70 ár.
0: Þeir halda áfram að flytja í þriðja heimila.
1: Já, og sérstaklega frá múslimasvæðunum. Það hefur sýnt sig að þeir sem
0: að... Norður hluti Afríku, það eru flestir múslimar.
1: Ég að segja það. Þetta er miðausturlönd og Norður Afríka og Afganistan, Pakistan. Þannig að þetta er vandi sem að þeir þurfa að gera upp við sig og ef að þeir gera ekkert í Evrópu, þá mun bara múslimar yfirtaka í krafti fólksfjölda. Ef að þeir vinna skipulega að því að gera þá að vesturlandabúum eða evrópubúum þá sem að koma þannig nýjir inn á þess að ég hef uppskrifstaði hvernig það er hægt að þá kannski mögulega en á vissan hátt þetta afleiðing af tveim þáttum sem að eru svona hugmyndafræðilegir þar annars vegar þessi hugmyndum að hérna, hver og einn megi skilgreina sinn veruleika sjálfur og algjört frelsi einstaklingsins til að vera eins og hann er og svo framins þar sem að þeir nota þá þeir sem koma inn í þessi samfélög en nota þetta einstaklingsfrelsi og segir við eigum að hafa okkar trú og í tilfelli múslima þá trúin þeirra þannig mjög ólíkt vestrænni kristni að trúin á að vera ofar lögum hjá okkur viðurkennt að lögin eru ofar trúni og þegar við segjum það trúfrelsi þá eigum við að hver og einn má hafa sína trúarsamferingu fyrir sjálfan sig, hann má útvarpenni, hann má skrifa greinar og eða hann getur bara þagað þetta heima. En þegar það kemur að lögum þá skiptir trú ekki máli, við erum veraldlegt samfélag. hjá múslimum þá þessu ekki þennan veg farið því að trúin, múslimatrú, kóransins, hadítin, túlkunar, greinarnar á kóraninum gera ráð fyrir að lögin séu undirsett trúni. Svo koma múslimar í stórum hópum til Evrópu þegar leggjundur sem finnst eina blokk svo heilt hverfi og svo segja við hverfisráðið. Sko, hér eru allir múslimar, við viljum hafa múslimska reglur hérna mataræði, ramadan þá ekki að vera bjóð upp á kjöt og svo framvegis yfir hádaginn af því þá allir í föstu og svo framvegis múslimska skilnaðareglur og þar fram götunum. Er þetta ekki Sangjant segja þeir við eigum að njóta trúfrælsis við þekki og þá hjá okkur er trúin þessi að við eigum að hafa okkur eftir henni fyrir ekkar heldur veraldlegum lögum. Þannig að Vestur-Evrópubúar hafa og tóku aldrei á þessu máli og gerði ekki kröfu til aðlögunar á hálfu þeirra sem komu frá framandi menningarheimum. Austur-Evrópa sá hvernig þetta gekk hjá Vestur-Evrópu og þeir harðneita að taka við múslimskum innflytjendum til að skapa ekki óleysanleg vandamál heima hjá sér. Eitt lítið dæmi, kosningunum núna í Bretlandi, síðustu kosningum, þá voru það sem maður kalla block vote tíðkað. Það að segja, þá það ættfaðirinn hjá einhverju klani eða einhverju fjölskyldu sem með framandi trúabröð, oftast það múslimar þannig í Birmingham. Og hann greiðir atkvæði fyrir eða öll heldur, hann stendur á kjörstað og fylgir ættbálknum sínum inn í kjörklefan og bendir þeim á hvernig þeir eru að kjósa. og svo höfðu múslimar eða svíjar af ellendum uppruna úrslit áhrif í þingkosningunum í Svíþjóð.
0: Þannig að... Já, það var í sömu kjördæmi, það var 95% þar sem múslimar beint atkvæði með kröldum.
1: Já, já. Af því að þetta var já, var það af því að þeir,
0: það var ekki kratan, það var líka venstri að mann sem var fegsum og svona algerðu kommunist af
1: það þeir taka oft upp hérna
0: málflutning þetta að verða svona kemur. Í Bretlandi varðandi umhverfisverndarflokki en sko það sem þú ert að segja þá viðurkenna þessi Evrópusinnar og þeir segja að þetta sé bara gott og þetta sé fjölmenning, en bussi frá því þá liggur það fyrir að þjóðverjar gátu þessar öld verður að senda flytju út og eru þetta útflutningsríku hefur verið og gengi vel að selja bæði til Rússlands og Kína og víðar þessar flottu bifreiða sinna meðal annars og Deutsche Bank hefur náttúrulega verið rúss, þarna banki sem hefur haft örgulega gífuleg samskipti við rússana og þetta hefur skipt verulegu máli. En önnur ríki mörg í Evrópusambandinu og sennilega frakkarnir það líka, þeir hafa bara farið illa út úr hnattvæðingunni og glóbalism. Þjóðverið voru skastir, en svo þegar þeir mátti ekki nota kjartunguverið og loka var á gasið og olíuna frá Rússlandi, og þá hreinir þetta hjá þeim líka.
1: Já, þetta á niðurleið og maður sér ekki hvernig þeir alltaf að bjarga sér frá þessu. Þeir eru að missa framleiðsluðina þeim frá sér. Eins og þú nefndir áðan, þá eru þeir aftal á meirunni í gervigreindinni. Þar eru Bandaríkin og Kína með fórskot. Þar að maður sér ekki alveg hvernig Evrópa ætlar að ná opnum sínum með Úkraínu herferðinni eða Víkingi
0: Östurri. Ekki með meiri reglugerðum?
1: Nei, þeir fá ekki hagvöxt með reglugerðum. Þannig að ég óttast að það verði uppbrot í Evrópu ekki
0: innan langstíma. En þeir hafa aldrei hlust á kjósendur sem hafa byrst í tölunum sem að popúlísku flokkarnir eru að fá. Þeir hafa aldrei viðurkennt að þeir eru að sagt, við rísum upp gegn þessu. Þetta eru bara fordómafullir einstaklingar og rasista og við ætlum ekkert að hleypa þessu fólki til vald.
1: Takist þeim það, þá verður spurning hvort að þeir sem að eru jaðarsetti með þessum hætti munið ná opnu sínum og ná árangri gegnum kostningar eða hvort að andstæðan verði á annan veg og harðrægar og eftir vill ofbeldisfiltri. Við skulum vona þeim takist
0: að það gerast í bólku.
1: Leysa þetta
0: í Frakklandi.
1: Jú,
0: og í Þýskalandi sá maður, Hollandi
1: og
0: Spáni, hann var nú að segja sér út af þessu.
1: Jú,
0: það er lítið fjallöfndi fjölmjölni hérna hjá okkur.
1: Já, kemur ekki mikið hingað. Við erum svona svolítið sveit og í ellendu fréttum.
0: Já, svona alltaf ástandi í Bretlandi sem orðið mjög eldfimt.
1: Það það.
0: Því miður, sko. En ef við snúum okkur heim, það náttúrulega verið að fjallum bókun 35 og þetta mál núna fyrir EFTA-dómstólinn, ekki að láta EFTA-dómstólinn þetta?
1: Jú, við ætlum bara að segja nei og fá hérna niðurstöðu hjá dómstólinn.
0: Fá góðan lágmann til að verja þetta? Já. Það ekki að tala hann að Karl...
1: Bátinbakir.
0: Já,
1: það væri bara
0: mjög
1: snjált. Þetta er frekar óskensalegt af hálfu ríkistjórnarinn að setja þetta mál á oddinn. Og svo það Árni Páll fyrirverandi ráðherra í ríkistjórn Jóhannes Sigurðardóttur sem þarna...
0: Fyrirverandi formaður...
1: Formaður samfylkingarinnar sem að keyra þetta upp að núti. Man finnst þetta hálf hjáranulegt. Þeir voru að tapa kosningu hér 29. ágúst og þá ætlar að rjúkast og Þorgeir Katrín og Árni Páll úti með bókun 35 það mun ekki gera annað en að naga aðeins fylgið viðrisn og samfylkingunni að leggja þetta fram og að þau vilja helst farga fylgið sínu og þá gera þau þetta en ef að þau væri skynsum þá myndi þau liggja lágt og ekki
0: Evrópa gerir ekkert með að þau bíða bara eftir niðurstöðinu
1: það er ekkert sem mun gerast og
0: hvað tekur þetta langa tíma, eitt ár?
1: Eitt og hálft og
0: já, ég meina
1: svo já. Þegar að það er komið að þá getum við bara
0: gert upp okkur
1: hvort að við segjum okkur ekki bara frá samningum og höfum tvíhliða fríverslunarsamning við Evrópasamband það væri farsælast
0: það væri spurningin um fórt við fengjum að gera það þá mætti fara fram þjóðar atkvæðagreiðslum
1: það er komið fordæmi
0: en fannst þér ekki einkennilegt að menn voru að telja að það væri verið að upphefja EES-samningin einmitt í kostningabaráttunni já og nei
1: Jú, þetta er mjög skrítið
0: En það tókst ykkur dvegin að reka þennan náruð
1: Ég, þau gerðu það en það vita allir sem hafa fylgst með íslensku stjórnmálum að við gerðum ég samningi 93 til að komast undan því að verða næsta fórnarlamb í stækkunarhrinu Evrópusambandsins og hann hefur gagnast okkur alveg þokkalega þennan tíma og núna getum við spurt okkur eigum við að fara að fórna stjórnarskráni fyrir EES því að það þýðir ekki að setja lög á Íslandi stjórnarskráin bannaða sem að segja að erlend lög séu íslensku rétti yfirsterkari þannig að maður þurfa að finna aðra leiðir og sko í raun þetta tilbúin fílubomba vil ég segja því að við höfum haft EES samningin í gildi frá 94 það hefur aldrei verið vandamál með þessa bókun 35 það fyrst eftir að Jóhannes stjórnin beð skipbrot með ESB umsóknina 2012 að þá fóru menn í Brussel að hreyfa við þessu og það eru íslenskir ESB sinnar á skrifstofu í Brussel sem að hreyfa við þessu núna en við erum með meir en 30 ára reynslu af því að þetta virkar hvers vegna erum við að rugga bátnum Muna, við ættum alls ekki að gera það ef að þeir halda áfram eftirlitsstofnunin hann Árni Páll og félagar hann að þá fer þetta bara fyrir eftir dómstólin fyrir dómstólin og við vinnum með þá niðurstöðu sem kemur upp úr þeim hatti
0: En telur þú Páll að ríkisstjórnin haldi velli út þetta kjörtímabil?
1: Nei, ég held að það séu komið það viðtak veikleika merki í ríkisstjórnina að ég stór ef að hún haldi út í þingveturinn. Ég held að eftir síðustu atburði vandraði ráðherraliðinu sjáðu
0: Ef þið skil ekki hallalusu fjárlög
1: Þeir munu ekki gera það, þeir munu ekki nema sko á pappirnum eða það verður aldrei neitt hallaleysi. Þeir hafa ekki tekið tekið til í ríkisreksturinn til að þið náu hallarlegsum fjárlögum. Svo eru þau með uppnám á vinnumarkaði. Ég sé ekki fyrir mér að þau náu vopni sínum og að þetta verði sport hjá stjórnarandstöðinni í vetur að keyra niður hvert málið að fætur öðru fyrir ríkisstjórninni.
0: Þakka ég fyrir Páll að koma til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Kortu bara í lúguna. KFC. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533 1320. 533 1320.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljásson og er alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og Gauti Páll Jónsson, ritstjóri tímaritsins Skákar. Gauti Páll er á símalínunni og við byrjum á að ræða við hann. Sælir strákar og velkomnir að skákborðinu.
1: Já, sællust.
0: Ertu þetta Gauti? Já, þú heyrir í mér.
2: Ég heyri í mér.
0: Það heyrir allir. Hvað segir í Gauti Páll? Nú, hérna, tímariti skák, það kemur út fyrir deildó, yfirleitt eða eftir deildó, eða kringum deildó, skulum við segja. Hvernig er staðan á tímaritinu núna og getur frætt okkur aðeins svona kannski efnig? Máttu segja eitthvað frá því?
2: Já, já, það verður aðeins en hérna, Kristján, núna heyri ég alltaf allt sem að ég segi
0: Já.
2: Óan í mig þegar ég tala.
0: Er það ekki bara gott að fá þetta tvöfald unnið því? Við getur talað bara. Þú ert einfald í hérna?
2: Æ, ok, ég reyna að láta það ekki trufla mig. Það kemur út í nóvember og það verður haldið svona mót í tilefni útgáfunni og það hefur ekki verið gert áður síðan ég tók við blaðinu.
0: Já.
2: Það verður haldið svona í rauninni útgáfu mót. Og þetta er bara í vinslu, ég get ekki sagt um keppnistað eins og er, en það bara líst öllum vel á þetta og ég held að þetta líka geri meira úr hérna, útgáfu blaðsins frekar en að það sé bara þarna á meðan allir að tefla og það er búið að lítið að ræða málin við lesendur og svona.
0: Já, já. Þetta er bara góð hugmynd hjá þér. Ég, hérna, það er náttúrulega allir að tefla núna næstu helgi, það byrjar hjá okkur á fimmtudaginn í úrvalsdeildinni og menn hafa kannski lítinn tíma til þess að vera að skoða blaði, það er kannski aðalega að þetta dreifa því kringum mótin, en er þetta ekki bara snjallt að þér?
2: Jú, ég hugsa það að nú er þetta svona og svo í vor að þá kannski hef ég aftur eitthvað svona mót og reyna samt að hafa það fyrir deildakeppnina, það bara stóð svolítið illa hjá mér persónulega vegna svolítið mikill að ferða erlendis og slíkt.
0: Já, já. Ef við tímaritið, það var endurútgefið núna aftur fyrir nokkrum árum, það hefði
2: 22, já.
0: 22 og það var svona bara átt að koma því í gang en hérna, góði menn höfðu sigur það að gefa það út, þó er því tap á því, eitthvað smá tap, því að þetta kemur út tvisvar ári og hérna, hvað er þá, er þetta sjöunda blaði sem er að koma núna að það?
2: Já, ætli það ekki. Ég er ekki frá því að þetta sé sjöunda eða ég var áttunda. Þetta bara gengur nokkuð vel og blaði í dag er í haust er frekar efnismikið og töluvert af svona sögulegu efni. Þú nefndir að ég ætti að segja eitthvað efnið. Ég vil til dæmis taka fram að Jóhann Hjartarson og sonur hans Hjörstur Yngvi eru aftur með svona sögulega grein. Það sé taka fyrir gamalt mót og svo er sem sagt Hjörtur fjallar gamalt mót svona sögulega og svo er Jóhann Hjartarson með skákskýringar frá mótinu.
0: Já, gaman að því.
2: Og algjörlega þetta er hérna það sem ég er búinn að reyna að vera að byggja upp undanfari er að það séu svona fastir liðir og menn skrifir kannski svolítið endurtekið í blaðið og það er að ganga bara þokkalegar.
0: Mm-hmm. Já, já. En eitthvað meira sem er í blaðinu sem getur sett frá? Þú vilt náttúrulega ekki tæma það hérna, ég veit það.
2: Yeah. Nei, ég ætla ekki að tæma það. Sigurbjörn Björnsson er með aðra svona sögulega grein og svo er bara þetta venjulega svona umfjöllunum ýmis mót og Thomas Tandri er að fjallum hérna myndinar sem hann er búin að vera að taka, hann er mjög virkur í ljósmyndum hérna fyrir skáksambandið.
0: Já, og myndböndum.
2: Og myndböndum, bara svo eitthvað sína. Ég reynir nú sjálfur að skrifa ekkert ómikið en núna er ég með svolítið ítarlega grein sjálfur sem að fjallar skákmót sem haldið hefur verið í færi að mynda að fara 2 ár og hérna íslenskur hópur hefur verið að fara á.
0: Er það í ritstjórnarabbinu?
2: Nei, ég skrifa sjálfur bara grein það sko.
0: Mm-hmm.
2: Leifi mig það.
0: Já, já. Þú ert ekkert mikið fyrir að fylgjast með það því sem er að gerast hjá fítið eða það?
2: Já, ég er svo sem komst ekki hjá því ég fór til Armeníu hérna fyrir skömmu. Ég var með Vesturbæjarskóla og heimsmeistaramóti skólasveita og Tímur Torlof var bara aðal maðurinn hann við upp að móts.
0: Nýju fórseti fýta?
2: Einmitt, hann lék fyrsta leikinn og var eitthvað að sprella þarna með krökkunum og svona og taka myndir og hérna halda ræður og bara gaman að því. Og hann náttúrulega með þetta Freedom Holding sem að styrkir þetta mót gífurlega og svo hann að styrkja mikið skák í Kazakstan.
0: Já, mér minnur að sé að leggja 1.5 milljarð í þetta hverju ári, búin að gera það í 3 ár.
2: Já, þetta einhverja rosalega tölur sko sem að fara til Kazakstan en svo að það hann líka að styrkja landsamböndin bara öll um einhverjar hérna, ég man ekki hver talan aðra en eitthvað talsvert sem á að fara í sko svona skólaskák eða eitthvað sem aðstoðar við skólaskák, ég vil bara kaupa á skákmunum og eitthvað, hann talaði þetta sjálfur á einhverju hérna í lokahófunum minni mig.
0: Já, já. Verður þetta í Evrópu líka eða Asíu? Hvernig þekkjur það eitthvað? Ég sá að það var mynd að, Gunnar hafði byrt mynd af sér með Gunnar Frængvæðistöri Skásambassins og Jóhönnu fórseta. Það var mynd af þeim með honum einmitt, þannig að ég sá að stefna hans var einmitt að styrkja við sko svona krakka uppbyggingastarf í löndum.
2: Þannig já, ég meina bara sama hverju fórseti þínu, þá var það okkar hagur að stjórn Skáksambands Íslands ég eigi góðum samskiptum við þá aðila sko.
0: Já, já.
2: Vissu? En ég hafði svolítið gaman að ég, mér þótti frekar fyndið að svo um mitt móti þá mætti hérna Arkadi Dorkovits, hann bara byrtist allt í hennu og hann er svona meðbyggt móti, hann er sem sagt fyrir um fórseti fýtti.
0: Já, já, hann, það bara gott hjá honum ekki, það verður alltaf að sjá sig,
2: jú,
0: hann, það voru engar kostningar, hann gaf ekki kost á sér.
2: Ég mynd, það bara komur óvart af því að hann er búin að, hann er ekki að skipta sér aðeins lengur en hann mætti og ég hilsaði honum.
0: Já, já. Já, já, hann mjög viðkunnulegur náungi. Ég hef komið nokkur sem hingað til Íslands sem þetta á Reykjavík skákmóti og svo kom hann upp í TR þetta, til ykkar.
2: Já, það var þess vegna sem að hann kannaðist aðeins við mig, sko, ég hafði heilsað honum þar.
0: Já, þú ert náttúrulega ógleymalegu maður.
2: Já, já, já, komið nú samt tínu óvart að hann skildi þekkja mig allt í lagi.
0: Já, já, já, já, það gaman að því. En, já, hvernig gekk með krökkunum hann úti?
2: Það er ekki eitthvað þokkalega, það var strákur á þriðja borði sem heitir Káras sem að stóð sér mjög vel og hérna vann svolítið skákum. Það svona gekk ekki alveg vel hjá hinnum varandi sko vinningafjölda en allir hérna slóðu vel inn í reynslubankan sko eða morðað þannig.
0: Já, já, þau...
2: Það var náttúrulega frekar erfitt, þetta var þungur óður sko, þetta vesturbæðiskóli var, ekki, var hérna frekar neðarlega í styrsleikaröð en vann samt alveg svolítið skákum.
0: Já, já. Hvernig, þú útum búin að fara með krökkunum að vera mikið að þjálfa, sérðu mun svona þegar einhver sem er að fara í fyrsta skipti og svo kannski einhver sem er búin að vera í 3 skipti, er eitthvað til sem heitir reynslubanki í þessu?
2: Já, annars það bara stórkostlu munur á því að mæta á erlent mót sko í fyrsta sinn og hafa farið áður varðandi það sko hvort þú sért með einhver ögu vinnubröð í undirbúningi eða ekki. Mhm. Og þannig er það svolítið finnst mér á Íslandi að það stundum þarf að fara sko út fyrir landsteinana til að fara að kynna sér ögu vinnubröð bara svo að maður séu samanburð að hæfa við hinna en þetta á maður náttúrulega bara að sko gera strax bara frá grunni þegar maður fyrir að mæta á kafskákmót að nýta tæknina við að undirbúa sig og skoða skákir anstæðingsins og mæta með eitthvað gameplan skilur.
0: Já, já, já, já.
2: Þarfti ekki að vera sko einhver topp skákmaður til þess að fylgja samt bara ákveðnu ferli og gera það vel og gera þetta þess þá og fá eins mikið út úr skákinu og það mögulega getur miðað er þess fórsendur sem er til staða sko.
0: Já, já, svo þegar því TR tóku upp það upp á því að vera með hvað, yfir 1900 stig skákmót á 50 sem eru hraðskákmót og hvað, fyrsti 50 dagar í hverju mánuði er fyrir þá sem eru með 1900 elo stig og yfir svona sterkari skákmenn og hvað þeir hafa keppa um það, hvað fari í hvað úrslita mótið, hvernig fyrirkomulega í hjá okkur?
2: Já, já, þetta bara ég og Stefán Bergson eitthvað að hérna grípa fram í fyrir hverjum öðrum með einhverja hugmyndir og þetta var niðurstaðan bara skemmtileg hugmynd og það til að hérna sér um þetta það eru 4 skákstjórar sem skipta með sér að haldi þessu mót, þannig að í rauninni fyrir mig er þetta engin vinna þannig, þótt að ég hef komið með þessa hugmynd með Stefáni, bara mótsaldarar halda sínu halda bara sínu strikki nema mótin eru yfir 1900 og þá eru þau sem sagt sterkari og smá svona verðlunapottur og hérna hægt að gera eitthvað úr þessu.
0: Já, já, já, já. Íslandsmót skákfélaga Nú það að byrja á 50 daginn í úrvarsdeild og það, það verður, fyrsta umferð verður telt í tapfélaga Reykjavíkur í faxafenninu og svo fær svo á föstu daginn þá verður þetta fært yfir í mentaskólanum við Hamrahlíð.
2: Og svo 2013?
0: Já.
2: Er svo 2013 síðast minni mig?
0: Já, það langt síðan, það hvað, 13 ár?
2: Já.
0: Og hérna, já, það bara skemmtileg, hvað maður að segja, nýbreytni, það búið var mikið upp í rímaskóla. Það var nú erfitt að finna, sko, fyrir marga að finna rímaskóla hann í Grafavöginum, hann svona falin, en svo en það hefur tekist vel eftir fyrstu 2-3 árin, en það hefur verið gott að tefla það líka, en þetta svona smá tilbreyting.
2: Rímaskóli líka hefur einn kost, sko, að þetta er held ég sá grunnskóli í Reykjavík sem með flest bílastæði, þannig að það margir sem koma keirandi, sko, en það ákveðin kostur.
0: Já, já, og ókeypis, fyrst þú nefnir Reykjavík, það alls að vera, mamma okkur leggja í miðbænu, þá að vera setta manns, eða rukka mann segja hérna, bílastæðagjald.
2: Já, já, eins og tískast við það, bara.
0: Já, já, það voru nú ágætis bílastæði þannig hjá ykkur, en það alltaf svo mikið traffic hérna í skeifuna og að hérna, það getur nú verið erfitt
2: að fá bílastæði. Skánar á kvöldin, sko, þegar fólk er ekki lengur hangandi í búðunum.
0: Já, já, hvenær verður salurinn settur upp, er það í kvöld?
2: Já, ég er náttúrulega ekki í SI, sko, en hérna, SI bara sér þetta og því er með salakinnin.
0: Já.
2: Hérna, þetta verður vantlega bara klást allavega bara einhvern tímann á morgun og vonandi verður þetta í beinni útsendingu og svona, ég svo sem hef ekki kynnt með það.
0: Þannig
2: hún er nú oft fyrir beint, sko, úrvalsdeildin.
0: Já, já. Hann er hérna hjá mér að Gunnar Freyr, formaða vikingaklúbsins eins og ég sagði upp á því Gunnar, þú getur komið inn í þetta samtal hérna
1: Já, já, sælir, ég hérna
2: Blessaður,
1: ég man nú eftir að kefti í Hamrahlíð skóla í eldgamla daga, sko en ég man ekki 2013, mér hannst að vera miklu lengra síðan en getur bara síðan

0: félagar sko svo teflaði bara einu sinni ári kannski með í Íslandsmótinu. Þannig upplifi ég þetta mót sko.
1: Hvernig upplifir þú það, Gauti?
2: Já, sko, nú hérna eins og ég hafði sagt að þá þarf ég að fara að koma mér hana. Ég ætla já. Kannski að fá að kveðja ykkur bara með já. Spá.
1: Já.
2: Það ekki. Ég ætla ekki að spá úrvalsdeildina þar sem að ég liðstjóri aðsveitur á sem Helga Áss og mín skoðun náttúrulega blasir við þar. Þannig að ég ætla að fara hérna í fjórðu deildina.
1: Já.
2: Og nú ég að þjálfa hjá skákdeild Hauka. Þannig að ég ætla að spá Haukum sigri í fjórðu deild.
1: Já.
2: Og bara Gunnar getur síðan hérna komið með einhverja skoðanir á því. Hvað segir þú Gunnar?
0: Samþykki það bara, hreinlega þá vissi ekki með töfluna. Ég búin að sjá þarna. Mikil þarna flutninga félagaskipti við Hauka.
1: Já, ég samþykki það líka held ég bara, ég misti góða mann þangað.
0: Já. hverju helstu andstæðingar Hauka? Máttu vera að segja það?
2: Já, ég meina listin bara á netinu eða hver félagsmann Hauka. Það sem Kristján er þannig Þorvar Fannar Ólafsson.
1: Já, já.
2: Og svo eru fleiri sterkir skákmenn. Svo það hérna þriðja deildin og maður veit ekki með þessa 64 mislendu biskupa hversu sterkir þeir eru en ef þeir eru jafn sterkir og síðast þá gætu þau svo sem alveg farið upp aftur og þannig að ég ætla bara að segja það þótt ég veit ekki þeirra lið og svo í annari deild þá vil ég spá að Taflfélag Reykjavík síðastveit endurhæmti stöðu sína í hérna fyrstu deild og síðan ætla ég bara að vera með svona wild guess og segja að Dímon vinni fyrstu deild, en það er af því að þeir eru með allavega á skrá hjá sig tvo útlendinga, ég veit ekkert hvort þau komið ekki en ég ætla bara að hafa gaman að þessu að segja að Dímon vinni fyrstu deild. Ásakiði Gunnar.
0: Já, ekkert mál, ég hætti spá þér líka.
1: Hvað með úrvalsdeildina?
0: Ég bara rökstið það eftir.
1: Hvað með úrvalsdeildina?
2: Já, ég er náttúrulega bara í TR og segja TR vinni en hérna það eru bara komið ljós.
1: Það er alltaf að halda með, menn svona að þú alltaf að vera raunhjáfur.
2: Já, sko, káveringar hafa verið með mjög sterklið undanfærin ár en ekki á þérindi sem er við. Þannig að ég ætla að segja TR eða kannski káver.
1: Já, og hérna...
2: Það er kannski komin tíma á þá, sko, ef þeir eru með svipalið og þeir hafa verið með, sko, en auðvitað held ég með TR.
1: Og svo náttúrulega breiðablik, ég held kannski að Jóhann Hjartónsson hefði myndi ganga til þeirra og þar að leiðandi eru þau með þrjú efstu borðin í landsliðinu þar og myndi svo styrkja sig en Jóhann fór til Akureyrar, þannig að
2: við hann hefur svolítið verið í SA.
1: Ha?
2: Hann hefur svolítið verið í SA áður, sko.
1: Já, það er kannski eðlilegt að það var ekkert plan. En Vestmanningar, þeir heldur að haldið sig uppi, Íslandsmeistararnir?
2: Ég, svo sem þekki ekki þeirra lið þannig, en ég veit kannski þeir og Garðabær gætu orðið í hérna einhverjum erfiðleikum. Það eru helst þessi tvölið.
1: Já.
2: Svona meða við listan.
1: Já, ég veit þú þetta þurftir að fara núna, þannig að ég ætla nú að sleppa þér, en hérna, eitthvað svona lokum?
2: Nei, bara sjáumst allir helgina og höfum bara gaman að þessu. Þetta verður bara að visla eins og vanilega.
1: Já.
2: Og ég bara þakka fyrir mig Kristján og Gunnar bara ég hlusta bara ég bara kveiki á útvarpinni bílum núna og hlusta á okkur.
1: Já, gerðu það. Takk fyrir.
2: Okay, verið sælir.
1: Sjáumst. Já, bless. Þannig að þetta var Gauti Páll Jónsson ritstjóri tímaritsins Skákar. Hann er öflugur skákmaður og kjeringur. Teflir með Taflfélagi Reykjavíkur. Næsta tölublað kemur út í næsta mánuði. Svona eftir deildó, kannski þrem fjóru vikum eftir deildó og eins og kom fram þá hefst Íslandsmót skákfélaga á morgun í úrvalsdeildina, kefti úrvalsdeild á morgun svo hefjast hina deildina fjórar á föstudag og svo verið tvær umferir á laugardag og ein á sunnudag.
0: Já, má ég taka bolta með þetta?
1: Já.
0: Ég er bara endilega sko, þannig að ég er að sambala spáni hérna í fjórðu deild og þriðu deild. Ég hef ekki forsendur hérna, til að eitthvað nekja því sko. Í annari deild erum við með B-lið og ég nokkuð vissi
1: það er að sé að þitt félag
0: Víkingaklúbrinn B. Ég held að við séum bara að ströggla þar eins og annað lið hérna. Ég held að skákfélagið geti verið en

0: Og það fyrsta deildin sem við fjallum niður í og það mjög spennandi. Ég frétti það að Dímon var safna liði. Dímon sem sagt skákfélag sem tengt kennt við eða ekki Kolsvöll?
1: Jú, Kolsvöll.
0: Já, og þarna
1: Íþróttafélag.
0: Hvað að segja, ég nú ættaði þarna, rangi alltaf sýslu og kringu Kolsvöll þarna. Ég held smá með þeim, nei. En þarna þeir hafa bætt við sér tveim grikkjum auk þess sem þeir eru svona gífurlega sterkir á neðriborðum. Þetta svona gamlir menn vestfirðingar, ekki rétt.
1: Jú.
0: Magnús Pálmi. Ég held að Gummi Gísla var ég á þeim, er hann ekki í eigum?
1: Gummi Gísla er komið til eiga.
0: Hann er komið eiga, já, en þeir eru með gífurlega vel skipaðir. Þannig að það kemur ekkert óvart á að þeir myndu blanda sér baráttuna. En svo það Akureyri sem við vitum að búin að vera með besta liði í mörg ár. Og þegar Jóhann Hjartansson gekk hann yfir, þá vorum við nokkuð, ég var nokkuð viss á því að hann myndi ekki gera það nema leiðin lægi upp í efstu deild.
1: Já, þú lest hann í spilin.
0: Ég lest hann í spilin, já.
1: Sko, þú, Víkingakluburinn hvað, fimmfaldur Íslandsmeistari?
0: Já.
1: Þið hafði verið semst, í úrvarsdeild og unnið hana fimm sinnum og þið hafði fallið tvisvar eða þrisvar.
0: Fallið einu sinni og drógum okkur einu sinni
1: já,
0: og keppni.
1: Einmitt.
0: Og við fjallum þannig óvænt í fyrra, við byrjuðum fyrirlutan svo vel í síðustu keppni þar að segja. En ég heldum, gátum ekki haldið þetta út, það var þannig að tafla Reykjavíkur. Var neðst þetta fyrirluta með núll stig og það stemdi í eitthvað svakalega sögulegt en það gerðist ekki þeir söfnuðu liðið og...
1: Já, þetta var mjög spennandi fyrra sko, Vestmenningar unninda
0: Já, og frekar óvænt
1: og frekar óvænt, já, og hérna það var bara í síðustu skákinni sem að Vestmenningar þurftu jafntefli
0: Það myndi ég óvænt af því að þeir byrjuðu fyrirluta mjög illa töpu held ég tveim fyrstu umferðunum
1: og þú byrjaði aftur á móti mjög vel
0: unnum tvær fyrstu
1: og hérna Enduðu síðastir og fjalluð?
0: Já, Breiðablik og TR menni mig en unnum þessar og þannig að en nei, þetta var bara verð og stríkt og nú erum við í fyrstu deild aftur.
1: Já, því hérna þú nú skona, verið með útlendinga það, sko, reglunum eru þannig það eru átta borð í úrvarsdeildinni og það má skipa það útlendingum 50% þannig að fjórir útlendingar með að keppa með íslensku liði
0: eins
1: og reglunar er í dag
0: það breytist í fyrstu deild, það eru sex borð
1: já, í fyrstu deild það sex borð þá voru það þrír
0: útlendingar ef að svo er
1: þú stundum verið bara, hefur ekki verið hefur þú allan að verið með þrjá
0: já,
1: tvo, þrjá og upp í fjóra eða hvað
0: síðast komið tveir breytar og veit hérna Íri nei, ég gef ekkert uppi
1: Nei.
0: Þetta er keppninu að byrja.
1: Ég er að reyna aðeins að fara aftur í tíman og svona aðeins að koma að þessu núna, hvað gerist núna. En þú hefur nefnilega verið með ansi öfluga pólveri.
0: Já, það...
1: Þú hefur verið með frábært lið.
0: Frá upp af, jú, og svo svona dagar uppi, maður svona allar alltaf að fara að leggjast í kör og veit félag og svona, svo hafa þér samband, hérðu á ekki fara Þartu nokkuð á mér að halda, kemur þarna messenger og
1: já.
0: Þá hugsa maður máli nokkar daga, jú, komdu bara. Og það kannski koma tveir eða þrír skilurðu.
1: Hvernig staðan núna í ár með, sko, þetta Íslandsmóti skiptist í fyrir hluta og síðar hluta?
0: Mm.
1: Og það í, vantarlega í mars sem keppt í setjum hlutunum. Með stundum hittist þetta illa á meðan við mót sem eru erlendis eins og Það er Íslandsmótinu heima núna þessa helgi, er eitthvað mót erlendi sem er eitthvað í Svíþjóð gerast eða Þýskalandi, eða Pólvandi, þekkir það eitthvað?
0: Oft er ég meira inn í því, sérstaklega þegar vorum í Evrópusteild, sko, þegar var kannski Bundesligan eða Breska deildakeppnin eða hvað það var, þannig að það gat alveg reykist illilega á og mörg lið hafa, þú veist það, sko, bara breyta sko, taktík, kannski miðið móti og veikja liðinu. Auðvitað, þetta erfitt að við eiga þegar svona, margar mikið samkeppni liðið sem sækja útlendinga, skilur við ég alveg hættur að pæli þessu núna sko. Ég held ég sé fann að vera miklu svona afslappar þessu, annarkot komið sem menn fyrir liðin eða ekki
1: Já, og þú bara teflir og þetta ferir svo
0: það
1: fer.
0: Já, já, nú erum búin að venjast, nú erum búin að kynnast í hvernig að falla. Þannig að
1: já, var, það ekki bara ljúfsárt.
0: Jú, maður tekur nokkra daga og svo hugsa maður bara þetta bara, að opnast bara aðra hurðir, þegar einn dyr lokast, að opna þetta, sko af því líka að ég úrvastettin orðin daldið svona heavy, massíf, telt, þú veist, byrja á 50 degi, liðin eru daldið að gugna á þessu, skilur við, fyrsta fimm umferðir, samtals tíu umferðir, skilur
1: við. Já.
0: Ég ekki endilega hrifin af því lengur, þó ég hafi stutt þetta upp af því, þetta, þess að sexliða deilt, þessi úrvalsdeilt.
1: Já.
0: Ég hefði gjarnan að fara að sjá svara snúma aftur. Þetta var góð tilraun.
1: Já, menn hafa nú verið að prófa þetta fram og tilbaka.
0: Já.
1: Það var nú alltaf, það var þérna áður fyrir bara átta í öllum liðum.
0: Já.
1: Og teldar sjö umferðir.
0: Já, átta lið í þetta eftir deilt.
1: Já, já.
0: Átta í öllum deiltum, minnur, átta lið.
1: Og sjö umferðir, þannig að þetta var ekkert að ná normi eða svo kvöldluðum til stórmestara eða alþjóðismestara þannig að menn breytir svo svona til þess að hleypa fjöri í þetta og eiga möguleika á að þeir sem staði sem við næðu þessum normum eða áföngum
0: Já, svo komið þessi tíu leiða deild og þá var komið normið inn í hekki sem nýju umferðir
1: Já, og sem nýju umferðir í öllum deildur nema
0: Nýju umferðir bara í efstu deild og svo já, áfram sjö í hinnum og það er búið að haldast held ég
1: Já,
0: rétt En svo var allt komið þetta úrvalsdeild fyrir hvað, 5-6 árum?
1: Já, þetta var í miðjast náttúrulega úrvalsdeildina, það sérst nýju umferðir, 10
0: lið. Og þá komið 10 umferðir, sérst 6 lið.
1: Tvöföld umferð og 7 umferðir áfram í hinum deildunum.
0: Og
1: en það engin norma sérst
0: að það. Við getum bara að tala sérst að um svo lið svo akkurir sem búið að halda sér allt í niðri lengi.
1: Já.
0: Ég viltu að tala það eftir.
1: Jú, að því að þú ert í fyrstu deildinu, ert emitt að fara, þetta eru ykkar helstu andstæðingar.
0: Lákvæðlega.
1: Dímon, þið og Jói Hjartar og hérna akkuriringar.
0: Mjög spennandi.
1: Við skulum hérna fara í auðlýsingar hér núna og tökum upp þráði þar.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og ég var að tala við gestuminninni í dag, Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og ég var að tala að við vorum að tala við Gauta Pál Jónsson, ritstjóra tímaritsins skákar, þannig að símleiðis, hann var með okkur símleiðis í fyrirlutunum og við töluðum tímaritið skák, það að koma út í næsta mánuði og efni blaðsins, Jóhann Hjartarsson, að fjallum ólympíumótið og þetta verður ögla þykkt og vanda blað eins og vanalega, kannski 64 síður eins og skákriðin eins, það ekki Gunnar?
1: Tímaritið?
0: Já.
1: Ekki klára á blaðsíðutalinu?
0: Nei, það verið það.
1: Ég áskrifandi, ég vil kippa þessu
0: með þér?
1: Með mér og skrifa nafni mitt, ef ég ekki skráður. Uh-huh.
0: En svo vorum við að tala Íslandsmót skákfélaga og Gauti Páll var með spá. Og hann spáði sko að TR myndi vinna þetta, TR eða KR í Jórasteldinni, Dímon í fyrstu deild, TR sé í annara deild, 64 mislutu biskupar í þriðu deild og Haukar í fjörðu deild. Og hann er svona, ef þetta var í lottó þá var hann kannski nær einhverjum vinningi, ég veit það ekki.
1: Já, kemur sko þarna spennandi að sjá hvernig við TR kemur út, hans félag sko. Þeir eru oft bara byggt sína velgengna á Íslendingum, oftast, en þarna er að, já, það er mögulega, gætu þið farið bara all in, maður veit aldrei sko, þeir eru verða alveg klálega í top 3 tier, en sko, ég spá að KR og Fjölnir keppum fyrsta sætið, ég svona mín spá, þó ég viti ekkit, þú veist, KR var stóð með Pálmann í höndunum eftir 5 umferðir í síðustu keppni. En svo gerðist bara eitthvað, en svo gerist. Menn skiluðu sér ekki, þú veist, KR fekk ekki þann miðstyrk og Vestmanninga fór í eitthvað svaka gýr, þannig að það var eins og að skrifa í skýin kannski, að vinna á 100 ára ammæli félagsins. Þannig að ég sagði, KR og Fjölnir er alveg, þeir verða þeir með sama massífa liði núna búin að vera með í hvað 5 ár hluti. Með mjög sterka lita og sterka Íslandi
0: já, já, ég var að fá með vassopa bara, ég held ég held bara nýjum lúkna það er svona þegar maður hérna er ekki með huga með það sem maður er að gera en þarna
1: en það er skemmtilegst að fá nýtt lið með dolluna því að nú er Fjölnir að lenda í sama á Víkingaklúbburinn er að búin að vinna hvað Tvisvar eða þrisvar, við erum ekki tvisvar í röð og...
0: Það eru búin að vera nokksinu röð, jú, en...
1: Tvisvar eða þrisvar,
0: ég er ekki þrisvar, ég er hérna... En sko, þeir eru með fyrtnastætliði, það eru litáana sem að vera að styrkja þá. Og þeir, það munna bara hálfu vinningi, eða þeir voru allan að sko, Vestmanninga vanta bara hálfa vinning til þess að segiru þeir á stegu, ég manna það ekki. Hvað það voru jafnir og í fyrra og allan að Vestmanningar unda, ég kannski veit Gauti eitthvað meiri við maður er svo sem ekkert verið að forvitnast hvaða menn er að koma en maður er nú haldið það að hérna, Fjölnir væri nú að berjast titil í ár
1: Já, ég hafði nú meiri fyrir, áhuga á þessari deild hefur vorum í innu þetta þannig að nú sér maður hans fyrir utan hér áður fyrir þá var Fjölnir alltaf með kannski 3 útlendinga og frekar ekki svona massífa þannig að þeir voru ofta voru næstu í fallinir eitt árið með allt þó með
0: en hann taldi upp sko TR, það er eins og sér skipa það er Íslendinga þar það getur vel verið að koma einhver útlendingur Káringar hafa nú verið að skreita sér með útlendingum og síðan eru Breiðablik við erum með Veigni Vatnar og Hilmi Frey og svo var nú og þeir eru með einhver útlendingar líka og eru með sterka menn þannig að borðu þannig að þeir geta nú gert mörgur liðunum skráfið
1: Og þeir svarti Pétur, er því kallað svarti Pétur, ég held að þeir getu líka, ef ykkur geti blandað sér í óvænti baráttuna og skemmt mínaspá þá er það þeir.
0: Svo eru það Vestmanningar, þeir eru unni fyrra og það er spurning hvað þeir verður með einhver útlingað ekki. Og
1: svo er garða tekið, ég hvað sé mest er áhyggjur á þeim ef ég á vera með ykkur. Ég hef ekki séð neinn félagaskipti að neitt, þeir munu bara að koma og berjast og gaman að þessu ég sé ekki að það voru erfitt að bjarga á fjallin nema ná að það kannski að skjóta að Vestmanni einhverjum aftur fyrir sig
0: Já Já, þetta getur alveg spennandi
1: En við erum náttúrulega Já, ég ekki búin að stúti þetta alveg bótt Þannig að þetta svona
0: En árum fórum í hlýja þá vorum við að tala fyrstu deildina, það að segja Dímon Gauti Páls spáði Dímoni Sigurð, hún miklu leiti skipuð vestferðingum gamla bólungavíkur lið að hluta til sem var líka margfaldur Íslandsmeistari eða Íslendingarnir úr því einhverju leiti fyrir utan Gumma Gísla sem komið til Vestmannega og við erum með Víkingaklúbin, þitt félag og svo erum við með taffélag Akureyrar og Jóhann Hjartarson gekk til liðs við það núna stuttu, já bara sama dag held ég og glukkanum var lokað hann kom þarna bara inn síðasta daginn
1: það var hans er óvænt
0: það er sér félagaskipt
1: hérna myndi við kannski taka eitt orði viðbótt með Vestmanni verja titilin
0: hvað segir það okkur?
1: Já. Það segir okkur að þeir að þeim langar kannski að fara að koma slá, upp jólastet
0: þeir, já og hvað segir það Vestmanni hvað segir það
1: gæti búið veikt lið liðið veikist
0: einmitt og þá þetta en svo með Akureyri hafa þeir maður að herta að þeir vildu ekkert vera í úrvasteldinni það svo dýrt, það kostar svo mikið það svo dýrt að tefla þar og,
1: Já, þetta er það sem ég var að tala áðan mögulega þeir eru oft verið að segja þetta þetta er þessi úrvasteld tentar ekki svona einhver landsbyða liðum kannski áhuga manna liðum eins og Akureyri sem eru samt mjög sterkir þeir eru kannski vilja haldi sig eitthvað niðri en í fyrra ég með grunnar að þegar vilja að fara upp hann síðust í fyrra en í vor segja en þá var það góðan þá töpuð fyrir bjöliði tér og þeir voru slegnir út Garðabær fór upp þannig að það getur allt gerst í þessari fyrstu deild sem ég kalla svona hálfgjörðu bastarður það er svona ef þetta voru bara tvö lið sem voru máttu fara upp Víkingaklúburinn, Akureyri Garðabær þannig að gaf man að sjá nýtt lið Dímon og svo bara bjelið og nokkuð sterk bjelið veist, Breiðablik, TR, KR við erum ekki að gleyma neinum þrjú bjelið og þrjú lið sem að mega að fara upp nema eitthvað alið falli sem mjög ólíklegt þar getum bara tekið dæmi Breiðablik fellur og getur bjelið Breiðablik fellur eitt lið upp og eitt lið niður
0: Já, en kannski, sko, við erum með sex lið hann í úrvasteldinni þessi lið sem eru þarna í fyrstu deildunna við erum með ykkur og Akureyringa og Dímon er alltaf svona spúknik lið sem hefur unni alltaf deildir og liðina upp og hérna er alltaf að styrkja sig og svo sem starfi í félaginu er ekki þannig að það í heima þarna það ekki eins og þetta sé eitthvað ræktun að skila sér
1: nei.
0: En hérna
1: það er bara spurning. Líka allt í lagi
0: já, það er bara fínt og hérna menn ráða því hvernig þeir stilla þessu upp en að þið vorst að tala með á þann að þú vildi ég vil breyta þessi er svona að þetta væri komið nóg að hafa sex lið sko það komast ekkit mörg lið það er ekki tilefni til þess að setja mikið fleiri lið hann inn kannski það mættu svo sem vera ofta
1: Nei, það er gallar öll ég man líka það voru á 9 og 10 lið að deilt það voru þessi bjölið alveg hérna falla upp og niður þá þetta, já það er þetta er snúið þetta er snúið sko en já ég held að 9 lið að deilt 10 lið að sé mitt persónlega val núna En ég ræði náttúrulega engu. Ég er bara hérna maður út í bæ. Ég hef aldrei verið í stjórn skáksefansins og aldrei náttúrulega áhrif.
0: En er ekki komin tíma á það?
1: Jú, kannski. nei, þetta
0: En við förum í skákinn eftir að því að mér oft langa til að þú kom hingað nokkur sinnum þess að spjalla við starfið þitt. Þú ert hérna, mér langaði svona til að þú talar aðeins það og þá kannski spurning fyrst hvernig heldurðu róðinni lest í aðstæður og tekur ákvarðanir undir álagi en þú ert sko þetta tekist náttúrulega skákinni liðstjórninni sem að þú ert formaði félagsins og hefur stýrt liðinu svo ertu sagfræðingur og síðast en ekki síst er ég að spyrja það út í starf þitt á geðdeildinni.
1: Já.
0: Hvernig tengist þetta á kannski eðlilegan hátt og sögðum hann að slíka frá starfinu? Hvernig að starfa á geðdeild?
1: Það var ótrúlegt, bara tilviljun fyrir síðustu aldamóta að ég fer að vinna á Kleppsspítala sem ráðgjafi. Ég hefði verið að þvælingi mikil vinnustæð og var í skóla og klára eitthvað og vissi svona ekki minn hérna, hvað, en þarna finn ég mitt, þetta endar bara að vera mitt ævistarf að vinna með geðfallum, að vinna á geðdeild Landspítalans og það er komnir 30 ár
0: Já, það er nú margir skákmenn hérna starfa þarna, sterkir skákmenn þú er nú í kraftlyftingum líka getur,
1: já.
0: Þegar við höfum verið með, og margir skákmenn starfa þarna
1: Já, þegar
0: og eflaust verið hérna líka vissmenn þó já, ég sé ekki að fara út í það sko,
1: Já, en, ég er nú erum komin og svo tóldi viðkvæmt umræðefni en mér líkaði samt strax við starfið og bara það var ekki aftur snúið einhvern veginn þetta er oft hefur bara verið svona stillt liggna sjó líka ég verið að kannski að skiptum deild að vinna við og þetta er oft rólegar endurhæfinga geðdeild eða.
0: Og hvernig er starfið? Hvernig þú ert öryggisvörður?
1: Já, ég er svona ráðgjafi og svo setna lærði ég sjúkraliða og félagsliða og svona Já, þetta er margskonar.
0: Það kom ekki upp erfiðar aðstæður?
1: Að sjálfsögðu. Ég reyna bara að leysa á því ásætt mínum kollegum. Sko. En, já.
0: En hvað hefur þetta starf þá kennt þér svona, hvað, mannlegt eðli? Hefur þú einhvern veginn, þú búin að vera inn í 30 ár, segir þú?
1: Já.
0: Og lært eitthvað á þessum tíma?
1: Já.
0: Hvernig er þetta öðrísi? Getur við svona, nú er ég að reyna að spyrja svona heimspíkilega spurningar hvað hérna, er hægt að halda rósinni eða?
1: Ég það segja smá djók sko, við höfum sagt svona þegar við komum, stimplum okkur út á geðdeildinni, þá fyrir við heim á litla klepp
0: Já, það er bara út í lífið
1: Bönnin og út í lífið Þannig að, já, þetta gerst allt svona störf komast upp í vana sko Ótrúlegt sko
0: En skiptir meira mála að vera líkanlega sterkur eða kunna að lesa fólk
1: Já, frekar ég tala við fólk ég held að það sé ekki gott eitthvað nikla vöðvanna það er aldrei leist vel
0: En þið þurfum stundum að gera það ekki?
1: Það er stundum að beita svona já, yfirbúin og svona það er sem betur fer sjaldan skjátt
0: Já, það Men tala sér til bara.
1: Já, þetta er svo. En það er þetta ekki starfstokkið að sakast, sko. Þetta er oft eru sjúklingarnir kannski ósáttir. Það beinist kannski gegn læknunum, sjúkrafræðingum, fjölskyldu sínum. Þetta er fólkar. En ótrúlegt hvað maður kynnist mörgum, sko, gegn tíðina, svona, góðu fólki, sko.
0: Já.
1: Innum eins. Það eru þunn línarnar á milli, við erum öll með breysku.
0: Já, já. En sko, þegar aðstæður eru erfiðar, hvað þýðir það að sýna fólki virðingu?
1: Það er nokkvæmlega, það verður að gera það, sko. Því annars missum maður stjórn á aðstæðum, sko. Það er, ef þú átt að sýna eitthvað yfirgang eða hróka eða vera nálgast viðkomandi virðingu. Alveg saman hvað hann er stattur
0: Það þið úti skákinu líka við byggjum alltaf upp skákina á maður að hérna á maður að þar maður stundum að hörfa til að ná stjórn
1: Já, þetta er ekki ólíkt maður þarf stundum að já, bakka, leika rittar að gera eitt sko
0: Já
1: og bíða sko,
0: já.
1: Og bíða og sína
0: þolinmæði
1: og þá meðan staðin er erfið
0: Já, já. Hefur þá ekki bara skákin bara reynst vel í þessu starfi?
1: Í skákin reynst bara vel í sambandi við að takast á við lífið held ég
0: Þú ert nú búin að vera í kraftlistingu lengi líka
1: Já
0: Stór og staðilega
1: Já, ég ætla ekki að gera mikið úr þeim árangri, ég er alltaf aldugur í dag og fer Ævi Volklas er ég hitti gömlu félagana Kára Elísson, Baldur Skúlason. Báðir hafa nú tengt skákinni, sérstaklega Kári, hann er meistari skák og Norðurlandsmeistari og bara mikla skemmtilega skákmaður, að leita hann, hann hætti að tefla mestu.
0: Já, fór í brefskák.
1: Í brefskák og hann, nú veit hann, nú hann bara og sagt að kongin á hilluna, þetta var ekki hann.
0: Já, það.
1: Já, já, hann er rosalega frjór skákmaður, hann er sóktjarður og hann er mest í brefskákmaður þá þar hann ekki. En ég sést, ég að æfa með þessum gamla mönnum, svona, svona öldunga, halda mér bara við.
0: En ég gróð það einhverjum upp að þú hafi skrifað upp og þróun kraftlýting á Íslandi undir heitinu Ebling og hnignun lóðaveldisins.
1: Nákvæmlega.
0: Hvað var?
1: Ég skrifaði að björn geti sagfræði. Já. Þannig að þetta var hvað 1999 og útskrifast það ár björn sagfræði. En leiðin lág bara annað, þess að segja, þá var ég búinn að vinna hvað 4 ár á spítalanum. Mm-hmm. Og fór bara einbetti mér að því og menta mig í því. Mm-hmm. Og það var mitt fyrstilega góða grunnur að taka heimspeki í háskólanum og sagfræði. Seinna tók ég fötlunarfræði, tók ég diplóma nám. Þetta hefur alltaf veitt mér ómætta gleði. Sko.
0: Já.
1: Og skákin hefur alltaf verið langt undan. Ég hef stundum dregið mig alveg í hlé, ég var mörg ár sem ég var bara átt í skákinni hérna,
0: hvað varst að gera þá?
1: Ég bara fekk bara ágeð
0: no.
1: ég fekk bara leið ég ætlum með þessu ég smá segja að byrjaði aftur svona, upp úr aldamótum og þegar, svo stopnum við nokkri víkingaklubin 2007 og þá var svona ég veist ekki hvað var heimsmeistari hérna á tímabilið það var orðið svo Það líka fínt að hvíla sig aðeins og koma svo aftur inn.
0: Já, já.
1: Þetta náttúrulega...
0: Það var jafnvægi á þessu.
1: Já, þú var skák, hvað segir, skák heimur þessu. Sko, yndist legur þá er hérna hægt að vera fá alveg. Það er oft barist utan borðs, eins og að segja. Þú voru að tala fíti á það.
0: Já, já.
1: Evrópu skákreifingin, íslenska er oft.
0: Pólitíki?
1: Það er búið að vera ákveðin stöðuleiki og það er með, það var samin fórsetin í, hvað var það, 16 ári eða eitthvað sem
0: við Já, já. Já, já menna Gunnar Björnsson?
1: Já.
0: Já, hann fór ekki langt, hann er frangvættisari núna.
1: Já, já, já.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Og nafni, já, já, já. Og komið bara fýtt fórseti, Jóhanna.
0: Já, já.
1: Og virkilega, svona, annar hvern fórsetin ekki rétt, ekki Guðfríð Lilja og
0: það var ekki hann var í tér, ég var rugglaði saman já, Guðfríðlega var fórstu líka en það fer nú að styttast hérna í annan andan hjá okkur ég að hugsa við ætlum að tala aðeins Evropa mót taffélag menn að spyrja út í það en áður fyrir þangað að því vorum að tala Íslandsmóti við vorum báður hérna daginn þegar við hittumst að fá okkur kaffi ykkur, þá vorum að ræða það, sko, 2009. ágúst þá var 100 ára afmælismót taffélags vestmanna og þá var dregið töflur í úrvalsdeildinni þá fengur sérst það þýði það að þá vissu liðin hvaða liðin var að fara að mætast og í hvaða umferðum svo framvegis geta þá gert kannski ráðstafanir en það var ekki dregið töflur í öðrum deildum og það kannski skiptir ekki eins miklu máli í fjórðu og þriðju og kannski annari en svona fyrstu deild skiptar að töflur máli þú ert það núna og þessi þrjú félög sem vorum nefna á þann að menn vissu það með góðum fyrir að hvaða liði væri að fá í fyrirhlutunum upp á að styrkja sig þá með útlýtingu því menn hafa gert það en það var bara gert núna fyrir bara örfáum dögum
1: Já, ég veit ekki hvenær var gert og þetta var pínu, maður vilja vita það fyrr
0: Já, og ég sendi nú einmitt Gunnari
1: Það geta styrkt liði
0: Ég sendi Gunnari Björnssyni Frankfurtara póstum þetta og hans að þetta bara alltaf verið svona og var eiginlega með útisnúninga.
1: En það eitt lítið, já.
0: Og hann sagði bara, já, ég hefði alltaf verið svona og ég segir ekki að draga töflur með þurfum að vita þetta. En það verið bara gert setna og það engin ástæði sko fyrir þessu. Okkur verið allan að, ég veit hann ekki, okkur má ekki draga á ekki getið jafnræðis í deildunum. Hvað þetta varðar, þú veitir hver anstæðingur en þá með hæfilegum fyrirvara eða á að vera svoleiðis. Ég hitti svo Daða sem að í tér í gær, ég fór þangað að það hafði verið svona fundur hjá Gauta Pála þeim núna út að Íslandsmótinu þegar var að koma sama að það. Og hann sagði mér að hann hefði dregið töflur, sko, það hefði verið, held ég hringt í hann og hann beðið, og Jóhanna forseti, baðið hann að draga. Þannig að hann gerði það bara einn, það var enginn sem var að draga með honum. af því að þú hefur verið með sko þú hefur svona verið að segja mér það að sko þetta hittist alltaf þannig á úrslita viðurinn er alltaf í síðustu umferðum eins og þetta sé svona fyrirfram ákveði.
1: Já, tvö bestu liðin mætast já, alltaf í síðustu umferð, síðustu umferð. Síðustu 4-5 árin. Það er merkilegt tilhugsun sko. Það mættust þetta fyrra Akureyri og Garðabær sem var að keppa og þar á undan Akureyri og Víkingaklúbburinn og svo framvegis, svo framvegis. Það var bara tilhugsun. Og núna mættu við hérna Dímon í síðustu umferð kannski. Það kannski bara jákvætt því að þá ok, þá skrifaði skínar þessi tvö lið sem sé.
0: Já, já. En hann, Daði sagði við mig að hann hefði verið einn, sem hefði verið bara einn, sem hefði dregið töfluröð og að beðinni forsetans og hann hefði gert það bara í Excel og með svona random og ég svo sem treysti honum, held hans, ég held hann segi satt og rétt frá alltaf, en það nú alltaf eiga að vera náttúrulega vitni, menn eiga að vera gera dregum töfluröð það sem fulltrúa félagana eða einhverjir sem að geta staðfyrst að það hefur verið dregið rétt þannig að við bara beinið því til skásamins að draga eða töflurðu á sama tíma í öllum deildum nema alltaf fjórðu því það öðruvísi hittir lokað en það öðruvísi með
1: en loksins verður þessi keppnir í fyrstu deild kannski öllítið meira spennandi fleiri lið.
0: Já það kannski að því að það komið í bæin aftur, það komið þarna við hliðin á Kringlunni í menntaskólan Og það þá að kannski telst, verður þetta fjör sko, eftir hverja umferðin svo að segja, það stutt að fara í bakkari og veitingastaði og svo framvegis. En að við verðum að koma þeim samt aðeins að Evrópum og Töffelega. Þeir eru að fara út núna, ekki?
1: Jú, þetta var ákveðið svona frekar seint. Við sleftum einu móti, sleftum síðasta móti, en annars erum við að fara síðan 2013. Uh-huh. Annars skipti núna til Svartalands, mjög spennandi. Ég veit nú helst ekkert. Við erum sjö skráðir í liðið.
0: Já, þetta Herzig Novi.
1: Nei, það var fært yfir í Budvas, það var sem bara síð, mjög óvænt uh-huh. og færa mótið einhverju örfáa kilometra uh-huh. og þeir segja að það eiga nú að sleppa. En að færa mótið með svona stuttu fyrir var að það er aldrei svona smá taugatitringur hjá okkur.
0: Já, já.
1: En það er fjögur lið íslensk með, skeist mér,
0: já.
1: Og tvö lið frá Breiðablik. Og Akureyri og við.
0: Já. Og ég tók Akureyri liðið er svona blandað.
1: Ég tók eftir því að Gauti Páll er í liði Akureyri.
0: Já, já. Og einhverju fleiri heldur
1: líka. Sigurbjörnsson, Magnús Pálmi.
0: Já, frá Dímon.
1: Margir Pétursson, Þéringur. Gauti Páll, Haldur Halldórsson, Stefán Steingrímur, Áskell Lörn og Bogi Pálsson. Þetta er alveg mjög frambærilegt lið.
0: Þetta er svona félagslegt.
1: Gaman að sjá Margir hérna, hann er svo.
0: Já,
1: já. Hann með, hann styrkir Akureyri og en, Já.
0: Gunnar, þessi bara lokið hjá okkur í dag.
1: Já, takk.
0: Hérna, eitthvað svona að lokum hjá þér?
1: Nei, bara spennandi tímar, deilt á og beint til Svartfjallalands.
0: Já.
1: Og þá var ég að vera svona teflandi liðstjóri.
0: Já, svona bara á Stuttbuxunum.
1: Stuttbuxunum og já. Ja,
0: í góðu veðri.
1: Já, tefla sem fæstar bara.
0: Já, og gaman að þessu.
1: Það kemur völjós.
0: Og gaman að þessu.
1: Skiptum mitt okkar bara.
0: Já, þú valdi lag.
1: Já, ég valdi lag. Það var alltaf eitthvað frá því ég var svona 13 ára.
0: Og hvað heitir
1: það? Chicago, ég fjó lífi mín á.
0: Já, já, gott lag.
1: Er það ekki?
0: Rest lag.
1: Valdi ég ekki það?
0: Jú, segjum þetta gott.
1: Já, takk
0: fyrir. Takk fyrir komuna. Þættunum er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum, þeim Gunnari Freyji Rúnarssyni, formanni Víkingaklúbbsins og Gauta Páli Jónssyni, ritstjóra tímarinsins Skákar. Fyrir komin í þáttun og gott spjall, en Gauti Páll var með okkur símleiðis í upphafi þáttarins. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Já, komið í sæl aftur, Arthrúð Karlsdóttur, heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það er komið til mín Óttar Guðmundsson geðlæknir. Við ætlum að ræða ýmis málefni, við ætlum að ræða áhrif umræðunar hermálin og síðan líka aukna umræðu ofbeldi barna og ungmenna. Svo nefnum nú eitthvað hér en Óttar Guðmundsson hann skrifaði mitt bókinu Sigur Breiðfjörð og að því vorum að ræða líka Grænland hér áðan þá gaman að heyra hvað Óttar Guðmundsson segir Grænland og veru Sigurða Breiðfjörð í bóksinni á sínu tíma. Góðan dag Óttar, velkomin
1: að sögu. Góðan daginn, gott að vera komin hingað aftur.
0: Já, það er nú orðist aldrei síðan
1: ofta. Ég held að voru búin að gleyma mér sko eins og bara allir aðrir, þannig að ég var, bara var í þunglindiskasti yfir þessu.
0: Já, það gengur
1: ekki, þannig að ég er orðið glaður aftur að vera komin, sko.
0: Já, svona á þetta að vera.
1: Kaffi og súklaði í eldhúsinu og svona.
0: Já, já, þetta á einmitt að vera svona.
1: Óvatastu.
0: Já, en við, hérna, einmitt það er fínt að grípa þig því að þú varst að skrifa þessa fínu bóku Sigur Breiðfjörð fyrir og við nú fjallaðum hana hér.
1: Já, já, já. Já, já.
0: Og öll þessi umræða núna Grænland og hvernig það, segja bara illa hvernig líður grænlendingum og hvernig er að vera í þessum sporum, þeir eru allt í komni svolítið á heimskortið, ef svo maður orða það með nýja ríkistjórn og nú vilja allir eiga þó. Hvað segir Sigurður Breiðfjörð í bókinni?
1: Sigurður Breiðfjörð var út í Kaupmannahöfn og drakk sig þar eiginlega út á ystu nöf. Hann var alltaf fullur í svona tæft ár.
0: Já.
1: Og það var eiginlega, lendingin var svo að Íslendingar í Kaupmannahöfn, þeir kom honum, fengu vinnu fyrir hann á Grænlandi sem beiki. Já. Og hann flutti til Grænlands og var þar í 3 ár og það voru í raun og veru hans kannski bestu ár. Það var mjög afkasta mikið og orti mikið og skrifa bók Grænland. Og það sem Sigurður gerir, sem að menn gerðu nú yfirleitt ekki, hann lærði tungu innfæddra, þannig að hann kynntist grænlendingum mjög vel.
0: Já, innanfrá,
1: já. Sko, þannig að hann gerist túlkur fyrir Danina, þannig að hann er svona daldið svona tilheyrir eða hann er beggja vegna borðsinn, sko. Hann er bæði tilheyrir þessari dönsku yfirstétt sem embættismaður eða sem starfsmaður verslunarinnar og svo er hann hinum megin borðsinn sem túlkur með grænlendingunum. Hann er eiginlega að situr svona hann beggja vegna borðsinn og það sem hann sko áttar sig á mjög fljótt er þessi sko fyrirlitning Dana á þessu fólki að Danir litu á grænlendinga eins og ósjálfráða börn, sko, eins og stór börn sem þyrfti að hafa vit fyrir.
0: Já.
1: Og það er alveg frá því að sko Danir eiginlega gera grænlanda sinni nýlendu og þá er þetta þessi norski prestur Hans Egede sem að verður svona fyrsti trúboðinn og er mikið svona í þessari stjórnun á Grænlandi og þá kemur daldið svona þessi andi sko að þetta eru daldið svona frumstæð fólk sem hér býr og þetta eru svona eins og börn og það er að hafa vit fyrir þeim. Og þetta held ég að sé sko hafi verið sko afstaða Dana til allra þessara nýlendina sinna, bæði til Grænlendinga og til Íslendinga og Færeyinga og annar. Þetta voru svona stór börn, það er það vit fyrir þeim, stjórna þeim og því einnig. Og reyndar voru nú held ég aðeins skárri við Íslendinga heldur en við Íslendinga og Færeyinga heldur við Grænlendinga.
0: Já.
1: En sko þetta kemur síðan raunar fram í öllu svo þið voru að minnast hérna á áðan sko, að það þarf að hafa vit fyrir þeim í sambandi við barneignir sko. Og þá gerum við það með því að gera stóran eða svona ákveðin hluta kvenna ófrjóan á þess að þær viti af því sko.
0: Já, það var rosalega
1: já, það er ekki smart eða skynsamlegt að gera það. Og hérna, en þeir gera þetta, þeir sem taka sig til og gera ákveðin hluta kvenna ófrjóan án þess að segja þeim frá því, þannig að síðan er fólk að reyna eignast barn og getur það ekki og skilur ekki neitt í neinu. En þetta var svona þessi afstaða Dana, sko, að þetta eru bara börn, stór börn sem þarf að hafa vit fyrir.
0: Já.
1: Og þegar maður var í Kaupmannahöfn í gamla daga og upplifði þessa grænlendinga sem þar voru mjög drykkfelldir og fjölmennir og oft svona miklu svona félagslegu veseni, sko, þá áttaði maður sig á því hvað Danirnir litu niður á þessa þessa þjóð.
0: Já.
1: Og ég heldur hafði alltaf lítið svona niður á Íslendinga líka, sko, en kannski aðeins meira niður á Grænlendinga, þegar þeir eru ólíkir þeim, svona verið meiri svona indjánar einhverjir, sko, sem að Danir, eða Eskimóar, sem Danir svona svona ólíkir dönum og í útliti og þá svona og síðum, þannig að þá var enn meiri ástæða til þess að líta á það sem heiðingja og svona daldi svona undirmálsfólk.
0: Já, en það er einmitt þetta og talar Eskimóana. Það minnist vera svona, eða var minnstu kosti, ég var verið við þetta, til dæmis í Nóri, ég var spurð hvort að við Íslendinga væru líka Eskimóar eins og Grænlendingar.
1: Já, já.
0: Þú veist, þá heldur þeir það.
1: Já, þá var verið sem heldur það og heldur náttúrulega að hér væri búið í snjóhúsum og svona, það var alls konar svona flökkusagnir í gangi, sko, en svona. En Danir, sko, Danir hafa alltaf einhvern veginn getað málað sig út í hot sem einhver píslarvotta, sko. Þeir eru, það er núna eru þeir sem eiga mjög bátt að sko, að Amerikanar skuli ásælast Grænland, þá er það ekki, sko, Grænlendingar sem eiga bátt eða eru fórnarlömbi, þetta eru Danir og þeir eiga óskaplega bátt og gráta mikið og það voru gaman að sjá, sko, íslenska stjórnmálamenn sem að fara í þessa ofumbóðslegu meðvirkni með dönskum embættismönnum.
0: Já.
1: Og bara hvað þetta sé ósvífið að einhver sé að ásælast Grænland og þetta sé dönsk nýlenda og svona að vísu í þetta stjórn eða Grænlendingar ráða sig sjálfin en það er sé mikla meðvirkni á samúð með dönum.
0: Já.
1: Sem ég er náttúrulega ótrúlega skrítið þegar við erum náttúrulega gömur nýlendu þjóð sem hefði nú ekkit voðalega góða sögu að segja af þessum nýlendu herrum sem Danandi voru.
0: Sko. Nei, en er ekki meitt sko, staða Grænlendinga, hún er bara þannig eins og við vorum þarna þegar við fengum heim á stjórn 1904.
1: Já, já, já, já.
0: Þeir eru þar núna og maður skildi ætla að svona umhyggja fyrir þeim ætti að liggja nær okkur heldur en dönum.
1: Það finnst mér sko, meira svona, við ættum ekki svona hoppa beint upp á þennan vagna að vera hneykslast og vera með einhverjar miklar yfirlýsingar um ásælni Amerikana og því að skoða í pakkan eins og sagt er, hvað er það sem þeim stendur til boða og hvað stendur til boða frá hendi Dana og þetta er alltaf ekki að Amerikanar er alltaf að gera þá að hérna eitt af fylgjum Bandaríkjana en þeir ætla að fá þetta meiri áhrif og stjórn og það spurði hvað það er.
0: Já, hernaðarlega aðstöð
1: sem þeir hafa í sjálfu sér í dag þeir hafa náttúrulega alveg
0: meiri.
1: Öll þau ítjöfst þeir vilja.
0: Mm. En mitt óttara því að við erum að minnast á vinu okkar Dani að þá gerðan í þessari umræðu tala Norðurlanda fjölskylduna að það sé nauðsynlegt að standa með dönum af því að sko við séum partur á Norðurlanda fjölskyldinni. Nú bjóst þú lengi í Svíþjóð. Hvað segir þetta allt í hennu? Það eru við einhver Norðurlanda fjölskylda.
1: Þetta er náttúrulega bara nágranna þjóðir sem eru okkur kannski skildastar og tungumálin eru öll náskild.
0: Mm.
1: Þannig að þetta er svona mjög margt sem að sameinar þessar þjóðir. Það er svona sameinlegur uppruni, sagan skarast mjög mikið og tungumálin eru náskild.
0: Mm.
1: Þannig að þetta er svona það sem að kannski sameinar þessar þjóðir og gerir okkur kannski gerir það verkum að okkur finnst við vera hluti af einhverju fjölskyldu eða líkari þeim en mörgum öðru en núna þarf að búið að taka alla fleiri inn í þessa fjölskyldu það komur hann einhver stjúpbönn eins og Eystrasaltslöndin þau eru öll komin í norrænu fjölskylduna og við náttúrulega skiljum ekki orða því sem að þau segja og finnarnir með sína finnsku og allt annan uppruna þeir eru líka hluta þessar Norðurlanda fjölskyldu þannig að þetta er orðin daldið svona kannski stóru fjölskylda en auðvitað eru bara heimsmálin þannig að þjóðirnar þær eru í ákveðnum blokkum eða hópum að það er náttúrulega sterkari í þessu þjóðahafi þá er það sterkari þannig að vera kannski 5-6 þjóðir saman í bandalagi heldur en ein lítil eitt þjóð út í hafi sko.
0: Já, já. vissulega, en þetta er svona bara maður tekur eftir þessu sérstaklega út að þessari umræði um grænlendinga og athyglisvert sem þú ert að segja og líka með Sigurð Breiðfjörð, þú segir að þetta hafi verið jafnvel hans bestu ævi ár.
1: Já, það voru mjög góð, hann er í Grænlandi, sko, hann...
0: Einhver frekari lýsing á, svona, hann mann mikið, segir...
1: Hann hætti að drekka, það já, er aðal máli, hann hætti að drekka í Grænlandi, það er af einhverjum ástæðum, sko, því að það er alltaf að tala um Grænlendinga sem svo drikkveldi, Sigurð vinur minn, hann hætti að drekka í Grænlandi og fekk alveg nýtt líf, hann orti sína bestu rýmur og hann skrifaði endurminningar sína frá Grænlandi og hérna naut ásta með mörgum konum og svona og veitti hákall og gera allt mögulegt, þannig hann var mjög duglegur í Grænlandi og hérna,
0: en hvað kom til að allt finnum hægt að drekka það þegar hann kom þangað?
1: Það er að sé ég skil ekki alveg sko. Það hefur eftir verið annað umhverfi og kannski ekki svona drykkju hvetjandi umhverfi sem var á Íslandi þar sem allir voru að víkja á honum brennivíni þar sem hann orti og kastaði fram vísu, þannig að þetta var svona annað umbúnaður og svona aðra aðstæður sem gera það verkum að hann svona hættir meira að minna að drekka á Grænlandi og allt hans líf gjör breytist.
0: Já, en af hverju koma þá tilbaka?

0: hann leið mjög vel sko, og hann var já já það var alveg það var hann hafði nóg að bíta og brenna nóg að borða og nóg að konum og hérna sem hann var að sofa hjá og það var svona hann lifði bara sko eins og kóngur hann er náttúrulega hann, eins og ég segja hann er hluti af þessum þessu danska embættismanna veldi sem er á Grænlandi því hann er vinnur við konungsverslunina en svo er hann líka hinum með borðið hann lærir tungu innfæddra og blandar geði við það og kynnist þeim og svona hann svona nýtur þess besta úr báðum heimum
1: bera þeim vel söguna
0: mjög vel já. Og óska, ósa hrifin af Grænlandi og hann talar ekki þá eins og sko og svona ófutráða börn sko, hann talar það á mýli virðingu sem hann segir að Danir ger ekki sko.
1: Akkurat.
0: Og þá fær hann svona aðra tilfinningu fyrir stjórnarháttum Dana á Íslandi því hann átta sig á því að þetta er svona sama fyrirlitningin sem að ríkir kannski gagnvart Íslendingum og gagnvart Grænlendingum að Danir eru bara nýlendu herrar og hafa alltaf verið það gagnvart þessu löndum og því er ekki að vera að smyrja það með sigri í dag og gera þá að einhverju píslavottum sem þeir eru ekki.
1: Nei, þetta er bara miskilíkur sem er í gangi ef að vel er að gá.
0: Já, þetta er svona, svona óbóðslega meðvirkni, sko. Það er þetta hvað er í bátt og hérna, og það er náttúrulega þetta sko að skipta alltaf heiminum í svart og hvítt og einhvern veginn sko að Trump er náttúrulega orðir einhver djöfull í mannsmynd, sko, sem að allir er að tala og óttast og engin skilur neitt í neinu og þó að hann sé að gera í raunum allt sem að hann sagðist myndi gera í kosningabaráttunni þá er alltaf volið að hissa á því sem hann er farin að gera.
1: Já, maður tekur eftir í til dæmis bara hér á Íslandi umræðunni að menn svona sem að hafa nú freka vilja að kalla sig betri borgara en er að ræða þetta þeir segja sko, þeir jafnvel farnir að segja og finna sér knúna til að segja já, ólíkinda tólið Donald Trump hann sko, þeir þorel ekki að segja Donald Trump, öðru sinni að segja þrátt fyrir að hann sé þessu hann sé eða ólíkinda tólið til þess að róa allir kringum
0: sér já, en hann er náttúrulega sko það er eitthvað sem að við erum að missa af þarna sko, vegna þess að sko að sko það var sagt sko að 98% af Íslendingum vildu kjósa mótframbjóðanda þessa Harris, já, það var allir sem að voru skoðanakannanir og þannig að það var engin sem vildi kjósa þennan Trump en síðan sko vinnur hann með hans er miklu meiri hluta í Bandaríkjónum þannig að það er eitthvað í bandarísku þjóðarsál sem að við erum ekki að skilja, sem að við skiljum ekki þetta Íslendinga skilja bara ekki þetta kjör fylgi hans eða þennan kjör þokka sem hann vilist hafa og skilja ekki alla þennan fjölda sem að kísan sko, og trúir á hann, trúir á hans stefnumál og þín, þá hann er náttúrulega mjög óvenjulegur pólitíkus en hann er bara framkvæma núna með miklum bakslagangi og miklu hraði allt sem hann lofaði að framkvæma í þessari kosningabaráttu.
1: Það byrja bara á degi eitt.
0: Já, það á ekki að koma neinum á óvart þess að hann er að gera. Og hann er búinn að vera með þessar yfirlýsingar í kosningabaráttunni innflytjendur, transfólk, eðsluna í opinbera geirann og skólakerfið. Og þetta eru bara yfirlýsingar sem að hann var með í kosningabaráttunni og hann er að efna það núna en sko en síðan sem þú byrjar á að tala sko það er þetta með þetta sko þennan stríðsóta sem að er í raun og veru svona illskiljanlegur vegna þess að heimurinn er ekkert ófriðvænlegur í dag heldur en hann var fyrir hálfu ári, það er engin munur þar á en það er eitthvað sko ég veit ekki alveg hvað fólk er að hugsa að það sé stefni átök á milli hverra, milli Bandaríkjan og Rússa sem er nú ekki líklegt því að þeir eru nú ágætir mátar sko, Putin og Trump
1: eða mjög ólíklegt,
0: og hverjir eiga þá að fara í stríð sko, þannig að ég skil ekki alveg þennan óta við eitthvað allsherjar stríð eða eitthvað stríð sem enginn getur að vera skilgreint alveg sko.
1: Nei, það tala meira sko, þetta er lagt upp þannig virðist vera að sko að rússar megi ekki vinna í Úkraínu af því að ef þeir gerir það þá haldi þeir áfram að taka fleiri lönd og það eru mitt Balkanlöndin sem eru sögvera næst og

0: og Moldova og Georgi og fleiri lönd þarna og síðan minni bara halda áfram að tína upp eitt af öðru innan Evrópu. Svona raunverulega frásögnin og áróðurinn ef svo mætti segja.
1: Jú, jú, ég veit að ég hef þennan, þetta áróður, mér finnst þetta ekki mjög ekki mjög trúanlegt sko. Það ég hef ekki trú á því að Putin sé til í sko allsherjar stríði eða sé til í að fara í stríð við NATO. Ég hef ekki trú á því sko. Jafnvel þó að NATO væri orðið mun veikara heldur að það var áður. En ég hef ekki trú á því en einhvern veginn það einhver svona eins og segir það einhver svona stríðs ótti í fólki og allt í einu sko mér til mikillar undrunar þá er allt í einu komið svo mikið af einhverjum sérfræðingum í hernaði og styrjaldarátökum á Íslandi. Það alltaf dregin fram sko eiginlega nýr og nýr slíkur í hverjum fréttatíma.
0: Já.
1: Sérfræðingur í hernaðarátökum, það hernaðar sagfræðingur og því að það ég vissi ekki að þessi litla friðsæla þjóð hérna norður í höfum sem var aldrei haldt her hún ætti svona mikið að sérfræðingum í hernaði, ég bara vissi þetta ekki
0: Nei.
1: Og en það eftir hægt að sko það alltaf hægt að vera að leita einhverjum álitskjöfum sem segja það sem þú ætlast til að þeir segja sko og þá kemur þessi sko þessi svona þetta að það áður en maður veit af að þá allir farnir að sko búast við stríði og fylla kjallarana niðursuðu vörum og vera alltaf bílinn fullara bensín, ég veit ekki hvert fólk á það fara en þetta er svona það alltaf verið svona að teikna upp sko svörtustu mögulegu sviðsmyndina.
0: Jú, það einmitt þetta, það náttúrulega komin yfirlýsing frá utanríkisráðuneytinu að það sem verið að hraða útgáfa bæklingi sem eigi að dreifa í hvert hús þar sem að fólk á að undibúa sig með þessu svokallega varnar matarpakka og eiga mat í að 3 daga, 5 daga, Danir eru víst búin að þessu, Normir eru búin að þessu svíjar og ég get nú ekki orðabundi stóttar ég nú gaman að tala við Svíþjóð við þið og reynda normi líka að það nú bara fyrir einhverjum árum sem að þeir voru sagðir vera farnir að hvetja fólk til að innrétta betur kjallaranna sína og eiga það sem varnabyrgi af því að rússar væri að koma og þeir að veri bara með hermenn að æfa virkilega til að taka móti rússunum voru lengi lengi að þessu og þeir trúa þessu sjálfir
1: sko svíjar eru með sko út um allt land, eru þeir með í sko íbúðakverfum svokvöldlega sko svona loftvarnabyrgi það eru svona kjallarar undir ákveðnum húsum og síðan er á korti yfir viðkomandi borga þá sérðu fljótlega í hvaða byrgi þú átt að fara ef að kemur til styrjaldar þannig að þeir eru búin að búa sig undir þetta í mjög mörg ár þannig að það sem verið að gerast í dag er nú ekkert nýtt sko
0: Nei.
1: En kannski má segja náttúrulega kannski að sko að Úkraínu stríðið sem er náttúrulega þetta hörmulega stríð þarna að það er náttúrulega breytt aldrei svona bæði valda hlutföllum og kannski svona hugmyndafræðin í sambandi við stríð og í Evrópu þó að við séum alltaf bara að upplifa stríð í Evrópu frá stríðslokum eins og balkanska stríðið og fleira tíulíkt þar að við erum búin að gera það en þetta einhvern veginn Úkraínustríði það er svona öðruvísi þannig og náttúrulega það dróst á langinn og rússar náttúrulega að vinna landið bara á kannski 1-2 vikum en einhvern veginn þetta hefur alls saman gengið mjög illa þetta hefur orðið svona langdregið skotgrafa stríð sem að engin vildi og engin held ég hafa ætlaði út í það, ég held að Putin hafa aldrei ætlaði út í svona langdregið skotgrafa hernaða stríð.
0: Nei, það er svona sko aðdragandinn hann búið að tala sér mikið það en aðdragandinn held ég að bendi nú til þess að þetta hafi ótt að beinast að austurhlutarnir til að ná og verja þessa rústnest mælandi.
1: En hann náttúrulega fer með þennan stóra þessa stóru lest þarna í áttina að Kýf sko sem að var gjör sigruð og var eiginlega mesta klúðrið í þessu stríði
0: það var það
1: en sko en ef við velta fyrir sér sko þessum áhrifum þá finn ég það auðvitað fólki er ekki sama þetta er svona einhver óljós ógn sem virðist hanga í loftinu og þá var að spurði hversu raunveruleg er þessi ógn í raunveru sko er þetta alveg raunverulegt sko og það er menn að tala þá núna sko að Bandaríkjamenn muni hertaka Ísland
0: sko, það er að nýjasta sko.
1: Já, það er nýjasta og hvað með það í raun og veru hér var náttúrulega bandarískur her alveg frá 1940-41 og síðan var hann fór 2006 en hefur hann aldrei farið alveg þannig að sko hér er hann alltaf verið hernaðar umsvið Bandaríkjan og við höfum alltaf tilheyrt í raun og veru þeirra áhrifasvæði þannig að það er afskaplega lítið sem er að breytast þar.
0: Við erum náttúrulega svo ríka því má segja að við erum eina Evrópulandið sem er með varnarsamning við Bandaríkin.
1: Já, já.
0: Þannig í raun og veru ættu við ekki sem Íslendingar að hafa áhyggjur miskosti öryggisleysi. Nei. Við höfum gríðarlega mikið öryggi af því að vera með varnarsamningin sem hinar Evrópu þjóðundar hafa ekki.
1: Nei, það er alveg sagt en þetta er svona. En auðvitað er fólk sko, fólk er ekki sama um þessa umræðu sko, þetta er, en svo náttúrulega spurning sko, hvað er hvað sko, maður horfir á það að fólk er ekki sama um þessa umræðu og fólk er hrætt en á sama tíma er sko stór hluti þjóðarinnar út á Kanarí og
0: Já.
1: Stór hluti þjóðarinnar á Tene og það er bara allt eins og ekki að það í skori sko, Já. Það er bara lífið heldur áfram og fólkið er að stöðum ferðalögum og það eru auglistar fleiri og meiri og stórkostlari ferðir núna til dæmis bara í blöðunum heldur en ég man eftir það eru ferðir út um allar heim þannig að þjóðin er á faraldsfæti það er alltaf verið að það eru fullar flugvilar sem fljúga frá landinu og til landsins af fólki þannig að maður veit ekki alveg hversu djúft þetta ristir sko,
0: hvernig á fólk að taka þessu rauninni
1: ég veit ekki,
0: það er það sem er að af hverju er þetta að leggjast svona markvist yfir íslensku þjóðina öllum, því eins og ég sagði á það eða er einhver þjóð sem hefur gríðarlega mikið öryggi og að varnarsamningi við Bandaríkin þá er það við,
1: já, það er við og það er alveg rétt
0: og við þurfum ekki að hafa þessar áhyggjur í fljótu bragði aldeilis ekki og jafnvel þegar vel er að gá en hins vegar þá er því ekki að leina að við sjáum til dæmis að það kemur prófessor og segir við skulum stopna her á Íslandi
1: Já.
0: Þá kom það og svo umræða allir bara her svo kom umræða að það væri bara njóstna Íslendinga
1: já, já.
0: Og við hafa verið kimverjar og rússar sem væri njóstna hérna
1: já,
0: og írakar
1: já.
0: Og þá höfum allt í ástæð til að vera hrædd við alla kimverjar sem við sjáum á götum úti þú veist, af hverju vera hræð okkur svona?
1: Já, þetta er einhver svona einhverjir spekingar sem að fara af stað eins og með þetta að stofna íslenskan her og þá náttúrulega þurfti að stofna íslenska leyniþjónustu, það var líka inn í myndinni og leyniþjónustan hún og það verju okkur fyrir þessu njósnurum og allt mögulegt að safna saman upplýsingum og auðvitað þarf að vera eitthvað slíkt eftirlit í sambandi við útlönd og útlendinga en þetta náttúrulega hefur hingað til verið á borði ríkislögreglustjóra þannig ég veit ekki alveg sko en það er náttúrulega sko ef þú kemur þér upp öllum þessum sko ef þú kemur þér upp öllum þessum sérfræðingum sko það vill engin sko hlusta á kannski á annað heldur en eitthvað svona bölmóð sko þetta er alveg svo viðtölin við sko jarðfræðingana, það er alveg sko þeir keppast við að sko svona að hamfara spám, það er sko sko sá er vinsælasti jarðfræðingur í fjölmiðlum það er sá sem að spáir mest um hamförum, það er jarðfræðingur sem segir sko þetta mun allt saman fara undir hraun Svartsengi mun fara undir hraun og Keflavíkurvegurinn mun fara undir hraun og hérna og Suðurlandsvegurinn, þannig að það verður ekki að það ná sko inn á Suðurnesin og þá æpa sko allir í kór, þetta er sko þennan mann viljum við tala við aftur og þetta er vinsælasti sko, þetta er lang vinsælasti jarðfræðingurinn sem er mestan bölmóðin sko, það nennir enginn að tala við jarðfræðing sem að segir sko, já það er ekki mikla líkur á mikla hamfaragosi, það getur orðið eitthvað smá gos en mun sennilega ekki ógna innviðum Hver nennir að tala við þennan
0: mann? Þá heitir að ég, hann veit nú ekki.
1: Hann veit ekki um þetta.
0: Nei.
1: En þá er náði hinn sem að, sko, sem að er til í að tala um sko, svona rosalegar hamfarir, þar sem að hraun er rennandi, glóandi hraun yfir Keflavíkurveginn, yfir Suðurlandsveginn og stefnir í áttina til Keflavíkur.
0: Og að Keflavíkurflugvöll.
1: Og Keflavíkurflugvöll og það er ekki að fljúga það. Sko, þetta er jarðfræðingur sem fólk vil hlusta á.
0: Já.
1: Og alveg sér þetta orðið með herfræðingana alla sko. Hver nennir að tala við herfræðing einhver sérfræðing í hernaðarsagfræði sem að segir já, það er ekki að ófriðvætna í heiminum í dag heldur en var fyrir hálfu ári þannig veit ekki alveg hvað þið er að tala um það myndi engin enn að tala við hann
0: Nei.
1: En ef hann kemur og stendur í fyrir framan einhvern hérna, fréttamann með spekingsvip og segir sko já það er, ég held að það sé bara skella á kjarnorkustríð núna.
0: Já.
1: Þá er þetta okkar maður sko. Þetta er bölmóður, herra bölmóður sem að sko, og þá er sagt ég að hann er nú hernaðarsagfræðingur og hann veit sínu viti sko. En þetta er dálítið þannig og maður sér alveg sko, eins og hérna, í sambandi við jarðfræðingarna sko, maður, þessi keppni í sko og það er alltaf verið að neyða þá til þess að segja sko, en ertu vissum að þú vitir ekki hvenær mun gjósa eða hvar og þá segjast þér langflesti nei, ég bara veit það ekki, það er nú bara þannig með móður náttúru en það er alltaf einn og einn sem segir að ég, það mun gjósa innan 30 daga
0: já,
1: og það verður mjög stórt gos
0: já,
1: og það er alltaf að finna einn slíkan sko, og þá er hann kóngur jarðfræðingana þann daginn
0: Já, já, en það mjög að segja þessu, maður hugsa út í að óttara svo út að lýsa þessu og fínasta samlíking þegar örgla, sko, flest allir sem kannast við þetta, en það er með þessa, alvarlegt að tala bæði um hvort sem það eru alvarlega jarðhræringar eða her og stríð og það er verið að njósna um okkur, þú veist að segja að sem verið að njósna um okkur tilteknum þjóðir sem er búin að vera hér frá uppveld bara frá upphafi já, miskosti lífveldis okkar að allt í einu er þetta eitthvað nýtt akkur gera menn þetta
1: Ég finnst þetta bara að vera svona eins og hverjar aðrar svona eins og Danir sé að selvfölgjulí hýður að þetta er eiga rússar sko upplýsingar um Ísland og um
0: svona alveg allan daginn sko
1: um svona hernaðarlega mikilvæga staði
0: já, já.
1: Og þjóðverjar voru náttúrulega að safna upplýsingum um Ísland og voru að senda hingað einhverja íslenska námsmenn í kafbátum sem kom í land í gúmmibátum og áttu að vera með senditæki og senda einhverja upplýsingar það þetta hefur alltaf verið einhver njósna starfsemi en svo veit man aldrei hversu merkileg hún er
0: Nei.
1: Og eftir hverju eru þessir menn að slæjast í raun og veru þeir þetta var alltaf upplýsingar eins og í Rússlandi um pólitískar skoðanir íslenska ráðamanna og eins í Ameríku þannig að það hefur alltaf verið njósnað eða alltaf verið safnað upplýsingum á Íslandi um Íslendinga
0: Akkurat og þeir eru að fylgjast með umræðinni
1: já,
0: það er til dæmis löngu búið að segja okkur það að bara svo við vitum það að það vera að hlusta í sendiráðunum og það vera að þýða allt sem sagt er Þannig að við erum búin að vita að það mjög lengi maður kýpa sér gjöpt fyrir það svo sjálfsæða lötu.
1: Nei, en akkur þá veltum bara fyrir sér, akkur er þetta allir orðin einhver frétt, þegar þetta verður alltaf legið fyrir að það sé slíku upplýsingu öflun herðarlega mikilvæga staði eða því að
0: bara hverju umbræðan?
1: Bara, þetta er bara þannig í, þetta er bara þannig og þannig verður alltaf verið. En það er einhver svona Það er þetta hamfara blæti sem ég kalla, sem er mjög algengt í fjölmiðlum oft, þetta að leita upp í mesta hamfara spámanninn.
0: Já.
1: Og þetta var náttúrulega til dæmis alveg, þetta var náttúrulega sko í hérna, í öllu COVID-æðinu, það var bara eitt stórt hamfara blæti sko. Þeir eru að spá því sem að gæti skeð og það, þetta væri bara drepsótt sem myndi ganga yfir eins og svartidauði og það er að passa sig og því að þetta var voðalega mikið sem alltaf vera að teikna upp þessar verstu mögulegu sviðsmyndir
0: já, já.
1: Og það er náttúrulega vegna þessar versta mögulega sviðsmyndir hún selst, það
0: já.
1: Er það sem að fólk
0: já,
1: kannski
0: trúir
1: og kannski sko er svona fréttnæmt það er ekkert fréttnæmt að einhver kemur og segir því að það er afskaplega ólíklegt að rússar muni ráðast inn í Eystrasaltslöndin. Það er ekki líklegt.
0: Nei, nei, það var ekki að tala meira við hann.
1: Þá tölum við ekki meira við hann,
0: nei.
1: Sko.
0: Nei, hann er alveg handóð.
1: Já, en þessi maður sem að lýsir, sko, rússneska minni hlutanum þarna sem að er mjög hallur undir Pútín og muni sennilega grípa til vopna og svona, þetta er bara svona spekulasjónir endalaust. Mm. Þetta er svona, þetta er aldrei mikið svona þessar hvað ef bækur sem er alltaf verið að gefa út.
0: En þegar hún lítur á þetta svona heildrænt óttar og svona eins og þetta hvernig er farið með þessi hugtök og framkvæmt allt sem veldur ótta gagnvart einu samfélagi.
1: Já.
0: Þú nefndir hérna COVID á þann og það er tvendilega sem að þessi málega sameiginlegt að það er eins og núna vera að tala að æsa alla upp í þá að trúa því að hér sé að koma stríð og við þurfum að vera eitthvað undir stríð, eiga fullt af vatni og mat í ískapnum og verði hrætt. Það eru skilabúðin. Heyrðu, þetta er þegar COVID kom. Tókstu eftir því að þegar fyrstu bólaefni til dæmis komu til landsins, þá var hátíleg athöfn og komu borðalagaðir fulltrúar frá ríkislögstjóra og gáu lifja hérna kvössunum honor af því að þeir voru að taka móti bólaefnum sem voru bara kassar og þeir áttu að vera að sko 60 gráðu þessi og 75 gráðu þessi og eitthvað svona.
1: Já, mínusgráður.
0: Já, mínusgráður. Þetta áttu að agalegt mál.
1: Þetta er agalegt mál.
0: Og þá áttu allir að kippast við og trúa því, vá, þetta er eitthvað búið líf og dauða. Fyrst að lögregla var komin.
1: Já, þetta er aldrei
0: þetta er alveg
1: svipa sko, en sko, ef þú spyrir sko hvað ég sem geðlæknir upplifi í þessu sko, mér finnst ég upplifa svona að fólk er meðvitað, mér finnst það ekki sko hafa mér finnst ekki vera einn panik í samfélaginu sko, fólk er náttúrulega orðið ansi vant þessu hamfarablæti og fólk er alltaf vant þessum hamfara spámönnum sem alltaf eru dregnir fram og þeir eru alltaf að spá því sko að allt sé að fara til helvítis og það flæði hraun yfir Keflavíkur veginn og svo framins og framins og framins og allir drepist úr COVID. Sko, mér finnst að fólk svona hlustar á þetta og margir svona eru jú uggandi en svo finnst mér bara lífið halda áfram bara í öllum bara í öllum sínum sko svona öllum sínum myndum. Já. Þannig að sko að fólki finnst mikið meira gaman að tala eitthvað svona nexlismál sem að sko sem skipta kannski eitthvað voðalega miklu máli hver svaf hjá hverjum fyrir svo sem mörgum árum síðan allt samfélagið fer á kvolfi við því og þá eftir gleymist að það sé sko að hérna að það sé að skella á kjarnorkustríð það kannski segir sko okkur dáldið það að kannski er ógnin, hún er fyrir hendi en hversu raunverulegur nú er það bara veit engin
0: nei,
1: sko.
0: Nei, en svo líka búið að kenna svolítið fólki hvernig átt að tala illum, þú ert að vera móti þessum að þú ert að tala illum hann samanbyrðu eins og til dæmis Donald Trump já, og það ólíkinda tólskiluru að menn þú er ekki að minnast á hann öðru sig.
1: Nei, það er ekki að menn eru mjög, þetta eru menn eru mjög hérna
0: þú verður sér heyri þingmenn gera þetta að fullkomlega ástæðalausu en ég bara þrátt fyrir hans eins og hann er, annars bara hrættir við að þeir fái árásir á sig.
1: Já, ég veit að þetta er reyndar þetta er reyndar mjög gamalt mál og sko það eru sko ég held að það verið sko í aðdraganda sko að næst síðustu kostningum Biden vann, nei, Trump vann núna og svo Biden þar áður og Trump vann þar áður hvað það hefur verið hvað, 24, 20, 16 þá?
0: Ná, 2016.
1: Já, þannig í aðdraganda
0: hann vann hann Hillary sko.
1: Já, hann vann hann Hillary og í aðdraganda þeirra kostninga þá var ég spurður í einhverju blaði sko það hvort að Trump var í geðveikur og ég svaraði því eftir þannig að hann væri það ekki sko.
0: Já.
1: Og ég sagði að hann væri kannski með svona ákveðin persónuleika sem að hérna einkendan en, en það var ekki hann það var ekki neinn það var ekki hægt að skilgreina sig geðveikan samkvæmt svona skilmerkjum geðlæknisfræðinnar og ég man alveg sko hvað viðkomandi blaðamaður varð fyrir ofboðslegum vonbrigðum þetta var ekki svar sem hann vildi fá
0: nei en hefur verið talað við þá síðan
1: nei hefur ekki verið talað við mig síðan nei, sko ég náttúrulega falla úr tísku sko og þannig að nú að koma nýjar stjörnur sko sem spurðar og náttúrulega sko ef hann er ekki tilbúinn ef ég hefði verið tilbúinn þá til að segja já hann er fljúgandi geðveikur sem maður þá var kannski talað við mig aftur þá var ég orðin svona sérfræðingur í Donald Trump af því ég var alltaf til í að segja það sem fólk vill heyra blaðamaður vill heyra þá var ég orðin svona hamfara trömpisti sko hamfara, ekki trömpisti, þetta er hamfara sérfræðingurinn Trump og þeir eru vinsælastir, þeir sem eru tilbúnir að tala Trump á þeir nótum að hans sé geðveikur og hans sé mesta ógnun við heimsfriðin og svona sko bullir hann að veru því að maðurinn er að þarna framkvæma ákveðna stjórnastefnu sem allir vissu að hann myndi gera
0: Já, hann bara kemur kannski fólki óvart að hann fer strax í það sem að hann lofaði hann bara framkvæmur það strax það er hann býður ekki, heldur bara að gera það strax
1: En það er svona
0: En eins vegar að alltaf spurningin alltaf um aðferðafræði því en þetta ákveð koma neinum óvart
1: Nei, þetta ákveð koma neinum óvart hann er daldið sko sjálfum sér samkvæmur þannig hann er ekkit að sko Það vissu allir hvaða afleiðingar það myndi hafa fyrir Úkraínumenn ef hann kemist í valda. Hann myndi semja við Rússa.
0: Já.
1: Hann sagði það. Þetta stríð hefði aldrei skollið á ef ég hefði verið forseti.
0: Já, já.
1: Þannig að menn vissu alveg hver hans afstaða var. Mm. En sko, hvort að maður á að fara að æsa sér upp og segja sig geðveikur, það finnst mér algjör della. Hann er stjórnmálamaður sem er með mjög ákveðna skoðanir, ákveðna stefnu og hann er sjálfum sér mjög samkvæmur.
0: Mm.
1: En sko, ef fólk er en það rætt við þennan sko, rætt við náttúrulega þennan þessar hamfara spár sem að eru í gangi, en samt einhvern veginn gengur bara lífið sinn vana gang sko.
0: Já, en hérna Óttar, aðeins hérna að við fáum auðlýsingar hér á sögu í sambandi við þessa umræðu núna það er alveg vita mál, Trump er að reyna sem er frið við Rússa og Úkraínumenn og er á ágætist leið byrjunarreit minnskosti og þá aftur á móti rís Evrópu, ákveðin hluti Evrópu upp og það er hérna viljuðu þjóðir og við Íslendingar erum allt í enn orðin eina enn viljuðu þjóðir
1: já, við vorum það líka í Írastríðinu sko.
0: Já, ef við fréttum það bara eiginlega bara á netinu
1: já,
0: að við værum eina enn viljuðu þjóðir
1: já, já.
0: Við fréttum það erlendis frá og þetta myndar hræðslu af því að nú þarf að fara setja meiri peninga líka til hermála og hernaðar útgjalda og hún var að vera að kynna í morgun ef akkurat fjármálaáætlun og það er náttúrulega aukning til hernaðamála.
1: Já.
0: Þetta er auðvitað það sem að fólk hræðist líka.
1: Já, annars er
0: það náttúrulega... Akkur getum við ekki verið til friðis?
1: Já, ég, sko...
0: Þessi er litla þjóð.
1: Já. Það má alveg deila um það hvað við eigum að hvernig við eigum að styrkja Úkraínumenn eða hvort við eigum að styrkja Úkraínumenn ég nú þeir hafa náttúrulega farið í þetta hlutverk náttúrulega að vera minni máttar og eru náttúrulega þessi og rússar eru árásar aðilinn svo við höfum eftir tekið afstöðu með þeim
0: Jú, enda við höfum tekið á móti mjög mörgum og mjög góðum og bara hugsa vel um það
1: já,
0: og allt gott um það að segja
1: við höfum staðið okkur ágætlega í þessu og tekið á móti hans mörgum flóttamönnum frá Úkraínu en spurði hvar á að draga mörkin og eigum við að vera að kaupa vopn fyrir þá eða ég var að setja þessa peninga í eitthvað annað eða mér finnst alltaf ekki mér finnst þetta í hljómavál illa að vera hlut af einhverjum vilju og þjóðum sem að eiga þá var vantarlega að sinna einhverju friðargæslu og senda heri og svo vorum við náttúrulega í einhverju friðargæslu í Afganistan, vorum ekki að passa einhverjum flugvöll þar
0: bara lappi margar hringi
1: vorum að passa einhverjum flugvöll vorum einhverjum jeppum þar einhverjum sem voru einhverjum íslensk herdeild sko, þannig að við erum ekki ekki alveg hreinar meyjar í þessum, þessum á þessu balli
0: sko. Alls ekki. Nei. Og hérna en það, er það ekki bara þetta líka sem hræðir einmitt íslensku þjóðina og kannski börn við gleymum ekki kannski að tala börnin.
1: Já, áhrif á börn. Þau eru í símanum bara. Þau hafa ekki engar áhrif.
0: Já heldur að þau heyri ekki já það
1: Jú,
0: á foreldrunum og sjónvarpinu. Já, já það stríðir að koma
1: stríð. Þau horfa aldrei á sjónvarp.
0: Nei,
1: þau kannski horfa á, á hérna jú, jú, þetta heyra að ég er að grínast þetta heyra þau þetta líka og þetta hefur þetta kannski einhver áhrif, man veit ekki hversu mikil eða hversu mikil áhrif þetta hefur í raun og veru á, á hérna á fólk, það hefur ekki verið það voru erfitt að gera slíkar kannanir, sko,
0: já, já.
1: Svona ef að fólk verið spurt, sko hefur áhyggjur á heimsmálunum, þá myndu langflesti segja að það er já og svo og hefur breytt einhverju þínu lífi til samræmis það og fólk sem þetta segja nei sko, það er ekkert breyst það er svona lífið sko, heldur áfram sinn vana gang
0: Já, utanríkismálin hafa verið afskaplega lítið umræðum svo fyrir kostningar þau heyrast á alla
1: Já, fyrir núna já, já.
0: Og þá allt í einu það var að vísu ekki kannski fyrir þessar kostningar neitt að viti sko, nema bara það var satt neini, við erum ekki bara sækjum í Evrópusambandi, en svo bara talaði já, ástandi í heiminum enn og þannig að getur verið þurfi að flýta þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Já,
0: og þetta
1: já,
0: líka ræðis
1: já, já, þetta er svona, þetta var náttúrulega stefnuskrá tveggja flokka, sko
0: já, já.
1: Þannig að það, kannski þarf ekki að koma neinum óvart heldur
0: Nei, en svona er það
1: Svona er það
0: Svona er það En minnst að kosti myndur að segja við fólk núna okkar hlustanda, viltu senda það skilaboð eigi það vera hrætt út að þessu eða ekki Þessan umræðu
1: Nei, ég held að fólk er nú að taka þessu aðeins svona með kannski varúð og það er voðalega erfitt að segja nei, ég myndi að segja að fólk ætti nú ekki að vera mjög hrætt yfir þessari umræðu ég held það sé nú ekki ekki mikla líkur til þess að það skelli á stríð sko
0: Nei, hvað vildur ráðleggja til dæmis fólki og bara já, ég held mér nú við börnin og unga fólkið sem að hefur kannski ekki upplifa svona umræðu á Íslandi áður.
1: Ég tala það kannski að þessi umræða sé kannski í yktari kantinum og, og þetta sé svona ákveðna hamfara spár sem að þurfi ekki endilega að rætast og sé ekkert voðlega líklegt að það muni rætast.
0: Já.
1: Það er nú... ég held að maður þurfum að taka þessu öllu svona kannski aðeins með svona með varúð
0: Já, já, en ég meina nú bara svona únt fólk og yngstu kynstofarnir í landinu hafa ekki upplifa svona umræðu
1: Nei.
0: Það er það, ef maður setur sig í þau spór
1: Nei.
0: Að hvernig heldur að þeim líði
1: En við höfum náttúrulega sko það hefur ekki verið þessi umræða núna talsett lengi, en náttúrulega við sem erum komin á okkar aldur, við náttúrulega munum vel eftir þessari umræðu
0: Við sem erum komin að grafa
1: já, við, sem, við munum vel eftir kaldastríðinu og við munum vel eftir kúpudeilunni og við munum vel eftir Berlínardeilunni við munum vel eftir því þegar að kjarnorkuveldin stóðu bara og horfðust í augu
0: já.
1: Eins og í Berlín þegar að Berlínamúrin er byggður og eins í kúpudeilunni og því þannig að þá er heimurinn á barmi styrjaldar í sjálfu sér þannig að við munum alveg þetta og þá var náttúrulega þessi umræða í gangi að það væri ófriðvænlegt í heiminum en sko en mér svona að það hafi mjög lítið breyst síðan í raun og verið rússar réðust í Úkraínu, þetta er mjög takmarkað stríð sem að ég er þar ég hef ekki mikla trú á því að það breyðist út nú deilan í Palestínu er náttúrulega deilan í Ísrael, hún er náttúrulega búin að vera núna í raun og veru Ísrael er nákvæmlega jafn gamalt mér
0: Já,
1: það var stopnað árið sem ég fættist þannig Já. Að það er búið að vera að deila Ísrael síðan þannig að það er nú að ég ansi mörg ár sem að þessar deilur hafa staðið yfir þannig að það er ósköp lítið sem hefur í raun breyst í því máli það er svona bara
0: Anda þessa landamæra deilur og það er það sannarlega í Úkraínu, Rússlandi
1: já.
0: En við höfum nú séð það áðurvindu bara spurt okkur sjálf við menna bara á þjóðveldisöldu, gamli sáttmáli það heyrðum við allt í nýndu Noreg
1: auðvitað verður að semja í Úkraínu það verður að semja frið og þetta verða sennilega Úkraina menn að gefa eftir eitthvað land, verða að gefa eftir þessi hér þar sem þessi rústnarsku mælendu íbúar eru.
0: Já, ef að þeir hafa vilja verið eins og krimska, þeir hafa tvívegis haft þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Jú, jú, og það hefur efast aldrei það, en auðvitað verður að semja, sko, og það verður að það ekki að halda endalaust áfram.
0: Nei.
1: Og það náttúrulega þetta sem að, sko, eins og bara þjóðverjar, ungir þjóðverjar í dag, þeir skilja ekkit í því sko, af hverju var ekki samið í seinni heimstyrjöldinni sko, fyrr af hverju, var látið, af hverju var þessi heimstyrjöld látin halda áfram sko, í eitt og hálft ár eftir að hún var töpuð og það var sko, alltaf bara haldið áfram að kasta nýjum og nýjum herdeldum í hérna fyrir fallbyssunar þó að sko, stríðið var löngu tapað stríðið tapað 43 fyrir þjóðverja en þeir berjast áfram í tvö ár.
0: Og en hvað, það ekki svolítið fyrirgjöf, er það ekki svolítið staðan í Rússlandi núna?
1: Já, það er svolítið staðan í Úkraínu, að það er greinlega að þetta stríð í austur hér og hún er tapað, að þeir eru að missa meira og meira land, en hvað alltaf er að sprikla lengi á króknum, sko, alltaf er ekki að semja frið og reyna þá að losa, reyna þá að fara að byggja upp landið aftur og það er kostar ákveðna fórnir, en hérna... Já, það verður að semja frið, einhvern veginn, sko.
0: Já, en þá og sama tíma, bara svo við þjöppum því saman, sama tíma og Trump Bandaríkjaforseti er að reyna að ná þeim að friðaborðinu, bæði Putin og Zelensky, þá koma menn og segja, nei, við ætlum að halda áfram hinna vilju þjóðir og við ætlum að setja meiri vopn á Úkraínu.
1: Já, þetta er ákveðin svona mótsögn. En
0: hver er að vilja hvað nefna?
1: Já, þetta er ákveðin mótsögn í þessu, sko.
0: Já.
1: Því að það verður náttúrulega að, sko, einhvern tíma verða þessum átökum að linna, sko, og einhvern megin verða þau enda. Og það verður náttúrulega að vera, það verður að semja, það verður að, það þýðir ekki að segja, sko, ég ætla bara að vinna allt þetta land aftur, sko, þeir fá aldrei krímskagan aftur.
0: Nei, allavega ekki, sko, þeir fá allavega ekki, nei, það er ekki sennilega krímskagan, það er rétt, en... Svon óttar, hefur íslenska þjóðin ástæðu til að óttast?
1: Nei, það held ég að það er ekki meira ástæðu til að óttast núna heldur en fyrir einhverjum árum síðan. Það er alltaf ástæðu til að, það er alltaf ýmislegt sem kemur upp á, alltaf eitthvað sem kemur upp á í öllum samfélögum og þvílit, en hvort að það sé að skella á heimstyrjöld sem að myndi sem sé torti um okkur, ég erum ekki mikla að trúa því.
0: Nei, nei.
1: Ekki meiri trúa því núna heldur en var þá í kúpudeilunni 1962, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svona, við erum staðið frammi fyrir svona ógnum áður og einhvern veginn hefur nú mannkyni komist með Guðs hjálp í gegnum það og það er þakkarvert.
0: Hvað viltu segja við það fólk sem að raunverulega er hrætt, bara raunverulega hrætt heima á sér, hlustar á umræður um að nú sýstir þið að skella á vissum í svo mikilli hættu og fólk verður bara hrætt?
1: Ég myndi segja þetta að ekki að vera alltaf að hlusta á þessar verstu mögulegu sviðsmyndir, en að svona aðeins að kannski taka það sem er ró og svona taka það sem er varúð og vera ekki alltaf að svona sjá skrattan á veggin, að mála skrattan á veggin í öllum aðstæðum, sko.
0: Já, að taka það sem er varúð.
1: Já, ekki hlusta á, ekki vera hlusta á þess að hamfara spámen, þeir hafa ekki alltaf rétt að standa, sko.
0: Nei. Það er öfnilega það. Og það veist að tíma okkar er búin.
1: Já,
0: hann flaug.
1: Já, hann flaug bara áfram, við glemdum að minnast á ofbeldið, sko.
0: Já, já.
1: Þú ætlaðir að tala um það.
0: Ég ætla að tala um ofbeldið við þeim.
1: Það er tókað að næst bara.
0: En þú eru að koma aftur.
1: Já, já, bara strax.
0: Já, strax.
1: Strax á morgun.
0: Já, já, bara mætir.
1: Já, ok.
0: Og það er Guðmundsson geðlegnir, alltaf frábært að fá þig. Og takk, bestu þakki fyrir komuna. Inga á útvarpssögu, Arthúr Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Og með okkur hér, Bragi Reynisson, verið þið sæl.